0: Batean hain zuzen, aldaiakoan hasiko dira eta lan topografiakoak hasiko dira bertan. Eta gaur sartuko da, eta gero sartuko da makinera Astuna. Susana García Txuka Jaurlaritzako mugikortasun jasangarriko sailburuak jakinarazi duenez.
1: Dena dago martxan, tranbia, zabalgana, auzora luzatzeko proiektua errealitate bihurtu dadin. Tranbiak eraikitzen ari dira, eta obrak aste honetan bertan hasiko dira.
0: Tranbia irian jende gehien bizi den auzora iristeak, zabalganara iristeak, Gasteizi egingo dion ekarpena goraipatu du sailburuak bezala Maider Etxebarria alkateak ere. Eguraldiari dagokionez, gaur bero zakarrarekin jarraituko dugu, baina kostaldean apur bat arrendutuko da. Maximoak 40 gradura hurbilduko dira berriro hegoaldeko hainbat lekutan. Alertaran laranja izango dugu indarrean Araban eta Nafarroan muturreko temperaturengatik eguerditik gauera arte eta aktibatuta dagoeneko abisu horia Bizkaian, Gipuzkoan eta Ipar Euskal Herrian. Giro eguzkitsua izango da, goi odei batzuekin arratsaldetik aurrera behodeiak agertuko dira ipar partean bereziki kostaldean. Guraldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna iruretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Musika, kantuekin eta dantzarekin, abestearekin eta dantza egitearekin lotu izan alduzu beti?
1: Bai, beti.
0: Ondorioz, esan edu, zenbait musika mota bastertxeago geratu izan zaizkizula?
1: Ba bai, iazan bai. Ez dut entzuten olan musika entzuteatik gutxitan. Normalean, bada, dantza egiteko gogoa daukadanean, edo kantuan egiteko gogoa daukadanean.
0: Pentsatu behar dugu beraz, gurera ekarritako abesti guztion erritmora, dantza egin izan duzula, eta baita abestu ere.
1: Bai, batzuk abestu, oso altu gainera, eta beste batzuk, ba, beti dantzatu. Gorputza mugitu, holan alde batera eta bestera, beti.
0: Arantxa Arrazola, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka erakusteko gonbidapenari, baiezko mateagatik.
1: Eskerrik asko zuri.

0: Arantxa Arrazola Beaskoetxea, iurretarra da. Durangoko San Agustin kulturguneko programazio eta koordinazio arduradun da. Antzerki zaletasunak eragindako bideak hartaraxe eramanda. Ez ordea taulan aktore arituta edo gidoigintzan edo zuzendaritzan. Antzerki ekoizpen eta banaketan hasi zen Julio Perugorria Produkziones ekoiztetxean. Eta sibazen hasi gustoko oso gustuko lana du. Ekonomia ikasketak egin arren, ez da ekonomilari lanetan aritu izan, baina ezinbesteko ezagutza izan du ekoizpen kontuetarako. Gustora oso lanean Arantxa, baina geldirik ez, diozunez etengabeko prestakuntza behar du zure ofizioak ere.
1: Bai, bai, zaukezpen polita, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko. Bitzetan.
1: Bai, baina oso ondo zanda, jo, eskerrik asko. Ba, bai, horrela da. Horrela da. Pentsetan dut, kudeaketak eta kultura gestioak ez, beti dauka ze ikuslea beti da desberdina, edo publikoa, edo herritarrak, eta bizitza aldatzen doa, bizitza ulturak aldatzen doaz. Oso azkar gainera. Orduen aldaketa horretan, zuk azkenien mediazio lanak egiten dozuz. Mediazio lanak egiten dozuz, artista eta kasunetan, nire kasuan udalaren artean, kultura saian. Orduan, jo, horrek ezigitzen dotzu beti ba, nire guztieta jatez, ez? Ikastaroak egitea, refleksionatzia, ba, ikastaroak egitea bebai, bueno, ba, jesartzeko, eta, bueno, venga, gaur ez dugu Excel bat egingo, edo kontratu bat egingo, edo habilitazio bat, edo baiziketa egingo, edo kontratu txiki bat, ez? Baiziketa egingo dugu, nora nahi dugu joan, zer ze oitxura nahi ditugu Durangon, zer hori guztieta jata.
0: Uh-huh. Bai. Artista eta udalaren artean mediazioa. Uh-huh. Ez da zubigintza erreza edo zer moduzko lana da?
1: Jo, ba zaila esango nuke, baina ez dakit, lan guztiak dira daukia beria, ez? Azkenean gure sektorean, kultura sektorean, produkzio guztia eta sortzaile guztiak era pribatuan daude. Osea, da sektore pribatua. Eta kontratazioa eta exhibizioa publikoaren eskuetan dago. Oso, nik esango nuke exhibizio pribatuak falta direla, asko. Batez bete Euskal Herrian ez dira horrek babesten bez, eta orduan beti dago hor, claro, kreazioa esku pribatuetan dagoenean eta exhibizioa esku publikoetan, hor gertatzen da itzelesko, bez? Azkenian zuk erabakitzen dozu, ze ikuskizun datozen, ze mediazio egiten dozun, ze taldeekin, zer, kultura mailan zer etorriko dan zure herrira, ez? Eta orduan ez darreza. Eta gainera bebai, ba hori, Euskal Herrian sortzaile piloa daude. Baina ez dago hainbeste exhibizio. Eta gero be, enuke jakingo esatia hainbeste publikoa dagoen bez.
0: Hori da, hirugarren hanka behar baitu maiak.
1: Hirugarren hanka gainera oso garrantzitsua, eta gaur egun bizimodu aldaketak eta dauden wau, gauzen neurrian gehiago nino, ez? Eta orduan hor ekilibrio bat behar da, ba, claro, ba, normala dan moduen, artistak ez duten ulertzen, gero guk be, gure lana batzuetan oso saia da, udaletxe barruan, edo esan gurot, kargu publiko barruetan, politikoki, benetako garrantzia ematea. Nien naiz kejatuko, eh? Baina, bueno, ba, batzu, herri batzuetan bez da, ez da erresa, kulturak importantzia badaukala.
0: Antzerki ekoizpenean egindako lana aipatu dugu, baina bai. Zuk ez dugu esan, zuk antzerkia maite egiten duzula. Maite.
1: Jo, lan zure ahotan entzutia hitz potoloa ematen du. Baina, bai, pentsetan dut baietz. Bai, maite dudala hori da hitza. Bai, ezke guztetai jate, ezke pilo ba guztetai jate. Asko ikusten dut, nire oso nahaztuta daune nire bizitza profesionala eta nire bizitza pertsonala. Guztiz nahaztuta daue. Hori agian, ella dudan adinarekin, igual ez da inona. baina se esaten dozu, ostras, mendik igual joan inbernaiz, ez? Eta zelan, baina bai, holan izan da, oza, lanian hasi nintzenetik, pillo bat, nire denbora libria antzerkia ikusten ematen dut, azken denboraldi gehiena.
0: Arantxa Arrazolaren bihotzeko fonotekako lehen doinuak ezagutu behar ditugu, eta dantza lotuan jarriko du.

0: Irudikatu behar zaitugu dantzan, aitarekin, sukaldean, irratian, Imanol dela.
1: Bai, bai, bai, zin bajoa zan dide aita. Bai, aikeri euskal kantuak eta ratxerak eta pilo hau zaten jako zan. Eta batez be, erromerietara joeten ginen, auzoetako erromerietara, Arriandi, Maume, Berna, ba, izorretako inguruko erromerietara. Eta aitek beti izatea ben, oso ondo inbidala dantzan. Eta balsa eta horrela oso ondo inbidala dala. Eskuek ondipini eta hor ere horre, lela baten moduen besuakin eskeike. Ez, hori ez. Eta arduen bera, berari guztetan jakon irratian, holan Imanoleko edo kanta bate agertzen zanien, venga, torri dantzan. Eta dantzan erakutzaz tostan.
0: Ja, zuri dantzan irakastea, berare dantzan aritzeko aitzakia.
1: Hori da, hori da. Hori da, bai, bai, bai. Eta hori ba, Arriandiko moduko auzo baten, ba, oso normala zan. Niretzien ez eguen ez kasetik, ez... ez genukan, ez diskorik, ez... Baina irratia bai. Eta orduen irratia, ba, beti euskal kantuak, eta... Bai.
0: Orain ere alaxe arituko dira entzuten, Euskadi Irratia entzuten ari direnak, Arantxa Arrazolaren bihotzeko fonotekari esker. Gurasoekin erromerietarako bidea ikasita, gaztetan lagunekin ere, alaxe, herritako jaietara.
1: Claro,

0: Gaztedi asinkopatuko kide, zu ere?
1: Ez dakipa. Igual bai, igual bai.
0: Egan zaleak zinetelako,
1: bai.
0: Eganek biltzen zuen jendea zenutelako gustoko, zergatik?
1: Ez que zien la bomba. Ez erromerietan, zien, como, ba hori, gainera ginen como eskuadrilla talde batzuk, ginena superfan, osea, eta erromeri guztietan danak elkartzen ginen. Ez, ba, mainerin dago, edo izurtzan dago, eta benga danokara, eta beste herri batzuetako jentia be, Elorriokoak, Abainokoak, Zornotzakoak, edenak egan-egaz dantzan egiten. Bai, bai, oso, gu oso kuadrilakoak oso egan zalea ginen. Bai.
0: Eta festa-festa, zeuen autoetan edo estopean, nork hartuko?
1: Jo, ba, denekantarik. Gero nik atera nuenien karneta, ja ni nintzen gidaria. Gainera guk nik taberna baten, tabernan bat neukan, nebakin eta tabernan furgoneta bat. Erosi genuen, bueno, nire aitak, ba, frute, berdurak eta kartzeko eta horrela. Eta orden tabernako furgonetan juntekin nien. Ni gitatzen. Eta ez zuteran, bez, orduen, bueno, etzen niretzat esan hori problema eta gidatze asko guztieta jata. Orduen ni nintzen.
0: Gidari zitzoa.
1: Bai,
0: eta
1: bai.
0: Kasetean?
1: Kasetean denetik. Denetik, ba, hori, ba, egan bera bebai, grabatuta, eta, ba, bueno, itoiz, orduko kantak, ez? Kantetako.

0: Lau teilatu. Zenbat aldiz kantatutako haute duzu?
1: Uf! Bueno, ni pentsetan do nire generazioko guztiak, ez? Atzo lagun bati esan nion programa honetara natornen torrela, eta esan zidan, zer aukeratu dozu? Itoiz, lau teilatu, le digo, babai. Me dice, Jani Joplin, digo, ez dite, jate sartu, baina me bai.
0: Ez ditzen zunkabitzen.
1: Eurida, ez zunkabitzen. Baina, claro, ez que lauteiatu, ez, gure genera senyoaren txat, izan da bat, eta berriro bat, eta berriro, ez? Biluntze gogoratu naz, esan diazunean kotxean ze kaset eramaten nuen, nire lankide Luis Jasornotzakuak erregalatu zidan zintia bat rantxerana Marisolek abestuta. Marisol, osea, Pepa Flores.
0: Bai.
1: Eta oso diska ez ezaguna zala, eta oso, eta bera grabatu egin zidan bere kasetetik kase batera. Jo, ezen bat buelta eman nion, rantxera horren diskari. Eta oso berezia zan, zezien normal, kantu normalak Marisolenak, baizik, eta gure betidanako rantxerak, ez? Eta, uf, ja, astutan eukan, hori, ja, portu zan kaset hori, eta ja, gehiago ez dut jakin ze diska zan, bez.
0: Aproposten, zuretzako grabatutakoa. Garaitxo hartan bestelako euskal musikare bazen, baina, rock radical adibidez, zu etzintuen harrapatu.
1: Jo, ba, ez. Ez, eske rock radikala dantzan egitia oso zaila zan.
0: Errezago bueno, ez aldaba.
1: Ez? Jo, ez daki, niretzatez. Niretzatez, zan, bueno, a ber, ba, sarri-sarri bai. Ze da, hori, ba, benga saltuan eta hor dana emateko. Baina bestela, jo, eske burua brum, atxera aurrera. Burua ez esan gustoko. Askotan bromatan, oso bromatan lagun artean esaten dut. Zelako mina egin digune, eh? Rock radikalak, eh? Oin entzuten dudanean orain Gatibu eta olako, olako euskal musikak hain dantzatzeko, ez? Hain, eta esaten, joe. Baina ez, oza, musika alkimo duen oso, baina ez nire ezidan errapatu.
0: Arantxa Arrazolaren bihotzeko fonotekari gara ezagutzen. Bertan da, Silvio Rodríguez.

0: Silvio Rodríguez, mugarri zure fonotekan.
1: Bai, bai, bai, oso, oso. Da olako abestiak, pentsetan dote gaur egun, dauzela, inoiz baino gauden mundua gauden egiten moduan, ba, ez da, ez goi esondo. Ez goi esondo. Eta ez dakit, bere letra, bere tonua, bere dana, dana. Silvio izan zan, como, wow, Silvio, bai, entzun da nuen, baina ez, atentzio askorik ipini barik, eta bueno, maitemindu egin nintzan, argi dago. Eta Silvio izan zan, lortu zuena ni kontzertu batera jutia. Niri etzatez guztetan olan kitaldi oso masiboak, eta jente larrei dagoen tokietan enaiz batere gustora sentitzen. Eta orduan etzate guztetan kontzertuetara juetik. De hecho, bakarri joanaz bi aldiz kontzertuetaren nire bizitzan, eta biak Silvioranak izan zian. Horregaz, pentsetan dut dana dinotzu badala, ez ba?
0: Zer egiten duen maitasunak, eh?
1: Hori da, hori da. Bai, bai, lehengotan, ba, eske ez da, naiz gogoratzen ze urtetan izan San Bilbon lakasillan, eta, boa, 18.000 pertsona, gero badirudi sarrera gehiago saldu ziela aforoa baino, eta izan zan, como, bua, osea, ez daki bueltatuko naizen, oso ondo, baina, eta gero ja, gainera, zigarenean mobilekin grabetan dan, eta konte, osea, ez duzu kontzertua ikusten, baizik eta pantailatxo bat, eta, bueno, hori ja, niretza da gehiagizkoa. Orduen, bakarrik Silvio Gaz. Da Donostira junitzen, azkenekoan, 2016.

0: Arantxa Arrazolaren bihotzeko fonoteka ari gara zagutzen, Bilboko estudian dago bera, Donostiakoan gu, eta etzaitugu ikusten, mugitzen ari zara.
1: Bai, ez da egunaz pentsaten eskiz bitu eslako politia dantza egiteko, kanta hau, ez? Ez que dantza egiteko da zoragarria. Oso berezia da, bai. Pentsetan dut dala sentimentu berezi badaukala bai abesteko, da bueno, letras dute lertzen, osea, inventatu egiten dut, edo baina jogorputza mugitzeko da marabilla.
0: Melodiak eramaten zaitu.
1: Bai,
0: hitzak baino gehiago.
1: Bai, askoz be gehiago.
0: Bai. Antzerki obretan musikare izaten da, bai zuzenean, bai grabatutakoa.
1: Bai, eta igertzen da, selekzio on badagoenean eginda, edo musika, bueno, originala, edo, nik igertzen dut, ero niri guzeta jate, osea, esatia joe, zeukerak eta hona egin dozuen, edo nola dago, osea, idazkera bezain importantia danian, ez? Osea, pixu berdina duenian, ez doanean bakarriko lan laguntzeko sarreren, eta jazta, osea, olakoak be badauz, baina bai, igertzen da, bai. Importantzia ematen zion diotenean taldiak bebai musikari.
0: Musika zuzenean izan ala ez, zure bitartekaritza lana zaildu egingo da behar bada.
1: Barkatu, ez dut zutu lertu.
0: Zuk egin behar duzun bitartekaritza lana,
1: bai,
0: zuzenean musika izateak behar bada, obra zaildu egingo du zuretzako, edo...
1: Ba, bai. Bueno, ez dakit, jorna, pentsetan,

0: Non gaude Arantxa?
1: Momentu honetan.
0: Bai. Noa eraman zaitu kuinek?
1: Ba, taberna batera. Egia da, osea, taberna batera eta dantzatzen nire lagunekin.
0: Beti dantza bai. Lagun artean?
1: Ez. Batzuetan etxean bakarrik bebai. Eta bulegoan bebai, arratsaldetan eta bakarrik nagoenean. Nik ez deket ordutegi finko bat lan egiteko, eta denpora asko ematen dute bulegoan bakarrik. Eta bulegoa ez dago udaletxean, baizik eta antzokian dago, orduan denpora asko ematen dute antzokian bakarrik. Eta orduan be batzuetan dantzan egiten dut, bai.
0: Ez estena tokera jaitita.
1: Ez, bulegoan.
0: Bueno,
1: bulegoan
0: dia
1: da, hori da. A ber, amendik aurrera imaginatzen nau zuen. bulegoan bertan, bulegoan dia da, eta baina etxean askotan. Etxean, baina etxean batez behir ratia entzuten dut, ez dute musikarik ipintzen orduen. Egia esango nuke, geizena behiegia da lagun artean. Bai.
0: Eta zure buruak ze behar duen, hautatzen duzu musikaren arabera, edo
1: bai.
0: Aldarteak agintzen dizu?
1: Bai, osea buruak eskatzen du. Buruak eskatzen du Rodrigo Leao ipintzea, edo bai, edo Silvioren playlist bat, edo bai.
0: Edo Rocío Jurado?
1: Edo Rocío Jurado, oso guntzarre duki dudanean, eta lotxe ematen zidan kantago ipintzea, eh?
0: Zer ba?
1: Ez dakit, kopla kantari espainolak, bagian ez dute lan fama, baina ez lakoa hotza daukan emakume honek, eta humore txarrean zaudenean kantatzeko da zoragarria. Bai, da egiten dut.

0: Erreparoa ematen zizun, Rocío Jurado ekartzea, naiz eta garbi izan zure bihotzeko fonotekan dagoela. Bihotzak irabazi du.
1: Bai. Bai, bihotzak eta agian bebai pentsatzia lagun askok entzuten didatenean esango dutela base, gezurtia ez du ipini Rocío Jurado.
0: Beraz, pentsatuko dugu benetan ari zarela,
1: Arantxa. Hori da, bai. Ze, ja jende askok daki, Rocío Jurado. Ja, antxerki talde asko daude, bai, Rocío Jurado dakitela dala. Nire holan letxe txarrien nagoen, edo zen rompio el amor, edo como una ola, edo lako gauzak abesten ditu dala.
0: Bueno, badakizu, beraz, nora jo, zure amorrua bideratzeko, edo...
1: Bai.
0: Usatzeko.
1: Bai, eta minutu batzuk egon horre, hori etaraten eta tal, eta gero esan, venga, jazta, errepikatu hau, hasi barriro, txosten honekin, venga, bueno. Ba, lasai, txostenak urtengo dau, onian.
0: Gomendio egiten duzu?
1: Ze, bai, gomen. Bueno, niri balio duzta. Gelditzen naz, altzetan naz, ipinken dut topera, kantetan dut, emoten dute buelta batzu bulegotik, eta gero, venga, ba, puf, barriro, ala.
0: Asier Etxeandiak El Interprete obran kantatu zuen eta Arantxa Arrazola baita harrapatu ere.
1: Uh-huh.

0: Ese handia kamari eskinita.
1: Bai. Eta horrezkero nik ere nire amari eskaintzen diot beti. Ni momentu horretan bere nire ama hilda, orduan txik hilda zegoen, eta dolua bizitzen ari nintzan, eta inel interprete ikusten joan. Bueno, gero beste hiru aldiz, ero ikusi naben, lau aldiz, ero horrela ikusi nuen ikuskizuna da. Eta orduan orain beti nire ama gogorazten dozta, eta nire amari eskaintzen diot. Abestia berarekin, nazierrekin kantatzen dudanean, kotxean, edo lekuan, nauen lekuan.
0: Antzerki eta, obra berbera lau aldiz.
1: Bai, joske zoragarria da. Zoragarria zan. Parka,
0: eta aldian, ja. Aldian, gustagarri?
1: Bai, eske jo, ikusi ikudan, bueno, asko dauz, hau esatia bez da oso, baina ikuskizun batek publikoarekin hainbeste konektatzen duenean eta hainbeste gozatzen duzunean gauza bat ikusten. Bueno, niri gustetan baiate antzerki obra bat Juan Alnaz, Birrikian ero irutan ikusten. Pelikula bat bai ikusten dugu Birrikian ero irutan eta antzerkia segaitik ez.
0: Eta kantu bat entzun eta kantatu claro, pentsatzen bat alditan.
1: Hori da, imaginatu, orduan, bai, joaten naiz. Gero ba, bueno, bizitzak eta denporak ez dozu izten, baina bai, interpreterekin niretzat momentu hartan zan antzerki ikuskizunik onena, bai. Puse publikoarekin konektatzen zuen oso ondo. Publiko guztia berarekin zegoen taulara igo eta hirugarren minutuan. Ba, hori da pasada.
0: Antzerki gintzaz ari gara, eta zure kurrikulumean El Florido Pensil obrak ere badu pixua.
1: bai. Ez que ni Florido Pensileko umea naiz. Osea, ba, zinema, antzerki, eta literatura, eta gero bebai, geroa, eta Markelina ezagutu nituen ean, inguruko antzerki taldi ezielako, ba, antzerki zalea egin nintzan. Baina justo eszedentzia bat eskatu, bueno, lana utzi nuen, ze hostelaritza nire familiak euken hostelaritza negozio bat, eta hostelaritza oso gogorra da. Eta denboralditxo bat, tabernatik kanpo egiten ari nintzela, deitu zidan JP Producciones, Julio Perugorriaren bulegoak, esateko Florido Pensilien arrakasta dela eta bulegori Durango neuen. Eta Florido Pensil eramaten zuen. Representazioan, Florido Pensileko bulegoa san, tantakaren representantiak. Eta orduan, lan pillo bat eukiela, eta pertsona bat behar zuela bulegoan. Eta ber jornada erdi, egongo nintzateken prest, bulegora juteko, eta laguntzeko antzerki emanaldi bat kontratatzen danien, horren atzean dauen guztian. Osea, hasi nintzan kartelak egiten, kartel txurroak egiten, zelo ipini, baina ezin dozu imagina zen bat. Osea, kotzea bete egiten ingen duen madleterua. Soria, 1000 karteles, txistakit, Benavente. Osea, de hecho, nirekin lanean eguen Maite Arrese, bebai, Maite gaz pillo bat ikasi dot, aktoreza, eta Maite ketani genekien Espainiako herriak antxokia zutenen arabera edo ez. Benavente, antxokia dauka. Kaspe, antxokia dauka. Ze, klaro, azken finean representazio bulegoa zara. Eta arduen horra rapatu nindun niri Julio Perugorriaren enpresak, osea, horra zinitzen. Orduen ni Florido Pensilen zenean naiz. Alaba, barkatu.

0: zaz pizgarria.
1: Bai.
0: Bai, platerungeneko teknikari batek eman, osea, deskurridu dostan, eta, ba, guztieta jate pilo bat, eta pandemian San Agustin kulturguneak eta platerugenak elkar lana engendun, eta hor sortu gendun ez dakizu astu iten gara, baina hori unidad konvidenzial edo ditzen zana hor elkar bitzi unitate, eta orduan elkarrekin egiten genikuen ikuskizunak, antolatzen genikuen ikuskizunak, eta maikuta gero beti zaz ipintzen gendun, eta abesti honekin dantzatu eta kantatu, eta jazta, hurrengo kunera arte lana eginda.
2: Eta maskulinidadea? Non topatu duzu?
0: Jo, ba, kasualidadez, guzteta jate orain, holan erratzaletan bulegoen aguenean, segun zelan mota egin behar dudan, pinken dote spotitzen deskubrimiento semanal, esaten duena. Eta Lucky Love, osea, esan abeno, ostras, zea besti polita, ez? Ez dut ulerten oso ondo zer esaten daben, baina imaginatu aldeot, eta nire era ekartzen dut. Osea, nik pentsaten dut, esaten duela, ba hori, ez, ba, jo ez, maskulinidadeari horri bastertu egin behar direla gauza asko, eta bastertzen. Eta hori imaginatzen dut, esaten duela. Eta orduan guztetan jate pillo bat.

Binomio jokoan jarri gaitu Arantxa Arrazolak bihotzeko fonoteka irekita. Artista eta udala. Haien bitartekaritza lanean ari baita, sorkuntza eta exibizioa esan digu ondoren. Ez ote datozen bat, sorkuntza esku pribatuan dago eta haren plazaratzea instituzio publikoetan. Eta gainera, hirugarren hanka, nahiko ikusle entzule jende ba ote sorkuntza hori gozatzeko? Antzerkia maitatzen erakutsiko baligu Arrazolak berak, bai? Dantza egiteko eta besteko helburuz entzun ohi du musika, aditzeagatik bakarrik ez. Helburu praktikoa, mugitu gorputza eta mihia, ahotsa altu. Eta segi, autoan gustoko taldeak jotzen zuen herrietako jaietara. Erromeri turismoan. Etxean aitarekin ondo ikasitako balseoan aritzeko ere. Ikasi ere, irratiz zetorren musikaren erritmo.

0: gerora antzokia.
1: Euskadi Irratia. Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon entzule, Estatu Batuetako Komando Zentralak Saudi Arabiako armadarekin batera Iraken, Iranek babesten dituen taldei eraso egin die. Iraken gauerdi aldera Estatu Batuek ekialde hurbila jasan dituen erasoen egileak izan direlakoan. Saudi Arabiak komunikatu baten bidez gehitu du ez duela eskualdean tentsio handitzeko asmorik, baina edozein erazori erantzun godiola. Droneek euren petrolio instalazioa batzuei ere eraso egin dielako. Gurean, era Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak, Ertzaintzaren zuzendaritza eta buruzai zagitza berritu ditu. Aitor Landa Zarraga izendatu du sailak Ertzaintzaren zuzendari eta Alfonso Garaikoetxea Aranguren berriz Ertzain buru. Ertzaintzaren modernizazioarekin dute zerikusia aldaketek. Bingen Zupiria Segurtasun Sailburuak arrazaitu duenez.
3: Beraz, gaur onartu ditugun izendapen eta aldaketa hauek modernizazioari eman berdiogun bultzadarekin dute zerikusia. Modernizazio hori Ertzaintzaren organizazioari eta baliabidei lotuta dago. Eta 2030-ko Ertzaintza antolatzen lagundu behar digute.
2: 2021-etik Ertzaintzaren zuzendari den Victoria Landa ordezkatuko du Aitor Landak. Goi mailako nekazaritza teknikaria da, larrialdi lanetan esperientzia zabala du eta gaur egun Bizkaiko basalaneko zuzendari ordea da. Hain zuzen egunotan Madrilgo suteetan ari da lanean. Alfonso Garaikoetxeak berriz Josu Bujandaren tokia hartuko du Ertzainburu gisa, Bujandak erretiroa hartu du. Garaikoetxea hartzaina da 1985-etik eta azken 7 urteetan herritarren babeserako burua izan da. Erne sindikatuak eta Euskadiko alderdi popularrak izendapenak gogor kritikatu dituzte. Gai zerdatuta Zaballako espetxean preso zegoen 60 urteko gizon bat hil dela jakinarazi du salaketa elkarteak. Arazo fisiko nabarmenak zituela adierazi du eta hala izan arren espetxean ez duela behar zuen arreta jasos. Ramon Sánchez.
4: Uztailaren 20-21erako gauean hiltzen 60 urteko Bizkaitarra Zaballako ospitalean. Salaketaren arabera, Zaballako espetxeak bazekien osasun arazo larriak zituela, baina hala ere, uko egin zioten ospitalean ingresatzeari, Julen Guaresti salaketako bozeramalea.
5: Heriotz aurreko egunetan, pertsona honek zaietz aldeko mina edo, eta odolaren presentzia bai, komunikatu egin zituen.
4: Baina funtzionario batek ez zuen etxi eta uztailaren 20ean ospitalean ingresatzea onartu zuten gau horretan hiltzen. Salaketak adierazi du oso larria dela espetxe barruan gertatzen ari dena. Askotan, preso gaixoak espetxetik kanpo hartatzea konplexuagoa denez espetxean hiltzen direlako. Hau guztia salatzeko, ostegun eguerdian, Gasteizko Andramari Zuriaren plazan, bilkura antolatu du salaketak. Aurten Zaballan hildako 3. presoa dela gogoratu du, eta 12. Jaurlaritzak eskumena bere ganatu zuenetik.
2: Bestelakoetan Donostiako udalak onartu du 2027ko urtarrilean indarrean sartuko den tasa turistikoaren ordenantza eta udalaren aurreikuspenen arabera 8 milioi euroko diru sarrera ekarriko dio zerga berriak urtero Donostiari. Tasa hauen nondik norakoak Jon Insausti elkateak azaldu ditu.
6: Geure kasuan, zenbatekoak zehaztu egin ditugu, eta 1,75 izango da tarifarik merkeena. Kasunetan landa etxetarako eta 7 okerrez balimanago kruzerotan datozen entzago.
2: Eta gaineratu du era guztietako ostatuetan ezarriko dela landetxe, pentsio edo hoteletan. Eguraldiari dagokionez gaur bero zakarrarekin jarraituko dugu, baina kostaldean apur bat arinduko da. Maximoak 40 gradura hurbilduko dira berriro hegoaldeko hainbat lekutan. Kostaldean eta Bizkaiko hainbat lekutan mendebaldeko haizea sartuko denez temperatura maksimoak aster artekoak baino basuagoak izango dira. Alerta laranja izango dugu indarrean Araban eta Nafarroan mutugorreko temperaturengatik eguerditik gauer arte, eta aktibatuta dago dagoeneko abisu horia Bizkaian, Gipuzkoan eta Ipar Euskal Herrian. Giro eguzkitsua izango da, goi odei batzuekin, arratsaldetik aurrera be odeiak agertuko dira ipar partean bereziki kostaldean. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio nosnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Lou Izea, estoniarraren Slara Finlando puso geita amairu entzunez, izenburuak aditzera ematen duen ametsezko lurralde imaginario horretan barrena bidaiatu dugu. Hakan Hardenberger, trompetista suediarraren, eta Thomas Dausgaard, zuzendaritan imarkarrak idaturiko Helsingborgeko Orkestra Sinfonikoari esker.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Fandango doinuz jarraituko dugu. Enrique Soliniz eta Euskal Barrok ensambolekin batera perkusioan maisu handi bat. David Rodríguez Jiménez txupete. Urruzka fandangoa.

0: Euskal Barroka Ensemblek Euskal Antikua bilduma kaleratu zuen 2015ean. Doinu herrikoien ondoan Berpizkundeko euskal konpositoren abestiak aurkitzen ditugu, Antxieta edo Lazarragarenak batzuk aipatzearren eta musika herrikoia eta kultua elkarrekin bizi izan zirela baieztatzen da beste behin, gurean perezekin. Enrique Solinisen taldeak, Michele Etxekopar, Xavier Leturia eta Leire Berasaluzea eta alabak eta beste askoren partaidetza izan zuen bertan. Lan bikain honetan kolaboratzen dute baita ere Rami Alkai biola gambistak edota entzun berri dugun Urruzka Fandangoan David Txupete perkusionistak.
1: Klasikoak eiteben.
0: Ruggero Loncavaloren matinata entzungo dugu orain. Enrico Caruso handiari eskenia ark abestu zuen lehenengoz 1904ean eta gure garaiko tenore handi baten ahotsean entzungo dugu gaur. Hauxe duzue Juan Diego Florezen matinata.

0: 20. mende hasierako tenorerik handiena izan zen Enrico Caruso eta arentzat idatzi zuen Leon Cavallo konpositoreak abeslari lirikoen favorito den pieza ezin ederrago hau, Matinata, gaur Peruko Juan Diego Floresen abotzean entzun duguna.
1: Klasikoak EITB.
0: Leon Cavallo konpositorea operan Verismo izenez ezagutzen den korrontearen adierazgarri nagusia da, 19. mende amaieran eman zen. Eta Matinata zoragarri horren ondoren, hamarkada batzuk atzeratuz klasizismo garaira joko dugu. Aurrerago Haydnen biolin kontzertu eder bat entzungo dugu, Elena Bahala, biolinista finlandiarraren eskutik, baina ezer baino lehen, Alemaniako klarinete bakarlari handi bat gogoratuko dugu, Dieter Klöcker zena.

0: Haydnen do maiorreko biolin kontzertuaren finale presto hirugarren mugimendua entzun dugu Elena Bahala biolinistaren eskutik bilatuenetakoa da solista finlandiarra. Eta horren aurretik Alemaniako Karl Andreas Gepfert klarinetista virtuosoaren 14. opusa mi bemol maiorreko klarinete kontzertua Dieter Klöcke alemaniarraren emanaldian. Rondo Allegro hirugarren mugimenduan gogoratu dugu klarinetistarik handienetakoa izan zena.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Debussyk bere alabarentzat idatzi zuen Children's Corner izeneko kompozizioa. Gollywog's Cakewalk pasartea genuen, Flautando Köln era guztietako obrak flautaren doinuetara eraman ohi dituen taldearen eskutik.
1: Klasikoak,

Nicola Benedetti violinistaren Homecoming a Scottish Fantasy zeneko bildumatik I Found Kiss entzun dugu. Robert Burns poeta eskoziarraren hitzetan oinarrituriko kanta, kasu honetan biolin doinuetara ekarria. Eta orain, Le plaisir de l'été, gozamena hitzeziz eta bestela eroi. Vivaldiren lau urtaro ospetsuetan oinarriturik, Nicolas Chedeville frantziarrak egindako transkripzioarekin Paleirean Ensemble. Egun Paleireans du izena, punta-puntako laukoteak. Aldaketaren batzuk izan zituzten, eta hortik deitura aldaketa. Edo zein modutan, goimailako ganbera orkestra izaten jarraitzen dute. Izen handikoa da eta hamaika sari irabazitakoa. Eta Vivaldiren musikaren gaineko Les Saisons Amusantes izeneko disko honekin konkretuki urrezko diapasoia irabazi zuten 1977an.

0: Johan Halvorsen, kompositore norvegiararen Suite Ancien izenekoaren sarrera genuen Bergengo Orkestra Sinfonikoaren eskutik. Neme Jarvi, zuzendariak idatu ditu, Halvorsenek 18. mendeko antzezlan bat musikatzeko idatzi zuen lan honetan. 200 urte beranduago idatzi bazuen ere, Osloko Antzoki Nazionaleko Orkestraren zuzendari zela. Kargu hori dela eta idatzi zuen musika gehiena, musika incidentala izan zen beraz.
1: Klasikoak EITB-n.
0: 18. mendearen bueltan segiko dugu, baina barroko garaiko kompositore ingeles nagusiaren musika entzunez. Gero ikusiko dugu gainera, Henry Purcell ere oso garrantzitsua izan zela bere garaiko antzerkiaren zat. Cromwellen garaian hau da 17. mendeko Ingalaterran nagusitu zen puritanismoa bukatu ondoren, Frantzian erbesteratutako monarkia berrezartzearekin batera artea eta musika ere itzuli ziren. Eta garai hortan kokatzen da Henry Purcellen obra. Kompositore ingelesik handienetakoa izan zen, eta bere musikarekin orduko antzerki gintzari brilu pixka bat eman ziona. Batzuren iritziz Purcellen komposizioak onegiak ziren, eta haien ustez zain interes gutxi duten tekstuak musikatzen, denbora galdu baino ez zuen egin. Aldiz, argi dago antzerkiaren munduaren zat, salbagailua izan zela bere musika. Shakespearen garaionak oso atzean geratuak baitziren.

Arcelen sonata eder bat entzun dugu Retrospect Trioren emanaldian eta orain Verdiren opera. Gero hain ezaguna esten eta entzutea merezi duen flauta kontzertu batekin jarraitzeko eta azkenik astiri galdu gabe Borsaken ganbera musika guzti hori esan bezala Verdi eta La Traviatatik hasita.

0: Inba Mula, sopranoak egin zen lehendabiziko operalia lehiaketa irabazi zuen 1983an. Geroztik gelditu gabe aritu da abeslari albaniarra, munduko opera areto guztietan. La Traviataren Sempre Libera aria abestu digu oraingo honetan.
1: Klasikoak eiteben.
0: Orain Italiatik Frantziara salto egingo dugu. Berdiren lan guztiz ezagun batetik, Revolution izenpean, iraultza frantseseko musikagileen lanak biltzen dituen disko batera. Emmanuel Pahut flauta jotzailea kaleratu zuen 2015an, besteak beste, François Debian kompositoreak tresna horrentzat idatzi zuen 7. Kontzertuarekin. Entzun dezagun.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Lindsey Graham Donald Trumpen nazioarteko aholkulari oiaren hiletaren testu inguruan Ukrainako presidente Zelenskik elkarrezketa eskaini dio Fox telebistakateari eta bertan adierazi du estatu batuek munizio eta misil gehiago emango dizkiola Errusiaren kontrako gatazkan aurrera egin alizateko. Zelenskiren esanetan Europak, estatu batuek eta Ukrainak gerraren amaiera nahi dute, baina Errusiak ez.
2: Guk itxe deun eskaeri da.
1: Eta horren beste ez horregatik beharrezkoa da

0: indar gehiago erabiltzea. Gurean Lakuan egingo dute elkarretaratzea gaur eta ibilgailuen Zarauz eta Bergarako ibilgailuaren azterketa teknikoko langileek Eusko Jaurlaritzari eskatu eskuar dezan eskatzeko eta Itasua enpresarekin negoziazioak blokeatuta daudela salatzeko. Gogoratu sindikatuek Gipuzkoako gainontzeko zentroekin lan baldintzak berdintzea nahi dutela. Julen Mendiba Zarauzko IATeko langilea da.
1: Guk ite deun eskaeri da berdintze bat soldatan eta ordu kopurutan, ba beintzat Gipuzko mailan lortzeko ba berdintasun o beintzat ba SOT olako saltoik batetik bestea, lan berdina ite deulako azken finin zerbitzu publiko bat emate deulako hemen.
0: Greba mugagabean daude joan den ustailaren 13tik eta ondorioak Gipuzkoako zentroetan igartzen ari da, izan ere gehienetan ez dago hitzordu librerik. Guztira 57 langile daude lanean Zarauz eta Bergarako ibilgailuen azterketa teknikoan. Lanarloan jarraituz, Txurdinagako kiroldegiko igerilekuan sorosle batek ostegunean jasandako erasoa zalatzeko elkarretaratzea egin dute Entersport enpresako langileek, Ela Lab SK Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek deituta. Bilboko udalari eta Entersport azpikontratutako enpresari eraso berriak saihesteko neurriak exigitu dizkiete, besteak beste barne araudia gogortzea, erasotzailei zigorrak betearazte eta plantillak indartzea edo udaltzain eta hartzainen presentzia areagotzea. Eneko Martinela sindikatuko ordezkaria.
2: Hau neko dela esan nahi dugu, ze horrelako erasoak oikoak bidurtu aldira zehozera aldatzen espada. Horregatik bai enpresari, Bilbao Kirolari eta udalari eskatzen diogu behar diren neurri guztiak hartzea horrelakorik gertatu izateko.
0: Eguraldiari dagokionez, gaur bero zakarrarekin jarraituko dugu, baina kostaldean apur bat arinduko da. Maximoak 40 gradura hurbilduko dira berriro hegoaldeko hainbat lekutan. Kostaldean eta Bizkaiko hainbat lekutan, mendebal iparmendebaldeko haizea sartuko denez, temperatura maximoak aste artekoak baino basuagoak izango dira. Alerta laranja izango dugu indarrean, temperatura muturreko temperaturengatik Araban eta Nafarroan eguerditik gauera arte, eta aktibatuta dago dagoeneko abisu horia Bizkaian, Gipuzkoan eta Ipar Euskal Herrian. Giro eguzkitsua izango da, goiodei batzuekin, eta arratsaldetik aurrera behodeiak agertuko dira ipar partean bereziki kostaldean. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste emankizuna bostetan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Hau ba, zer moduz, ongi etorri lore ostoak era. Gure panorama musikaleko beterano batekin elkartzeko orea dugu gaurkoan. 1960an, Idiazabalen jaio zen, eta gaur egun Gasteizen bizi da, Van Morrison, Bob Dylan edota Lou Reedekin alderatu izan den kantautorea. 1989an aurkeztu zuen Deklarazioa izeneko lehen lana, eta horren ondotik beste bi lan eskaini ditu. Bata, 2002an, Zaldiak hartuta izenpean, eta bestea, Zumeta, 2022an, Jose Luis Zumeta margolari usurbildarra inspirazio gisa hartuta. Betiko lez, bere kantu ez gain, alboan urte guzti hauetan izandako kantuak ere ezagutu nahi ditugu. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Mikel Telleria.

0: Euriotzena kantua entzunez, zumetaren irudia aurrez aurre jarri dugu Mikel Telleriaren 2022ko lana irekita. Raul Vera, Eriz Perez, Xabi Martinez, Iñigo Goldazarena eta Ander Hurtado Saratxo musikariak aipatu behar ditugu diskonetako bidelagun gisa eta bertako ahotsa noski. Hemen dugu gurekin solasteko prest Mikel Telleria, ongi etorri Lore Ostoakera.
1: Eskerrik asko.
0: Zaldiak hartuta, aurreko diskotik 20 urte beranduago kaleratu zenuen lana, okerrez banago. Zertan ibilizara, demora luze horretan?
1: Bueno, esako nuke oso oso lanpetuta ibili naizela, eh? Mila lanetan, mila lan domestikoetan, bali badezu. Tartean izan dut ope bat, iru urte terdiko ope bat, eta bueno, egia esan ez nuen astirik ezertako, are gutxiago musikarako, ez? Baina bueno, horre azkenean, ba bueno, pixka ja lasaitu naizenean, edo pixka tarinago nabil honetan, eta bueno, momentu honetan, eta bueno, ja esatzen honen, ba, behar nuela horre barruan dagoen ahotsu horri bizkat erantzun, eta bueno, barruan dan ze hori har hori bizkat plazaratu edo bizkat ezaudarazi, ez? Horrekin hasi naiz orain da, bueno, holaxe.
0: Asperteko denborarik ez duzu izan, beraz.
1: Ez.
0: Aldi izan duzunean musikari tartetxo bat eman diozu, edo bueno, zure barruko musika horri ateratzeko baimena eman diozu, nolabait, ez?
1: Bai, eske, a ber, musika eskatzen du bere denbora, ez da nahi esan, behar den moduan egin nahi balin bezu, be tajuz eta pixkat daokion duintasunez denbora eskatzen du duari gabe, eta bueno, eta beste lan domestikoetan zabiltzanean, ba egia esan ezertarako astiri gabe ibilin ez denbora luze, eta bueno, eta bain pixka jalasaitu garenean pixka, bueno, ba, atzea berriz, ba bueno, heldu diote zere gino nio, nire zaletasuna, nire ez, igual bokazio izango da, behar bada, baina bueno, horrekin, berriro.
0: Eta zer dela, eta zumetan inspiratutako disko bat?
1: Bueno, hori gertatu zen baita ere, ez? Eske gertatu zen denboran alako koinzitzi bat, ez? Bueno, biskai alasaitu nintzenean denboran, gertatu zen beste zorioneko COVID ze hori, izurrite hori, edo dan alakoa. Eta etxean gaude sartuta, ezin zan kalera atera, ezin zan bakarri atera altzan, ba, bueno, ba, jun eroskira eta erosketa gehiena, atze berriro etxera, eta holako kontuak, ez? Eta horren, gogorazen ez etxe barron gehiun dela danok, eta, bueno, ni bakoitza bere logelan daula, eta, galo, hor, demora matizu luze, pensatzeko, eta hor gertatu zan, zumeta, Josulis zumeta guzti gintuela, izan zan apirila, 2020ko apirila, eta aurrengo egunean berrian atera zuten bueno, pues aspaldiko, bueno, 2015ean okerrezpanago egindako elkarrizketa bat, Jon Astizek egindako elkarrizketa bat. Eta ora irakurri nuen eta galdera egiten dio, zer bultzatzen zaitu pintatzera, eta netako erantzuna da ikaragarria, esaten duenean beharrak, ez? Esaten du beharra ez badu pintatzen nahi zongi aurkitzen, oreka bilatzeko da eta bizitzeko gogoa, netako da erantzun zoragarria. Baina era berean nei hor sentitu nun nere buruari alako galdera bera egiten ari nintzaiola, ez? O interpelazioa zegoela atzean, ez? Eta claro, nola daukazun denbora pentsatzeko, han lasai zure logelen ordun gertatzen dalako, ez den horasan. Momentu existenzial horitako bat, ez?
0: Bai.
1: Eta pentsatu non, bueno, eta izer Mikel, izei bardek, eta, bueno, pardon, emetxe gaude, ez? Erantzuna mendago, ez?
0: Zortzen nion zure buruari, nola
1: bai,
0: ez?
1: Bai, zor nion, eta gaina, eske bestela, ez da egite, gertatzen zain egin askotan, ez? Igual kalean noal eta igual momentu batean alako melodia sartzen zain buruan, eta ez da zain, baina hau nondik azadu, eta kalbo, grabatzen zut, azten nahi zortik tirakat, igual kantuak egin jut, eta ban. Orduan, badago hor zea bat, zain barrengo zea bat, alako dei bat, eta horri erantzun berzaio nik uste, bestela, ez da egit, ze zentzu izango litzeken, ez? Hori da asuntua, ez?
0: Noski baiet. Mikel Telleriaren musika bia puntutza tartu dugu, eta esan bezala, bere alboan izandako doinuen atzetik jarriko gara orain.
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Abestea maite duzula bistakoa da, eta abesteko besten abesti eta hotxak entzutea derrigorrezko dira. Horretaz, ondo dakite bai, Xiberoa inguruan, eta norabide horretan jarriko gara lehenik, ez da, Mikel?
1: Bai, hori da, nire lehen autua, ez? Ja Michel Bedaxagar, netako... Bueno, izan da eundoko aurkikuntza izan zen bere momentuan. Hori gertatu zen junitzenean lehen pastorala ne bizitzen, bueno, lehen pastorala ikustera junitzen, hori gura zen 1988 urtea, abuztua zen, igandea, eta atarratzen, eta Ja Michel Bedaxagarrek idatzitako Agusti Xau pastorala. Orduan, bueno, jogun jen ezagutzera mundu hori. Eta, bueno, han egunduko jendeza zegoen, han atarratzen erdi aldeko, han atzekalde hartan bada zabaldi bat, eta han txip, egunduko jendeza, igual ez 1500 o 2000 jakizazu. Eta, bueno, sartu ginen, hasi ginen ikusten, eta hola, eta, bueno, nik hasieran hartu nion olako, hartu nion operaren tankera mudukoa, edo, ez? Ba, gizu, errezitazio koplak, edo tarteka aria bat, kantatzen dute Italiako operan esate baterako.
0: Dai.
1: Eta horri ere aireak edo kantuak, aria modukoa kantatzen zituzten, bueno, kantatzen zituzteak Bedaxagarrek, eta ni, bueno, ikuskizun hori ikusita, gehoz, eta harritu gane, joan, ez? Bueno, espero ez, egin, bueno, ezagutzen, ez? Eta goratzen naiz gainera, jode, momentu batean, pastorala aurrera inala, momentu batean hasi zen euri lamuro bat, jode, antxeo benduen danok, isilik, eta hor danak bildu eta ezla. Eta alako batean, Bedaxagar igozan han eskenatokera jarri zan han trampaldo erdian eta makilari eutxiz eta ezkerreko eskua gerria jarri eta kantatu zuen netako egundoko kantua Nafarroa kantua ez.
0: Bai.
1: Kantatu zuen da jota bat berez, baino bera sortutako jota eta kantatu zuen a capela bera bakrek euripean eta denok, ikusle denok, isilik, baina zan ez egin hola san, izan zan gauza magikoa, benetan, izan zan gauza ikaragarria, ez, eta bakizu nola astean, ez, oi astean, Nafarroa, Nafarroa, Nafarroa, ekiaren emaitza.
0: Bai, bai, bai, bai, makina bat aldiz, abestu bai. Izan da hori nire etxe,
1: bai, bai, bai.
0: Nire aita Nafarra baita.
1: Hala, barut askotako. Eta nire iritu zitzen, bueno, nire gatu nintzen, harrituta, gatu nintzen, astinduta, gatu nintzen, pasatuta, ez? Ahots bakar batekin, ahots simple batekin, bueno, simple, a ber.
0: Bai.
1: Gatu nintzen, sinistu ezin da, nola liteken, alako emozioa transmititu, eta ni pesatzate, han egon ginen gehienok ere, bueno, gatu ginela, erabat, pasatuta, gura zan ikera, argia, izan zan, ba.
0: Baitxan iruri Atxulli edo Petxe Napoleon, zuberoako maixuen handik ikasita, kantari aritzaz gain, dantzari eta txirulari gixare garatu zen, Jean Michel Bedaxagar artista moduan. Esan bezala, Xiberoa, 1983 diskotik entzungo dugu, bere ahots zoragarria, orai asten niz kantatzen delako kantu herrikoian.

0: Mikel Laboaren martxa baten lehen notak, 1980ko lau bost diskotik ekarri duzu musikaz gain, jakintzaren giza ondare diren Josean Hartzeren hitzekin batera. Izan ere, Laboaz aratago proiektatu nahi duzu proposamen hau, ez?
1: Bai, bai, nik uste dut hor dagoela belaunaldi zoragarria, eta da ez zokamairuko belaunaldia, ez? Hor dago Lertxundi, hor dago Lete, eta Laua noski, eta baino horre parte hartu zuten musikariak eta poetak eta hori danak goraipatu nahi izan dut edo nahi dut, ez? Eta zergatik aukeratu duan Laboa, ba, bueno, ba, azken batean Laboak bazukan usurbilekin lotura ondia, ez? Eta Josean Hartze bertako zan, zume eta beharia, bai, noski.
0: Egia, hori da.
1: Eta, bueno, Mikel Laboa plazan dago, eta pixka bat horre bultzatu nahu Mikel Laboa aukeratzera, ez? Eta gero kantu hau, ba, kantua, nola leiken, ahots soil batekin meio kasuntan gitarraz lagunduta, berasegarrek ez bezala ura ahots soila bestik ez du erabiltzen, baina gitarra soil batekin eta ahotsaz batekin, ahotsa bestik gabe, ze lortu leiken, da bere da magia hutsan ez dago, da ikaragarria, eta bueno, orduan nere omena ba, belaunaldi zoragarri gari, ez? Bai, Lertxundi, Lete beha, bueno, zesan, ez? Bueno, gainera, bueno, Lertxundik ba, ekarrizun bueno, Zuberoari buruzko diskoak egin zitun baita, ez?
0: Bai.
1: Askatasunaren semei eta bueno, badira horkantu izugarriak, ez? Eta gero Lete beha, eta bueno, Lete, bueno, orduan Lauak bai, ez? Lauak bastango kantuak ekarri zitun, eta gero baita ere iparraldeko kantuak ere bai, eta bueno. Horre egin zan lan ikeragarria. Hor zegoen altxor bat, puxkat jarri ziguten denon aurrean ikusteko, eta bueno, nik uste dut horrek ere nire bizitzan ez bere eragina izan du, eta nik beti egon ez eskertuta ez zokamairuki talde horri egin duen lanagatik. Azkenean kulturak zer egiten gaitu, bueno, nik uste dut egiten den gaitu, batez ere aberastu, eta burua pixka bat moldatu beste eskema batzuetan, eta pixka burua zabaldu baita ere, ez? Mentalidadea, zein hori zan, bai, bueno, hori da.
0: Eta aipatu dituzun artista guzien kantu horiek nolabait lortu zuten, eta lortu dute, ba, herri honen lurralde ezberdinen kohesio moduko bat, ez? Hau da, Zuberoako kantu bat hartu, eta denon aurrean aurkeztu,
1: bai.
0: Kantu nafar bat, jota bat hartu, eta ez, horrek nolabaiteko iruditegi, Euskal Herriaren iruditegi kolektibo bat sortu zuen, ez? Eta denok, ba, horren parte sentiarazi.
1: Bai, eta batez ere, garai hartan elkar ezagutzea, ez?
0: Hori da, hori da.
1: Baina, esan, bueno, guk, bueno, nik pastorala talako kontua baziela, bai, banekin, eta, bueno, eta baina, esan behar da dena, Lauari esker ezagutu nuela, baztan aldeko kantuak, ez? Goizuetan, ez da, baterako goizueta kantua, ez?
0: Hori da.
1: Goizuetan, bada gizon bat deritzen zaio trabuko, itzak edarra, bioza falso, sekulan ez zaio faltako, zoragarri da, eskezen hori nasen, bueno, kantua eta beste asko, ez? Orduan, horrek egiten zaitu pixka bat, jantzi, zure burua, aberastu, eta zein hori nasen, bueno, hobeto eukitu, euskaldun izatera, nola bai esateko, ez?
0: Bai.
1: Bueno, asko esatea da hori, behar bada, baina, nire alako zebat, ez alako, errezeloa, ez nola esan.
0: Mugatik gertu, Hondarribian emango ditugu hurrengo pausuak, bertako artista sonatu batekin. Lore Ostoak eskatu oidizkiogu artista konbidatuari, eta okasionetan Lore Ostoak bakarrik ez, Belar Ostoak ekarri dizkigu Mikelek, horrela izena baitu, birekiko dugun albumak, ez da?
1: Bai, Txomin Artolak plazaratuzun disko, nire ustez, disko zoragarria.
0: Bai.
1: Era bat harri bitxia, eta, bueno, eta nehi baitare, bueno, asko ekarri zidan, ez, aportatu zidan beste estetika bat, beste ahots bat, eta gero Haizea talde, bueno, Haizea talderekin ere luzatuko zuena, ez,
0: bai.
1: Eta Txominek ekarri zuen beste marka bat, ez, ekarri zuen folk amerikarra, edo nahi badezu, edo, bueno, ez zokamairure talde egiten zuen, bai, baina ez zokamairuren folka zegoen lotuta gehiago, bueno, oso bertakoa zan, eta hemen gau tradizioen lotuta, eta hemen gau kantu helena ipatu duguna, ez, berso gintzari lotuta,
0: bai.
1: Txominek dakar beste arnaz bat, eta da, estatu batuetako, edo Amerikako, beste ikuspegi bat, eta oso polita da, nire ustez, Amerikarra, oso modernoa zen gara hiertan, eta karri zuen oski Walt Whitman, hau da, poeta,
0: bueno, hori da.
1: Poeta, haundia, poeta zorarria, eta nik diskoni esker...
0: New Yorktarra.
1: New Yorktarra, bai, bai, eta nik diskoni esker ezautu nuen Walt Whitman ez. Eta, bueno, gaina, bueno, Whitman, bere garaikoa zen baitare turo, horrek Walden idatzi zuen, eta, bueno, hoi, beste ideologia bat ekarri zuen, ez? Nola izateko izan ziren hippien, bueno, gero horra, hippiek izan diren horren aitzindari, ez? Egia. Eta, ze, sama, ba, Whitmanek beste klabe batzu dakar, ez? Gizakia du izpide eta agunez, eta gero natura, eta, bueno, erotismoa, eta humanismoare, bai, baina gero esateko eran badu netako, alako, ez, tono aldetik, badu alako serenidade bat, oso erakargarri egiten zaien, ez? Eta horrek ere, claro, horrek ere jantzi egiten zaitu, aberastu egiten zaitu, eta beste ikuspegi bat emate dizu, ez? Eta on egiten dio nere buruari, nik hori esaten dut askotan, disko hori baduela balio terapeutikoa, bai? Ni askotan, bueno, etxean, bueno, batzutan, jolten naiz, jartzen de disko, eta esaz, joder, gehatzen naiz, lasai, buruari egiten dio, on, nahitako, benetan diot, Eta gero diskoa berez da zoragarria, oso ondo grabatuta da, hor dago talde bat ikaragarria horretzean, Fokas Baskuban eta Morena baterian eta Michel Duko gitarra, bueno, hori da, ja, bueno, bida gauza hundia ikaragarria, ez, joan, bueno, kuadrilla hori zegoen atzean, eta, klaro, kantuak doaz, baina
0: nola doaz. Nabari da, ez?
1: Boa, ikaragarri da. Eta, baina, hortik aparte, esan behar da, eta nik hori meritu ematen diot, ikaragarrizko meritu ematen diot, Etxomini, klaro, hau da itzulpen bat azken batean.
0: Bai.
1: Eta, klaro, itzultzeak ere badu bere, nola esan, bere zailtasunak edo bere trabak eta bere, en fin, oztopoak, ez? Baina, egin zuen, egundoko itzulpena, eta ikusi besteik ez dago, iz bakoitza nola ezkontzen dan bere lekuan, ez? Nola egokitzen dan, ez? Da, harrigarria, eta da, musika hutsa egiten duena, berak egiten du musika hutsa hitzekin. Orduan, alde hortatik, netako da, egundoko meritua du, hori nahi desan, ez? Eta hori da, eta gero, bueno, letra aldetik zora harrian, noski, Whitman dagoelako tartean, eta Whitman, bueno, Whitman poeta, eta Txomin egin dako lana, eta gero atzean dagoen talde hori, noski, gauza, harri-garri politia.
0: Bai, eta Whitmanen mitetan oinarrituta, ba, aipatutako, ez, atzerrikoaren eta bertakoaren harreman horretan, ba, pausu bat aratago joan zen Txomin, ez?
1: Lehen, bai.
0: Aipatu ditugun guzien, ba, urrengo pausua bezala, ez?
1: Bai, hori da, ez, nien atorre, bueno, algo graduazio bat egiten, ez? Asi nahi ez a kapela, eta
0: hori da, hori da.
1: Gero...
0: Kapak gehitzen goaz, ez?
1: Hori da, eta hori, ba, bueno, ba, netako... geroz eta jantzia hau, eta gero baita ere, lehen esan dudan, ez poesiak, ez, ba, bai. Poetak ezagutzeko modu zoragarria da musika, esan, Walt Whitman netako izan zen momentuan, gauza, ikaragarria, benetan buruari egin zion beste zea bat, beste pausu bat eman zion, jantzi jazten zara gehiago, beste ikuspegi bat ematizu, klaro, konturatu, hau, atera zen mila, berazion eta iru eta mazortzian, okarrezuan, ez,
0: bai, bai, bai, horrela.
1: Bueno, gu, zer, ba, gu ginen adolescente batzu, eta, bueno, bagen euken ez hori, ez, grina hori, gauzak ikusteko, ikasteko, baino, genaukan poesia referentzia beste bat batzu ziren, eta alako batean etortzen da gizon hau, eta esaten du, entzuna zazu, Whitman, eta bat, zein da, tipu, hau, Whitman, hau, joder, da, gauza.
0: Mapan kokatzen du, nola
1: baina. Bai, eta asko dut. Eta gara, belarrostuak irakurtzen dituzu, eta, bueno, horko hijos dela dan, eta kalamu, eta, bueno, hor daude gauza batzuk, harri-garri politiak, eta gero batez ere ikeragarri gustan zait gizon horren Whitmanen ez daukan tonu hori ez, serenidade konturi eta naturari lotutako ze hori, bueno, da, ba, pasada bat, letako.
0: Pasa bezala, haizea edo alboka, taldetan haiz bakarrari gisa, ez doka mairuren osteko transmisio kate horren kate begi esanguratsuenen artean dago Txomin Artola Hondarribiarra, eta... Belarrostoak, 1978ko bakarlana irekita hartuko dugu bertatik, ez naiz espazioa.

0: isilduko da, itoko da itxasoan, abesten du Mikel Telleriak Zumeta laneko Hala ere abestian, mandolina eta biolin konponketa ederren gainetik. Eta zu, Mikel, legearen gainetik jarri nahian azaltzen zara abesti honetan, ez? Edo zer transmititu nahi zenuen?
1: Nemen? Bueno, hau kantua sortu zen, ideia neukan... Duen dala urte batzuk nola gertu zen goratuko zara, ez? Turkiak ondartza batean argazki bai, ikonikoa da.
0: Aur baten.
1: Bai, ailan kurdi izan izena, ez?
0: Hori da, hori da.
1: Eta, bueno, irudi ikonikoa eta basatia eta ezin nola esan, ez? Eta ni momentuan gertu nintzen nola, ba, bueno, ba, potxe egin, ez dut esango gehiago, baina, baina, gara egin zina horrek, ez? Eta esaten, ako batean besatu nola egin behar zekantu bat, honen inguruan. Ailan kurdi hau, bueno, zan familia bat, iesi zetorren gerratik, ez? Siria gogarratik, eta bueno, orduan pesatzezu, ze gertatzea mundu zoro honetan, ez? Jendeak ies egin beharra bere lekutik, eta bueno, eta bizitza salbatzearen ies egin beharra, eta gerratik, eta miseriatik ies egin behar hori, eta ze tragedia bizi dugun egun, ero, mesedez, baina zer da, bau.
0: Ba, jokara naga da gainera, oraindik gaur egungo gai bat dela, ez?
1: Ba, bai, puri-purian dago, ez da zula pensa, hori dago, puri-purian, egun ero gertatzea, historia dago. Eta pensatu nun, egin barzala kantu bat honen inguruan, ez? Txiska bat, zeite, salatzeko behar bada, ba, igual bai, ez da, gutxinez azaltzeko, gutxinez jakin arazteko arazo hori bada gola, ez? Eta, bueno, eta deno kontzientzia hartu dezagun, ez? Eta ala xe egin nun, hasi nintzen, eta, bueno, nahi nun baitare, biskate, hori, rokerillo izatea, o, ze, bueno...
0: indarra izatea.
1: Indarra izatea, ez, bala da, simple batekin igual ez zan egokia gai hau tratatzeko, eta behar zan pixka bat, ba, bueno, indartxua izan, eta, bueno, eta, baina, era berean, nahi nun baitare, alako... melankolia puntu hori, ez? Bai, eta, bai. Eta horrek ematen dio, bigoleinak ematen dio, ez? Mm-hmm. Eta hasi nintzen bueltaka gai horrekin, eta, bueno, eta etorri zitzaidean burura, burura, nire askotan esatu dut, burua, ez da, bueno, oso sano baina, bueno, a ber. Eta etorri zitzaidean burura, bigoleinaren, izan zitzikeen bigoleinaren ze hori, melodia hori, ez? Eta, bueno, hortik abiatu nintzen, eta, bueno, hortik ari hortatik tirak hasi nintzen, eta grau pixka da hasi nintzen, egokitzen egitura antolatzen, kantuaren egitura, eta gero letra aldetik eta
0: kazetariei asko gustatzen zaie edo zaigu kantuak edo bueno talde eta bakarlariak etiketatzea, zuk nola definituko zenuke zure musika?
1: Nire musika, bueno, nik orain ikusten dut nire burua transizio moduan, ez? Hasi nintzen folki, nahiko folki hasi nintzen, bueno. Eta baina azken bolada honetan ja ere joera da rockera. Ez ez esango rock transmetal eta lako egin.
0: Bai, rock melodikoa. Ez bazain muturera ino.
1: Ez. Baina rockak geroz eta gehiago betetzen hau, ez? Mm-hmm. Eta hor kokatzen momentu enten ere burua, ez? Eta hor harin ez bueltaka, ba, bueno. Mm-hmm. Bai, rocka, esango nuke. Indar berezia duelako eta, bueno, eta gaur egun... esaten dute ez dagoela modan, nahi horren grazia egin jait, nik juten ez azken arrokera hemen gazte izen, eta jode, beti dago jentzen gainezka.
0: Bai, modan dago, segunetan nora begiratzen duzun, non jartzen dituzun begiak, ez?
1: Bai, hori da, bai. Zai, beste, modan zer dago, ba, modan dago, jode, nahi grazkiz eta grazia egin jait, ez? Modan dago reggaeton, ez? Eta jode, reggaeton, klaro, sartzen dizute alde guztietan,
0: bai, ez? Bai.
1: Juten zea gasolgin degira eta dago zu reggaeton, juten zea mehiko konsultara eta dago zu reggaeton.
0: Inbutu bidez, sartzen digute, ez?
1: Baita, eta juten zea mercadora eta gozo reggaeton, eta zatzu, eizu, hau ze kasualidade alda, hori da, nahi esan, hor badau, nor bai atzean hori bultzatzen nahi dara, bultzatzen nahi da, nabarmen gaina, ez? Eta ez da kasualidade, eta gero nik esate, jode, eske, a ber, izango baliz pixka bat letra poliz batzuk, ez, jode, letra dira, bueno, en fin, ez dut esango, baina letra, que esate bateko, ez da, y nos fuimos a la playa, y te olvidaste la toalla, baya, baya, y te pasaste la raya, eta jode, esatzen, mesedez.
0: Baina, lo kortuta, gero egon badaude kasuak ba ezberdintzen direnak, ez? Baina bai, orokorrean egia da hori dela tendentzia, ez?
1: Ba, ikaragarria da, ez dut zumez, ez? Baina ez dago...
0: Bai.
1: En fin, hoxe. Mm-hmm.
0: Eta soinu sorkuntza edo, bueno, ba, estiloak aipatuta, bada artista bat, zure musikatik gertu egon daitekena, bai estilo eta baita generazio aldetik, hori da Ruper Ordorika eta zuk kantu honekin ekarri duzu guana.

0: ez da edonolako kantua, ez da edonolako diskoa ere, Ruper Ordorikaren 1980-eko hautsi da anfora, eta entzun dugun intzena delakoa. Perspektibaz begiratuta, ze ondo irudikatzen duen diskoaren tituluak Euskal Gizartearen une hori, ez? Austura hori, mundu berri bat soinu berriakin eraikitzaren ideia hori, nola baitez?
1: Bai, beste ekarpen bat, ez? Beste modernitaterako beste pausu bat, eta egundoko ikuspegi berria izan zen ezago, ez? Ruper, jo, ikusi nun lehenbiziko aldiz Urkiolan, oran izan zen aekampada bat, 1982 edo 83an edo izango zen. Eta han badago jatetxe bat gain artean, eta atzekaldean zegoen eskenatoki jarrita, eta gu esertzen ginen atzekaldeko hango aldapartan, aldago belardi bat antxe, eta guatzen ez, arratsalde batean, jode, azaldu zen Ruper gitarra soil batekin, eta kantatu zuen intzena, bueno, kantatu zituen hausri da anforako kantu danak, ez? Eta nire atu nintzen, pesatuz, jo, mutilone bazekarrek zerbait, ez? Zanetako hizkuntza berri bat, hizkera berri bat, eta planteatzeko, kantua planteatzeko beste modu bat, ez? Eta iruizu zitzaidan, ekarriko zuela bere arrastua, ez? Eta bueno, eta hor dago, ez? Ikusi zei bilbidea egin duen, ez? Zema disko plazatu dituen, ez?
0: Hori,
1: bueno, hoiti, gora, zema plazatu.
0: Bai, kontua aldugu.
1: Bueno, irutruk erekin, eta bueno, en fin, esan, ez? Eta gero, claro, eta hausi dan fora diskoa, claro, dago batzean zer dago, amigo, dago Etiopia poema liburua atxaga dago batzean, eta poesia liburu hori beste poema bat, lehen aipatu dute beste aurrera pausu bat, lehen aipatu dute Whitman, eta aipatu dute baita ere Aresti, baina honek ere beste ikuspegi bat zekarren, ez, eta zekarren, ba, bueno, iria dakarre izpide, ez, eta modernitatea, eta abanguardia, eta
0: ironia. Euskal iria, ez?
1: Euskal iria, ba, orduan ez zara ipatzen, baina bazekarren apurketa bat tradizioarekin, ez, lehen egiten zen poesiarekin, eta estetikarekin, eta, bueno, badira baina poesia era eta abstraktua dienak, eta jode, esatzen zuen, bala, hosti, baina zera da, hau. Bueno, balkatu,
0: Eta... Lasai.
1: Eta esatzen zuen, jode, eta orduan, bueno, netego izan zen egundoko beste aurkikuntza bat, eta horrek ere aberastu egin zaitu, eta persona bezala osatu nik uste, ez? Eta gainera gertatu da, oain dela ez demora asko, egon nintzen irakurtzen berriro Etiopia hori, ez? Poema liburu bat, liburu osoa, eta jo, ze gertatuko, eta horko poema irakurtzen egin zenean, goratzen ez, ez, jode, Ruperren musika entzuten dira, eta hau entzutean, ez? Ez da, ba, bueno, esaten denean kalatxoriena, ez da, beren maitasuna errepasatzeko iriko kalatxori marroiak, bueno, ordon, zer lortu du Ruperrek? Lortu du, kao, nik, orain ezin du beste modu batean plateatu, odo, ikusi, hor azaltzen dira poema,
0: energi.
1: Eta, klaro, ez da zu, jode, egundoko lana da, egundoko meritua du, ez? Ezin dut beste modu batean pentsatu, eta, a ber, nire buruei jartzen diot ariketa, ez? Ez da zu, bueno, a ber, hartzen zu liburua, pues, Etiopia liburua, eta hasi zaitez horri musika jartzen, ez? Eta nondik heldu, ez? Klaro, eta, klaro, eta, bueno, nik ez zinde ikusi beste modu bat, berak egin duen azaparte,
0: bai, osea, bai.
1: Ja, ez da, ikara garria, ez? Eta hori un Ruper, amigo, zer esan nahi du, ba, bueno, Ruper, bueno, egundoko diskonekin bakarrik, netago, disko hau, egundoko harri bitxia da, ez?
2: Ekain berezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza, lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
3: Poema idatzi batez, egin dezagun musika.

0: Etta videva te pure cronica.
1: Mikel Tellerriaren 2022ko Zumeta diskoa irekita iritsi gara gaurko atalaren amaierara. Poema idatzi batez izena duen zuten ari garen abesti honek. Poesia musikarekin uztartze hori aipatu dugu behin eta berriz, eta hemen, ariketa horretan murgiltzen zara baita zu ere, ezta?
2: Bai, bai. Bueno, hau da, euskal musikariei egindako alako omenezko kantua, ez? Nik esaten dut poema idatzi batez, egin dezago musika, eta bide batez gure kronika, ez? Batez ere da omenezko kantua, zenik ustute egondoko maila dagoela euskal musikan. Zabaltzen ari da atzerrian ere bai, eta bueno, eta kantu gaina sortu zen esan bizut. Iritsi zen etxera berbe eta irudia, berri txarrak elin liburu hori. Eta dana razi beteta, eta esan jo, atez emazidan, ez? Bueno, horko munduan zehar egindako bia, ez? Mexikon eta estatu batuetan, eta Europan zehar, eta Japonian, eta esan galako batean. Eta horri zitzaidan burura, Lete kantatzen zuen kontrapas kantu hartan, bainat Txepareren euskara jalgia di mundura, ez? Eta esan jo, lortu dan, pixkat, euskara munduan zabaltzen gure mailan, noski, herri txikia gara, baina, no? Eta esan, jode, oso politia eroizu zitzaien, da esan, egin behar dut kantu bat, hain zuzen ere, ba, euskal musika gilei, pixkat, alako omenezko kantu moduko bat, ez, no, esan, bueno, hola.
1: Bai, hain beste eman dizuten horiei, ba, zuke bai, itzuli nola baita, ez?
2: Bai, eske, a ber, nik... Nere burua asko jantzi dute, eta nere neza musika, nere neza da gauza behar-beharrezkoa, ez?
1: Noski, eta aldi berean bazure musikak beste batzuei jantziko die, ez? Hori da, hartu eman hori da, ez?
2: Hori da, ala espero dugu, ez? Bai, hori da, hartu eman da, ezken batean, ez? Eta balio estea gure artean dako musika eta musikariak, eta geroz eta musika zoragarriago egiten dela, ez? Hori niretzat egunduko garrantzia du, ez? Eta hasi ginen, bueno, gaur egin dudan ibilbide hori, ez? Hasi gara ahos soil batekin, bedaxagarren ahos soil hori, eta gaur egiten ari da estilo guzietan musika ikaragarri interesgarria, ez? Nik esaten dut batzutan daukadala euskal musikaren ikuspegi poliedrikoa, ez? Nahi esan, horre badara zebate leienda bat, ez? Diamante kontu horrekin, ez? Arribitxe ikuspegi poliedrikoa, ez? Nahi esan, horre badara zebate leienda bat, ez? Diamante kontu

0: gehi ego omen du, ez? Eta orduan, bueno, eta garesti ego omen da baita, ez? Orduan, eta nire nik ikuspegi hori daukat, ez? Euskal musikan izan dira alderdi asko, eta dena jantzi dute pixko bat harri bitxi hori, ez? Euskal musikaren harri bitxi hori, ez? Orduan, presatu nuen, bueno, segin bat zuen kantu bat, pixko bat goraipatuz, eta bide batez eskertu zeren nahi balima da, euskal musikariak egiten ari dan musika, egunduko maila duelako, eta horregatik atera zen kantu hau, ez? Poema idatzi batez.
1: Ba, ze metafora ederra, Mikel, ba, jarrai dezagun, eta jarrai ezazu, ba, gure harribitxi horri geroz eta alde gehiago ateratzen, bai. Ez diztira egin dezan urte bai, askoan bai. Zehar, noski baietz.
0: Bai, bai, hori da kontua, ez? Zenbat ekarpen gehiago izan egin bat hau, ez? Eta gero, claro, euskal musikaia zabaltzen nahi da munduan zerrera, bueno, ez esango ikera harri, baina bueno, oso interesgarria da, ez? Eta nahi horrek betetzen hau, ez? Eta posten naiz, gaina, esan, horrek bai, gustora sentitzen naiz ikustea, ba, bueno, Garri txarrak edo belako eta talde asko, ez? Kampuan dabiltzanean, etzarrien dabiltzanean, ez zaten, jode, honek badu meritua, edo badu, bueno, badu bere balioa, kontu, ez da, edo zer gauza, esan, bai.
1: Ba, jarrai dezala, horrela, baita aipatutako taldeak eta baita zuk ere, jarraitu musikaz gozatzen eta gozaratzen, noski, Mikel. Ba. Eskerrik asko, nire gomita onartzearen eta Lore Ostoaken familia musikal honen parte izateagatik.
0: Eskerrik asko, zuei, eskerrik asko, bai.
1: Primera, ba, ondo izan, Mikel.
0: Ondo segi, bai, ondo izan.
1: Eta zuri entzule besterik ez, urrengo atalean, gehiago, Mikel Tellerriaren poema idatzi batez, bagoaz, ondo izan, urren arte, aio!

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Ekialde Hurbilean asteburuan Donald Trumpek ezarritako suetena hausten ari da. Gauerdian Estatu Batuek eskualdean dituen base militarretan eta Saudi Arabiako energia zentraletan droneek egindako 30 eraso erregistratu dira eta horregatik Washingtonek eta Riadek biek batera Iranen aldeko taldei eraso egin diete Iraken. Teheranek aldiz ukatu egin du Saudi Arabiakoekin zerikusirik duenik, baina aldarrikatu egin du Jordan Jordanian dagoen Estatu Batuen base militarrari misilak jaurti izana. Otsailetik tentsioak gora egin du eskualdean eta harremanak tenkatu egin dira, ez soilik aurkarien artekoak, aliatuen artekoak ere bai. Adibidez, Donald Trump eta Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuren arteko desadostasunak agerian gelditu dira behin baino gehiagotan, atzo bilera izan zituen eta biek ala biek berretsi dute emankorrak izan direla. Fox Telebistan Netanyahu adierazi berri du izan duten bilerarik onena izan dela.
2: One of the best meetings that we've had, and I always hate to disappoint our would-be critics.
1: Kritikoek zuloak aurkitu beharrean bileraren ostean granitozko pareta topatu dutela adierazi du. Biek helburu

0: Dina dutelako Iranek arma nuklearrik ez izatea. New Yorkeko alkateak Netanyahu bertara joatean atxilotzeko nahiaren inguruan, Israelgo agintariak esan du nazio batuek duten bilerara joango dela eta 1950ko hamarkadako jarrerak leporatu dizkio mandaniri. Gurean eta egunari begira jarrita, Donostian mobilizazioa deitu du kaleko afari solidarioak ekimenak, Donostiako udalak kale egoeran dauden pertsonei ematen dizkieten afariak debekatu izanaren aurka protesta egiteko. Arratsaldeko 8:00 jarri dute itzordua Konstituzio plazan. Udalak alternatiba gisa orain artekoak baino 100 otordu gehiago banatuko dituela jeken aritzen du, baina hori ez dela nahikoa eta alternatiba errealak eskatu dizkio udalari kaleko afari solidarioak ekimenak.
1: Donostiako udalak aurrera eramaten duen otorduak programa zein aterpetxeetan eta eguneko zentroan eskantzen duen janaria ez da batere nahikoa. Eta argi dugu gure ekimena debekatuz gero, udalak 300 pertsona hauek hartatzeko jantoki sozialak jarri behar dituela martxan gaur bertan.
0: Baina aukera hori baztertu egindu jada udalak. Hain zuzen, Jon Insausti Donostiako alkateak agerraldi egingo du gaur goizean kurtso politikoaren balantzea egiteko. Gaiz aldatuta, SATSE, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek Osakidetzako kolektibo guztien lan baldintzak hobetzea eskatzeko antolatuko duten greba eta mobilizazio dinamika aurkeztuko dute Bilbon. Udazken beroa iragarri zuten sindikatuek, areago Osasun Sailak eta Medikuen sindikatuak lortutako akordiaren ondoren, Amaia Mayor SATSE sindikatuko kidea da.
2: Erantzun bateratua emango diogu Osasun Sailburuari. Berak esan du mahai sektorialean sindikatu guztiokin hitz egin duela, baina hori ez da egia. Erakutsi digu zein den bidea mobilizazioarena.
0: Osasun Sailburu Alberto Martinezek bere aldetik adierazi du medikuen sindikatuarekin lortutako akordioak ez diola atea isten beste langileen lanbaldintzak hobetzeari. Lan arloan jarraituz, beste protesta bat gaur, Bergarako eta Zarautzeko Itasua IATeko langileek elkarretaratzea egingo dute Gasteizen Eusko Jaurlaritzaren aurrean, negoziazioak blokeatuta daudela salatzeko. Uztailaren 13az geroztik greban dira bi ITV horietako langileak, gainerako zentroen lan baldintzak eskatzen dituzte. Bestelakoetan, Bizkaiko Foru Aldundiak San Ignazio eguneko harrera ekitaldia egingo du, Elisabet Etxanobe aldun nagusia buru dela, Bilbo Foru Jauregia bertan izango dira bosteun bat gizarte ordezkari, tartean Imanol Pradales lehendakaria. Eguraldiari dagokionez, gaur bero zakarrarekin jarraituko dugu, baina kostaldean apur bat arinduko da, maksimoak 40 gradura hurbilduko dira berriro hegoaldean. Kostaldean eta Bizkaiko hainbat lekutan iparmendebaldeko haizea sartuko denez, temperatura maksimoak asteartekoak baino basuagoak izango dira. Eguerditik gauera arte alerta laranja izango dugu indarrean Araban eta Nafarroan muturreko temperaturengatik eta aktibatuta dagoeneko abisu horia Bizkaian, Gipuzkoan eta Ipar Euskal Herrian. Giro eguzkitsua izango da eta goi odei batzuekin, arratsaldetik aurrera be odeiak agertuko dira ipar partean, bereziki kostaldean. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian Marijo Garmendiaren eskutik eta bestela informazioa noiznei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon guztioi, gaur uztailak 29. du eta asteazkena da. Eta gaur itzek nahi dugu oso gauza ohiko batez edo gure ustez ohikoa den gauza batez. Uda honetan, ziurrenik denok egingo dugun hori. Autoan musika pixka batiko, leio ireki eta kanturen batekin bidea laburtzea. Edo herriko plazara gerturatu, bertan gelditu, kontzertu bati begira, so, adi entzuten. Edo musika deskubrimendu berriak eginez. Edo zergatik ez etxean bertan irratia piztu eta doinu batek eguna goxetuta. Hori ere guretzat gozamena da eta saiatzen gara egunero guk proposamen berriak egin asmo ditugulako. Izan ere, uda ere, bada musikarena. Asteburuan amaitu da Donostiako 61. jazaldia, baina segitzen dugu egunero izaten aneta hemen kontzertuak, jaialdiak eta emanaldiak gaur ere aipatuko ditugu. Baina gaur ez dugu oholtza haundiei bakarrik begira da bota nahi, Gaur ere txikiei buruz arituko gara. Musika egiten eta zaintzen duten herri txikietara joango gara gaur. Izan ere, badira, belaunaldiz belaunaldi, kantuak, ahotsak eta ondarea bizirik mantentzen dituzten herritarrak. Horregatik gaur Leitzara egingo dugu salto, Jeiki Abesatzaren eskutik euskal soinu ondarea zaintzeko eta zabaltzeko martxan jarri duten proiektua ezagutu genueneko elkarrezketa bereskuratuko dugu. Segure uste apalean meintzat, uste dugu herri txiketan sortzen diren ekimen askok egiten dutela handiena gure kulturaren alde, nola ziren ba, orain oholtzak, auditorioak, Lepo, San Mames, Kursal, Bek, bete dituzten oiek zenbat jendek entzuten zituen. Herriko musika taldean aritzen zirenean, nork abesten zituen beren kantuak? Horren gainean hausnartu nahi dugu gaur, beraz, asteazkenari ekiteko pres, Leire Karrera gaur. Teknikan eta realizazioan, asteragoaz, egunon eta ongi etorri.

0: Eguzkia goizeko 7:00 aterako da eta sartuko da gaueko 10:00 gehi gutxian. Itxasokoaren temperatura gaur ere 24 graduan dago, itxasgora goizeko 5:30 izango da eta itxasbera 11:30 espero dugu. Arratsaldean itxasgora 6:00 gutxien izango da eta itxasbera gaueko 11:00 iragarri du Euskalmetek. Eta Euskalmetekin segiz entzun behar dugu Naiara Barredok gaurko egun digun eguraldi iragarpen hauxe.
1: Bero handiarekin jarraituko dugu, baina kostaldean eta Bizkaiko barnealdeko hainbat tokitan temperatura jaitsi egingo da. Leku askotan goizean hego haizea ibiliko den arren, kostaldean mendebal eta iparmendebaldeko haizea sartzen joango da eta horrek temperaturaren igoera geldiaraziko du. Era horretan, Bizkaiko leku askotan eta Gipuzko eta Lapurdiko kostaldean bero gutxiago egingo du. Gainerako tokietan aldiz, bero zakarrak jarraipena izango du eta hainbat lekutan temperatura 28 eta 40 gradu ingurura iritsiko da. Beraz, kostaldetik gertu temperaturak behera egingo duen arren, gainerakoan bero handiarekin jarraituko dugu.
0: Eta entzun, belarritik ere tira digute goizean goizetik, Leire Karrerak esan digu aizu, ez duzu sekula ipatzen ilargia, eta arrazoi duzu Leire, gaur ilargi betea dela esan digu, hori horia dagoela, hori txibatu digu, eta arrazoi duzu ze guztia zarezko hitz egiten dugu, abuztuk eklipsaz ere hitz egin dugu dezentetan, ba, gaur ilargia, bete-bete, eta hori horia. Zehaskako egotegiari begira, gaur Baionaren eguna da eta goizeko 5:00 eta 13:00 direnean begiratuko diegu gaurko egunkari azalei. Berrian irakurri dugu kaleko afari solidarioakeko taldekideen hitzak gure ekimena hobetzen lagundu beharrean erabat debekatu dute. Donostiako udalak bere aldetik alternatiba bat proposatu du kalean bizi direnei otorduak bermatzeko kas taldeari eragotzi ondoren. Jonen Sausti alkateak delinkuentzia tasen gorakaderekin lotu ditu kasen afariak, irudiz ikusi dugu atzo kaleko afari solidarioak taldeak egin zuen prentza aurrekoan, komunikabideen mikrofonoak tuper artean eta itxulapiko handi bat ondoan dutela egin dute. Debekatuta dioen pankarta eusten ari dira taldeko kideak eta taldekideek ahoan udala dioten zelo pusketa bat dutela. Isilperatu nahi izan dituztela irudikatuz. Bestalde, bi dira Bilboko Liskaren arira atxilotutakoak eta ikerketa zabalik dago. Alain Egigurenek dio profil fasista guztietan agertu dela bere irudia, bere aurpegia, baina hala ere ez duela beldurrik. Eta Zaballako preso bat hilda eta arreta faltaren ondoriotzat jo du salaketa taldeak. Elkarteak jakinarazi duenez, uztailaren 20an hiltzen gizona ospitalean 60 urte zituen eta osasun arazo larriak hil aurreko egunetan minaz kexatu zen eta erori egintzen gainera ziegan. Arabako kartzelako 3 preso hil dira aurten. Eta izendapen bat, Aitor Landa izendatu dute Ertzaintzaren zuzendari eta Alfonso Garaikoetxea berriz buruzagi. EAJ-taren Bizkai buru batzarreko kide izan zen Landa 2024 arte eta Garaikoetxea herritarren babeserako alorreko burua izan da Ertzaintzan. Bestalde, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak 1500 laguni eman die laguntza, 10etik 6 etxegabetzekin lotutako kontuengatik jo dute sindikatura eta 10etik 5 berriz aholkularitza juridikoa eskatzeko.

Elkorreok dionez, bingen zuperiak polizia nazionalari egotzi dio gehiegikeriaz jokatu izana zale baten aurkako erasoaren ustezko bi egile atxilotu ostean. Segurtasun sailburuaren ustez, jarduera horrek gainditu egiten ditu polizia kidego horrentzat adostuta dauden eskumenak. Aldiz, gobernuaren ordezkari den Marisol Garmendiak bi gazten atxiloketa defendatu du. Gorroto delitu bat egotzita daude, baina aske geratu dira. Bien bitartean ertzaintzak 20 bat atestatu ikertzen ari direla dio egunkariak eta oraingoz ez dutela inor atxilotu. Irudian Barakaldo eta Erandio lotuko dituen All Iron oinezkoentzako eta bizikletentzako pasabideren lanak ageri dira. 342 metroko luzera izango duen pasabide horren lehen zatia atzo jarri zuten bere lekuan. Horretarako Garabieko 33 metroko plataforma altxatu zuten. Bestalde, Osasun saia presta agertu da Osakidetzako plantilla osoarentzat hobekuntzak negoziatzeko grebekin amaitzeko helburuarekin. Medikuekin lortutako akordioaren ondoren, sailburuak hitzeman du uda ostean gainereko lanbide kategoriekin ere negoziazioak hasi nahi dituela. Gainera Euskadik 107,1%ko langabezia tarsa erregistratu du eta hori da 2008ko krisiaren aurretik izandako bigarren hiruileko bateko daturik baxuena. Azkenik baso zuteek atxeen aldia eman badut ere muturreko temperaturek alerta piztua mantentzen segitzen dute Espainian. Sei egunez zuteak itzaltzeko egindako lan bizien ondoren, Madrilgo eta Abilako 30.000 bizilagun etxera itzulik ahal izan dira.

El correo dioenez ez bestalde deiak esan behar dugu, deiak hola iraun pasabidea dakar, titularrak dioenez pasabidea dagoeneko itxasadarraren gainetik doa. Barakaldo eta Erandio lotuko dituen zubiaren tarte berria zabaldu dutelako. Bestalde, Euskadik enpleguaren datuak hobetu dituela azpimarratzen du egunkariak, milioi bat pertsona baino gehiago daudelanean eta langabe kopuruak behera egin du. INE, Estatistika Institutu Nazionalen arabera, bigarren hiruilekoan 7.800 enplegu garbi sortu dira eta horren ondorioz, langabezia tasa 7.11%-ara jaitsi da.

Garak dio 60 urteko Zaballako preso bat hildela, salaketa presoei laguntzeko elkartearen arabera, hildakoak narridura kognitibo larria zuen eta kartzelak berak ere egoera hori aitortua zion. Elkarteak salatu du ez dela zabarkeria puntual baten ondorioa, presoa astelenen hiltzen, ospitalera eraman zutenetik ordu gutxira, naiz eta egoera larrian hainbat egun zeramatzan. Elkartaren hitzetan, halako egoeratan zegoen pertsona batek, espetxean jarraitzea sistema baten isla da, zeinak nahiago duen zigortzen jarraitu, bere mugak aitortu baino. Eta hildo beretik doa gaurko Gararen editoriala, zer egiten zuen pertsona horrek kartzelan, dio izenburuak. Bestalde Donostiako udalak errespetu eta arturarik ez izatea leporatu diote elkartasun afariak debaikatu ostean irudian ageri den kartel batek honela dio, janaria ez da debekatzen. Eta gaiz aldatuta, Lakuak EAJ-aren Bizkaiburu batzarreko kide ohi bat izendatu du ertzaintzaren zuzendari. Aitor Landak hartuko du zuzendari kargua eta Alfonso Garaikoetxeak haren azpiko buruzagitza.

Noticias de Gipuzkoaren lerroburuak dio Joni Insausti Donostiako alkateak elkartasun afariak debekatu dituela, bizikidetzari kalte egiten diotelako. Haren esanetan, janari banaketa egiten den guneetan delituak bikoiztu egin dira. Eta kale eta aldiz egian afari solidarioak eten zituztenetik delituak 120 jetxi dira. Kaleko afari solidarioak taldeak berriz erantzun du 300 pertsona geratuko direla orain eguneko otordu bakarra izan ohi duten otordu hori gabe. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak medikuekin lortutako ituna onartu du eta gainerako osasun kolektiboekin ere akordioak negoziatzeko prest dagoela adierazi. Bestalde, Gipuzkoa berriro ere 40 graduetara hurbilduko dela dio egunkariak. Lurralderen erdiak 35 graduak gainditu ditu eta alegin neurtu dute bero handiena, 39,9 gradu.

Noticias de Alabak Dakar, Zabalganako tranbiaren obrak hasi direla. Aldi berean, alkateak Eusko Jaurlaritzari eskatu dio tren arina Goikolarra auzora ere zabaltzeko. Bestalde Arabak AP-68 autobideko bere zatian ibilbideren prezioa 1,70 arte murriztuko du. Erabileraren araberako ordainketa sistema azaroren 11an jarriko da martxan eta egun horretan bertan Foru Aldundiak hartuko du autobidearen kudeaketa. Gainera, Dacia Riberiak 20 milioi euro inbertituko ditu Jundizen logistika zentro berri bat eraikitzeko. Eta kultura lorrean berriz, antzerki jaialdiaren programa aurreratu dute. Besteak beste, Josep Maria Pou, Javier Cámara eta Carolina Juste igoko dira Gasteizen agertokira.

Diaria Noticiasek dio, hiru dibortziotatik bat ezkondu eta 9 urte bete baino lehen gertatzen dela. Nafarroan iaz, 1023 banatze erregistratu ziren. Azken hamarkadako kopururik txikiena da, hirutik bi adostasunez egin ziren, eta kasuen 163an bikoteek semea labak zituzten. Bestalde, Tuteran bere pixukidea bortxatzeagatik 12 urte eta erdiko kartzela zigorra ezarri diote gizon bati, eta hortaz gain biktimari 15.000 € ordaindu beharko dizkio eragindako kalte moralengatik. Nafarroan bestalde, 5.100 enplegu irabazi ditu Nafarroak, eta langabe kopurua 3.300 pertsonatan jetxi da. Guztira, 27.700 langabe daude, eta langabezia tasa 108,07koa izan da bigarren hiruhilekoan. Eta azkenik, sutek atsedenaldia eman dute, baina bien bitartean uharte arakilen 3,1 milioi euro inbertituko dira uholdeak prebenitzeko.

Eta errepaso amaitzeko diario de Navarra irakurri dugu, kontu hartzaileak zalantzan jarri duela Nafarroako etxebizitza sozietate mixtoaren erabilgarritasun publikoa. Gobernuak ekainerako aurreikusita zuen sektore pribatuaren hautaketa, baina oraindik egiteke dagoen prozesua da. Irudian berriz, herri berriko jaialdian parte hartzen ari diren, 21 gazte ageri dira, selfie tailerraren 3. Egunean. Mugikorrarekin argazki bat ateratzen ikusi ditugu, eta tailerrak eta antzezlanak gizarteari mugikorrarekin eta batez ere sare sozialekin dugun harremanari buruz, hausnartzen laguntzea dute helburu.

0: Goizeko bostak eta hogeita zazpi minutu dira, eta esan dizuegu uda ere badela musika entzuteko sasoi egokia. Bueno, esan dizuegu musika entzuteko sasoi desegokerik ez da ala. Beti dator ondo, beti sartzen da ondo, beti dago zer entzun eta nori entzun, baina udan bereziki areagotzen dira kontzertuak. Asteburuan amaitu da Donostiako 61. Jazaldia, eta egunero ari gara musika itzorduak azpimarratzen, bateko festak, besteko kontzertuak, han hemen, baina taldean diez hitz egitaz aparte gaur txiki ere egin nahi diegu lekua argi ibilin. Eta horretarako, berreskuratu nahi dugu ikasturte honetan ezagutu dugun proiektu bat, izan ere Caja Navarra Fundazioak landa ere moren aldeko apustua egiten duten 8 proiektu desberdin babestu ditu. Ekimen horietara 40.000 euro bideratuz, ba proiektu saritu edo babestu hoietako bat da Leitzako Jaiki Abesbatza. Euskal Soinu Ondarearen ibilbideak proiektua martxan jarriko duena. Agurtu ezagun bada Leitzako Jaiki Abesbatzako zuzendari den Binaixa Garzia. Binaixa, egun on.
1: Egun on, tamila esker proiektuan interesatzeagatik.
0: Lehenik eta ben zorionak, zuen babes edo sari bintzat izan da penonengatik.
1: Mila esker, bai, oso pozik gaude Abesbatzan bertan ere, ba urren urterako proiektu oso polit bat dakagulako eskuartean.
0: Zortzi proiektu izan dira hautatuak, horien artean zuena, zuek aurkeztu zenuten hautagaitza?
1: Bai, Instagram bidez ikusi genuen proiektua aurkezteko aukera zegoela, eta ba, datuak bete, eta bidali genuen, ea zortea bagenuen ba, diru laguntza jasotzeko, eta hala izan zen, bai.
0: Landa eremua babestu asmodu ekimenak eta zuen proiektuak Euskal Soinu Ondarearen ibilbidea du izena. Zertan datza zehazki ekimenak edo zer da egin asmodu zuena?
1: Ba, berez, kontzertu arrunt batetik aratago joan nahi dugu, eta hasiko gara gure repertorioan, bai Euskal Kanta ezagutzen den Euskal Kanta zarrenetik, ba, gaur egungo, batakik, kentzazpiren itxasoa gara araino. Eta kontzertuan zehar, joango gara, ba, esplikatzen bai musikak izan duen evoluzioa, ba, bai harmonikoki, adidez, ba, lehenengo kanta, ba, hauts bakar batera izango da, eta gero jada harmonia nola osatzen joan den urteak aurrera joan ala, gaur egun arte, ba, bai pianoarekin lagunduko degula, eta bai, gai izango dela musika bat, ba, poperoagoa edo.
0: Mendez mendeko ibilbide bat proposatzen duzu hortaz, zein da kanturik zarrena edo zein mendetatik hasiko zarete?
1: Ba, Alostorrea kantarekin izango hasiko gara, 15. mendekoa dela, hemen kostakoa, Gipuzkoako kostakoa. Eta, bai, pasatzen gara tartean, ba, Iparragirreren kantetatik, baita Eliz musikatik ere, eta gero ba, amaitzen dugu ba, hori, ba, adibidez kentzazpiren abestiarekin, edo baita badugu beste kanta bat Alegriko Trapera izenekoa, baina 1700koa izan bada originala, baina gaur egungo itxialdian egin zen moldaketa bada, beraz, hor aldaketa handia dago originaletik moldaketa honetara.
0: Eta beren artean, denera zomat kantu izango dira?
1: Ba, normalean kontzertu baterako 13-15 bat kanta prestatu ditugu, eta ba, iraupena ordu beteko izateko, ba, bai,
0: esan duzu,
1: 13 bat.
0: Denetarik egongo direla, harmonia aldaketa handiak entzungo ditugu?
1: Ba, azken hau esan dizu da nahi Iparragirrena, bai, badela fuertena esan dezakegu, edo gure belarriak oraindik ohituta dauden musika bat, eta bai, baina prozesua denboran zehar, kontzertuan zehar ere egiten joaten geran ez, ba, ez da indabaria aldaketa hori. O, belarria ohitzen doa, kontzertuan zehar, bai.

0: Binaixa zuen koruara, koruari gara entzuten Euskal Kantutegi klasikoan, akaso hau, klasikoenetan klasikoena, ez da?
1: Bai, joe. Hau gaina oso gustora kantatzen dugu, eta bai, oso txertatu dago abesbatzan kantau, bai.
0: Txalo horren eriotzean, ederra benetan. Zazpierri bisitatuko dituzue, zeintzuk dira?
1: Hori da. Ba, apiriletik aurrera hasiko gara, azaroa bitarte, eta ba, Nafarroa iparraldeko herriak izango dira, bai Elizondo, Bera, Altsasu, Lesaka, Etxarriaranaz, Goitzueta eta Leitza bera.
0: Eta zergatik herrien aukeraketa hau edo zen izan arrazoi hori?
1: Ba, batez ere euskal musikaren ondarean zehar izango garen ezkontzertetan, ba, bai euskera zitze egiten den herri horiek aukeratu ditugu. Eta baita diru laguntzak eskatu zuen 1000 pertsonako ba, publikoa edo izan behar genula, eta orduan ba, bai dirala herri landa eremuko herriak, baino handiak esan ditzakegu. Biztanleari dagokionez.
0: Beraz, hor bazoben, bete beharreko alako baldintza batzuk, ez da?
1: Hori da, bai. Ba, egon ginean behiratzen ba, bertako aretoetako aforoak eta bai, batuketa egitean, ba, 1000 pertsona baino gehiagora iritsi behar ginen, beraz. Gure asmoa bazen, zen, Nafarroako Abesbatzen Federazioak egiten du urtero ziklo bat, landalurreko herri txikitan kantatzekoa. 1000 biztanle baino gutxiagoko herritan kantatu da, eta ziklo horretara horretan parte hartzen dugu, eta bai joten garela ba, bai Leitza inguruko herri txiki batzutara batzutan lengurtean pasazitzegun hogeita mar bat junginean kantatzea, eta publikoan 15 izan genitula. Ba, hori horren arira edo, ba, bai, baino 1000 pertsonara iritsi behar ginen, ba, iritsi herri hauek aukeratu ditugu.
0: Irietako, batzutan, irietatik herrietarako aldaketa hori kosta egiten da gehiago, Nafarroaren kasuan herri txiki asko dira, eta ipatu dituzunak ere nahiko txikiak izan daitezke hiriarekin alderatuta, honekin landa ere mura musika eskaintza huera matea, akaso askori ateak zabaltzeko balioko duala?
1: Bai, batez ere, ba, jendea, ba, adibidez, Iruñara edo kapitalera gerturatu ezin duena larun bat arratsalde batean, edo igande goiz batean, eta kultura herri txiki horietara eramateak ba ematen du aukera jende horrek ba gozatzeko ere kapitalean egon daitezkeen kulturaz, bai, oso politika izaten da, bai, publikoak asko eskertzen dugu kontzertu amaitzean eta oso gustora egoten dira, bai.
0: Eta publiko profila oso desberdina izango da, ez? Pentsatzen dugu hiri baten izan dezakezun publikotik alako herri txiki batean hurbilduko zaizun jendartera.
1: Bai, berez, ba, abesbatza izanik askotan publikoa ere heldua da, baino gazteak ere gerturatzen dira, eta alako repertorio ba, poperoago edo modernoago batekin, edo gaur egun ba, gaztean entzuten den repertorio batekin, mundu koralera pasata, ba, gazteak ere ekartzeko modua bada. Eta hortxe gabiltza dago ere estigma horrekin hautsi nahian edo, ez? Abesbatza dinosaurio bat balizu ezela, hori hautsi eta gazte jendea gerturatu nahian.
0: Dai. Itzegin dezagun zuen abesbatzaz, Leitzako jeiki abesbatzak ibilbide luzte egin duen ezkero, 50 urtetik pasata, esperientzia du handiko abesbatza da, nolako bidea ari zarete egiten urte hauetan, Binaixa?
1: Ba, nik bi urte dara mazkit abesbatza zuzentzen, tokatu zitzen justu aldaketa eta 50. Urte hurrena, eta urte hura izan zen, ba, kontzertu askorekin, bai, gure urte betetzea ospatzeko modua izan zen, taldeak ekartzera bai Leitzara, ekarri genuen ba, Iruñako Orfeia, ekarri genuen Lesakako Banda, Aizaga abesbatzarekin batera Foreren Rekema kantatu genuen, eta gero Koral de Kamara de Pamplona ere etorri zen, eta orduan gure herrian ere ezagutarazi genuen, ba, direla beste abesbatza batzuk kanpoan, eta asko kapitalean edo Iruñerrian, ba, gure entzera edo egiten dutenek, inkluso esango nuke gu baino hobeto egiten dutenek, baino bai beste repertorio mota batean, agian gu euskaldunagoak gara, eta hauek ba, igual batzuk sakroagoak, besteak baino bai herriari erakutsi ere badela beste aukera bat eta badela beste nivel bat. Eta horrela ospatu genuen gure 50. urte hurrena eta aurretik ba denetik egin dute. Lehiaketetara aurkeztu dira, bai Langolelen eta bai Aretzora joan ziren bi lehiaketetara, baita Tolosako lehiaketan ere izan ziren, badago bideo xar-xar bat hortikan, eta bai, holako abez batza bat izan da herrikoa, mundu guztia onartu duena, eta aurrera jarraitzen duguna, bai. Mm-hmm.

0: Binaixa, zuek zarete mendian gora kantatzen, astean zenbat denbora zen saiatzen duzu,
1: Ba, astean bitan, bientxego egin hori ditugu, bat aste hartetan zortzitatik behatziterdita, eta beste ostiraletan zazpiterritatik bederatzetera, zen gero leitzan pintxopotea dago, eta hartu behar dira bi jarduerak, orduan, bai, eta aurreatzen da, pintxopotea garik, bai.
0: Ez da batki dekosatzen duzu, abez batzade gaur egun?
1: Ba, gaur egun 40 bat gara, entxegoetara, ba, 25, 30 bat gerturatzen gara hola normalean, eta beti kontzertua dagoenean, ba, batean denak gerturatzen dira, bai, baino ez da beti talde hori mantentzea edo konstante, ba, zaila egiten da, ba, jendeak lana duelako, edo zaintza duelako ere, beraz, kosta egiten da, baino, ondo, bai.
0: Eta zein da Jaiki abezbatzako kiden profila, adien tartea?
1: Ba, esango nuke bi profil daudela. Gizonetan gehiengoak jubilatuak dira, eta esango nuke eren bat langileak bi eren jubilatuak, eta emakumeen kasuan alderantzizkoa da. Oso emakume jubilatu gutxi ditut eta langile asko. Hmm. Eta baita aur txikiekin, beraz, ordetik kosta egiten zait, ba, entxegoetara etortzea, baita emakumeak ere bizkorragoak dira ikasketan, eta gehiago dira ere koruan. Hortxe gabiltza gure komerikin, baina beti aurrera.
0: Dena denez, tazuk zuzentzen duzun koru bakarra, ala?
1: Ez, Hernanin badut beste koru bat, hemengo goize guzki elkartekoa, jubilatuen elkartekoa, eta bertan 60 bat pertsona ditut, bai, geroz eta gehiago gara, urtero jendea apuntatzen da, zen hemen jubilatuen koruan ez dakago txarrera frogarik, ez ez. Eta, baina horrek ez bezan nahi kalitatea txarra denik, baina, bai, eta hor bai ditut 30 emakume eta 30 gizon. Horretakat zaintzarekin bai, baina lanarekin ez dakat arazorik.
0: Denak erretirartutako agonezkero.
1: Bai, hori da.
0: Alare Binaixa, ari zara ipatzen eta bikoru zuzuntzen dituzu eta bietan esan duzu adintartean nahiko, eldua dala, eta badirudi kantatza edo aurren kontua dela, ez, musika eskoletako ikasleena, profesionalena bestela, hortaz bizi nahi dutenena, ala bestela, honezkero erretiratua dagoen pertsona batena. Ez uklena ipatu duzu, estigma bate badagoela, eta horren aurka egiten alegintzen zaretela, dinosaurua ipatu duzu, hau zergatik gertatzen da? Kantatzeak zergatik dauka horrelako estigmatizaziorik?
1: Nik ustez bai direla zenbait, bueno, arazo edo zenbait puntu, ba, bat izan daiteke Elizari lotutako ideia hori, gure abesbatza etzen Elizari lotuta jeikikoa zen etzen Elizatik sortu, baina badira abesbatza asko Elizatik sortu direnak eta hor jarraitzen dutenak ere, ba, urteroko mezak egiten, edo hori bakarrik egiten dutenak urteroko mezak, edo gure ere, ba, mezbenka gabonetako eta festetarako mezak egiten ditugu, baino ez gatoz Elizatik sortuak. Gero ere izan daiteke badagolako, ba, gaur egun oraindik kultura kirolaren atzetikoaz, ez? Orden alfabetikoan ere oraindik atzetikoaz, eta ezakiz garrantzi gutxiago ematen zaion kulturari oraingoz, kirolari baino, bueno, ikusi zen pandemian ikusi zen denok kulturara salto egin genuela, denbora genuenean, beraz, ezakidan egungo gizartearen denbora falta ere hori kultura bigarren pausu batean ustea, baina ez kulturaren kontsumoa zen musika asko entzuten dugu gaur egun, une oro dugu musika gure belarrietan, baina hori izan daiteke beste arazoren bat. Eta gero bada mutilen kasuetan meintzat, ba, hau txaldaketa datorrela. Musika eskolatik salto egitean edo, musika eskola utzean, bani guztien mutil askok instrumentu aukeratzen dutela, behaien hau txaldaketa datik, zen gaixoak geratzen dira nota bakarra kantatuaz, eta, klaro, hori eta komodoa kantatzeko garaian, eta orduan hori rekuperatzea eta berriro koru batean sartzea mutil gazte bat, ba, kosta egiten da, bai.
0: Erretiro aktiboz eta zahartze aktiboz maiz hitz egiten dugu argibilin, erretiro aktibo horren zati oso garrantzitsu bada kulturekimenetarako parte hartzea. Kantua nola ikusten duzuzuk zahartze aktibo honetan?
1: Jo, ba, oso positiboa zen, bai, Hernaniko jubilatu taldean edo, goiz eguzkin, ikusten dut jendea etortzen dela oso gogotsu, eta ba, kontzertu bat gerturatzen denean ere, denak apain jartzen dira, pelukerietik pasa, arropak prestatu, eta horrek ba, bere lanik gabeko edo bizitza horri, ba, maten die ba, ilusio bat, eta claro, nei batzutan gertatzen zait esaten dut, jo, ba, nik egun hontan ezin dut entxegurik eman, baino agian entxegorrek kentzeak egiten du pertsona hori etxetik ezateratzeak. Orduan ba, zen bere etxetik ateratzeko ba aukera da abez batzara joatea. Orduan hori ere kontuan izaten dut, batez ere badalako jendea ba kostak egiten zaiona batzuei, beste batzuei ez, ba etxetik ateratzea, eta horrek ilusioa pizten die, bai, hori nabari da, bai.
0: Eta bestela kantua bera, zertarako da onuragarria, fisiologikoki esan nahi dut, zertarako laguntzen digu kantatzeak?
1: Bueno, ba, aktibatzen dizkugu gorputzeko, azkeneko aldian, uste, egun muskulo edo irakurri ditula, hori dana arnasketa ere sakonagoak egiten ditugu kantatzeko, nik ere eskatzen diet geroz eta esaldi luzeagoak egiteko, beraz, arnaz hori sakona joaten barrute, baita burbuin edo garun aldetik, ba, letrak memorifikasteko edo esaten diet pasarteka, orduan horrek ere beti aktibotasun hori edo mantentzen du beraien garen, eta hori zerbait sortzea da aktiboki, ez pasiboki adidez, ba, beste zeo zer egitea bezala, orduan, bai horrek aktibotasuna bai fisikoki eta mentalki ba sortzen dula abeslariaren gan, bai.
0: Orain zuzendari lanetan ari zara, baina Euskal Herriko 11 abesotan aritu zara zu.
1: bai. Hernaniko Musika Eskolako dakapo abesotan hasi nintzen, gero Donostiako Orfeira egin nuen salto, Donostiko Orfeian nengoela, ba, bai, bilin nintzala Euskal Herriko Gazte abesotan, KUP taldean, KEA Hots taldean, eta bai ikusi ditu dela, ba, zenbait alor, ba, gaztea bezbatzen alorra, bai, kea bezbatzen edidez, kontemporaneo alorra, zen abezbatza hori musika kontemporanea egiten du, eta bai, orfeoiaren musika sinfonikoa eta orkestala, orduan, bai, bilbide oparoa izan detatzen, bai.
0: Eta orain, kantu klasikoari zara ikasten?
1: Hori da, gaur egun musikinen nago, kantu klasikoa ikasten bigarren mailan, eta oso gustora, bai. Dia bezbatzako ahots hori ba moldatzen eta kantu klasikora edo solista kantura ikasten eta moldatzen, bai.
0: Aurrezala ere beste ikasketa batzuk egin dituzu, beste ogibide bat ere baduzu, zer dela eta ekintzenen ikasketa hauei?
1: Bueno, aurretik bai arkitektura ikasi nuen, baina ikusi nuen etzela nire gustukoa edo enuen nire burua ikusten hortan lanean, eta zen gaur egun bada nahiko abokatu lana ere arkitektarena, eta musikaren alorrean hobeto pasatzen nuen, eta esan nuen ba goazen hemendikan jarraitzea eta pixkanaka ikastea, bai zuzendaritza Euskal Herriko Abesbatzen Federazioen kurtson bitartez, bada Bartzelonan ere badira beste kurtso batzuk, eta ba bai kantua ere ba abesbatzen funtsa edo kantua delako. Eta hortan hasi nintzen eta hortan dihardut oraindik.
0: Itzegen ezagun duela gutxi sortu zen KABI elkarteaz, presidenta zu zeu zara, konta iguzu zer da elkartzen egiten duena?
1: Bai, ba, Nafarroan sortu den koro zuzendarien elkartea da, 12 bat lagun zuzendari bat topatu ginen hasieran, ba, ideiik gabe zer egin, baino esan genuen arazoa dugu zen, ez gara ezagutzen gure artean. Beraz, guazen, ba, alako elkarte bat egitera, eta ba, lau zuta betan banatu genuen gure helburuak edo, eta gure artean konexioa gotea, bigarrena formazioa, hirugarrena ba, informazioa zabaltzea, eta laugarren bat aholkularitza. Ikusten dugu ere, Nafarroan ez dagoela gazte zuzendaririk, eta horiek formakuntza behar dutela, eta baita oso interesgarria iruditzen zaigu eskoletako, ikastoletako eta konservatoriotako irakasleek, koru irakasleek izan dezatela ba holako nozio, oinarrizko nozio batzuk zuzendaritzaren inguruan. Zen askotan gertatzen da, zu musika irakasle, koru eramango duzu ikastolakoa eta ez du ideiarik, orduan hori ere potentziatu nahi dugu eta halako irakaslei erakutsi zuzentzen. Eta gero ba aholkularitza ba tema administratiboetan eta gure fakturen kontuetan eta ba kontaktatu dugu pare bat aholkularitza talderekin ba kulturan edo koru zuzendaritzan adituak direnak eta informazioa ematea hirugarren zutabe hori ba adibidez koru zuzendari batek irabazi badu diru laguntza bat edo lehiaketaren bat bere abesbatzarekin, ba hori helarazi nahi dugu, bai. Hori horretarako sortu dugu, bai.

0: Ixa, hau izango da zuen repertorioetan egongo den kantuetako bat esan duzu, kanta honekin baritekela amaitza zuek emango dituzuen hori, emango dituzuen 8 kontzertu hoiek?
1: Bai, hau da itxasagarak entzazpirena, oso gustokoa bai koruan eta nire ere asko gustatzen zait, beraz, bai, beti amaiera gisa erabili ohi dugu kanta hau, bai.
0: Ba, guk ere amaiera gisa galdera batekin nahi zugu. Bistakoa da kanturako tradizio handiko herria dela gurea, estigmak aratago, nolako osasuna ikusten diozu euskal kantu egintzari?
1: Ba, ona, baina bai ikusten dut adina edo aurrera dira joala, beraz, gazte jendea beharko genukela gure abezotzetan hori ikusten dut, edo gazte abezbatzen sorrera ere izan daitekela beste etenbide bat. Eta gero autokritika bat ba, abezbatzei edo koru zuzendariei, ba, bai, klaro, ezin dugu itxoin norbait gazte bat etortzera, orduan, bai, proiektu berriak pentsatu behar ditugula edo beste era bat jendea erakartzeko eta ba, beste alor batzuekin nasketak edo, eta birmoldatu gaur egungo kontzertu pasibo hori abezbatza dagoena kantatzen eta publiko ikusten. Zer, hor buelta bat eman behar diogu eta, bueno, pentsatzeko garaia da bai.
0: Ba, Binaixa Garzia, eskerrik asko zuen ekimenaren berri emateagatik, bejonde izuela hasietako bide honengatik, eta segidez azuela urratxak ematen, gukero zuen doinok berreskuratu ditzagon. Eskerrik asko eta izango dugu elkarren berri.
1: Mila esker, eta dugu, jarraituko dugu musika helarazten eta publikoa ba, ongi hartzen.
0: Eskerrik asko.
1: Hori.

kantu zar bat zioen elkarrezketaren aurretik entzundako nogenen abestiak, eta kantu honezkero zaharra eta klasikoa itxaso gara, kentzazpirena. Ba, sai honi, tamain hartzeko beste moduko bat aurrengoa, eh? Kantu bat egin dizut, etxe kalterena.

Lorreta da, eta Martotem saioan Josein Etxeberriak elkarrezketa egin dio Elñaute Lorrietari oso gertutik. Guaundu zue entzungai, eta besteak beste kontatu duen, nola izan den atzerako buelta hau, atzera baino bera aurrera begira dagoela, ez duela, kentzazpiren itzulera aurreko usten, ez da ere gutxiago ere, eta kontatu du, besteak beste, ilargia kantua errepertoriotik kendu behar izan zutela, baina abiski dutu dela, kontu hauek eta gehiago. Hortxa Marto temen dituzue entzungai, guaun duzue, kapitulo osoa entzungai, eta hauek kontatuta gu itzuliko gara goizeko seiterretan, orain segituan, Marijo Garmendia iritsiko da, albisteak kontatzera. Gero arte!

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi. Txalo artean hartu dute albistea, suteen ondorioz etxetik aterarazi zituzten 13 herrietako bizilagunak itzuli ahal izan dira eta pozarren lagundu dieten guztiei eskerrak emanez, 6 egun etxetik kanpo lo egin ondotik gaur berriz ere gaua etxean igaro dute.
2: Como en una casa, no se está en ningún sitio.
3: Qué alegría.
4: Voy a dormir en mi camita.
5: Una sorpresa deseada. Muchas ganas y para devolver a nuestros hogares.
1: Milaka lagun itzuli dira Madril eta Bilako suteetan kaltetuta, baina 11.000 oraindik etxetik kanpo jarraitzen dute. Garrak mendean hartu nahian, esfortzu guztiak premiaz iragarrita dagoen bero oldeari aurre hartu nahian. Madril eta Abilako sute kobera egin dute, ez horrela Kastellokoak kontrola ezin jarraitzen du. Kezka Frantzian ere Bordeletik 15 kilometrora mantentzen dituzte garrak, baino baso suteak berpiztu dira Gironden eta herri gehiago ustu behar izan dituzte, tartean Lakanun kanpin oso bat. Abilakoa, historiako sute handiena bezala kalifikatuta, suhiltzaileek ez dute sekulan horrelakorik ikusi eta hala adierazi zuen Aitor Landazarragak Bilbotik Madrilera lanera joandako suhiltzaileak ere.
6: 96 urtetan ez dugu ikusi holakorik eta hainbet eta hainbet baso sutetan egon gara.
1: Entzun duzue, 36 urteko esperientzian, ekazaritza arloko goi teknikaria, bera izango da aurrerantzean ertzantzaren zuzendari. Ertzantzaren modernizazioaren prozesuaren baitan, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak, ertzantzaren zuzendaritza eta buruzagitza berritu ditu. Aitor Landazarraga izendatu du sailak ertzantzaren zuzendari, eta Alfonso Garaikoetxea Aranguren berriz ertzainburu. Dingen Zupiria, segurtasun sailburua.
7: Beraz, gaur onartu ditugun izendapen eta aldaketa

0: hauek modernizazioari eman behar diogun bultzadarekin dute zerikusia.
1: Eta agerraldi bateratua eginen dute Euskadiko Medikuen Sindikatua ez, Osakidetzako mai sektoriala osatzen duten gainerako sindikatu guztiek. Bilbon goizeko 11etan dutze hitzordua Jaurlaritzak Medikuen Sindikatuarekin itxi duen akordioaren kontra. Akordioa baztertzailea dela salatzeko iragarri duten udazken beroaren xehetasunak emanen dituzte agerraldi horretan. Amaia Maior Satxe eta Ester Saavedraela.
2: Berak esan du, mahai sektorialean sindikatu guztiokin hitz egin duela, baina hori ez da egia. Erakutsi digu zein den bidea, mobilizazioarena.
3: Jaurlaritza bakarriko betzen dituela, gereban dauden langileen lamaldintza. Barri daukago hori dela bidea, gerebarago jazela.
1: Eta nazioartean Keiko Fujimori hartu du presidente kargua, 26 urte eta gero Fujimorismoa bueltan da, Alberto Fujimoriren alabaren kargu hartze ekitaldian, Latinoameriketako eskuineko presidente gehienak izan dira, baita Espainiako errege Felipe Borboikoa ere. Ez egonkortasun politikoarekin amaitzea helburu, Fujimorik iragarri du, larrialdi egoera deitzen denean, militarrek hartuko dutela agintea.
4: Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico, la minería, ilegal hayan arrebatado el control al Estado, asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad.
1: Eta kiroletan Realak garaipena eskuratu du Aston Villaren aurka jokatutako lagunartekoan, 2-4 amaitu da neurketa, Oskarson, Carrera, Soler eta Ruperezen golei esker. Gaur ordea Osasunaren txanda izango da. Txirrindularitzan larun batean hasiko da emakumeen turra, abuztuaren 1-9 eta Donostiako klasikoa ere aurkeztu dute. Hau ere larun batean izanen da, 45. Edizioan, 175 ziklistaritu dira denera, 221 kilometro, 4000 metro desnibel eta 7 mendate zeharkatuko dituzte. Eta pilotan gaur Bilboko aste nagusiko torneoaren aurkezpena eginen da. Eguraldiaren pronostikoa ere ezagutu nahi dugu, Iker Mojón, egunon.
5: Egunon.
1: Sorpresarik emango aldiguzu gaur.
5: Sorpresa gutxi iragarpenean. Beroz, zakarrarekin jarretuko dugu gaur, baina kustaldean apur bat arinduko da. Maximoak 40 gradura hurbilduko dira berriro egoaldean. Kustaldean eta Bizkaiko hainbat lekutan, ipar-mendebaldeko haizea sartuko denez, temperatura maximoak atzokoak baino baxuagoak izango dira. Eguerditik gauera arte, alerta laranja izango dugu indarrean Araban eta Nafarroan muturreko temperaturen gatik eta aktibatuta dago abisu horia Bizkaian, Gipuzkoan eta Ipar Euskal Herrian. Giro eguzkitsua izango da gurean, goi odei batzuekin. Arratsaldetik aurrera behodeiak agertuko dira Ipar partean, bereziki kostaldean. Une honetan Gasteizen 18 gradu ditugu, Bilbon 19, Baionan 21 eta Donostian eta Iruñan 22 gradu.
1: 6:05 minutu dira, teknikan eta errealizazioan Leire Carrera, uztailak 29 ditu asteazkena da. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak ertzaintzaren zuzendaritza eta buruzagitza berritu ditu. Aitor Landa Azarraga izendatu du sailak ertzaintzaren zuzendari eta Alfonso Garaikoetxea Aranguren berriz ertzainburu. Ertzaintzaren modernizazioarekin dute zerikusia aldeketok, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak arrazoitu duenez, Iñaki Odriozola.
6: Aldaketa esanguratsuak egin ditu segurtasun sailak ertzaintzaren buruzagitzan. 2021-etik ertzaintzaren zuzendari den Victoria Landa ordezkatuko du Aitor Landak, goi mailako nekazaritza teknikaria da, larrialdi lanetan esperientzia zabalu du eta gaur egun Bizkaiko Basalaneko zuzendari ordea da. Hain zuzen egunotan Madrilko suteetan ari da lanean. Alfonso Garaikoetxeak berriz Josu Bujandaren tokia hartuko du ertzainburu gisa. Bujandak erretiroa hartu du. Garaikoetxea ertzaina da, 1985 eta azken 7 urteetan herritarren babeserako burua izan da. Bi izendapen horiek balioko dute Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren hitzetan, ertzaintzaren modernizazio prozesuan aurrera egiten.
0: Beraz, gaur onartu ditugun izendapen eta aldaketa hauek modernizazioari eman behar diogun bultzadarekin dute zerikusia. Modernizazio hori ertzaintzaren organizazioari eta baliabidei lotuta dago. Eta 2030-ko ertzaintza antolatzen lagundu behar digute.
6: Erne sindikatuak eta Euskadiko Alderdi Popularrak izendapenok gogor kritikatu dituzte.
1: Eta bestalde munduko futbol kopako finalaren aurretik izandako istiluekin zerikusia zutelakoan bi bizkaitar Espainiako poliziak atxilotu izana, ez du begi honez ikusi Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuak. Espainiako poliziak bere eskumenetatik kanpo dagoen esku hartzea egin duela uste du, ez du uste bera Marisol Garmendia Espainiako gobernuaren ordezkariak.
0: Nik uste dut bere funtzioen gainetik dagoen jokabide bat izan duela Polizia Nazionalak. Zer dagokion ertzaintzari eta zer dagokion Polizia Nazionalari edo Guardia Zibilari Gernikako estatutoan jasota dago.
7: Polizia Nazionala bere eskumenaren baitan bi pertsona atxilotu ditu Bilbon, zauriak edo golpeak denuntziatu zituen Polizia Nazionalen aurrean.
1: Gorroto delitua egotzita, azken orduotan aske geratu dira bi atxilotuak. Eta Osasun sailean udazken beroa espero da. Euskadiko Medikuen Sindikatua ez, Osakidetzako maila sektoriala osatzen duten gainerako sindikatu guztiek agerraldi bateratua eginen dute gaur Bilbon, Jaurlaritzak Medikuen Sindikatuarekin itxi duen akordioaren kontra eta udazkenerako prestatutako mobilizazioak aurkezteko. Akordioak gogora dezagun besteak beste Medikuen Guardia sistema aldatzea eta soldata hobetzea aurre ikusten du. Eta gehiengo sindikala duten SATSE, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGTek akordioa baztertzailea dela salatu dute eta langile guztien lan baldintzen hobekuntza eskatzeko mobilizazioak eginen dituztela iragarri. Alberto Martinez, Osasun sailburuak bere aldetik defendatu du akordioa ez dela baztertzailea eta harago ez dela batera ezina gainerako langileen lan baldintzak hobetzearekin ere hasarriek.
8: Bai, goizeko 11etan Bilbon prentzaurrera elkarrekin agertuko dira SATSE, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuak Jaurlaritzak Medikuen Sindikatuarekin itxitako akordioa baztertzailea dela salatzeko iragarri duten udazken beroaren xehetasunak emateko Amaia Mayor SATSE eta Ester Saavedra ELA.
2: Erantzun bateratua emango diogu Osasun sailburuari. Berak esan du mahai sektorialean sindikatu guztiokin hitz egin duela, baina hori ez da egia. Erakutsi digu zein den bidea mobilizazioarena.
3: Jaurlaritza bakarrik hobetzen dituela greban dauden langileen lan baldintzak. Barri daukago hori dela bidea, greba aragoia zela.
8: Osakidetzako profesional guztien lanbaldintzak berrikusteko behar aldarrikatuko dute gogoratuz 2009ko dekretu batek arautzen dituela. Jaurlaritzak atzoko gobernu bileran onartu zuen medikuekin itxitako akordioa eta Alberto Martinez sailburuak itunaren onurak defendatu ditu ziurtatuz ez dela baztertzailea eta batez ere ez dituela baldintzatzen gainerako profesionalen lanbaldintzak hobetzeko negoziaketak.
9: El acuerdo no excluye, no limita, no condiciona un acuerdo con un colectivo concreto. No
8: akordio batek esan du ez dio beste bati atea izten agindu du denekin negoziatuko dutela, baina ez du mai sektorialaren bilerarik aurreikusten irailer arte.
1: Haserrea nabaria ere Donostian, kaleko afari solidarioen debekua dela eta sei urte eta gero bart ez diete afaririk banatu Donostiako etxegabei. Eta gaur protesta deitu du kaleko afari solidarioen elkarteak gaueko 8:00 Konstituzio plazan udalaren debekuaren kontra. Afari solidarioak banatzen ziren auzoetan segurtasun eza eta bizikidetza arazoak argudiatuta debekua iritsi da, alternatiba gisa orain artekoak baino 100 otordu gehiago banatuko dituela esan du udalak, baina afari solidarioen elkartetik adierazi dute hori ez dela nahiko izango. Xuban Garmendia.
10: Udalak egindako hainbat txostenetan oinarrituta eztarri du debekua Jon Insausti alkateak eta Alderdi Sozialistak babestu egin du erabakia irizpide teknikoetan oinarrituta dagoelako.
11: Egian adibidez, afariak kendu zirenean delinkuentzia tasak 20% egin du bera. Harreman zuzena badago ekimen hau eta delinkuentzia tasaren artean. Eta ekimen hau gauzatzen dan lekuetan, eskuartzeak bikoiztu egin dira.
10: Insaustik azaldu du orain zela momentua erabakia hartzeko alternatibak pres dituztela kontuan hartuta. Hori bai, ez da jantoki sozialik sortuko udalaren hitzetan ez delako egokia Donostiako errealitatearen zat. Orain arte beharra zuen jendeari hiriko jatetxeetan otorduak eskuratzeko ematen zitzaizkien bono kopurua handituko da eta guztira Donostian 3 hilabete baino gehiago dara matzaten 416 pertsonak eskuratu ahal izango dituzte bono horiek. Bien bitartean, kaleko afari solidarioen elkarteak
12: afaria banatzea ez da delitua. Donostiako udalak aurrera eramaten duen otorduak programa zein aterpetxeetan eta eguneko zentroan eskantzen duen janaria ez da batere nahikoa. Eta argi dugu gure ekimena debekatuz gero, udalak 300 pertsona hauek hartatzeko jantoki sozialak jarri behar dituela martxan gaur bertan.
10: Debekua errespetatuko dute erabiltzaileak babesteko batez ere, baina elkarretaratzea deitu dute bihar arratsalderako 8:00 plaza berrian.
1: Elkarretaratze hori gaur arratsaldeko 8:00 izanen da, Konstituzio plazan esan bezala, eta Donostiako udalak hartutako erabakiaren aurrean berehalakoak izan dira erreakzioak ere, Irati Barrena.
13: Bai, Juan Carlos Izagirre EH Bilduren udal bozeramaileak PP-ren eta ultraeskuinaren diskurtsoa erosi izana leporatu die Jon Insausti alkateari eta EAJ-ari. Borja Corominas PP-ren bozeramaileak aldiz erabakia txalotu du, lau urte galdu izana egotzi dien arren, jeltzale eta sozialistei entzun urren ez urren Izagirre eta Corominas.
14: Eusko kezkatzen gaitu, bai Jon Insausti alkateak eta bai Eusko Alderdi Jeltzaleak erosi egin dutela PP-ren eta ultraeskuinaren diskurtsoa. Confundituz, migrazioa eta seguritatea.
15: ¿Por qué lo que hace un mes, por qué lo que hace cuatro años no se podía prohibir, hoy sí se puede prohibir? Hemos perdido cuatro años.
13: PSEkoan Oiarbide zinegotziak babesa eman dio udalaren erabakiari argudiatuz irizpide teknikoetan oinarrituta dagoela.
1: Hasi dira etxera itzultzen Madril eta Abilako zuten ondorioz etxetik aterarazi zituzten hainbat herritar, dagoeneko 13 herrietako bizilagunak bueltatu dira, baina oraindik ere 11 milatik goiti dira itzuli ezinik daudenak. Hobera egin dute Abilako eta Madrilgo zuteek perimetroa egonkortzea lortu dute, baina zuhurtzia eskatzen dute agintariek, are gehiago gaurtik aurrera muturreko temperaturak espero direlako, 42 gradutik gorakoak iragarpenaren arabera Madrilen. Gaur goizeko 10:00 Navalkarneroko kontrol postura joatekoa da Pedro Sánchez, Espainiako presidentea, itzaltze lanen jarraipena egiteko. Eta bien bitartean Castellón, Valdeuxoko 9.000 bizilagunak ere etxera itzuli dira, baina gainontzeko herrietan alerta gorena da, sutearen egoerak okerrera egin du eta sugarrek kontrola ezin jarraitzen dute. Iker Mojón, egunon, kontaiguzu.
16: Egunon, bai, berre aktibetza batek itzaltze lanak zeildu ditu Valdeuxon eta arratsalde zaia izan zuten. Atzo, aireko baliabide guztiak etenik gabe izan dira lanean 75 kilometroko perimetroan, 10.000 hektarea redira bertan dagoeneko eta 7 herrietako 10.000 pertsonak etxetik kanpo jarraitzen dute. Bien bitartean, Madrilen eta Abilan egoera zertxo baitu betu eginda, garrak mugatuta 13 herritako biztanleak etxera itzuli dira.
17: Como en una casa, no se está en ningún sitio.
18: Qué alegría.
17: Voy a dormir en mi camita.
19: Una sorpresa deseada. Muchas ganas y para devolver a nuestros hogares.
16: Zuten bilakaera positiboaren emaitza izan da erabakia, Fernando Grande Marlaska, Espainiako Barne Ministroa.
20: Se está trabajando en el día de hoy de una forma denodada para realmente ese avance de esta madrugada consolidarlo, tanto por vía aérea como por
16: vía... Badira, oraindik ebakuatuta jarraituko duten herriak, baita konfinamendua bete beharko dutenak ere. Gauza korrela, zuteak egonkortzeko lanak erabakigarriak izaten ari dira, baita itzalitako fokuak berpizteak egiteko lanak ere, gaurko beroa heldu baino lehen burutu behar direnak.
1: Frantzian ere kezka nagusi, temperaturen igoerak egoera okertuko duen beldur, ego mendebaldea astitzen ari den sutea Bordeletik 15 kilometrora egonkortzea lortu dute, eta hori da babes puntu garrantzitsuenetako bat, bertan baitago armagintzarekin lotutako industriagune estrategikoa. Bolbora eta misilen propulsioa ekoizteko fabrikak bertan dira besteak beste. Bordelen sutea perimetratuta, baina ez horrela baso zuten garapena, foku desberdinak berpiztu dira azken orduotan eta atzo arratsaldean hainbat herritan berriz ere konfinamenduak egin behar izan zituzten eta kanpin osoak ustu dituzte esate baterako Lakonun, Andoni Lizeaga.
21: Girondako Lakanau herriko kanpin guztietako turistak aterarazi dituzte 4.000 bat haizearen norabidea aldatu behar zuelako neurriak eta zenbait tokitan suak berriz indarra hartu duela erran dute. Adibidez, Lakanautik hegoaldera Les Cap-Ferreten Grand Corten. Fabien Toulet, Les Parremedokeko suprefeta.
22: De cet incendie qui n'a un comportement totalement inédit, erratique, l'heure est toujours au combat. L'heure est toujours au combat contre le feu. et c'est pas fini.
21: Ez dugu ikusi horrelakorik, sua nora ezean, suaren borrokarako momentua da oraino, hau ez amaitu, hori da mezu nagusia behar diren ahalbideekin eta denon segurtasuna bermatuz.
1: Testu inguru honetan, Baionako Euskal Kostaldeko ospitalea aburu duen ospitale taldeak plan zuria martxan jarri du, eta 15 langile zute eremuetara bidali ditu bertako larrialdietako osasun zerbitzuak indartzeko. Bestalde, oraindik ere itxita 63 autobidea Baiona eta Bordele artean, eta etenda abiadura handiko trenen zerbitzua ere Hendaia eta Bordel artean. Eta egoera honetan, Pedro Sánchez Espainiako presidenteak larrialdi klimatikoari aurre egiteko itunaren behar aldarrikatu du beste behin. Ministro kontseiluaren ostean egin du agerraldia Sánchezek eta suteak larri kaltetutako gunen izendapenarekin batera onartutako laguntzen berri eman du. Horrekin batera, legealdiaren balantzea egin du Espainiako presidenteak, Sánchezek berretsi du aurrekontuak aurkezteko asmoa, baita legealdia agortzekoa ere. Madril, Mikel Klaver.
4: Pedro Sánchezek berriz eskatu du larrialdi klimatikoari aurre egiteko estatu ituna, gaur egun egiteke dagoen akordiorik garrantzitsuena bere ustetan.
5: ¿Qué más tiene que ocurrir para que todos nos pongamos detrás de ese gran acuerdo de país frente a la emergencia climática? Es evidente que la emergencia climática mata.
4: Ez du uste baina alderdi popularra eta boxen babesa jasoko duenik, larrialdearen existentzia beraukatzen dutela baitio, gogor jo du alderdi popularraren kontra urte politikoaren balantzea egiterakoan, Rajoyren gobernuaren politika neoliberalen aurrean, oraingo gobernuak hartutako neurri aurrerakoiak defendatu ditu, enpleguari buruzko datuak edota makroekonomiaren egoera aipatuz. Gauzak horrela, aurrekontuak onartu eta legealdia amaieraraino eramateko asmoa erakutsi du berriz ere.
5: Nuestra intención es presentarlos en 2026, nuestra voluntad es aprobarlos en 2026 y nuestra intención y voluntad es que las legislaturas,
4: pues como siempre... batzuk, EAJ-taren kasu, zaila ikusten dute legealdia aurrekonturik gabe jarraitzeko aukera, batez ere gobernua eta alderdi sozialistaren inguruan dauden ustelkeria ikerketak kontuan izan da, ba ikerketa hoei buruz, Zapateroren errugabetasun presuntzioa defendatu eta David Sánchez eta Begoña Gómezen kasuen atzean interes politikoak daudela baiezatu du Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak.
1: Eta Espainiako gobernuak indultu partziala onartu dio Laura Borràs Kataluniako parlamenteko presidente ohiari eta bi urtera murriztu dio lehen 4 urte eta 6 hilabetekoa zen espetxe zigorra. Ondorioz ez du espetxera joan beharko. 13 urteko inhabilitazioa eta 36.000 euroko isuna ere ezarri zizkioten eta zigor horiek ez dizkiote kendu. Prebarikazioa eta dokumentuak faltsutzeagatik zigortu zuten 2023an eta zigor hori gehiegizkoa eta desproporzionatua izan zela onartu du Espainiako Justizia Ministerioak. Erabakiaren berri izan bezain pronto, Laura Borrasek adierazi du amesgaiztoa ez dela amaituko auzitegi batekin justizia jasan duela aitortzen dion arte. Eta bien bitartean auzitegietatik auzitegi gorenak amnistia aplikatuko dio Meritxell Serret Puigdemonten gobernuko kontseilari ohiari. Kataluniako prozesean urriaren bateko erreferenduma albidetzeagatik desobedientzia delitu larria egiteagatik zigortu zuten Serret. Europako Justizia Auzitegiak amnistia legea ontzat eman eta bi astera dator erabakia Nerea Sarriegi.
18: Carles Puigdemonten gobernuan nekazaritza kontseilaria zen Meritxell Serret eta auzitegi gorenak urtebeteko inhabilitazio zigorra eta 12.000 euroko isuna ezarri zizkion desobedientzia delitu larria leporatuta urriaren bateko erreferenduma ahalbidetzeagatik. Erreferendumaren ostean Bruselan izan zen 2021 batera arte eta 2023an auzitegiak zigorra ezarri zionean Pera Aragonesen gobernuko kontseilaria zen. Orain, amnistia legea aplikatuz gorenak ebatzi du jada ez duela zigor ardurarik. Pozik, sorpresa hartu du Serretek erabakia, baina zer irratian nabarmendu du.
23: Jo crec que podrem dir que ha rectificat quan l'amnistia s'hagi aplicat definitivament a tothom.
18: Estela, erabateko erreparaziorik izango amnistia auzipetu guztiei aplikatzen zaien arte. Biendamen, bidaia ofizialean den Salvado Illa, Generalitateko presidente sozialistak ere ebazpena txalotu du.
24: Amnistia sempre hem defensat que s'ha de portar a terme, s'ha d'aplicar amb diligència.
18: Hasieratik, amnistiaren aplikazioaren defentsa irmoa egin dutela nabarmendu du.
1: Perun, Keiko Fujimorik bere laugarren saiakeran Peruko presidentzia hartuko du. 26 urte eta gero Fujimorismoa bueltan da ekonomian, gizarte desberdintasunean eta segurtasunean jarri du azpimarra presidente berriak eta helburua ezegonkortasun politikoarekin amaitzea da. Kargu hartze ekitaldian izan dira Latinoameriketako eskuineko presidente gehienak, baita Espainiako errege Felipe Borboikoa ere. Latinoameriketan berri emaleeneko Zuberogoitia.
0: Egunon bai, 26 urteren ostean Fujimorismoa bueltan da Peruko agintera.
2: Yo, Keiko, Sofía, Fujimori, Iguchi, juro ante ustedes.
0: Alberto Fujimori presidente ohiaren alabak ekonomian gizarte desberdintasunak murrizteko helburuan eta segurtasunean jarri du azpimarra.
2: Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado.
0: Larrialdi egoera deitzen denean militarrek izango dutela segurtasun dispositiboen agintea iragarri du.
2: Asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad.
0: Helburu nagusietako bat esan du kaletako eta auzoetako kontrola berreskuratzea izango dela perutarrak lasai ibil daitezen. Eta azpimarratu du abandonatuta dagoen herrialdea utzi diotela. Orain ezegonkortasun politikoari aurre egin beharko dio azken 10 urteetako 9. presidentea baita. Fujimorik adiskidetzeko deia egin du. Hitzaldi eman aurretik parlamentuan biktimentzako justizia eskatu dute zenbaiteko jo artean eta horren ostean eskerreko hainbat parlamentarik alde egin dute bertatik.
1: Bada, Keiko Fujimorik aurreratutako bestea izan da Ameriketako Estatu Batuekin hurbiltasuna bilatuko duela. Eta Estatu Batuetan, Washingtonen, Trumpek, Netanyahuk eta Zelenskik bat egin dute, Lindsey Graham senatari errepublikarraren hileta eta elizkizunetan. Aurrez, Trumpek bilera bana egin du Zelenskirekin eta Netanyahurekin, bilera eman korrak izan direla adierazi du Etxe Zuriako arbidez, Irango gerra hasi zenetik lehen aldiz izan dira aurrez aurre Netanyahu eta Trump, biek elkarrekin abiatu zuten erasoldea, baina egoera luzatu eta emaitza garbirik ez eta bien arteko tentsioa areagotu eginda azkeneko momentuan. Urtero Bilboko portura ferri eta gurutzeontzietan iristen diren 340.000 bidaiarien sarrera irterak azkartu eta segurtasuna indartzeko sistema automatizatu berria jarri du martxan portu agintaritzak Espainiako poliziarekin eta Brittany Ferries enpresarekin elkarlanean. Aurrerantzean bidaiarien eta ibilgailuen erregistroa modu digitalean egingo da Janire Gerenabarrena.
3: Ibilgailuen matrikulak eta bidaiarien pasaporteak esku sigilatu beharrean modu digitalean irakurriko dira aurpegi eta atz markak erregistratuta. Getxoko eta Zierbenako gurutzontzi eta ferrien terminaletan 42 postu jarriko dira erregistro hori egin ahal izateko. Iban Jimenez, Bilboko portu agintaritzako presidentearen arabera, sistema berriari esker, Europar Batasunetik eta Schengen eremutik kanpoko bidaiarien gaineko kontrola areagotu egingo da, jada aireportuetan egiten den bezala.
6: Seguridadea oso garrantzitsua da ba, Europako mugatan ba, kontrol bat eukitea eta beste aldarri batetik ba, hori egokitu behar da ba, portu baten behar dan efizientziari, ez da? Ferri bakotxean 500 behikule ingeru urten eta sartu itzen daudela eta operazio hori ariketarinen inbehar dela.
3: 3 eta 5 ordu artean lusa daiteke operazio hori, bidaiarien jatorriaren arabera, sistema automatizatzeak operazioa azkar dezakeela aurre ikusten da. Guztira, 6,4 milioi euroko inbertsio egin du portu agintaritzak sistema berria esartzeko.
1: Eta turismoari lotuta Donostiako udalak onartu du 2027ko urtarrilean indarrean sartuko den tasa turistikoaren ordenantza. Eta udalaren aurreikuspenen arabera, 8 milioi euroko diru sarrera ekarriko dio zerga berriak urtero Donostiari. Tasa hauen nondik norakoak Jon Insausti alkateak azaldu ditu.
7: Geure kasuan, zenbatekoak zehaztu egin ditugu, eta 1,75 izango da tarifarik merkeena. Kasunetan landa etxetarako eta 7koa okerrez balimanago ba kruzerotan datozen entzago.
1: Eta gaineratu du era guztietako ostatuetan ezarriko dela landetxe, pentsio edo hoteletan.
25: Euskadi Irratian Kirolak.

0: Eta kiroletan Realak garaipena eskuratu du Aston Villaren aurka jokatutako lagunartekoan, 2-4 amaitu da neurketa, Oskarson, Carrera, Soler eta Ruperezen golei esker. Gaur ordea, Kepa Eribar Osasunaren txanda.
1: Gaur Osasunaren txanda izango da, Ipswich Town taldearen kontra hariko dira Nafarrak, 28 jokalari eraman ditu Ramizek, tartean da, Budimir munduko txapelketaren osteko oporrak amaituta. Baita Jonathan Dubasin ere, gorrien lehen fitxaketa. Bruno Perez eta Kepa Sarango, arrobiko jokalariak ere, eraman ditu entrenatzaileak. Txerrendularitzan larumatean hasiko da emakumeen turra abuztuaren batetik, 9ra Laboral Kutxak jakitera eman du bertan izango duen taldea. Usoa Ostolaza, Idoia Eraso, Naia Amondarain, Julia Biriukova, Arianna Fidantza, Paula Patiño eta Debora Silvestri izango dira. Eta talde honi lotuta, aurreko astean Maite Urteagaren, Aiala Serranoren eta Maier Olanoren fitxaketak iragarri zituen. Azken hau, Olano gurean izan da. Sekulako aukera da, Tolosarraren ustez, etxeko hiru ziklista hauek jaso dutena.
2: Aurten notatzea, ez dakite aldaketa bat induten edo ikuspuntu aldaketa bat, eta ikustet berrize Arrobiai garrantzia handia ematen hasitzaiela, eta notatzea, azken maten aurten hiru txirrendulari euskaldun nilotzeak, ikustet asko esan nahi dula, eta gutzako ere bai, aukera hau ematea, kristana da.
1: Eta larun batean korrituko da Donostiako klasikoa, 45. ekitaldia izango da. Parte hartzaileen aurrezerrendan, besteak beste, irutan irabazle izandako Remco Evenepoel, iazko irabazle Giulio Ciccone, Primoz Roglic, Van Gils edo Hirsi ageri dira, eta noski baita etxekoak ere, Mikel Landa, Pello Bilbao, Jon Izagirre, Aleix Aramburu, Igor Arrieta, 165 ziklista guztira. 421 kilometroko ibilbidea, 4.000 metro desniveletik gora, eta 7 mendate, Kalbario, Azkarate, Urraki, Alkiza, Jaizkibel, Erlaitz eta Murgil. Astelenean Uerkanozen lorturikoarekin, Unai Lasok 14 garaipen ditu Errezkan lorturikoak. Maila ederra ematen ari da uda honetan. Bera ere gustora dabil, nekatuta, baina gustora.
3: Horti asko dauzkat, ez ere nahi naiz ongi deskantzatzen, baina bueno, zaila izaten da, pagiza asko hartu ditut, baina bueno, ongi ateatzen da ari da dena. Oporrak eta gero ongi joten ari zaizena, egia esan asko lantzen dute dena eta ongi entratzen ari nahi, eta bueno, azkenean emaitza ona gateatzen.
1: Azpeitian, San Inazio egunez ostiralean jokatuko du urrengo partida Unai Lasok, eta gaur Bilboko aste nagusiko torneoaren aurkezpena izan.

0: Sei urteren ondoren bart gauean ez dute kaleko afari solidariorik banatu Donostian udalak jarritako debekoagatik eta gaur iluntzean protestara joko du kaleko afari solidarioak elkarteak.
1: Arratsaldeko 8:00 Konstituzio plazan mobilizatzera deitu du eta sukaldeko tresnak eta afaria eramateko eskatu die herritarrei. Jon Insausti alkateak beraldetik delinkuentzia tasen gorakadarekin eta bizikidetza arazoekin lotu ditu kaleko afari solidarioak eta alternatiba gisa iragarri du udalak bono gehiago banatuko dituela beharra dutenek jan dezaten. EH Bilduk ordea, PP-ren eta ultraeskuinaren diskurtsoa erosi izana leporatu dio alkate jeltzaleari. Insausti eta Juan Carlos Izagirre urren ezurren.
2: Egian adibidez, afariak kendu zirenean, delinkuentzia tasak 20% egin du bera. Harreman zuzena badago, ekimen hau eta delinkuentzia tasaren artean. Eta ekimen hau gauzatzen dan lekuetan, eskuartzeak bikoiztu egin dira.
3: Eusko kezkatzen gaitu, bai Jon Insausti alkateak eta bai Euskal Herri Jeltzaleak erosi egin dutela PP-ren eta ultraeskuinaren diskurtsoa. Konfundituz, migrazioa eta seguritatea.
0: Aldaketak Ertzaintzaren agintean Aitor Landa jarri dute Ertzaintzako zuzendari karguan eta Alfonso Garaikoetxea berriz ertzainburu.
1: Victoria Landa eta erretiro hartu berri duen Josu Bujanda ordezkatuko dituzte karguan urrenez urren. Aitor Landa EAJ-aren Bizkai buru batzareko kide izan zen duela 2 urtera arte eta Alfonso Garaikoetxea berriz Ertzaintzako herritarren babeserako alorreko burua izan da orain arte. Modernizazioari bultzada emateko aldaketak dira Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren esan.
4: Onartu ditugun izendapen eta aldaketa hauek modernizazioari eman behar diogun bultzadarekin dute zerikusia.
1: Erne sindikatuak ordeak Garaikoetxeak Ertzaintzan orain arte egindako jardunak penagarriak, emaitza penagarriak izan dituela salatu du. Bestalde, Zupiriak Espainiako poliziari egotzi dio bere eskumenak gainditu izana munduko kopako finalaren arira Bilbon egindako 2 atxiloketengatik.
0: Bere emaztearen eta nahiaren defentsa sutsua eginez, Pedro Sánchezek salatu du bera gobernutik kanporatzeko estrategiaren barruan kokatu behar direla bere senide gertukoenen aurkako auzia.
1: Espainiako gobernu buruak Zapatero presidente ohiaren errugabetasuna ere defendatu du lanurte politikoaren balantzean eta Alderdi Popularraren kontra egitearekin batera aurrekontuak onartu eta legealdia agortzeko asmoa berretsi du.
5: Nuestra voluntad es aprobarlos en 2026 y nuestra intención y voluntad es que las legislaturas, pues como siempre que he gobernado, duren lo que constitucionalmente se establece.
1: Rajoyren gobernuaren politika neoliberalen aurrean oraingo gobernuak hartutako neurri aurrerakoiak ere defendatu ditu, enpleguari buruzko datuak edota makroekonomiaren egoera aipatuta.
0: Eta okerrera egin du Frantzian Gironden piztutako suteak, hainbat foku berpiztu dira eta gaurko iragarritako bero oldearen beldur erlojuaren kontra ari dira lanean.
1: Bordeletik 15 kilometrora esituta gainontzean aurretik harrapatzen duten guztia suntzitzen ari dira garrak Frantziako sutearen eraginez, 63 autobideak itxita jarraitzen du, Baionatik Bordelera, eta abiadura handiko tren zerbitzuak eten da. Espainian bien bitartean, kezka muturreko temperaturengatik, nola nahi, Madril eta Abilako suteko bera egin dute azken orduotan eta 13 herritako bizilagunak etxera itzuli ahal izan dira.
6: Como en una casa, no se está en ningún sitio.
7: Una alegría.
6: Voy a dormir en mi camita.
8: Una sorpresa deseada.
9: Muchas ganas y para devolver a nuestros hogares.
1: Castellonen aldiz, suteak okerrera egindu eta kontroletik kanpo jarraitzen du.
0: Nazioartean, Keiko Fujimori hartu du presidente kargua, 26 urte eta gero Fujimorismoa bueltan da.
1: Alberto Fujimoriren alabaren kargu hartze egitaldian, Latinoamerikako eskuineko presidente gehienak izan dira, baita Espainiako errege Felipe Borboikoa ere. Ez egon gortasun, politikoarenekin amaitzea helburu, Fujimorik iragarri du larrialdi egoera deitzen denean, militarrek hartuko dutela agintea.
10: Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad.
0: Iker Mojón, egunon.
11: Egunon.
0: Errepedezea nagusian lasaitasuna nagusi, baina bada kontuan hartzeko ohar bat, ez da?
11: Bai, kontuan izan behar dugu, itxitatakoela A63 errepidea Baionan Bolderelako norantzkoan Gironda eta Landetako suteengatik eta bebai Hendaia eta Bordelen artean 3 zerbitzua etenda dagoela ostiralera arte suteengatik ere.
7: Ze temperatura digotugu momentu hontan gure hiriburuetan?
11: Une honetan Gasteizen 18 gradu ditugu, Bilbon 20 gradu, Baionan eta Iruñan 21 eta Donostian 22 gradu.
7: Eta gaurko eguraldi iragarpenak zer dio?
11: Ba, bero, bero zakarrarekin jarraituko dugu gaur, baina kostaldean apur bat arinduko da. Maximoak 40 gradura hurbilduko dira berriro hegoaldean, kostaldean eta Bizkaikoen batokitan, iparmendebaldeko haizea sartuko denez, temperatura maximoak atzokoak baino basuagoak izango dira. Eguerditik gauera arte, alerta laranja izango dugu indarrean Araban eta Nafarroan muturreko temperaturengatik, eta aktibatuta dagoeneko abisu horia Bizkaian eta Gipuzkoan eta Ipar Euskal Herrian. Giro eguzkitsua izango dugu, goi odei batzuekin. Arratsaldetik aurrera behodeiak agertuko dira ipar partean, bereziki kostaldean.
7: Eskerrik asko.
11: Gero arte.

0: Gaur eguzkia goizeko zazpietan aterako da eta sartuko da gaueko 10:20 gutxian. Ilargi betea dugu, bete-betea horituta dagoela esan digu gaur Leirek goizean goizetik eta itxasaren uraren temperatura 24 graduan dago. Itxasgora goizeko 5:30 izan da eta itxasbera 11:30 espero dugu. Arratsaldean itxasgora 6:00 gutxian izango da eta itxasbera gaueko 11:00 iragarri du Euskal Metek. Eta gaur zehazkako egutegiari begira jakin dugu, Baiona, zure eguna dela. Goizeko 6:29 dira.
1: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.

0: Sakon era handiko bi gai EHUren udako ikastaroetan. Batetik kriminologia espetxean eta bertatik kanpo, bestetik erlijioak eta espiritualitateak azken aldian Euskal Herrian izandako eraldaketa. Xetasunak gaur, Mikel Jartzak eta Jesus Artetxek emango iztigute.
1: Kriminologiaren Euskal Institutuak laugarrenez antolatu du presoentzako udako ikastaro bat, espetxe barnean egunbeteko lanketa eginda. Presoaren kriminologiaren bueltakoak aletu dituzte aurten, galdera batetik abiatuta. Zerk eramaten du pertsona bat delituak burutzera.
2: Akademiko kizo zer lantzen dozunean, badako zula alde batetik barrera emozional bat delituarekiko, eta ez dozula ulertzen ez hauzelako emozionalki implikatuta, eta hori aberazgarria izan leike zientzia lantzeko arloan eta momentuan, baina beste alde batetik ez abiltzu lertzen moralki edo zelan sentiaraziko zuen horrek, eta azkenean kriminologo batek bai ulertu behar dago bai delitu gehiaren perspektiba, zein biktimaren perspektiba, eta hori horreka zail bat da.
1: Kriminologiaren Euskal Institutukoek argi dute espetxe barruko lanketa hau onuragarri dela presoentzat.
2: Gizartea hurbiltzea eurangana, jakitea kriminologia zer dan eta zertara dedikatzen dan, ikustea badauela lanketa bat, ze bueno, instituziekiko fedea galdu dagoen pertsona asko eta asko dira, eta zentzu batean ba, berreskuratzea hori ez, bergizarteratzerako onuragarria izan leikelako hurbilpen hori instituzio baten aldetik presoeri.
1: Aurten lehen aldiz, Zubietako espetxean egin dute kriminologiaren bueltako lanketa.
2: Martuteneko espetxeakin alboratuz desberdintasunak dauz, Zubietako espetxea modularra da, presoak ez dauzdanak batera. Horrek zentzu eukileike ez, bakoitzak delituaren larritasunan arabera preso horrek zailkatzea eta jarrera onbat eukitzaren arabera preso horrek zailkatzea, baina nik falta mota dut ez bereziki zona berdeak eukitzea, eta bueno, badauz arrazoi, segurtasun arrazoi batzuk zona berde horrek ez egoteko, badiazela ba, droga trafikoa ekiditeko edo arma trafiko hori ekiditzeko, ze edo zer gauza gorde alda zonalde berde horietan, baina bezalde batetik pentsaien dut delitua burutu nedoen pertsona batek edo motibatuta dauen delitu gehiago batek berdin-berdin burutuko dauela eta bestera bat topauko dauela objektu debekatu horrek gordetzeko.
1: Zubietako presoek kritika ere helarazi diete kriminologia profesionalei desberdinkeria ekonomikoa tarteko.
2: Ustelkeri kasuak edo lepo zuriko delinkuentziara bideratuta dauzen delituak ez dago horra maitzen, ze, bueno, dirua baldin badako zu abokatu hon bat ordainduz lehikezu, nahi dozuzen elegite guztiak tarteratu aldozuz, eta horrek askotan ekiditzen dau espetxean amaitzea, eta pertsona honek igual klase sozial baxukoak dia bereziki ez, estadistika esanguratzu daten, eta horregatik amaitzen dau espetxean. Beste, rekurtzo ekonomiko eta kapital soziala eukiko balutelako ez lehikelako horra maituko.
1: Delituen inguruan teorizatzeaz gain, delitugileen iritzia ezagutu eta haien lekukotza jasotzea zeinen garrantzitsua den ekarri du gogora Kriminologiaren Euskal Institutuak.
3: Tradizio erlijiosoaren eta espiritualitatearen eremuetan hainbat sentsibilitatek dakartzaten galdera existentzialen garrantzia azpimarratu du bere hitzaldian Jon Sarasuak, Mondragon Unibertsitateko irakasle ikerlariak. Bere esanetan, bizitza galdera pilo batez osatuta dator zorionez.
4: Hainbeste gustatzen zaigularik galdetzea eta ikastea eta kontziente izatea, baztertu egin beharrote dugu ba galdera hau esaten duena. Zer egiten dunik hemen? Zergatik eta zertarako nago hemen? Askotan galdera hori estali dugu edo utxun hori estali dugu ba, utopia politiko batekin, utopia kultural batekin, dan alakoakin eta ni horren bila aritu naiz ez da urte guzti hauetan. Horren bila ikasten, ez da nik sortzen baitzik eta horren bila mundu osoan dakitenetatik jasotzen eta sintesiak egin nahian, ez da. Eta bueno, ba, abia puntu nahiko oinarrizko bat da gizakiok espezie bezala, homo sapiens, sapiens garenetik. Baduela bere konstituzioan nolabait txertatuta, zan ezagun euskaraz arago min bat. Sakonago bilatzeko, sakonago galdetzeko joera bat, eta nik esan dudan galdera horretara iristeko eta galdera horretan oina jartzeko zer egiten dugu hemen. Ohartu egiten gara, existentzian jarriak izan garela, ez da? Zer egiten dugu hemen, ez da?
3: Gogoeta gixara eta bere kexu ere badela esan du Jon Sarasuak, espiritualitatearen kontzeptua azken aldian denon ahotan dabilkigula, baina ez dugula haren definiziorik ematen.
4: Euskal Herrien bertan da, Espainien bertan da, Frantzian da, leku guztietan espiritualitatea zenbat ari da azken aldian aipatzen, eta inork ez du definitzen. Iruitze zait, definizio argia eta praktikoa dela esatea. Zer ideituko dugu espiritualitatea da nakondu uler gaitezen? Espiritualitatea da, gizakiak bere irekidura existentzial horren inguruan egiten duen jarduna. Horren inguruan egiten duen jardunari, deitzen badiagu espiritualitatea, eta ulertzen den gauzetako bat da, irekidura existentzial hori espeziearen arela, denok dugula, galdetzen dugulako, zer egiten dut hemen. Eta galdera horren bila joatea espeziearen edalako, baina gero horren inguruko jardun bat garatzea hautazkoa da.
3: Kapitalismoa ulertzeko gakorik ere eman du Jon Sarasuak. Adierazi du, egungo hiperkapitalismoak individualismoa bultzatzen duela. Eta badiru diela, kapitalismoaren martxa azkarrari, traba zaiola erlijio antolatua.
4: Irutze dit oso analizi interesgarria dela gaur egun jende asko egiten ari dena, eta da, kapitalismoa dela besteak beste gizarte deseraikuntza prozesu bat. Gauza askoren artean, kapitalismoa ikusi behar dugula, gizartea deseraikitzea behar duen prozesu ez moduan. Labur esan da, ematen du, gaur egun traba handi bat bihurtu dela erlijio antolatua, kapitalismoaren azelerazioaren logika. Egungo hiperkapitalismoak bultzatzen duena delako, hiperindividualismo gero eta individualistagoa, eta esat ematen dion mezua delako, izan zuzeu. Zuzara zuk nahi duzuna, zure desioa definitzen zaitu. Desioa da zuzarena. Aukeratu menuan etengabe.
3: Momentu honetan, Jon Sarasuaren esanetan, ondo sentitzearen paradigman bizigara.
4: Momentu honetan bizi dugula ondo sentitzearen paradigma. Eta gaur egongo gu bezalako gizarteek planteatzen dutena da, gizakiaren helburu nagusia dela ondo sentitzea. Eta dagoela, ondo sentitzearen industria oso bat. Ez? Ondo sentitze fizikoak dauka karril oso bat eta industria oso bat, ez? Ondo sentitze emozionalak, zer esanik ez, zutan adakigula, zenbat terapia modu, zenbat biodantza, beste yoga, gauza asko ez da. Baino, gizakia konturatzen da, galdera existentziale hor dago, eta orduan ondo sentitze paradigma horren barruan sartzen da espiritualitatea ere. Benetan integralki ondo sentitzeko, bai behar dugu, nolabait, sakontasun dosi bat ez.
3: Erantzi du Jon Sarasuak, espiritualitate on batek ez duela tokirik, ez dela kabitzen egungo ondo sentitzearen paradigman.

0: Eta gaurko kultur itzordua Gasteiztik datorkigu. Gasteizko nazioarteko antzerki jaialdiak mende erdia igaro du eta 51. ediziorako 34 ikuskizun iragarri ditu udalantzoki sareak. Irailaren 25-etik abenduaren 13 bitartean nazioarteko konpainen emanaldiak, estreinaldiak eta euskarazko 7 lan ikusteko aukera egongo da. Gasteizko hainbat antzokitan sarrerak irailaren 16 jarriko dituzte salgai. Maite Lustiz, egunon.
1: Egunon, antzerkia zabaltzen saiak hasiko du Gasteizko nazioarteko jaialdiaren programazioa off lokal atalean Iruna lan euskaraz eta gazteleraz. Marta Monfort antzoki sareko arduraduna.
2: Hasiko gara antzerkialdian off lokal ikuskizunekin, lehenengo asteburuan gaztelaniazko proposamenak izango ditugu eta bigarrenean, zera da urriaren lehenengo asteburuan, euskarazko proposamenak Parasite kolektiboa, Makura antzerkia eta Mosaloka kolektiboa.
1: Nazio arteko ikuskizunetan lehena Argentinako El Rayo Misterioso konpainiaren Todo Terminara para Navidad izango da. Txinatik Tao Dance Theater dantza garaikideko konpainia etorriko da eta Italiako Teatro delle Ariete taldearen emanaldian ikusleek jan egingo dute.
2: Nazioarteko begirada oso importantea da, hain zuzen ere 7 ikuskizun izango ditugu Italiatik, Brasildik, Txinatik.
1: Euskarazko beste lanen artean Sidari Xake produkzioak konpainiarena, Dorleta Urreta Bizkaiaren Rigor Mortis eta Tretatxu Anita Marabillas konpainiarena. Oltzara igoko dira Kepa Errasti, Getari Etxegarai, Aizpea Goenaga eta Joseba Paolaza beste hainbaten artean.
2: Jose Maria Pou, Carolina Justeneko Sagardoi, Javier Cámara, Emalen Alterio, bueno, ba, betiko bezala estatuko programazio oberena ekartzen saiatu gea eta bueno, ba, espero dugu ba, publikoaren berotasuna betiko bezala jasotzea eta oso jaialdi oparoa izatea.
1: Antzezlanekin batera, 7 dantza ikuskizun ere iragarri ditu udalantzoki sareak 51. Jaialdi honetarako.

0: Eta Donostia Kulturak aurkeztu du jada udazken honetan arte eszenikoetako programazioa. Dantzaz, musikaz eta antzerkiz beteriko iruilekoa izango da 72 proposamen ezberdinez osatutakoa. Sarrerak ostegun hontan jarriko dituzte salgai, bihar. Juan Echanove, Macy Gray, Anabel Alonso eta Sara Zozaia izango dira udazken honetako kultur programazioaren protagonistatako izen batzuk, Aimar Perez.
1: Ezagutu ditugu jada urte amaieran Donostiako antzokietan izango ditugun kultur hitzorduak. Dantzari dagokionez, emanaldiek tradizioa eta abanguardia uztartuko dituzte Norka Txapuso Donostia Kultura.
2: Udazkeneko dantza programazioaz, aipatu sustraietik, garaikeren bide hori ibiliko garela, hiru hilabete horietan. Iturritik jaialdian hasita, gero Manuel Iñanekin flamenko bere flamenko joera kontemporario esanik, baina ez ditu galtzen bere iturrizko sustraiak, eta emaituko dugu Europako dantza garaikideen ordezkari Malpelo konpainiarekin.
1: Donostia udazkenean musikaz gozatzeko aukera ere izango dugu. Jazz munduan ezagunak diren Rob Mazurek eta Chad Taylor izango ditugu. Bestetik, Macy Gray errambi abeslariak Victoria Eugenian kontzertua eskainiko du. Eta antzokizarrean Sananda Maitreya egongo da urriaren 23an. Aurten apustu bereziak indute, musika eta irudiak uztartzen dituen Fantasma Sur emanaldia eskainiko dute. Bertan, Isaki Lakuesta zinemagile ezagunak parte hartuko du. Antzerkiari dagokionez, Juan Echanove eta Joaquin Clementek esentzia obra oholtzaratuko dute, eta Anabel Alonso eta Salva Reinak monologo bana eskainiko dute, Alonsok Victoria Eugenian eta Reinak antzokizarrean. Euskal Antzerkigintzak ere bere lekua izango du programazioan, Kulunkak erentzia obra aurkeztuko du, eta Barrexerka konpainiak patatekin obra eramango du antzokizarrera.
3: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: Egun onda noi, Lazkaun, 19 gradu, eta zeure erabat oskarbi. Giro epeltxa marrekik iga gorkoan, aize pixkate badabilkiu, eta zeure begiratuta, dana izarratxo ikusten da, eta gaur beroa nagusizango dure iruditzen zait. Bueno, egun hona izan, utxi!
1: Egun hon, igoan, espero baino gutxiago freskatu du gauean. Oraintxe bertan, 20-21 gradu.
2: Egun hon. Zuritan 23 grado.
3: Egunon, beha zeien, 18 grado. Zeru argitzen nahi doia, goilaino batzu daude, eta gauen nintzek ezto batein. Egunon izan da pose bizi.
4: Goizeko zazpetarako, 7 minutu besterik ez dira geratzen.

0: agortu barritugu, Xavier eta Loli. Loli, egunon.
1: Kaixo, egunon denori.
0: Ze temperatura duzu, konta iguzu.
1: Ondarribin 21 gradu, epe lantzan, eta zerua garbi-garbi, orduan gaur ere bero antzan.
0: Ea, Xabierrek zer kontatzen digun. Xabier, egunon?
2: Bai, babia, hemen gandu pixka badau eta bare-bare dau, eh? Eta hemen 2 gradu gutxixo, eh? 19 gradu pixka freskatu du. Atzo geixo freskatu zen, eh?
0: Bai.
2: Ama osteare jetxe izan da, hola, baina bueno. Eta ilargi atzo, bai, doktore ikusten zen, noen ja, ez dakit izkuzatu zaukiko dugu.
0: Bai, gaur esan digute bete-bete dagoela. Ez dakit ikusten duzuen zerbait, Loli, zuk?
1: Ez, nik ilargi ez dut ikusten garbi gare dago, baina ilargi janina hon aldera ez dut ikusten. Ja.
0: Begira. Ba, hori
2: xiga,
0: kontatu digutena. Bikote, gaur oso denbora gutxi dugu, ze arazotxo batzuk izan ditugu, baina lortu dugu zuekin hitz egitea. Nahi genizun galdetu, Xabier, ze atzo aurreratu zigun Martinek, aste bulontan lekun berrin erdiaroko azoka izango dela, okrezpanago bai. Igandean. Zu ez dakit bertan izango zaren?
2: Bai, bai, otxura de juteko, eta bai, festa politia antolatzeu, eta... Bai, ja urte asko die, jente die, eta pixkat herri ere pixkat zehaten da, eta dantzak, eta antzerkik, eta azoka, eta, bueno, egun osoko, bai, programa izaten da, eta bendik, 10 kilometro alak edo, así que, etxeti gertu, ja, bai.
0: Etxean izango zarete,
2: Hoi da.
0: Eta, bezpenan larun batean, ze asmo duzu?
2: Bai, baukat baina baitare, ondarroa eta lekeitio eta zona hortare juten gara, eta ondarrun baseretarren eguna ospatzen du, eta ia irugarren urte izango gara jute gara. Uh-huh. Aprotxatze du, pixka, kostaldea jundakon, Loli pixka baino bat arteko, eta... Aitzeki horrekin, bai, hango izeko aizatea, eta gero.
0: Uh-huh.
2: Bai, ondarru eta, ba, paraje politxeria baita, bai. Hemen di pixka turrutixo, ordu terdi ja kostatzen zaio, ja, ondago iztea. Bai.
0: Tokitan dago, ez da?
2: Bai, guretzako pixka bat, bai. Baina, bueno, ingo dugu esfortzoa.
0: Noski bai, etzongi pasako.
1: Bueno, Xabier, badakizu hemen ostiralean San Ignacio dela eta ondartzak ere, bete-bete egongo dire.
2: Oi, eta hor jai, eta hor jai, eta hor
0: Hori da.
1: Bai, ondartzak bete-bete egongo dire, Xabier.
2: Orduan zue baukazu ea iruneko, jai, jai,
0: bai, bai, bai, bai, guk ere beste aldarte batekin hasi dugu astea, jakin da, astea laburragoa dugula, bihar ostirala, guretzat.
2: Nia pasatan. Ba, Loli, esan barri, baratzen ebiska da june zela,
0: Bai,
2: bueno, tajeteak ere zautu nitun, junintzen landare ostea, porru eta hola. Eta, bai. Ja, azie botatzeko biska berandu xamartzala. Baina, bueno, lorek ikusen nitun, da, bueno, arrurongo urteako, jare garko ditu. Tajeteak eta besteak nabazi, besteak.
1: Kalendulak eta albakak, eta, bueno, badaude,
2: bai. Badaude.
0: Kosmosak, uste dut? Bai.
2: Oi, kosmosak, oi, apunta utan neuke, baino, ez papelan
0: duen
2: horketzen. Ba, prueba txatu nolera.
1: Baratzen zapteko egon, tajetiak.
2: Imozko egun ezan gendu nik handen, da gara, oez, larun batean, aprobetxatu nolera nik handen, ajeak entzeko baratzen.
0: Ah, bueno,
2: plan. Atxurren aitzen. Kostatu zitzaiten, Aprobetxatu nolera nik handen, ajeak entzeko baratzen.
0: Ah, bueno,
2: plan. Atxurren aitzen. Kostatu zitzaiten,

0: hartuko dugu, gainera nik biñak iberitxut itxian.
1: Ara.
0: Orduan, bueno, ba, ostiralean jai egingo dugu. Didi, bai, atxasemiak ilekinak ibiretan. Eta hori, bazkari goxo bat egingo dugu, itxian lasai-lasai, eta gero larun batean bai, lana, berriz lana dugu, dende ireki jaun guztia, eta gandia berriro jai. Orduan, bueno, nahiko de xente, nahiko de xente.
1: Ba, bikote,
0: bai.
1: Aste buru kompletoa, eh? Gozatu, jaiak batetik azokak bestetik, gozatu asteaz, bai?
2: Vale, vale.
0: Venga,
1: da. Datorren astera artea, hijo.
2: Bai.
0: Agur, agur.
2: Aio.
1: Ba, gaurko zonaino, eh? Bihar asteko azkena esan dizugu, ostiral zaporeko osteguna izango dugu, beraz, ezaztu. Zuen aste buru luzeaz ere jakin nahi dugulako. Baina, bihar biharkoak. Egun honai garo, pozik bizi eta gogoratu, argi bili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, agindua bete da eta Bart ez da kaleko afari solidari horik banatu Donostia. Udala jarritako debekua berez bete da, ez da otordurik partitu, 301 lagun jatekorik gabe utzita afari solidarioko kideen hitzetan. 6 urte dira ekimena umartxan zutela, egia auzoan da bizi duela 2 urte inguru horretan banaketa egiteko agindua debekua jaso zuten eta ondoren Donostia erdigunera eraman zuten. Orain etorri da, bigarren debeku hori eta argudioa kasu guztietan berdina da. Segurtasun arrazoiak Jonin Sauzi alkatearen hitzetan, delituek asko egin dute gora afariak banatu diren kale eta plaza horietan. Debekua beraz indarrean da esan dugu, gaur iluntzerako protesta berria antolatu dute afari solidario horiek antolatu dituztenek eta bitartean irtenbideak zeintzu diren horren galdezka dira, janare hori jasotzen zutenek udalak iragarri du ematen dituzten otordorentzako txartel gehiago izango direla 100 gehiago, baina hori ez dela nahikoa erantzun dute kaleko afari solidarioko kideek. Datozen asteetarako bi aldeek elkartzeko asmoa dute udala eta ekimen solidarioko ordezkariak egoera aztertzeko. Uztaiak 29 ditu gaur, aste azkena da, bero zakarra izango duen eguna, berehala jasoko dugu iragarpen xea Euskal Mete, baina gaur muturreko temperatura beroak espero ditugu berezeki Euskal Herri barnealdean eta horregatik baso zute arriskuengatik alerta eta abisuak ezarri dituzte. Hori gurean Euskal Herrian eta egoera, ez da xamurragoa Frantzian eta Espainian piztuta doden zuten eskualde hori eta Marijo Garmendi egunon.
2: Egunon.
1: Pasaden astetik Gironda departamentuan piztuta dagoen zute horren eremuan, gaur izango dire lako temperatura beroenak eta horrek ez ditu lagunduko itzaltze lanak. Azken albisteen arabera okerrera egin du suteak eskualde horretan Girondan hainbat foku berpiztu dira.
2: Bordeletik 15 kilometrora esituta gainontzean aurretik harrapatzen duten guztia suntzitzen ari dira garrak Frantziako sutearen eraginez A63 errepideak itxita jarraitzen du Baionatik Bordelera eta abiadura handiko tren zerbitzua etenda. Espainian bien bitartean kezka muturreko temperaturengatik alere, Madril eta Abilako suteko bera egindute azken orduotan eta 13 herrietako bizilagunak etxera itzuli ahal izan dira.
3: Como en una casa, no se está en ningún sitio.
4: Qué alegría.
3: Voy a dormir en mi camita.
5: Una sorpresa deseada.
6: Muchas ganas y para devolver a nuestros hogares.
2: Castellonen aldiz, suteak okerrera egindu eta kontrola ezin da.

0: Batez eta xute kontuei lotuta, oraintxe jakin dugun albistea, uztaila hasieran Almerian Los Gallardos herrian piztu zen xute horri lotuta, beste hilako bat egon dela, larri zaurituta zegoen emakume bat hila, beraz 14 pertsona dira xute horren eraginez hil direnak. Esan beharrik ez dago, xutek parean harrapatzen duten guztia erretzen dutela, etxeak, mendiak eta landa lurrak ere bai. Xutena muturreko egoera da, baina larrialdi klimatikoa sortzen ari den beste hainbat arazo ere oso egoera zailan uzten ari dira, adibidez, lehen sektorean lanean ari direnak, azken hilabeteetan bizi dugun lehortearen idortearen ondorioz, lehen berdeak ziren zelaiak gero eta gorriagoak daude eta horrek arazo larriak sortu dizki esan dugu nekazari eta beltzainen egoera honen aurrean Jaurlaritzak klima aldaketa eta nekazaritza maila deitu du biharko itsasoguridi.
1: Bai, Aralar mendikatea Espainiako Almeriarekin alderatu digu Josune Rozen Alaskako abeltzainak eta berak bezala ganaduarentzat duten ur eskasia nabarmendu digu Beñat Molinos Benuzeko abeltzainak.
2: Iturrik eta gortzen aidie, askak eta uripe gaitzen aidie, hola jarraitzen badu datorren aste no deie gestela sibarri gare gure kasuan,
3: eh? Eta beraz, behartiak izanen gira elostea usaian erosten dugun beno gehiu.
1: Ur eta jan eskasiagatik mendilarreetan dituzten animaliak berriz ere ukuiluetara jeitsi beharko dituztela pentsatzen hasiak dira eta negurako gordeta duten jana eman beharko dietela. Horrek belar gehiago, jan gehiago erosi beharra eragingo di askori eta beldur dira prezioek gora egin dezaketelako. Egoera honetan, enba sindikatuak Eusko Jaurlaritzari zein diputazioei lehorte maila deitzeko eskatu di. Iñaki Goenaga presidentea.
4: Lehorte handia dago, belarrak eta soroak danak gorrituta daude eta horren inguruan ba ze erabaki edo zer laguntza edo zer matxan jarri liteken bilera bat eskatu digu.
1: Jaurlaritzak biharko deitu du klima aldaketa eta nekazaritza mailan nekazari eta abeltzainan egoera aztertzeko.
0: Gaur goizeko 9:00etako solasaldian nekazari eta abeltzain horien errealitatera gerturatzen aleginduko gara. Gainerakoan aldaketak ertzaintzaren agintean Aitor Landa jarri dute ertzaintzako zuzendari karguan eta Alfonso Garaiko Txabarriz ertzainburu.
5: Victoria Landa eta erretiroa hartu berri duen Josu Bujanda ordezkatuko dituzte karguan urrenez urren. Aitor Landa EAJ-taren Bizkaiburu batzarreko kide izan da duela bi urtera arte eta Alfonso Garaiko Txabarriz ertzaintzako herritarren babeserako alorreko burua izan da orain arte. Modernizazioari bultzada emateko aldaketak dira Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren esan.
6: Onartu ditugun izendapen eta aldaketa hauek modernizazioari eman behar diogun bultzadarekin dute zerikusia.
5: Erne sindikatuak ordea Garaiko Etxeak ertzantzan orain arte egindako jardunak emaitza penagarriak izan dituela salatu du. Bestalde Zupiriak Espainiako poliziari egotzi dio bere eskumenak gainditu izana munduko kopako finalaren arira Bilbon egindako bi atxiloketengatik.
0: Eta nazioartetik izen bat protagonista Keiko Fujimori Peruko presidente kargu hartu du 26 urte eta gero Fujimorismoa bueltan da Peron.
5: Alberto Fujimoriren alabaren kargu hartze ekitaldian Latinoameriketako eskuineko presidente gehienak izan dira baita Espainiako errege Felipe Borboikoa ere. Ezegonkortasun politikoarekin amaitzea helburu Fujimorik iragarri du larrialdi egoera deitzen denean militarrek hartuko dute lagintea.
7: Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad.
0: Kirol albistetan futbolean Realak garaipen eskuratu du Aston Villaren aurka jokatu duen lagunartekoan.
5: Bi eta lau amaitu da neurketa, Oskarson, Carrera, Soler eta Ruperezen golei esker. Gaur Osasunaren txanda izango da, Ipswich Town talde britainiarraren aurka ariko dira gorritxoak.
0: Txerrendularitzan larun batean hasiko da emakumeen turra, abuztuaren batetik 9:00 izango da.
5: Donostiako klasikoa ere aurkeztu dute, hau ere larun batean jokatuko da, 45. edizioa du eta 175 ciclista ariko dira denera, 221 kilometro, 4000 metro desnibel eta 7 mendate zeharkatuko dituzte.
0: Eta pirotan?
5: Gaur Bilboko aste nagusiko torneoaren aurkezpena eginen dute.
0: Errepidesaren nagusiari begiratu behar diogu, Ramon Sánchez, nola dituko kontuak?
8: Dena lasai, bat ere eragozpenik ez, oraingoz trafiko arrotoro duenek esan diguten.
0: Bala, obe errepidei lotuta alere badugu albistean merketze bat, AP-68 autobideak kudeak eta publiko izango du udazkenetik aurrera, azarotik aurrera eta horrek ekarriko ditu prezio murrizketak. Araban adibidez autoentzat 160 merkeago izango da ordainsaria, kamioientzat prezio erdian Iñaki Odriozola.
9: Araban AP68ak dituen 55 kilometroak auto zeharkatzeagatik 11 euro eta 20 centimo ordaindu behar dira gaur egun eta 3 euro eta 35 centimoko prezioa izango du azaroan. Kamioiei berriz erdira jaitsiko zaie tarifa eta 5,6 euro ordaindu beharko dituzte. Dirua azpiegiturak mantendu eta modernizatzeko erabiliko dela defendatu du Ramiro González Arabako diputatu nagusiak.
10: Son los usuarios de fuera del territorio quienes desgastan esta vía que hay que mantener.
9: Arrazoitu du AP68 erabiltzen duten 10 gitaritatik 8 ez direla arabarrak eta justua dela beraz autobitea erabiltzeagatik kobratzea. Bizkaiko aldundiak ere kobratzen jarraituko du tarifak 120 jeitsita. Nafarroan aldiz autoentzako doakoa izango da azarotik aurrera AP68 eta Espainiako erkidegoetan ez dute kobratuko.
0: Eguraldiaren iragarpena jasotzeko orduamen faktoria, Naiara Barredo Euskalmet egunon.
11: Kaixo, egunon.
0: Bero datora, iragarri zen egun atzo, baina bere ala emazoko dikuzu xetasuna aurrez hiriburuetako temperaturak.
11: Ba, gaur atzo baino epelxeago, hasi dugu eguna. Gasteizen 15 gradu ditugu, baina gainerako tokietan, gainerako hiriburuetan 20 graduren bueltan. Hau da, 19 gradu Donostian, 20 Bilbon, eta 21 gradu Iruñean eta Baionan.
0: Eta nora iritsiko dira temperatura gaur? Noraino.
11: Ba, gaur bero handiarekin jarraituko dugu batez ere barnealdean eta bertan temperatura 40 gradu ingurura ere hurbilduko da. Kostaldean eta Bizkaiko leku batzuetan aldiz temperatura apur bat berago gera daiteke, 30 graduren bueltan, eguerdi inguruan iparmendebaldeko haizea sartzearen ondorioz. Arratsaldean iparraldeko haize hori barnealdera ere iritsiko da, bero arintzen lagunduko du, baina ordura arte temperaturak 38-40 gradu ingurura iristeko aukera izango du Gipuzkoa barnealdean, Araban eta Nafarroa ia osoan. Azken orduetan kostaldean iparraldeko haizearekin bapeodeiak ugaritu litezke. Beraz bero zakarra espero dugu barnealdeko leku batzuetan atzo baino gehiago igo daiteke gaur temperatura eta kostaldean beroa palagoa izango da.
0: Bihar lasaiago, bihar temperatura arinagoak.
11: Bai, orokorrean bai, aldiz Arabako Rioxan eta Nafarroa erdi eta hegoaldean, bertan berozakarra jarraipena izango du, eta berriz ere 35 eta 40 gradu arteko balioak espero ditugu, baina gainerako tokietan, Kantauri xurialdean, Arabako lautadan bai, temperatura zertxo bai jaitsiko da, eta orokorrean ba, 30 graduren bueltan, edo 30-33 graduren bueltan geldituko da Araban, eta 30 gradu azpitik iparri xurialdean.
0: Iara, eskarrik asko.
11: Zuei, gero arte.
0: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 7:10 dira.
12: Euskadi Irratian, Faktoria. Oian Justos.
0: Esan dugu atarikoan debekua indarrean sartu da, bart gauean ez diete afari solidariorik banatu Donostian kalean bizi direnei. Segurtasun eza eta bizikidetza arazoak horieke aipatu ditu Jonin Sausti Donostiako alkateak otordu partik eta hori galerazteko afariak banatu diren inguruetan bere hitzetan delinkuentzia maila handitu delako.
13: Kaleko afari solidarioak taldearen arabera aldiz, udal gobernu taldeak men egin die interes politikoei eta otorduri gabe utzi dituzten 300 pertsonentzat jantoki soziala eskatu dute. Gaur iluntzerako protesta deitu dute kaleko afari solidarioen ordezkariek, Jone Larrañaga, egunon.
14: Egunon, bai, inor ez da ilegala eta afariak banatzea ez da delitua, kartelak erakutsita eta ahoan esparadrapoa jarrita agertu dira voluntarioak partiketa guneetara erabiltzailei debekuaren berri eman eta haiek agurtzera. Hemendik aurrera ez da afari solidariorik banatuko, alkateak berak hartu du erabakia argudiatuta orain bi urte egian bezala Aldezarrean eta Gipuzkoa plazan segurtasun arazoak haunditu egin direla.
15: Egian adibidez, afariak kendu zirenean, delinkuentzia tasak 120 egin du bera. Harreman zuzena badago, ekimen hau eta delinkuentzia tasaren artean. Eta ekimen hau gauzatzen dan lekuetan, eskuartzeak bikoiztu egin dira.
14: Insaustik azaldu du alternatibak prest dituztela, haunditu egingo dituzte zaurgarriei jatetxeetarako ematen dizkieten otordu bonuak, hori bai, jatetxe sozialik ez dute zabalduko. Kasek leporatu dio udalari euren ekimena lagundu beharrean elkarlaguntza kriminalizatzea, agerraldi jendetsua egin zuten atzo, eta gaurko protesta bilkura dute deituta. Agur Rodriguez, bai pasa saioan.
16: Txordua egin dugu plaza berrian, eta hortikan abiatuko da gizakatea, batuko dituena bibanaketa puntua. Plaza Berria bera eta Gipuzkoa plaza.
14: Juan Carlos Izagirre, EH Bilduko udal bozeramaileak gogor kritikatu du alkatearen eta EAJ-taren jarrera. Borja Corominas, PP-ko bozeramaileak aldiz, erabakia txalotu egin du.
17: Asko kezkatzen gaitu, erosi egin dutela PP-ren eta ultraeskuinaren diskurtsoa. Konfundituz, migrazioa eta seguritatea.
18: ¿Por qué lo que hace 4 años no se podía prohibir?
14: PSko Ane Oiarbidek babesa eman dio erabakiari argudiatuz irizpide teknikoetan oinarrituta dagoela.
13: Eta Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ertzantzaren zuzendaritza eta buruzagitza berritu ditu. Aitor Landa Zarraga izendatu du sailak ertzantzaren zuzendari eta Alfonso Garaikoetxea Aranguren berriz ertzainburu. Ertzantzaren modernizazioarekin dute zerikusia aldaketok, Bingen Zupiria Segurtasun Sailburuak arrazaitu duenez, Iñaki Derrozola.
19: Aldaketa esanguratsuak egin ditu Segurtasun Sailak ertzaintzaren buruzagitzan. 2021-etik ertzaintzaren zuzendari den Victoria Landa ordezkatuko du Aitor Landak, goi mailako nekazaritza teknikaria da, larrialdi lanetan esperientzia zabalu du eta gaur egun Bizkaiko Basalaneko zuzendari ordea da. Hain zuzen egunotan Madrilko suteetan ari da lanean. Alfonso Garaikoetxeak berriz Josu Bujandaren tokia hartuko du ertzainburu gisa. Bujandak erretiroa hartu du. Garaikoetxea ertzaina da, 1985-etik, eta azken 7 urteetan herritarren babeserako burua izan da. Bi izendapen horiek balioko dute Bingen Zupiria Segurtasun Sailburuaren hitzetan, ertzaintzaren modernizazio prozesuan aurrera egiten.
6: Beraz, gaur onartu ditugun izendapen eta aldaketa hauek modernizazioari eman behar diogun bultzadarekin dute zerikusia. Modernizazio hori ertzaintzaren organizazioari eta baliabidei lotuta dago. Eta 2030-eko ertzaintza antolatzen lagundu behar digute.
19: Erne sindikatuak eta Euskadiko Alderdi Popularrak izendapenok gogor kritikatu dituzte.
13: Eusko Jaurlaritzak bestalde eta Segurtasun Sailburuak munduko futbol kopako finalaren aurretik izandako istiluekin zerikusua zutelakoan bi bizkaitar Espainiako poliziak atxilotu izana ez du begionez ikusi. Bingen Zupiriak dio Espainiako poliziak bere eskumenetatik kanpo dagoen esku hartzea egin duela. Hori da berak uste duena, ez du uste bera Marisol Garmendia Espainiako gobernuaren ordezkariak.
6: Nik uste dut bere funtzioen gainetik dagoen jokabide bat izan duela Polizia Nazionalak. Zer dagokion ertzaintzari eta zer dagokion Polizia Nazionalari edo Guardia Zibilari Gernikako estatutoan jasota dago.
20: Polizia Nazionala bere eskumenaren baitan bi persona atxilotu ditu Bilbon, zauriak edo golpeak denuntziatu zituen Polizia Nazionalen aurrean.
13: Gorroto delitua egotzita, azken orduotan aske geratu dira bi atxilotuak. Eta Zaballako espetxean preso zegoen 60 urteko gizon bat hil dela jakinarazi du salaketa elkarteak, arazo fisiko nabarmenak zituela adierazi du eta hala izan arren espetxean ez duela behar zuen arreta jaso. Julen Guaristi salaketako bozeramaileak adierazi du oso larria dela espetxe barruan gertatzen dena, askotan preso gaixoak espetxetik kanpo hartatzea konplexuagoa denez, espetxean hiltzen endirelako Julen Guaristi.
21: Oso erreza da mantentzea kartzelan, aldiz beste instituzio baten menpe egotea oso zaila da.
13: Aurten Zaballan hildako 3. presoa dela gogoratu du eta 12. Jaurlaritzak eskumena bereganatu zuenetik. Eta Osasun Sailean udazken beroa espero da. Euskadiko Medikuen Sindikatua ez, Osakidetzako mahai sektoriala osatzen duten gainerako sindikatu guztiek agerraldi bateratua egingo dute gaur Bilbon. Jaurlaritzak Medikuen Sindikatuarekin itxi duen akordioaren kontra eta udazkenerako prestatutako mobilizazioak aurkezteko. Akordioak besteak beste gogoratu dezakegu. Zagun medikuen guardia sistema aldatzea eta soldata hobetzea aurre ikusten du eta gehiengo sindikala duten SATSE, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek beraiek salatu dute akordioa baztertzailea dela eta langile guztien lanbaldintzen hobekuntza eskatzeko mobilizazioak eginen dituztela iragarri dute. Alberto Martínez Osasun Sailburuak bere aldetik defendatu du akordioa ez dela baztertzailea eta arago ez dela batera ezina gainerako langileen lan baldintzako betzearekin ere asarriegi.
2: Bai, goizeko 11etan Bilbon prentxaurrera elkarrekin agertuko dira Satxe, Ela, Lab, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuak Jaurlaritzak medikuen sindikatuarekin itxitako akordioa baztertzailea dela salatzeko iragarri duten udazken beroaren xehetasunak emateko Amaia Mayor Satxe eta Ester Saavedra Ela.
3: Erantzun bateratua emango diogu osasun sailburuari. Berak esan du mahai sektorialean sindikatu guztiokin hitz egin duela, baina hori ez da egia. Erakutsi digu zein den bidea mobilizazioarena.
22: Jaurlaritza bakarrik hobetzen dituela greban dauden langileen lanbaldintzak. Barki daukago hori dela bidea, grebara goiazela.
2: Osakidetzako profesional guztien lanbaldintzak berrikusteko behar aldarrikatuko dute gogoratuz 2009ko dekretu batek arautzen dituela. Jaurlaritzak atzoko gobernu bileran onartu zuen medikuekin itxitako akordioa eta Alberto Martinez sailburuak itunaren onurak defendatu ditu ziurtatuz ez dela baztertzailea eta batez ere ez dituela baldintzatzen gainerako profesionalen lanbaldintzako betzeko negoziaketak.
23: El acuerdo no excluye, no limita, no condiciona un acuerdo con un colectivo concreto. No
2: akordio batek esan du ez dio beste bati atea isten agindu du denekin negoziatuko dutela, baina ez du mai sektorialaren bilerarik aurreikusten irailer arte.
12: Euskotrenek jakinarazten du.
24: Los 40 Summer Life zure konzertu gogokoenez gozatzeko Euskotren duzu. Tren zerbitzu bereziak Zarautzera autorik gabe hurbiltzeko. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
12: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
24: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
25: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian bost, eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean eriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
24: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
12: Euskadi irratia.
13: Frantzia hegomendebaldean Girondan duela astebete piztu zen suteak egonkor jarraitzen du, baina gaurko espero dira egunotako temperatura altuenak eta horrek egoera atzera okertuko duen beldur dira. Kontrolpean jarraitzen du, era berean Landetan Bizkarrosen inguruko suteak Maitane Zubijana konta iguzu.
26: Bai, 40 graduko maksimoak daude iragarritan, gaurko suteak piztuta dauden Gironda departamentuan ikusteko beraz egunean zehar zebilakaera izaten duen dozena bat foku berpiztu ziren atzo berriz ere eta egoerak komplikatua izaten jarraitzen duela adierazi du kaltetua izaten ari den zesta zerriko Jerome Steve alkateak.
27: Très difficile, toutes les conditions on craignait malheureusement en milieu d'après-midi et eh bien on conduit à tout ce qu'on redoutait le plus.
26: Baina momentu zoroar lortu dute Girondako sute egonkor eustea baita bordeletik gertuen dagoen fokua ere babes puntu garrantzitsuenetako bat da bertan baitago armagintzarekin lotutako industriagune estrategikoa. Ebakuatutako 220.000 pertsonetatik 60.000 inguru atzo arratsaldean hasi ziren euren etxeetara itzultzen azken datuen arabera 240 etxe bizitzak iskali dira erabat eta 93 suhiltzaile zauritu, baina ez du hildakorik eragin bigarren mundu gerraz geroztik Frantziak bizi duen sute larriena. Kuda hasi zenetik 200 pertsona inguru atxilotu dituzte, hainbat baso sute piztearekin lotura dutelakoan gobernuak emandako datuen arabera.
13: Eta Madril eta Abilako zuten ondorioz etxetik aterarazi zituzten hainbat herritar hasi dira etxera itzultzen, dagoeneko 13 herrietako bizilagunak bueltatu dira, baina oraindik ere 11.000-tik gora dira itzuli ezinik daudenak. Hobera egin dute Abilako eta Madrilgo zuteek, perimetroa egonkortzea lortu dute, baina zuhurtzia eskatzen dute agintariek are gehiago gaurtik aurrera muturreko temperaturak espero direlako. Bien bitartean Castellón Sugarrek kontrol la ezin jarraitzen dute. Gaur goizeko 10etan Navalkarneroko kontrol postura joatekoa da Pedro Sánchez, Espainiako presidentea, itzaltze lanen jarraipena egiteko Iker Mojón.
28: Izan ere berraktibatze batek itzaltze lanak zaildu ditu eta arratsalde zaila izan zuten atzo. Aireko baliabide guztiak etenik gabe izan dira lanean 75 kilometroko perimetroan. 10.000 hektarea erre dira bertan dagoeneko eta 7 herritako 10.000 pertsonak etxetik kanpor jarraitzen dute. Bien bitartean Madrilen eta Abilan egoera zertxo baitu betu eginda. Garrak mugatuta 13 herritako biztanleak etxera itzuli dira.
29: Como en una casa, no se está en ningún sitio.
30: Qué alegría.
29: Voy a dormir en mi camita.
31: Una sorpresa deseada.
0: muchas ganas y para devolver a nuestros hogares.
28: Zuten bilakaera positiboaren emaitza izan da erabakia, Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroa.
1: Se está trabajando en el día de hoy de una forma denodada para realmente ese avance de esta madrugada.
28: Hala ere, badira oraindik ebakuatuta jarraituko duten herriak, baita konfinamendua bete beharko dutenak ere. Gauzak horrela, suteak egonkortzeko lanak erabakigarriak izaten ari dira, baita itzalitako fokuak berpizteak egiteko lanak ere. Gaurko beroa heldu baino lehen burutu behar direnak.
13: Ba, egoera honen aurrean Pedro Sánchez, Espainiako gobernuburuak, bota du galdera.
4: ¿Qué más tiene que ocurrir para que todos nos pongamos detrás de ese gran acuerdo de país frente a la emergencia climática?
13: Larrialdi klimatikoari aurre egiteko estatu itun baten beharra eskatu du beste behin Sánchezek, naiz eta onartu duen klima aldaketa ukatzen duten Alderdi Popularra eta Boxen jarrerak zaila eginen duela. Lanurte politikoko azken ministro kontseiluaren ondorengo agerraldian entzun diogu aldarrikapena Sánchezi, bide batez azken hilabetetako balantzia egiteko baliatu du prentzaurrekoa. Enplegu maila, gobernu aurrerakoa eta ustelkeria kasuetan nahastuta dauden bere emaztea, Anaia eta Zapatero presidente ohia babestu ditu Espainiako gobernuburuak Ramon Sánchez.
5: Zapateroren alde egin du berriro Pedro Sánchezek, bere babesa duela esan du eta errugabetasun presuntzioa errespetatu behar dela, baina aldi berean etorriko dena ikuskizun dela esanez.
4: Cuenta con nuestro respaldo, ya veremos en qué deriva.
5: Eta berriro ere Plus Ultraren erreskatea legezkoa izan zela ziurtatu du. Bere hurbileko ez ere babes irmoa egin du Pedro Sánchezek, auzi politikoak direla esanez. Begoña Gómez emaztea zazpimarratu du Monclora iritsi zenean zuen enpresa utzi zuela inorkori bere kontra erabiletzezan. Eta gertatu dena ikusita galdetu du.
4: La pareja de un presidente o presidenta de gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional.
5: Ea presidente baten bikotea kuku egin behar dion bere ibilbide profesionalari. David Sánchez Anaiaz berriz, nabarmendu du bereziki, etengabe ikasten eta formatzen aritu den profesionala dela.
4: Que ha dedicado toda su vida a trabajar de forma íntegra y a formarse.
5: Arlo politikoan legealdi agortuko duela itzeman du eta aurrekontuak aurrera ateratzen saiatuko dela.
4: Nuestra intención es presentar los presupuestos y nuestra voluntad es aprobarlos.
5: Eta Amnistia Legaren alde egin du, erabaki ausarta izan zela esan du.
4: Fue una decisión valiente.
5: Eta horri esker etorkizunari elkarrekin begiratzeko aukera dutela.
7: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
8: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
13: Kiroletan, Liga hasi aurretik, aurren denboraldiko partiduak jokatzen ari dira euskal taldeak, atzo Reala, Aston Villaren aurka, Andoni Urbistondo, eta gaur Osasunaren txanda, egunon.
9: Alaxe da, Mariko, egunon, bi aste pasatxo falta dira Liga esteko, eta horrek noski, ba, lagunarteko partiden kopurua handituko du, urrengo egunetan, Osasunak gaur jokatuko du, ingalateran, Ipswich Town taldearen kontrariko da, iluntzeko bederatziak laur den gutxiagotan hasi da, Ramiseko geta zortzi jokalariko deialdi egindu, eta bertan dira, Ante Budimir munduko txapelketa osteko oporrak bukatuta eta Jonathan Duasin Duba fitxaketa berria deialditik at geratu da. Ostera Valentin Rosier eskuin egalekoa gihar austura baitu eskuin hankako bicepsean. Frantziarra ez da garaiz osatuko liga hasierari begira. Osasunak bigarren partide bat jokatuko du Ingalaterran larun batez Norwich Cityren aurka arratseko lauretan. Eta Realak garaipen ona lortu zuen atzo Aston Villa Europako Ligako txapeldunaren aurka 2-4 nagusitu ziren zuri urdinak. Neurri ona eman zuen Realak eta Ban eta Bina berdindu Soler eta Oskasonen golekin. 60. Minututik aurrera aldaketa asko egin zituzten Matarazzok eta Emerik eta pasaden sasoian Sansen aritutako asko sartu ziren amaikakoan entrenatzaile estatubatuarrak oso txukun aritu ziren iadenak eta bi gol gehiago sartu. Gorka Carrera eta Iñaki Ruperez izan ziren golegileak. Nazioarteko berriei buruz esan, atzo aurkeztu zutela Zinedine Zidane Frantziako hautatzailea eta Italiako azkenean Roberto Mancini zuzenduko dela. Polemika ibili dira azken asteetan atzurriak eta Guardiola eta Ancelotti ezezko eman ondoren Andrea Pirloren kontratazioa ezetxe egin zuen federazioak Errusiako apustu etxe batekin publizitate egin zuelako. Maldini zuzendari teknikoak eman zuen dimisio ondoren eta azkena Roberto Mancini kontratatzea izan da. da. Txirrindularitzan gaur abiatuko da laboral kutxa taldeko zazpikoa eta staff teknikoa emakumezkoen turra hasiko den ilira Suitzako Lausanara. Larun baten hasiko da proba eta hiru euskaldunariko dira. Usua Ostolaza, Idoia Eraso eta Naia Amondarain. Maier Olanori urteren batean turrean hiru euskal ziklista horien kide izatea gustatuko litzaioke eta 2027an izan liteke agian 19 urteko Tolosarrak 2 urteko kontratua sinatu baitu laboral kutxa taldearekin Maite Urteagak eta Ayala Serranok egin bezala. Hiru gazteentzat sekulako aukera omen da profesionaletara jauzia ematea.
6: Aurten notatzea, ez dakite aldaketa bat induten edo ikuspuntu aldaketa bat, eta nik uste berrize Arrubiai garrantzia handi ematen hasi zaiela, eta notatzea azkematen aurten hiru txirrendulari euskaldun nilotzeak, nik uste asko esan nahi dula, eta gutzak ere bai, aukera hau ematea, kristana da.
9: Turra zari garela, pronostiko eskatu dio golan hori, eta ohiko favorito ez gain beste izen bat bota du entzun.
6: Egia da, aurreko urten nik uste trebot bestengan asko gainetik ontzala, oso oso formantzeolako, baina aurten ez dut uste puntu hortan iritsiko aniko, ez dut iruzen meintzat tempora ikusita guain arte. Beste izen bat gehituko nizuke eta da Paula Blasi.
9: Paula Blasiren izena aintzat hartu. Gizonezko dagokionez, atzo orkestu zuten Donostiako klasikoko 45. Ekitaldia. Ebene Pool, Roglic, Txikone, Van Gils eta beste azerritarariko dira, baita txeko ziklista sorta aberatxa ere, Pello Bilbao, Jon Izagirre, Igor Arrieta, Mikel Landa eta beste. 221 kilometro izango ditu probak, 4.000 metroko desnibel metatua eta 7 mendate. Eta pilotan, Bilboko Astenagusiko txapelketa aurkeztuko da gaur, agustuaren 25 eta 28 bitarte jokatuko da. Unai Laso da udako pilotaririk onena orain arte 14 partida irebazi baititu. Jarraian, Bizkarra eta Gerendingoek ondo dagoela esan zigun atzo.
10: Bai, ondo, beti molestiaren bat daukago, azkenen partida asko eta normala den bezala eskuak gorputza bizkat, baina bueno, gira esan aurreko urtera begira alde ederra, ez? Ez dut minik elaunan, aldaka igual kargatzen zen pixka, baina, fixoekin tala hobetzen ari gaiz, eta, bueno, bai, ongi.
9: Laso kostiralean jokatuko dugurren Azpeitian, San Ignacio egunez, iztu eta lagun zailtasun franko emango dizkion bikoteren aurka Zabala eta Zabaleta.
11: Bertako
14: Igo Bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
11: Bertako.
15: Goizeko 7:30 dira egun guztioi.
16: Bea seien, 18 gradu, zerue argitzen ari doia, goilaino batzu daude, eta gauen nintzek ezto bat egin.
17: Zuritan 23 gradu.
18: Zeinen ederra ikusten den ilargia burratatik. 17 gradu dauzkagu, zerua garbi-garbi eta aizerik ez dabil.
19: Hemen amezketan eta baltzesketan 19-20 gradu. Zerue oskarbi-oskarbi daukeu. Zeru mugetan gandu apur bat dagonarren, aizea ego ikutxutik.
29: Aian, 22 gradu daude.
30: Gaurren izen, atzo baino 7 gradu. Grado gehiago dugu, 20 grado gau. Zerua garbi-garbi, eta aizek batre.
15: Anitzeko temperaturori ez da salbospena, pensaia hogeitik gora ikusi ditugu hiriburuetan baita ere temperaturak, dena den salbospena Donostia da, 19 gradu ditugulako esandako, 20-21 graduren bueltan gainerako hiriburuetan.
31: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
15: Eta gradu horiek bikoiztuta ikusiko ditugu egunean zehar, 40 gradutara iritsiko dira batez ere barnealdean kostan zertxobait freskoago. Iragarpen Euskalmeten Naiara Barredok.
32: Gaur bero handiarekin jarraituko dugu batez ere barnealdean eta bertan temperaturak berriz ere 35 graduak erraz gaindituko ditu. Kostaldean eta Bizkaiko leku batzuetan aldiz temperatura apur bat beherago gera daiteke 30 graduren bueltan, izan ere eguardinguruan iparmendebaldeko haizea sartuko da. Arratsaldean iparraldeko haize hori barnealdera ere iritsiko da, beroa arintzen lagunduko du, baina ordura arte temperaturak 18-40 gradu ingurura iristeko aukera izango du Gipuzkoa barnealdean, Araban eta Ia Nafarroa osoan.
31: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
15: Errepide sare nagusien eragozpen Ibaldo Urramon.
33: Ba, zerraipagarririk ez zuen.
15: Hori kontuan hartuta, auto hartu behar duzue, hoi bezala arreta hondizkidatzea eskatuko dizuegu. Egunak utzi dizki dizkigun lerroburuak Xiker Esnal eta Marijo Garmendiaren eskutik. Sei urteren ondoren, bart gauean ez dute kaleko afari solidariorik banatuko Donostian udalak jarritako debekuaren gatik eta gaur iluntzean protestara joko duela iragarri du kaleko afari solidarioak elkarteak.
0: Arratsaldeko 8:00etan Konstituzio plazan mobilizatzera deitu du eta sukaldeko tresnak eta afaria eramateko eskatu die herritarrei. Jon Insaustio alkateak bere aldetik delinkuentzia tasen gorakadarekin eta bizikidetza arazoekin lotu ditu kaleko afari solidarioak eta alternatiba gisa iragarri du udalak bono gehiago banatuko dituela beharra dutenek jan dezaten. EH Bildu gordea PP-ren eta ultraeskuinaren diskurtsoa erosi izana leporatu dio alkate jeltzaleari.
15: Aldaketak datoz Ertzaintzaren agintean Aitor Landa jarri dute Ertzaintzako zuzendari karguan eta Alfonso Garaikoetxea berriz Ertzainburu.
13: Victoria Landa eta erretiroa hartu berri duen Josu Bujanda ordezkatuko dituzte karguan urrenez urren. Aitor Landa EAJ-aren Bizkaiburu batzarreko kide izan zen duela bi urtera arte eta Alfonso Garaikoetxea berriz Ertzaintzako herritarren babeserako alorreko burua izan da orain arte. Modernizazioari bultzada emateko aldaketak dira Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren esanetan. Erne sindikatuak ordea Garaikoetxeak Ertzaintzan orain arte egindako jardunak emaitza penagarriak izan dituela salatu du. Bestalde Zupiriak Espainiako poliziari egotzi dio bere eskumena gainditu izana munduko kopako finalaren arira Bilbon egindako bi atxiloketengatik.
15: Bere emaztearen eta nahiaren defentsa sutsua eginaz Pedro Sánchezek salatu du bera gobernutik kanporatzeko estrategiaren barruan kokatu behar direla bere senide gertukoenen aurkako auzia.
0: Espainiako gobernuburuak Zapatero presidente ohiaren errugabetasuna ere defendatu du lanurte politikoaren balantzean eta Alderdi Popularraren kontra egitearekin batera aurrekontuak onartu eta legealdia agortzeko asmoa berretsi du. Bere gobernuak hartutako neurrien defentsa ere egin du Sánchezek eta enpleguari eta makroekonomiari buruzko datuak goraipatu ditu.
15: Lanurte politikoaren azken gobernu bileraren ondoren egindu agerraldia Sánchezek bertan bide batez berriz ere eskatu du larrialdi klimatikoaren aurkako ituna, estatu ituna sinatu dadila. Eta iragarpen hori dator, aldarrikapen hori dator, zuten inguruko albisteak lerroburu ditugunean, Girondan, Frantziar estatuan okerrera egindu, piztuta dagunen, zute horrek hainbat foku berpiztu dira eta gaurko iragarritako bero oldearen beldur, erlorjuaren kontra ari dira lanean.
13: Bordeletik 15 kilometrora, hiri mendebaldean babesesia jarrita dute suhiltzaileek, baina garrak evakuazio gehiago behartzen ari dira, Girondan, eta A63 errepideak itxita jarraitzen du Baionan eta Bordelerantz eta abiadura handiko tren zerbitzuak ere etenda. Espainian handia da kezka muturreko temperaturak suteak indar baititzake nola nahi Madrilgo eta Bilako suteko bera egin dute azken orduotan eta 13 herritako bizilagunak etxera itzuli ahal izan dira. Aldiz Castelloko Baldixon suteak okerrera egin du eta kontroli gabe jarraitzen du aurrera.
15: Eta nazioartean izen bat Keiko Fujimorirena Peruko presidente kargua hartu du 26 urte eta gero Fujimorismoa bueltan da.
0: Alberto Fujimoriren alabaren kargua hartze ekitaldian Latinoamerikako eskuineko presidente gehienak izan dira, baita Espainiako errege Felipe Borboikoa ere. Ezegonkortasun politikoarekin amaitzea helburu, Fujimorik iragarri du larrialdi egoera ezarriz gero militarrek hartuko dutela agintea.
1: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
2: Espainiako lurraldearen 40% basamortutzeko edo desertifikazio arriskuan dago. Zergatiak gizakiaren, nekazaritza zein abeltzaintzaren eta turismoaren eraginagatik. Ondorio hori erakutsi du estatuko desertifikazioaren atlasak, unibertsitate asko elkarlanean ikertua politikariak ohartarazteko. 2020ko datuei erreparatuta, azkarren basamortutzen ari diren eskualdeak dira, penintxulako hegoekialdea, Mantxako Lautada, Extremadurako hegoaldea, Gaztela Leongo eta Errioxako Maasti zaintzako eskualdea, Ebro Bailara eta Guadalquivir Bailararen zati bat. Ondorio horretara heltzeko aztertu dira lurrazpiko uraren degradazioa, ezeguneak, eta garapen jasangarrirako ezarri diren helburuak. Konponbideetako bat izan daiteke, hirietan kontsumitzen diren 4.000 hektometro kubiko ur behar izan gehiagotarako erabiltzea. Gaur egun, ur horren 12% baino ez baita berrerabiltzen. Murtziako eskualdea ia guztiz eta osorik da aridoa, bigarren aridoena Kanariak, eta hirugarrena Gaztela Mantxa.
3: Unibertsuaren egiturarik konplexuena da, eta teknologiarik aurreratuenak behar ditu. Atxukarrotik, garuna ikertzen duen Euskal Zentrotik, gaixotasun neurodegeneratiboak sendatzen lagundu nahi dugu. Zahartzearen aldaketak ulertu, eta osasun mentalaren inguruan sakondu. Ikerbasketa, Atxukarro, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
4: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte. Eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
5: Fresko!
12: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
20: BM Supermerkatuetan uztailak 29 eta 30 bakarrik 130%-ko deskontua duzu arategi guztian. Kontsultatu baldintzak dendan.
5: Todo me parece muy fresco.
21: Euskadi Irratia.
22: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
15: Sakontasun handiko bi gai izan dituzte izpide egun hauetan Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroetan eta horien labur bilduma jaso behar dugu. Batetik, kriminologia espetxean eta bertatik kanpon nola jorratzen duten eta bestetik, erlijioak eta espiritualitateak azkenaldian Euskal Herrian izan duen eraldaketa. Informazioa bildu eta akarriko digute Mikel Jartzak eta Jesus Artetxek.
23: Kriminologiaren Euskal Institutuak laugarrenez antolatu du presoentzako udako ikastaro bat, espetxe barnean egunbeteko lanketa eginda. Presoaren kriminologiaren bueltakoak aletu dituzte aurten, galdera batetik abiatuta. Zerk eramaten du pertsona bat delituak burutzera?
24: Akademiko kiso zer lantzen dozunean, badako zula alde batetik barrera emozional bat delituarekiko, eta ez dozula ulertzen ez hauzelako emozionalki implikatuta, eta hori aberazgarria izan leike zientzia lantzeko arloan eta momentuan, baina beste alde batetik ez abiltzu lertzen moralki edo zelan sentiaraziko zuen horrek, eta azkenean kriminologo batek bai ulertu behar dago bai delitu gehiaren perspektiba, zein biktimaren perspektiba, eta hori oreka zail bat da.
23: Kriminologiaren Euskal Institutukoek argi dute espetxe barruko lanketa hau onuragarri dela presoentzat.
24: Gizartea hurbiltzea eurangana, jakitea kriminologia zer dan eta zertara dedikatzen dan, ikustea badauela lanketa bat, ze bueno, instituziekiko fedea galdu dagoen pertsona asko eta asko dira, eta zentzu batean ba, berreskuratzea hori ez, bergizarteratzerako onuragarria izan leikelako hurbilpen hori instituzio baten aldetik presoeri.
23: Aurten lehen aldiz, Zubietako espetxean egin dute kriminologiaren bueltako lanketa.
24: Martuteneko espetxeakin alboratuz desberdintasunak dauz, Zubietako espetxea modularra da, presoak ez dauzdanak batera. Horrek zentzua eukileike ez, bakoitzak delituaren larritasunan arabera preso horrek zailkatzea eta jarrera on bat eukitzen arabera preso horrek zailkatzea, baina nik falta mota dut ez bereziki zona berdeak eukitzea, eta bueno, badauz arrazoi, segurtasun arrazoi batzuk zona berde horrek ez egoteko, badiazela bat droga trafikoak egiteko edo arma trafiko hori ekiditzeko, edo zer gauza gorde alda zonalde berde horietan, baina bezalde batetik pentsaien dut delitua burutun edoen pertsona batek edo motibatuta dauen delitu gehiago batek berdin-berdin burutuko dauela eta beste erabat topauko dauela objektu debekatu horrek gordetzeko.
23: Zubietako presoek kritika ere helarazi diete kriminologia profesionalei desberdinkeria ekonomikoa tarteko.
24: Ustelkeri kasuak edo leposuriko delinkuentziara bideratuta dauzen delituak ez dago hor amaitzen, ze bueno, dirua baldin badako zu abokatu on bat ordainduz leikezu, nahi dozuzen elegite guztiak tarteratu aldozuz, eta horrek askotan ekiditzen dau espetxean amaitzea, eta pertsona honek igual klase sozial baxukoak dira bereziki ez, estadistika esanguratzu daten, eta horregatik amaitzen dago espetxean. Beste rekurtzo ekonomiko eta kapital soziala eukiko balutelako ez leikelako hor amaituko.
23: Delituen inguruan teorizatzeaz gain, delitugileen iritzia ezagutu eta haien lekukotzat jasotzea zeinen garrantzitsua den ekarri du gogora kriminologiaren Euskal Institutuak.
2: Tradizio erlijiosoaren eta espiritualitatearen eremuetan hainbat sentsibilitatek dakartzaten galdera existentzialen garrantzia azpimarratu du bere hitzaldian Jon Sarasuak. Mondragon Unibertsitateko irakasle ikerlariak. Bere esanetan, bizitza galdera pilo batez osatuta dator zorionez.
6: Hainbeste gustatzen zaigularik galdetzea eta ikastea eta kontziente izatea, baztertu egin beharrote dugu ba galdera hau esaten duena. Zer egiten dunik hemen? Zergatik eta zertarako nago hemen? Askotan galdera hori estali dugu edo utzun hori estali dugu ba, utopia politiko batekin, utopia kultural batekin, dan alakoakin eta. Eta ni horren bila aritu naiz ez da urte guzti hauetan. Horren bila ikasten, ez da, nik sortzen baitzik eta horren bila mundu osoan dakitenetatik jasotzen eta sintesiak egin nahian, ez da. Eta, bueno, ba, abia puntu nahiko oinarrezko bat da gizakiok espezie bezala, homo sapiens, sapiens garenetik. Baduela, bere konstituzioan, nolabait txertatuta, zan ezagun euskaraz arago min bat. Sakonago bilatzeko, sakonago galdetzeko joera bat, eta nik esan dudan galdera horretara iristeko eta galdera horretan oina jartzeko zer egiten dugu hemen. Ohartu egiten gara, existentzian jarriak izan garela, ez da? Zer egiten dugu hemen, ez da?
2: Gogoeta gixara eta bere kexu ere badela esan du Jon Sarasuak, espiritualitatearen kontzeptua azken aldian denon ahotan dabilkigula, baina ez dugula haren definiziorik ematen.
6: Euskal Herrien bertan da, Espainian bertan da, Frantzian da, leku guztietan espiritualitatea zenbat ari dan azken aldian aipatzen, tein hork ez du definitzen. Iruitz ezait, definizio argia eta praktikoa dela esatea. Zer ideituko dugu espiritualitatea danak ondu uler gaitezen? Espiritualitatea da, gizakiak bere irekidura existentzial horren inguruan egiten duen jarduna. Horren inguruan egiten duen jardunari, ditzen badiago espiritualitatea. Eta ulertzen den gauzetako bat da, irekidura existentzial hori espeziearen arela denok dugula, galdetzen dugulako zer egiten dut hemen. Eta galdera horren bila joatea espeziearen adelako, baina gero horren inguruko jardun bat garatzea hautazkoa da.
2: Kapitalismoa ulertzeko gakorik ere eman du Jon Sarasuak. Adierazi du, egungo hiperkapitalismoak individualismoa bultzatzen duela. Eta bat dirudiela, kapitalismoaren martxa azkarrari, traba zaiola erlijio antolatua.
6: Irutzeit oso analizi interesgarria dela gaur egun jende asko egiten ari dena eta da kapitalismoa dela besteak beste gizarte deseraikuntza prozesu bat. Gauza askoren artean kapitalismoa ikusi behar dugula gizartea deseraikitzea behar duen prozesu bez moduan. Labur esan da ematen du gaur egun traba handi bat bihurtu dela erlijio antolatua kapitalismoaren azelerazioaren logika. Egungo hiperkapitalismoak bultzatzen duena delako hiperindividualismo gero eta individualistagoa eta esat ematen dion mezua delako izan zuzeu. Zu zara zuk nahi duzuna, zure desioa definitzen zaitu. Desioa da zu zarena, aukeratu menuan etengabe.
2: Momentu honetan, Jon Sarasuaren esanetan, ondo sentitzearen paradigman bizi gara.
6: Momentu honetan bizi dugula ondo sentitzearen paradigma. Eta gaur egongo gu bezalako gizarteek planteatzen dutena da gizakiaren helburu nagusia dela ondo sentitzea. Eta dagoela ondo sentitzearen industria oso bat. Ondo sentitze fisikoak dauka karril oso bat eta industria oso bat, ez? Ondo sentitze emozionalak zer esanik ez, zutano dakigula, zenbat terapia modu, zenbat biodantza, hau beste yoga, hau asko ez da. Baino, gizakia konturatzen da, kaldera existentziale hor dago, eta hor duen ondo sentitze paradigma horren barruan sartzen da espiritualitatea ere. Benetan integralki ondo sentitzeko, bai behar dugu, nolabait sakontasun dosi bat ez.
2: Erantzi du Jon Sarasuak, espiritualitate on batek ez duela tokirik, ez dela kabitzen egungo ondo sentitzearen paradigman.
7: Uda ikastaroak Euskadi Irratia, Euskal Herriko Unibertsitatea.
8: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna.
9: Hori dela eta, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB Transformazioa.
10: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
11: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
21: Euskadi Irratia.
15: Bidei erreparatzeko ordua faktorian.
14: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
15: Eta Donostian gertatu dena Donostiako udalak hartutako erabakia puntako albiste da hainbat egunkarietan. Gaur kaleko afari solidarioak debekatu egin ditu Donostiako alkatetzak Jon Insausti alkatearen hitzetan segurtasun faltarengatik lotura dutelakoan afari horiek.
16: Voluntario talde batek 5 urte terdi zeramatzen gauero afaltzen ematen etxegabei Donosteko hiru gunetan Aldezarrean, Gipuzkoa plazan eta Anoetan gauero 300 otordu inguru prestatu izan dituzte modu voluntarioan. Donostiako alkateak lotura egin du afarien eta segurtasun faltaren artean udaltzengoaren txostena aipatuta, esan du egia auzoan afariak kendu zirenean delinkuentzia tasak 120 egin zuela bera eta aldiz eskuartzeak igo egin direla afariak ematen diren hiru puntuetan. Afari solidarioetako 300 otorduak nola bait ordezkatzeko Insaustik hitzemandu udalak hasiera batean behintzat 100 otordu gehiago emango dituela bere programaren bitartez.
15: Berria egunkariak voluntario taldearen iritzia ekarri du lehen planora, suminduta diote ekimena hobetzen lagundu beharrean udalak erabate bekatu duela, deitoratzen dute udalak ez duela alternatiba errealik eskaini dagoen behar guztiari erantzuteko. Jon Urain kazetariak sinatutako iritzi artikulua irakurri dugu Berrian, datuak aintzat hartuta dio 200 bat lagun geratuko direla gauero afaldu gabe eta ez dirudiela horrek segurtasuna hobetuko duenik. Segurtasun politikarik eraginkorrena bizi baldintzak asetzen dituena dela dio, moduekin ere oso kritiko, udalak bi aukera zituela idatzi du, lankidetza edo debekua. Honela irakurri diogu udala eskuz esku aritu ziteken voluntarioekin segurtasuna eta osasun baldintzak bermatzeko, afari bila datozenei afari batez Zaragoko irtenbideak emateko, baina debekua hautatuta herri egitasmoekin harremanak izateko eredu bat ere aukeratu du.
16: Alkatearen argudioen oinarri izan den segurtasun txostenera sarbidea eman diote Diario Baskori, txosten horiek erakusten omen dute 2023-tikona bikoiztu egin direla poliziaren eskuartzeak Anoeta eta Plaza Berriaren inguruetan. Voluntario taldeak afari gehiago ez du emango aurrerantzean, atzo afariaren partez Plaza Berrian egin zuten protestan jakinarazi zuten udalak abuzturen 10erako finkatu diela bilera eguna. Atzoko elkarretaratze horretan besarkada eta musuak izan zirela eta agur kutsua izan zuela hala idatzi du Diario Baskok.
15: Duela zenbait hamarkada gerratik iesi Euskal Herritik lagun asko egin zuten alde. The Guardian egunkariak Paco Roblesen kasua aipatzen du. Gaur umea zela Erresuma Batura bidali zuten eta 89 urterekin antxe hilberrira.
16: Bai, gutuna da The Guardianek argitaratu duen hori, eriotza ohar edo eriotza gutun bat da, Daniel Buliamik sinatzen du eta Paco Roblesen etankerako kasuak egia esan ezagunak zaizkigu gurean eta estrapolagarria da. Horrelako kasuak asko eta asko izan zirelako. Roblesen gurasoak Leonen sortuak ziren eta Bilbora egin zuten lanera. Euskal Herriko burdingintza enpresa batean lan egiten zuen aitak eta Gernikako bonbardaketaren ostean gurasoek lortu zuten beraien adin txikiko semealabak Habana itsasontzian sartzea eta Erresuma Batura bidaltzea. Pakok 10 urte zituen orduko hartan, 1927ko maiatzaren 23an gerrako ia 4000 aur iritsi ziren zuten Southamptonera. Ume haiek ez zuten integrazio erraxa izan, gutun horretan gogorarazten duten moduan hasiera batean gobernu britainiarrak batere finantzaziorik ez zuelako jarri haiek hartatzeko, eta herritarren laguntzari esker egin zuten aurrera. Behin Frankok boterea eskuratuta Pakoren aita kartzelaratu egin zuten eta familiaren etxea suntxitu. Ez zuen nora itzuli eta Erresuma Batuan geratu zen Pako. Basque Children Association elkartean parte hartu zuen, bere egoera bertsuan zeudenei laguntza ematen. Ba, esandakoa, 89 urterekin Erresuma Batuan hil berri da. Gerrako umeetako bat Pako Robles.
15: Oso bestelako kontu bat, otxoen eraso baten berri jaso du Arabako Aleak. Gaubea inguruan gertatu da.
0: Astelen goizean topatu zituzten biari laurdenkatuta eta haien erraiak inguruan zabalduta. Artaldea berezia da gainera, desagertzea arriskuan dagoen sasi ardien artaldea delako. Alean irakurri dugunez, arraza berreskuratzeko proiektu batean lan egiten ari den abeltzainaren artaldeari eraso dio otxoak. Kontrol eta babes programa espezifikoak eta oso zorrotza jarraitu behar dituzte arraza hori zaintzen duten ganaduzaleek, eta erasoak Gaubeako artaldearen urrengo hilabetetako lana hankazkora jarri omen du. Orain Arabako Foru Aldundiaren behin betiko txostenaren zain daude abeltzainak, otxoaren erasoa izan dela berresteko eta kalte ordainak jaso alizateko.
15: Osasunarekin lotutako, Eusko Jaurlaritzak kaltetu gisa agertu da Lapau ambulantzia enpresaren hartzeko dunen lehiaketan, eta 13 milioi euroko kalte ordaina eskatu du eldiario.esen irakurri dugu albistea.
16: Bai, behar bada, gogoratuko duzue azpi kontratatutako zerbitzu moduan Osakidetzan zerbitzu ematen zuen Lapau Kataluniako ambulantzia enpresak. 2024 bukaeran Jaurlaritzak kontratua eten egin behar izan zuen, bata besteren atzetik iritsi zirelako kexak, atzerapenak eta kontratu urraketak. Araban eta Bizkaian ematen zuen zerbitzua Lapauk, eta orduko hartan Jaurlaritzak urgentziaz egin behar izan zituen esleipen berriak. Lapau enpresa, esan moduan, hartzeko dunen lehiaketan dago orain, eta Jaurlaritzak eskatzen duen 13 milioi euroko kalte ordainaren oinarrian dago enpresen urraketak eta esleipen berriek egin beharrak eragindako zuloa.
15: Munduko futbol txapelketa amaitu da, eta nazioarteko edabidetan oraindik ere kirola, oraindik ere futbola albiste da. Ikusi dugu gainera lehen planoan hauxe nabarmenduta, duela egun gutxi bukatu zen gizonezkoen mundu txapelketa horren lotura duena. Ba, jakin dugu orain FIFAko presidenteak Infantinok txapelketaren herena saldu nahi diola inbertitzaile pribatu bati.
16: Bai, edo hori da behintzate bere asmoa, El País edo eta Guardianen punta-puntako albiste da momentu honetan. Gianna Infantino FIFAko presidentearen asmoak egin dira publiko. Elkarte komertzial bat sortu nahi du, mundiala kudeatzeko. Elkarte horretan inbertitzaile pribatuak leudeke, JP Morgan banketxea tartean, eta operazioak 20 mila milioi euroko kostua luke, eta Joshua Kushner Donald Trumpen suiaren anaia da inbertitzaile berrien bila ari denetako bat. Txapelketaren bueltan sortzen diren eskubide komertzialetan legoke negozioa, alegia txapelketaren bueltako publizitate edota kanpainen kudeak eta hartuko lukete bere gain, edo beste modu batera esan da txapelketaren zati bat privatizatzea, hori da Infantinoren asmoa. FIFAk esan duena da operazio honi esker aukera izango duela diru gehiago banatzeko FIFA osatzen duten elkarteen artean. Nazioarteko Futbol Federazioaren asmoek polemika eragin dute. Europako Futbol Federazioak UEFAk esaterako berehala eta modu irmoan gaitzetsi ditu FIFAren asmoak. UEFAren arabera, futbolaren arima saltzea ekarriko luke operazionek, eta Europarren arabera ez dagokio FIFAri gisa honetako operazioak egitea.
15: Hizkuntzei lotutakoak maite ditugu faktorian, eta hauxe aurkitu dugu gaur Science aldizkarian, hizkuntzei lotutako ikerketa bat, hori da argitaratu berri dutena. Azken 12.000 urteetan munduan hitzegin izan diren hizkuntzen inguruko azterlana da, eta ikerlariek ebatzi dute epe horretan ikaragarri jetxi dela munduan hitzegiten den hizkuntzen kopurua. Gaur egun, 7.500 hizkuntza inguru hitzegiten omen dira munduan, hitzezkoak eta zeinuzkoak akaso asko dirudi, baina apurra dira duela inbat milurteko zeudenekin alderatuta.
16: Ikerlariek atzera begirako proiektzio demografiko eta etnografikoak ekin dituzte, eta ondorioztatu dute duela 12.000 urte munduan 4.500 eta 6.200 hizkuntza artean hitz egiten zirela, orain baino hizkuntza gutxiago dira bai, baina kontuan hartu behar da, orduko hartan munduan ez zirela bizi 7 milioi pertsona baino gehiago, orain baino 1000 aldiz pertsona gutxiago alegia. Ikertzaileek diote hizkuntza kopuruak goranzko joera izan zuela ordutik, eta duela 3.000 urte inguru bizi izan zela munduko hizkuntzen loraldia, 10.000 hizkuntza hitz egiten ziren duela bizpairu milurteko.
15: Ikerketa honek berretsi du hizkuntza kopuruaren gainbera etzela si Europar kolonialismoarekin aurretik datorren kontua dela, lehen imperioen agerpenarekin hasi omen zen gainbera, Mesopotamia, Erromatar imperioa edota Txinaren zabalkundearen ondorioz desagertzen joan ziren eremu horietan zeuden hizkuntzak.
16: Eta esan dugun moduan ikerketak dio gaur egun 7.500 hizkuntza hitz egiten direla munduan, horien ia erdia desagertzeko arriskuan daudela diote ikertzaileek, eta urtero gutxienez 4 hizkuntza desagertzen direla.
15: 7.500 hizkuntza munduan horiek hitz egiten direnak, horien artean jakina euskara.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, agindua bete da eta bart ez da afari solidariorik banatu Donostia.
2: Afaria banatzea ez da delitua! Afaria banatzea ez
1: da delitua! Kaleko afari horiek banatu dituztenek, banatu izan dituztenek oiu horiek isiltasun bilakatu dituzte bargauen protesta egiteko, ikusi ditugu eltze gorri baten atzean kartelak eskutan eta ahotan esparadrapoa jarrita zutela. Haserrea haundia da eta hala erakutsi dute, egun batetik bestera jaso dutelako otorduen banaketa galerazten duen agindua. Jonin Sauzti alkatearen hitzetan, segurtasun arazoak izaten direlako horregatik debekatu dute otordu horien inguruan delinkuentzia maila desente handitu delako. Bi aldeak, udala eta fari solidareko ordezkariak elkartzekoak dira datozen asteetan egora aztertzeko irtenbiderik aurkituko ote duten hori ikustekoa da bitartean esan dugu afari horiek ez dituzte partituko Donostian eta protestak izango dira gaur iluntzean urrengoa Gipuzkoako plazara agertzeko deia egin dute afari solidarioko kideek afariak eta sukaldeko tresnak hartuta agertzeko deia da. Uztailako 29 ditu gaur aste azkena da, bero zakarrarekin datorren eguna gurean Euskal Herrian eta baita ere suteak piztuta dauden Frantziako Gironda eta Espainiako Castelo, Abila eta Madril eskualdeetan ere. Eta horrek, jakina are gehiago nahasi ditzake Frantzia eta Espainiako piztuta dauden sute horiek itzaltzeko lanak sikeresna legunon.
3: Egunon oian, eh?
1: Frantziako egoeratik hasita aukerrera egin du Girondan piztutako sute horrek hainbat foku berpiztu dira eta gaurko iragarritako bero oldearen beldur erlojoren kontra ari dira lanean.
3: Bordeletik 15 kilometrora hiri mendebaldean babes hesia jarria dute suhiltzaileek, baina garrak evakuazio gehiago behartzen ari dira Girondan. A63 errepideak itxita jarraitzen du Baionan, Bordelerantz joateko eta abiadura handiko tren zerbitzuak etenda. Espainian ere handia da kezka muturreko temperaturak suteak indar baititzake, nola nahi Madrilgo eta Abilako suteko obera egin dute azken orduotan eta 13 herritako bizilagunak itzuli dira en etxeetara.
4: Como en una casa, no se está en ningún sitio.
5: Qué alegría.
4: Voy a dormir en mi camita.
6: Una sorpresa deseada. Muchas ganas y para devolver a nuestros hogares.
3: Castellón aldiz, suteak okerrera egindu balde uxon eta kontrolik gabe jarraitzen du aurrera.
1: Bide batez eta unilotuta jakindugu uztaila hasieran Almerian Los Gallardos herri inguruan piztu zen sute larri horrek beste hildako bat utzi duela 14. Larri zaurituta zegoen emakume bat hil baita erietxean. Suteak dira klima aldaketaren ondorio nagusienetako bat, muturreko ondorioa nahi balin baduzue, haundituta eta indartuta datozelako suteak, baina klima larri aldiak uzten ditu bestelako arazoak, adibidez, lehortea. Idortearen ondorioz, lehen berdeak ziren zelai asko eta asko, gero eta gorriagoa daude, gure inguruan ikusten ditugu, eta horrek sortzen dizki arazoak nekazariei eta abeltzainei. Egoera horren aurrean, Jaurlaritzak klima aldaketa eta nekazaritza maila deitu du biharko itsaso guridi.
7: Bai, Aralar mendikatea Espainiako Almeriarekin alderatu digu Josune Arozen Alaskaoko abeltzainak eta berak bezala ganaduarentzat duten ur eskasia nabarmendu digu Beñat Molinos Benuzeko abeltzainak.
8: Iturrik eta gortzen nahi die, askak eta uripe gaitzen nahi die, hola jarraitzen badu.

0: datorren astean, behie gesten hasi barrik gare gure kasuan, eh?
1: Eta beraz, behartiak izanen gira elostea usaian erosten duen beno gehiago.
2: Urreta jan eskasiagatik mendilarreetan dituzten animaliak berriz ere ukuiluetara jeitsi beharko dituztela pentsatzen hasiak dira eta negurako gordeta duten jana eman beharko dietela. Horrek belar gehiago, jan gehiago erosi beharra eragingo di askori eta beldur dira prezioek gora egin dezaketelako. Egora honetan, enba sindikatuak Eusko Jaurlaritzari zein diputazioei lehorte maila deitzeko eskatu die. Iñaki Goenaga presidentea.
3: Lehorte handia dago, belarrak eta soroak danak gorrituta daude eta horren inguruan ba ze erabaki edo ze laguntza edo ze matxan jarri litzeken bilera bat eskatu diegu.
2: Jaurlaritzak biharko deitu du klima aldaketa eta nekazaritza mailan nekazari eta abeltzainen egoera aztertzeko.
4: Goizeko 9 terdietan solasaldian nekazari eta abeltzain horien errealitatera gerturatzen aleginduko gara. Bestelako albisteetan aldaketak datoz ertzaintzaren agintean Aitor Landa jarri dute ertzaintzako zuzendari karguan eta Alfonso Garaikoetxea berriz ertzainburu.
5: Victoria Landa eta erretiro hartu berri duen Josu Bujanda ordezkatuko dituzte karguan urrenez urren. Aitor Landa EAJ-aren Bizkaiburu batzarreko kide izan zen duela 2 arte eta Alfonso Garaikoetxea berriz ertzaintzako herritarren babeserako alorreko burua izan da orain arte. Bingen Zubiria segurtasun sailburua.
6: Onartu ditugun izendapen eta aldaketa hauek modernizazioari eman behar diogun bultzadarekin dute zerrikusia.
5: Erne sindikatuak ordea zera salatu du Garaikoetxeak ertzaintzean orain arte egindako jardunak emaitza penagarriak izan dituela.
4: Bide batez Zubiria segurtasun sailburuaren hitz batzuek sortu dute polemika, kritikatu baitu Polizia Nazionalak Bilbon egin dituen 2 atxiloketa, munduko kopako finalaren arira Espainiako elastikoa zeraman jarraitzaile bat ustez kolpatu zutelako 2 pertsona hauek eta atxilotu egin ditu Polizia Nazionalak. Bere eskumena gainditu izana hori leporatu dio Zupiriak Polizia Nazionalari. Euskadiko Gobernu ordezkaritzak ukatu du kontatuko dizuegu albistegian. Eta nazioartean izen bat protagonista, Keiko Fujimori Peruko presidente kargu hartu du 26 urte eta gero Fujimorismoa bueltan da.
5: Alberto Fujimoriren alabaren kargu hartze ekitaldian Latinoamerikako eskuineko presidente gehienak izan dira, baita Espainiako errege Felipe Borboikoa ere. Ez egonkortasun politikoarekin amaitzea helburu, Fujimorik iragarri du larrialdi egoera ezarriz gero militarrek hartuko dutela agintea.
7: Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad.
4: Kirola Kandoni Orbiztondo egunon.
8: Egunon, Ian.
4: Txirrindularitza hasteko.
8: Bai, laborel kutxa talde guardien ebetuko delako lausan arantz, emakumezko enturra hasiko den iridan, zuzua ostolazan, aia mondarain, eta idoi arazo hariko dira taldeko zortzikoan, lasterketa larun baten hasiko da, Donostiako klasikoa korretuko den egun berean, eta lagunarteko bi futbolean, liga hasiera gero eta gertuago dagoenaren seinale, Osasunak Ipswich Town talderen aurka joketuko du, iluntzeko 9 laur de gutxitan, realak atzo garaipen ona lortu zuen Aston Villaren aurka 2-4.
4: 8 terdietatik aurrera garatuko ditugu kirol albiste horiek.
9: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
4: Ramon Sánchez, nola ditugu errepideak?
10: Bizkaia 30 errepidean Lezaman, Xoriarriko errepidean auto batek eta furgoneta batek istribua izan dute Erletxerantz. Segurtasun sailek esan digu une honetan bi errei itxita daudela, personaren bat zaurituta egon litekeela eta 2 kilometro ingurukoak dira autoilarak esan bezala Lezaman Erletxerantz.
9: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
4: Bero dator, bero zapa dator, nabaritugu dugu goizaldean Euskalmen Aiara Barredo egunon.
11: Kaixo egunon.
4: Hiriburu gehienetan guztietan ez, baina 20 graduak ondo gaindituta hasi ditugu edo behintzat 20 graduren bueltan eta hori baino desente beroago izango da gaur, ezta?
11: Hori da bai, bero handiarekin jarraituko dugu batez ere barnealdean eta bertan gaur ere 35 graduak erraz gaindituko ditugu. Kostaldean eta Bizkaiko leku batzuetan aldiz temperatura apur bat berago gera daiteke atzo baino 30 graduren bueltan, izan ere eguerdi inguruan iparmendebaldeko haizea sartuko da eta horrek geldiaraz egingo du temperaturaren igoera. Arratsaldean iparraldeko haize hori barnealdera ere iritsiko da, beroa arintzen lagunduko du, baina ordura arte temperaturak 20 18, 40 graden gurura iristeko aukera izango du, hainbat txokotan. Adibidez, Gipuzkoa barnealdean, batez ere Goierri aldean, Araban eta ia Nafarroa osoan. Azken orduetan, kostaldean behodeiak ugaritu litezke, baina ordurarte giro eguzkitsua nagusituko da. Beraz, esan bezala bero zakar espero dugu barnealdeko leku batzuetan, atzo baino gehiago ere igo daiteke temperatura, eta kostaldean berriz beroa apur bat apalagoa izango da.
4: Bietzetan, bihartik aurrera, apurtxu bat berori arinduko da, ezta?
11: Hori da, bai, arintzara egingo du leku askotan, batez ere iparraldean, oraindik ere, ala ere, Araba hegoaldean eta Nafarroa hegoaldean bero zakarrarekin jarraituko dugu bihar, eta gero ostiralari begira, badirudi hegoaldeko eskualde horietan ere jaitsiko dela temperatura.
4: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 8 eta 9 minutu dira.
12: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justo.
4: Ez ohiko izaten argazki bat ikusiko dugu gaur Bilbon sindikatu ia guztiak elkartuta mobilizazioak iragartzeko. Osasun esparruan udazken beroa izatea espero da eta gaur xehetuko dituzte sindikatuek zein proposamen dituzten, zein protesta egiteko asmo duten. Osakidetzako mai sektoriala osatzen duten sindikatu gehienak ikusiko ditugu, guztiak medikuen sindikatua salbu. Izan ere, gainerako langileen ordezkaria, gainerako sindikatuek ez dute babesten ez daude ados, medikuen sindikatuak osasun sailarekin itxi duen akordio hori, eta horren aurka protesta egitekoa duten. Ere asarria egunon.
13: Egunon, bai, goizeko amaiketan, prentxaurrera, elkarrekin agertuko dira Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuak janden ustaiaren 20an, Jaurlaritzak medikuen sindikatuarekin itxi zuen akordioa, baztertzailea dela salatuz, mai sektoriala utzi zuten altxa egin ziren, udazken beroa iragarri zuten orduan, eta gaur, xehetasunak emango dituzte Amaia Maior Satxe eta Ester Saavedra Lab. Ela.
14: Erantzun bateratua emango diogu osasun sailburuari. Berak esan du mahai sektorialean sindikatu guztiokin hitz egin duela, baina hori ez da egia. Erakutsi digu zein den bidea, mobilizazioarena.
15: Jaurlaritza bakarriko betzen dituela, greban dauden langileen lamalditza. Barri daukago hori dala bidea, greban agoia zela.
13: Medikuek protesta eginez lortu dutena, Osakidetzako profesional guztientzat nahi dute lanbaldintzak berrikusteko behar aldarrikatuko dute gogoratuz 2009ko dekretu batek arautzen dituela. Jaurlaritzak atzoko gobernu bileran onartu zuen medikuen akordioa eta Alberto Martinez sailburuak itunaren onurak defendatu ditu ziurtatuz ez dela baztertzailea eta ez dituela baldintzatzen gainerako profesionalen lanbaldintzak hobetzeko negoziaketak.
16: El acuerdo no excluye, no limita, no condiciona. Un acuerdo con un colectivo concreto no cierra la puerta.
13: Akordio batek esan du ez dio beste bati atea izten eta bide horretan azpimarratu du guztien lanbaldintzak negoziatzeko prest daudela irailean. Gaur sindikatuek argituko dute zein bide hartuko duten datozen hilabetetan.
4: Eta gaur izango den beste ekitaldi bat, beste hitzordu bat iluntzean ikusiko duguna Donostian kaleko afari solidarioak taldeak antolatu duen protesta. Izan ere, kontatu dizuegu debeko indarrean sartu dela eta bart gauean ez diete afari solidariorik banatu Donostian kalean bizi diren pertsonei. Segurtasun eza eta bizikidetza arazoak. Bi horiek aipatu ditu Jon Insausti Donostiako alkateak otordu partiketa galerazteko afariak banatu izan diren inguru horietan delinkuentzia maila haunditu dela argudiatuta. Esan dugu kaleko afari solidarioak taldeak ukatu du hori eta salatu du, leporatu dio udal gobernu taldeari men egin izana interes politikoei. Gaur iluntzean protesta izango da Jonel Arrañaga.
17: Inor ez da ilegala eta afariak banatzea ez da delitua, kartelak erakutsita eta hoan esparadrapoa jarrita agertu dira voluntarioak bart partiketa guneetara erabiltzailei debekuaren berri eman eta haiek agurtzera. Hemendik aurrera ez da afari solidariarik banatuko, alkateak berak hartu du erabakia argudiatuta orain bi urte egian bezala Aldezarrean eta Gipuzkoa plazan segurtasun arazoak handitu egin direla.
18: Egian adibidez, afariak kendu zirenean, delinkuentzia tasak 20% egin du bera. Harreman zuzena badago ekimen hau eta delinkuentzia tasaren artean. Eta ekimen hau gauzatzen den lekuetan, eskuartzeak bikoiztu egin dira.
17: Insaustik azaldu du alternatibak prest dituztela, handitu egingo dituzte jatetxetarako otordu bonuak, 100 gehiago emango dituzte, hori bai jatetxe sozialik ez dute zabalduko. Kasek leporatu dio udalari euren ekimena lagundu beharrean debekura jotzea zuzenean, agerraldi jendetsu egin zuten atzo eta gaurko protesta bilkura dute deituta. Agur Rodriguez, bai pasa saioan.
19: Zordua egin dugu plaza berrian eta hortikan abiatuko da gizakatea batuko dituena bibanaketa puntua. Plaza Berria bera eta Gipuzkoa Plaza.
17: Bi aldeak, voluntarioak eta udala hilaren 10ean elkartuko dira, bien bitartean EH Bilduk gogor kritikatu du erabakia eta aldiz PPek txalotu Juan Carlos Izagirre eta Borja Corominas.
20: Eskok eskatzen gaitu, erosi egin dutela PPren eta ultraeskuinaren diskurtsoa. Confundituz, migrazioa eta seguritatea.
21: ¿Por qué lo que hace 4 años no se podía prohibir? Hoy sí se puede prohibir. Hemos perdido 4 años.
17: PSek babestu egin du aldiz erabakia txosten teknikoetan argudiatuta, oinarrituta dagoela argudiatuta.
4: Polemika hori Donostian azken orduetan. Bestelako gaietan Eusko Jaurlaritzak segurtasun sailak zehazki ertzaintzaren zuzendaritza eta buruzagitza berritu ditu. Aitor Landa Zarraga izendatu du sailak ertzaintzaren zuzendari eta Alfonso Garaikoetxe Aranguren ertzain buru. Ertzaintzaren modernizazioarekin dute zerikusi aldaketa hauek Bingen Zupiria sailburuak esan duen Iñaki Odriozola.
22: Aldaketa esanguratsuak egin ditu segurtasun sailak ertzaintzaren buruzagitzan. 2021-etik ertzaintzaren zuzendari den Victoria Landa ordezkatuko du Aitor Landak, goi mailako nekazaritza teknikaria da, larrialdi lanetan esperientzia zabalu du eta gaur egun Bizkaiko Basalaneko zuzendari ordea da. Hain zuzen egunotan Madrilko suteetan ari da lanean. Alfonso Garaikoetxeak berriz Josu Bujandaren tokia hartuko du ertzainburu gisa. Bujandak erretiroa hartu du. Garaikoetxea ertzaina da, 1985-etik, eta azken 7 urteetan herritarren babeserako burua izan da. Bi izendapen horiek balioko dute Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren hitzetan, ertzaintzaren modernizazio prozesuan aurrera egiten.
6: Beraz, gaur onartu ditugun izendapen eta aldaketa hauek modernizazioari eman behar diogun bultzadarekin dute zerikusia. Modernizazio hori ertzaintzaren organizazioari eta baliabidei lotuta dago. Eta 2030-eko ertzaintza antolatzen lagundu behar digute.
22: Erne sindikatuak eta Euskadiko Alderdi Popularrak izendapenok gogor kritikatu dituzte.
4: Agerraldi horretan bertan Bingen Zupiria sailburuari entzun diogu kritika gogorra Espainiako Polizia Nazionalaren aurka.
5: Bai, munduko futbol kopako finalaren aurretik Bilbon izandako istiluekin zerikusia zuzelelakoan bi bizkaitar atxilotu zituen Espainiako Poliziak eta hori ez du begi honez ikusi segurtasun sailburuak Espainiako Poliziaren jarduna bere eskumenetatik kanpokoa izan zela edo eskumenak gainditu egin zituela argudiatuta. Aldiz, defendatu egin du Polizia Espainiarraren jarduna Marisol Garmendia, Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak.
6: Nik uste dut bere funtzioen gainetik dagoen jokabide bat izan duela Polizia Nazionalak. Zer dagokion ertzaintzari eta zer dagokion Polizia Nazionalari edo Guardia Zibilari Gernikako estatutoan jasota dago.
23: Polizia Nazionala bere eskumenaren baitan bi persona atxilotu ditu Bilbon, zauriak edo golpeak denuntziatu zituen Polizia Nazionalen aurrean.
5: Azken orduotan gelditu dira aske, gorroto delitua egotzita atxilotutako bi gazteak.
4: Bide batez aurreratuko dizugu bihar bertan espero dugula hemen faktorian Bingen Zupiria segurtasun sailburuak galdetuko diogu gai honi buruz. Eta bestelako gaieta, baina segurtasunari lotuta heriotza bat albiste da, Zaballako espetxean preso zegoen 60 urteko gizon bat hil dela jakinerazi du salaketa elkarteak. Arazo fisiko nabarmenak zituela esan du salaketak eta ala izan arren espetxean ez duela behar bezalako arreta jaso.
5: Julen Guaresti salaketako bozera mailak adierazi du oso larria dela espetxe barruan gertatzen dena eta askotan preso gaixoak espetxetik kanpo hartatzea konplexuago denez espetxean hiltzen direla. Julen Guaresti.
24: Oso erreza da mantentzea kartzelan aldiz beste instituzio baten menpe egotea oso zaila da.
5: Aurten Zaballan hilden 3. presoa dela gogoratu du salaketako bozeramaileak eta 12. berriz Jaurlaritzak eskumena bere gain hartu zuenetik.
25: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
26: Ja, dutxa bat ja.
25: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
26: Etxeko bainoontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
25: dutxaja.com.
0: Osalanen hilekoa aholkua. Estenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldi bereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Erdi Aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
3: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
7: Itzazadar honetan barrena.
3: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
7: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
3: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10 eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
8: Gaur norbait, zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren eurojackpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren eurojackpoten. Asteartero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren eurojackpot, milioi dun forever.
10: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
27: Euskadi Irratia.
4: 8:19 dira. Frantziar ego mendebaldean Girondan duela astebete piztu zen suteak egonkor jarri zendu, baina gaurko espero dira egunotako temperatura altuenak eta horrek egoera atzera okertuko ote duen beldur dira. Kontrolpean jarraitzen du era berean landetan Bizkarroze inguruko suteak Maitane Zubijana.
28: Bai, 40 graduko maksimoak daude iragarrita gaurko suteak piztuta dauden Gironda departamentuan ikusteko beraz egunean zehar ze bilakaera izaten duen dozenaka bat foku berpiztu ziren atzo berriz ere eta egoerak komplikatua izaten jarraitzen duela adierazi du kaltetua izaten ari den Sesta Zerriko Jerome Estefalkateak.
29: Très difficile, toutes les conditions qu'on craignait malheureusement en milieu d'après-midi, eh bien on conduit à tout ce qu'on redoutait le plus.
28: Baina momentuz bartoroar lortu dute Girondako suteari egonkorre ustea baita Bordeletik gertu dagoen fokua ere, babespuntu garrantzitsuenetako bat da, bertan baitago armagintzarekin lortutako industriagune estrategikoa. Evakuatutako 220.000 pertsonetatik 60.000 inguru atzo arratsaldean hasi ziren euren etxetara itzultzen, azken datuen arabera 240 etxe bizitzak iskali dira eta 93 suhiltzaile zauritu, baina ez du hildakorik eragin bigarren mundu gerraz geroztik Frantziak bizi duen sute larriena. Kuda hasi zenetik 200 pertsona inguru atxilotu dituzte, hainbat baso sute piztearekin lotura dutelakoan gobernuak emandako datuen arabera.
4: Hasi dira beraz pixkanaka etxera itzultzen Gironda inguruan etxetik atera zituzten personak eta gauza bera estatua Madril eta Abilako zuten ondorioz etxetik aterarazi zituzten hainbat herritar dagoeneko 13 herrietako bizilagunak bueltan dira baina oraindik ere 11.000-tik gora dira itzuli ezin da daudenak. Obera egin dute Abilako eta Madrilgo zuteek perimetroa egonkortzea lortu dutelako baina zuhurtzia handia eskatzen dute oraindik ere agintariek are gehiago gaurtek aurrera temperatura muturreko temperatura bero horiek eragina izan dezaketelakoan. Bien bitartean, Castellón Balde Uixoko 9.000 bizilagunak ere itzuli dira etxera, baina gainontzeko herrietan elkartea gorena da, sutearen egoera kokerrera egindu eta sutugarrek kontrola ezin jarraitzen dute Iker Mojón.
30: Izan ere berraktibatze batek itzaltze lanak zaildu ditu eta arratsalde zaila izan zuten atzo. Aireko baliabide guztiak etenik gabe izan dira lanean, 75 kilometroko perimetroan, 10.000 hektarea erre dira bertan dagoeneko eta 7 herritako 10.000 pertsonak etxetik kanpo jarraitzen dute. Bien bitartean Madrilen eta Abilan egoera zertxo baito betu eginda, garrak mugatuta 13 herritako biztanleak etxera itzuli dira.
31: Como en una casa, no se está en ningún sitio.
32: Qué alegría.
31: Voy a dormir en mi camita.
33: Una sorpresa deseada.
34: Muchas ganas y para devolver a nuestros hogares.
30: Zuteen bilakaera positiboaren emaitza izan da erabakia. Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroa.
35: Se está trabajando en el día de hoy de una forma denodada para realmente ese avance de esta madrugada.
30: Hala ere badira oraindik evakuatuta jarraituko duten herriak baita konfinamendua bete beharko dutenak ere. Gauzak horrela suteak egonkortzeko lanak erabakigarriak izaten ari dira, baita itzalitako fokuak berpizteak egiteko lanak ere. Gaurko beroa heldu baino lehen burutu behar direnak.
4: Ba, egoera honen aurrean Pedro Sánchezek Espainiako gobernu buruak bota du galdera.
6: ¿Qué más tiene que ocurrir para que todos nos pongamos detrás de ese gran acuerdo de país frente a la emergencia climática?
4: Larrialdi klimatikoari aurre egiteko estatu itun baten beharra errepikatu du berriz ere, naiz eta onartu duen Sánchezek klima aldaketa ukatzen duten Alderdi Popularrak eta Boxen jarrerak zaila egingo duela itun hori. Lanurte politikoko azken ministro kontseiluaren ondorengo agerraldian entzun diogu aldarrikapena Sánchezi, bide batez azken hilabeteetako balantzea egin du prentsaurreko horretan eta goraipatu ditu bere gobernuak egin dituenak, besteren artean enplegu maila eta neurri aurrerakoiak eta ustelkeria kasuei lotuta nahaztuta dauden bere emaztea, anaia eta Zapatero presidente hoia babestu ditu Espainiako gobernu buruak Ramon Sánchez.
9: Zapateroren alde egindu berriro Pedro Sánchezek bere babesa duela esan du eta errugabetasun presuntzioa errespetatu behar dela, baina aldi berean etorriko dena ikuskizun dela esanez.
6: Cuenta con nuestro respaldo, ya veremos en qué deriva.
9: Eta berriro ere Plus Ultraren erreskata legezkoa izan zela ziurtatu du. Bere hurbileko ez ere babes irmoa egindu Pedro Sánchezek, auzi politikoak direla esanez. Begoña Gómez emaztea zazpimarratu du Monclora iritsi zenean zuen enpresa utzi zuela inorkori bere kontra erabiletzezan eta gertatu dena ikusita galdetu du.
6: La pareja de un presidente o presidenta de gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional.
9: Ea presidente baten bikotea kuku egin behar dion bere ibilbide profesionalari. David Sánchez Anaiaz berriz, nabarmendu du bereziki, etengabe ikasten eta formatzen aritu den profesionala dela.
6: Que ha dedicado toda su vida a trabajar de forma íntegra y a formarse.
9: Arlo politikoan legealdi agortuko duela itzemandu eta aurrekontuak aurrera ateratzen saiatuko dela.
6: Nuestra intención es presentar los presupuestos y nuestra voluntad es aprobarlos.
9: Eta Amnistia Legaren alde egin du, erabaki ausarta izan zela esan du.
6: Fue una decisión valiente.
9: Eta horri esker etorkizunari elkarrekin begiratzeko aukera dutela.
4: Amnistia Legearekin lotuta kontatu dizuegu aste honetan Puigdemonten gobernuko lehen kideak jaso duela Amnistia Lege horren ondorioa eta indultu partzialei buruz hitz egin behar dugu. Espainiako gobernuak indultu partziala onartu dio lakorain Laura Borrasi Kataluniako parlamenteko presidente ohiari eta bi urtera murriztu dio lehen lau urte eta sei hilabetekoa zuen espetxe zigorra.
5: Ondorioz ez du espetxera joan beharko. 13 urteko inhabilitazioa eta 36.000 euroko isuna ere ezarri zizkioten Borrasi eta zigor hoiek ez zizkiote kendu. Prebarikazioa eta dokumentuak faltsutzeagatik zigortu zuten 2023an eta zigor hori gehiegizkoa eta desproportzionatua izan zela onartu du Espainiako Justizia Ministerioak. Erabakiaren berri izan bezain pronto, Borrasek berak adierazi du amets gaiztoa ez zela amaituko auzitegi batek injustizia jasan duela aitortzen dion arte.
4: Nazioarteko albisteak jaso behar ditugu. Perun Keiko Fujimorik bere laugarren saiakeran Peruko presidentzia hartuko du. 26 urte eta gero Fujimorismoa beraz bueltan da. Ekonomian, gizarte desberdintasunean eta segurtasunean jarritu azpimarra presidente berriak, helburua ezegonkortasun politikoarekin amaitzea izango da. Kargu hartze ekitaldi horretan ikusi ditugu Latinoamerikako eskuineko presidente gehienak eta baita ere Felipe Borboikoa Espainiako erregea. Latinoamerikako berriemale Eneko Zuberogoitia.
11: Egunon bai, 26 urteren ostean Fujimorismoa bueltan da Peruko agintera.
12: Jo, Keiko, Sofia, Fujimori, Iguchi, puro ante ustedes.
11: Alberto Fujimori presidente ohiaren alabak ekonomian gizarte desberdintasunak murrizteko helburuan eta segurtasunan jarri du azpimarra.
12: Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado.
11: Larrialdi egoera deitzen denean militarrek izango dutela segurtasun dispositiboen agintea iragarri du.
12: Asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad.
11: Helburu nagusietako bat esan du kaletako eta auzoetako kontrola berreskuratzea izango dela Perutarrak lasai ibil daitezen. Eta azpimarratu du abandonatuta dagoen herrialdea utzi diotela. Orain ezegonkortasun politikoari aurre egin beharko dio azken 10 urteetako 9. presidentea baita. Fujimorik adiskidetzeko deia egin du. Hitzaldi eman aurretik parlamentuan biktimentzako justizia eskatu dute zenbaiteko jo artean eta horren ostean ezkerreko hainbat parlamentarik alde egin dute bertatik.
4: Keiko Fujimorik aurreratu duen bestea da Ameriketako Estatu Batuekin hurbiltasuna bilatu nahi duela ikusiko dugu hori nola egiten duen eta zer harreman duen Estatu Batuetako presidentearekin Donald Trumpekin. Eta Estatu Batuak aipatuta Washingtonera begira izan gara azken ordu hauetan izan ere Donald Trumpek eta Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak bilera egin dute eta Zelenski ere Ukrainako presidentea ikusi dugu. Hirurak izan dira bat egin dute Lindsey Graham senatari errepublikarraren hileta elizkizunetan.
5: Eta horrez Trumpek bilera bana egin du Zelenskirekin eta Netanyahurekin bilera emankorrak izan direra adierazi du Etxe Zuriako arbidez. Irango gerra hasi zenetik lehenbiziko aldiz izan dira aurrez aurre Netanyahu eta Trump. Biek elkarrekin abiatu zuten eraso oldea, baina egoera luzatu eta emaitze garbirik ez eta bien arteko tentsioa areagotu eginda. Ekialde hurbilan asteburuan Trumpek ezarritako suetena hausten ari da. Gauerdian Estatu Batuek eskualdean dituen base militarretan eta Saudi Arabiako energia zentraletan dronek egindako 30 bat eraso erregistratu dira eta horregatik Washingtonek eta Riadek biek batera Iranen aldeko taldei eraso egin diete Iraken. Teheranek aldiz ukatu egin du Saudi Arabiakoekin zerikusirik duenik, baina aldarrikatu egin ditu Jordanian dagoen Estatu Batuen base militarari misilak jaurtegi izana.
13: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
14: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
15: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian bost? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
13: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Goizeko 8 terdietara iritsi gara. Errepiden inguruko informazioa hasteko, Ramon Eragozpenak Bizkaian genituen.
9: Hala da, Lezaman, Txorierriko errepidean hor auto batek eta furgoneta batek istripua izan dute duela ordu erdia aipatu dugu. Errepideak dituen hiru erreietako bi itxita daude eta horren ondorioz orain 3 kilometroko autoilarak daude Lezaman, Bizkaia 30 errepidean Erletxerantz. Segurtasun sailak gainera esan digu bi pertsona hartatzen ari dira ez beharlekuan.
13: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
4: Gaur bero dator barnealdean 40 graduren bueltan, 30 inguru ibiliko gara. Kostaldean euskalmeten xehetasun guztiak Naiara Barredo.
16: Gaur bero handiarekin jarraituko dugu, batez ere barnealdean eta bertan temperaturak berriz ere 35 graduak erraz gaindituko ditu. Kostaldean eta Bizkaiko leku batzuetan aldiz, temperatura apur bat beherago gera daiteke 30 graduren bueltan, izan ere eguerdi inguruan iparmendebaldeko haizea sartuko da. Arratsaldean iparraldeko haize hori barnealdera ere iritsiko da, beroa arintzen lagunduko du, baina ordura arte temperaturak 38-40 gradu ingurura iristeko aukera izango du Gipuzkoa barnealdean, Araban eta Ia Nafarroa osoan.
17: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
4: Txirrendularitzan lekukoen aldaketa dator, Andoni Urbistondo tur bat amaitu zaigu eta larun batean beste bat hasiko da emakumezkoena.
18: Bai, egunon oian ehala da, Lausana irian hasiko da, izuzen ere, guardian abiatuko da, Laural Kutxa Team taldea Suitzarantz, eta proa hori, larun batean jokatuko da, Usoa Ostolaza, Idoi Eraso eta Naia Mondarain hiru euskaldunariko dira, eta Usoa Ostolaza, eguerdiko kirol saioan izango dugu, turra nola datorren azaldi izagun. Maier Olano, taldeak fitxatu duen gazteari, turreko iritzia, eskatu genion atzo, entzun, ze favoritoren izena bota duen.
19: Egia da, aurreko urten nik uste Trebot bestengan asko gainetik ontzala, bueno, oso formante olako, baina aurten ez dut uste puntu hortan iritsiko aniko, bueno, ez dut iruten behintzat temporada ikusita guain arte. Beste izen bat gehituko nizuke eta da Paula Blasi.
18: Paula Blasi, guztien agotan dagoen Kataluniako ziklista gaztea, gizonezko idea okenez, turra, azten den egun berean korretuko da Donostiako klasikoa, 45. ekitaldia, larun batez, 241 kilometro, parte hartze distiratxuarekin, Eben Epul, Roglic, Txikone, Bangils eta Euskaldunak, Pello Bilbao, Jon Izagirre, Alain Aramburu, Igor Arrieta, Izagirre bera ere gaur, eguerdiko kirol saion gotea gurekin espero dugu, erretiro hartuko baitu aurten, oianez.
4: Ea, zer kontatzen dizuen, Izagirrek futbol aipatu nahi dugu, Realak atzo emaitza ona lortu zuen Aston Villaren aurkako lagun artekoan.
18: Bi eta lau nagusitu ziren txurri-urdinak eta oso partida txukuna jokatuta, bana eta bina berdindu zuten bi taldeek eta gero, bi entrenatzaileek, Emerik eta Matarazok aldaketa asko egin zituzten, pasaden demoraldian Sanserekin jokatu zuten asko, kartu zuten lekukoa, eta gazteek oso neurri hona eman zuten, haienak izan ziren taldeak lortutako azken bi golak, Gorka Karrerak hirugarrena eta Iñaki Ruperezek laugarrena. Osasuna ere, ingalatera aldetik dabil, gaur Ipswich Town taldearekin aurka, taldearen aurkariko da, iluntzeko beratzeak laurden gutxitan, Budimir eta Duba sin Duba, fitxakete berria, deialdian direla.
4: Eta pilotan, laso, esne mamitan dabil.
18: Bai, amalau partidu irabazi dituelako jarraian, eta ez da bat ere oikoa, zer esanik ez udan, ba, bikote aldaketan izegoten direlako, eta ez delako ere ez da jarraikortasun bat lortzea. Pirinioetako semea konten da, noski, minik gabe, gozatzen, entzun laso.
0: Bai, ondo, beti molestiaren bat daukagu, ez, azkenen partia asko, eta, bueno, normala bendetela, eskuako gorputza bizkat, baina, bueno, gira esan, aurreko urtea, urtera begira, alde ederra, ez, ez dut minik belaunan, aldaka igual kargatzen zei pixkat, baina, bueno, fisiokin tala hobetzen ari gaiz, eta, bueno, bai, ongi.
18: Eta gaur biloko asten aguziko txapelketa orkestuko dute aguztuaren 28 eta 28 bitartean jokatuko da.
4: Guztia kontatuko dituzue, kirolek ezen, ordu bat erdietatik aurrera Andoni eskarrek asko.
18: Gerarte.
4: Iragarkientza teguneroko tarte hartu behar dugu eta bere ala udako ikastaroi eskaintzen diogun tartean, gaur generoarekiko sentiberak diren parlamentu ez hitz egingo dugu.
1: Abuztuaren batean eta bian etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Antzinako azokaren 30. urteurrena ospatuko dugu antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun historia eta tradizioz gozatzeko Plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta Nafarroko gobernuak diduz lagundua.
2: Ze gozoa.
1: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserriakilometrozero.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
2: Baserriakilometrozero.eus, bertako haragia. Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35 gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
27: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
4: Aurreratu dizuegu gaur udako ikastaroen eskaintzen diogun asteroko tarte honetan generoa hitz egin nahi dugulako, zehatz esatera generoarekiko sentiberak diren parlamentu ez eta gobernantza feministaz. Ideia horiek lantzen aritu baitira udako ikastaroetan Euskal Herriko eta nazioarteko adituak, genero perspektiba, berdintasun politikak, inertziak eta kontraesanak, horiek guztiak aztertu dituzte eta gaur ertzoriek aletuko ditugu. Maiaren bueltan izan diren bi aditurekin, Zelai Nikolas, egunon.
3: Egunon, Mariana. Ongi, tasu.
4: Ongi, oso ongi, oporrak hartuta Zelai edo hartzea.
3: Ez, horrendik ez.
4: Hartzear. Eta Iker Zerion, nazioarteko zuzenbide publikoko irakasle agregatua. Egunon, zori ere bai, espaldiko laguna.
7: Egunon.
4: Zelai, zu Eusko Legebiltzarreko legelari zure izan da ikastara zuzentzeko ardura, abiatzeko esango esaiguzu berez zerk egiten duen parlamentu bat senti, beraz zerren arabera jartzen diozu edo jarri liteke izendapen hori.
3: Bai, egia esateko kontzeptu hau nazioartean erabiltzen da, momentuz generoarekiko sentibretasun hori neurtzeko, adirazteko, eta esan beharko bagen horrela labur, esan dezakeguna dela entzuten dakien parlamentu bat, bere gizartean dauden ahots guztiei, apalak direnak ere bai, entzuteko, horiek ikusteko, eta eraldatzeko prest dagoen parlamentu bat bezala definitu al izan da, eta akademian eta horrela identifikatzen dute.
4: Entzuten dakien parlamentu bat, hori izango litzake sentibera, hitz egiten balin badugu gobernantza feministaz, akaso gehitu beharko genioke emakumeen ahotsa, emakumeen aldarrikapena entzuten dakien parlamentu bat?
3: Hori da, izan ere emakumeen berdintasun politiketan aurrera pausu nabarmenak egiten ari gara gizarte bezala, izan dezakegu ikastaroaren ondorioz geratu zaigun iritzia da, bueno, ba, aurrera gizarte aurreratua garela da zentzu horretan. Baina batzutan ulertzen dira berdintasun politikak ikuspegi formaletik. Hau da, zenbat emakume dauden ba, parlamentuan edo aginte eremuetan, eta berdintasun politikek haratago joatea eskatzen digute. Eskatzen digutena da berdintasun substantibo, hau da, benetako eraginkorrak izatea emakumeen ahotsak eta beste genero diferenten pertsonak, hoiek guztien eraginkortasuna ea, ba, bertan erabakigunetan egoteko. Eta askotan ez, galdetzea ere nori entzuten zaion, nork parte hartzen duen erabakietan, nola hitz egiten dan, hau da, ez bakarrik zenbakiari begiratzea, baizik eta haratago gobernatzeko erari ere eragiten dio.
4: Kuantitatiboki baino kualitatiboki ere begiratu beharko genukela. Iker, zer rol jokatu beharko lukete gizonek ibilbide sentibera horretan?
7: Bueno, ba, beste arlo desberdinetan gertatzen den moduan esango nuke labur gure egitea, ezta? Ez da bakarrik parlamentuanetan egin behar dugula, baizik eta gizartean ere feminismoak darama mendeak berea egiten, eta gu masi baino ez gara egin, eta modu gainera traketz batean, eta bai gizartean, bai kasu honetan parlamentuetan tokatzen zaiguna da ba, gitzonok emakumen gan, noski, baina baita ere beste gizon batzuen gan, eta naturaren gan erabiltzen dugun boterea, nagusitasun hori, ba, kolokan jartzea, interpelatzea, kuestionatzea, gure burua mai gainean ipintzea eta bueno, desera ikitzea beste gauzak sortzeko eta beste politika, kasu honetan politika egiteko beste moduak ere sortzeko, ezta?
4: Memoriarik eta ere egin behar dugu, ze betaroko moreak jantzita eta botereari begiratzeko alegin egin duzue, eta egin duzu atzera 95. urtera, Beijingen ospatutako emakumeen mundu konferentzian, ez zela ize garrantzia izan zuen topaketa horrek euskal feminismoaren zat?
3: Ba, hain zuzen ere Ikerreko eusandu esan duenez, mendetako aldarrikapen horiek nazioarteko konpromiso politikoak direla, agenda unibertsal baten parte direla ikusi izan, eta bertan ikusi izan berdintasuna giza eskubidei buruz hitz egitea dela, berdintasuna potereari eragiten diola, eta berdintasunak ere bakea eta garapenarekin zer ikusi zuzena daukala. Eta horrek Euskal Herria ekarri zutenean, 40 emakume joan ziren emakundek hala sustatuta, ekarri zutena izan zen ba, agenda hori egituratzeko behar zela erakunde egonkorrak behar zirela, sistemak behar zirela, eta nolabait zilegitasun handiz josi ziren berdintasunen inguruko aldarrikapen horiek, eta gizartean ahots propio bat, ez bakarrik emakumeen, ez ematen du atal gizartearen zati txiki baten aldarrikapen batzuk direla, ez diskriminatuta daudenak, ez gizartearen erdia baino gehiagoi dagozkigun eskubideak bermatzea direla, eta zentzu horretan ba Beijingena izan zen dudari gabe oso ito garrantzitsua.
4: Eta gogoratu duzu beste urrats garrantzitsu bat, ahotsak emakume taldearena, aitortza egin diozue 20 urte bete ditu aurten, haien ekarpenen artean gaur egungo begiradatik begiratuta zeinek du oihartzun gehien gaur egungo politikagintzan?
3: Bai, ahotsak ezagutu egin genuen ontzat benetako referentzia izan zen. Izan ere momentu gogoratuko dugu oso momentu polarizatua zela gure gizartean, indarkeria adierazpen diferenteak baziren, Eta momentu horretan, 2006 garren urtearen inguruan, emakume batzuk, legebiltzarkideak zirenak, oso diferenteak zirenak, sensibilitate politikoaren ikuspegitik, erabaki zuten biktimaren ikuspegiaz haratago, subjektu politiko aktibo bihurtzea bakea eraikitzeko. Eta gaitasun batzuk garatu zituzten eta irakaspen oso politak, eta oso jarrizkoak gaur egun ere eman zizkiguten edo utzi zizkiguten. Entzutea ez dala altuz, ez dala ahultasuna, empatia ez dela amorea ematea, eta elkarrizketa demokrazia egiteko tresna indartsua dela ez. Gainera begirada luzearekin egin zuten, 2006an hasi ziren, eta bakea gure bizikidetza etengabeko lan bat da, ez? Ja, kaso momentu esanguratsuenak ez ziren epe motzera ikusiko, baina beraiek Euskal Herriaren etorkizunari begira jarri ziren eta dudari gabe egiteko moduetan irakaspen oso sendoak utzi zizkiguten.
4: Iker, zukaztartu dutu duzu gizonak feminismora nola gerturatu diren, legebiltzarkideen egungo privilegioetan arreta jarrita, zeintzu dira privilegio horiek?
7: Bai, bueno, lehenik eta ben igual azaldu beharko genuke zertaz ari garen, di privilegioz hitz egiten dugunean esparru honetan, ez? Bueno, ari gara, bizon izateagatik konsienteki edo oarkabean gozatzen ditugun abantai hutsak, ez da? Claro, bizitzen garen atxerakada patriarkaleko honetan, ba, privilegio da hitz bat kolokan ipintzen dana, ez da? Eta are zailagoa da igual irudikotzea guretzat gizonontzat zertaz ari garen, ez? Baina bueno, adibide gutxi batzuk ipiniko ditu eta nola adibidez historikoki parte hartzeko privilegioa izan dugu gizonokan, lehenengo legebiltzarrean lau emakume baino ziren agertu adibidez, gero bueno, bilakara historikoa gertatu da eta aldaketak egon dira horretan, izan da garrantzitsua ere berdintasun legea horretarako eta hortik eratortzen diren ekintza positiboak eta gaur egun daukagu parekotasuna legebiltzarrean, baina baldetu halko genioke zein punturaino horrela izango litzateke, adibidez, legeak arauak egongoz balira eta ekintza positiboak egongoz balira, ez? Beste privilegio bat adibidez izan daiteke, ba entzunak edo kontuan hartuak izateko privilegioak, ezta? Hau da, zein kasu bera egiten alda, garrantzi bera dute edo bai dute gizonek eta emakumeek esaten dutena, aukera berdinak dituzte gizonak eta dituzte gizonek eta emakumeek kargu eta erantzukizun politikoetan sartzeko gobernuetan edo legebiltzarrean kasu honetan, edo hitz hartzen dute berdin legebiltzarrean, gai berdinen inguruan hitz egiten dute, horrelako hausnarketak oso garrantzitsuak dira, ezta? Ez baita ere garrantzitsua zer den erabakitzeko privilegioa, ez? Hau da, gizarteko gizonen eta emakumeen interesak, kezkak, beharrak berdin sartzen dira agendan edo batzuk lehenesten dira, zergatik, ezta? Argi dago gizonok ez garela interpelatuta sentitzen gai honetan eta izan ere han komentatu zen jardunaldietan komentatu zen zelan horrelako hausnarketak sentiberak diren parlamentuen inguruko hausnarketak edo gobernantza instituzionalen inguruko hausnarketak batez ere emakume gutxi batzuek sustatu dituzte, izan zuten gainera horrekin gelditu nintzen, izen abizenekin, hau da, emakume oso zehatzak izan zirela, eta gizonok ba, ez gaude horretan, ezta? Bukatzeko gizonok ere ez gaituzte infantilizatzen politikan gaudenean, ez gaituzte sexu objektuak bihurtzen, ez gaituzte janskeragatik baloratzen, edo gaitasunak etengabe kolokan jartzen, ez? Horrelako privilegioaz ari gara, ba, gizonok ba, ditugunak, kasu honetan adibidez, ba, politikan legebiltzarrean, ez da?
4: Eta nola egin privilegio horiek iraultzeko, ze estrategia, ze irtenbide egon litezke? Nondik hasi?
7: Bueno, batzuk izan daitezke agian errazagoak, adibidez, ba askotan ikusten ditugu argazkiak non emakumerik ez diren agertzen, eta hori ez da emakumeak ez adituak ez direlako, ez da? Ba, igual, gonbidatzen gaituztenean argazki batean agertzeko edo foro edo espazio batean parte hartzeko non emakumeak ez diren egongo edo ordezkaritza txikia izango duten, ba egian eseskoa eman behar dugu, ez? Edo orain emakumeen kontrako indarkeri mota gero eta zabalagoak, ugariagoak eta heterogeneagoak eta sexu genero disidenteen kontrako indarkeriare handitzen ari dela, ba igual modu sutsuago batean agertu behar gara horren kontra, ez bakarrik pankarta baten atzean, baizik eta egunerokotasuna hori salatzen eta eraldatzen, ezta? Hori, bira, igual agian, portaera zehatzagoak, errazagoak, baina azken batean egin behar duguna da, barnetik eraldatu, eta hori bai da zailagoa, ez? Adibidez, hausnartu aldugu, zeintzuk dira gure referente ideologikoak? Pentsatzen ditugunean, zeintzuk diren gure iturri politikoak, agertzen dira erraz emakumeak, edo guztiak dira gizonak, eta gainera gizon txuriak, mendebaldekoak eta bar, ez? Ba, gure referente politikoak ere eraldatzea, nire ustez ere egiten du aldaketa, barne aldaketa bat, eta hori da oso garrantzitsua, ez? Azken batean da, ez bakarrik zer egiten dugun, zenolako politika egiten dugun, hori garrantzitsua noski, baina baita ere zelan egiten ditugun, eta igual gizonoi dotatzen edo tokatzen zaiguna esparru politikoan batez ere, legibiltzarrean batez ere da, kolokan jartzea zelan gizonok egin dugun politika historikoki. Modu lehiakor batean, konfrontatibo batean, oso pertsonalista, eta igual, ba, modu kooperatiboan, inklusiboagoan, empatikoagoan, toleranteagoa zaurgarritasunarekin, norberarena eta besteena, kontzienteak izan behar gara gure izaera mugatua dela, eta horren ondorioz ezin dugula guztira heldu, guztia egin, atxera pausoak eman behar ditugula, erratu garela onartzea, hori guztia, ezta?
4: Feminismoak izan ditu urte hauetan guztietan aurrera pausoak, eta horiek iritsi dira politika publikoetara, baina zuen ikastaro honetan, eginda ikerketa edo eginda nahi baduzue gogoeta kritiko bat aurrera pauso horiei begira, eta baita ere gobernantza feminista, Jule Goikoetxeari entzun diogu.
8: Parlamentuak indarra galtzen ari direla, privatizatzen ari dira. Privatizazio prozesu honi askotan gobernantza ditzen zaio, nik horregatik gobernantzarena ondo ikusi behar dugu, porque gobernantza askotan kategoria bada sartzen dena neoliberalismotik privatizazio prozesuak legitimatzeko. Guazen gauza batzuk privatizatzea esku eragile pribatuetan ustea gobernantza sare horiek osatuz nun eragile, gizarteko eragileak sartzen diren, eta orduan demokratizatzen dugu. Zer gertatzen da, gizarteko eragile horiek enpresa direla. Ez dira sindikatuak, ez dira mugimendu sozialak, dira enpresak. Eta enpresak sartzen adibidea zuzenean ejekutibuetara. Privatizatzen hasten direnean erakunde publikoak emakumeen ongizatea murrizten da.
4: Ordainik gabeko lanak berdintasun politiken lehen lerroan jartzeko beharra sortaz ere mintzatu da, eta kritiko Ana Agirre ere, egun Gipuzkoako Aldundiko berdintasun zerbitzu buru denak salatu du, berdintasun politika ez dagoela administrazio bakar baten erdigunean, aurrera pauso zehatzak eman bai, baina orain eredu aldaketa falta dela, egituratik errotik guzti aldatzea benetako berdintasun hori lortzeko. Mengaldera da zelai, ze aukera dagoen gaur-gaurkoz, guztia bideratzeko?
3: Ba, tresnak baditugu. Ikerreko sondo esan duenez, legeak baitugu, eta esango nuke lege oso aurrerako ja daukagula. Baina egia da, oraindik aldaketaren kultura hori, eraldaketaren kultura hori barneatu behar dugu. Eta ikerreko sondo definitu ditu zeintzuk diran egitekoak. Eta egiteko horiek, norbanakoak izatea zaratago sistematizatu behar dira, ebaluatu behar dira, eta berdintasuna da demokrazian kalitateari eragiten dion elementu egiturazko bat. Eta horrela kudeatu egin behar dugu. Etzaie arrazoia falta ez Juleri eta ez Anari, eta gogoratzen dut ikastaroan bertan Txaro Arteaga egon zela, eta berak hitza hartu zuen lehenengo egunaren bukaeran, eta aipatu zuen, oso interesgarri irutzen zitzaiola bertan azaldutako guztia, eta zer gutxitu gabe, baina urratsak falta zirela. Eta horren inguruan dano gara kostiente. Baina ere ez dugu astu egin behar aurrera pausuak handiak eman direla, eta atzera pausoak gerta itezkela. Beraz, aurrera egiteko biderik garrantzitsuena sistematizatzea da, dauzkagun tresnak indarrean jartzea, benetan sinestea, borondate politikoa egotea, emakumeoi eta genero diferentzien desberdina daukaten pertsonei ahotsa ematea, eta beste logika batekin, ze emakumeoi sartzen baldin bazaizkigu logika lehiakorretan eta logika etengabe erakutsi egin behar dugula zein aditu onak garen, zein olako ekarpen onak egite ditugun beste eskatzen ezaienean, ba, egia da emakumeak erretiratu egiten garela. Orduan, importantea da, Julek esaten duen moduan kontuan hartzea, berdintasuna espadugu lantzen, privatizazioa datorrela. Eta privatizazioan emakumea garela, gehien kaltetuak izango garela. Beraz, aurrera egin, sistematizatu, serio hartu, borondate politikoa erakutsi, ez bakarrik diskurtsoetan, egiteko moduetan ere bai erakutsi, eta aurrera egin behar dugu. Egia esateko, Iker bezalako diskurtsoak entzutea oso, ba, oso pozgarria da eta indarra ematen du aurrera egiten jarraitzeko.
4: Aipatu dituzu atzera pausoak, olatu erreakzionarioak lorpen feministentza suposatzen duen arriskoa da izan da asko eta asko aipatu duzuena ikastaro horietan, bada errezetarik, zuk ikusten duzu Iker hor errezetarik eskuin muturaren zako nola aurregin?
7: Bueno, ez da erraza, ez, baina argi dago erronka potoloari garela aurre egiten. Basteko esango nuke ez dugula irentzi behar, adibidez, arrazakerearen amua, homofobiaren amua, matxismoaren amua, ez da beste horiek eraikitzen duten eraikitzeko joera hori, orain bizitzen ari garen hori, ez da, kalteak edo errua botatzea bestei, ez? Eta ez bakoitzak berera begiratu, gezurrak eta buluak ere hortik daude, eta horren aurrean adi egon behar gara, kritikoki hausnartu, ez da, modu sakon batean, ez azalean agertzen denarekin gelditzen, ez dakit, horren kontra agertzea argi eta garbi, hori argi egin behar dugu, ideien kontra egin, eta badaukagu ere beste tresna garrantzitsu bat, hau da, horrelako ideiak sustatzen dituzten alderdiak, erakundeak, kolektiboak, erabideak, metabar, salatu, eta horren kontra egin ere, ez da?
4: Zuk aipatu duzu, eta gertara konkretu bati lotuta, indarkeria matxistari lotuta, aipatu duzu gizonen arteko izketaldiak izan litezkela praktika bat, ariketa praktiko bat, indarkeria hori iraultzeko, bada horre, ez dakite daturik edo esperientzerik esaten duenik ze hobekuntza egon litezken, ze aurrera poso izan diren izketaldi eta zirkulo horietan?
7: Bai, emakumeek historikoki egin dute hori, ez da, horien artean bildu, eta modu zintzo batean hitz egitea, hien sentimenduen inguruan, haien boterearen inguruan, eta barez, da pizkat hori plazaratzea, eta badaude gizon taldeak Euskal Herrian, printzipioz politikarekin zerikusirik ez dutenak, baina arlo instituzionalean ere, adibidez, badago gizon politikarien taldeak ere, ezta, modu instituzionalean gizonduz, hau da, emakunderen gizonak eta maskulinitateen inguruko hausnarketak egiten duten zerbitzua, aspaldi dara maia martxan ipintzen gizon politikarekin lana, eta badaude telde desberdinak hori lantzen dutenak, bat okeres banaiz Eusko Jaurlaritzan, eta beste bat udal arloan, okeres banaiz Basaurin, esango nuke dela, eta lan hori gainera bultzada bat eman aldiote orain, eta saiatu zelaik primeran ere azaldu duren ahotsak ekimenaren garrantzia, zein garrantzitsua izan zen talde desberdineko emakumeak biltzea, beraien artean hitz egiteko, adosteko, elkarri entzuteko, gauza berdina egitea gizonekin, baina kasu honetan hitz egiteko beste gatazka baten inguruan, hain zuzen barne gatazka duguna eta plazaratzen duguna gizartera, nire ustez oso erabilgarria izango litzateke.
4: Izan zarete Euskal Herriko adituak ikastaro horietan, izan dira nazioartekoak ere bai, Zelai, Eskozia, Polonia eta Latinoamerikatik etorritakoak nazioarteko erronka feministei buruz hitz egiteko, ze gogo eta utzi dizu arrastoa?
3: Ba, bi azpimarratuko nituzke, bat Ailaban Helenek aipatutakoa, bera osteko berdintasun gaian arduraduna da, eta oste badakizu edala Europako segurtasunerako erakunde bat. Gerra hotzaren garaian sortu zana eta giza eskubideen inguruan, ba Nazio Batuarekin batera eta Europarekin batera lantzen duena. Ta berak aipatu zuen ideia bat gurean ere jadanik agertu da, nadala konpromisoak ez diela nahikoak eta sistemak behar ditugula. Sistemak behar ditugula, behar ditugula pertsona konprometituak, behar dugula borondatea, behar dugula nolakotasun kultura hori garatu, ze azkenean berdintasuna akaso zerbait, baina nola da oso garrantzitsua. Eta parlamentua demokraziaren etxea baldin bada, ba, demokrazia kalitatez landu beharreko esparrua izan behar du, eta horretan ere ba, izan behar garela aintzindari, ez. Eta gero, Eskoziatik Sara Shields etorri zitzaigun, eta berak ere aipatzen zuena hain zuzen prozesuaren kontzeptua, ez. Berdintasuna eraikitzea, parlamentu sentiberak eraikitzea prozesu bat dela, ez ekitaldi puntual bat. Eta hori ideia ere oso indartzo iruditzen zait.
4: Legebiltzarrak datorren urtean ekingo du hirugarren berdintasun planari, aplikatu liteke bertan zuen ikastarotik ateratako irakaspenik?
3: Dudarik gabe.
4: Zuri tokatuko zaizu idaztea edo laguntzea?
3: Bueno, ni taldean egongo naiz, baina hor ba, lidergo behin lehenengo aldiz, oso itxaropentsua da aldi berean, eh? Hirugarren plan horrek zabalduko duelako lan esperru partekatu bat, eremu politiko eta administrazio lanean langile garen on artean, orain arte planak bakarrik eragin izan du administrazioa talean. Eta plano berri honek erronka bezala du bi eremuetan eragitea. Eta nolakotasunak garrantzi handia izango du, ez bakarrik politika eremuetan eragitea. Eta nolakotasunak garrantzi handia izango du, ez bakarrik

0: aliatu bihurtu ditugun, ze aliantzak sortu ditugun, baina eragingo du ere lan egiteko moduan, ordutegietan, kontziliazioan, zaintzan, eta lan egiteko moduak berrikustera eramango gaitu. Orduan, bueno, ba, uste dut interesgarri izango da.
1: Teoriatik praktikara, ez da, batez ere, hasten baldin bagara, edo zuzenan, ordutegiei adibidez heltzen badiegu jada praktikara, joko dugu ikusuko dugu zer utziko duen hirugarren berdintasun plan horrek. Zelai Nikolas, Iker Zirion, eskarrik asko bioi.
0: Eskarrik asko zuei.
1: Goizeko 9:00 iritsi gara.

0: Aktualitateari eta egunari jartzeko ordua hemen faktorian, Xikeresnale zoiko argazki bat ikusiko dugu gaur goizean Bilbon eta hortik abiatu nahi dugu.
1: Bai, sindikatu ia guztiak batuta Osakidetzan mobilizazioak iragartzeko. Datorren udazkena beroa izatea espero da esparru horretan eta gaur Osakidetzako mahai sektoriala osatzen duten sindikatuek, medikuenak salbu, euren asmoen berri emango dute, ez dute bat egiten Osasun Sailak medikoen sindikatuarekin itxitako akordioarekin baztertzailetzat jo dute eta horren kontrako protestak iragarriko dituztela aurre ikusten da, medikuek lortu dutena Osakidetzako profesional guztientzat izatea nahi dute gaur goizeko ameketarako Bilbon agerraldia deitu duten, Satxek, Elak, Labek, Komisiones Obrerasek eta UGTek eta ikusteko mobilizazioen inguruko xehetasunak. Hain zuzen Jaurlaritzak medikuen egindako ituna onartu eta biharamunean dator gaurko deialdia eta Martinez Osasun Sailburua prest azaldu da Osakidetzako profesional guztien lan baldintzak negoziatzeko irailean.
0: Hori Bizkaian izango da eta Bizkaian bide batez beste bi hitzordu ditugu gaur.
1: Bai, bai, batetik sektore garrantzitsuetako bateko patronalak, Bizkaiko Metalekoak FEBEMek, aurtengo lehen sei hilabeteko datuen berri emango du, ordubete barrurako dago deituta agerraldi hori, eta bestetik saninazio egunaren atarian gauden honetan, Bizkaiko Foru Aldundiako iko harrera ekitaldia egingo dio gizarteari, Foru Aldundiaren egoitzan, ordu batean izango da hori, eta Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusia izango da, harrera horren buru, besteak beste, Imanol Pradales lehendakaria bertan dela.
0: Donostian ordea bestelakoa da giroa, kaleko afari solidarioen arira, eta gaur iluntzean udalak jarritako debekoren aurka mobilizatzera deitu du kaleko afari solidarioak elkarteak.
1: Bart gauean ez dute afaririk banatu, sei urtean lehenengoz, udalak jarritako debekoaren ondoren, oso haserre daude, 300 pertsona alternatibarik gabe gelditu direla salatu duen elkartean, eta konstituzio plazan iluntzeko 8:00 protestara deitu dituzte herritarrak, sukaldeko tresnak eta afaria eramateko ere eskatu diete herritarrei. Jon Insausti alkateak delinkuentziaren gorakadarekin eta bizikidetza arazoekin lotu ditu kaleko afari solidarioak eta argudio hori oinarri hartuta debekatu ditu afari hoiek. Insausti gaur ere komunikabideen aurrera agertzekoa da. Kasu honetan lanurte politikoaren balantzea egingo du goizeko 10:30.
0: Urrutiago berriz zuteak itzali ezin da jarra izan dute Frantziako Girondan eta Espainia erdi eta ekialdean eta ikusteko beroaldiak zer nolako eragina izaten duen datozen orduotan.
1: Hori da, bordel inguruan hainbat foku berpiztu dira azken orduotan eta gaur ere 40 graduren inguruko temperaturak are gehiago okerrezake egoera, horren beldur dira agintariak eta gogoratuko dugu, Baionan A63 autobidea itxita dagoela bordelerantz joateko eta abiadura handiko tren zerbitzuak etenda. Espainian berriz, uneotan egoera okerrena, Castelloko Balduixon dute, kontrolik gabe jarraitzen baitu zuteak eta dagoeneko 10.000-tik gora hektarea erredira bertan.
0: Eta etxera itzulita, musika itzortua gaur bi emakumeen zuteko.

Aurrera doa, de capricho, kubatarren bira gurean eta gaur gaueko bederatzietan, algortan arituko dira zuzenean, Azebarri elkartean, Daniel

Eta Danielis Moia Ávila Aizpak dira de Capricho, pianoa eta ahotsa erabiltzen dituzte, zuzeneko eta batez ere, eta euskaraz zein gazteleraz abesten dituzte kantuak. Zuzeneko kantu zerrendan bikoteak egindako kantuak dira nagusi, baina zenbait euskal poeten hitzak ere hartu izan dituzte, tartean Joseba Sarrionandia edo Jon Gerediagarenak, eta Silvio Rodríguez eta Pablo Milanes abeslarien kantuak.

0: Gorazpenik.
1: Ba bai, oraindik ere BR-ei itxita daude Bizkaia 30 errepidean, Lezaman, Txorierriko errepidean auto batek eta furgoneta batek istripua izan dute, Erletxerantz zihoazela eta istripuaren ondorioz bi pertsona zaurituta eraman dituzte Gurutzetako ospitalera segurtasun sailak jakinarazi digunez.
0: Eguraldiaren iragarpena jaso behar dugu.
2: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskalmet, Naiara Barredo.
3: Gaur bero handiarekin jarraituko dugu, batez ere barnealdean eta bertan temperaturak berriz ere 35 graduak erraz gaindituko ditu. Kostaldean eta Bizkaiko leku batzuetan aldiz, temperatura apur bat beherago gera daiteke 30 graduren bueltan, izan ere eguardi inguruan iparmendebaldeko haizea sartuko da. Arratsaldean iparraldeko haize hori barnealdera ere iritsiko da, beroa arintzen lagunduko du, baina ordura arte temperaturak 38-40 gradu ingurura iristeko aukera izango du Gipuzko barnealdean, Araban eta ia Nafarroa osoan.
0: Iragarkientzat tarte txiki bat eta faktorian solasaldia hasiko dugu.
4: Hau beroa hau, basatu zuretara?
5: Ez, toian geldituko naiz. Onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde egin du.
4: Noski.
6: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu.
7: Onze. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
8: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
9: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
10: Euskadi Irratia. Irratian, Faktoria.
0: Sola saldiaren ordua Faktorian, Joseba Ruti, egunon.
11: Kaixo, egunon.
0: Zer moduz?
11: Ondo.
0: Ongi, aste azken azta.
11: Bai, etzi jai gainera Bizkaian eta Gipuzkoan, beraz, bai. Ondo.
0: Inigo Duriz, egunon zuri ere bai.
12: Egunon, hemen ez daukagu
0: jairik. Ez duzue jairik, ez da, horra aste osoa, aste betea duzue. Eta aktualitatea bete egetea gainera, eh?
12: Bete, gori.
0: Maider Galardi, egunon.
13: Egunon.
0: Bueno, usta llamaitzen ari da, eh?
13: Bai, zeo por goze.
0: Ai, atxeden hartzeko desiatzen egon gozarazo.
13: Bai.
0: Bueno, atxedena bai zuena, baina atxedena ikez albisteetan, badakizu egun eromen jorratzen ditugula datozenak, eta gaur Donostiatik abiatu behar dugu, badakizu atzotik debekatuta dagoela Afari Solidarioak banatzea, 6 urte pasa dira, alde zarreko bizilagun talde bat kale gorrian lo egiten zuten otordok banatzen hasi zirenetik, erabiltzaileak baziren azken aldean 300 inguru, kaleko afari horiek banatzen dituztenek emandako datuen arabera, eta azkena zen hiriko 3 tokitan banatzen zituztela afariak, bueno, atzo jakin zuten, ezin zutela gehiago banatu, Kitxo, ez dela afari gehiago banatuko kalean, eta debekatu egin dituzte, Ione.
14: Bai, ala esan zieten erabiltzaile hoiei esparadrapoa hauan, eta inorrezta ilegala zioten kartelak erakutsita agertu ziren. Aurre, zen modu berean, egin zuten agerraldi jendetsua, salatzeko udalak iragarri dituen neurriak ez direla inolaz ere nahikoak, eta Donostian kale gorrian dagoen jendearentzat jangela soziala eskatu zuten berriz ere.
15: Errespetu eta erantzukizun falta handiarekin jokatu du udal gobernuak. Inork ez baitu kas aurretik deitu, aurrez aurre gaiari buruz hitz egiteko. Eta egun batetik bestera 300 pertsona baino gehiago afaririk gabe utziz.
14: Udalak zer dioen, ba, jangela sozialari dagokionez horrek ez diola ondo erantzuten Donostiako errealitateari, jangela sozialik momentuz behintzatez, hori bai, alternatiba preste dutela diote, eta asteko iragarri zuen alkateak Donostian hiru hilabete baino gehiago daramaten entzat jatetxeetarako 100 otordu bonu gehiago emango dituztela, momentuz eta asteko esan zuen. Jon Insaustik dio, kontrol handiagoa behar dela, partik eta lekuetan segurtasun arazoak handitzen ari zirela.
13: Egian adibidez, afariak kendu zirenean, delinkuentzia tasak 120 egin du bera. Harreman zuzena badago, ekimen hau eta delinkuentzia tasaren artean. Eta ekimen hau gauzatzen dan lekuetan, eskuartzeak bikoiztu egin dira. Eta Donostiako udalak alternatiba eskainiko du. Gaurtik aurrera Donostiako udalak 100 gehiago bideratuko du otorduak eskaintzeko. Zehazki izango dira 100 otordu gehiago. Eta hau gauzatuko dugu dagoeneko existitzen den programa baten bidez. Dela otorduak programa.
14: Bi aldeek hitzartu dute abuztuaren 10ean elkartuko direla, ikusteke beraz alternatiba bateratu baterako aukera balegokeen Donostian. Atzo Gipuzkoako Diputazioan egindako bileran ere izpide izan zuten debeku hori, Donostiako udalak berriz eskatu du inguruko udalerrien elkarlana, diotelako hiriburuak bakarrik ezin duela etxerik gabekoen errealitateari aurre egin.
0: Elkarlanean programa bateren martxan jarri nahi dute Donostiako udaleko ordezkariek gainerko udalerekin, torduen ardurarik akotxartean esango dugu denen artean hartzeko. Bueno, argi dago sumindura handia eragin duela afari solidarionen debekuak eta polemika ere bai, gobernukide sozialistek babestu egin dute erabakia txosten teknikoetan oinarrituta dagoelako, PPek ere txalotu du berandu datorrela zehaztuta eta udaleko EH Bilduk ultraeskuinaren diskursoa erostea leporatu die bai alkateari eta baita Euskal Herri Jeltzaleari, eta azkeran hitzak berriz erabakia argi eta garbi arrazista dela esan du. Maider, zer iritzi duzuzuk?
16: Iruitzen zait kontestuan jarri behar dela eta genealogia egin behar dela, urtero PPek momenturen batean edo bestean eskatzen du udal batzan debekatzeko, kaleko afari solidarioen ekinbidean askotan egoten dira argazkiak ateratzen dituztenak, sare sozialetara igotzen dituzte, nolabait kriminalizazioaren diskurtso hau orain txostenetan jasotzen dena jada sare sozialetan ere ibiltzen da, eta PPek urtero eskaera hori egiten du debekatzeko. Ekainean bertan eskaera hau egin zan udal batzan, PPek egin zun, eta udal gobernuak ez zuen mozioa aurrera eraman, eta orain bere kabuz hilabete beranduago Jon Insausti alkateak, eta iruitzen zaitezela kasualitatea, uste dute urte bete geratzen dela kanpainarako, eta perfilatzen ari dela, ez da lehenbiziko aldia horrelako mezuak eta migrazioa eta migrazioa eta delituak elkarrekin lotzen dituena, eta populazio migrantea eta konkretuki populazio migrantearen zati bat kriminalizatzen duena, eta iruitzen zaitezela perfilatzen ari dena, eta tantoa bere gain jarri nahizula. Ez da kasualitatea ere, orain udaldian festak, turismoa, Donostiara jende gehiago hurbiltzen ari dela, nolabait hiria edo postala garbitu nahi izatea. Eta orduan poliziaren presentzia batetik handiagoa izatea, eta bestetik hiriaren edertasun hori nolabait normaltasunez pintatzen dutenak horiek ezabatu nahi izatea. Hau ez dio nik, Txagok urtero egiten du polizia presentziaren txosten bat, eta koinziditzen du polizia aktuazio arrazista koinziditzen dute beti turismoaren edo jai inguruen goraldiarekin, ez? Daramate lau urte urteroko poliziaren aktuazioen txostenak egiten, eta urtero errepikatzen den zerbait da. Eta bukatzeko esan nahi nuke udalak ematen duen zera erantzuna dala ostalarien bitartezko bonuak, eta ez jangela solidario batena. Eta kaleko afari solidarioek behin eta berriro aipatu duten zerbait da, eta atzo bertan ikusi izan zerbait da prentxaurrekoan, afari horiek ez dutela bakarrik balio, edo batez ere txosten horiek adierazten dutenaren kontrara kriminalizazioa igo baino kohesio sozialerako balio duten espazio eta momentu batzuk direla, eta balio du esate baterako, haiek haien artean elkarrezagutzeko, balio du ere zerbait behar baldin badute, kaleko afari solidarioetako kidei eskaera egiteko, ezakite, betaurrekoa behar ditut, edo zita hau eman didate medikoan, eta ezakite ez nahi zari ondo ulertzen, horre balio du komunitaten arteko elkar hartu eman hori egoteko, balio du baita ere, kale egoeran zeuden persona horiek nolabait komunitatearen dinamikan sartzeko, eta hori ostalaritzako bono individualak emanda eza konpontzen. Aldiz, jangela solidario bat egongo balitz, ba nolabaiteko ikuspegi integralago bat eskeniko litzateke.
0: Joseba, ulertzen duzuzuk debekua?
11: Tira, nik uste dut, azteko beti jarri behar dugula egoera zaurgarrienean dauden horien lekuan, ez da, edo saiatu behar dugu behintzat leku horretan jartzen. Nik uste dut hori garrantzitsua dela, ez da, empatia hori nabarmentzeko, eta zein egoeretan dauden ulertzeko. Eta alde horretatik, errespetu guztia ere, afari solidarioen ekimen hau burutu izan duten guztientzat. Uste dudalako benetan borondate honeko ekimena dela. Baina hori esan da, egia da ere, beste aldeak zer esaten duen, hau da, herritarren ordezkari den udalak zer esaten duen ere, aintzat hartu behar dugula, ezta. Eta hor, aipatzen dira txosten batzuk, ulertu nahi dut, txosten horietan badaudela zifra konkretu batzuk, ez direnak interpretatiboak, baizik eta errealak direnak, eztabaidatu ezinezkoak direnak, eta horiei ere erreparatu behar diegu, ikusteko benetan horren inguruan arazoren bat sortu ote den, eta afari horiek banatzen diren auzoetako bizilagunek, sentitu ote duten euren segurtasuna kolokan egon daitekela edo egon dela momenturen batean. Eta nik uste dut azkenean alden neurrian bateragarri egin behar direla alde guztien gogoak, ezta? Eta hori ez da oso erreza izaten eta erabakiak hartu behar izaten dira. Eta gero hemen sakonean badago ardura bat Espainiako gobernuari dagokiona, ezta? Hemen atzerritartasun lege bat dago, norabide zehatz batekoa, eta azkenean atzerritartasun lege horrek sortzen dituen ondorio kaltegarri guztiak jasaten dituztenak izaten dira lehen lerroan daudenak, eta izan daitezke auzoetako herritarrak, izan daitezke udalak, azkenean baliabideak jarri behar dituztelako lege honek gaizki egiten duen guztiari aurre egin alizateko, edo aldundiak, edo Eusko Jaurlaritza, eta beraz, segurenik hausnarketa sakomat egin beharko litzateke atzerritartasun lege horrek dituen ondorioen inguruan. Eta ondorio horiek nola baretu daitezkeen, nola bideratu daitezkeen, eta zer nolako gizartea nahi dugun, eta zer nolako harremana nahi dugun, modu irregularrean kanpotik etortzen diren pertsona horiekin, ezta. Eta horrek segurenik luze joko luke, eta horrek gainditu egiten ditu udal mailako eta beste maila askotako zera eskumenak. Baina nik uste dut arazo bat egon daitekeela. Nik ez dakit, ni ez naiz Donostiarra, nik ez dut ezagutzen hor kalean dagoen arazoa, auzo zehatz batzuetan egon daitezkeen arazoak, baina sinesten dut udalak txosten batean datu batzuk ematen baldin baditu, datu horiek errealitate eren araberakoak izango direla. Nik ez dakit zein izan daitekeen behin betiko zera aterabidea, baina gero badago beste gauza bat deigarri egiten zaidana, eta uste dana ere nabarmendu beharra dagoela, ezta? Eta aipatzen da nolabait erabakia hartu dela hauteskundeak gerturatzen ari direlako. Beraz, pentsa dezagun, hori defendatzen baldin bada, erabaki hori hartu duenak pentsatzen duela errentagarri izango saiola erabakia hauteskundei begira. Beraz, horrek esan nahi du herritar askok badutela ezin egon bat eta babestu egingo dutela honelako ekimenen bat, ezta? Eta horrek ere gizarte bezala nik uste dut hausnarketa bat eskatzen duela, ezta? Zer ari den gertatzen hitz politen eta printzipio solidario benetan borondate honeko engainetik, herritar askok begionez ikusteko honelako debekua, kasu honetan ez da, baina honelako erabaki murriztaileak hartzea.
0: Erabaki honek izan du zer esana, eta ematen du izpidea, eta mandu izpidea, eta hundia Donostian adibidez, Donostian datorrelako debeku hori, atzo herritar askori entzuten zitzaien esaten, eta galdera, otortuak entzen badiete, ez aldute, hain zuzen ere udalak aipatzen duen delinkuentzia horri, ez diote horri helduko jateko, otordu horiek lortzeko, ez da pixka bate delinkuentzia mailaren kezka horri lotuta. Hor bada datu bat, lau txosten aipatu zituen atzo Donostiako udalak, higiene aipatu zuen, persona guai ematen zaien janariaren nolabaiteko zaintza bat egin barzaiola, eta segurtasunari lotuta, adibidea jarri zuen alkateak, egia auzoan ematen ziren otordu hauek lehen, ematen ez direnetik delinkuentzia maila jetxi zela, hori esan zuen alkateak, eta kontrara Donostia erdigunean afari hauek ematen diren inguru horretan delinkuentzia 160 handitu dela dio txostenak gaur komunikabide batek kaleratzen duenez. Inigo, zu Donostiara zara berez, naiz eta Donostian etzaren bizi.
17: Bai. Bai, eta, bueno, nik agian ulertu dezaket ez, ulertu ditzaket alkatearen arrazoi batzuk ez, egia da, janariaren, bai, goeraren zaintzaren inguruan, ba ez dakit ikuskaritza publiko bat egongo balitz, ba, agian, ba, berme gehiago egongo litzatekela, eta abar, nik ondo ikusten dut berak esatea alternatiba bat eskainiko duela. Gauza da, ze alternatiba izango den, eta alternatiba horrek, orain arte, talde hauek, talde solidario hauek egiten zuten paper hori, betoko duten edo ez ez, eta badirudi ez ez, berak esaten du egun otordu gehiago jarriko direla martxan, baina, bueno, kas iniziatiba honetako kideek esaten dutenez, irure un pertsonari ematen diote, edo elikatzen dituzte ez, egunero ez, beraz, hor, orain ere lehen aipatzen zenuten bezala, zein da ematen den mezua? 200 pertsona hauek ez dutela jango, ez dutela hemendik aurrera jango, ez dutela ezer egingo ja analizateko zein da pertsona hauen egoera hemendik aurrera. Eta nik uste dut udaletxeak hor bere erantzunkizuna badaukala, ez? Bazeukan eta izan du azkeneko urteetan afari solidario hauek ba, kanpoko erakunde batek eskaintzea onartzen eta ez udaletxeak berak erantzunkizun hori hartuz eta izango du neurri honek eragiten duen edo eragiten dituen ondorioak edo ondorioetan, ez? Erantzunkizuna ere izango du. Ni ados nago pixka bat Maiderrek komentatzen zuenarekin alde estetiko hori aintzat hartzen duela udaletxeak eta egia Donostiako zentro horretan Gipuzkoa plaza inguru horretan bizi daitekeen profil soziokulturalak bagian ez duela onartzen edo gaizki ikusten duela pertsona gainera migrante eta txiroenak hor ikustea hori elikatzen janaria hartuz eta bar eta nik uste horrek ere erabakian eragina izan duela eta gero nik uste oso ez dakit nola esan arriskutsua dela, ez? Elikatzearekin, elikatzeak eta segurtasun faltarekin egiten den harreman horrekin. Ez, pertsona bat elikatzeak ez du indarkeria eragiten, ez du segurtasun falta eragiten, ez segurtasun faltak eragingo luke, ba, ez dakit, segurtasuna urratzen duenak, baina ez pertsona batzuk elikatzeak. Eta txostenen inguruan gaur ikusi dugu, ez, nola komunikabide batzuek ateratzen zituzten, ez, zifra batzuk. Eta nik uste txostenak ez dutela asko, ez dutela gehiegi esaten. Ez dakit egingo bagenu beste ariketa bat, adibidez, Donostiako Gipuzkoako plazan ekitaldiak daudenean, hor zer, delituak gora doaz, bera doaz, ustuta dagoenean, noski ez dago deliturik, baina ez dakit Santo Tomas egunean, hor delituak gora doaz, ez doaz, manifestali bat dagoenean, gora doaz, ez doaz, zer da segurtasun falta eragiten duenak. Eta nik uste diskurtso guztionen atzean, badagoela, ba hori txiroenen eta migranteen ba, kontrako edo beldur hori edatzen saiatzeko diskurtso hori, eta oso arriskutsua da, eta berriro diot, positiba iruditzen zait, insaustialkateak esatea, alternatiba egingo duela, baina momentuz ez dago alternatibarik. Orduan, ez dakit, nire konfiantza izango da, ea urrengo hilabetetan ikusten dugun alternatibari.
0: Zein da alternatiba, ze hemen esan dugu hemen 15 egun barru elkartuko dira bi aldeak, afari solidarioak banatzen dituzten talde honetako ordezkariak, udaleko ordezkariak ere bai, atzo berriz esan zuten, jantoki solidario bat behar dela hori da irten bidea, Maider? Izan liteke irten bidetako bat?
16: Ba, nik uste bide hortan joan beharko lukela, esan detelako, alako elkargunek funtzionatzen dutelako ere kohesiorako eta informazioaren trasbaserako gune bezala. Aldiz, zu baldin badukazu jatetxe bateko bono bat, ba, zu zure kabuz, ez? Zure burua salbatzen duzu eta aurrera. Eta nik uste dute horrelako espazioek berriz diot balio dutela elkar harremantzeko, balio dutela informazio trasbaserako, eta iruditzen zait gainera izan beharko lukeela denentzakoa. Zeionin zauztiren agerraldian azpimarratu ardan beste zerbait da baztertzailea dala berak proposatzen duen alternatiba. Batetik hiru hilabeteko errolda eskatzen duelako alako bonoetarako sarrera eukitzeko eta gainera baita ere atxikimendua edo arraigoa, ez? Eta ez da guztientzako afaria. Ados nago gauza txiki batean Jonin Zaustik esaten duenarekin, dala inguruko herriak ere jarri beharko liratekeela, ba pixkat norabide honetan edo txip honetan. Oxala, kontua da ez dala bakarrik udalen eskumena, baizik eta bere alderdiaren gain dagoen diputazioaren eskumena ere bada, eskualde bakoitzak bere alberge propioa edukitza, bere zala izan beharko luke, eta gaur egun Gipuzkoan ez da betetzen, ez? Bueno, egia da, erantzun integral bat behar duela, baina edonola ere, ezin du alternatibak berriro ere baztertzailea eta argi eta garbi arrazista izan.
0: Joseba, bideragarria da jantoki solidario bat egitea, udalak kasu honetan bere gain hartzea ardura hori?
11: Nik uste dut, komenigarriena izango litzatekela, alde biek egingo duten bilera horretatik akordioren bat ateratzea. Eta nik uste dut hori izango litzatekela komenigarriena. Nik ez dakit formula zehatza zein izan behar den, seguranik hor kalean lehen lerroan dabiltzane jakingo dute inork, baino hobeto zeintzuk izan daitezkeen alternatibarik bideragarrienak. Baita ere, afari horietara, afaltzera joaten direnen ikuspuntua eta beharrak eta aintzat hartuta, eta beraz, nik uste dut, kanpotik ikusita, esatea hause edo beste hori da formula borobilena, nik uste dut benetan estela egokia, ezta. Baina edo nola ere, nik uste dut, migrazioari dagokionean, badirela maila askotan hartu beharreko neurriak, ezta. Ze askotan pertsona askori, egoera irregularrean uzten zaie, urteetan eta urteetan, oso egoera zailean, oso egoera gogorrean, eta inork ez du ezer egiten horri buelta bat emateko eta hori nolabait bideratzen laguntzeko, ezta? Ezin dena da hainbat eta hainbat pertsona izan kale gorrian urte luzetan inork erabakirik hartu gabe. Hori ez da onargarria. Zirte edo zarte egin beharko da, politikaren bat izan beharko da, baina gobernu aurrerakoi bat baldin badago Espainian, gobernu aurrerakoi horrek ere erabaki batzuk hartu behar ditu. Hemen azkenean ematen du hiri bateko alkatearena dela ardura guztia eta hiri horretako herritarrek konpondu behar dutela baita baliabide ekonomikoak mai gainean jarrita ere horrek sortzen duen arazoa, ezta? Eta nik uste dut beste maila batzuetan hainbat erabaki hartu behar direla, segurenik etorkizun hurbilean datorrena askoz ere gogorragoa izango da, migranteentzat, nik ez daukat horretaz inolako zalantzarik, zoritxarrez, ze benetan Europa gotortzen ari da, eta Espainian heldu daitekeen gobernua ere hildo horretakoa izango da. Eta nik uste dut, azkenean, hau badela arazo larri bat, usteltzen usten ari dana, eta benetan aurrerakoi deituarren ere zenbait gobernuk ez diotela arazoni errotik eusten, ez da? Eta horren ondorizkoak direla, maila sozialean, segurtasunari dagokionean, maila ekonomikoan eta beste hainbat mailatan ere sortzen ari diren arazoak.
0: Inigo, bideragarria da estatu mailako erabaki bat hartzea horrelako egoera bati aurre egiteko? Pedro Sánchez ikusten duzu horrelako neurri bat proposatzen?
17: Nik uste dut Espainiako gobernutik neurriak hartu direla gauza hauek ekiditeko, ez? Egia da, adibidez soldata minimoaren igoera bultzatu dela, erregularizazio prozesuak egin direla, eta badirudi askotan erregularizazio prozesu horien kontra agertu direnak direla baita ere orain ere hori afari hauen debekua onartzen dutenak edo horien alde agertzen direnak, beraz diskurtso horrek ez du nik uste dut koherentzia askorik, ze nik uste dut migranteen osotasuna eta beraien duintasuna eta respetatzeko regularizazio prozesuak beharrezkoak dira. Eta nik uste dut honen atzean ez dagoela gehien bat migranteen inguruko beldur hori baizik eta txiroen eta arazo sozial larriak dituztenen kontrako beldur hori edo fobia hori eta barez aporofobia deiturikoa. Eta gauza ba, horrelako pertsonek ba, ez direla erosoak administrazioentzako.
0: Bueno.
17: Baina, ala ere, nik uste erantzunkizuna guztion izan behar dela, ez? Bai, eta Josebarekin ados nago.
11: Nik neurriak aipatzen nituenean, aipatzen nuen, errokoa, ez da, atxarritartasunak eri dago, kiona, ez jantoki buruzkoa, esan nahi dut hemen, badago jatorrizko arazo bat, eta hori ja, du beharko zaio.
17: Beste pauso bat aurrera zoaz, ez Joseba, ze hemen ari gara debeku hauen inguruan, eta migranten legeak, bueno, ez dakit beste hausnarketa bat ere eskatuko luke, ez? Baina bai, ados nago administrazio guztiak egon behar direla honen atzean, eta adibidez jangela sozial bat eraikitzeko, ba, agian udaletxeak ere estatuaren laguntzare beharko lukela.
0: Bueno, ikusuko dugu badaute datorren erabakirik bi aste barrokinko den bilera horretan, abuztaren 10ean izango da, eta egun horretan bertan espero dugu faktorian Donostiako alkatea galdetuko digu honi buruz. Goizeko 9:30 iritsi gara.
18: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidesaren agusiari dagokionez, Bizkaian genituen arazoak xikar konpondu aldira?
1: Ba, oraindik ez, Lezama parean, N627, txori herriko igaro bidean, Erletxerantz, eragozpenak daude oraindik ere, ari da arintzen auto hilara, erretiratu berri dituzte, aurrez istripua izan duten autoa eta furgoneta, baina esan bezala egoera ez da erabat konpondu, segurtasun sailak jakinarazi digunez.
0: Ba, kontuan hartu aurrori, Pedro Sánchez aipatu dugu, Pedro Sánchezek egin berri du ba, lanurto politikoaren azken ministro kontseilua eta urteko balantzea, eta berriz ere ustelkeria kasuak izan dira izpide, kazetarien galderei erantzunez, hori nabarmendu behar dugu, baina bere emaztea, bere anaia eta Zapatero presidente ohia babesten entzun dugu.
19: Cuenta con nuestro respaldo, ya veremos en qué deriva.
0: Hori Zapatero hori buruz esandakoa, berriz ere Plus Ultraren erreskatea legezkoa izan zela hori esan du Pedro Sánchezek, eta arlo politikoan ba, legealdia agortuko duela entzun diogu eta aurrekontuak baietz aurrera ateratzen saiatuko dela.
19: Nuestra intención es presentar los presupuestos y nuestra voluntad es aprobarlos.
0: Onartu nahi ditu kontua da norekin, Inigo, ez ote den baikorregi hitz egiten hasi edo ez ote duen baikorregi hitz egiten jarraitu Sánchezek.
17: Bai, nik uste jarraitu dela hitza, ez? Behin eta berri entzun diogu horrelako diskurtso, bueno, berberari, ez? Eta egia 2023-tik ez duela gobernuak aurrekonturik onartu. Ez duela babesik lortu aurrekontu berriak onartzeko. Eta ez dakit nik pentsatzeak urte baten atarietan azkeneko hiru urteetan lortu ez duena lortuko duela, nik uste ez dela oso errealista, ez? Eta argi eta garbi daude hor bazkien arteko interes kontrajarriak, eta nik uste eta aurrekontuak onartzeko babesik momentu honetan ez duela, batez ere Juntsek eta Podemosek ez dutelako aurrekontu hori besteko intentziorik. Egia da, beste askotan ere, eta lege konkretu batzurekin ikusi dugula nola azkeneko momentuan babes horiek lortzen dituen, ez? Baina nik uste momentuz ez dagoela aukerarik. Eta agerraldi horretan entzundakoarekin, egia da, zifra eta datu ekonomikoak aurkezteko egoera onean dagoela gobernua, zehia da badidez langabeziaren inguruan azkunde ekonomikoaren inguruan eta horrelako datu horiek ondo doa zela. Nik uste dut Sánchezek agian perspektiba pixka bat galdu duela, ze oraindik ez ditu sumarrekin bere gertukoen dagoen bazkide horrekin lortutako akordioak bete, guztiz bete, eta ari sozialean diot batez ere, eta ez da ere beste gainontzeko bazkideekin. Berak esan du urte bat ematen duela, urte bat ematen diola bere buruari, konpromiztu guzti horiek betetzeko ikusi behar.
0: Etzai askoz gehiago gelditzen agintaldiari.
17: Horregatik. Eta gainera, gero Moncloatik esan ziguten berak urte bete hitz egiten zuela, baina beti 2027 ari dela. Esan nahi ez, agian hauteskundeak ez direla hemendik urtera izango, baizik eta pixka bat lehenago.
0: Lehen hilabeteak aipatzen dira, hori ez dutelako Moncloan hauteskunde aurrera pentsate hartzen. Joseba, zuri harritu zaitu entzundako ezerk, atzo agerraldi horretan entzundako zerbaitek?
11: Dagoeneko Pedro Sánchezek esaten duen ezerk ez nau harritzen, ez da? Nik uste dut, sasoi batean pentsa genezakeela Pedro Sánchez oso baikorra zela, eta baikortasun patologikoia batekin hitz egiten zuela, ezta. Baina aspaldi honetan nik uste dut baikortasun hori bihurtu dela adarjotze hutsa. Nik benetan ez dut beste azalpenik ikusten, ezta. Pentsatzea aurrekontuak aurrera atera ditzakeela benetan herritarrei adarra jotzea da. Nik uste dut ez dagoela horretarako aukerarik, ez dago aukera politiko errealik, eta berak hori inork baino hobeto daki, ezta. Beraz, denbora irabazten ari da. Investidurako gehiengo hori ez delako norbaiten aldekoa, baizik eta beste inoren kontrakoa. Hau da, Alderdi Popularraren kontrakoa izan zen bere sasoian, eta Alderdi Popularra agintetik agintera heltzea saiesteko, Pedro Sánchez babestu zuten, baina hori etzan izan txeke zuri bat, edo hori etzan Pedro Sánchezen aldeko alako botu beretan bihozkor bat, ezta? Eta hori kontutan izan behar dugu, eta gobernua igatzen joan den neurrian, hori gero eta nabarmenagoa izan da. Ze gobernuak hasiera batean, gauzak egingo zituela eskaintzen ziren batzuei eta besteei, eta pixka bat aurreko legegintzaldian adibidez, aurrera egin zuen modu horretan, ezta? Amnistia legearekin eta beste bat erabaki tartean. Baina ustelkeria kasuak agertu direnean eta gobernua bera ere gero eta ahulago dagoenean, nik uste dut zenbait inguruko investidura saio horretako bazkide hoietako batzuei dagoeneko etzaiela interesatzen gobernutik gertuegi agertze hori, ezta? Eta bakoitzak gero bere arazoak ditu. Juntzek arazoak ditu Katalunian, ikusten ari gara Aliantza Katalana indartzen ari dela inkesten arabera, hori gero ikusi beharko da hauteskunde batzuetan, baina behintzat inkestanik esango nuke guztiek hori adierazten dutela, eta pentsatzea aurrekontu proiektu baten inguruan daitezkela dagoeneko Sumar, Podemos edo Junts, hori zientzia fikzioa da, eta Pedro Sánchezek badaki, beraz, eta gero gainera egiten dituen eskaintzetako asko gero ez ditu betetzen, ikusten ari gara zer gertatzen ari den Eusko Jaurlaritzarekin eta Gernikako estatutua betetzearekin, ez herenegun egindako promesa horietako batzuk betetzearekin, 1979ko lege organiko bat bururaino eramatearekin. Eta ez da kapasa ez da horretarako ere, eta argi dago, aitzakia bezala jartzen diren, konplexutasun tekniko horiek, azkenean direla oztopo politiko gutxak, ez da, beraz, egoera horretan, nik uste dut, legealdiak berea egin duela, eta bera eta Pedro Sánchez egongo dela aztertzen, zein izan daitekeen datarik egokiena hauteskundeak deitzeko, jakinda, ia ez daukala aukerarik berriz ere agintean jarraitzeko, eta ikusi dugu Yolanda Díaz ari dela irten bide bat bilatzen, kasu honetan oiterio egira. Baina bintzat hasi dira, ez da pixka bat irten bideak eta bilatzen, eta seguruenik ez da bakarra izango. Zapateroren azkenengo momentuetan ere ikusi genuen nola ministro batzuk hasi ziren nazioarteko erakundeetan era, erakunde batzuetara begira, eta horrek adierazten diguna da seguruenik gobernu formula honen azkenengo hilabeteetan gaudela, eta esaten den beste edo zer, nik uste dut benetan ez dela serioa.
16: Maider. Laburra esategatik biek, bai Inigok eta bai Josebak aipatzen zuten bazkideak aipatzen zituzten, da, karo, bazkideak dira duela hainbat urtetakoak, nik ezakitea konsideratu ditzakegun Junts bazkide, konsideratu dezakegun hasiratik inkluso Podemos, ez? Oso bazkide arantzatsuak izan dira, edo oso noiz behinkakoak, eta gainera baliatu dute rol hori, etekinak ateratzeko.
11: Podemos gobernuko kio izan zen, ez edo nolako bazkide.
16: Esaten ari naiz, ja, aipatu dute hasiera batetik gaur egunera asko aldatu dela testu ingurua. Ez eta hau, Pedro Sánchezek ondo esan dezuen bezala, badaki uste eta gehiago erretorika politikoaren aurrean egon ginala atzo, eta gainera erretorika politiko bat ondo apaindua, Inigok aipatu duen bezala, datuek ere ala laguntzen dutelako, baina entzuleak, bozkatzaileak badakiela, oso zaila dela 2027ko udazkenera heltzen dan heltzen dan gobernu bati buruz hitz egitea. Hala ere ez ez zalantza egiten 2027ra iritsiko ez denik eta usteet gehiago Pedro Sánchez ari dala ere ja bideratzen azkeneko hilabeteetan dituen ustelkeria kasuekin batik bat eta atzo egin zuen azpimarra hori ba bai bere anaiaren kontua eta bai bere emaztearen kontua naiz eta ez luken nahiko horrela izat horrela aipatzea ba gehiago ustelkeriaren eta ultraeskuinaren eta eskuinaren intromisioaren gainean hortan ari dela zentratzen.
0: Agerraldi hori baliatu zuen berriz ere larrialdi klimatikoaren aurkako itun bat eskatzeko naiz eta aitortu zuen Boxekin eta Peperekin euren negazionismoarekin kasik ezinezkoa izango dela eta solasaldiko azken minutuak hartu nahi ditugu baita ere larrialdi klimatiko horrek utzi duen beste ondorio bati begiratzeko ze suteak dira nahi baduzue muturreko ondorioa edo sute handi horiek baina gure inguruan temperatura bero hauek utzi dizkigute lehorteak, idorteak, gure nekazari eta beltzanei eragiten ari die, eta gainera garrantzia handiarekin lehorte horrek eragin handia uzten ari da, eta lehen zelai berde ziren hori orain gorri-gorri ikusten ditugu, arazo horiek zeintzuk diren kontatu dizkiote Eriz Zapirain lankideari.
20: Hori da, egin dezagun Aralar mendikatera. Denok irudikatzen ditugu hango paraje eta bazterrak berde-berde ez da. Ba, hauxe Lazkaoko Josune Arozena beltzainak egin digun argazkia Espainiako Almeriarekin parekatu du, pentsa.
21: Aralar impresio handi eman zin, osea, ematen zon Almeri bai. Gero gure behiek, bai igaratzale, aurrare eremu batzuk, eta bai igaratzale ikusten aukerrago, gure behiek ibiltzen leku dala lotza txindoki aldea, hor bueno, baino bai ez teu demorazko hola jarraitzen badu esate dizut datorren aste no beie gesten hasi barrik gare gure kasone
20: Nafarroa berean bunuze herriskan abeltzain da Beñat Molimos beiak eta ardiak dauzka eta arazo bera du eta hasi da pentsatzen beiak menditik jaitsi beharko dituela
22: Lehen berote haundiak izan ziren maiatzun darrean, hor, aste batez, eta gero berriz ekaina hundarrean, eta orai uzaia hundan, hemen gira hur gutirekin, demora beruak, eta hur eskasa zenitzen hasia da azkar, hemen bai pentsetan, bai mendigunetan, kaleak mendian ditugu, mementuan, eta han ere, Bazterrak idor dira eta kabaleak somailekutan hemen hasia dira deia behiti jorzen. Beraz, keska handia.
20: Mendietatik behera jaitsi behar ganadua, kabala, eta haiek bazkatzeko negutik gordetako belarrak erabiltzen hasi behar. Eta kasu batzutan, kanpoan erosi behar etxean ez dena.
22: Eta beraz, behartiak izanen gira erostea usaian erosten duen beno gehiago.
20: Aralarren ur falta ere arazo bihurtzen hasi da.
21: Iturrek eta gortzen nahi die, askak eta uripe gaitzen nahi die, ure bombeatzen nahi die, baino ikusten dut ebit ez bado, ba, aurki jetxi marko joa. Normalen iraie nola jeste itxugu, ba ikusten nahi dia, abuztun ja, ganadoia bera jesten.
20: Ur eskasia bera, Nafarroa berean ere.
22: Iturriak agortzen hasiak dira, eta beheretik, Ainiz gunetan, beheretik kamionez emaiten da hura bendi guneta.
20: Kezkatuta da, Josune.
21: Eta arazoa benetan larriera. Egoin da irurte ere izan gendun, baino nik uste eta hau okerrago ez elekusten dut.
20: Josune Arozena Lazkaotarrak kanpoan erosten du oloa eta lastoa.
21: Gure kasuan ekartzen du oloa eta lastoa, baino hoi dana, prezio desorbita huiten die. Mm-hmm. Eta pentsu ere goraka jungo da, eta gasoi ere goraka dijo, eta aragi ere ba beraka dijo oso beraka gaina eta horrek ezkatzen gaitu asko negun ez zulo handi gehituko da eta zuloi ba kezka uiteit se pasa bardo negua beira se tio ja jeste maitu animalik etxe hartzen maitugu bai hasi bardeu neguko janaia gastatzen ordun bai hor zulo handi izango da negun eta nikusten dut premiazko neurriek hartu beharrena dela.
20: Beñat Molimosek hegoaldetik ekartzen du berak ez duen belarra.
22: Hegoaldetik sartzen da hemen belarra initzen, sustut luzerna belarra, fetuka eta besa ere. Hainitz sartzen da. Usaian erosten dugu puskat, Falta zaukuna, dena aurten gehiu beharko dugu erosi.
20: Aurten belar gehiago erosi beharko du beñatek eta ziur da prezioek gora egingo dutela.
22: Pentsatzeko da aurten ere prezioak gora eginen dutela eta beraz ekonomikoki hemen hainitz etxaldetan izan dira seugaz ere nekezia zonbait.
20: Arazoa ez da soilik abeltzaintzan?
22: Gu hazkuntzan ari gira, behi eta agriekin, bena ikusten du maasti gintzan, baratze gintzan, eta nekiziak bat duzela, sortut bero haundio egin, eta hur eskasea egin.
20: Enba sindikatuko presidente Iñaki Goenagak uste du, aurtengoa ez dela aurreko udatako egoera berbera, larriagoa dela.
3: Lehortea, ba, ustailan edo abuztuan izatea, hain harritzekoa ez da, ez? Baina aurten oso goizetorea, ekainan erdiako, baina zatu ginen lehorteakin, gelditu ginen, eta ba, momentu enten mendilarretan dabiltzan ganaduak, ba, jani gabe daude, uri gabe espesiakin daude, eta ba, bastante larria da aurtengo situazioa.
20: Enba sindikatuak eskatua dio Eusko Jaurlaritzari eta aldundiei lehorte honi aurre egiteko maila dei dezan.
3: Lehorte handia dago eta belarrak eta soroak danak gorrituta daude eta horren inguruan ba ze erabaki edo zer laguntza edo zer matxan jarri litekeen bilera bat eskatu dio.
20: Udak ala jarraitzen badu eta euria ezpada heltzen, gure nekazari eta abeltzainek arazo larri honi nola edo ala aurre egin beharko diote.
0: Ba, batzar hori izango da, Jaurlaritza klima aldaketa eta nekazaritza maila deitu baitu biharko telegrafikoki eskatuko dizu, eta 30 segundutan Maider zen neurri hartu behar dira, diru laguntzak da hemen irtenbide bakarra.
16: Ezakit irtenbide bakarra dan, uste eta lehen elkarrezketak initu zuenean, aipatzen zan ez diala bakarrikan konpromisoak behar, baizik eta neurri sistemikoa behar direla. Ba, uste eta krisi kontu, larrialdi klimatikoaren kontuetan ere ala behar lukeela, eta maila globalago batean pentsatu behar dela, ze pentsa Euskal Herriko ipar parte hontan alako lehorteak baditugu, ba nola dagoen besteak beste hain gertu daukaguna farra egoaldea adibidez.
0: Joseba?
11: Bai, nik uste dut, hau, geratzeko etorri dela, ezta? Eta horregatik, harrigarri egiten zait gaur egun oraindik, zenbait alderdik larrialdi klimatikoa zalantzan jartzea, eta alderdi horiek gero gobernu autonomiko batzuetan egon alizatea, ezta? Nik uste dut, benetan hori, onartezina dela erabat, oso gai serioa delako, eta benetan heldu behar zaiolako modu integralean. Honek ez ditu eskatzen behin-behineko neurriak, baizik eta epe ertain eta luzera begirakoak. Egia da, lehen sektorea gainera, lehen dik ere, bazegoela egoera ahulean, esango genuke, eta beraz, administrazioen babesa behar duela, politikak oso ondo egituratu behar direla aurrera begira, eta gero kontsumitzaile bezala gu ere kontziente izan bar garela, ez da zer etor daitekeen, eta normalean etortzen dena izaten da, ba, prezioak garestitu egiten direla, zemat eta zailtasun gehiago dituzten produktoreek, kasu honetan baserritarrek eta abeltzainek, ba, gero horrek ere gure poltsikoan eragingo duela, beraz egoera kezkatzekoa da benetan.
0: Igo?
17: Bai, bueno, ba, azkeneko 40 urteetan aditu gari izan dira hau gertatuko zela esan digutenok. Eta nik uste dut bere eskutan egiteko zeukaten administrazioek eta batez ere enpresa handiek ez dutela ezer egin. Eta hauek dira ondorioak. Eta beraz bai, diru laguntzak behar dira, baina baita ere maestrakit guztion hori konsciente izatea eta hau datorrela jakin da ba, gizarte guztia horretarako prestatzea.
0: Kusek edo guztien aurri hartzen dituzten bihar bilera hori egiten denean. Maider, ongi pasa udara eta oporrak.
16: Seguru baietz.
0: Iñigo, Josba, zuak espero zaituzago datozen asteetan ere, hemen faktorian.
11: Hemen izango gara, txintxo.
0: Besarkada bana.
11: Besarkada bana.
4: Erdi aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
5: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
23: Itzazadar honetan barrena.
5: Hirugarren atalean,
2: Baskoniako salerosleak.
6: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
2: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
7: Ze gozoa.
23: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserriakilometrozero.eusen Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
24: Baserriakilometrozero.eus Bertako aragia.
25: Euskadi Irratia.

0: Horta era zientzia kastartuna izaten ditugu hemen faktorian astero. Irati Mogollón, soziologian doktorean portaera zientzietan adituak, berak ematen digu pesta eta laguntzen digu hau egiten. Irati, kaixo, egunon.
1: Egunon.
0: Eta gaur, erritualei buruz hitz egin behar dugu, ze aldatzen ari dira, hori ez da esan beharrik. Ikusten dugu gure indukuruan, izan hiletak, agurrak, ezkontzak, jaiotzak, jaiotza aurreko hori guztiak aldatzen ari dira, baina horrek badu azalpen bat. Ekarri dituzu adibideak.
1: Bai, ikusiko jo.
0: Hasi gaitezen adibide horiekin.
1: Ea ba, pentsa dezagun orain Bilboko pertsona talde batean, bai? Hauek ari dira despedida, ez? Edo festa, ezkongai festa bat antolatzen ari dira, eta hortxe dabiltza WhatsApp talde batean, batak den antolatu duen pertsona beti bat izaten dala, esan ez, ba, 400 € pasa bar dizkiguzu, ez dakize, eta plana da asteburu pasa bat, jatetxe berezi batea jutea, ez dakize, bakize, bai, ikaragarrizko planifikazio bat, ez? Eta lehen hogen eukana, azkenean, tabernatxo batean batu eta barra libre txikitxo batea, horren asteburu osoko plan batea bilakatzea.
0: Antolatuta, beste bat jaiotzekin lotutakoa.
1: Guztiz. Pentsa dezagun, hemen Bilbon, egon daitekela pertsona bat, ekografia bat daukala eskuan, eskutan tabapaten esatula, ostras, orain baby shower bat antolatzeak tokatze zait. Zer da baby shower bat? Azkenean, orain dela 8 urte existitzen ezen termino bat dugu, baina gaur egun, akaso pertsona horrek bere agendan bertan izan ditzazke beste 8 baby shower ere mai gainean zai. Eta azkeneko izango litzateke eriotzekin alderatuta eta agurrekin. Azkenean pentsa dezagun oraintxe bertan egon daitekela elizkizun bat edo elizatxo txiki batean egon daitekela familia bat bere aitaren elizkizun antolatzen. Akaso aita etzan erlijiosoa, akaso ere krematu egingo dute, baina errealitatea da dena dela elizkizuna egin nahi diotela mantendu alizateko, ez? Eta honek ere gainera erakusten digu estatu espainiarrian pertsonen 140-a barkatu krematzen bada ere elizkizunek oraindik 180-an mantendu egiten direla, ez?
0: Honek badu galdera bat, honek sortzen du galdera argi bat, ez da?
1: Bai, zer gertatzen ari dauda? Sakoneko erritualak aldatzen ari ditugu, galtzen ari gara edo berriak sortzen ari gara?
0: Zer diote zenbakiek?
1: Zenbakiek diote, alde batetik desagertzen ari diren errituale zitzaingo dugu, bai? Argi dago, azken 25 urte hauetan, estatu espainiarrean, ezkontza erlijiosoak direla, galera hundiena daukatenak. Hau da, 180 jetxi dira, gaur egun, 8,6 bakarrik dira erlijiosoak, ez? Horrek ez du esan nahi erritualak aldu egin denik, gero ikusiko dugu diru aldetik eta xoxa aldetik zer esaten diguten. Baina, niretzako badira beste erritualtxo batzuk, txikiak direnak egunerokotasunari lotutak, asteei lotutak galtzen ari direnak. Ostiraleko kafea laneko lagunekin, kartetan jolastea tabernan, amonarekin etxean igandero egiten zen bazkaritxori, bazkalosteko paseoa, txikiteoa, tabar luze bat.
0: Eta badatoz, trukean berri batzuk. Adibidez, aipatu duzun baby shower hori, ez da?
1: Hora, entxebertan hitz egingo dugu. Bueno, ez dakizuten entzat, fenomenotxo hau ezagutzen ez dizuten entzat, estatu batuetatik dator, ez da kasualidadean mundu globalizatu batean beste herrialde batzuetako importatutako eredu eta erritualak hartzea, baina baby shower honek da, aurra jaio aurretikan, ilabete gutxi falta direnean egiten den, opari sorta bat, talde txiki batean etxean egiten denak. Gero daukagu beste bat ere, askok ere ezaguna duzutena dela gender reveal. Gender reveal gainera oso kuriosoa da, ze 2008an sortzen den, TikToker batek asmatu zuen erritual bada.
0: 20 urte ere ez ditu.
1: Ez, da, viralizatu zen gauza bat, sexu, genero delako hori jakiteko, bi kolore daude, urdina eta arroxa, eta batu egiten da jendea, grabatu egiten da noski, sare sozialetan real timean partekatzeko, edo bideoz eta gero pasako da, eta galdetze zaie denei, ze uste dizu, neskalo motila izango dela, galdetze zaie denei, egiten da hor sondeo moduko bat, eta gero, teknika ezberdina da izan daiteke, tarta batean, batean, tarta irekitzen dutela, eta ara, arroxa, atera da, batzuk negarra egiten dute, besteak asartu egiten dira, baina baitere izan daiteke, txakurtxo bat, zure txakurrak ekartzen duen, laso baten, kolorean, eta baita suziriak ere, ezagun pentsa. Tardun, gauza guzti hauek, edo adibidez ikasleen kalifikazioarekin ere ikusiko zenituzten beste batzuk, antzeko dinamika da, sare sozialetan momentuan grabatzen da, eta batek esate dut, zenbat uste izatea izula matematikan, eta batek esate dut, baina ikusten matematikan, eta etela 6, lenguan boatera eta 10, ez dakize, eta gero, lagunak edo esate jote, batera dezu, 5, eta bestean, eta orduan grabatzen dutena da, erreakzioa.
0: Erreakzio hori, ez da? Horiek dira datozenak, eta badira gelditzen direnak, nahiz eta eraldatu, nahiz eta aldatu?
1: Noski, Euskal Herrian gainera 11 adibide ditugu honenak, jo, badaukagu hor Santa Ageda, Kantu Poteoa, Bluesak, Kuadrillen Egunak, Dianak, baina horregia da ematen dela mezkla bat. Ez batzuk esaten dute hori, errituale museizazioa bizitzen ari garela, ni naiz hartuko, naizelako etnomusikologa eta naiz hartuko bertan, baina bai egia da, ba, agian leno Santa Ageda herrian egiten zen zerbait zela, eta bain gehiago aurrei, ez, ikasleekin, ikasleen bueltan egiten den zerbait dela, belaunaldi asko deskolgatu egiten dira, zi, hau ni txikitan egiten nuen zerbait da, baina orain jatzet egiten, eta gero jubilatzen aizenean berri dutzen, naiz, ez, baditugu hor partxak edo utxuneak. Baina, bueno, orokorrean, erritual berri hauek, badute ere bai zerbait komunean, eta da, patroi batzuk dira, diruarekin harremandutakoak adibidez, monetizazioarekin harremandutakoak.
0: Den antolatu egiten da, ez dago zerbait bapatean egiten dena.
1: Zalantzari gabe, hitz egiten ari gara, gainera, osan, ideia bat egiteko, eh? Ezkontzak, gaur egun Estatu Espainiarrean, 25.000 euroren bueltan daude, Bizkaian gainera ezkontzen 160ko gorakada bat izan dugu, 18.000 eta 30.000 euro artekoa, da gehien igo dena. Jaunartzek ere bai, erritualtxoen artean salto handiena izan dutena dira, besteak beste aurrak eta aurren erakusleioak baitalako gaur egun gure estatusaren erakusleio bat, badakigu hor gero beste egun batean itzengo dugu horretaz, nahiko bazenute. Eta hemen ikusten dugu, 2024an 4.000 euro balio zuela jaunartze batek, 2024an 5.000, 2025an 5.600, eta 2026an ja, hitz egiten ari gara, 6.800 eurotara igo dela. Hau da, irurtetan, iaia bikoiztu egin dira prezioak, ez? Ez da txiki deitzen zaila baita ere.
0: Begiratzen badugu portaera zientzien betaurrokoekin, ez? Bada, patroi bat bada errepikatzen den zerbait honetan guztietan?
1: Pare bat, alde batetikan, familia ekitaldi bat izatetik, edo lagun ekitaldi bat izatetik, azpi kontratatutako ekitaldi bat izatera pasadela, horrek daukarrenarekin, osea, ja, zerbitzu kodigoetan ulertzen duguta ez, egin aldezu, tortilla patata, eske zuri hoberen atatze zitzaizuna zan, ez dakize, bakize, bueno, ni Coca-Cola ekarri ditut, freskagarriak ekarri ditut, sandwichak egiteko, ez, pixkate, eraldaketa hori daukagu, ez, blusak, eta bartoki batzuetan, ere bai, badab jendea bere zerbitzuak eskaintzen hasi dena, hori guzti antolatzeko nik eta izu serigrafia, kartelak, ez edo berdintzait, elkarte askotan, jada daukazu ere txefa kontratatu dezakezuna, hori azkenan erritualaren azpi kontrataziorako joera bada, ez? Leno, pues bueno, ba, igual atatzen zaizu, gaizki arroza, pues eroriko zaio bulina pertsona horrita, ze arroza ze gaizkintzun tago, izango dugu oroimen bat. Orduan alde batetik hori, bestalde batetik ikusgarritasuna, argi dago, lehen partekartzea presentziala zan, orain partekartzea digitalizatu da, hitz egiten ari gara WhatsAppeko estadoetan jartzen den zerbait dela, ze hemen esango dizute, bueno, baina ikizak a TikTok, ja, bueno, baina WhatsAppez pasatzituzu 11.000 argazki Mari Carmen. Orduan hori ere badago hor, ez? Eta gero, noski algoritmoek monetizatu egiten duten zerbait da, hori argi dago, zenbat eta gehiago viralizatu, Metak, ByteDance eta hoedenak ere badute zer ikusia.
0: Eta portaera zentziek aztertzen dut guztia, eta hainbat aurkikuntza zientifiko ere partekatu egin dituzu.
1: Bai, batez ere nagusiki garrantzitsuena zein da. Lehenoko erritualetan, pixua zeukanak zan taldearen parte. Osa, gauzak egite taldearen parte. Zu tamborrada baten ez ez izan nahi protagonista, nahi zu izan tamborrada horren partetan, ez horrekin batera egin, ta ondo pasa.
0: Eta orain ez?
1: Orain, zu zara protagonista asko jotatzuta zure bikoteak, eta gainontzeko guztiak dira zure ikusle, eta zuri begira daude. Eta horrek psikologikoki berandoriak baditu, ze argi dago aztertu egin direla, ez? Psiko neurozientziaren ikuspegitik. Eta badaude gauzatzuk bagen egizkinak, adibidez, argi dago, olako erritualetan parte hartzeak badaukala depresioaren eta antxetatearen aurkako babes faktore bat, baina erritual horiek identifikazio sozialetik pasatzen direnean norbanakonera sortzen dira konparazioak, sortzen dira frustrazioak, ze ez da izan guk nahi genuen bezain perfektua eta zoragarria. Osa, baditu bere beste ondorioak, ze laikak edo ez laikek pixu gehiago daukate, etzera gelditzen beste historioekin, baizik eta gertatutakoarekin.
0: Hau normala da, Irati, hau normaltzat hartu behar dugu edo haserretu kezkatu beharko genduke.
1: Neri batez ere kezkatzen diatena da,
0: hau normaltzat hartu behar dugu edo haserretu kezkatu beharko genduke.
1: Neri batez ere kezkatzen diatena da,

0: Gaur berrirore beroa, 40 gradutik gorako temperatura izango dugu Euskal Herri hegoaldean eta 40 gradu inguruko Euskal Herri erdialdean. Euskal Herrian oraingoz sutek ez dute gure inguruan hainbesteko kalterik eragin, baina beltzain eta artzainak ari dira lehortaren ondorioak nozitzen, Ramon Sánchez.
1: Zelai berdeak, bazkalekuak gorrituta daude aspalditik eta ez hegoaldean bakarrik, baita Euskal Herri ezea berdeagoa den horretan ere. Josune Arozena, Lazkaoko abeltzainaren esanetan, arazoa larria da.
2: Eta arazoa benetan larriera. Egoin da irurtere izan gendun, baino nik uste eta hau, okerrago ez dela ikusten dut.
1: Aralarren ez dago belarrik aziendak bazkatzeko eta Nafarroa berean ere abeltzain batzuk hasi dira behiak beitzitzen. Beinat Molinos Bunuzeko abeltzaina da.
3: Demora beruak eta hur eskasa zenitzen hasia da azkar hemen bai pentsetan, bai mendigunetan, kaleak mendian ditugu, mementuan eta han ere pasterrak idor dira eta kabaleak somain lekutan hemen hasia dira deia behiki jozen. Beraz, keska handia.
1: Behiak eta ardiak menditik jeitsita, jateko akampuan erosi beharra du baserritarrak, gastuak handiak eta irabaziak ez hainbeste.
2: Gure kasuan ekartzen deu oloa eta lastoa, baina hoi nana, prezio desorbita huiten die. Eta pentsu ere goraka jungo da, eta gasoi ere goraka dijo, eta aragi ere, beraka dijo, oso beraka gaina, eta horrek ezkatzen gaitu asko.
1: Eusko Jaurlaritza eta abeltzainen ordezkari sindikalak bihar elkartuko dira, sektorearen egoera eta beharrak ez da oroar kezka hauek guztiak aztertzeko. Euskal Herritik iparraldera eta hegoaldera piztuta dauden sute handiei buruz, gaur gaueko albistea da sugarrik ez dutela aurrera egin eta milaka laguni etxeratzeko baimena eman dietela. Girondako 60.000 bizilagunek jaso dute baimen hori, 44.000 lagunek Madrilen eta Abilan bost herritara itzultzeko baimen eman diete herritarri. Hala ere, gaur sute arriskua oso handia izango da eta suhiltzaile eta talde guztiak alerta gorenean daude. Espainiako futbol selekzioaren elastikoa jantzita zuen persona bati ustez eraso egiteagatik Espainiako poliziak Bilbon eta Muskizen atxilotu zituen bi lagunak baldintzapeko askatasunean utzi ditu epaileak. 29 urteko bi mutil dira eta gorroto, desorden publiko eta lesio delituak egotzi dizkiete. Bi gazte hauek atxilotzerakoan Espainiako poliziak bere eskumenak gainditu zituela adierazi du Bingen Zubiria segurtasun sailburuak eta Gernikako estatutuak zehazten duela zeintzuk diren ertzaintzaren eta Espainiako poliziaren eskumen eta zereginak. Ba, Espainiako polizien konfederazioak arduragabe eta arinkeriaz jokatzea egotzi dio Zupiria sailburuari. Poliziaren egitekoarekin bete baino ez dutela egin esan dute eta Espainiako poliziak ez duela atzerriko lurralderikin baditu eta ez duela Jaurlaritzaren baimenik behar salaketa bat jaso, ikertu eta arduradunak epaile aurrera eramateko. Eraso gehiago gertatu da gaur goizaldean berriro Ormuzko itsasa arte inguru horretan. Iranek Jordania misilbidez bombardatu duela esan ondoren, Jordaniak jakinarazi du 5 misil eraitsi dituztela. Estatu Batuetako armadaren esanetan guztiak bota dituzte. Eraso honen helburua Estatu Batuetako armadaren aire indarren egoitza bat izan da eta Estatu Batuen bombardaketen erantzuna. Estatu Batuek eta Saudi Arabiak berriz Irak bombardatu dute Iranen aldeko milizien kontra, hauek 30 drone jaurti eta gero, eta milizik adierazi dute gutxienez 20 persona hil dituztela. Irakeko lehen ministroak segurtasun kontseiluaren premiazko bilera deitu du Irakeko segurtasun egoera aztertzeko. Iranek bestedik jakinarazi du beste 3 petroliontzi atzeman dituela legez kanpoko bide batetik nabigatzen ari zirenean. Ormuzko itsas estuko itsasontzi trafikoa oso murriztuta dago Estatu Batuen eta Iranen blokeo bikoitzaren ondorioz.
0: Errepide sarean nagusian Ramon konpondu dira Bizkaian egituen erazgozpenak, ezta?
1: Bai, 9 tarditan eraman dituzte Lezaman istripua izan duten bi ibilgailuak eta orain ez dago inolako eragozpenik segurtasun sailak esan digunez. Aipatu dugunez, 40 gradu inguruko berozakarra izango dugu gaur Gasteiz eta Iruñean eta are beroago Ebro Ibarrean Euskalmeten iragarpenaren arabera. Itxasartzean egoera xamurrago izango da, 30 gradu inguruko temperatura izango dugu hiriburuetan, mendebal ipar mendebaldeko haizeari esker neurri handi batean. Giro eguzkitsua, arratsaldetik aurrera behodeiak agertuko dira itxasartzean bereziki.
0: Ramon, eskerrik asko.
1: Ez horregatik oiane.
0: Jon Artano, egunon.
4: Eskerrik asko, Ramon.
1: Ez horregatik, Jon.
4: Eskerrik asko.
1: Bueno, eman beharrik ez.
0: Bueno, eman

0: Primar zaizkiogunen, ez da?
1: Bueno,
0: ala ere, zu gaur etorri zara nahiko... Kopetilun esango dugu.
1: Kopeta betz, hau genetika da, fenotipoa. Gure
0: zerbait gehiago, seguro
1: badu zela. Bai. Izan ere, lagun batek gaur goizean, goizeko segretarako mezua WhatsAppera eta ezin kabituta nago, lo bat egin eta oporrak. Eta pentsatu dut mordo bat egongo dira.
0: Bai, gaizkitxo, gu ez. Ni ez behintzat, baina batzuk bai,
1: Baina, gero pentsatzen jarri, eta oiane, behin amazuriaren jaia pasata, iluntzeko txaketa behar da. Hori Gasteizen jende denak badaki. Eta Buelta al Koleko anuntzio nardargarri nazkarri ikusten hasita nago, alegia iraila gainean dugula.
0: Hori zuk esaten duzu, Niri iruditzen zait iraila artik karagarri falta.
1: Iraila gainean dugu. Bai, akordatzeko Samiela, gudazkera baizegoak eta ez no, eguerriak.
0: Bai, eta gero gabonak, aizu, zego saldo duzu gaur?
1: Ez, serio hain ez, betxu. Loteriarekin beroa ematen hasita daude. Behin ere ez da tokatzen gurean, eta tokatzen denean.
0: Bale, gauza bat aitortuko dizut, alde batetik, baduzula arrazoia, egia dela, behin tokatuko, baina, nik jakin nahi du, zergatik ekarri duzuna guztia gaur.
1: Egu herriak gain gainean ditugu, oiane.
0: Bai, zera.
1: Manu Maritxalar,
2: Egunon,
1: Manu. Ara, gaur irakurri dugu, Miranda Olako Burdinola gobernatzen duen Lembur Fundazioa, Olentzero eta Maridon Mingiren bila da bilera. Bi hoien paperak jokaditzaten Uberri bueltan, ba, jendeari esan dietela, beren buru aurkezteko, eta bi gauzek eman digute atentzioa, batetik ustailean egitea deialdiak, eta bestetik kurrikuluma eskatzeak. Honen berri baltzen nuen, Manu.
2: Ez, kasa aurten ez behintzat, baina, bueno, antzekotan ibili garen ez, esango dizut, ba, oso aproposa iruditza zaitela denborarekin gauzak prestatzea, eta konpromisoa ez dalako txantxatakoa, alegia.
0: Zure harremana Olentzerorekin, noizkoa da, zenbat urte?
2: Ba, esango dizut, 2004, 2005 urteetan proposatu zidaten Olentzerok laguntzaileren bat behar izan ezkero, hemen evoluzio handia izan da, gentil izatetik pentsatu, ba, kalean ibiltzera eta urte osoan bizi behar izatea, baina data horietarako preste egoteak pentsatzen duguna, baina gauza politagoa izan da, ba, serio hartu behar dela, eta oso ondo iruditzen zaita alegia Miranda Olakoek hartutako eta emandako pausoa.
1: Oraintxe itzen behar dugu, Lenburreko Latzkondarekin. Manu, ze izan beharko lukete kontuan, Olentzero egoki bat aukeratzeko, kurrikulunea zer baloratu behar lukete?
2: Bueno, nik esango dizut, prinsipioz, Nik entzun nuen, eta zera izan zen. Personai magiko bat behar duela izan, eta sinesgarritasun bat ematen duena. Alegia, aurra lurretik hartu besoetan eta altxatzen duen momentuan, ba, abiadura eta nio, ahalmendun persona batek eramaten duela idean sentierazi behar duena. Baina guzti hori, goxotasun, maitasun, ikaragarriarekin, eta behar da danean ere, etze batzutan gauzak ez dira horren, biribilak izaten, ze lan egiten ari den jakitun izatea, errespeto eta konpromisoarekin.
0: Ba, hortxe gomendioa Manu Maritxalar, eskarrik asko gure deiari erantzutegatik.
2: Bueno, bizarra guzten hasiko gara berriro ere. Gero arte.
0: Aio, eta Jon, egu berriak ikarri ditugu San Ignacio aurretik, hori ere bada marka,
1: 11 para ver nazimos.
0: Aio.

0: Luxemburg Fundazioko Olatz Konde, egun hon Olatz?
1: Egun hon.
0: Horra, adi entzuten imaginatzen zaitut?
1: Bai, hortxe, metxena guai.
0: Ez pai genuen edon horror, aholku ematen Manu Maritxalar jauna alegia eta argi esan du, zera, egiten duen lanaz kontziente izan behar duela Olentzerok, eta zuek Olentzero bilar izarete?
1: Bai, bai, bai, Olentzero bila eta berak ere esan du, ez, denborarekin hartu beharreko gauza dala, guk iraian ja antolakuntza guztiarekin azken geha, eta orduan, bai, azken finean, bueno, ba, bisitarik gehien erakartzen duen ekitaldia da Legazpin, Euskal Herritik, Euskal Herri osotik milaka famili datozte Legazpira, eta askok eta asko gaina errepikatu iten dute, eta bueno, hori ondo egiteko, ba lan asko dago atzetik, eta lan garrantzitsu ere da, hori, ba, pertsona joiek egingo duten, pertsonak aurkitu, eta gero formakuntza eman, eta bueno, ba, historia ez da argazki bat ateratzearen momentu hori bakarrik, ez askok igual buruan daukete, bueno, argazki ateratzen da eta puntu, ba, horretarako edozen, leku asko dago, baina hemen Legazpin asko zaintzen degun zerbait da, histori borobil baten inguruan egiten deguna, ez bakarrik Olentzero eta Mari Dominien inguruan, burdintxo ere saltzen da, ipuin kontalari batzuk ere oso ondo egiten dute, nolabait ere familia horiek histori magiko horretan sartu bar dute lako, eta hori da lehenengo ekintza, ez? Nolait ere, Mirandaolako parkean bigune garrantzitsu daude, bat Euskal Burdinaren museoa eta bestea Mirandaolako burdinola. Orduan, Euskal Burdinaren museo horretan ipuin kontalariek, familiak eta haurtxoek histori magiko horretan sartu behar dute. Nolait ere, jakin mina piztu, bueno, zein da Olentzero. Zer egiten du, zer gati diko jobeti ba belztuta, ez? Eta ikatza, eta ikatza zer da? Eta zeinentzako egiten du ikatza? Eta orduan, Olentzero eta Mari Dominguen ipuia kontatzen die, eta hor ipui hori plazatxoan kontatzen nahi dien bitartean, bapatean historia horretako protagonista den burdintxoa azaltzen da. Bizi hartzen du eta hor azaltzen da. Eta orduan, hor beste pertsonaia da burdintxo azaltzen da, eta bueno, bihurri xamarra da, batzutan goxo-goxoa, eta azaltzen die beraien lanbidea nola burdina egiteko ikatza behar duen, eta beste saltxa batetan sartzen due, eta hor ja, ba, beraien laguntza behar dute, eta parkean zehar, ba, Olentzero eta Mario Minien bila junbagia, eta hor aventura berri bat azten da, museotik irten eta parkera. Eta bueno, eta momenturik unkigarriena bai da Olentzero eta Mario Minien jetxera ikustea. Ez beraiek ez dute espero gaina hor eskine batetik atea bardiela, ez, orduan momentu hori, bat baino gehiago, umetxo bat baino gehiago, azkenen pixa indigo gainen, zetze zantzo, aia, haue beretazko diela, ma, haue beretazko diela. Osa, bai oso, eta hori sinizgarri tasun hori, puntu hori ikitzeko, ba, beraiek sinistu behar dute beraien paper hori, ez, zera, gero, beraiek jaizten dira, eta familiei, ba, orokorrean taldearekin egoten dira, baino gero, banan, Mirandaolako burdinolan familia bakoitzarekin egoten die, umetxo bakoitzarekin egoten die, ordun hor ere ez bakarrik fisikoki, ba, bizarra, Manuk esan duen bezala, ez, bueno, iraian ja bizarra uzten hasi barko nahi, ez bakarrik hori, ez, elki bar da nola baiteko gaitasun batez umekin egoteko, goxotasun hori, pazientzia, eta bueno, noski euskera oso ondo mendera bar dute, eta balauzkete olako berezitasun batzuk, baina egia da, bakoitzak ere bere estiloa ere baduela, ez? Gauza batzuk oso finkatuta dauzkegu, ez? Zer nolako Olentzero, zer nolako Mari Domingi, zer nolako burdintxo, baina gero ere, bakoitzak ere bere xarma eta bere ikutua ere ematen dio, eta hori, ez? Pertsonarekiko dauzketen bizitasun hori da politena, ez?
0: Zeuta kasun etorriaren eta pasioaren akriñaren laurdena baldin badute, bale, zaudete, hola, zeuri tokatu altzaizu, orain baino ez, hemen ari zara ondo ari zara saltzen, hemen aizu olatz, zeuri tokatu altzaizu orain baino lehen baek eta la hori egitea kurrikulun asko jasotza dituzu, ze erreparatzen diozu, ze bromak aparte, zera Baina makila bezalako mutil bat agertu ezkero, horre golentzero egiteko gaizki, ez? Alegia pixka gorputza eta izan berko da.
1: Bai, bai, gorputza bai, baina ez, tripak bautzegu hor gezurretazko tripak, gero atretzoa eta nola baiteko bizarra bai euki behar da, eta bueno, altura euki behar da, baina bestela ere gero karakterizazio hori ere gu lantzen dugu, eta bueno, gero formakuntza ere garrantzitsua da, formakuntza ere ematen zaie, ez? Nola ze posturak edo zer nola egin, ez da antzerkia egin behar dela, baina bai sinistu behar dezu, niretzat garrantzitsua da, zu sinistu behar dezula paperrotan zaudela, eta zu momentu hortan olentzero zehala, ez? Eta Manuk esan duenean, ez? Umetxorrekin zaudenean, ume horrek behitzen dizu zuri, bueno, ba, zu olentzero zea, orduan, zu munduko gauzari garrantzitsuena zea momentu hortan, orduan, famili bakoitzarekin, ba, pasio guztia jarri behar da, maitasun guztia, goxotasun guztia, banan, bakoitzarekin, eta hori guretzako da garrantzitsuena, ez?
0: Atentzioa eman digu, hori, lanak dena gaingo izazten baldin badituzue, dena gaingo.
1: Abuztuan, ez, eta gu olentzeroaren bila.
0: Denean hain txukunak baldin mazarete, ez zaudete geizki. Eta apuntatu dugu, formazioena, nahi nuke, jakin formazio hori zeinek ematen dien, igual gerturatuko gara, zuen gana.
1: Nahi baldin badezue, ba, ono Legazpin, eta kurrikulunak bihali nahi badezue, ez dezue jarri behar olentzeroaren nahi dezuena edo, berdin zaigu magisteritza ikasi, berdin zaigu kimika ikasi, berdin zaigu jende asko gaztea da, eta bueno, zuek bidali kurrikulunak eta fundazioa abildua lenbur.comea eta bueno, zuekin jarriko gara harremanetan, eta gaina bueno, lantalde politia da, ondo pasatzen deu, ez da gustora zen die, bueno, igande eta, bueno, larunbat eta igandeetan lan egiteko preste honber da, hori ere bada, baina benetan lan politia da, eta umekin egotea, eta umek jartzen duten aurpegia, eta familiek eskertzen duten hori ere prezioik ez auke, hori ere garrantzitsua
0: da. Bai, eta bai. Ikaskintzatik orain bizimu bateatzea ez dago erreza, eta apuntatu dugu. Olatz Konde, Lenbur Fundazioko arduraduna, eskerrik asko, eta
1: ondo
0: segi.

0: Batetik behira, beko titira eta tira, eta tira, eta snea utzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
1: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Zure bizi proiektu bihur dezakezun alternatiba profesionala. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30 baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Abuztuaren batean eta bean etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Antzinako azokaren 30. Urte urrena ospatuko dugu antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun historia eta tradizioz gozatzeko Plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta Nafarroko gobernuak diduz lagundua.
5: Euskadi Irratia.

0: Iñaki, kerez eta lizeaga, psikiatra, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Zemu zaude?
1: Bueno, ondo, ondo esan berko.
0: Bai. Nekatuta egongo zara, la?
1: Bai, pixka bai, bai, guardiatik atabea eta bai.
0: Zemu joan da gaua?
1: Bueno, okerrauak izan dira, baina loiten ez dugu eutzi, así que bueno.
0: Ja, yeah. Bueno. Ze izaten da, oikoa lorik bat ere ez egitea, guardiatan?
1: Bueno, oikoa, ez dakit, bazken aldin ez dira inonak izaten nahi, eta orduan, bueno, batzutan deitu itegu, eta, bueno, ez loke, ez dakit, otxuta gaude, ja, ez pixkat, ez dakit, betiko izangoa.
0: Basurtoko psikiatria sailean aritzen zara zu, eta baduzu eskarmentua baduzunez, ez dakit, azken aldiko horrek, ba, ote du zerikusirik pasatzen ari garen, sufritzen ari garen beroaldi honekin, gero ere hitz egin behar dugu, beroaz, beroak eragiten dituen eriotzez hitz egingo dugu Felix Zubia Olaskoaga mediku jaunarekin, hor amaiketak ordua abiatzeko, baina neurekiko pentsatu dut, beroak geure kirioak dantzan jartzen ditu, eta pazientzia gortzen ere laguntzen du, ez dakit horrek bat ere eragin duen, edo kasualitate den zuk aipatu duzun azken egunotako joera hori.
1: Bueno, a ver, nuke zuzenian jarriko faktore bezala, baina bai nire ustez denoi petraltze egun bezala, bon, azkenean lua ez baldin mazun normaliten, ba, beruak ez digulako usten egunian zehar dakaun, ba, ez dakit, ba, oreka emozionala, gai, ez dakit, bai, laguntzen beruan gatikan ez gaudelako ondo, ba, bueno, deno jartzea okerro, orduan, ba, bueno, ba, arazoak dituztenak, o arazoak eukitzeko nola baiteko, ba, zaurgarritasun parte hori dakenek, ba, seguraski arazo gehi eukitzeko arriskoa dake. Ez da esango zuzenian, baina, bueno, bai, bai. Deno gaude okerro, bai, ez dakit, oporgo guakein, ez dakit, pixka dana juntatzen zaigu eta orduan ba.
0: Bai, pixka dana juntatzen zaigu, aipatu duzun hitzak akoan erzeko petraldu egiten gaitu, lehen azgain, lehen ere nahiko petraldu eta bizigara, da, asko, eta bai, bai. Beroak horri, ba, auspoari eragiten dio. Esan dugu, guardia bukatu berritan, gure Bilboko estudiora, zenbat ordu egin dituzu jarraian lanean?
1: Hogeita lau.
0: Hogeita lau ordu.
1: Bai.
0: Lorik egin gabe. Eta hogeita lau ordu lanean lorik egin gabe, txandaren amaierarako, ze baldintzatan, ze gorputzalitan, ze aldartetan zaudete?
1: Ez dakit, makal xamarrat, egia san. Bai, azken ez dakit, baina, bueno, gaur bentsatenekan nola gio ez errin berrik, eta, bueno, maso zuekin hitz egitea bai, baina, baina, baina, lana benekan ez errin berrik orduma, bueno. Deskantzatzeko zentzat beta pixkat emango igua, así que...
0: Zuen lan baldintzeak hobetzeko negoziaketetan eta ari zarete, gobernante jendearekin eta ez dakit oso osasuntsua den hogeita lau orduko txandak egitea.
1: Txandak egitea baino aurrian jartzeien ez dakit aikidakeen, ez dakit beharra horren, ez dakit erantzunez egokia ematean arrisko ikuste dugu, ez dakit igual ez duela goizeko zortzitan daunak, ez du gaueko zortzitan daun pertsona iguala izan dare, seguraski arreta ez du berdina jasotzen, eta goizeko zortzitan aurkituko dunak, ba, asko desberdinagoa izango bordun, bueno. No sé, zoi kontutan eukitzen gauza bada, baina, bueno, realitatere, pues, dakauna dakau, ez? Eta, ga, pues, bai, udara da, permisoa daude, oporra daude, ez? Azkenean taldiare gutxillo dago, horren, ba, bueno, elkaren arteko Tetris bat indaba moldatze geha, baina, bueno. Alde una ite dugu, batzutan.
0: Bai, hori denean ere horrela gabiltza, bai.
1: Hoi da, bai.
0: Aizu, esan dugu, eta estimatzen dizugu, hogeita lau orduko guardia indagero zuzenean estudiora etorri izana, zurekin hitz egiteko gogoa aspalditik genuen, zu psikiatriaren barruan, aurre eta gazte jendeen alorrean espezializatu zara.
1: Bai.
0: Eta gazten buru osasunak neurekiko, urte batzuk badara matzagu, prensa baetzen unero, prensako zera horrialdeak eskuaretzen, eta esango nuke gazten buru osasunaz lehen aldean asko hitz egiten dela azken urteetan.
1: Bai, asko.
0: Kezka dagoela. Eta kezka horrek, bueno, ez dakit, pagaburu bat edo bilatu behar balima genu, denek botatzen diote errua, edo asko behintzat pandemiari. Horre baldu zentzurik?
1: A ber, baita ez. A ber, eskazakit, orokortasunean ebaita ez sartu nahi, ez? Ez faktore asko daudelako ez, ume baten, onerabe baten, ondo ezan atzetikan, ez da gauza bakarrangatikan, baina egila da igual, pandemiako indikan gehiago ikustara zizitula, manera bezaro garoian, egon lehizken, ba, zailtasun horiek bazen batekoak izan lehizken, ez? Nere ustez oso egoera, ba, desberdin batian aurkitu ginen denok, eta, bueno, begora berri horren aurrian, ba, kudeak eta, ba, algenun bezala ingenun, ba, denok, bale? Osea, bai gume, gazte, heldu, oso, oso helduak zianak ebaita, ez da lanian, eta zen, gure denontzako izan zen, hortara moldatzeko, ba, bueno, ba, beharreko genuen, ba, garai, ba, berezi bat. Hor, hortikan aurrea izan dia gauzako kerro, ez nero ze zorreko handikan gehiago ikustara zizun, gertatzen ari zen errealitate bat. Guk pixkate zifrak eta analizatu genitulako momentu hortan, hor, ikaragarri aldatu zalako, baina mundu mailan izan zen efektua izan zalako, ez bat makarik Euskal Herri mailan izan do, sabaizik eta, bueno, nero ze zorreko horra izan zen efektua ontzan, ba, nera bezaroan zoden arazoak ugaritu intzialako, ez, pixkate mundu mailan, baino aurretikan, bai ikuste gendula azkeneko bi urtetan, esango nokien 2018-an aurrea, bueno, gu oso muturreko egoeratan ibiltze gean talde bat gehazkenez, hospitalizazioan ez gea ambulategi mailan egoten, orduan gure kasuak azkenean dea oso ba, muturrekoak izan lehizken kasuk, orduan gure ikuspegiare baita, o ikuste zen profila, ba, konkretu bat da, ez? Igual, ba, ingresu biherra dakana, edo, bueno, ba, bentsat, larrialdi zerbitzutan, ba, askotan egoten da, ba, ba, bueno, ba, ondo ezan maila altuk dazken, ba, gazten talde hori ikustet, eta egia da, hauek, bai hasi zielan erustez, zifra bediatuta, eta ingresoko buruak tekusita azkeneko bi urtetan hilotzen hasita zauden. Orduan, pandemiak intzun, oa indikan areagotu gehiago, patologia batzun, ba, igoera nabarmena izan duzan, da oso, ba, mundu mailan izan zen efektua izan zen, ez elikadurera zona oso oso deigarria izan zen, ez bakarri gaztietan, heldutan ebaita, o elikadurari lotutako, ba, nola egiteko jokaera oso desberdinak azaldu zialako. Ez matezun, kirola ite baldin maztu eta osasuntxu baldin maztu dut, ba, igual, ba, virusa pairatzeko, ba, arrisko gutxio da kazula bezalako, ba, idea horrekin jende asko gehatu zen. Eta, bueno, basa egiten zen, ba, bueno, ba, liketa osasuntxu nahi oten, baina, bueno, igual, bako itzakzezkan, ba, medio hilotutako, ba, jokabideak hartuta, ez? Eta, bueno, askotan, ba, etzian igual egokinak edo bentsatetzian zaintze aldea ikusita, ba, bentsatetzian oso egokizan, norma, no, jende asko arazuak inaz izan. Biskatu horretik, enuk esango pandemiak hoi bultatu zunik, baina horrek areagotu intzula, ba, hoi argi dago.
0: Areagotu eta gero azaleratu ere, bai.
1: Bai.
0: Eta arrazoiak eta erruak partitzen da bilatzen hasita, aipatu izan da, gurasoen gehizko babesa, mugak ez jartzea, ez eskoak kudeatzen ez erakustea, sare sozialak eta pantailetan denbora gehi pasatzea. Beti arrazoi bila eta ari gara, eta pentsatzen dute arrazoi bat eta bakarra ez dela egongo noski, eta osagai mordo bat izango direla. Ez dakit, begira jartzeak zertarako balio duen, zuek noski aztertuko duzue, zer da zu gehien kezkatzen zaituena, edo gai hau hola neuk egin dizudan moduan, anabasa moduan planteatzen dizutenean, gauzak argitzeko nora jotzen duzu den, non hasten zara, zei turburutan hasten zara, arazo bila.
1: Jo, eske, santen bezala, errealitatea, nustez, oi, faktore askok bultzatzeu gazkena errealitatea gerozta ilunago ikusi izan, oi, ez? Orduan, nustez da pixkat errealitatea hon bezala ikustia, eta batzuta, bueno, perspektiba batekin, ez? Pixkat distantzi batekin saietu behiatzen, ze gertatu leiken, eta santen bezala ez dala bakarrik egoera horrek megola azaleratu intzu, baina horrek bakarrik etzun bultzatu, ez horren nahi ustez hori bakarrik etzan kausa izan, baina horrek bai lagundu zula igual guk, ba, bueno, gertatzen ari izan horri, bestelako begirada batekin, edo, bueno, ba, igual ardura hondigo batekin bezala begiratzeko, ez? Orduan, zerk lagundu duen, edo zerk eragin duen, nortzez mila faktore hon lehizken, zaintza ez da gurasoena bakarrik, nero ustez gizarte mailan zaintza ba, desberdina izan da, edo gurasoen ba, parte hartzia desberdin ikusten da, hezkuntzatikan nola eskatzen dan, ba, gurasoak baita, ba, bueno, ba, umien nola baiteko, ba, zaintza hori eduki beharra dakela, ez, ba, baitxoko lanak dituzten, azterketak dituzten, ikasi duten, ez, igual garai batean, ez ez esango, garai bateko formatua hobia zanikan, edo okerragoa zanikan, baina bai, desberdina zala, ez? Orduan, pixkat ikusi behar da, ze gertatzen dan, momentuan, momentuan, eta hoi analizatu, ez, pixkat errua bilatu beharrean, baizik eta, bueno, gertatzen dan horren aurrean, ba, bueno, ba, arazoak, ba, nola ekidin, ba, horren, pixkat hor saietuko nintzaken fokua jartzen. Zein daiteken, egoera dakaun bezala ikusita, ba, gauzak ez bentsat okertze hortara bideratutako, ba, mesku hartzeak itia. Orduan, takit, gehiagizko zaintza daula, bueno, desberdina dago zaintza. Garai baten etzan zaintzen, bai, zaintze zan, nik zate esango zaintze etzan nik ez, baino, igual, ba, boste, bestelako zaintza batzu zauden, edo, bueno, zuk esan dezun bezala, ez ezkoak esate hori, ba, normalago izan ziteken, eta, bueno, ez ezko esate bazuen, ba, ez ezko esan dizute, eta punto, ez? Orain ez ezko esate dizute, eta, bueno, ba, gaizki zaude, urduri zaude, eta orduan urduritasun hori, ba, nola kudeatze hortan ebaita, ba, bueno, bueno, sare sozialak, bueno, ba, tori tableta eta distraitu honekin, o tori mobila eta, bueno, ba, lasai hor geratu bazter batean, bueno, ba, bastakitu hori dan azkenean gazte batek o ume batek egoera mingarri bat kudeatzeko euki behar duen ejemploaz, igual ez da hoi.
0: Iñaki, urte batzuk badira, zuke psikiatrian, bueno, zure ikasketak amaitu zenituela, zergatik aukeratu zenuen aurreta gazteetan zeratzea, espezializatzea?
1: Jo, baida, jende guztia galdetzen galdera, eta ez detinio izakin du, horren erantzun bat ematen. Begia esan ez dakit, eta asko analizatuet, eta nire barne begira da hondi bat egina dakat, eta begila esan ez dakit. Nire ustez gaztien sufrimentua askotan ez dakit gutxi itxin da, eta horretik gana baita garai batean, sanaten bezala igual letzan, zaintzeza, baina igual letzan gaur bezain beste zaintzen, eta zaintzetzean gauza asko zaindu berrak zuduela igual, nire ustez ba, eskoletan gertatziztitzezken ba, gauza mingarrik edo ez mingarrik, edo igual letzan hainbesteko begira da eoten, no, etzan, igual oain gehiagizkoa da, eta garai batean igual letzan iten, sanaten ni ez naiz, laro jortoko pertsona bat, esan ez frankismotik gana urruti azitakoa naiz, baina, bueno, ba, post hortan ebaita, ba, ez, los milenian hortan deituko liakeen, ez, gaztiako antxola etiketatuko liake, ego ez dakindu deituko liake, baina, bueno, laro goiko amarka da hortan, ba, azitakoa naiz, zubentza generazio hortakoa naiz. Eta, bueno, ba, ez dakit,
0: baina, behintzate...
1: Zatikan izan du, neustez, pixkat begirada horren, ba, garrantzia ikusten du lako, eta ego baita, begirada horrek duen importantzia bentzat begirada horri kaso itiak, ez? Gaizkio, ikusten nolako kaso ez egiteko egoerak daudenetan, edo kaso ez egindako egoeratan, heldu garaian dauden arazoak askotan konponte zinak ziala. Ose, ikusten nolako pixkat, era preventiboa guatian bezala intzitezken eskuartze gehiago zaudela nera bezaruan, heldu tamaino. Torren pixkat, hori ikusten non, honen menen ustez, efektibitate aldetikan gehiago ingen ezakela, ez gaztiekin, heldu tamaino. Ba, gero igual, ba, ez, haulentzeron kurrikulunen esan ez zuten bezala, ba, nola baiteko, ba, gertutasuna eta biharra dakazu gaztiekin, da, bueno, igual hortan ebait ikusten duen, ba, nere ez dakit duai bat da, baina, bueno, ba, nere berezitasunentako bat igual zala, ba, gazte eta guraso, arazoak zituzten gazte hauen gurasoekin nola baiteko, ba, gertutasun hori eukitzeko, ba, gaitasun basun batzen nula, edo ez dakit hortan, ba, igual, egokia izan izitekelan nere lan egiteko, eta, bueno, pixkat, gauza guztik juntatuta, ba, sanu, bueno, ba, igual, ba, gazteekin zen zentratuko naiz, eta ezain helduekin.
0: Bai, lene ilunetan, edo behintzate, bistatik kanpo geratzen ziren, edo bistatik kanpo usten ziren zenbait fenomenorekiko asko sensibilidade handiagoa du orain gizarteak, hori edonork daki, pentsatzen du psikiatrian bertan ere, bueno, gizarteak egin duen ziaboga horretan, elkarri eraingo ziotela, gizartea psikiatriari eta psikiatria gizarteari. Esan duzu, ez dituzula laro urte, ez dakizuk evoluziorik ikusi dute duzun, edo gizartearen sensibilitatea handitze horrek zuei ere indarra eman dizueten, edo gero eta gehiago ikertzen den, gero eta gehiago aurreratzen ari ote zareten?
1: Osa, ez dakit indarra eman digu, baina bai guztat gure beharra, neustez bain dala normalizatuago bezala ikusi. Ez, osa, neustez bain osasun mentalea bideratzea arruntago ikusten da, eta igual ez da hain estigmatizatua ikusten dan zerbait ikusten, eta gara batean nik ala sumatzen nun, ez? O, igual osasun mentalea etortzea, ba, bueno, behiruak bakarri joan lehizke, oso arazo muturukoa dauzkenak, eta ez igual egun erokotasunean dauzkatzun arazo, ba, igual batzutan, ba, bueno, ba, arruntak edo izan lehizkenak ebaita batzutan zaindu berra daude, ez? Ez da beti, bueno, ba, familiarrekon bat, ba, falta baldimada eta gezki zaudela, bori normala eta pasako zaizu. Bueno, ba, denak ez dute berdin pasatzeko gaitasuna eukitzen. Toro nahi zetik anetzaile, ba, bere arreta hoi eskeniko, ez? Osa, nire ustez bideratzea azkarro dao, o lehenu ematen da, eta horre lagundu iten dut, asko laguntzen du. Osa, laguntzen du pixka desan enten bezala, gerora etorri aitezken, ba, arazoien larritasun maila, begola ez talako hainbestekoa, edo ez du zertan hainbestekoa izan.
0: Dena den, nera bezaro garaiak berezkoa du. Alegia berez da gehienetan behintzate aro komplikatua, eta horre egonezin batzuk, eta ondo ezak ere igual gehien eok izaten ditu. Garai hortan hori bizi dugunean, pentsatzen dut berezkoa naturala eta beharrezkoa ere izango dela. Metamorfosia aldatzeko, eltzeko, ala?
1: Guztiz beharrezkoa. Bai, eta gainera hori da askotan aztu berretzaigun zerbait dala, eh? Osa, enten bezala nera bezaruan arazoak egon lehizke, arazoa euskalako batzek, baino berezko, biologiko kitokatzen zezkien aldaketa guztien aurrien ebaita, pertsona bea ez dago prest danak era egoki batean, oera, bueno, ba, arrunt batean, kudeatzeko, eta egunerokotasunean gertatu lehizken besta gauza guztien aurrien ebaita, ba, erasotasunez, ba, erantzun egoki bat emateko, ez? Osa, igual, manik dakatelako sekulako ardura, ba, nere gorputzeko atal batean zentratu etelako ardura guztia, eta egunero gertatzen ezkiten gauza guztia, besti eta inbesteko ardura maten, no ez behintzat esaten diaten ardura hoi, euki berko nuken ardura hoi, eukitzeko ainako, ez? Orduan, berezko arazoak dazke, berezko momentuk dazke, bai garpen biologikoa, psikologikoa, kognitibo aldetik gana bai eskaldatzea, gurasoan papera zenbatekoa dan, ez? Ja ez zia guraso ordura arte izan zian hain printzipalak, ja lagunak azaltzen dira, lagun arteko arazoak azaltzen dira, hogeita nabaitan nola gestionatu gauzak, babatzuk bestia baino hobeto ematen dituzte gauzak, orduan berezkoak dituzten, eta hau gizarte aldatu harren ere emango dan gauza bat az, azkenean biologiari lotutako aldaketak dira, eta ez gizartean aldaketa bakarrik, orduan pixkat bi gauzak uzartzea, eta orain dikan zailago bezala iten zaizki askotan, ba, gizarte aldaketa hauen aurrian dauden, ba, gora beren aurrian, ba, erosotasunez, edo entzat ongizet emozional batek dikan ikusita ez, ba, era egokiago batean bentzela eratzunak ematen.
0: Formula magikorik ez da egongo, baina garai turbulentzia, garai horiek ahal bezain ondo pasatzeko, gakoa hitz egitea izango da, eta emozioen hezkuntzak ere zerbait izango du horrekin. Ez dakite, hori badakite, ez dela hezkuntzari sol-solek dagokion alorra inundik ere, ez da urrik eman ere gizarte osoari, baina ez dakit ikastetxeetan nahikoa jorratze alda hori zu dakizunagatik.
1: Ba, badakit askoz gehiago ematen dela, osea askoz lanketa gehiago egiten nahi diala, eta ne ustez txapo egiten nahi dian lanagatikan. Ze lehen, ba, bueno, ba, beti onzitezkenez, nola baiteko lako kurtso laburrako mantzitezkenez, ba, gure garaien otezian, ba, trafikoa buruzko txarla bat egongo dala, seksualitatea buruzkoa, ez dakit olako gauza pintzelada batzuk egongo zial, baina igual ez zitzaion enbesteko garrantzia ematen, bai, ba, pintzelada bezala izatezialako, ez? Ez zan igual matematika bezalako ikasai bat ematen zan, edo plastika o euskera bezalakoaz. Ordu noen, nero ustez ematen zaion garrantziak du pisu asko, eta ordu hain, ba, ez dakit, esku hartzeko iztiarra mate horrek, ba, horrek onura handia daka. Esan duten bezala, estigmatizazio hortatikan, ba, urrundu iten dalako, gauzak normalizatuago bezala ikusten dira, itzeitia esan duzun bezala horrek dakan garrantzia, edo bintzat, kanporatze horrek dun garrantzia, ba, ikusiten dalako, kanporatze horrek nola baiteko, ba, laguntza behar dun edo ez, ba, ikusiten dalako, ez, o bintzat, horraztu iten dulako laguntza behar dun hori, ba, horri laguntza eskaintzeko ere, bai. Orduan, denostez, lana iten da, geroztak egin iten da, eta horrek garrantzia handia daka.
0: Psikologoaren gana joatea normalizatu da zorionez, zeuk esan duzu, presidioa da, alegia, joaten da, baina joan alduena, ze oia, presidioa ez da demokratizatu, hori lehen goan dago. Psikiatraren gana nor joaten da?
1: Bueno, a ver, publikoan junda, osea, nire ustez deribazio aldi mada osasun mentalea azkenean, bai bata zein bestia azalduleke, osea, zena bete, psikiatra o psikologoa izan azkenean, ikuspegi oso psikoterapeutikotikan lan egin beharra daulako aurretan erabetan, ez da botika bakarrik, erabetan, o gaztietan, edo bentsat, hoi ez da, nire ustez, eragin korrenean lan aiteko erabintzat. Eta orduan, zein aiatzen den psikiatria gaztietan, ba, igual, nola baiteko, ba, botikaren behar horrekin, ba, egin dezaken lan psikoterapeutikori, ba, erraztuko dio, ba, pertsona hori izango da, eta pribatu mailan ere ustez, ba, esan dezun bezala dirua da medio, baina, bueno, ustez, arazoa, ba, larritasun mailaren araberakoa bezala izango, eta ez emata larriagoa, ba, igual, segurazki, igual, psikiatriaren gana ere jongo da. Psikologia eta psikiatra, osa, bi interbentzioan ere ustez biharrezkoak izango ja.
0: Iñaki Kerejeta Lizeaga psikiatrarekin ari gara, 17 urte dara matzazu Iñaki, Basurtoko erietxean, eta guardia bakoitzean izaten omen dituzu, bere buruaz beste egiteko aleginak izan dituzten adin txikikoak. Horrela alda?
1: Bueno, ba, justo atzo, bakarrik ez genuen neuki. Atzo ez tanetorri, garenkarenko ezien pentsatzen atxunez. Beti ez daude, egia da leheno baino askoz gehiago ikusten diala, eta esanun bezala osateten bezala are eta, osa, menustez, lehen garai batien baino, esaten bezala mazazpi urtagoetan, ba, bueno, azkeneko ba 8 urte hauetan ikusten da igual aldaketa hondigo, ez? Ba pandemia aurreko bi urte horiek pixka kontuan eukita ikusten dena da igual gazteagotan. Leno baino balen nera bezaro, ba 15, 16, 17koak azaldu zitezken puntualki. Baino hain, ba 14, 13, 12 urtekoak, desatezu, jo, baina ume honek ze bizitza daka hainbesteko sufrimentua pairatzen du lasumatzeko eta horrela ez jarraitu nahi izateko bezala, ez? Osea, horren ikustetugu nahi igual da, gazteagoak bezala. Ez pixkat, aldaketa handia da, oi, gazte asko azaltzeiala, esan enten bezala, eskuragarri bezala ikustegue, nire ustez, osasun mentalea juteko aukera, oi, o bintzat, igual, irisgarritasun aldetika, balenago juten dia, turren iguale baita balenago aliatzen dia, ez? Igual ez dute hainbeste itxoiten, eta horren, ba, bueno, gerora tratamentuak, inbertian interventzioak, ba, erraztura egite dituzte, orduan. Egia, a ber, basurtokoa dakizuen bezala hemen intermodalan ondoan dago, eta oso eskuragarri dago populazio guztian zatorron, nik beti esatez sesgo ondila da kaulaguk, ez oso errez iristen dialako gure ospitalia gaztiak, edo, bueno, populazio orokorra. Eta, bueno, horrek baita igual gure ikuspegia nola baiteko sesgo batetik anik ustarazte igaz.
0: Mm-hmm. Baina gauza ona da, hain eskuragarri egotea, eta eskerrak hain eskuragarri zaudeten, ez dakit, nola iristen dira gaztetxo horiek, nola jokatzen duzu, pentsatzen dut dena protokolizatu izango duzuela, baina nola bideratzen dituzue?
1: Balde un bezala askotan, eske saiatu berdeu pixkat ikusten, zer baterainoko arazua dakan, zer baterainoko larritasun maila dakan, suizidio ideak dauzkan pertsona batek, eta horren atzatik anabaita zerk eragin dieza joken, ez? Ondo ez maila hori ukitzeko, zer igual askotan, ez ba igual, ba, norbait, imagina genezake, edo igual ez dakin pertsona batek, ba, bueno, suizidia baldin badago, ba, bueno, ba, ingresatu eta listo, ez? Ta, bueno, eske igual ingresuakin ez dakit zen baterainoko aldaketa egin dieza jokegun, zer rindezak egun ingreso batekin, zi igual, ez da kadera puskatu zait, kadera operatu, eta jazta, ez? Ez da gure interbentzio askotan ikusi beharra dakau zerk lagunduko dion gehiena. Ez dakit botika dan, ez dakit ingresua dan, ez dakit txeko egoera aldatziak lagunduko dion gehiago, orduan, bueno, egoeran arabera edo bintzat ondo eza horren kausalitateari lotutako ba interbentzioa ikusten nik askotan eraginkorren hau izateala. Mm-hmm. Baina, bueno, egia da gero errealitateen aurrean aldegun aite dula. Eta batzutan, bueno, ba erresena da ba ingresatzea, eta, bueno, ba ingresuan ba ikusiko da gero zerrin, ez? Osa, igual, baina, bueno, ez da beti ingresuak indena soluzionatzen, ze batzuntzate baita ingresua oso, ba, mingarria izan leike, gurasongatik banantzia izan leike, berreletatea dekan, ze igual ez da gurasuekin du negoerak ondo ezaren kausalitatera egiten diona, orduan gurasongatik bere iztiare baita, ba oso mingarria izan daiteak bagazte horrentzat, orduan erantzun bakarra ez dakat. Orduan da, oso kasuan araberako interbentzio oso individualizatukin berra daude.
0: Esan diguzu, zuk 17 urte dara matzazu hor basurtu nanean, eta azken 8 urteetan, nabarmen, edo bintzat gora egin duela, suizidio aleginak eginda zuen gana iritsi diren gaztetxoak, sexu erasoen biktima izandakoak ere ugaritu egin aldira.
1: Bai, oik asko azaltzea. Eta askotan suizidio saiakera horren atzetik gane baita hori azaltzen da. Ez? Igual ez momentun ez izulako esaten, ze hori esati ere baita ez da bater erresa. Mm-hmm. Eldu askok esatez duen bezala, ba, nerabe batek askotan ez du esango, edo bentsate hori esatia, ba, bueno, ez da lehen urratxa izaten, igual da 8. urratxa, ba, lehenengo aurrean dakazun pertsona horrekin baitzen gozu gezki zaudela, eta gezki zauden horren aurrean, ba, bueno, bestelako sintoma batzuk azaldu leizke, eta horren susmuan arabera, igual, ba, bueno, konfidantza horrek igual nola baiteko, ba, ze ez da, oso gauza mingarri bat kontatzia, azkenean berriz biluztia bezala da, ez, o bentsat hori gogoratziak berriro, ba berpiztu itezkitzulako, ez, ba mamu edo ikara edo gertakari guzti horiek eragindako sintoma guztik, orduan ez da batera erresa izaten hortaz hitzaitea. Egia da, zoritxarrez, kausa, osea, kasu gehi handia edo daude edo gertatzen dira, edo gehiago gazaltzen zaizkigu, ba, irisgarriago gaudelako ere baita, osea, ez dakit, ne ustez, bi gauzak baita daude, edo lehenago denuntziatu lehizkelako, lehenago denuntziatzen dialako. Edo arreta, edo begira da, ez talako bakarrik klinikotikan, igual ezkuntzatikan ebaita, baina ustez begira da gertuago da olako, eta orduan eskolak berak ebaita baskotan, zetu, ume honek zazerbait daka, o nera be honek dakan aurkezpena ez da bere ezkua zerbait gertzatzen zaio, eta bueno, ez ma, beraiek ebaita bidiratzen dituzelako askotan kasuk ebaita. Orduan, zoritxarrez, kasu asko egotea, seksu ba, agresionatzetikan azaltzeianak, edo hien ondoriozko arazuekin azaltzen dianak, eta bai, olako bastante ikusia. O pandemia ostean igual gehiago esango nuke daudela.
0: Eta bai. Eraso hoiek gehienetan esan izan digute adituek etxekoek edo oso gertukoak egindakoak izan ohi direla.
1: Bai, normalian bai. Momentzat nahiko gertukoak izan leizkenak, bai.
0: Eta ordun geratutako gaztetxoak ere bai pentsatzen dut.
1: Ba, bai. Eta bai azkeneko bi urtetan hiru bai. Euki ditu ba sexu nahi gabe eukitako sexu harremanen ondoriozkoak, esan ez beraiek borondatez eukitako sexu harremanen ondoriozkoak, holakoak ebait egon diala, bale? Osa, pixka denetatik egon leike, eta egon lauek ez di egon osasun mentalea iristen, no, bintzat ez dute, ba, jesu sexu jazarpen mandeten ondoriozko, ba, errealitate baten aurrean ez da holako, edo bintzat ez du lako ala ikusten bintzat bere burua, naiz da amasei urte eduki, ez? Ego amabost urte eduki, baina beste askok, bai. Eta orduan, ba, bueno, aurren aurrean, ba, bueno, ba, egoera hondik ama delikatuagoa ikusten da, ez azkenian oso ume, beste bizi batekin bezala daude barrunez, horren aurrean, boa, ba, egoera oso larria izatea. Mm-hmm. Larria da, bueno, bai, oso sensiblia.
0: Basurtuko erietxeko psikiatria saileko egunerokoa pixka dekartzen ari gara, eta horixe da, zuen egunerokoa, ni bururatu zaidana da, nork zaintzen du psikiatraren buru osasuna? Ze etxera joan dokoan horiek denak atzean utzi beharko dira? Norberak bizitza osasuntzu bizitzeko ere, ala?
1: Hoi da teoria, hoi da. Eta igual etxeko egaldetu. Zenbat ainoko gaitasuna, zan eustez, den momentuko kudeak eta dakau. Batzutan etxekoa bombardetu ingo jau ze gaizki nahon, eta beste batean, ba, bueno, ba, gure kudeak eta oza, paralelo bat egiteko aukera daka, o, bai, gure kontsulta azkaulako, oza, bestekit, ba, gure gukerone, jun terapia, bez terapia, edo taberna jun lagunekin kaina bat hartzea, oza, ez dakit, batzutan bestelako omendia jun bultat ematea, ez dakit, nolazan, oza, bakoitzak bere kudeak eta bat ingo.
0: Sorgortzeko arriskurik ez aldago, hain, bueno, ez dira beti gertatuko, baina sarri xamar gertatuko zaizkizue, baina ipatu ditugun moduko kasu oso oso gogorrak, suizidio alegin egin dituzten gaztetxoak, edo seksu abusuen biktimak izan direnak, ez aldago arriskurik hori, norbera sorgortzeko.
1: A ber, ne ustez oso ikuspegi sesgatu dakau bizitzan aurrean, ne ustez oso immunizatuta daude gora asko aurrean, eta bai, ni ez dakit, oain dala gutxi, bai, Garzia Iñarritu hemen dokumentalago bai ikusten egon ginean, eta nik nire mabikutea izaten egon nik ez dut bizitu, igual, zuk bizi izan dezun emozionalki ekola, ez dakit, gordintasun hori, edo, ez dakit, gordinkeri horren aurrean, oza, ez dakit, anestesiatu egin ez gehatzen, baina egila da, pixkate egunerokotasun hortan, hortan zabiltzan egin ebaitan, nola baiteko, ba, zaintza, ba, nahi gabeko bat, ba, garatu iten dezu, lorateko koratza bat bezala intendezu, eta naiz da gero zure momentu keuki, ba, bueno, egunerokotasunean behintzat, ala segitzeko edo, eta nortzen zoi beste zerbitu askotan ebaita, ba, onkologian lan iteguenak, edo onkologia pediatrikoan iteguenak zesan ikezaz, hori eka baitan nola baiteko, ba, bueno, ba, bueno, bestelako lau bat gainean jarrita bezala lan daiteko, ba, doai hori, ba, beharra dakazuta garatu iten dezu, ez zenboak inebaita. Nik ez dut esango hasi nitzanean gaur bezala kudeatzeko gaitasunan ekanik, ez da imaginatuko nukenik anebaita, ez, askotan. Igual, ba, neharrez hasi nitekeen, ba, etxea, bueno, guardetek atetan momentun, ez, eta igual bain, bueno, ba, igual ez, gauza igual ikusitare baita, ez, edo aurrian egoera hori ukitare baita, ez, torun, bueno. Ez da bakarrik kanadazka hula, oza, kanadaz apartero baita bezalako, ba, bueno, larruare bat ezberdinak dako bia.
0: Iñaki Kerejeta Lizea, elkarrizketagatik eskerrik asko, baina bati bat egiten duzuen lanagatik, eta hemen formula magikorik ez dago, baina hitz egiteak osatu egiten duela, esan ez amaituko du, ondo irutze bali mazaizu, hitz egin egin behar dela, eta kanporatu egin behar dela, hori izan diguzu.
1: Primeran irutze zait, bai, horrekin gatuta ez da gutxi.
0: Iñaki Kerejeta Lizeaga, Basurtoko ospitaleko psikiatra, eskerrik asko, bejon dizuela.
1: Bale, mil esker zuei.
2: Uda guztietan bezala, Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900 24 24 24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
3: Eclipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Euskadi Irratia.
0: Leitzaldera goaz, jauzi batean Gorriztarango Gorritz baserriko emakume jeinutsuaren gana. Gotzone, Sestorain, Zabaleta, egunon Gotzone, zen modu zaude?
5: Oso, ongi, zuek?
0: Ongi, beste konturik ez da irratian ere, larrea gorrituta daudela eta nekazari jendea larri zabiltzatela. Gaur hortaz hitz egin dugu, orain baino lehenago zurekin. Eta azken astetan zainketa kontutan eta aritu zara, ze ekarriko diguzu aur?
5: Bueno, pa gaur hitz egin nahi nuke nekazaritza herrikoi eta iraunkorrari buruz. Zer esan nahi duen horrek askotan entzuten den kontua delako, eta lotura egin nahi nuke baita ere gaur egun dugun ba lehorte eta beroketa eta gauza guzti hauekin. Usten baldin badira zue behintzat.
0: Utsiko ez dizugu ba, Gotzone, horretarako ditu dizugu. Zeurea da hitza.
5: Bai, begira. Asko hitz egiten ari gara lehortetaz eta bizitzen ari garen arazo guzti hauetaz, ez? Baino garbi dago hau zerbaiten ondorio dela, ez? Mundu mailan ematen ari den beroketa global hori, ba hori argia da. Eta horren atzean ba daude negutegi negutegi efektuko gasen isuria. Eta hor, egun dugun elikadura sistema globalak badu bere, bueno, eragiten du. Esaten da, isurien erena elikadura sistema global horrek sortzen duela, ez? Orduan hor, guk ikusten duguna da, etxalde bezala, da, epe motzeko neurriak hartzeaz gainera sakonagoko aldaketak egin behar ditugula, ez da? Aurreko txandan, zerbait aipatu nuen honen inguruan. Hau da, pasatu behar dugula, elikadura sistema global batetik, berriro, birtok kiratzera elikadura sistemak, ez? Elikadura buru jabetza lantzea, nola baitere. Eta hori lotzen dugu eredu batekin. Eredu intensibo industriala, azken urtetan hemen Nafarroan ikaragarri garatu dena, esate baterako, oso lotua dago elikadura globalari, ez? Edo elikadura eredu global horreri. Eta aldiz, landu nahi badugu elikadura buru jabetza eta subiranotasuna eta hori dena, derrigorrezkoa da elikadura, nekazaritza, herrikoi eta iraunkorra lantzea, ez? Lurrari eta lurraldeari lotuta dagoelako, beste egiteko modu bat delako. Eta gaurkoan, azpimarra herrikoi hitz horretan jarri nahi nuke.
0: Herrikoian.
5: Bai. Zer esan nahi dugu herrikoi horrekin? Baserrietan, eta gure etxaldetan, ehundaka eta milaka urtetan joan da, nekazaritza, hartzantza, abeltzantza, kultura bat metatzen, ez? Urten joan den poderioz, ez da? Kultura hori eraikitzen joan da eta osatzen joan da bidean, ez, eskarmentuaren bidez, joan metatzen joan den jakintzekin eta jakinduriarekin, ez da? Eta herrikoi hitz horrek, hain zuzen ere, horrekin dozer ikusia. Horregatik guk esaten dugu nekazaritza iraunkorra, ez? Lotura duela baita ere baserriaren dimentsio kultural horrekin, ez? Jakinduria oso bat dagoelako horren atzean. Asteburu honetan gertatu zait izan dut aukera joateko Lourdes Iriondoren pastorala ikustea.
0: Ara.
5: Bai. Eta han ere ikusi ahal izan nuen nola tradizioa eta modernitatea uztartu egin duten aurtengo egileek oso modu txukunean gainera, ez? Bertsio eguneratu bat nola baitere, ez? Bagune kazario, baserri tarrok ere, Esanen nuke gauze bera egiten dugula, nekazaritza iraunkorraren bidez. Hau da, tradizioari edo esentziari eutsi egiten diogu, baina modernitateak eskaintzen dizkigun baliabideak erabiltzen ditugu. Adibide bat, teknologia arloan. Hau da, gaur egun belarra ez dugu egiten eskuz eta eta ez dugu garraiatzen behorrakin, ez? Traktorek dauzko, traktorek erabiltzen ditugu, ez? Edo gazta ez dugu egiten eskuz garai baten bezala, ez? Bos inen inozen gehienez, horrela, ez? Daukagu mekanizatuta, eta horrei esker, ba, egiten ditugu askoz ere gazta gehiago, ez? Edo baliatzen gara baita ere, ba, zientziaren disiplina desberdinek, ez, eskaintzen dizkigun erramientataz. Ba, gaur egun asko hitz egiten da agroekologiaz, hitz egiten da nekazaritza biodinamikoaz, regeneratiboaz, bueno, hoiek dira nolabait ere zientziak egiten dizkigun ekarpenak, ez? Eta egiten duguna da nolabait tradizioari eta esentziari eutsiz, ez? Ba, bagoaz, ekarpen guzti hoiek gure jarduera beraztuko duten ekarpen guzti hoiek barneratuz. Horregatik da nekazaritza herrikoi eta iraunkorra. Bi elementu hoiek, ez, tradizioa eta modernitate hori, ez, nolabait ere zehatzen dituelako, bere gain hartzen ditulako. Eta elikadura burujabetza eta agroekologia eta nekazaritza iraunkorraren aldeko mugimendua nolabait ere baserritarren eta baserrita etxalden kultura metatu guzti hori balioan jartzen du. Ez du egiten eredu intensibo industriala gauza bera. Eredu intensibo industriala sustatu dutenak mendeak daramatzate gure kultura guzti hori gutxiesten, balioa kentzen, ez? Tontoa bagina bezala. Eta gu, ez gara tontoa, gara oso jende jakintzua, ez? Eta gure zaugarrietako bat izan da subiranoak izatea, autonomoak izatea. Eta hori, lobby ekonomiko hiei etzaia interesatzen. Lertzen da horregatik, guk lotzen dugu elikadura burujabetza benetan berreskuratu nahi baldin badugu, nekazaritza iraunkor herrikoi horri bidez egingo da edo ez da egingo. Zikitu lertu den.
0: Bai, aski garbi ari zara. Zeuke nekazaritza herrikoi eta iraunkor horren arrakastaren adibide batzuk era aipatuko dizkiguzu igual?
5: Bai, Euskal Herrian asko du, bueno, esan behar dut, dugula sekulako kultura arlo honetan. Eta arlo, adibidez, baratzegintzan, ez? Baratzegintzan esate baterako ditugu bi baratzegintza mota. Baratzegintza Euskal Herri ezekoa edo mediterraneo isurikoa, hau da, herriberan eta kostan ez da egiten baratzegintza berdina. Eta hor, Gipuzkoan eta Bizkaian eta azken urtetan esate baterako eredu agroekologikoan ari diren proiektu edo nekazaritza eredu herriko eta iraunkor honetan ari diren etxalde ba asko dauzkagu, Nafarroako hegoaldean agian gutxigo, zerenan intensibo industriala erabat gailendu zaigu. Edo Artzantzan esate baterako, ez? Lurralde guztietan dauzkagu eredu horren adibidek. Ba frutagintzan izan, ez, badira eta honetan esan behar asko galdu dela, ba laboreak eta lekaleak, ez, ekoizpenean bai Nafarroko erdialde hegoaldean eta bai Araban hor sekulako aberastasuna zegoen, baina azken urteetan asko galdu da. Baina oraindik gelditzen zaizkigu badibideak, badibidez nekazaritza ekologikoa egiten ari diren kasuetan, ez? Orduan, guk ikusten duguna da, etorkizun iraunkor bat izan nahi baldin badugu, ba, kultur guzti horreri eutsi egin behar zaiola eta balioa eman behar zaiola.
0: Geu horretan, gotzonez estona izabal eta eskerrik asko gaurko agatik, eta gaur 8 arte.
5: Eskerrik asko zuei.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Bizkaiko Metaleko patronala prest dago lan hitzarmenak euskaraz negoziatzeko, ELAk eta LABek eskatu bezala, baina Begoña San Miguel, Femenen president, lan hitzarmenak euskaraz negoziatzeko, ELAk eta LABek eskatu bezala, baina Begoña San Miguel, Femenen presidenteak azaldu du honek berez luz

0: Femenen presidentea.
1: Normaltasunaz hitz egin dezakegu, baina ez oparotasunaz. Jarduera, merkatuak, eskari zorroa eta fakturazioa hobetu dira, baina margenak okerrera egin dute eta inbertzioa murriztu egin da. Urtea maierarako jarduera egonkor mantenduko dela espero dugu, baina ez azkunde sendorik.
0: Bizkaiko metalgo enpresen bi kezka nagusiak 10,4%ko absentismoa eta langile falta direla azaldu du. Nafarroako azkoien taldeak 109 milioi euro fakturatu ditu urte hasiera honetan urtarrila eta ekaina artean, iaz epe berean baino 106 gehiago, baina Nafarroako multinazionalaren irabazi konsolidatuak 120 erori dira. Azaldu duenez, negozioa azteko ahaleginen ondorioz izan dituen gastu finkoek eraginda bat ipat. Alemania da, azkoien taldearen diru iturri nagusia bere irabazien eta salmenten eren batek bertan du jatorria, Alemanian. Berriki, Clerbil, Euskal Taldeak, azkoienen akzio guztiak erosteko eskaintza publikoa egindu, azkoienek adirazitu eskaintza adeitsua dela. Jose Antonio Jainaga buru duen taldeak 10 euro eskaini ditu, azkoienen akzio balkoitzeko 244 milioi euro denera. Osakidetzako mahai sektoriala osatzen duten sindikatu guztiek, medikoen sindikatuak ez beste, Satxe, Ela, Lab, Komisiones eta UGTek, agerraldi bateratua astear dute, Bilbon, Jaurlaritzak medikuen sindikatuarekin itxi duen akordioaren kontra udazkenerako mobilizazioak edota grebak iragartzeko. Sindikatu guztiak Osakidetzaren mahai sektorialetik altxe ziren joan den astean, Jaurlaritzak medikuekin itxitako akordioa baztertzailea dela salatuz eta profesional guztien lan baldintzak hobetzeko beharra aldarrikatuz. Alberto Martinez, Osasun Sailburuak defendatu du akordioa ez dela baztertzailea eta ez diola atea isten gainerako langileen lan baldintzak ere berriz aztertzeari. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaleak sindikatuei eskatu die irailean mahai sektorialean eser daitezela.
2: Importantea dela eseritzea, hitz egitea, medikuekin akordioa lortu izanak ez dukentzen, beste batzuekin akordioak ez lortzea. Usted bere talantea erakutsi duela bai sailburuak eta baita ere saiak akordio asko lortu dituzte legealdi honetan. Hori da bidea. Irailean mai horiek irekita jarraituko dute eta guk espero duguna da sindikatuak eseriko direla elkarrizketara eta negoziaziora.
0: Uribarri Ganboako urtegiaz urte osoan gozatzeko katalogo aurkeztu du Arabako Foru Aldundiak. Orain nagusiki udan jotzen dute herritarrek urtegira, baina Aldundiak urte osoko aisialdi leku gisa eskaini nahi du. Horretarako 15 esperientzia proposatu ditu natura eta ondarea ezagutzeko, horien artean esaterako txirrinda ibilbideak, txoriak ezagutzeko esperientziak edota urpean gelditu zen herriaren historia ezagutzeko aukera. Cristina González, Turismo eta Enplegu diputatua da.
3: Para descubrir la riqueza natural del embalse en cada estación del año y historias anegadas.
0: Katalogoa turismo bulegoetan dagoeneko eskura daiteke eta gainera Aldundiak sare sozialetan egingo du kanpaina. Ez dago eragozpenik errepide sare nagusian, baina gogoratu Baionatik aurrera. Ez dagoela Bordelerantz joaterik A63 autobidetik ez da trenez ere. 40 gradu inguruko bero zakarra izango dugu Gasteiz eta Iruñan eta are beruago Ebro Ibarrean Euskalmeten iragarpenaren arabera itsasertzean egoera xamurrago izango da. 30 gradu inguruko temperatura izango dugu hiriburuetan ipar mendebaldeko haizeari esker hein handi batean. Giro eguzkitsua, arratsaldetik aurrera behodeiak agertuko dira itsasertzean batipat. Eguardien izango da hurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

Ezineten astuko noski normaltasun berria kontzeptuaz antilingua sortzen dutenek oparitu ziguten, ze oparitu. Ziriztatu ziguten zit debalde gainera. Ba argi, uda parte honetan sufritzen ari garen eguraldi moduari ezote dioten klima normaltasun berria izango. Bero klase hau ezta parte honekoa, lurrak eta itsasoak izorratuko dizkigu eta jakina, bueltan bertan bizi garenok. Gaur, seietatik goiti, uraren kontsumoa alerta gorrien izango dute, Lapurdi, Baxenafarroan eta Zuberuan,

0: eta herritarrei eskatu diete zurtzia zerabiltzeko gure ur bedinkatu hori. Eta hegoaldean ere uda gorria, nekazariak larri entzun berri dugu gotzone sestorain. Broma gutxi, uztaileko berri ez dugu oraindik, baina ekaina eta inorrezta harrituko honekin inoizko ekainik beroena izan da Europan. Eta kontinenteko heriotza tasa behatzen duen sistemak, Euromomok, esan du, beroak 10.000 lagun hil dituela ekainean. Datu horiek nola kalkulatzen dituzten jakiteko, eta berotik babesteko alkubila, deitu diogu Euskadi Irratiko etxeko medikuari, Felix Zubia Olaskoari. Egunon, Felix?
1: Baite, egunon.
0: Zer modu zaiz, Felix?
1: Ondo, ondo, oporregun batzuk ere pasa dizkilagu, eta lanera bueltatuta, hementxe, bueno, Euskadi Irratian ez, Euskadi Irratian, igande hontan azken zaio egingo diogu, eta gero oporrak.
0: Osasunez eta ondo?
1: Bai, neu ondo.
0: Egu ondo. Aizak, buruan dabilkigun kontua da, zenbat 100 lagun hildiren gurean, 230, azken datuen arabera Euskal Autonomia Erkidegoan bakarrik, beroak hildakoak aurten. Eta jakin nahi genuen, ia nola, eta nork ebazten duen, zein hilden beroagatik eta zein ez. Ik ba, aldakik horren berri?
1: Bai, baina neurketa ez teko zozeatza, eh? Esango diagu bentsat, egindako neurketak badizkikela akatz metodologikoak ere, baina bai, nola urtero berdin egiten deken, bai hurbilketa badakela, ez? Hau da, nik kopuruan baino gehiago, urtetik urterako aldean geldituko ninduake, eta hor bai, igoera oso nabarmena izan dekela. Berez, neurketak hauek egiten dituk, guk medikuok heriotza parte bat sinatzen diagunean. Hada, guk heriotza parte bat sinatzen diagunean, heriotzaren arrazoia jarri beharra daukagu, eta hor beti gehitzen, hau da, bihotzeko arazo bategatik hiltzen baldin bada, adibidez, idazten diagu bihotz gutxi egitasuna. Eta horrekin batera, beroak parte hartu badu, ba, idatzi egiten dut, aldamenean, ez? Beroaren eragina. Eta hortik ateratzen dituk estatistikak. Orduan, kontu baduk, espaduiago idazten edo espaduiago susmoa izaten, ba, ez dela gertzen. Heriotza batzuk zuzenean beroak eragindakoak neurtzen erresak dituk. Hau da, bero kolpeak zuzenean pertsona hiltzen dikenean, hori abez neurtzen duk. Mm-hmm. Baina beste batzuetan, beroak beste gaitz bat okertzen dikenean, ba, erregistroa beti azpitik geldituko duk. Ordan beti honen gainetik gelditu dela, seguru. Mm-hmm.
0: Zer da bero kolpe bat? Noiz esan daiteke bero kolpe batek hilduela pertsona bat?
1: Bueno, bero kolpeak bi agertzeko modu diferentea dizkik. Batdek bero golpe aktibo esaten diaguna, hau da, eguraldi berotan, lan egiteagatik eta ariketa fisikoa egiteagatik, ez? Gorputzak beroa sortzen dik eta beroa kanporatzeko gaitasunadik izerdi bidez. Eta inguru giroan bero handiagoa dukenean, baina baita ere pertsonak bere bero gehiegi sortzen dikenean, orduan sortzen duk. Eta horrelako heriotza batzuk ikusi dizkiagu, eh? Baso lanetan ibilitakoetan, eraikuntzan ibilitakoetan eta bar, ba, beroak zuzenean hiltzen. Eta gero badak beste bero kolpe pasibo bat edo, horietan pertsonak ez dik izerditzeko gaitasunik hartzen dizkiken botiken gatik. Eta antidepresibo sortu dezakete, diuretikoek ere bai batzuetan, epilepsiaren kontrako botikek, orduan pertsona horrek ez dik jarduera fizikorik egin, baina beroaren kontra erantzuteko gaitasun gutxi dikenez, ba ezin. Orduan mezua emateko aprobetxatu nahi niake ez, egun bero hauetan, inork ez dezala ariketa fizikorik egin goizean goiz espada edo oso iluna barrean, egiten baldin badu eta ondo ez txikienarekin angusteko, lan osasunaren aldetik ere, ba, kanpoan lan egiten dutenak eta kontu zibili daitezela, eta gero, norbait baldin badago, ba, depresioaren kontrako botikak hartuz, epilepsiaren kontrako botikak hartuz edo antzerakoak, ba, pure edan dezala eta toki babesian egon dadila.
0: Hara, ez genekien, botika zehatz batzuek eragina izan zezaketenek, edo beroari aurre egiteko berez dugun gaitasuna murriztu zezaketenek, interesantea hori. Dena den, hasiaiz esaten nola estatistikek badituzten beren errenak, baina ulertu dugunez behintzat, ike ez duk zalantzan jartzen, beroak hildakoak gero eta gehiago direla. Zertan igertzen dizkioke utxuneak estatistikei?
1: Bueno, ba, estatistikak azkenean, erregistroak edo dokumentuen betetzeak azkenean ekintza burokratikoak dituk, ez? Mm-hmm. Eta gero, medikuntzan gauza bat zuzenean sortu badenean oso erraza dauk esaten, ez? Bori da, ba, norbait bizikletan ibili baldin baduk 40 gradutara, eta iristen bazaik, ba, korputzeko temperatura 42 gradurekin, eta konorteri gabe, ba, badakik hori bero kolpe badukela zuzenean. Mm-hmm. Baina, beroak beste gaitzasko okertzen dizikenean, batzutan ez diaguan zematen, ez? Eta gero erregistroak ere beti ez dituk zuzen egiten, hau da, nik heriotza arrazoi nagusia garbi zeukat, baina aldamenetik eragiten dikena ez zeukaten garbi. Mm-hmm.
0: Eta sintomei dagokienez, ze Orantxe jarri diguan adibidea ba, oso nabarmena du, bero sapa ari duela bizikletan dabilena, eta temperatura neurrizkan poigotzen zaiona, konortea galdu arte, baina mutur horretaraino iritsi gabe, berotan gaizki dagoenak, zertan igerriko dio, neurri hartu behar dituela?
1: Bai, ba, ondo ez bat, nekea, eta askotan egarri sentsaziori gabe ere izan litekeek, no da, klasikoki izaten ditek beti, ba, egarri sentsazioa buruko mina ondo ezarekin, baina batzuetan, eta pertsona batzu badituk, eta batez ere adinekoetan eta egarri sentsazioa ere nastu izaten diatena. Eta horregatik, prebentzioan jarri behar diegu lanik gehienez, eta adineko pertsonetan aur txikiekin ure eman egun beroetan, eta gero aldela beti itzalean izan, burua ondo tapatu, eta eguzkitan alik eta denbora gutxien izan, ez? Eta gero ondo horberak nabaritzen diken hori duke, nekea, buruko mina, ondo eza, eta hortik aurrera gero ja, beroak kalte egiten dikenean, ba, norberak dizkiken gaitxiotasun horiek okertzea, ez? Bai, birika, bronkiotako edo bestelako gaitzak.
0: Adinak ere jokatuko duik hemen partea, ez da?
1: Bai, aur txiki txikienek garrian nabaritzeko gaitasun eta ez dietenez, ba, gehiago edan behar ditek, eta gero behin, ba, laro gehi urtetik gora, baina lentxeago ere bai batzuetan, egarria nabaritzeko gaitasunare galdu egiten duk, eta pertsona hauekin izan behar diagu kontu berezia.
0: Eta, ikeuk duela urte batzuk esan baligute nola egongo ginen orain, sinistuko alukek?
1: Ez, egi esan da ez. Hau da, gu beti irakurtzen genian hau, hau, literatura medikoan aspalditik jasotazioak. Eta, ba, irakurtzen genizkian, ba, Mexikoko esperientziak, Andaluziako ez dakize ingurutako esperientziak, baina Europania ez, eta gure inguruan areta gutxiago ez. Eta guretzat udara, negua beti izan duk, gripe eta bestelako arnaz infekzioen garaia, baina udaran alde horretatik gaixo kronikoentzat bolara unauan, edo garai seguru hauan. Eta aldaketa ikusi diagu, ez? Eta geukere hortan nantzen baten diagu aldaketa klimatikoa bai.
0: Osasun gintzako profesionalak zaudete premia dugunean gaitzakutuak, edo zerbaitek ondo ezarain digunean gure ongizatea zaintzeko, eta gu sendatzeko, baina aldi berean bazaudete, ba, gizartean datozen joerei eta indarra hartzen duten gaixotasunei eta osasunak kaltetu dezaketen fenomenoei aurre ikusteko eta horren arabera neurria proposatzeko edo. Ez dakit, aurten bizitzen ari garena geratzeko datorrela dirudi, alegia datozen urteetan ere ikusiko dugula, honek zerbaitetan aldatu beharko alituzke, gure prestaketak eta gure psikologia eta gure jarrera, beroarekiko.
1: Bai, bueno, beti bezala prebentzioan jarri beharko geniake lana, ez? Eta aldaketa klimatikoari kontra egitea denon lana duk. Bueno, ukatzea nik ez dituzte inork ukatuko dunik, ez? Eta kontra egitea denon lana duk, eta gero konkretua gora etorriz, ba, ohitura talde batetik, ez? Lehen hemen udaran, ba, kanpoan mendira joan, edo beste zerbait egin nahi bane genian, ba, esan, ateri duk eta listo, ez? Eta orain begiratu beharko diogu, ja muturreko temperaturerik ere ezten, ez? Orokorki, eta gero zaindu beharko dizkiagu bereziki adinekoak, ez? Adinekoak bakarda de handian bizi diren pertsonak eta hauengana nola hurbildu, nola kargu egin eta nola zaindu, ez? Bizitzaren alor guztietan eta beroarekin ere bai. Eta gero bada eztabaida izugarri bat ea aire egokitua jarri behar den etxeetan edo ez, ez? Beroari kontra egiteko osasunaren aldetik, bueno, ba komenigarri izango dute, baina gero egia da horrek ere inguru giroari zenbaterainoko eragina egiten dion ala ez, badek eztabaida handi bat. Eta neuketzu datorretan erantzun garbirik, irigintzak ere eragiten diko osasunean, ez? Hau da, plaza aderreilu edo zementu utzesko plazak izan beharrean, ba, zuaiz dun plaza jarri beharko dizkiagu, babeserako tokiak eskaini, ez hori ere osasuna duk dana, eta horretan ere lan egin beharko diagu.
0: Tira, ba, aski interesgarria, iregin izan dako konbertsazioa, Felix, hasi gaituk galdezka, estatistika hoiei buruz, ze inok ez dike zalantzan jarriko, aurtengo beroaldia sailetik aparteko dela, baina gero eta beroaldi gehiago eta gero eta larriagoak ditugula, eta horrek osasunean eragina duela, besterik duk, ba, ez genuela oso ondo ulertzen, noiz eta nola ebatzi zezaketen estatistika egiten dituztenek beroak hainbeste hildutu. Felix, besterik esan nahi alduk, despeditzeko?
1: Ez, ba, moendik denoi kontu zibiltzeko, ez? Azkenean bihar bada astuna gaituk, ez, edo latoso xamarra kontu hauekin, baina egun beroak baldin badituk, ba, babeserako neurri horiek hartzeko. Ba, ariketa fizikoekin behar baldin badiegu, edo goizean goiz egiteko, edo oso ilunduta, ez? Arratzaldeetan ere oraindik temperatura altu izaten duk, eta gero batez ere adinekoak ondo babesteko, eta botika jakin horiek hartzen ari direnak, ba, ondo zaintzeko.
0: Ederki, ba, Felix Zubia Olaskoaga, Euskadi Irratiko etxeko medikua, eskerrik asko eta besarkada bat.
1: Ba, berdin eta hurrengo bat arte.
2: Erdi Aroaren amaieran, Euskal Kantauria eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
3: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
4: Itzazadar honetan barrena.
3: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
4: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
3: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
5: Gaur norbait zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren Eurojackpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren Eurojackpoten. Asteartero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren Eurojackpot. Milioi dun forever.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Euskadi Irratia.

0: Martxo haren bian Israelek Libano erasotu zuen, Hezbollaren aurkako gerra arrazoi edo aitzaki hartuta, eta ordutik Libanoko hegoaldea erabat suntxitu du, milaka hilako, milioi bat desplazatu baina gehiago, eta eremu oso bat herri osoak hondamendian. Libaneko hegoaldean izan berri da nazioarteko ordezkaritza bat, gauzak zertan diren bertatik bertara ikusten, handauden gizon emakume eta aurrak nola bizi diren ikusten, eta han ibili dira talde horretan kazetariak, ekintzaileak eta ordezkari politikoak, tartean Palestinarekiko elkartasuna sustatzen duen Jala Nafarroa taldeko bikide. Patxi?
1: Alaxe da, egunon, Jon, Tiro, Nabatie eta Rashidie refusiatu esparrua bizitatu dituzte, eta bertati bertara ezagutu dituzte azken hilabetetako bombardaketen ondorioak, suntxitutako herriak, etxeri gabe geratutako familiak eta beldurra eguneroko bihurtu den errealitatea. Balantze ofizialaren arabera, 4.000 pertsonatik gora erailak izan dira, eta 12.000 gora zauritu martxoaren bitik ona.
0: Iruñeko gure etxera gerturatu zaigu, bidei horretan izan den Isa Eiguren kazetaria. Isa, egunon.
2: Egunon.
0: Tira, ez da gizen bat egun diren Libanotik itzuli zarela, baina tokatuko zitzaizun, galdetuko zizuten ingurukoek, ezagunek, akaso kazetariren batek ere bai, hitz batean nola azaldu diezu, bideiak utzi dizun gorputzaldia edo han ikusi duzuna?
2: Impactatua, hori da hitza, bai lagunaek eta bai galdetu didatez, jendea nahiko preokupatuta zegoen bidaio honekin, eta oso oso impactatua bueltatu naiz, egia esan da, ez, ikustea, ba bueno, ez, herri batzuk bombardatuak, ikusitugu zuzenean bombardaketa batzuk, jendearen historioak oso oso gogorrak entzutea, eta bueno, eta ikusitugu ere Gazako familiak Libanon daudela operazio batzuk espero, eta badituztela aurrak mutilatuak, ere bisitatu ditugu, orduan oso impactantea izan da.
1: Nola izan duzu aukera bertara joateko, izan ere San Fermin betean, uste dut jasu zenuela deia, eta hemengo gure anabas eroso horretatik, bestelako erabateko anabas batera?
2: Bai, ba, begira, Nabatie eta Tiroko alkatek, bueno, ba, helarazi ziguten gonbidapen bat, guri, Frantziako beste elkarte bati, Danimarkako eta Belgikako beste elkarte bati, eta, bueno, politiko batzuei area juteko, ze esaten zuten, nahiko bakarrarea sentitzen dutela, ez, nahiko bakarrik sentitzen direla, han bombardaketak daudeia egunero, eta nahi zutela batez ere gu ikustea, eta gero bueltatzea gure herrialdetara eta kontatzea zer gertatzen ari den.
0: Ba, horretan ari zara, itzuli zara eta kontatzen ari zara, esan duzu hitz batean impactatuta itzuli zarela, itzuli zaretela, baina aurretik ere jakingo zenuten pixka bat zer ikusi behartzen duten, eta hala ere zurtuta, hala ere impactatuta, ze espero zenuten eta nolako ikizien ziren aurreneko egunak?
2: Bueno, oso egun gutxi izan dira, 4 egun izan dira, baina oso oso intensoak, ze plana, bueno, oso zabala zen, eta zer espero genuena, ba guk ni jaso nuen informazioa zan hori, ba hegoaldean bombardaketa asko zeudela, desplazatu pilo bat zeudela, milioi bat esan duzuen bezala. Orduan nik Instagramen eta horrela ikusten nituen irudiak, baina ez da berdina ikustea Instagramen edo han egotea, ez dauka zer ikusirik, osea, zuk daukazunen zuzenean emakume bat adibidez kontatzen zidala, bere 4 semek galdu dituela, batek adibidez bakarrik zituela 17 urte, oso ikasle ona zan, matematikas ikasten ari zala, zuk hor duzunean emakume hori kontatzen, bueno, ba oso gogorra da, edo daukazunean 6 urteko neskato bat Gazakoa ez dituela biankak eta operatuko dela Libanon, eta hitz egiten duzunean ez neskarekin, baino bai bere amarekin, oso oso impactantea da, eta ikustea bombardaketen adibidez junginen Tiroa, ez, Tiro da herri bat, eta han ikusi genituen bombardaketa bat, eta zeuden argazki pilo bat, familien argazkiak, liburuak, eta gauza horiek ikusten dituzunean oso impactantea da. Hor Tiron adibidez ikusteko pixkat, ez, ze historioak ikusi genituen, Tiron dala beste alde batetikan UNESCO gizateriaren ondare izendatutako hiri bat, han geuden ikusten hori bombardatu zituztela sei eraikin, Israelek suetena hasi baino minutu bat lehenago. Osea, hau zergatik egiten duzu hori, ez? Ja, sinatuta dago, ez? Suetena eta bombardatzen ditu sei eraikin, han zegoen emakume bat eta zegoen 40 urte inguruko emakume bat eta zegoen familiakoen objektuen bila, ez? Eta berarekin hasi ginen hizketan eta kontatu zigun Frantzian bizi zela, bakarrik 4 egun lehenago iritsi zala leku horretara senideekin eta bere ama, anaia, honen emaztea, semea eta emakume honen arreba hil zitzaizkion eta momentu honetan bakarrik geratzen zaio anai bat Frantzian, ez? Orduan horrelako historiak entzutea, bueno, ba gogorrak dira.
1: Bai, lurrean ikustea, ez? Hiri oso, bueno, eraikin, dozenaka eraikin, lurrean ikustea horrek inpaktu bat sortu behar du, ala beharrez, baina giza esperientzia hori, ahots horiek entzutea agian bidaiak hori albidetu du gehiago, ez da? Bai, bertati bertara ikusteko egoera, baina entzute horrek agian gehiago inpaktatzen du.
2: Bai, eta angoalkatek hori esaten zuten ez dala berdina ikustea, ez? Hemendikan edo ara jutea, badaude irudi batzuk, alde batetikan ez dira politiak, baina esperantza pixka bat ematen ditu, adibidez zegoen eraikin bat erabat suntxituta eta justu aldamenen gizon batek jarri zuen janariko postu bat, ez? Eta zeukan kolore pilo bat, osea, gauza pilo bat zituen, eta esaten zu, bueno, ala eta guztiz ere, hor dago bizitza eta hor dago jendea, ez? Erresistentzia bat bezala, eta bueno, bizitzen, ze eske bizitza jarraitzen du hor, eta hori ikusi genun ere pilo bat. Ala eta guztiz ere oso jende gutxi zeuden herri horietan, bakarrik 120 edo horrela bueltatu dira. Orduan, norendikagen jende gehiena desplazatuta dago beste toki batzutan.
0: Joan den astean, Israeldarren erretiratzea hasi da, hori hortaz informatu dute behintzate nazioarteko agentziek eta Talibanako armada kontrola hartzen hasi oteen. Zuek esan diguzu, bombardaketa zuzenean ikusi zen ikustela.
2: Bai, hori da, komentatzen duzuna da alde batetikan esan zuten zonalde bat uzten zutela, eta nik aukera eukin nuen Iruñako kazetari batekin hanbizi dela hitz egiteko, eta esan zidan zonalde batzuk esan zutela, uzten zituztela, ez zirela inoiz anegon. Orduan estrategia bezala bat zala, eta ez zala egia, ez? Hori alde batetik, bueno, esaten dezula, bueno, ez duzu oso ongi ulertzen ze estrategia den, ez? Baino gero, Israelek egin duena da, eremu hori bat jartzea, Gazan ere sistema hau aplikatu du, honek esan nahi du, Israelek erabakitzen du, haiek lerro horia ditzen dutenetik aurrera, inork ezin duela pasatu, ez? Orduan, area junginen, Nabatien zan, Nabatien herrian hurbildu ginen, eta nik ikusi genuena zan errepide bat autoez eta bizilagunez beteta zegoela, hainbat egun zeramatzaten beraien herrietara itzuli nahian, ez? Etxeak nola zeuden jakiteko, batzuk seinalatzen zituzten beraien etxeak, ez, oraindikan zutik zeudela, beste batzuk etzekiten, eta momentu horretan hasi ziren bombardaketa batzuk, ez, zonalde horretan, ez gure kontran, baino bai zonalde horretan, eta aukera izan genuen entzuteko eta ikusteko.
1: Beraz, beraiek marra horren atzetik, batzuk esan duzu, ikusten zutela beraien etxea.
2: Bai.
1: Dena den, beraiek kontatzen zutenaren arabera, itzultzeko gogoa zuten, izan ere, zona horretan sartzea da.
2: Bai, eta eremu hori horretan dago Libanoko militarrak zeuden, eta haiek esan behar zuten noizen posible pasatzea, eta egontziran bi egun eta hirugarrenengo egunean posible izan zuten pasatzea, hori ja hemendikan ikusi dut, eta bueno, irudiak oso gogorrak dira, osea, pentsatu beharra adibidez 16 herri suntxitu dituztela, ez dirala geratzen. Osea, guitz egin genuen alkate batekin bere herria ezala jada existitzen, eta alkatea zan, eta etzen existitzen. Orduan irudiak oso gogorrak zan, baino bai, ikusi genituen egon nintzen hitz egiten familia batekin, neska batekin 12 urtekoa edo horrela ingelesa hitz egiten zuela eta berak bai esaten zuen berak eta bere familia beraientzat oso oso importantea zan ikustea zer gertatu den beretxearekin, zeka beretxean dituzte gauza guztiak. Osea, emozionalak, fisikoak da zure bizitza guztia, ez? Eta gainera zer egiten duten etxe hori desagertu bada, ez? Orduan bai, jendeak bai nahi zuen bueltatu.
0: Jala Nafarroa plataforma Libanoko hegoaldean izan da, beste hainbat talderekin, ara gonbidatuta, eta Isaiguren kazetaria han ikusitakoak, han ikasitakoak kontatzen ari zaigu. Badakizue, Israelek martxoa hasieran egin zuela, Libanoren aurkako erasoa, eta birrenduta utzi du Libano hegoaldea, eta gaur den egunean ere egunero ari da bombardaketak egiten, badago esperantzarako izpibat zenbaiten ustez, Washingtonek sustatutako elkarrizketa hoien arira, Israel da Libano negoziatzen ari dira, eta Erroman ere bilera bat egitekoak dira, egun gutxi barru, baina zuek ikusi duzuena oso bestelakoa da. Hor, ospitale batean ere izan zarete, Isa, ze ospitale zen, zein da ospitale horren historia eta ze baldintzatan ari dira lanean?
2: Ba, ospital hori Nabatiko ospitala zen, bisitatu genuen. Bueno, pentsatu behar da, 24ean ere Israelek erasotu zuela Libano. Orduan, beraiek gogoratzen dute orain dela oso gutxi ere bizi dutela hau, ez? Eta ospital honetan kontatzen ziguten bai 2014ean eta bai orain iritsi zala momentu bat bombardaketak zian ospitalen inguruan, orduan ezin zutela atera. Eta orduan geratu ziren guztiak, bai, medikuak, erizainak, administratiboak, geratu ziren bizitzera astez, hor barruan, oso egoera zaian, janari gutxikin, eta bar, baina, bueno, pentsatzen, ba hori ez, ba, biktimak zeudela, eta egon behar zirela. Kondimentatu ziguten, irudiak zirela oso antzekoak Gazako irudiekin, pertsonasko, bueno, ba, zauri oso gorrekin, eta gero, profesionalen hauen senideak adibidez, ia guztiak desplazatuak izan ziren, orduan juntzean handikan, ez? Orduan historia da, berak geratu ziren han, bai edo bai, haien senidek juntzean, ez? Iparraldera, eta han geratu ziren, eta bere naia da han geratzea, bauri, laguntzeko, ez?
1: Noski, indarra atera behar numaitetik, ospitalea bera nola dago? Zan nahi dut, ongi hornituta dago, eraikina ongi dago, kolpatuta dago.
2: Eraikina nahiko ongi dago eta gero bai esaten zuten azkenan ekonomikoki Libano nahiko gaizki dago eta orokorrean ez, bakarrik ospitalean, baino bai eskakizuna handiak daude laguntza behar dutela. Ze adibidez ez dituzte espezialidade batzuk, baino klaro, aurre egin behar diote edo zein ez, pertsonari sendatzeko edo tratatzeko eta bai esaten zuten zailtasunak zituztela eta kasu batzutan ere entzun dugu badaudela medikuak adibidez kobra gabe lanen daudela. Orduan, hor, klaro, dago, adibidez, Libanoko ekonomia oso gaizki dagoela, eta gero, ba, hori ez, Israelen eraso hauek, orduan negoera jendearen zat oso kaskarra da.
0: Mm-hmm. Palestinarren errefuxiatu esparru batean, Rashidien ere egon zarete, ze kontatzen dizuete han bizi direnek?
2: Kasu honetan oso kuriosoa da, ze, bueno, palestinar pilo bat daude, ez, errefuxiatuak Libanon, eta bikoitza sufritzen dute. Adibidez, bere errefuxiatu ere muak, hau bezalakoak, ez dira guke batzutan buruan daukagunak bezala, ez, kanpindendakoak, edo kontenedoreak zelai batean, hemen kontuan hartu behar dugu, eremu horietako asko 48. urtean sortu zirela, Israelek milaka palestinar kanpo goratu zituenean, eta orduan, ahal izan duten moduan, eraiki dituzte eraikinak, ez? Oso modu prekarioan, oso desordenatua da, espazio txikietan, eta dago gauza bat oso, bueno, oso gogorra dela niretzat, ez? Libanok ez diete uzten lan egitea, ez? Palestinarrei. Bakarrik uzten diete eremuetan, ez? Refuxiatuen eremuetan lan egitea. Orduan badaude kasu asko, biztanleriaren adibidez 80% pobreziaren atalasearen azpitik bizidala. Kasu bat, ez? Adibide bat, Zineste zinabada ere, palestinar batek adibidez, erizaintza ikasdezake Libanoko unibertsitate batean, baina gero ezin izango du lan egin, bizien errefuxatu ere motik kanpo. Hori bai, gobernuak behar bat, ez baditu, ze COVID izurritean erizain eta mediku palestinarrak kontratatu zituzten, eta epidemia amaitu bezain laster, berriz ere, herrialdean lan egitea debekatu zieten. Eta gero ez dago lan handirik, ez? Leku hauetan, osea, daude ospitaleak, eskolak daude, denda batzuk, baino ia guztia da kooperazioaren inguruan, ez? Laguntza horiek dago UNRWA, dago UNICEF, orduan oso zaila da haientzat lan eukitzea, eta Israelek bombardatzen ditu ere eremu hauek. Beraz, bueno, egoera erabat zaila palestinarrentzat, eta beraiek esaten dutena beti, ez? Bere eskubidea bueltatzeko palestinara, hori daukate buruan.
1: Isa, bada etxera ekarri duzun irudirik, burutik kendu ezin duzuna?
2: Asko, asko. Lehendabizikoa da Gazako aurrak eta nerabeak, hori azken egunean bisitatu genituen, lau familia, eta irudi horiek bai, ja buruan ditut, ez, mutilatuak, eta hori ez, euki genituen parrezko egoerak eta horrela, eta ere ogorra da hori bizitzea ikusten nola dauden eta zer gertatuko zaien. Gero ikustea hiriak bombardatuak oso impactantea da, oso eta ere jendearen historiak entzutea, ez? Eta askotan ze jende sendoa da, ez? Nola kontatzen dizueten gauzak eta nola daukaten argi aguantatuko dutela hor, ez? Eta Israelen erasoak hor egongo direla, ez? Aguantatzen.
1: Eta kontatzen duzu gainera malkorik isuri gabe. Askotan
2: bai, egoera askotan
1: eta irribarrez ere bai.
2: Bai, izan ere, zeuden momentuak, delegazioan geudenok, asko geuden ia malkoak botatzen, batzuk botatzen, historia batzuk kontatzen, adibidez emakume batzuk hori semeak galdu zituztela eta dena, eta emakume horiek ez zituen botatzen ez da malko bat, eta ulertzen zuten defendatu behar dutela bere lurraldea, eta bere semeak edo bere senideak, martir bezalak, ez martirrak deitzen diete, kasu honetan, Palestinan ere.
1: Dagoeneko hori ere agortuta, agian?
2: Bai.
1: Negar eginda, lehendik.
2: Bai, posible da, baino bai ikusi genuen hor ez dakit, nik uste desberdina dela hemen, ez? Hemen igual negar gehiago egiten dugu, baino behar badaia negar guztia egin dute, baino gure aurrean bai, eta izan ziren oso gogorrak, ez? Kontatzen gauzak eta esaten Israelek egiten duena, ez?
0: Isa, hasieran esan diguzu, bidaia hau sustatu dutenak, egin egualdeko bi alkate izan dira, bi izan zi, esan duzu, ez da?
2: Bai.
0: Zemuzko pertsona dira alkate horiek eta despeditzen ze esan zizueten?
2: Bueno, izan ziren, oso goxoak izan ziren gurekin, eta jende guztia, esaten zuten, claro, eske gu flipatzen ari ginen, ze esaten zuten, ematen ziguten eskerrak gure oporrak hartzeagatik area juteko, gure familiak usteagatik hemen, eta gukita esaten genuen, osea, hau ez da posible, ez? Nola daude eskerrak ematen horretaz, eta oso jatorrak izan zian, guk eman genien Jalasko Sanferminetako zapia haiei, eta ilusio eman ziren, jarri ziren zapiak eta dena, haiek ere eman ziguten liburu batzuk, eta gauza batzuk, eta bere eskaera oso argia da, kontatzea zer gertatzen ari da, eta gero laguntza behar dute, laguntza ekonomikoa, bai ospitaleak, bai adibidez Nabatien kasuan, claro, desagertu dira etxe bizitzak, udaletxea, bankuetxea, eske, claro, orain laguntza asko behar dute, baina oso eskertuta zeuden oso, eta gero gu kontatzen genuen hemen zer nolako mobilizazioak izaten dira Euskal Herrian, ez, Israelen aferarekin beti, eta zeuden nahiko harrituta eta oso eskertuta, oso ere ikusi zuten urrengo urtean txupinazoa bota genuela, ez, eta zuten sinesten, ez, ikustea udaletxeko plaza bete-betea eta ez, horrelako, ez, gauza bat egitea. Orduan, bai, oso eskertuta daude.
1: Isa,
0: bai, segi, Patxi.
1: Ez, hori esan behar nuen, iaz txupinazoa jaurtizuela jala Nafarroak, eta bertan ere mezua helarazi zutela, ezta? Hemen festa betean gaude, plaza beteta dago, agian batzuk ere ez dira enteratuko zergatik gauden hemen, balkoi honetan, baina mezu hori araño iritsi baldin bada, ez dakit beraiek ere jakitun ote ziren, esan duzu, bueno, zirela oso jakitun, baina irudiek hoiek ikustean harrituta. Hemengo Europako zenbait, edo Euskal Herriko zenbait babesetatik, babes horri buruz, zer diote?
2: Bueno, politikariei buruz diozu, edo...
1: Bueno, gehiago aktivistak agian, ez da?
2: Bueno, azkenen nik uste dut...
1: Alderdi politikoak ere bai, noski, badaude.
2: Bai, hemen Euskal Herrian nik uste dut gertatzen dena da, mugimendu soziala handia dagoela, eta jendea, Israelek ari den genozidoarekin, altxa egin dela, eta hori eskertzen da, eta gainera denbora pilo bat pasada, eta oraindik mugitu behar gara, ze Gazan bombardaketak daude, Zisjordanian egoera oso larria da momentu honetan, Libanon hegoaldean ere, eta bueno, osea, hemen Euskal Herrian ikustet erantzuna beti izan dela oso ederra.
0: Isa Iguren, kazetaria, Jala Nafarroa, Palestinarekiko elkartasun plataformaren izenean Libanon egon berri dena. Eskerrik asko gurean izateagatik eta zeure kontakizunagatik eta animo.
2: Mila esker.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Fresko, todo me parece muy fresco.
6: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? BM Supermerkatuetan uztailak 29 eta 30 bakarrik 130%-eko deskontua duzu arategi guztian. Kontsultatu baldintzak dendan.
5: Todo me parece muy fresco.
7: Euskadi Irratia.

0: Asteroko moduan, hemen da, osasun bakarra ataleko protagonista, Aitor Zebian ez, neikerreko albaitari ikerlari jakintzuak, zeina mai gainean jarri baitituen bi segapoto, bi mobil, hau gizon importantea da, eta horrentxe zen dit, krisi gabinete batetik datorrela, dengeaz hitz egitean. Ze apasionantea den zientzialarian, zientzialarion bizitza ez da.
1: Bai, bai, bueno, batzutan krisi gabinete, baina deipare bat dira eta besterik ez. Eh?
0: Deipare bat.
1: Dena kontrolpean.
0: Zuk deipare bat egin krisi gabineteak, konpontzen ditu.
1: Ez, ondo, ondo.
0: Zitzat. Ez?
1: Ma, hemen txago de berriro beste azte bat.
0: Ku izkia gaurko protagonista gurean.
1: Ku. Bai. Zergatik arrotza den izkia, baina ba, gaur ku sukarrari buruz hitz egingo dugu, eta zergatik ku. Ba, bueno, hau ikerlari baten ideiatik atera zen, berez Australian detektatu zen kusukarra. Kusukarra Coxiella burneti bakterioak sortzen duen gaitz bat da. Eta bertan Queenslandeko ospitaleko patologoak jaso zituen hainbat gaixo. Eta ez zekien zerk eragiten ziren gaitza. Orduan query bezala idatzi zuen, ba ez ezagun, galdera, ikertzeko, query, ba azkenean query... Kufiber bezala galditu zen, kusukarra bezala.
0: Hasieran Queensland aipatu duzuenean, Queenslandeko ku horretatik ote zetorren?
1: Ez.
0: Kueritik dator.
1: Kueritik, bai.
0: Eta zer du partikularrik sukarronek?
1: Ba, kusukarra, badirudi hemen Australiari guru zitzaiten egeal, eta ku izkiaz eta, baina hemen Euskal Herrian endemikoa den gaitz bat da.
0: Alegia, bertakoa betikoa.
1: Hemen zirkulatzen da bilen... ba bakterioak Coxiella burneti hau gizakietan sortu dezake, bueno, asintomatikoa diren infekzioak, hau da, ez dela nabaritzen, baina kasu batzutan bai sukarrak, neumoniak eta abar, ba gripe moduko antzeko bat sortzera iritsi daiteke. Eta zer du
0: berezik? Ezekin gabe guk izan dezakegu orain.
1: Baina, ez zaila izango litzake, baina igual antigorputzak eduki ditzazkegu isilpean pasatako bai, sukar batekin edo.
0: Eta noiz izan dezake agerraldi bat kezkatzeko modukoa?
1: Bale, ordan, hortarako jakin behar dugu, ba, animaliekin beti hitz egiten dugu, animalia eta inguru giroa, kasunetan zentzu diren gordailuak, hori da.
0: Nork du?
1: Zein da hemen... erru duna, ez da? Bueno, ba, ez dugu erru galibea, ez dugu erru da emango baina. Kasu honetan, kusukarraren gordailu nagusiak abereak dira, hausnarkariak, hauntzak eta ardiak gehien bat eta behiak ere.
0: Ara.
1: Orduan, onango honetan, ba, etxaldera hurbilduko gera, ez gera oso urruti joango hemen dira, etxaldetan daukagu arazo hau, eta batez ere, abortu edo erditze garaietan ateratzen da bakteriori, eskretatzen da bakteriori inguru girora. Badauka impactu reproduktibo bat abere hauetan, batez ere ardi eta hontzetan eta, ba, abortuak sortuz eta momentu horietan da karga undiena ateratzen dena, eta arrisku undienak giza gerraldiak.
0: Nola kutsatu daiteke gizaki bat?
1: Ba, klaro, kasu honetan zegertatzen da, ba, bakterioa oso resistentzia da mediora, eta sortzen du, ba, espora moduko resistente bat, eta esporaiek hauts partikulakin altxain daiteke, eta guk arnastu egin dezakegu. Horan, arnaz bidea izaten da, goikoena, ba, kusukarra hartzeko gure inguruetan.
0: Eta gero gaitza manifestatu dadin, zer gertatu behar du? Edo hori ja...
1: Bueno, hori ja bakoitzaren, ba, fisiologia, immunologia...
0: Eta joko bagintu, nola igerriko genioke?
1: Ba, normalean, eta hori da gertatu zen, gero hitz egingo duguna, gerraldia hundienetako bat, hemen Iberiar penintxulan, Bizkaian gertatu zen, ba, COVID garaian zen, orduan hasierako ba, sintomak, sukar eta neumonia sintomak, ba, pixkak gehiago kostatu zen identifikatzea, zen hasieran COVIDarekin erlazionatzea erresagoa zen.
0: Beraz, agerraldi indartsu bat izan zen Bizkaian, ohikoak aldira horrelako agerraldiak?
1: No, izamen gertatzen dira kasu pare bat, agerraldi txikiak, normalean animali hauekin kontaktuan egondako jendea, eta bar, baina hau gertatu zen 2020-2021 batean gertatu zen agerraldi hau, bai da penintxulako handiena, 100 piko pertsona gaixotu ziren, eta jatorri berdinarekin denak. Izan zela, ba, baltzolako diman dauden baltzolako kobazuloetan gertatu zen. Eta bertara sartu zen jende asko, ba, gaixo bukatu zuen.
0: Ara, eta hori?
1: Zergatik. Ba, bertan asko sartzen ziren hauntzak, eta lotara, erditzera, eta bar, eta bueno,
0: Gorozkiengatik ez?
1: Gorozkiengatik izan deleike, baina kasu honetan detektatu zuten eskalatzaile batzuk, ba, erdituta geroko plazenta bat, hau, ba, bota egin zuten, zentxakurra zebilen jolasten plazentakin eta, eta uste da, eta uste dugu, ba, jatorria hori izan zela. Horan, karga askoko, bakterio karga hundia zeukan plazenta bertan gelditu zen koban, eta zona, ba, itzalpean, umel, eta, ba, bakterioa gelditu zen bizirik, kutsakor, ia bi urtez. Orduan...
0: Ia bi urtez?
1: Claro, kondizionak aurkitu zituen, eta hautsean bizirik mantentu zen bakterioa. Eta hautsa...
0: Beraz, ardi plazenta bat ikusten badin badugu?
1: Bueno, beti esaten da, azkenean animalien horrelako maneiuak egitean erditzeak, abortuak ikutzen eta, ba, beti bihor segurtasuneko neurriak, eta prebentzio neurri garrantzitsuetako bat, gero komentatuko dugu, bada horrelako hondakinen maneiu egokia egitea. Bai, bai. Hombre, hobe inoiz ez ikut horrelako bajariak inik, ez da plazentarik, ez da...
0: Hain nintzen pentsatzen neurekiko, bakterio hauek onurarik ba aldakarkiete gordailuei?
1: Kaso honetan ez, en, badira bakterio batzuk, en, izan ditzak, no? Koksilak berak ez, izan ere, bueno, en, gaixotu ere egin daitezke koksiela honekin animali asko eta sintomak ere eduki. Mm-hmm. Orduan kaso honetan gordailuak ere ba gaixotu daitezke. Mm-hmm. Bai, bai, bai.
0: Kusukarraz gaur Aitor Zebinan ez, osasun bakarra asteroko atalean, zerratik aukeratu duzu sukarra hau eta ez beste bat?
1: Bueno, ba nik uste jende asko ezagutzen ez du, badirudi eksotikoa dela, baina hemen badaukagu eta kasu asko ematen dira eta pixka nola ba udan zehar ikusiko ditugu hainbat en faktore eta eragile desberdinak, inguru giroarekin lotuta, animali desberdinekin lotuta, ba, onako hau, ba, etxeko animaliekin ere lotura bat iteko. Eta batez ere, kontatzeko, baltzolako kusukarra gerraldi honetan, sortu zen lantalde oso sopolit bat, osasun bakarrarekin, osa, praktikan jartzeko, osasun bakarra praktikan jartzeko lantaldea. Epidemiologiakoak, en...
0: Zuri zeuritoko atu altzizeizun?
1: Nik parte hartu nun, nahi kerretik egin genuen inguru giro ikerketa horretan. Egon ginen inguru giro ikerketa egiten, ba, en baltzolako hautsa gorotzak eta ikertzen, koazulo barrukoak.
0: Leia, zuek aritu zineten detektibe lanetan, no? Kondori estatu zuen plazenta hori zikekeela, ba, bueno, en... itxura guztien arabera jatorria.
1: Ba, epidemiologiako ekindako enkuestetatik, lehenengo gaixoenak, gero abeltzaintza zerbitzukoak Bizkaiako aldundikoak behin zuten inguruko etxalde guztien ikerketa, laginketa eta estudioa eta guko babarrukoak ikusi genuen zona desberdinetan ze karga desberdin zegoen eta orduan oso oso adibide polita osasun bakarra praktikan eta martxan ikusteko.
0: Zuek noski ikerketa horiek egiten ari zinetenean, babeserako ekipoekin eta ibiliko zinetenean?
1: Bai, bai, bai, behar, eta bueno, handikan gaina, bo, tesi doktoral baten kapitulo bat ere atera zan, orduan.
0: Ara, beraz, baltzolako kobetan ibili zineten elkarlanean neikerrekoak, osasun arloko profesionalak, osakidetzakoa pentsatzen?
1: Ez, hau, osasun departamentukoa, baina epidemiologiakoak.
0: Eta gero albaitaritzakoak, aldundikoak.
1: Eta aldundikoak. Han lantalde bat sortu zen, Dimako udalarekin elkarlanean.
0: Zekulatuko taltzaizu horrelako besterekin?
1: Bueno, batzutan gertatzen dira, kasu honetan nik partartu duan koksiela eta kusukararekin bakarra. Baina horrelako agerraldien ikerketa interesgarriak badaude, bai, bai, bai.
0: Eta ondo koipestatu da, aldago, koordinazio hori, hainbeste erakunde, hainbeste profesional, hainbeste norbanako koordinatze hori?
1: Ba, bueno, zaila izaten da, baina kasu honetan lehenagotik badagonean horrelako kontaktua eta koordinazioa, ba, gauzak martxan jartzea erresago izaten da. Mm-hmm. Eta behin ja kontaktori lehenagotik inda, ba, norbanakoen kontaktua gero martxan jarri lantalde bat sortu bilerakin azkarro egiten da, bai.
0: Seguru zuk lagunak egintzen dituela.
1: Bueno, neri zeharkatokatu zitzaidan, baina bai, bai, gero beste horlako mailetan ere ibiltzen gea elkarlanean.
0: Baina ikuspegi profesionaletik...
1: oso aberasgarria, oso
0: polita,
1: bai, bai, bai, horlako ikerketa aurrera itea, ederra, ederra.
0: Kusukarra, urrengo asteko aurrerapenik egin nahi aldi guztu?
1: Ba, gai batzuk baditugu tartean, hegazti gripea tokatzen zaigu datorren astean, asko esateko daukan beste gaitz bat.
0: Abai?
1: Hegazti gripearekin, bai, bueno, ezaguna da, eta jendeak seguru ezagutuko dula, baina beste alde ez ezagun batzuk abersaiatuko gera azaleratzen.
0: Baina ez daukagu, zera, ez kezka iturririk azken aldian, albizte
1: ikan? Ez, ez, azken aldian lasaiago doa, bai.
0: Ederki, ba, gaur hauntze baten karenak, hauntza zen ez da?
1: Kasonetan, bai, bai.
0: Hauntz baten karenak eragindako agerraldia zitzen diguzu, eta kusuk arraz, Aitor Zebidanez, estimatu dago, gaur zortzir arte.
1: Mila esker, datorren aster arte.
2: Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Erdi aroaren amaieran, Euskal Kantauria relemuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
4: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
5: Itzazadar honetan barrena.
4: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
5: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
4: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10 eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
6: Euskadi Irratia.

0: Gasteizko jaieak ate joka dira, amazuriaren festa horiek aste artean hasiko dira. Asier, bat ere ibilitako, alaizi, Gasteizko festetan?
1: Nahi baino gutxiago, leku gehienetan bezala.
0: Baina, intelektualki ikertu ditu.
1: Bai, ala dek, izan ere mende oso baten berri jasodik, Sancho Jakituna Vital Fundazioaren eskutek ez zirarte iraungo duen erakusketa batek, Gasteizko jaien historiari buruzko dokumentu argitara du gabeak biltzen dituen, doku jaia erakusketak alegi hartano. Batzuk.
0: Erakusketa gobernatzen duten bi lagun gurekin, oraintxe bertan, Kristina Gareta, zuzendari teknikoa, egunon, Kristina?
2: Bai, egunon.
0: Eta David San Vicente, digitalizazio eta kontserbazio zerbitzuko kide. Egunon, zeuri ere, David?
3: Kaixo, egunon.
0: Mende bat urte asko dira, ehun, zehatz esatera, beraz, jai egun mordo bat, zientoka, eta material ugari biltzeko aukera izango zenuten. Zer da erakusteko hautatu duzuena?
2: Bai, horrek aukera, erakusketak aukera eman digu, jaietako memoria dokumentalaren lagin oso zabala erakusteko, ez da? Hautatutako materialaren artean daude, adibidez, jaietako kartelak, aldizkariak eta prentza historikoa, marrazkiak eta ilustrazioak, jai programa, pegatinak, argazkiak, partiturak, sarrerak, ikusteko, zenbait objetua eta zenbait objetu, eta baita 1900 eta laurogeiko hamarkadako paseien edo kalejiraren eta balkoi ekitaldien grabazio berrituak ere, ezta? Helburua ez da jaiak kontatzea soilik, baizik eta jaiak dokumentuen bidez nola bizi izan diren erakustea.
1: En materia kopuru handia izango da, zalantzarik gabe, eta hor harribitxire bat aipatu duzu. Bada beste bat, arreta eman didana, 1920-1930 hamarkadako Zeledon kalejiraren euskarazko partitura.
2: Bai, bai, hori da. Eta lehenengoa da, ez da? Eta hemen gorreta dago. Eta, bueno, hori harribitxi keria da, ez da, erakusteko, eta, bueno, errita guztiei, jakinarazteko eta erakusteko, eta, bueno, hori da, bitxikeria da, erakusketaren bitxikeri bat, ez da.
0: David, digitalizazio eta kontserbazio zerbitzuko ardura duen, edo kidezaren enean zuritokatuzko zitzaizun, material horiek ondo daudela ziurtatzea eta ondo espaldima zeuden erakusteko moduan eta jartzea, zer nolako lana izan da zeurea?
3: Bueno, badu ditugu adibidez kartel guztiak, jaietako kartel guztiak ditugu digitalizatuak, eta nik hori egiten dut beste gire batekin, eta gogorrian adibidez ikusi dezakezu guztiak, baita ere, 8000 kartela ditugu digitalizatuak, gai askotakoak, politikoak, sindikalak, ekologistak, musikakoak, eta guztentzen ditugu, plastikoetan jarri, zartutan, eta, jai programak ere, mazarrak dira, daukagu kaja batxutan especialiez, gordeta, hori da, utxi gora bera, bai.
1: Eta musika zantzari gabe, kartelak, jaien iragarpen kartelak, zuk atondu dituzu. Pentsatzen dut, bilakera garapena handia izango zela, hasierako haietatik azken hauetara, ez da? Horre, hamarkadak pasadira, bilakera nabarmena izango zen, zertan egingo zenuk azpimarra alegia, zertan esango zenuke oso antzinako geratzen da alako urteko kartela eta aldiz ehundoko pausua, aurrera pausua somatzen da beste honetan.
3: Bueno, hori da. Zaitzan esan, Kristina, bai.
2: No,
1: segim, ez. Bai, bietak bai, bota, Kristina.
2: Bai, adibidez, gure kirea, gure lankirea, Rafael Rezinezek, argitaratu du liburu bat, La Fiesta Ilustrada, eta liburu horretan, 1879-1979 2000 eta 2005 bitarteko jai kartelen historioa jasotzen du, ez da? Ehun eta 40 urteko ibilbidea da eta Gasteizen historia bera beste ikuspegi batetik ezagutzeko aukera ematen du. bueno, mila sortzireun eta irurogeita meretzitik, mila bederatzireun eta berrogeita zeira bitartean kartelak esku programen afalak ziren, ez da? Mm-hmm. Eta liburuak kartelen inguruko historioak eta bitxikiriak kontatzen ditu, baita hiriaren testu inguru historikoa ere. Eta, bueno, horiek dira lehenengoak, ez da?
0: Erakusketa etzira arte, izango da ikusgai, doku jaia erakusketa. Ez da gizue gazteizarrak zareten, pentsatzen dute apartekoak etzaretela izango, eta hango festak, bizitakoak izango zaretera. Kristina, zerbait ikasi alduzu, Gazteizko jaia iburuz etzenekiena, lan honi esker.
2: Bai. Gazteiztarrei eta Euskal Herriko bizitariei egin nahi diegu Betoñoko egoitzara hurbiltzeko eta jaiak astear daudenez eta doku jaia bakarrik ostiralera arte dago zabalik, baina gero Paseo de la Sendan hemen Gazteizen dago ikusgai erbidez, kanpoko erakusketa bat, laburpena batekin, Gazteizko jaiak ba ezagutzeko, ez da, historia ezagutzeko eta jakinarazteko, adibidez, argazkiak, zeleron argazkiak, luzen edo kuadrilen argazkiak, eta da hemengo historia, ez da? Testu inguru historikoa oso importantea da eta ikusten da dokumentuen zehar. Eta hori da gehien gustaten zaiguna eta jakinaraztea.
3: Bai,
2: jakinaraztea eta gero bitartez jakinaraztea.
1: Festa ez talea morratuak Gazteizen, horrek esan edu, aurten ere festak izango direla, urrengo urtean ere bai, eta datozen urte eta hamarkadetan ere bai, alegia, lan honek jarraibiderik izango aldu. Berriz ere ingo alduzue datu, agiri, kartel eta bestelakoen metak eta hemendigan eta ez dakit manik, 10 urtera, 25 urtera.
3: Bai. Hori, datorren urtean igual jarritzen, igual datorren urtean ez, baina igual bi urte.
1: Bueno, borondatea bintza baduzue erakusteko.
3: Bai, hori da, igual erakusketa, eta gauzak beti zartzen dira hemen jaietakoak, folletoak, kartela, guztia, gordoan.
1: Material faltarik ez bintza tartano.
0: Hori da, ba bildu aurtengoak ere, gerorako, horre gera daitezen, Kristina Gareta eta David San Vicente, doku jaia erakusketaren inguruan lanean aritutakoak, etzira arte, ikusgai izan dugunez, eskerrik asko, eta ondo pasa jaiak.
3: Vale, eta torri.
2: Agur.
1: Han izango gara, gero arte.
3: Vale.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Osakidetzako sindikatu guztiek, medikuen sindikatuak izan ezik, udazkenean greba eta mobilizazioak hasiko dituztela iragarri dute, helburuak lortzeko modu bakarra dela ikusita. Greba mugagabea ere ez dute baztertu, duela 17 urte sinatu zuten azken lan hitzarmena berritzeko, baina hori osasun sailaren erantzunaren arabera erabakiko dute. Bilbon hitz egin berri dute sindikatuek eta bertaragoaz Nerea Sarriegi.
2: Bai, ezoiko argazkian elkarren ondoan eserita agertu dira Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGTko ordezkariak mobilizazioen egutegia uda ostean aurkeztuko dute eta ez dute ezer baztertzen, ez da greban mugagabearen aukera ere. Medikuen sindikatuarekin soilik Jaurlaritzak itxi duen akordioak negoziazio kolektiboa urratu eta Osakidetzako profesionalen arteko zatiketa sustatzen duela salatu dute eta protesten iraupena eta intentsitatea osasun sailaren erantzunak baldintzatuko duela azpimarratu dute. Amaia Maior, Satxe, zen duela salatu dute eta protesten iraupena eta intentsitatea osasun sailaren erantzunak baldintzatuko duela azpimarratu dute. Amaia Maior, Satxe.

0: Atxeden falta eta kontziliaziorako zailtasunak bideratzen, nekea hobeto ordaintzen da, esan dute, baina arazoa ez da konpontzen.
1: Donostiako kaleko afari solidarioak deituta gaur iluntzeko 8:00 bilkura egingo dute Donostian Jon Insausti alkatearen debekuaren kontra. Balkateak jakinarazi du bihar goizean batzartuko dela kaseko ordezkariekin. Jon Insausti alkateak ultraeskuinaren mezua erosi duela, bereganatu duela, arpegiratu dio Juan Carlos Izagirre EH Bilduren bozeramaleak. Insaustik salaketa horri ez dio zuzenean erantzun, baina adierazi du badakiela siglatan sartu gabe Donostia inguruko udalek zer egiten duten eta zer ez duten etxegabei laguntzeko. Zerbitzu hori profesionalizatzea urratsona dela esan du, otorduak programak 500.000 € gehiagoko aurrekontua duela, eta Donostia udala 200 otordu ematetik 400 ematera pasadela.
2: Uste dut, honek eskatzen duena dela, erantzun bat, administrazioaren eskutik, bideratua, eta inklusio edo gizarteratze bat ekarriko duena, sozialki eta baita ere laboralki, eta horrek eskatzen du ordena eta segurtasuna.
1: Espainiako estatuan zuten egoerak onera egindu oroar, Castellongoa oraindik kontroli gabe zabaltzen ari bada ere, atzotik milaka herritar etxera itzuli dira, zute gehienek ez dute aurrera egin, eta egoera honetan Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak esan berri du, urrengo 12 orduak erabakigarriak izango direla, Navalkarneroko aginte postuan hitz egin du Madril, Mikel Calaver.
3: Bai, bilakera positiboa izaten ari da Bila eta Madrilen, Burgaondoko sutea ez da zentimetro bat berare mugitu azken orduotan, hala ere baldintza klimatologikoak kontuan hartuta zuhurtzia askatu du Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak, urrengo 12 orduak erabakigarriak izango dira itzelitako guneetan sua berpiztea ekiditeko.
4: Yo creo que las próximas 12 horas van a ser muy importantes, van a ser decisivas en lo que es ya la consolidación del trabajo hecho por el Sistema Nacional de Protección Civil. Milaka lagunek etxetara
3: itzultzeko aukera izan zuten atzo, zuten bilakaera positibari esker, asko dira baina oraindik etxetik kanpo daudenak, 27.000 inguru Abila eta Madrilen, pazientzia eskatu die Sánchezek, segurtasuna bermatuta egon arte etxetik kanpo egongo direla esan du, hori bai, egunean zehar berri onak eman alizatea espero du Espainiako gobernuko presidenteak.
1: Gaur amaitzen da Gipuzkoako Foru Aldundiak Andoainen nazional bata eta 15 lotzeko proposatzen duen lazoaren proiektuari alegazioak aurkezteko epea. Horren arira, Andoain errespetatu plataformak modu simbolikoan eraman ditu Aldundiaren aurrera lazoaren aurka eta saihesbidearen alde egiteko prestatu dituzten 22.500 alegazioak eta herri argazki atera dute batasuna adierazteko. Plataformaren hitzetan gainera alegazio fase historikoa izan da, Andoaindarrek 2.500 alegazio inguru jarri dituztera kalkulatzen baitute. Edurne Ustaritz, errespetatu Andoain plataformako kidea da.
5: Alegazio mordo honen aurrean erantzunak ere pixkat neurri berekoak izatea, ez? Ta diputazioak, herritarrentzat irtenbiderik onena ematea, bai? Baina onena entzunda benetan alegatu ditugun aspektu horiek eta, zifra hundiak dira, Diputazioarentzat ikustetuk datuz oso historikoak direla.
1: Errepidetan orain ez dago eragozpen nabarmenik Lapurdin, 63an, Baionako lehen irteraren inguruan dauden ohiko autoilarez gain. 40 gradu inguruko bero zakarra izango dugu Gasteizen eta Iruinan eta are beroago Ebroibarrean gaur Euskalmeten iragarpenaren arabera. Itxasertzean egoera xamurragoa izango da, 30 gradu inguruko temperatura izango dugu hiriburuetan, mendebal, ipar mendebaldeko haizeak eraginda. Giro eguzkitsua, arratsaldetik aurrera behodeiak agertuko dira itxasertzean bereziki. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albistea zerbitzuan.

0: Eguerdia da, ustailak 29 ditut, barkazio usaina dago bazterretan, eta entzulen eguneroko tartean ere barkazio usaina izango dugu, ezta? Patxiri goien, egunon berriz?
1: Bai, egunon, alaxe da.
0: Lasarte horiako launak, haiek oporren iraupenari buruz eta irakasleen lanari buruz aritu ziren, atzo, ta eren egun, baina galdera bat airean ere utzi zienan, Albixuk?
1: Zehazki, hane galdetan.

0: Zuzien irratiko elkarrizketari buruz, ea lagunei ze bestelako senidei, zein bestelako senidei, zer esango ote zieten egin dutela irratian, eta ea elkarrizketa horren berri eman behar ote zieten. Entzulei, erantzun, eran, Jesus, esango dugu, ba, entzulen erantzun batzuk jasoko ditugu.
1: Launei esango die agaur parkea jetxi nahi duen jolastea.
2: Ba, uda, asko disfrutatzeko zergatik. Azkar-azkar pasatzen da, eta segitun iritsiko da iraia.
3: Lasarka errek launei kontatuko diena hainon ditzen duten ez zuekin irratian, datorren ikasturterako kolaboratzaile gisa fitxatuko dituzuela kontatuko dira izuzen.
4: Ba, nik uste gaur launei kontatuko dietela irratian ditzen dutela, eta farra gota dituztela, eta eskolari buruz galdetu dietela.
5: Honek, esango abena, irratian askatasun guztiek egin zalekiela, eusen gauza.
6: Irratian atea diala, eta segala ere nixkieten, da zerantzunak, eta horlako gauzak.
7: Irratian gustora asko ibili dirala, eta gustora bertan lan egingo luketela.
8: Euskara irratirako elkarrizketa egiten ari judirela.
9: Irakaslea izan da, ba, oporrak nahiko ona dituztela, baino aldiz ez dutela nahi izan.
10: Jakin dezagun, egi asko erantzuna.
0: Bai, badute Jario Galanta, Iñakiren falta ere sumatuko dutela klasean esan dute, Iñaki artista xamarra izango dela segurunago. Jario Galanta, Julen, Lara, Malen, Iraitz, aipatu dugun Iñaki, naiz eta baten batek aipatu duen klasean bere falta ez dutela sumatuko, Iñakirena bai, baina bestearena ez. Tira, irratian ari direnez, ea, zer moduzko esperientzia izan duten?
11: Irratia entzuten duzuen?
12: Zugutxinez bai gaitu.
13: Bai, nik gutxin ditut.
11: Bertxoa botako aldi duzu.
12: Ez dakizu ez edo ez dezu nahi.
13: Ez dezu nahi.
12: Lotxakazu.
13: Bai.
11: Zark lotxatzen zaituzte?
13: Jaire aurren bertxo botatzea.
12: Egon dan aurren zerbait egitea.
13: Bueno, a ver, tokatzen bada, pues, eitezu, baino ez
14: jaire aurren ez.
12: Ja, baina tokatzen bai zaizu?
13: Zer tokatzen?
12: Pues eitea bertxoa, jende...
13: Pues egiten dut.
12: Egin txapuza bat eta lehiko. Bla, eta tokatu bertxoa.
11: Lotxa gauza txarrak egiteko.
13: Bai.
11: Bestela, lotxa? Zergatik?
13: Lotxaka delago.
11: Lotxak muga asko jartzen ditu, ezta?
13: Bai.
11: Zertan ez zarete ausartzen lotxagatik?
12: Muga hori aldezu pasa lotxak entzen bazu, lortzen bazu.
13: Antzerkia bezala.
12: Bai. Antzerkia egin.
13: Abestu jendean aurrin.
12: Bai.
15: Dei jendea ez detenan ezautzen behien aurrean itzaitea.
13: Bai.
15: Horrean lotxan bateu.
12: Gehienetan.
11: Bueno, agorretzare eta esko lotxatu gurekin.
12: Ez.
11: Lotxaga behizatear ez da ona.
12: Bat ere ez.
11: Gaiztak eriak egiten dituzue?
12: Ez.
13: Batzutan.
12: Batzutan ez dator gaitzki.
13: Ez dator gaitzki
12: batzutan. Barriak egiteko.
13: Bueno, gaiztak erik, biurrik erik.
12: Gamazetei
11: enpailazoa naizela. Zer ezberrentasun dago, gaiztakeri eta bihurrikeri, den artean?
13: Bat gaizke jolata bestez. Bat da jolasteko eta bestia da.
15: Bat da jolas moduan eta bestia da, ja ez gaizkitea zoz.
12: Hori da.
11: Intentzio txarrez.
13: Bai.
15: Txantxak ez, txantxak.
12: Txantxak,
13: txantxak moduan. Santxok barriak egiteko dia.
11: Norbaiti mina eman diozue, konturatu gabe noizbait? Gaiztak erinen batekin, bihurrik erinen batekin?
15: Ez. Ez.
13: Ni estatu batu?
15: Ni esateko ez, baino agian txikitan. Ke,
13: txikitako inorrez da guatzen.
15: Ni guatzen ez nire espalna. Botazun panpin bat komuneti bera.
13: Zurea zan?
15: Pinguino.
11: Eta komuna ataskatu zen?
15: Ez. Ez zeon, ez genuen bomba bota. Artu ingenuen berriz baino, inez garri zeon.
11: Garbitu eta listo.
15: Bai.
11: Ta zuei minik egin dizuete, inoiz?
13: Nei arriba.
15: Ez.
9: Ez da arreba, ez da nahi ez nizak.
11: Disgustorik, eman dizuete, inoiz?
13: Bai, nire arreba.
11: Zure arreba gentzuten duenean hau, zer esango?
10: Zer esango du? Minari buruz bukatu dute gaurko tertuliatxua, disgustoa eman ote dio arrebak Lasarteko lagunari. Zuen mezuak, WhatsAppez, beti bezala, audio mezuak, 688-666-000, zenbakira, 688-666-000, gure zozketan parte hartzeko txartel bana irabazteko, bagizue. Biarre ingo dugu zozketa, malasaskia eta faktoriako galtzerdi pare aluzinantea. Biarre huerdian zozketa, sainazio egunez jai izango baitugu.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
4: Euskadi Irratia.

0: Elkarrekin zerikusirik ez duten, baina... Bueno, guk lotu ditugun bi kontu, jorratu behar ditugu orain, faktoria, batetik 2000 urtean amaitu zen proiektu edar baten berri emango digu, Xabier Irujo Giruñatik, Las Pocholas jatetxearen berri emango digu, 2000 urtean itxi baizuten, eta bestetik 2000 urtean abiatu zen proiektu edar bat, orain digere, bizi-bizirik dagoena. Izan ere, 2000-ean sortu zen Ultzamaldean Axola gabe antzerki konpainia, beraz, Mendela orden barrana, darama ba, komunitatea sortzen, eta komediantesena, Ultzamaldeko jenden komediantesena sustatzen. Orain, badako IPA eta Fana, oporretarako urte sasoi honetan, eta jaietarako, eta jaietan antzerkiak, eta antzerki horietan batzu profesionalak dira, eta besteak, ba, herri antzerki taldeetan trebatutakoak, eta ederra iruditu zaigu, Ultzamaldean ere badela horrelako talde bat, eta Mendela ordena egin duela, eta nahikoa eta gehiagi bada hori, gurekin elkarrizketa bat egiteko, Irantzu Perez, Axola gabe antzerki konpainiako kide, egun hon?
1: Egun hon.
0: Hogeita bost urtea hundi, nola ospatu behar duzue?
1: Bueno, ospatu genuen kurtso amaieran, bueno, ekainaren 20an eta 21an egin genuen antzezlana, hemen Ultzamalarraintzaren eta orduan ospatu genuen herriko baiarako jendearekin.
0: Eta ze modu joan zen?
1: Oso ongi.
0: Irakurri dugu, 25 urte eta 21 obra taularatu dituzuela.
1: Hala da, bai, 2000 urtean hasi ginen, bueno, dena hasi zen hola antzerki teknikak edo ikasteko ikastaro bat antolatu zutenean, eta gero, pues, arrakasta ikusita, Ultzamako udalak erabaki zuen jarduera kultural hori eskaintzea urtero, eta hor jarraitzen dugu, 25 urte jada.
0: Hor jarraitzen dugu, hasieratik altzinen zu hor?
1: Ez.
0: Ze, hogeita bat obra esan dugu, jakin nahi nuke zenbat jende pasaden hortik?
1: Pues 6.000 sarrera saldu ditugu 25 urte hauetan. Ez dira 6.000 lagun desberdin pasa, pues gehienetan jende berbera pasatzen delako, ez? Baino 6.000 sarrera saldu dira 25 urtetan.
0: 6.000 sarrera. Eta zenbat jende hartu du parte antzerki taldean? Zenbat jende trebatu da? Zenbat jende askatu da? Zenbat jende egin du talde horretan bidetxoa edo bide luzea?
1: Pues 25 urte hauetan antzerki talde hontatik pasa dira 40 lagun inguru. Gaur egun 11 lagun gara antzerki taldean, baina esandakoa 40 lagun pasa dira hemendik.
0: Nondarrak zarete taldeak, taldeko kideak, denak Ultzamakoak, baina
1: denak Ultzamakoak, ni izan etzik, ni Iruñekoa naiz, baina Basaburuan bizi naiz. Eta aurten hasi da gurekin Ester Iberrako beste lagun bat. Baina bestela gehienak Ultzamakoak, eta esango nuke gainera gehienak Iraizotz herrikoak.
0: Ara, gehienak Iraizotzkoak. Baten bat bai. Balda, hasiera 2000 urte hartan udalak antolatutako tailer hartan parte hartuta oraindikan horrari denik?
1: Ba, bai, bi lagun, bueno, zuzendariak ere jarraitzen du, hasieratik jarraitzen du antzerki taldean, eta gero badira beste bilagun, Marisol eta Fran, anaiarrebak direna, gainera, Iraizuzkoak, eta horiek hasiratik daude antzerki taldean.
0: Aizu, eta ikastaro hori, noiz nola bihurtu zen Axola gabe, berehala ikusi zuten ikastaro ematen zuenak, eta bertan bildutakoek bazegoela indarra, eta bazegoela gogoa, eta bazegoela konpromisua, horri segide emateko, eta gorpuzteko, eta talde izaera emateko.
1: Bai, ikastaro hartan, ustut, 12 lagunek parte hartu zuten, eta bueno, izan zen pixka batola, udalaren apostua, udalak eskaintzen du kurtsoan zehar, jarduera kultural eta kirol jarduera desberdinak. Eta bueno, apostua egin zuten, eta ikusita arrakasta zuela, pues, hasiera eman zuten, jendeak izena eman zuen, eta orduan ja izena jarri, eta Axola gabe taldean zerkia sortu zen orduan.
0: Aizu, eta geroztik zuen funtzionamendua pentsatzen dut ikasturtean zehar izango dela, orain etenaldi bat egingo duzuela udan, ze egiten duzue, irailean hasi urtero xamar, gero udaberrian edo uda hasieran eszenaratuko duzuen obra prestatzen eta edo nola egiten duzue?
1: Bai, lehenik eta behin, udalak eskaintzen duen jarduera bat denez, irekia da, eta orduan udalak eskaintzen du iraia bukaeran, eta izena eman behar da, bai? Orduan, pues, urte bakoitzean, bueno, pues, normalean, beti jende berbera dago, ez? Baina, bueno, pues, nik adidez duela irurte eman nuen izena, eta geroztik hemen nago. Uh-huh. Eta egiten duguna da, astean behin elkartzen gara, aste hartetan bi orduz, eta ikastaro edo kurtso hasieran zuzendariak bueno, eskaintzen dizkigu bi edo hiru lan eta denon artean pues aukeratzen dugu zein den egokiena edo berak egiten duena da ere da moldatu kontuetan izan pues 11 lagun garela, 10-11 lagun, gehienak gainera emakumeak. Ordan igual aukeratutako lanak igual pertsonaia gutxiago ditu, ordan berak egiten duena da bikoiztu, fiskat egokitu, ez, taldera. Mm-hmm. Eta ordutik iraia bukeratik urri hasieratik hasten gara ensaiatzen eta lana prestatzen. Mm-hmm. Eta ekainaren bukaeran asteburu batean egiten dugu lau saio egiten ditugu hemen Larrentzako zentro zibikoan eta horrekin bueno, bukaera ematen dugu ikasturteari.
0: Irantzuzuk baltzen nuen aurrez eskarmenturik.
1: Bueno, ez. Zanik egin izan dut, bueno, pues jauntxarazko eskolan seme alabak txikiak zirenean eta zerbait antolatzen genuenean edo antzerkiren bat egiten genuenean edo, mm-hmm. Beti parte hartzen nuen, ez? Ta jendeak esaten zian, joa, txika, apunta zaitez antzerki egitera edo, baina sekulan ez dut izan ola interes berezirik, eh?
0: Vale, baina, orduan galdera zuretza da, zergatik eman zenuen izena eta ze aurkitu duzu hor? Zergatik segi duzu?
1: Pues nik izena eman nuen, egia esan, nahiko, nik lan egiten dut jendaurrean, hemen ultzaman arategi batean, nahiko teatrera naiz, bai? Eta behin bezero batek esan zidan, haizu neska, pues badago antzerkitalde bat hemen ultzaman, izena eman, eta bueno, pues izena eman nuen. Eta zer aurkitu dudan, bueno, pues aurkitu dut, kriston talde polita, oso gustora goten gara kurtsoan zeharen saietan, eta gero antzela lan egitean, pues, hobeto gainera. Oso giro ona dugu, eta egia esan, nik esaten dut, oza, azken urtetan egin dudan gauzarik, oberena da, izan dago. Uh-huh.
0: Bai? Eta gero irakurri dute Euskal Herria irratian egin dizuten elkarrezketa baten titularra, eta hor esan duzu, antzerki taldeak 25 urte daramatza ultzamaldean komunitatea sortzen. Eta neurekiko, pentsatzen dut, antzerki talde batean, adibidez, beroketa ariketetan, edo hasierako jolasetan, edo horre... aurrez konfientzarik ez duzun taldekidekin egin behar diren ariketek eta, ba, bueno, nolabait bilusten zaituzte dela, eta ikasten dela aurrez kalean agian buru eupada batekin kasu egiten zena maitatzen, eta hori, eta gero herriari eskintzen diozuna, esan duzu, urtero, eta 6.000 sarrera hori ere badu, ezta? Komunitatea egitea zergatik zenioen, nolako zerbait zen, buruan zenuena edo...
1: Bai, eta gero, ez gara profesionalak, noski, eta gu gara antzerki egiten dugunak, edo gu gara holtzara igotzen garenak, baina gero atzean ere badago, oza, herriko jendeak, baiarako jendeak ere parte hartzen du modu ezberdinetan, ez dakit, zerbait, oza, arropak edo makillaje egin behar dugunean, edo atrezoa dena, ez? Beti eskatzen dugu laguntza, edo batek badu lagun bat zurgina dena, eta badaki egiten armairu bat aproposa dena gure estenatokian, eta orduan jendeak ere parte hartzen du modu batean edo bestean. Eta nik uste gainera, baiarako eta iburuko baiaretako jendarentzat antzerki talde hau da, pixkat denon parte, ez? Mm. Bueno, pues gero etortzen direlako ikustera, eta jobar, pues holtza gainean ikusten dute, pues hori, hauzako harakina, iraitzozko mekanikoa, eta, bai, eta ikuste hori, pues, gustatzen zai, eta sentitzen dute parte direla modu batean edo bestean.
0: Mm-hmm. Ederki, ba, nik espero dute elkarrizketa hau zabalduko dela, hau eta beste egin dituzunak, eta ia beste lagunen bat elkartzen zaizuen, 11ko horri, eta
1: bai.
0: Urte askoan, beste hain bestean segi dezala axola gabek.
1: Pues mi esker, eta eskerrik asko gurekin kontatzeagatik.
0: Eskerrik asko zuei, egiten duzuenagatik, asko ematen diozu ultzamaldeari, eta guri ere gaur asko eman diguzu, kontakizun ederra egin diguzu, irantzu. Biba zu eta biba asola gabe.
1: Biba zuek.
2: Erdiaroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
3: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
4: Itzazadar honetan barrena.
3: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
4: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
3: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10 eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
5: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
6: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
7: Euskadi Irratia.

0: Otzamaldean 2000garren urtean sortu zen Axola Gabe antzerki taldea eta 2000garren urtean atea itxi zuen jatetxe historiko batek, historia luzea duen jatetxea, naiz 2000-tik itxita den. Zuetako batzuek, Iruña aldekoek entzuna izango duzue, behar bada otordu ederren bat ere bai eginda. Eta orain ara barrura eramango gaitu gure gonbidatuak. Patxi, horrondoan duzu, ezta?
1: Alaxe da, hementxe dugu Xabier Irujo historiagile eta idazlea eta Alex Mujika sukaldariarekin batera, ba bakoitzaren lana elkartu eta liburua kaleratu dute. Hauxe dio izenburuak: Las Pocholas, memoria, género y cocina.
0: Xabier Irujo
1: ez izenez ezaguna zen jatetxea edo.
0: Ederki, Xabier Irujo, egunon.
2: Egunon, kaixo.
0: Egunon, ia, zuk etxeko azinen jatetxe horretan, gero azalduko dugu, agian zergatik, sartuko bagine jatetxe horretan, ze ikusiko genuke eta ze usainduko genuke?
2: Ba, usain edarra, bai, zenit artekoan nintzen, horre baten, haiek bakizue, amar anai arreba ziren, bederatzi aizpa eta neba, da hau neba potxoloa, el potxolo bai deitzen ziotena Jose Mari Garendiain Larraiotz, eskondu zen Marilo Irujorekin, alegia aitaren arrebarekin. Uh-huh. Eta hortik anzetorren gure harremana edo zeni tartekotasuna, eta horre jatetxean sartzeko usaiak bai, baina nagusiki sentitzen zenuen azan etxean zeundela, ez du importan nor sartzen zen, beti besarkada handi batekin jasotzen zut jendea.
1: Eta han aurkituko genituen Pakita, Petra, Josefina, Floren, Fermina, Rosarito, Rosalia, Conchita eta Maria Cristina.
2: Hoizen, hoiek dira.
1: Nor dira, izen horien, nor ziren pertsona horiek?
2: Hoiek ziren potxolak, bai, hauek ziren Gervasio Garendiain eta Juana Larraiotzen seme alabak, zunetan alabak aipatu dituzu, eta bueno, Ultzaman jaiotakoak danak, bai, baino, aitamak urtetan izan zuten, izan ere 20 urtez, Garendiaingo posada, bai, ostatua, han Garendiain herrian. Eta 1921an Iruñera abiatu ziren, horrartu zuten Casa Cuevas zelako jatetxea, baino momentu horretan urte baten buruan, urte baten bueltan hil ziren biak. Aita lehenago eta ama gero minbiziaz. Eta bueno, ba, bakarrik lau guzti horietatik, izan ere garai hartan jaziren 11, 12 seme alaba, ba umezurtze geratu ziren eta bakarrik lau ziren adin batekoak. Lau nagusiak Petra eta Pakita bizkiak ziren, Josefina la jefa deitu ziotena beti eta Floren. Oie bakarrik adin batekoak, beste guztiak adin txikikoak, hain zuzen ere Kristinak 3 urte zituen eta Kontxitak 5. Eta noski ba Elizak eta sakabanatu nahi zituzten, etxe ezberdinetara bidali taula, baino amak euskaraz esan ziren hil baino lehen, ohean, ez sakabanatzeko bilduta, bildurik bat egitea, eta lanien jarraitzea, eta jatetxe aurrera matea, eta noski, hori intzuten.
0: Hori intzuten. Gaur Ultzamaldean hasi dugu eguerdian, eta Ultzamaldean du, historionek ere jatorria Garendiainen, beraz, bederatzi alaba horiek zurtz geratu dira, eta amak Ilurren esan die, ez ezkontzeko, elkarrekin bilduta egoteko. Eta berek hartu zuten hortaz, hasieran gurasuek Iruñean irikitako jatetxearen ardura?
2: Bai, haiek hartu zuten, eta hori nagusiki lau nagusiak, baina haien nahi zuten ba, benetazko kalitatezko jatetxe bat egin. Orduan nagusia Petra, bizkietako bat, joan zen Donostiara, Casa Nicolasa gara hartan famatua zen jatetxera, eta bertan eman zuen hilabete bat ikasten. Nagusiki postreak egiten, nola zerbitzatzen, nola ba, bezeroak tratatzen, horrelako gauzak. Eta hori zelataia bi urte buruan edo Casa Cuevas bikoiztu egin zuten kasik. Eta hortik aurrera, ja hainbeste jende etortzen zenez, ba, erosi zuten askoz areto handiagoa, eta gure izango zen ja Las Potxolas ezagutu dugunak, bai, Hostal del Rei Noble izenekoa, jatetxea, eta izan zen lehenengo restaurantea, bai, izen horrekin alegia, Iruñean karta batekin, menu baten oinarrituta, ba, janariak eta ematen zituenak. Ta hori zegoen foruen monumentuaren pare-parean. Iruña ezagutzen bali mazuzue, Sarasate pasealekuan, diputazioaren parean ere bai, hortxe jarri zuten jatetxea, handia, eunka pertsonei jateko ematekoa zan.
1: Etxean ikasiko zituzten errezeta asko, eta sukaldean ere hariko ziren batzuk, beste batzuk imaginatzen ditugu zerbitzari lanetan, teknika falta zitzaien horregatik joan ziren Donostiara, bai. Baina berehala ikasi, eta arrakasta lortu ere. Nolakoak ziren lanean, bederatzi ahizpa hauek? Nola, aritzen ziren elkarren artean hitz egiten zuten, nola tratatzen zituzten bezeroak?
2: Ba, bai, biltzar bat moduan, alegia, danak elkarrekin, beti elkarrekin, bizi ziren danak batera, goiko jatetxaren goiko pisuan, zuten etxe bizitza, eta erabaki guztiak elkarrekin hartzen zituzten. Hain zuzen ere, banatu zuten pizkat, aizpa nagusiak eta gerora pizkat Josefinak, baina nagusiki bi aizpa nagusiak, alegia bizkiak zienak, zukalde hartu zuten, eta Josefina pizkat kudeak eta orokorra, Floren, laugarrenak, horiek bere kargu zeukan kontuak eta diruak eta bueno, erosketak eta bar, eta gero beste guztiak zea egon gelan, bai, egon ziren jatetxean bertan bezeroekin eta kontaktuan. Hain zuzen ere, Kristinak gaztenak lau hizkuntza hitz egiten zituen, garai hartako oso gauza berezia, inglesa hitz egiten zuen, frantsesa ere bai, eta noski, ba, nazioarteko pertsona asko etortzen zirenez, hoi importantea zen garai hartan. Uh-huh. Eta horrela banatu zuten lana, eta horrela aritu ziren 70. Hamarkada arte, non, bizkiak hil ziren, eta hortaz, pizkat berrantolatu berri izan zuten, lan egiteko modu hori, baina, baina, nagusiki horrela mantendu zuten. Eta inork ez zituen inoiz ikusi elkarrekin diskutitzen, o segure izango zituztela, bai, diskusioak eta ikuspegi ezberdinak, baina beti bat. Hori da nagusiki haien gan pentsatzean ikusten duguna.
0: Mm-hmm. Gaztena, aizpetan gaztena poliglota zela esan diguzu, eta nazio artetik eta atzerritik eta jendeak etortzen zirela, eta bai ilustreak ere irakurri dugu. Las Potxolas jatetxean izan dago pertsonaje ilustren zerrenda, eta denetik dago, Xavier?
2: Bai, denetatik. Ba, kirolariak, noski, hemen Euskal Herriko txapelak eta Iruñan jokatu zirenak, ba, guztiak bertatik, danotik azita eta erretegi eta guztiak egon ziren, baino gerora baita ere, adibidez, San Fermietan noski, ba, toreroak eta gero nazioarteko mailan, ba, Hollywoodeko aktore eta aktore zapillo, Charlton Heston eta Ava Gardner eta Elizabeth Taylor eta, bueno, asko, abeslaria, ba, hori, Julio Iglesias edo noski Indurain asko joan zanara, gerora baita ere, adibidez, ba, asko dira, ez, baina izen batzuk aipatzekotan, Hemingway han bazkaltzen zuen eta beti nahi zuen lehenengo mailan jan, mailak zenbatuta zeuden, ba, lehenengoan, ez, Rei Noble edo Carlos Hirugarrenaren bustuaren azpian, eta Hillary eta Bill Clinton etorri ziren Euskal Herrira espres.
1: Nola, Hillary eta Bill Clinton?
2: Bai, biak, bikotea, etorri ziren espresoki Euskal Herrira Gernikako arbola bizitatzera eta Las Potxolasen jatera.
1: Beraz, Bill Clinton eta Hillaryren agendan, ona etorri zirenean, bai, bi puntu zeuden.
2: Bai.
1: Gernika
2: eta Las Potxolas. Bai, hala da. Eta gero adibidez, Julio Iglesiasen kasuan, izen, bueno, hola zerrenda oso luzea da, ez da ipatzekoak denak, baina Julio Iglesiasen kasuan, ba, eskondu zan Madrilen, eta nahi zuen haiek, aizpak Madrilera joatea bere eskontzan sukaldatzeko, eta hauek esan zuten ezetz, ez zutela hori egingo. Baino, honek esan ziren, bueno, ba, eta hegazkin bat jarriko banuke, eta jarriko banu, eta Iruñera eraman, eta zuekan bertan jarriko bat zituen jakiak, eta Madrilera eraman, hori egin genezak eta baietz. Baino, eskatu zioten, zera, lapiku guztiak, bueltatzea baitare gazkinez, Iruñera, hola intzuten.
1: Baina, Xabier, izen, asko aipatu dituzu ilustreak eta, Hemingwayk gainera mai zehatz bat nahi izaten zuen, baina nolakoa zen jantokia eta beraiek nola tratatzen zituzten jende ilustre horiek, esan nahi dut, harrera bereziak egiten altziren orduan?
2: Ez, hain zuzen ere, haiek dekalogo bat zuten, eta lan egiten zuten dekalogoari jarraike eta puntu lehenengoa edo bigarrena zen, bezero guztiak berdin-berdin tratatzea. Bertan jaten zuten etxera etortzen zirenak jaten ematean berdin tratatzea. Eta horrela intzuten, hain zuzen ere, Josefinak askotan aipatzen zuen, bueno, norregon zen eta jatetxean, eta galdetzen zioten ean oniburuz esaten zuen. Ba, jende asko etorri zen bai, baina nik gogoan dudana da aitonura, torri zala bere bilobarekin eta jaten ari zirela esan zion, beira, hau nahi karri dizut, ze nahi dut gerora, bai, zuk gogoratzea aitona, bai, eta jakitea ona ekarri zintuela potxola zan jateko. Sí, eta hemen egon zin jela nirekin. Eta, bueno, hori askotan aipatzen zuen eta zaten zuen. Gerora baita ere ematen zituzten, bueno, jakiak eta zaretxo bat eratu zuten, lan soziala undia intzuten, eta jateko ematen zieten ba, presoei eta bueno, ba, ezinduei, eta jatetxetik kanpo, adibidez, bueno, 36an bertan gerra garaian, antolatu zuten Iruñeko espetxean zeuden presoei, eta baita ere San Cristobalen zeudenei janaria eramateko alako zarea. Kasu honetan Maritxo Arantzadiren laguntzarekin, eta, bueno, preso askok jan alizan zuten honi esker.
0: Ara, 20. Mendeko Euskal Herriko historia narrastu dut egiten personajeak, eta gure historiako une gazigozuak errebisatu daitezke, beraz, Las Potxolasen historia berrikusiz, entzule batek idatzi digu oraintxe, Xabier, eta esan digu, hor lan egindakoa naiz, zerbitzari, Sanferminetan urtero bizilagunak gonbidatzen zituzten. Eta galdetu egin diot, nagusi onak altzien aizpa horiek. Eta esan dit, exigenteak, baina nagusi onak. Eta jatetxe batez buru, jatetxe bati buruz ari gara, 2000 urtean itxi zuena, Xabier, baina jakirik ez dugu aipatu oraindik. Zein zen zure plater kutxuna, zertan ziren onak, zertan ziren maisuak, ze prestatzen zuten?
2: Bai, zaila da esatea, plater kutxuna, hola, gustokoena, zaila da. Denetatik zuten, baina esan behar hori dela agian ba, jatetxen, jatetxe honen, bai, handitasuna izan zala, baserriko sukaldaritza eraman zutela, bueno, garai hartoko Europa mailako, bai, ba, menuetara, bai, eta, bueno, besteak beste, ba, ematen zituzte tripakiak eta odolkiak, eta baita ere pistoa, bai, menestra, rabo de toro, noski Sanferminetan oso hemengoa da, ajuarrieroa, postren artean, ba, tozino de cielo deitzen dana, eta horrelakoak ere pudina, sagar pudina, sagar erreak. Baina nik uste guztien artean bat izendatu nahi balin badugu, eta baipatu, hori dela Ilarra purea. Ilar purea izan zen, haiek, noski guzti hauek ikasi zituzten etxean, bai, 20 urtez ultzaman bizi izan zirela, bai, haiek ziren etxean egiten zituztenak. Eta Ilar purea izan zuten, bai, jatetxearen ereserkian aipatzen zen, bai, plater bakarra, menuan agertzen zen plater bakarra, eta menuan bertan izan zuten amaiera arte. Norbaitek eskatzen balin bazuen Ilar purea, aterako zioten, 2000 urtean ere.
0: Jango manuke, oraintxe Ilarpure hori.
1: Jakizu baietz, jakizu baietz. Beraz, etxean ikasitako hori, baliteke, bueno, etxean ikasitako hori eraman zuten Iruñera, menu batean jarri zuten, eta kotizatu egin zuten olapait.
2: Horez, eh? Adibidez, garai hartan Iruñan etzan mamirik jaten, mamia etzan, gatzatua bai, etzan Iruñan jatetxetan eta ematen zen, ura zan, oraindik konsideratzen zen, herriko janaria, baserriko jakia, esan elegantea nola baita esateko. Bueno, haiek eraman zuten, eta noski haiek euren menuan jartzean, ba, beste jatetxe guztiak hasi ziren jartzen, eta hori hori da goxua, bai, enpresaren jatorria, inzuzen ere goxua baserria zan, izatez. Baina hasi zenean produkzioa bai ekoizten, mamia ekoizten potxolendako eta gero beste jatetxe guzti horiek eskatu zietenenan, ba hasi zan zabaltzen gaur eguneko enpresa izan arte, noski ultzamakua.
0: Ederki.
2: Eta, bai.
0: Ederki, ba, Las Potxolas, Memoria, Genero y Cocina, Xabier Irujo idatzitako liburua, eta Ales Mujika sukaldarien laguntzaz noski, hor errezeta batzuk ere bildu dituzuela uste dut. Las Potxolas, zeuk etxe-etxekoa zenuen, etxe-etxekoa zinen, jatetxe horren historia bildu duzu liburuan nahi duenak badu. Non bazkatu, estimatzen dizugu gaurko bisita, eta estimatzen dizugu hango lurriñak ekarri izana Euskadi Irratira, Xabier.
2: Mila esker zuei, bai.
0: Eskerrik asko ta ondo izan.
2: Berdin, berdin.

0: Eñauti eta un nahi egirregoia, egunon, ongi etorri.
1: Egunon.
0: Ze aldartetan zatozte gaur.
1: Honien gaurre.
0: Honien gaurre. Gaurre ere kontu batzuk esan da, bertso batzuk kantatzeko prontoa, ba?
2: Eta xetorrita.
0: Gaurkoak ez ote diren hori, agertu eta desagertu edo, tarteka agertzen diren horietakoak, ezta?
1: Bai, pixkat, hoi gertatzen zaigu, kaso hontan gu jarritako bersua dira, baina bertso lehengo bersuekin gertatzen zaigu, ba, gure eman alditan kantatzen dugu, talako baten aparkatu ite dugu, ja, beste igabe, ba, apartatu ina ditugu lago, nekatu behalako, irutzeko lago, aktualidade galdu duela. Baina denborakin berriz aktualidade irabazten du eta berriro atatzen dugu plazara, edo eskatu iten dizkigu zemai lekutan, eta askotan repasatu behar ematen ditugu, eta, bueno, eta gero kontuetu geha, bertso zarrak ere askotan aktualidade ez duela galtzen, momentu baten, ba ez ditugu kantatzen, da alako gertakari baten bueltan, zato, ostras, hoi gorda hude, eta asko ibiltzen dugu dakau, ba, abaniko zabal-zabala, eta asko dia, ba, aktualidade irabazten duten bertso saileak ere, ez da, eta hauek bi adibide dia, gehu jarritako, baina hoi gertatzaigu, bai.
0: Unai duke bertso jartzen ibaino gehiago saiatutako ala?
2: Bai, bastante gehiago egia esan. Etorri handi gu bat zeukak.
0: Bai?
2: Nik baino. Bai, a ber, nik egia esan, neuk gozatu izan duiat gehiago kantuan, eta ez, bertsoa jartze hori kostain izan duzaia beti. Baina, bueno, egia dek, oain hain ezela saiatzen pixkat, ez da? Eman aldi ontako, eta bai.
0: Eta bigarun eta ara ezin aldeitek egin hori den, edo? Sekula sort, jarri alduzu bertsorik bidon artean, edo?
1: Ez, baina egi bat esan barrazeko, bate jartzen duen beste ipasatzen zizko bertso beti, hoi bizi guzin indio, hauek, eta egurra ematezeko beste beti, baita ere.
0: Bai. Elkarren editore eta esparrin orduan. Aurreneko sorta ezaguna diat, gure entzule asko ezagutuko ditek, urumeari jarritakoak, hauek noiz piztu zuen txinparta, hauek jartzeko unai?
1: Hauek aspaldiko bersu daitu gogatzen hauek argiak, nola aldizkariek berso batzu publikatzen zituen, da, bueno, hainbestian behin, ezek dilian behin, obilian behin, bertsuak eskatzen zizkiuten, da, beti biltze ginen, ba, gai bila. Eta orduntxe hernan izan ikun uolde batzuk, eta bertso hau etxe jarri nizkin, eta han eukin izkin aparkatuta, baina egitea gero bere bilu idien zutela, ze erraniko ikastoletan harrapatu zizkien bersu, eta nola esplikatu iten duen pixka zer dan urumea, ba, berreskuratu zizkien umie kantatze zizkiateken kalian, askotan bersuak, eta gero bai, eta eman aldiontan aseran ez genizkin sartu, baina uoldiak tokatzen dianian eskatu, eta hasi ginen sartzen da, noiz behinka oendik eskatu ite zizkiate, adiez Naparrun, azkena izan ginenian, hoi kantatu berra duzkak, porque, bueno, ezautzen diguk urumean sorrera hoi, eta, bueno, bas, oidek, normalien ez dizkiu kantatzen, baina batzutan berreskuratu. Ez zortez edo zorionez, Hernanin uoldiak aspaldi ez dizkiu lehenainakuek izan, baina, bueno, beste legu batzutan baita, orduan, ba, bueno, berreskuratu dizkiu.
0: Hau, bakarrik, kantatuko alditugu nahi, hoi lagundu behar dio gineaut.
2: Gaur, oain bakarrik utziko jo.
0: Gaur, erki unai, nahi duanean.

0: pentsatzen ari ninduan, bertsolariak bapatean ari zaretenean zuen barruko garuneko mekanismoa gulertzea zaila, baina lehen jarriteko ekartzen ari zaretenean, burua horretan dago, ez, akordatzean, edo?
1: Bai, ariketa desberdina, de, guk egile esan, gure emanaldi guzti gitezki bate paperi gabe eta referentzi gabe, bertso jarria ala dalako eta gaina transmititzeko ere asko zegoki badalako. Gero irristak gitezki, gure emanalditan kontuatu gozinaten, batzutan bat ateatzen de karriletik eta sartzen dio. Baina, bueno, mekanismoa berdin-berdin ez de gogoratzia dek, baina antzekoa bai, ez de gauzbea, bat batia nahi eta askotan bitan iten deunien, bertso jarri eta bat bateko, ba, aldatu ez dela, klakin, da bueno, hain bat batea, eta gero klakin, da bueno, hain bertso jarrita.
0: Eta gero, bestea, pentsatzen egon nahi zena pimeina gehiagotan zuen bideoak eta ikusi ez da, elkarri begira jartzen zareten, da, begia erditxi, eta orain ere, I, eneo, de unaiz, unairi begira, begira, zeitzen pentsatzen.
2: Ez, bueno, oixe, ez, azkenian, aber nola ekarriko zuen, ez zuen ekarriko ondoa ialtzen, ez altzen, oixe, ez, pixkat.
0: Persona dituk, eh?
2: Oso nahi dituk, nahi
0: dituk.
2: Bendizio batik. Bendizio batik, bai. Bendizio batik, horraztu bat eman zeukatek, eh?
0: Ba, bai, ire horraztuak ezautu.
2: Bai, bai, ezautu konizkikeko, zeintzia neriak, bai. Bai, bai, horraztia beti errexaguadek, eh? Oire esan berrazioak, horraztia errexaguadek eitxia baino. Baina bai. Eta egia dek nik ere, usteit ariketa berdin-berdina ez dala. Bat batian nik uste buruan garunan alde batek funtzionatzen dula eta memorian beste batek. Esan honikek. Bai.
0: Ta hala ere, neurekiko esan honikek bertsolaritzaren kronika egintzan gehiago aritu izan bagina kazetariak eta egongo zela literatura gehiago zen. Nik erdi trantzean ere sumatu izan zaitu uste, bat, ipat, ieno, begiak itxita, eta nipintzatik, ziariko du gau pentsatzen.
2: Ez, ba, normalian, bersua bere ekartzen, eh? Osea, netzako zaila dek askotan beti berdin interpretatzia sail berdin, osea, etengabe kantatzen deken sail bat, egin behar dek, antzezbi egiten duten bezala, ez, lehenengo aldi jabaliz bezala kantatu behar dek neurri batian, ez? Ta orduan asko tan berso saila berria danean edo ikasteko guretzat berria izan danean, osea ikasi berri degunean, era bat zentzu egitiraka aiaiz. Ze esaten nahi dan, ze esango duen gero, ez? Hori zebilek burua bilatzen. Mm-hmm. Baina claro, ja kantatu dekenian 12. aldiz, ba ariketa ezberdina dek, ike badakik ja zer esan behar duen. Mm-hmm. Ordun egin behar dek lehenengo aldi jabaliz bezala, ezta? Bai, ariketa
0: eta gero unaik aipatu ditu irristatxoak, eta zuen, ez dakit, zenbate irauten duten zuen, zega, igual, bi orduari ikusarete, eta imperfekzio hoiek ere egiten ditek eder, zuen saioa, ez da?
1: Bai, lehen esan diu, daola bertso idatzia, daola bat batekua, ez da, eta gero bertso jarria, pixka bak aldusio dona, baina kriston indarra daukana, eta inzuzen ere badik magia hori. Mm-hmm. Ta gero, kantatzeko plazerra horri buruz gutxi itzen dio Google elkarrekin kantatzeko aukera paregabia izaten dio emanaldi hauetan da kantatzeko plazer horrek ere joko handia ematen zio doinutan sailak aukeratzeakoan eta bai.
0: Ze afari bat baina lehenago elkartze altzarete entrenatzeko edo ensaiatzeko edo
2: telefonoz asko. Telefonoz asko.
0: Kantuan ez? Kantuan bai?
2: Bueno, ez Ez gerrexa telefonoz kantatzia elkarrekin.
1: Retardo
2: izaten dik, eta horren askotan ez gerrexa bi ahotsetan telefonoz kantatzia. Baino asko itzitzen dira, saioan ingurun, eta gero saiatze gatzuk, bueno, astian behin edo junte izan bat itxe familiak, ni zean goierren bizina, beha Hernanin, ni Zaldibin, eta juntatze gatzuk tarteka, eta juntatze garetan aprotxatzen dira kantatzeko, eta gero saio aurreti pixka lehen txeko gelditza gatzuk, alkarrekin juntatzen gatzuk kotxian, beti berrin bat daukagunean saiatze dira kotxian, da bai, ole biltzatu.
0: Erra, Urume ibaiarena, eta gaur bigarrena zerrakarkizu,
1: Bueno, zalantza indio saila bekarri ez, baina, bueno, pentsatu jo politia zalaz, berriz berreskuratu horri izan duen dela gutxi, pandemi garaian, COVID-a zala eta ez zala, ba, orgeun degen, bertso batzuk eskature intzizkiuteken, udaletxeti, ba, zenbait musikarekin, eta, bueno, ba, ordungo egoerai, gure ikuspuntua jarri honioken, ez, pandemien pentsatu berdio etxe barrun gaudela, da, bueno, ba, bertso batzuk, COVID-a jarritakoak, eta ja, parkatuta geneuzkaken, baina, bueno, aurten gortien berriz ere izan dizkio olako, amago txiki batzuk, eta berriz ere plazara eraman indizkio, oin berriz apartatzen egin gatzu, baina espero jo betiako apartatzia, baina bueno, bazpare kantatu indizkio ontenan ere. COVID-19.

baina kontuz norktanon zabalduagua. Zetekla ikutu naiz nun jarrixagua. Beste kezka bat bada askoz txarra.

0: Ράβα, είναι και σου, ούτε σαν εγώ. Ωραία, ούτε σαν εγώ, και σου.
1: Βάτα, είναι και μου έγινε.
0: Ράβα, στέλνει και σαν να έλθει σου, εγώ ρε σπίτι το ρετίκ.
2: Esto es chef, gusto ahí, Alan.
1: Baita, bai, izan ez den anida, emanaldi hau hasi gendunean, bai hasi gendun enkarguzta beste, baina gure ilusiore bazan jende gehiago bertso jarrik kantatzen hastia, tokatu izan zaizkidu zenbait herritan, ba, erantzun diutenak, oin dutenak eta beste, baina iruditzen zaio indarra badula eta zenbait bersolari animatuko dela denborakin.
0: Erki, ba, gu gozatzen ari gara, eta orain digan abuztuko beste lau haste gozatuko zaituztegu. Atorren haste arte mutilak.
2: Zora herri.
1: Eskarrik eskoa.
0: Aninazio bestera bihar, baina festa usainean daude dagoeneko Algortan. Ganibet sakanarra garituko dira gaur, amarterdietan hasita, Algortan bertan, eta ganibetekin gaurko despedida. Bihar arte!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon deizuela iragarri bezala Osakidetzako mahai sektorialeko sindikatu guztiek, medikuenak ez gainerako guztiek, greba eta bestelako mobilizazioen dinamikari ekingo diote uda ostean, greba mugagabea baztertu gabe. Jaularitzak medikuen sindikatuekin lortutako akordioak erakutsi baitu euren ustez, protestarekin bakarrik erreakzionatzen duela Osasun Sailak. Satxe, Ela Lab, Komisiones eta UGT sindikatuek elkarrekin eskaini duten prentzaurrean, salatu dute gaur-gaurko zestu dutela jaso Osasun Sailetik euren lan baldintzak hobetuko lituzken proposamenik eta bide batez argitu dute eurena ez dela medikuen aurkako mobilizazioa. Amaia Maior Satxe, Ester Saavedra, Ela.
2: Mobilizazio horiek ez dira ezein kolektibo profesionalen aurkakoak. Egoera horren entzule bakarra Osasun Saila da. Haren estrategia kolektibo eta kategorien arteko banaketa da eta hori geuk ez dugu elikatuko.
3: Kategoria guztientzako lan baldintza honak lortu behar ditugula, elkarrizketarako prest, beti ere edukia baldin badago.
1: Egoneko beste lerroburuetan Iratibarren arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Maite.
1: Jonin Sauzi Donostiako alkatea bihar bertan elkartuko da kaleko afari solidarioak elkartearekin, baina udalak defendatu egiten du ekimen hori debekatzeko berak hartu duen neurria eta EH Bilduri erantzunez honela hitz egin du Insaustik.
5: Nik dakit Donostiak zer egiten duen, zer egin duen azkeneko hilabetetan, eta badakit zer ez duten egiten inguruko udalerriek. Igual ditze sigla politiko duen, baina badakit Donostiak erantzunak ematen dituela.
4: Ekimen bat solidarioa izateak dena ez duela justifikatzen adierazi du, goratuko dugu gaur arratsaleko 8:00 deitu dutela protesta kasek bide batez. Aurrak dena ez duela justifikatzen adierazi du, goratuko dugu gaur arratsaleko 8:00 deitu dutela protesta kasek bide batez.

0: Eragin dute eta inbertzioa murriztu eginda.
1: Horretaz gain langile kualifikatuen gabezia eta abstentismo tasa dira patronalaren kezka nagusiak.
2: Espainiar estatuan gauak arnasa eman du, baina urrengo 12 orduak izango dira erabakigarriak Madril eta Abilako suteak egonkortzeko.
3: Yo creo que las próximas 12 horas van a ser muy importantes, van a ser decisivas en lo que es ya la consolidación del trabajo hecho por el Sistema Nacional.
1: Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak azaldu du sua gehiago ez zabaltzea lortu dutela, baina temperatura altuak orain egoera zaildu dezaketela. Berdin Frantzian, Girondan, kezka nagusia datozen orduetarako iragarritako aizebolara gogorrak dira.
2: Bide batez, Ipar Euskal Herrian, Bartarratxalde azkeroztik debekatuta dago, ibilgailuak garbitzea, loretegiak urestatzea edota igerilekuak betetzea, edan garria den urre eskaseri aurre egiteko oro har kalean herritarrek begionez hartu duten neurria bestela esaten zuen honek esate baterako herritar honek geronek eragindakoa baita egoera.
4: Mais le truc c'est que là toute l'attention est mise sur des conséquences de quoi? C'est quoi qui crée tout ça?
2: Eta ekialde hurbilean egunotako barealdia amaitu da tentsia gora egin du goizaldean izandako bi erasoen ondorioz.
1: Irango gerra hasi zenetik lehendabiziko aldiz Saudi Arabiak erasoa egin du estatu batuen laguntzarekin elkarlanean Irakera misilak jaurti dituzte Iranen aldeko miliziek duten egoitzara eta 20 pertsona hil dituzte. Iranek bestalde estatu batuek Jordanian dituen azpiegituren aurka egin du.
2: Errepidezaren nagusia nola dago orduenetan, Ramon Sánchez?
5: Ba, Lapurdiko errepidetan daude eragozpen bakarrak, autoilerak daude, Baionako bigarren irteeratik lehendabiziko irteeraraino, Bordelen arazko norabidean, sute geraginda jakina, eta Angelutik Baiano arazko errepidean ere eragozpenak daude.
2: Naiara Barri de Euskalme eta Arratsaldeon.
6: Kaixo, Arratsaldeon.
2: Termometroak zer dio orduenetan?
6: Beno, ba, kontraste handia dugu zonaldearen arabera. Izan ere, iparmendebaldeko haizea sartu da Bizkaian, baita Gipuzkoako kostaldean ere, eta zonalde horietan temperatura atsegina da, 25 eta 27 gradu artean dabil, esaterako Bilbon 25 gradu ditugu, baina beste toki batzuetan, esaterako Goierri aldean, Ordizian 37 gradu ditugu, eta 34 gradu Araban eta Nafarroan. Datozen orduetan, iparmendebaldeko haize hori pixkanaka bada ere, sartuko da barne aldera ere, beroa arinduz joango da, eta, bueno, ba, behintzat temperatura jaitsaraziko du zonalde horietan. Hori bai, haize hori iritsi arte, leku batzuetan 2018 eta 40 gradu ingurura iritsiko gara. Bestalde, giro eguzkitsua orokorrean, baina egia da iparra haize horrekin, ba, kostaldean tarteka beodei batzuk agar daitezkela.
2: Eta biharkoan nola dator?
6: Ba, bihar temperatura jaitsi egingo da leku askotan. Egia da oraindik ere udagiroa izango dugula, bero egingo du, baina Kantabri isurialdean behintzat 30 gradu azpitik geratuko gara eta Araban orokorrean 30 eta 34 gradu artean. Hori bai, oraindik ere Nafarroa erdi eta hegoaldean eta baita Arabako Errioxan ere bero handiak jarraipena izango du eta zonalde horietan 35 gradutik gora espero ditugu berriro. Orokorrean bihar berriz ere giro eguzkitsua izango da, baina iparraldean kostaldetik gertu ba, tarteka lainotuta egongo da eta egunaren amaieran gaualdean kostaldean ez dugu baztertzen zirimiri pixka bat ere egin dezakenik.
2: Ondo etorriko da hori guztia. Eskerrik asko Naiara.
6: Zuei agur.
2: Bihar arte. Ordu bat aterrietan kirol legez, orain aurrera pena, Andoni Urbistondo, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Maite.
2: Osoa Ostolaza eta Jon Izagirre espero dituzue gaurtu zentartean.
7: Bai, Laura Kutxako ziklistak dagoeneko Lausana arabidean dira, han hasiko da emakumezko enturra larun batean, usuarekin batera Idoi Araso eta Naia Mondarean lehiatuko dira. Jon Izagirrek ere azken aldiz parte hartuko du Donostiako klasikoan, eta bere, bueno, hitzak bildu ditugu nola ikusten duen klasikoa eta turra nola joan den, eta, saskio beloian, Euroligan Baskoniak egutegia jakinarazi du, irailaren 24 hasiko da, inoiz baino lehenago, eta jarduneko txapeldunaren aurka etxean, Maite, Olimpiako zen aurka, beraz, hitzordua, badaukate, zale guztiek. Siri.

0: zuetan.
1: Ahotxa oso ezaguna da. Nacho de Felipe musikaria bueltan da, Ino Agirre arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Kasu honetan, Filiperena ari laukotea lagunduela.
2: Bai, bueltan da Nacho de Felipe abuztuaren 20an musika 15aldiaren barruan. Abandonatuak proiektu aurkeztuko du zuzenean Oñatiin Arantzazuko santutegian. Oskorriren kanta ez ezagunen bilduma da Abandonatuak. Aurrez inoiz grabatu eta abestuen gabekoekin osatua eta abesti horiek diskoan ere entzungai daude orain. Nacho de Felipe.
3: 15 pieza dira, 15 atmosfera diferente.

0: Gente, ikusiko duzu, gauz oso eklektikoa dela, baina alde horretatik interesgarria ere. Eta koño, ja, aspaldiko gauzak izanik ere, errekuperatu egin dute gaurkotasun bat. Ziriko bazorua
1: gura eban sartu. Ez larritu lilitxu, nasaia. Ordu biak eta laurdenetan zabalduko dugu parez pare kultur leioa. Orain arratsaldeko ordua eta 8 dira, Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
2: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
1: Osakidetzako mahai sektorialeko sindikatuen arabera, Osasun Sailak Euskadiko Medikuen Sindikatorekin lortu den akordioak erakutsi du, protesta egiten duten kolektiboak entzuten dituela soilik Jaurlaritzak. Eta uda ostean, greba eta mobilizazioen dinamikari ekingo diotela iragarrita. Argitu dute hori bai, mobilizazioak ez direla kolektibo jakin baten aurkakoak, alegia medikuen aurkakoak, naiz eta euren arabera medikuen akordioaren enbidez, Osasun Sailak kolektiboen arteko zatiketa sustatu duen. Ere azarrigi, arratsaldean.
3: Arratsaldean bai, irudia ez da ohikoa, elkarren ondoan eserita, Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obrera eta UGT-ko ordezkariak mobilizazioen egutegia uda ostean aurkeztuko dute eta ez dute greba mugagabearen aukera baztertu. Salatu dute Jaurlaritzak medikuen sindikatuarekin soilik eta oso azkar diote itxi duen akordioak negoziazio kolektiboa urratu eta Osakidetzako profesionalen arteko zatiketa sustatzen duela. Guztien lanbaldintzak berrikusi behar direla aldarrikatu dute. Amaia Maior Satxe eta Ester Saavedra Ela.
4: Dei egiten diegu langile guztiei Osakidetzaren beste eredu bat defendatzeko. Mobilizazio horiek ez dira ezein kolektibo profesionalen aurkakoak.
5: Kategoria guztientzako lan baldintza onak lortu behar ditugula, baina ezin deguna onartu da 17 urte baino gehiago lan baldintzen akordioa berritu gabe gaudenean edukirik ez egotea.
3: Azken mai sektorialetik altxa ostean Jaurlaritzak irailekoan parte hartzeko deia egin die gaur Radio Euskadin Maria Ubarretxena bozeramaileak.
6: Medikuekin akordioa lortu izanak ez dukentzen beste batzuekin akordioak ez lortzea eta guk espero duguna da sindikatuak eseriko direla elkarrizketara eta negoziaziora.
3: Ba, eseriko dira maila edukiz betetzen bada. Gaur ziurtatu dute une honetan ez dutela inolako proposamenik euren lan baldintzak hobetzeko. Kritikatu dute gainera medikuen akordioak ez dituela medikuen arazo nagusia konpontzen. Atxeden falta eta kontziliaziorako zailtasunak.
5: Hobeto ordaintzen dala neke hori, baina arazoa mantentzen dala eta ez zaiola konponbidereke ematen horrei.
3: Gaurko agerraldi amaituta bilera egin dute protesten egutegia zehazten hasteko.
1: Jonin Sausti Donostiako alkateak jakinarazi du bihar goizean elkartuko dela Afari Solidarioak elkartearekin, baina kritikei erantzunez aurreratu du arazo honi ezin zaiola populismotik eta onkeriatik erantzun modu profesionalean baizik. Juan Carlos Izagirre EH Bilduko bozemaleari ere erantzun dio Donostiako alkateak Donostiak erabakiak hartzen dituela inguruko udalek ezer egiten ez duten bitartean. Sisto Iturriaga Goitia.
7: Peperen eta ultraeskuinaren diskurtsoa erosi izana leporatu zion Izagirre alkateari eta honek erantzun dio arazoak alfombrazpian gordetzea dela egin liteken gauzarik txarrena. Jonin Sausutik erantzi du berak ez duela bere burua beste alderdi edo alkateekin alderatuko, baina berriro kritikatu du inguruko herrien jarrera.
8: Ni dakit Donostiak zer egin duen azkeneko hilabetetan, aterpetxe bat gizarte zerbitzutako baliabide bihurtu. Atzotik gaurrera milioi territik 2 milioira pasa baliabideak, hau da, erabaki bat hartu. Eta badakit zerrez duten egiten inguruko udalerriek. Igual ditze sigla politiko duen. Baina badakit Donostiak erantzunak ematen dituela. Eta gainera uste dute ez bonismotik, ez populismotik ez aiola honi erantzun behar.
7: Kas elkartearen ekimena solidarioa dela onartu arren, Insaustik esan du horrek ez duela guztia justifikatzen eta nabarmendu du arazo honi erantzun profesionala eman bertzaiola.
8: Uste dut honek eskatzen duena dela erantzun bat administrazioaren eskutik bideratua eta inklusio edo gizarteratze bat ekarriko duena, sozialki eta baita ere laboralki. Eta horrek eskatzen du ordena eta segurtasuna.
7: Alkatearen erabakiaren kontrako protesta modura, Kas elkarteak lapiko iotza deitu du gaur iluntzerako Konstituzio plazan.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 12 minutu dira. Avila eta Madrilgo erkidegoetan piztuta dauden zuten bilakaera positiboa da, baina jada iritsi den azken bero oldeagatik, zuhurtzia handia eskatu du Pedro Sánchez presidenteak. Urrengo 12 orduak erabakigarriak izango baitira egindako lana egonkortu alizateko. Mikel Klaver, Madril, azken ordua, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, temperaturak gora egingo du egunak aurrera egin ahala eta azken orduotako bilakaera positiboa izan den arren, zuhurtzia eskatu du Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak.
10: La evolución continúa siendo favorable. con máxima prudencia. Yo creo que las próximas 12 horas van a ser muy importantes, van a ser decisivas en lo que es ya la
9: consolidación. Ordu erabakigarriak aurretik, orain arte egindako lana egonkortu beharko da itzalitako guneetan sutea berpiztea ekiditeko.
10: Se está en una tarea de contención del incendio y también de refresco, entre otras cosas, para evitar el que pueda haber cualquier reinicio.
9: Zurtziaz bada ere, datozen orduetan berri onak eman alizatea espero du presidenteak, batez ere oraindik etxetik kanpo dauden 27.000 lagunei, Castellonen 10.000 inguru dira oraindik evakuatuta dauden pertsonak, suak 9.000 hektarea baino gehiago kiskali ditu dagoeneko, eta oraingoz ezin izan da kontrolpean hartu, perimetroa egonkortzeko lanetan ari dira orain, egunean zehar helburu hori lortzea zaila ikusten bada ere. Sánchezek esan duenez, une honetan 10 baso sute inguru daude aktibo estatuan, eta gauzak horrela berriro ere azpimarratu du estatu itun baten beharra, erakunden arteko lankidetza errazteko ez bakarrik suak itzaltzeko orduan, baizik eta baita prebenitzeko eta kaltetutako eremuak berreskuratzeko ere.
1: Gurekin da Sergio Zamora, Bizkaiko baso zuten ataleko burua, arratsaldean.
11: Arratsaldean, bai.
1: Avila eta Madrilgo erkidegoaren arteko mugan ari zarete zuek lanean Kofio ibaiaren inguru horretan gune kritiko batean diotenez, ez? Zein da oraintxe bertako egoera eta zuen alegina?
11: Ba, momentuntako egoera ba sutea alde sektore horretan egonkortuta dago eta gure lanea da ba perimetroa burbet ostea. Dauden poco beroak edo itzaltzea eta perimetroa kontrolatzea urarekin egiten du eta atzurrekin eta batezuekin bai ere herramentarekin bai.
1: Gaua nahiko lasai joan da, baina berriz ere baldintza meteorologikoek ez dute laguntzen. Bero handia daukazue?
11: Bai, bero handia eta temperatura igoko da. Bai, me pasatu dute metodaren partea eta haizea biadura handituko da egunean zehar eta bueno, bida puntu kritiko bat, horre eguneko puntu kritikoa.
1: Duela minutu gutxi hitz egin du Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak esan du urrengo 12 orduak izango direla oso kritikoak. Egon kortuta dauden sute hoiek ez daitezen berriz ere piztu, ez da foko hoiek guztiak.
11: Bai, hori da, oin gure lana hoize da, gure daukagun dispositiba horretan dau lan egiten, ba bueno, baso zerbitzua Bizkaiko baso zerbitzuko kia dau zorlanean, suitzaileekin eta basalan enpresa publikoekin batera eta hori da gure lana. Perimetro hori mantentzea.
1: Egonkortzea. Zenbakiak izugarriak dira zute hauenak, 80.000 hektarea daude kiskalita Abilan eta Madrilen, Abilan 16.000 lagun euren etxetatik atera eta Madrilen beste 11.000, Abilakoa da Espainiar Estatuan historian izan den eta zuterik oldarkorrena. Suhiltzaile askoren testigantzak entzun ditugu, sekula horrelakorik ikusi gabeak zirela eta bar, bertatik bertara, zuek nola bizitu izan duzue hau?
11: Eta gure zonaldean dauzkagune zuten konparatuz, bai, dutako zute
1: haundia. Bai. Bizkaitik joandako suhiltzaileak gaur zatozte bueltan, Euskal Autonomia Erkidegoko bestain bat lankide joango dira orain. Zuek zein da bueltan dakarkizuen sentimentua edo aldartea? Pentsatzen dut, bueno, azteko lerre egin datoreko zaretela, baina horretaz gain, ez dakit suhiltzaile batentza zenbateraino den gogorra sua erabat itzali gabe bueltatu behar izatea.
11: Bueno, principio ba sentsazioa da, egin dugun lana ondo egon dela, gure artean lankidetza egin eduki dugun dela lankidetza eta bueno, ba dispositibo hau martxan jartzeko, Bizkaiko Foru Aldundiko ezberdin zerbitzu ezberdinen lankidetza balioan jarri nahi dugu hori bai. Gero estela, Madrilera ekarri dugun dispositiboa, ezin izango esan martxan jarri. Eta gero gure zentziatzioa, egin dugun lana ondo egin dela, talako zuteetan, hori izaten da importantena. Bai, agindutakoa, agindutakoa ba betetzea eta bueno etzera aurretik buelta behar dugu ba datu dugu gara.
1: Adituek diote zute handi hauetara ohitu egin beharko dugula, basoa zaindu eta basolana urte osoan egin behar direla ere bai. Zuk zer diozu, non jarri beharko lirateke indarrak, baso zute hauek edo nahi balimada baso zute hauen ondoriorik larrienak prebenitzeko?
11: Hori da, prebentzioan, nire guzti dut, baso kudeaketan hor dagoela gakoa. Gure basoak kudeatu behar direla, eta horretarako paizko listeko pirealdin diritik, bideru laguntza lerro bat dauka hor martxan, aspalditik, jamarka da, dezente da, maguia programa lerro, laguntza lerro horiekin, eta hori izan beharko zen, bai bideru laguntza jabe privatu ezkentzen, eta gero, gestioko baso publikoetan, gestio hori area hautzea.
1: Eskerrik asko, Sergio, gurekin egoteagatik, eta buelta ona izan.
11: Bai, zuei, eskerrik asko.
1: Frantzian Girondako departamentuan ere haizea eta termometroari begirik kendu gabe jarraitzen dute suhiltzaileek eta agintariek egoerako bera egin du azken ordu hauetan hiru herritako bizilagunek etxera bueltatzeko modua izan dute baina iragarritako bero oldeak eta esan bezala haizearen noranzkoa kezkaiturri dira Parisen azken ordua Xabi Ormazabalek arratsaldean.
12: Arratsaldeon, azken orduak lasaiak izan dira Girondako sutean baina kezka handia da oraindik ere beroak gora egin duelako gaur 42 graduko maksimoak eta 50 kilometro orduko haize ufadak espero direlako. Suak 42.000 hektarea erreditu eta garrak hainbat gunetan gauean zehar berpiztu diren arren suhiltzaileek ez dute arazorik izan eten ahal izateko. Atzotik evoluzioa ona den seinale, Bordele inguruko hiru herriko biztanleak etxera itzuli ahal izan dira azken orduotan. 60.000 biztanle dira hauek. Orotara 220.000 inguru atera behar izan dituzte, kanpinak ustu, eta suak 100 etxe kiskali ditu inguru horretan. Ekonomia eten egin du zuteak eta Bansan de Gosie, industria ministroak RTL erratian esan du.
13: L'État sera aux côtés des entreprises, nous l'avons dit, nous le sommes.
12: Estatuak enpresak lagunduko dituela langileen soldatak ordaintzen. Sua egonkortuta dago, baina 63 autobidea itxita dago oraindik ere eta Hendaiatik Bordelerako trenak ez du zerbitzurik eta horrela jarraituko du gutxienez beste 3 egunez.
1: Ipar Euskal Herrian urreskasiari aurre egiteko neurriak hartu dituzte Euskal Hirigune elkargoak ibilgailuak garbitzea, lorategiak ureztatzea eta igerilekuak betetzea adibidez debekatuta dago bart arratsaldeko 6ak ezkeroztik. Osasunak eta Babes Zibilak lehentasuna dutela eta urredangarria bermatzeko hartu dituzte. Herritaren artean esan behar dugu oro har harrera ona izan dutela neurriek, Andoni Lizeaga.
14: Karrikan askok bazuten neurriaren berri, batzuek oraino ez eta gehienak alde azaldu dira. Arazoa aspalditik datorrela diote.
15: Oui, mais on est prévenu hein, il y a pas de surprise. Depuis des années, donc maintenant c'est devant, c'est là quoi, c'est maintenant.
14: Abisatuta geunden urteak dira ez dago sorpresarik orain hemen dugu.
16: Oui, mais c'est pas d'aujourd'hui monsieur, ça fait des années. C'est pas d'aujourd'hui ça.
14: Ez da gaurkoa urteak eta urteak dira eta zerbait egin behar dela diote gainera.
17: Et je pense aux saisons du côté de Moléon qui est dans le rouge. C'est dramatique.
14: Mauleko uaitza, ibaia, gorrian da adibidez, dramatikoa da, Girondakoa ez da harritzekoa eta mundu osoan horrela da, kapitalismoaren hondamendia da.
18: Mais le truc c'est que là toute l'attention est mise sur des conséquences de quoi? C'est quoi qui crée tout ça?
14: Ondorioi ematen diete arreta bakarrik, baina zeren ondorioak kutsadura eta abar hortik datordena gu bakarrik isolatuta txikia gara ez gara deus, baina elkarrekin dena alda genezake. Eta bakar bat neurriaren kontra.
19: Elle a été donnée par Dieu, elle est gratuite. On ne doit pas payer l'eau.
20: Et je suis contre.
19: Ah bien sûr.
14: Jainkoak eman digu ura, doainik da urririk eta saldo egiten dute horren aurka nago. Araua betetzen ez dutenentzat, partikularrentzat 1.500 euroko isuna eta profesionalentzat 7.500. Zalantzak argitzeko Frantziako gobernuko Bigio webgunean informazioa.
1: Nafarroako suhiltzaileek bestalde jakinarazi dute egonkortuta dagoela Urdiainen Nafarroako goizeko 9 terdiak aldera piztu den baso zutea Altsasuko suhiltzaileak foruzaingoa basozainak eta helikoptero bat ere bertaratu dira iristeko zaila den eremua delako baina esandakoa egonkortuta Urdiainen sutea. Gaiz aldatuta COVID-e, terrorismoaren biktimen elkarteak salatu du Jaurlaritzak espetxe politikaren 100.2 artikulu aplikatu diola Jon Enparantza Euskal Presoen abokatuari. Laurteko espetxe zigorra ezarri zioten Enparantzari, Arantza Zuluetarekin batera etaren fronte juridikoa osatzea leporatuta. COVID-ek oharbidez salatu du Jaurlaritza artikulu hori erabiltzen ari dela bere bigarren berez, bigarren graduan dauden etako presoei de facto hirugarren gradua emateko eta neurri batean aske usteko. Bestalde, Bingen Zupiria segurtasun sailburuari arduragabekeriaz jokatzea leporatu diote Espainiako poliziaren hainbat sindikatuk.
20: Atzo Espainiako poliziak munduko futbol kopako finalean izandako liskarrengatik egindako atxiloketak euren eskumenetatik kanpokoak izan zirela adierazi zuen segurtasun sailburuak, haiek egin beharrekoa egin dutela defendatu dute ordea poliziaren sindikatuek ez dutela Jaurlaritzaren baimenik behar inungo atxiloketarik egiteko ez direlako haiena ez den herrialde batean sartu. Maria Ubarretxena, Jaurlaritzaren bozeramaileak ordea berretsi egin ditu Zupiriak egindak esandakoak gaur Radio Euskadin.
21: Bakoitzaren eskumena delimitatuak daude eta ertzantzaren eskumena dira aktuazio hoiek eta naiz eta salaketa bat egon hor aktuazioa egite ertzantzari dagokio eta nik uste dut errespetatu egin behar direla bakoitzaren eskumenak. Horregatik guk egiten dugu gure eskumenen defentsa eta gainera euskaldunok gure eskumenen defentsa egitea oso garrantzitsua da.
1: Gaizera bat aldatuta, azken bi urteotako emaitza kaskarren ondoren Bizkaiko metalaren industriaren jardunak egonkortzera egin du. Lehen seihilekoan FEBE metaleko enpresen Bizkaiko federazioaren arabera fakturazioa gora egin du, baina enpresen irabaziek behera egiten jarraitzen dute eta zuhurtziaz begiratzen diote esan bezala enpresariek urrengo hilabeteei.
22: Azken bi urteetako joera negatiboa irauli eta egonkortzen hasi da Bizkaiko metalaren sektorea urteko lehen seihilekoan. Hala ere, jarduerari dagokionez, enpresen laurdenak ez ditu aurreikuspenak bete, fakturazioak 0,83 egindu gora, baina oraindik ere irabaziek behera egiten jarraitzen dutela nabarmendu du Begoña San Miguel FEBEMeko presidenteak.
23: Normaltasunaz hitz egin dezakegu, baina ez oparotasunaz. Jarduera, merkatuak, eskari zorroa eta fakturazioa hobetu dira, baina margenak okerrera egin dute eta inbertzioa murriztu egin da. Urte amaierarako jarduera egonkor mantenduko dela espero dugu, baina ez hazkunde sendorik.
22: Enpresen errentagarritasunarekin batera langile kualifikatuen gabezia eta 10%-ko absentismo tasa dira patronalaren kezka nagusiak. Lan hitzarmenaren negoziaketari dagokionez, blokeorik ez dagoela eta iraileko bilerara proposamen bakar eta bateratua eramateko eskatu die sindikatuei. Ela eta Labek eskatu bezala, presta agertu da hitzarmena euskaraz negoziatzeko, baina ohartarazi du berez luzeak diren negoziazioak are gehiago luzatuko dituela. Gaur egun beste erkidegoen bikoitza behar delako Euskadin lan hitzarmenak negoziatzeko.
1: Nazioarteko testu inguru konplexuari begira jarrita ekialde hurbilan azken bostegunetako barealdia goizaldean eten eginda, Iranek Estatu Batuek Jordanian dituzten azpiegituren aurka misilak jaurti ditu eta Saudi Arabiak lehendabizikoz Estatu Batuekin elkarlanean eraso egin du. Helburua Iranen aldeko miliziek Iraken duten egoitza izan da eta gutxienez 20 pertsona hil dituzte eraso horretan Xavier Urteaga.
24: Estatu Batuek eraso egin eta Iranek erantzun hori izan da orain arteko eskema goizaldeko erasoak ezberdinak izan dira. Iranek bere kabuz misil balistikoa jaurti ditu Jordaniara, Estatu Batuek bertan duten aire base batera, Irango guardia iraultzaileak hartu du bere gainerasoa. Eta Estatu Batuek eta Saudi Arabiak elkarlanean egindako erasoak Irak izan du jomuga, bertan dauden Iranen aldeko milizien egoitzaren kontra egin dute. Gutxienez 20 pertsona hil direla jakinarazi dute talde horretako arduradunek. Gerra hasizenetik Saudi Arabiak egindako lehen erasoa izan da gaurkoa. Azken egunotan herrialde arabiarreko petrolio azpiegituren aurka egindako erasoen erantzuna izan dela adierazi dute bi herrialdek. Irakeko gobernuko segurtasun kontseiluak premiazko batzarra egin du gaur eta herrialdeko lehen ministroak atzeratu egin du Saudi Arabiara egitekoa zuen bisita. Azken orduetako erasoek ostirala ezkeroztik lasai antzera zegoen giroa atzera gaiztotu egin dute. Atzo Donald Trumpek eta Benjamin Netanyahuk etxe zurian bilera egin zuten, biek Iranen egin beharrekoaren inguruko iritzi beretsua dutela azpimarratu zuen ondoren Netanyahuk.
1: Bueltan etxean eta jai giroan murgilduta. Gasteiz prestatzen ari da abuztuaren lauen hasiko diren Andra Mari Zuriaren jaietarako eta gaur ezagutu ditugu bi protagonista berezi Zeledon eta Edurne Txikia hain zuzen Iñaki Durezola arratsaldeon.
0: Arratsaldeon aterkiak jaso dituzte eta lehen argazkiak ere atera dituzte horiek eskutan dituztela Zeledon eta Edurne Txikik Andra Mari Zuriaren plazan. Abuztuaren lauen hasiko dira jaia Gasteizen eta umeen eguna, euren egun handia beraz abuztuaren zazpian ospatuko dute. Amabi urteko Ekain González eta Aisea Lauzurika dira urten, Zeledon eta Edurne Txiki eta prest daude festetarako.
2: Oso pozik nago Zeledon Txiki izateagatik eta espero dut abuztuaren zazpian plazan denok ikustea.
4: Disfrutatu asko eta pasatu ondo.
0: Desigualez eta bereziak kuadrilletakoak dira eta oraindik ume izanagatik barru-barrutik ezagutzen dituzte festak. Andra Mari Zuriaren jaiak hurbil daudela eta hori nabaritzen dela azaldu du Maider Etxebarria alkateak.
5: Giroan arnazten den emozio hori partekatzeko prest daude. Haiek gogorarazten digute jaiak ez direla soilik programa bat, baizik eta partekatzen den emozio bat.
0: Zeledon eta Edurne Txikiren jeitsiera abuztuaren zazpian, eguerdiko ama abietan egingo da Andra Mari Zuriaren plazan.
1: Euskal Herriko udalerriak jai giroan murgilduta daudelarik, IESaren aurkako Harri Beltza elkarteak Sex Care izeneko udako kanpaina abiatu du, izan ere IESaren kasuak nabarmen jaitsi diren arren, gaur egun kezka, sifilia, gonorrea edota klamidia bezalako gaitzek sortzen dute Xuban Garmendia.
6: Bai, VIH kasuak urtero 150 inguru izatetik 85 izatera pasa dira 2025ean eta Harri Beltza elkartetik positiboki baloratu dute hori, naiz eta ondorioak ateratzeko urrengo urteetako evoluzioa ikusi beharko den. Azken 32 urteetan eta batez ere IESaren tratamendua sortu zenetik izan den evoluzioa nabarmendu nahi izan dute. Elias Arizmendi Harri Beltzako kidea.
25: Gure elkartera hurbiltzen zen jendia oso angustiatu etortzen zen, bere heriotzaregi aurre egitera etortzen zen. Hiltzen ikastera etortzen zen. Gaur egun aldiz, beren bizitza berrantolatzeko edo berrantolatzen laguntzeko etortzen dira.
6: Pazientearen bataz besteko perfila, froga berandu egin eta karga viral handia duen 37 urte inguruko gizona izaten da, baina hala ere gazteengan IESak ez, sexu transmisiorako beste gaixotasunek kezka handia sortzen dute gaur egun.
25: Inoiz baino informazio gehiago dugu, baina besteatik infekzio horiei lotutako estigmari buruzko problematikatik ez dugu ikusten aurreapen handirik.
6: Eta preservatiboa erabiltzea edota frogak egitea sustatzeko Sex Care izeneko kanpaina abian jarri dute.
1: Arratsaldeko ordu bat aterdiak.
26: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Ez dago errepidezaren nagusian aparteko gora berarik orduanetan segurtasun sailak esan digunez, eta urrengo orduetarako adi kontraste handiekin, baina bero handia espero da oroar. Euskal Meteen pronostikoa.
27: Gaur barnealdeko leku gehienetan bero errea egingo du eta temperatura 38 eta 40 gradu artera iritsiko da. Kostaldean eta Bizkaia barnealdean aldiz, dagoeneko iparmendebaldeko haizea sartu da eta temperatura atseginagoa izango da. Arratsaldeak aurrera eginala, iparraize hori barnealdera ere edatuko da eta beroa arinduko du. Ebro ibarrean ordea litekena da ia ez iristea. Eta bihar temperatura jaitsi egingo da leku askotan, hegoaldeko eskualdetan ezik, gainerakoan beste koskatxo bat jaitsiko dira temperatura maksimoak.
28: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
29: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
28: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berdut.
29: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 dauzka.
28: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba, ondartza honetan tokitik izango dugun.
30: Aurten onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
29: Bai, guazen beste batera.
30: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
31: Batzuek, bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, bere alako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu horrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Andoni Urbizu, ondo arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Gizonezkoen turra amaitu zen, orain emakumeen turra ate joka.
2: Bai, ja abian dira, Laura Alkutxa taldekoak, Lausana Arantz, larun batean hasiko den, itzulia ondia korritzeko.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Laboral Kutxa taldea Lausana da bidean da, dagoeneko emakumezkoen turrean parte hartzeko. Uso Astolaza, Idoia Eraso eta Naia Mondarain lehiatuko dira larun batetik aurrera. Jon Izagirrek azken aldiz parte hartuko du Donostiako klasikoan, Ormaiztegikoak turrak utzi dion aho zaporeaz eta denboraldi bukaeran dituen asmoei buruz zertzelada batzuk eman dizkigu. Baina trezeustaren hitzak ere helaraziko dizkizuego, Bergarakoa udaro partida gehien jokatzen dituen pilotarietako bat da, eta bikain hasi du CaixaBank Masters lehiak eta bitik bi irabazita. Euroligan, Baskoniak egutegiaren berri emandu, irailaren 24an ekingo dio etxean, jarduneko txapeldunaren Olimpiakosen aurka, eta 19 partida ikusi ahal izanen dira Buesa Arenan. Askatuak Gipuzkoa ere data berean hasiko da lehiatzen euren kasuan Granadaren aurka. Eta futbolean, hiru partida, lagunarteko partida, gaur arratseko menuan, Racing Athletic eta Sanse Eibar Zubietan, zazpiretan biak, eta 9 laurden gutxitan, Ipswich Town Osasuna, Ingalaterran, Realak atzo, 2-4, irabazizion Aston Villa talde entzutetxuari.
3: Oso pozik gaude gure txerrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
2: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Kirol Legez saiora, ordu honetan hegazkinean daude Laboral Kutxa Team taldeko ziklista eta arduradun teknikoak Lausanara bidean Suitzako hiri horretan hasiko baita etzi damu emakumezkoen turra. Laboral Kutxak Bart Arratxean jakinarazi zuen urteko proba entzutetsuenean ariko den 8koa eta hiru euskaldun daude bertan, Uso Astolaza, Idoia Eraso eta Naia Amondarain. Gu Astolaza zarauztararekin mintzatu gara, reportura bidean zioala. Arratsaldeon osoa.
4: Arratsaldeon.
2: Bueno, turra koritzeko prest, nola joan da Espainiako buelta osteko epe hori atxena hartu eta berrindartzeko baliatu duzu?
4: Bai, egia esan, bueno, maiatzan Espainiako itzulia zain, bueno, la esterketa garrantzitsu gehi hori eukien itun, eta, bueno, gero ekaina egia esan ez da izan oso hilabete onenan eretzat, bueno, lesio batzuk medio, molestia batzuk eukin ditun, eta bueno, horratxeen pixkat hartzeko baliatu nune bai, eta bueno, baino azken hilabete hau Andorran izan naiz gogor entrenatzen, azken bi aste hauek Andorran bai pasaitugu taldeakin, ba, kontzentrazio bat indegu ba, turra behira ez, eta bueno, talde guztia ikuste dut oso gogotxo gila esan, ba, azkenen urteko lasterketa garrantzitsuna datura, orduan, ba, gogotxo gaude bai.
2: Ze asmorekin zuazturrera, Osoa? Etapa izan, nagusian topo bat egin, egunez egun joan?
4: Bueno, gustatuko lehizadek noski zailkapen orokor txukun bat itia. Baina, bueno, a ber, hola, elburu bat jartzekotan, ba, lehenengo amarretan gustatuko lehizadek egotia zailkapen orokorrean, baina, bueno, nire asmoa pixkat egunez egun jutia da, ze, bueno, zailkapen orokorra iteko azkenean danak pikain jumerdu. Gauza, nahi, ba, jumerdu nahi bezala, ez? Ezin da, egon, ba, ba, akatxikirik ere ez. Orduan, ba, bueno, horregatik da pixkan dere elbure agunez egon futia ikuste bat, lehenengo gunetan gorputza ondo daula, azkenean, ba, ikainetik noa lehiatu gabe, orduan, ba, ikusten eta bainero gorputza nola daun lehiak eta barruan. Eta, bueno, lehenengo gunak ondo junezkeo, ba, izan ditzken ere elburua zelkapen orokor txukumatitia, eta bestela, ba, bueno, naiz, ba, etapa bat irabazten zaiatza, de, bueno, etapa txukunen bat itea, ez, orduan, ba, hor dao, ba, ez, bueno, plan A eta plan B, bai.
2: Erronka potola da, topa marra.
4: Momentu maten ikusiko, ba, nukero bat da galtzetela, ba, eta topa marroria, benetan zeltze zaitela, ba, bueno, enukera zekitiko eta plan B horren bia jongo gineak, enio gara zoi gabe, elburu polita da, ba, da baitare, bai.
2: Ibilbideari erreparatu diot, usua eta etapa sorta aberatsa dago, Muñoz eta Mendatez Josia ihesaldiei aukera emango diena, onak izan litezke zuretzat?
4: Bai, nei gustatzen zait ibilbidea egia esan, bueno, aurtengo behatzi etapa hauek, egia lehenengo etapak, hasiera batez, mentzat ikusita, lasaigoak emateuela, gero 21 kilometroko erlojupekoa da laugarren etapan, eta ja hortik aurre sartzea gehiago esango nuke mendian, ez? Eta bueno, egia daturra etapa lasaiak iztaula bat behare. Neskan kaso mitzen mutietan estare, baina mutietan beti esatean hori etapa de transizion hori, edo bueno, etapa lasaiago batzuk nesketan ez dago, behatzi etapa dautian, lehen nengo egunetikan topea jutegatea izaldiak oso garestiak izatea, kalitatezko izaldiak, orduan bueno, gogorra izango eta presteon berda erronka honei aurreiteko esen lehen gogunetikan, bai. Belarria ez tente, bai.
2: Eta angliru higo zenuen, baina momentu, zuztak ezenek ematen duen bildur gehiago, osoa?
4: Ba, nik ere ez dakite, gieza momentu ez dut bein egio, Orduan, bueno, igual turrostian esango izut jakengo etori erantzuten, baina, bueno, angliru bentzat oso gora izan zen, orduan, momentu ez da gutxo izango gila zen.
2: Bueltan laguaren zerkatu izanak, lasaiego jotea eragingo duturera, alegia txeko lanak eginda zoazela, usua?
4: Bueno, hori ala da, alde batetik kan egia esan, bueno, nire helburu nagusitako bat aurten Espainiako itzulia zan. Bueno, lasterketa horrekin, lehengo urtean 2025ko Espainiako itzulian ostien, bueno, arantza horrekin gelditu nintzalako eta gogotxunean ondo iteko, ez, Espainiako itzuli bat. Eta bueno, aurten helburu bezala hori jarri nun, egia ere bai maiatza, orokorre maiatza jatu bezala ondo emate zaitela, orokorre sentsazionak aurkitze ditutela edo nire gorputza bentzat puntu egoki baten iristeala, eta hori baliatu nahi nun, ez. Baina bueno, turra beti da turra, ez, eta ala esterketa garrantzitsua da nontzat, eta baita ere ondo nahiko genukei, baina bueno, ja lasen hau, hori nire helburu nagusia, edo talen helburu nagusia hori bete genuen, ez, eta orain etoreko handana honiak bizangoa, hori da gure pentsamendu egia esan.
2: Eta azkena, zein da zure favorita turra irabazteko, atzo maier holan hori galdetu genion, eta Paula Blasi bota zigun, Bollerin, Polin, Ferran Prevot eta Kasiaren pare egongo da, edo zer ikusten duzuzuk usoa?
4: Bai, posible ikuste behien pareotea, burruka horta mintzat egongoa. Gero egia da, bueno, txirrindulari bakoitza demoralian ziar, gure gora berak dazkau ez egia beti gure momentu honenean iristen, ni badakat esperantza Espainiako itzuliko hankak eukiko itutela ere bai iturria, baina hori lehiaketan hon arte ezin da jakin da, ez da beti erresa puntu goren hori, forma fisiko goren hori bilatzia gunei deun momentuan, eta bueno, Paula Blasin kasuan erakutsi du kriston maia dakala, ja, bueno, egonkortu da txirrindulari oso bat bezala mundu mailan, baina egia ezin dela jekin ez, maiatzan da, piria maiatzan eukiun forma hortan iritsiko teanturrea dez, baina alaba da, nekoa ikustet burrukan, turra irabazteko ez dakit hori hitzan bila dia, baina bai bentzat txerrendulari hauen maian hor burrukan eoteko lehenengo gozkan barruan.
2: Uso, Ostolaza, mila esker gure deia erantzutatik, suerte turrean eta zure lura beti itzazula. Mila esker eta arratsaldeon.
4: Eskerrik asko zuei, agur.
2: Turra hasiko den egun beran, korrituko da Donostiako klasikoko 45. ekitaldia, 221 kilometro izanen ditu klasikoak, 4.000 metroko desnibel metatua, eta 7 mendate parte hartzea aberatsa izango da oso. Atzerritarrei dagokionez, irtera puntun izango dira Renko Ebenepoel, probako garaile irutan eta bigarren selkatu bukatu berri den turrean, Roglic, Chicón, Iazko garaila, eta Van Gils besteak beste. Euskaldunei dagokionez ere, bulebarrean izanen dira, larumate guardian, Pello Bilbao, Aleix Aramburu, Mikel Landa, Igor Arrieta, eta Jon Izagirre besteak beste. Orbaiztegikoaren zat, azken klasikoa izanen da, erretiro hartuko baitu denboraldi bukaeran. Jon Izagirre, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
2: Zer moduz aurkitu duzu ziordi, etxekoak, hilabete luze etxetikan kanpo eman ondoren, Jon?
5: Bueno, etxeko gondo dare, egia esan, aitatxo baino beto.
2: Eta zu nekatuta ez da oso, ez?
5: Bai, izan, egun hau eba errekuperatzeko betakin hartu deu, bizitar ez teko hartu, hasi que beharrezko egunak, ez, gorputze gota emateko.
2: Azken turra, azken klasikoa, azken ugari izango dituzu aurten, Jon, zer moduz daramazu egoera?
5: Ondo, nik ondo daramat, ez dakit. Kasetariok, goratzen diazue aldiro lasterketa bakoitzero azkeneko adala, eta ber sentimentua nola dauden, eta bat eta beste, baina nik aspaldien euken mentalizatuta eta onartuta azkenekoa izango zela eta bueno, egizan momentuz nahiko lasai dara matzen dai.
2: Bueno, egutegia luzatu egingo duzu, esan didazu, segurazki, ba, aliketa gehien, bueno, asasui puntu honean balin bazaude, eta kaso Lombardia arte lehiatzen saiatuko zara, da, ez da, Jon?
5: Bai, nik urtea naturalki egingo dut, inungo mugari gabe, eta bueno, nik uste taldeare egizor diotela ez, respektu hori, eta urte oso egiteko, bueno, ba, adostasuna hartu nuen, nere buruarekin ere bai, eta la, hori da esmoa.
2: Bueno, turrarekin hasita, doktorera gueltatuta, Jon, hainbatetan entzun zaitugu, ba, hainbat testigantza, balantzea esan genezake nahi eta ezin borroka bat izan dela, zuzeko onartuta indarra falta izan zaizula, iesaldietan onenak aurrera egin dutenen bertan egoteko, hori ontzat eman genezake, Jon?
5: Bai, egizan, bueno, beti pixkat konparatzen dugu ez, aurreko urtetako emaitzekin, eta ni bueno, gertuneko ba aurreko urteko sentsazioa dauzkat eta gizon aurreko urtean ba niretzako personalki izan turrona izan eta bueno, horrekin konparatu ezkero ba bueno, mintzet iesaldi batzuk hartu ahal izan ditut, baino beste aldetik ba egia da ba falta izan zaidala puntutxo hori, ez? Ba garaipenean lehia hasten zenean ba honenekin egoteko.
2: Klasikoan ere antzera gerta daiteke, Jon.
5: Bai, bueno, oso zaila da, ez? Jakitean hola hartituko garen toru baten ondoren urrengo asteko lasterketa hoetan bai Donostian da bai Getxon eta ez dakigu azkenan gorputzak ere nola erantzun dezaken holako hiru asteko esportzu baten ondoren ondo rekuperatuko duguna da, ez? Eta bueno, asmoa da ba lasterketa poli bat egitea eta bueno, etxekoen aurrean ere ba ja duintasun ez duan agur esatea daukagun.
2: Deneok gaude rengori begira. Zeu ere bai, Jon.
5: Hombre, ba, ontxe bertan ezakit zehaztun atzin dane partizipazioa, baina nik uste, ba, Renko bera horregon da, eta baina izan duzun izenak esan da, ba, Errobli, Renko, Bangiz, Iruak talde berekoak izan da, ba, nik uste favorito nagusia bera izango dela ez.
2: Zerekin konformatuko zeinateke, zure azken parte hartzean klasikoan, Jon?
5: Ez, ba, sentsazioa berrizkeratu nahiko nituzke, eta bueno, ba, badakigun txurenekin egotea oso zaila izango dela, baina konformatu ba nere honena ematen. Beti bezala, ba gehiago ez dagoenean ba ezin da ezta.
2: Eta aipatu dituzu kazetariak eta igande arratsaldean arreta eman zidan egoera batek, Jon, Eurosportetxeko Anders Mielke lankideak egin zizun elkarrizketa ikusi nuen eta esan bezala arreta eman zidan Danimarkako kazetari batek zure ibilbidea hain ondo ezagutzea eta zure agurrarekin gogoratzea eta esan nahi nuke komunikabidekin eta gurekin batez ere beti prestutasun handia izan duzun ba seinalea dela, Jon.
5: Bai, izango da este mutiki rubi hori.
2: Bai,
5: kontatu zidan, bai, bueno, ba, txikitatik jarritu zuela, bai, txerendu loritza, eta, bueno, ba, nire bilbida ere ezagutzen zuela, eta, bai, bueno, ba, eskertzeko hitzak izan zidan, bai, bai.
2: Jakin badaki gotarteka latoso xamarrak izaten garela zure genion, baina hori ere pixkanaka izaltzen joango da, eta lasa isego biziko zara, ez da, urrengo urtetik aurrera.
5: Bai, seguro, eski, ba, bueno, datazen urteotan, ba, ez gara orain bezain beste egongo, ez, kazetariak eta neu ere, eta bueno, nik badakit ulertzen duzuen lana dela, eta bueno, ba, jendeari ere, ba, bueno, ba, interesgarra egiten zaiola, ez, gure hitzak entzutea, eta bueno, normala da, ez, ulertzekoa.
2: Noski egiten zaigola eta faltan ikaragarri botako dugu, zure prestutasuna, zure hitzak, zure euskara jatorra, eta zure analisi eta iritzi zorrotzak, Jon, suerte Donostian, eta zure kiroli bilbide oparoa, ahalik eta txukunen bukatu, Jon, arratsaldeon, mila esker.
5: Bale, ba, eskerrik asko zuei, eh?
6: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
7: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
8: Erdi aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
9: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
10: Itzazadar honetan barrena.
9: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
10: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
9: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10:00 eta 16:00 ETV baten.
11: ETB honen ere eskuragarri.
12: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria ireki du Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibai Zabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
13: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
2: Pilotan ere bete-betea daukagu agenda eskuz, Bilboko aste nagusiko txapelketa aurkeztu dute goizean, abuztuaren 25etik 28ra bitarte jokatuko da, eta Adur Sarasua lankideak dauzka xehetasun guztiak. Arratsaldeon, Adur.
14: Arratsaldeon, Andoni.
2: Ze berri, Bilboko edo Bizkaiko torneo nagusi aurkeztu ondoren?
14: Bazuk esan dituzun egun hoietan jokatuko dira neurketa partido guztiak, Bizkaia frontoian noski, 25ean, Aspeko bikoteak arituko dira nor baino nor gehiago finalerdietan, Altuna eta Rezusta, Elordi eta Zabal etaren kontra, eta beserian, hau ere Aspeko adarrean, Murua eta Aldabe, Rekalde eta Eskuzaren aurka. Iazko txapeldunaren hitzak, Aitor Elordi.
15: Bueno, urtengo gorra, ez, azkenin urtero bikote gorra egoten dira, egiz esan, ba, aukera deko gule, Iazko garaipen hori defenditzeko, eta bueno, nahizta pareja oso indartzu bat aurrien euki, ba, egiz esan oso gautu torreko bazela, niretzako ba, Bizkaitarra itxanik, ono oso txapelketa berezia da, eta bueno, gogotu etorrekoa.
14: Hori 25ean, urrengo egunean, 26ean, Baikokoen txanda, Artola eta Mairiezkurrena, Laso eta Iztuetaren kontra, eta beserian, Unai Amiano eta Morga Etxebarria, Zubizarreta eta Unax Landaren aurka. Unai, el Laso.
16: Ba, zaila ez, azkenen lehenbiziko partida beti Baikoren aurka jokatzen ditugu, eta bueno, Artola Mairiezkurrena bikote oso gorra, baina bueno, ni atzelari oso on bat daukat, Martxelekin, udan jokatzen ari naizena, eta bueno, egia esan gustora.
14: Irabazleak, Andoni, abuztuaren 28ko finalean oski izango dira.
2: Mei esker, Adur.
14: Gero arte.
2: Ba, hartu nahi laso elkarrezketatu genuen, eta gaur Beñat Rezusta aukeratu dugu. Berrekararrak ezin hobe ekin dio CaixaBank Masters txapelketari, bitik bi irabazi da. Beñat, arratsaldeon.
17: Bai, zaldeon.
2: Bueno, udako txapelketa nagusietako Mastersa da, Artolarekin nahi zara, eta momentuz bitik bira bat segituzue, 22 eta 17 eskordia bisuri, eta 22 eta 17 Altuna eta Imazi. Ondo, ez da, Beñat?
17: Bai, hori guretzako basiera ona, azkenean, ba bueno, sei partidu die, batzuk badie, baina, bueno, buelta bakarrera izatera, ba bueno, ia bi puntu, ba, esan da, una hasiera ona da, gero, ba bueno, udan oso banatuta daun torneo bat, oin beste egun batzutan ez da hori jokatzen, eta bueno, etaratzen zoia zen puntuak ordare, gero ikusin bihar, ba, bakoitza ze puntutan da, hori eskuak eta zela haren, baina bueno, bai, hasi ere bintzate ona izan da.
2: Demora tarte handien hartzen duen torneo da zuentzat, baina denok nahi duzue urriko lehen asteburuan Nafarroarenako finalean egon.
17: Bai, horre, basi finala eta finala izaten die, horre otia nahi, esan duna, oso banatutako torneo bat artian beste torneo batzuk sartzen diena, baina bebe, garbi da, orduan da, horako nahi, bai txapelketetan torneo txikizetan izan da, eba, finaletan den, urtien izaten da, horra urrien ibiltzian izaten da, eta bueno, aber, noaino jatzen den.
2: Uda, normalean, opor garai ezaten da, ba, lan arruntagoak edo dituzten ba, lagunentzat, baina zuek, udan, Beñat, bete-bete ezaten duzue, Masterserekin nahiko ez, eta hiriguretako torneotan ere, ba, partida asko, Iruñean kaporak eta jokatu zenuen, Gasteizen eta Donostian ere Ariko Zaraltunarekin, Bilbon ere jokatuko duzu, hori nahi duzu ez, azkenean ez?
17: Ba, bai, garbi da jokatzen ibiltzean nahi duela, partidu batzu bai, bueno, igual beste urte batzun aldian gixiegi be ez dakite ongo dien, ni hori bizan ere kalendaizio biratuta, ba hori esan duen torneo horre bai, aparte igual herritako partiutan da askoik ez daukat, eta bueno, garbi dago, ba horre torneo behuan bat irebazten moldi mozua, beste partidua jokatzia be ekartzen dago, eta xe, ikusi miko da, ba zema partidu juntatzen dien uda, baina bueno, aldanik eta onduen ingauzak, eta a ber zema topatzen dien.
2: Eta gaur garkoz, nola aurkitzen zara jokuz, gorputzez, Beñat? Tratu handia hartzen ari zara, ez? Neurria hartzen ikasi duzu, urten joan etorrian?
17: Ba bueno, bazkenengo masterrekoa Altuna eta Imazen kontrakoa direz oso gorra izan zen, eta urrengo unian berriz jokatzia tokau zen. Ba, holakotan bai, ez, igual nahiko segidu danien ema gorputza batzutan notatzen dago, batez beha beruekin, partidu gorrak tokatzen dienean, baina bueno, bestela aldan enean. Hoxe aldanik eta onduen deskantxeu, aldanik eta onduen jan, eta bueno, karbi euki, gorputa beti igual ez tozula eukiko, ingo diela egunak bain ondu sana sentiduko, baina bueno, bere normalidade baten barruan, eta ez ez, erikazan eiko ondu sentitzen naiz, eta be, guztan nabiz.
2: Ziur nago hor takoak eta jartzen dituzuenean aldageletan Unai Laso izpide izango duzuela atzo berarekin hitz egin genuen 14 garaipen lortu ditu jarraian ez dakit horrelako kasuren bat lehenago ezagutu izan duzun zuk zeuk beinat
17: bueno on ola ratxa luziena bakitu du amaten dario berak oso ratxa luziak baiut izan ditzula partiduak irabazita baina bai garbi da Unaina ba baixa gaina ba torneoak irabazten bai Iruñan be bizitan berak irabazi gero ba ematen daben maila askotan ba jokatzeko modua bai ba bueno atzelaixe asko lagundu ez asko sartuaz garbi da oso momentu onian espektakulua emoten eta ikusten da ez konfiantziakin azkena bere kontra jokatuta ba ikusten da zein lekutatik bera konfiantzia dukala ba ez dela galduko tantuak itxeko barrezasunakin dago eta ba, pelotari bat ba lo da unian ba ez da rosa kontra itxen.
2: Bueno, ba, ea ez zuen aurkari izaten sarri, ze bere joko puntunarekin, beti da arriskutsua Erroibarreko mutila bainar, ez usta, mila esker, suerte, uda osoan, eta ea, ba, urri hasiera horretan Nafarrarenako final horretan ikusten zaitugun CaixaBank Masters txapelketan behintzat. Mila esker, bainat, eta arratsaldeon.
17: Osondo, eskerrik asko.
2: Hain geru dela fuente de pilotaria zere, mintzatu nahi genuke. Ezker hormarekin profesional izan zen bi urte zeugikoa, 2008-2008 eta 2008-2008 urtean artean, baina kontaturik etzion berritu ondoren Aspe enpresak eta trinketean saiatzea erabaki zuen, lehendik ere afizioa bazaukalako, eugitik andoni bane garazira tarte handirik ez dago, berarekin itzegin zuen Bart, Kepa Iribarlankideak entzun merezi du eta...
18: 2008-2003-tik 2008-2005-era izan zen profesional Ezker Orman Asperekin de la Fuente. Kontraturik ez zioten luzatu eta bide hori agortuta trinketera egin zuen jauzia. Astelenean Donibane Garaziko finala jokatu zuen. Gustora dabil eskupilote elkartean.
19: Nahiko ongi, alde bat diba, kusten aizelako gerozta hobekio, ikasten nahi naiz, pixkanaka, eta deitzen nahi naute partia jokatzeko, eskupilota elkartearekin, eta ba, indute nire lehendabiziko txapelketa garazin, eta bueno, ez genuen espero ba, finalen sartzea, galdu genuen gutxi gatik, baina bueno, sentsazioak oso onak izan dira.
18: Ikasten ari dela entzun diozue, izan ere aldea ikaragarria da.
19: Ez dakit nondik hasi. Dena, eske pilotari eskuarekin ematen zaio, baina gero dena aldatzen da. Frontoia aldatzen da, pilota, postura, kolokazioa, mila gauza.
18: Eta ez kantxa barruan soilik, armailak ere oso ezberdina dira.
19: Ba, nik bizi izan dut, ba, bueno, lauriteko, ba, larumateko buia hori, eta, bueno, gero... Ba, hangoa ba, guztiz kontrakoa, ba, denak isilik, oso partidan sartuta, sentitu dute jendea dagoela, eta oso berezia da.
18: Afizionatu mailan dabil, pelotarekiko ilusioa berreskuratu duela esan daiteke, kolpea izan baitzen, azpetik kanpo geratzea.
19: Ba, bueno, dena maten nuen, ezkerparetan jokatzeko, nik uste maila ona eman nuela, zoritxarrez, enpresak ezia aukera eman segitzeko, eta niretzat kolpea haundia izan zen, ni garbi nuen, trinketen hasi behar nintzela, aspaldian, ba, trinketea segiten nuen, joaten gien doan bane garazira parte ikustera tola eta lehen da biziko egunen sartu nintzera trinketean asko gustatu izteiten.
18: Segi dezala bako osatzen eugiko Nafarrak iparraldeko trinketetan.
2: Saskibaloian, Baskoniak badaki dagoeneko 2026-2007 demoraldian izango duen egutegia Euroligan. 20 talde izango dira, izango ditu Europako txapelketa nagusiak eta horrek aste pare batez aurreratuko du lehen partida. Arabarrek jarduneko txapeldunaren aurka ekingo diote Gasteizen Olimpiakosen aurka. Irailaren 24an izango da dema hori ostegunez gaueko 8:30etan. 2018 jardunaldi jokatuko dira denera Eta esan dugu, Europako hogei talde onenek ba, jokatuko dutela aurtengo berrikuntza nagusia Istanbulgo Besiktas taldearen itzulera izanen da, Turkiako taldeak 16 urte baitzen amatzan Euroligatikan kanpo. Partida deigarrienak nabarmentzaldera, esan, neurketa erakargarriak izango direla 8. jardunaldikoa, Real Madrilen bisita Gasteizen, egun aurriaren 27 da, aste artez eta gaueko 9:00 eta lauko finala jokatu zuen Valencia ere, urtea bukatu aurretik pasako da, Arabako hiriburutik, Gabon EPBT-an gainera, abenduako 29an aste artez, gaueko 8:30. Eta federazioko lehen mailari dagokionez esan, gaur jakinarazi dutela egutegia, ez da askatuak Gipuzkoa taldeak, irailaren 25an ekingo diola Granadaren aurka Andaluzian. Etxeko lehen partida, Gaskan noski, urriaren 2an jokatuko du, aurkaria, Ourense izango da. Eta futbolean azken segundoak edo azken minutu parea, Kirolek ez albiste gerentzako, lagunarteko hiru partida baititu arratsean futbolean, aduz, arazu, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon bai, eta lehenengo arratsaldeko 7 izango da, Laredon Atletikek errazini egingo dio bisita denboraldiko 5. lagunartekoan, aurre denboraldikoan, hobeto esan da, lehen ekoska garantzitsua izango da Terzitzen taldearen zat, horretarako, Alemaniarrak ezin izango du kontatu Bibian Gorosabel Jalo eta ziurrenik Iñaki Williamsekin ere. Geroxeago eta urrunxeago, zehazkin gadaterrako Colchester irian, Osasunak Ipswich taldearen aurka jokatuko du, 9 laurden gutxietan, hasiko da norgehiagoka Premier Ligera igo berria den taldearen kontra. Dubasin pinguinoak bidaiatu egin du eta debuta egin lezake beti ere Luis Miguel Ramisek ala erabakitzen badu, eta koska bate berago derbi Gipuzkoarra Zubietan Sanse Eibar 7 aurrera. Talde armaginak bigarren lagunartekoa du, Alabesen aurka Guardiako trofeoa penaltietan galde ustean, eta txuri urdinentzat aldiz hirugarrena izango da Burgosen aurka galdu eta Pori irabazi eta gero. Gaur beraz Andoni probak egiteko eguna Alabes ezen beste euskal talde guztientzat.
2: Eta Realak atzo adur garaipena lortu zuen Aston Villaren aurka 2-4 menderatu baitzuen Inglaterrako talde entzutetsua eta jokalari gazten presentzia handiarekin.
14: Bai, golegileak Soler, Oskarson, Carrera bere estreinuzko gola lehen taldean eta Ruperez izan ziren, eta bigarren zatiak zuk esan bezalaxe Basanseko jokalariak ikusi genituen, jolasten, jokatzen hobeto esan da, eta gainera oso maila onean. Gaur Andoni Gedes bueltan da, beraz falta den azken edo jokalari bakarra Mikel Oiarzabal munduko txapelduna izango da.
2: Eta okeraz balen benago, Agustuaren 10 bueltatuko da, eta Realak horregatikan gainera, astebete edo egun batzuk gero hasiko du liga hori Mikel Oiarzabal berandu iritsiko delako. Segundo batzuk, arratsaldeko ordubiak izateko, gure aldetik besterik ez, zaindu, itzaletik ibili, naiz eta kostaldean goxiago gauden, eta bihar arte denoi, aio!
13: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, udazkenean greba dinamikari ekingo diote Osakidetzako mahai sektorialeko sindikatuek, medikuenak ez gainerako guztiek. Satxe, Ela Lab, Komisiones eta UGT sindikatuek gaur goizean elkarrekin egindako prentzaurrean nabarmendu dute Osasun Sailak medikuekin lortutako akordioak erakutsi duela protesta dela soilik Jaurlaritzak erantzuteko modu bakarra. Bide batez, salatu dute oraindik ez dutela Osasun Sailaren aldetik euren lan baldintzak hobetzeko proposamenik jaso. Ester Saavedra Ela sindikatua.
20: Kategoria guztientzako lan baldintza onak lortu behar ditugula, baina ezin deguna onartu da 17 urte baino gehiago lan baldintzen akordioa berritu gabe gaudenean edukirik ez egotea.
1: Ordu honetan bestela arretagunea Bizkaiko Foru Jauregian dugu, antxe egiten ari dira urtero San Inazio egunaren bueltan egiten duten harrera ofiziala, Imanol Pradales lehendakaria eta Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusia buru direla. Bizkaiko politika, ekonomia eta kultura arloko 501 gonbidaturen aurrean ari dira egiten agerraldi hori, berehala joko dugu bertara. Eguneko beste lerroburuak Irati Barrenak.
21: Donostiatik hasita Jon Insausti Donostiako alkatea bihar bilduko da Kaleko Afari Solidarioak elkartearekin. Defendatu egin du gaur beste behin debekuaren erabakia, arazoari modu profesionalean erantzun behar zaiola uste baitu.
22: Nik dakit Donostiak zer egin duen azkeneko hilabetetan, eta badakit zer ez duten egiten inguruko udalerriek. Eta gainera uste dut ez bonismotik, ez populismotik ez zaiola honi erantzun behar.
21: Gogoratuko dugu kaleko afari solidarioak elkarteak protesta deitu duela gaur arratsaldeko zortzietarako. Zerresana ematen ari dena bestalde Bingen Zupiria segurtasun sailburuak atzo Espainiako poliziaren inguruak esandakoak dira. Euren eskumenetatik kanpokoak izan ziren sailburuaren hitzetan munduko futbol kopako finalean izandako liskarrengatik egindako atxiloketak badagaur arduragabekeriaz jokatzea leporatu diote Zupiriari poliziaren zenbait sindikatu kaiek egin beharrekoa egin dutela defendatu dute, ez dutela Jaurlaritzaren baimenik behar inongo atxiloketarik egiteko. Eta sutei begira ere bai, Espainiar estatuan gauak arnasa emandu, baina urrengo 12 orduak izango dira erabakigarriak Madril eta Abildako suteak egonkortzeko.
0: Yo creo que las próximas 12 horas van a ser muy importantes, van a ser decisivas en lo que es ya la consolidación del
21: Frantzian ere Girondan kezka nagusia orain datozen orduetara.
0: Yo creo que las próximas 12 horas van a ser muy importantes, van a ser decisivas en lo que es ya la consolidación del
21: Frantzian ere Girondan.

0: Bi erasoen ondorioz, Irango gerra hasi zenetik lehendabiziko aldiz, Saudi Arabiak erasoa egin du Estatu Batuen laguntzarekin elkarlanean Irakera misilak jaurti dituzte Iranen aldeko miliziek duten egoitzara eta 20 pertsona hil dituzte.
1: Errepidezaren nagusian ez da parteko gora berarik ordonetan, segurtasun zailak esan diguna eta hauxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
2: Gaur barnealdeko leku gehienetan bero errea egingo du eta temperatura 38 eta 40 gradu artera iritsiko da. Kostaldean eta Bizkaia barnealdean aldiz, dagoeneko iparmendebaldeko haizea sartu da eta temperatura atseginagoa izango da. Arratsaldeak aurrera eginala, iparraize hori barnealdera ere edatuko da eta beroa arinduko du. Ebro ibarrean ordea litekena da ia ez iristea. Eta bihar temperatura jaitsegingo da leku askotan, hegoaldeko eskualdetan ezik, gainerakoan beste koskatxo bat jaitsiko dira temperatura maksimoak.
1: Ordubiak eta 4 minutu dira Xabi Iraola eta Mikel Aldama teknikan eta errealizazioan.
3: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
1: Bizkaiaren etorkizuna eraikitzeko aukeren aldeko itun haundi bat proposatu du Elisabet Etxanove aldu nagusiak San Ignacio eguneko harrera ekitaldi ofizialean. Imanol Pradales lehendakaria buru, Bizkaiko politika, ekonomia eta kulturarloko 500 bat gonbidaturen aurrean itun sozial eta instituzionala bultzatzeko deia luzatu dio esan bezala Etxanovek gizarteari. Bizkaiko aldu nagusian da Janire Gerenabaren arratsaldean.
4: Bai, arratsaldeon, legealdian zehar landutako zaintzaren iraunkortasunaren eta berdintasunaren aldeko hiru itun handiei laugarren konpromiso bat gehitzea proposatu du Elisabet Etxanove aldun nagusiak. Aukeren aldeko ituna, kalitatezko enplegua, ekintzailetza eta talentu gaztea Bizkaian errotzea helburu duena.
5: Behin baino gehiagotan, lurralde honetan, leku egokirik eta daukasuan galdetzen dozuen gazteoi. Argi izan egizue, bihotzetik dinotzuedan hau. Bizkaiak bene-benetan behar zaitue, eta behar zaitue ez begirale moduan lasai egoteko, aktore gisa ekinean jarduteko baino.
4: Kontzertu ekonomikoa eta fiskalitatea jarri ditu itun hori garatzeko tresna gisa.
5: Ez da privilegioa, erantzukizuna baino. Hemen, jendearengandik hurbil biltzen dana zertan inbertitzen dan erabakitzea. Kontzertu ekonomikoak gaur egun daukaguna zaindu, mantendu eta eskubideetan berdinak izateko aukera ematen deuzku. Eta etorkizunean ere, etorriko diren eta oraindik imaginatu be ezin genkezan erronka barrien aurrean be, erantzun alizango dugunaren bermea da.
4: Aukeren aldeko itun berria eraikitzeko gizarte osoaren konpromisoa eskatu du Bizkaiko politika, ekonomia eta kulturarloko 500 bat gonbidatu.
1: Eskerrik asko Janire. Osakidetzako mahai sektorialeko sindikatuek bestalde medikuenak ez gainerako guztiek greba eta mobilizazioen dinamikari ekingo diote udazkenean, greba mugagabea bera ere baztertu gabe, izan ere salatu dute osasun sailak ez dituela euren aldarrikapenak erantzun. Duela 17 urte sinatu zuten lan hitzarmena berritzea eskatu duten. Erasarriegi arratsaldean.
6: Arratsaldean bai, Elkarrekin, Satxek, Elak, Labek, Komisiones Obrerasek eta UGTek mobilizazioen egutegia uda ostean aurkeztuko dute. Salatu dute Jaurlaritzak medikuen sindikatuarekin soilik eta oso azkar diote itxi duen akordioak negoziazio kolektiboa urratu eta Osakidetzako profesionalen arteko zatiketa sustatzen duela, guztien lanbaldintzak berrikusi behar direla aldarrikatu dute Amaia Maior Satxe eta Ester Saavedra Lab. Ela.
7: Dei egiten diegu langile guztiei Osakidetzaren beste eredu bat defendatzeko. Mobilizazio horiek ez dira ezein kolektibo profesionalen aurkakoak.
8: Kategoria guztientzako lanbaldintza onak lortu behar ditugula, baina ezin deguna onartu da 17 urte baino gehiago lanbaldintzen akordioa berritu gabe gaudenean edukirik ez egotea.
6: Jaurlaritzak iraileko mai sektorialean parte hartzeko deia egin die gaur Radio Euskadin Maria Ubarretxena bozeramaileak.
9: Medikuekin akordioa lortu izanak ez dukentzen beste batzuekin akordioak ez lortzea eta guk espero duguna da sindikatuak eseriko direla elkarrizketara eta negoziaziora.
6: Ba, eseriko dira beti ere maia edukiz betetzen bada ziurtatu dute ez dutela inolako proposamenik jaso euren lanbaldintzak hobetzeko eta kritikatu dute gainera medikuen akordioak ez dituela medikuen arazo nagusiak konpontzen, ez duela atxeden falta bideratzen duten eta autokonzertazio eredua indartzen duela.
1: Bingen Zupira segurtasun sailburuari bestalde erantzun egin diote gaur Espainiako Polizia Nazionalaren sindikatuek arduragabekeria leporatu diote sailburuari honek esateagatik Espainiako Polizia Nazionala Euskadin dagozkion zereginetatik harago joan zela Bilbon ustez Espainiako selekzioaren jarraitzaile bati eraso egin

0: zioten bi persona atxilotuta. Jupol eta Supek nabarmendu dute, ertzantzak 10 egun izan zituela eraso hoiek ikertzeko. Iñaki Drozola Gasteiz, arratsaldean.
1: Arratsaldean, Espainiako poliziaren sindikatu nagusiak gogor egin dute bai, Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren aurka. Bart Zupiriak esan eta gaur Mario Berretxena Jaurlaritzako bozeramaileak berretsi dituen hitz hauek eragin dute sindikatu ona zerrea.
2: Nik uste dut bere funtzioen gainetik dagoen jokabide bat izan duela Polizia Nazionalak. Zer dagokion ertzaintzari eta zer dagokion Polizia Nazionalari edo Guardia Zibilari Gernikako estatutoan jasota dago. Uste dut atzokoan Polizia Nazionalak izan zuen jokabidea eginkizun hoien gainetik dagoela eta horrela salatu nahi nuke.
1: Espainiako poliziaren lana babestu beharrean, atxilotuak defendatzea aurpegiratu diote sindikatuek sailburuari. Jupolek adierazi du onartezinak direla Zupiriaren adierazpenak eta Espainiako poliziak zegokiona egin zuela. Espainiako poliziaren komisaldegian jarri zen salaketa bat ikertu, ustezko erasotzaileak identifikatu eta atxilotu. Ez dutela muga legalik gainditu diote. Subsindikatuaren arabera ere, balizko gorroto delituen aurrean esku hartzea badagokio Espainiako poliziari. Horrez gainera, ertzaintzaren lana ere kritikatu dute. Subsindikatuak ez du ulertzen segurtasun sailak nola baimendu zuen Euskal Selekzioaren aldeko manifestazioa, istiluak eragin zitzaketela sindikatuaren arabera agerikoa zenean.
0: Ordubiak eta Amar, Abila eta Madrilgo erkidegoetan piztuta dauden zuten bilakera positiboa da, baina jada iritsi den azken bero oldeagatik zuhurtzia handia eskatu du oraindik Sánchez presidenteak urrengo 10 orduak erabakigarriak izango direla nabarmenduta. Sugarrak ahultzen hasi direnean zuten jatorrian arreta gehiagorekin begiratzeko moduan gara. Espainian inoiz izan den zute handienaren inguruan Abilakoaren jatorriaz Guardia Zibilaren ikerketaren arabera makina astun batek eragin zuen zutea. Elmundok gaur dakar, legezkanpo bide bat zabaltzeko aitza txikitzeko erabili zuten 8 tonako makina astunak eragin zuela sutea. Langilea atxilotuta dago, Mikel Klaver.
3: Bai, sutearen ustezko egilea delakoan atxilotu zuten asteburuan. Ikerketak dioenez, mendian bide berri bat zabaltzen ari zen, baimenik gabe, eta lan horietan harria txikitzeko erabilitako mailu hidrauliko batetik sortutako txinparta batek eragin zuen sutea. 50.000 hektarea baino gehiago erreditu Burgondoko ingurunean, Espainiar historiako zuterik zabalena. Madrilgo zutearen kasuan, itxura guztien arabera istripu bat izan zen San Martin de Valde Iglesiaseko fokuaren jatorria. Lehen zantzuen arabera, sugarrek landaratzera egin zuten jauzi, bigarren mailako errepide bateko bazterbidean gelditu behar izan zen matxuratutako auto batetik. Hori fokuetako bati dagokionez, beste puntu batzuen jatorria ikertzen ari dira orain, hala nola Toledoko Almoroxen sortu. Tutakoa. Eta Castellonen, Valdeuxonen, lehen hipotesien arabera, suak ez zuen jatorrik naturalik izan, ikerketa zabalik dago oraindik, nahita eragindako sutea izan ote zen argitzeko helburuarekin.
0: Frantziar estatuan Landetan eta Gironden ere ikertzen ari dira zerk eragin dituen sute latzoiek, hainbat mantenu lan tarteko ustekabeak piztutakoak direla uste dute agintariek.
4: Gironden teknikari batzuk argindar kablea konpontzen hasi zirenean piztu zen sutea, ez zegoen inolako debekurik ezarrita lan horietarako, Landetan bizkar Arroz inguruan mendiko pista garbitzen ari ziren garrak hasi zirenean. Nolanahi ere, Frantziako gobernuak jokabide arriskutsurik ez duela onartuko azpimarratu du behin eta berriro, uda hasi zenetik ia 200 lagun atxilotu dituzte Frantzia osoan, mendiak erre edota barbakoak egiteagatik besteak beste.
0: Nafarroako suhiltzaileek bestalde jakinarazi dute, egonkortuta dagoela Urdiainen goizeko 9:30 aldera piztu den baso sutea, Altsasuko suhiltzaile, Foruzaingo basozainak eta helikoptero bat ere bertaratu dira lekura, iristeko zaila baitzen ere mua, baina esandakoa egonkortuta legoke zute hori. Nafarroako gobernuak bestalde argindarraren eta gazaren beza 21%-tik 10%-era murriztuko du abuztuan eta irailean baldin eta argindarraren prezioak goranzko joerarekin jarraitzen badu uztailan zehar. Ekialde Hurbileko krisiaren eragina apaltzeko hartutako neurria da eta salbuespenik gabe etxebizitza guztietako fakturetan eragina izango duena. Jose Luis Arasti, Nafarroako Ogasun Kontseilaria.
5: El objetivo no es otro que el de continuar en la senda de mejoras fiscales adoptadas ya a nivel estatal para combatir las consecuencias económicas.
0: Neurriak milioi terdi euroko galera ekarriko dio Nafarroako gobernuari. Amaitu den urte politikoaren balantzea eta irailan hasiko denaren iragarpena egiteko agerraldian bestalde, Jon Insausti Donostiako alkateak iragarri du, bi aste barru onartuko duela udal gobernuak auditzakularreko operazioa martxan jartzeko lehendabiziko tramitea.
4: Euskal Autonomia Erkidegoko promoziorik handien izan litekela nabarmendu du Jon Insaustik eta bere aurreikuspena dela urte amaitu baino lehen, jakinal izatea zenbait etxe bizitza eraikiko diren altzako eremu horretan.
6: Beti izan da dantza asko egin duen zenbakia, 2000, 3000, 4000ari buruz hitz egin da, bueno, nire aspirazioa da izatea Euskadin egongo den promoziorik handiena. Bereziki beharrak ditugulako eta erantzun egin behar ditugulako, baino zenbakia bezain garrantzitsua da kalidadea. Hau da, altza berrik auditzakularrek hobetu behar du existitzen dan altza, dagoeneko badagoen altza. Konexioen bitartez, azpiegitura ekipamenduen bitartez. Beraz, etxe bizitza bai jakina, baina hau da hiria egitea, auzoa egitea.
0: Eta gaur amaitzen da Gipuzkoako Aldundiak Andoainen N1 eta 15 lotzeko proposatu duen lazoaren proiektuari alegazioak aurkezteko epea eta lazio irtenbide egokitzat ikusten ez duen Andoain errespetatu plataformaren arabera alegazio prozesu hau historikoa izan da guztira 2005 aurkeztu dituzte Xuban Garmendia.
7: Uztailan zehar goizez ordu erdiz eta arratsaldez beste ordu erdiz elkarretaratzeak egin dituzte Nazional Bataren gainean eta gaur Andoain errespetatu plataformak modu simbolikoan eraman ditu Aldundiak proposatzen duen lazoaren aurka prestatu dituzten alegazioak.
8: Alegazio mordo honen aurrean erantzunak ere pixkat neurri berekoak izatea, ez? Eta diputazioak, herritarrentzat irtenbiderik onena ematea, bai? Baina onena entzunda benetan alegatu ditugun efektu horiek eta, zifra hundiak dira, eh? Diputazioarentzat ikustet datuz oso historikoak direla.
7: Aldundiak 15 N1arekin lazoaren bidez elkartzea proposatzen du eta Nazional Bata 300 metro inguruan lurperatzea goian sortuko litzaken lursaila udalaren esku utzi. Zala ere plataformatik uste dute horrek Andoaindik ez duela trafikoa urrunduko eta A15 sorabilako lotunearekin zuzenean lotuko luken saihesbidea eskatzen dute.
0: Arratsaldeko ordubiak eta laurden dira.
9: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Aino Agirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Maite.
0: Hain zuzen, Nacho de Felipe eta Amaia Monteroren itzulerak izango dituzue mintzagai nagusi horrengo minutuetan, ezta?
1: Bai, musikarekin abiatuko dugu, gaurko saioan La Oreja de Van Gogh taldeak eta Amaia Monterok duela 20 urte, 2006an, eman zuten kontzertua Donostian. Urte asko pasa dira ba, etxean jo zuten azken aldi horretatik, eta gogotsu daude, ostiralean eta larun batean, ilunben emango dituzten kontzertuetarako. Xabi San Martín.
2: Es súper, súper, súper especial, ¿no? Es súper especial, siempre lo es, y además una gira tan emocionante y tan cargada de emociones como es esta cuando Maya, pues imagínate lo que supone. La verdad, de verdad, estamos bastante nerviosos. Pero bueno, yo también te digo que creo que es bueno, ¿eh? Sentir esas mariposas en el estómago.
1: Aspaldi esaldu ziren bi kontzertuetarako sarrerak, baina atzo eguerdian sarreran gehiago jarri zituzten saltzen, gune berri bat egokitu baitute ilunben azken orduko zale hauentzat. Eta Nacho de Felipe ere bueltan da, ez oskorrirekin, baizik ta Felipe Arena ari laukotearekin. Abuztuaren 20an kontzertu emango du Arantzazun, 15 aldiaren eskutik, eta bertan joko ditu gaur plazaratu duten diskoan bildutako 15 kantak. Abandonatuak izenburuarekin argitara eman dituen kanta horiek oskorriren garaikoak dira, baina inoiz grabatu eta jendaurrean abestu gabekoak. Arantzazukoaren ostean beste kontzertu bat emango dute, Arriaga antzokian. Bilbokoa urriaren 4an izango da, eta eskuragai dituzue sarrerak. Kontzertu ez ari garela, The National taldeak Kursalen emango du 2026ko bere kontzertu bakarra. Aaron eta Bryce Dessner anai bikiek 50 urte bete dituzte, eta AB100 izeneko urtebetetze festa erraldoia ari dira prestatzen. Artista eta lagun ugari elkartuko dira, urrian, Biarritzen eta Donostian egingo dituzten festa eta ekitaldietan, eta esan bezala, Donostian kontzertu emango dute Kursalen urriaren 18an. Sarreren salmenta orokorra abuztuaren 3an hasiko da, baina Kursal estenako kideek 24 orduko aurre salmenta izango dute. Bihar Uztaiak 30. Eta Donostia Kulturak Olaia Intziarte abeslari eta kantagile nafarrak bigarren kontzertu bat emango duela abenduan iragarri du, Victoria Eugenia antzokian hau ere. Abenduaren 27an emango duen kontzerturako sarrerak agortzear direnez, ba, urrengo egunerako, abenduaren 28erako beste kontzertu bat iragarri dute.

Juego de Tronos, Game of Thrones, telesaiaren hasierako musikarekin irekiko dugu gaurko kulturleioa. Datorren astean, Donostiara iritsiko baita, Targaryen etxeko ontziteriaren irudia egindako itsasontzi bat. HBO-ren opari bat da, House of the Dragon telesaiaren hirugarren denboraldiaren karira egin duten replika bat. Donostiako kaian, botako du lehenengo aingura, abuztuaren 7-9ra bisitatu alko da itsasontzia Donostian, eta ondoren Bilbora joango da. Itxas museun parean egongo da, abuztuaren 10-13ra. Sarrera doako izango da, baina aurrez eskatu behar dira gonbidapenak.

0: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
1: Donostian igandean hasiko da musika amabostaldia eta kontzertu oso berezi bat aurkeztu dute gaur. Nacho de Felipe musikaria bueltan da, kasu honetan Filiperena ari laukotea lagunduela. Abuztuaren 20an Abandonatuak proiektua aurkeztuko dute zuzenean, Oñatin, Arantzazuko santutegian. Aurrez grabatu eta abestu gabeko kantuak estreinatuko dituzte kontzertu horretan. Eta entzungai daude abestiak nahi izan ezkero, diskoa ere kaleratu baitute Elkar argitaletxaren eskutik. Maite Lustiza.
2: Patrick Alfaia musika amabostaldiko zuzendariak egin zion proposamena Nacho de Feliperi ia Arantzazun bertan Alos kuartetekin aritu ondoren, zergatik ez aurten berak kontzertu bat eskaini.
3: Ez, mesedez, ni Pake Santuan bizi naiz erretiratuta, baina garo, han aldamenean zegoen semia, eta semeak ondo entzun.
2: Eta Xavier semeak orain ari laukotearen parte denak zer.
4: Eta niri iruditu zitzaidan, ba, hori pekatu mortala zela, amabostaldiari eta Patrick Alfaiari zezkoa ematea eta pekatu mortalak egitea oso txarto dago edonon, baina uste dut Arantzazuko santutegian oraindik txarto dago.
2: Laukotea osatu zuten horrela Xavier de Felipek, Ester Albak, Carmele Castillok eta Xemislav Bujanikek. Azken horrek egin ditu abestien moldaketak eta Nacho de Felipek behin lagunei esandakoa bete da.
3: Oskorrik kantu asko zeuskan argitaratu gabe, ba, disko baterako estilo bereko kantuak edo este piezak zeudelako eta batzuk gelditu ziren on artxiboan, eta nik esaten nien lagunei, egunen baten aterako ditutone kantuak eta egingo duten disko bat zuen lotxakizunerako eta ikusiko duzu eta.
2: Amabos kanturekin osatu dute Abandonatuak, tartean daude Itzak Juliaren zatabestia, Pako Ibanezen abestiaren bertsioa, Pablo Sorozabalen Debako martxaren bertsioa eta entzuten ari garen Arriagaren kanpaiak.

0: abestien testuen egien artean, Lauaxeta, Aurelia Arkotxa, Koldo Izagirre, Xabier Ramuriza eta Andoni Egaña. 15 abesti guztira oso ezberdinak.
1: Kantuan nator Santiagoko, erlojuaren kontura.
2: 15 atmosfera diferente, ikusiko duzu, gauz, oso eklektikoa dela, baina alde horretatik interesgarria ere, eta koño, ja, aspaldiko gauzak izanik ere, errekuperatu gindute gaurkotasun bat.
0: Arantzazuko abuztuko kontzerturako sarrerak eskuragarri daude musika 15aldiaren webgunean, urriaren 4an beste kontzertu bat emango dute Bilbon Arriagantzokian.

0: La oreja de Van Gogh taldea Donostiara itzuliko da, dena hasi zen lekura hain zuzen ere. Bi kontzertu berezi emango dituzte asteburuan Ilunben. Amaia Monteroren itzulera, maiatzen izan zen Bilbon, eta ordutik Espainiako hiri ezberdinetan kontzertuak eman dituzte, tantas cosas que contar bira barruan. Aimar Pérez.
1: Eszena tokietara itzuli zirenetik La Oreja de Van Gogh taldea etengabe egonda kontzertuak eskaintzen eta ostiral honetan etxera etorriko dira taldea sortu zen Donostiara, hain zuzen ere. Ilunben eskainiko dituzten bi kontzertuak bereziak izango dira. Taldeko teklista den Xabi San Martinek bere sentipenak adierazi dizkigu.
2: Donosti siempre es el concierto difícil, es super especial, siempre lo es y además una gira tan emocionante y tan cargada de emociones como es esta cuando Maya pues imagínate lo que supone, la verdad, de verdad, estamos bastante nerviosos.
1: Donostiako publikoarekin harreman berezia dutela aitortu du San Martinek eta ikusleentzat oparitxoren bat egongo dela aurreratu digu.
2: Bueno, sí, hemos preparado una cosita, Donosti lo merece, el viernes de sábado nos animaremos con alguna cosa.
1: Eskainiko dituzten kontzertuetan La Oreja de Van Goghen kantu entzunen ez disfrutatzeko aukera izango dugu. Horien artean, 20 de enero, puedes contar conmigo, Rosas edo Pop. Izendatutako abesti horiek 20 urte badituzte ere, belaunaldi berrien artean oraindik ere ezagunak dira eta arrakasta handia dute. San Martinek esan digunez, orea da belaunaldiz belaunaldi haien musika transmititzen dela ikustea eta asteburu honetako kontzertuetan adin guztietako aurpegiak ikusiko ditugula argi du. Kontzertuetarako sarrerak agortu baziren ere, atzo azken sarrera batzuk jarri zituzten salgai haien web orrian.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Biarritzeko Malandain konpainiak bihar estenaratuko du Victoria Eugenian Maria Antonieta baleta. 18. mendeko bi konpositore handiren musikak dantzatuko dituzte ikuskizun honetan, Haydn eta Gluck maisuenak, azken hau Austriako artxidukesaren irakasle izan zena. 2019 ere izan zen balet honekin Donostian, kursalen emantzuten aldi hartan, eta bihar esan bezala Victoria Eugenian aurkeztuko dute. Lau funtzio egingo dituzte, ostegunetik igandera, eta baletari buruzkoak bihar hitz egingo ditugu Julen Rodriguez dantzariarekin. Gaur, Maria Antoinette eta rokoko estilo artistikoa izango ditugu mintzagai.

Austriar imperioko artxidukesa Maria Teresaren 16 seme alabetan azken aurrekoa, 14 urterekin iritsi zen Frantziara, 1760ean. Frantziako mugaraino zaldigurdian joan zen. Umetatik ezagutzen zituen Bienako ongorteko dama eta zerbitzariekin egin zuen bidaia, baina mugan bera bakarrik jaitsi zen zaldigurditik. Soina zeramatzan arropak kendu erazi zizkioten, horiek erantzi eta Frantziar kortekoa jantzi, eta Borboiko etxearen erara jantzita, eta guztiz arrotzak zitzaizkion pertsonez inguratuta, ekin zion Versaillesera eramango zuen bideari. Han ezagutuko zuen, bere senar izango zen Luis XVI. Iritsi aurretik igarri zuen gerturatzen ari zirela, eta ez zuaitz adarren artetik urrutira jauregia ikus zezakelako, baizik ta sudurtzuluetatik barru-barruraino sartu zitzaiolako txix usaina, Versaillesi zerion kiratxa. Palazioan 7000 bat pertsona bizi ziren sasoi hartan, denboraldi batzuetan 10000 ere izan zitezken, eta komun bakarra zegoen erregearena. Urrutiko kolonietatik ekarri zituzten landarek sotiko eta lurrin gozuenek ere ezin zuten ba kirats ura ezkutatu. Han loratu zen rokoko arte mugimendua eta bere dekadentziaren paradigma edo eredu Maria Antonieta izan zen. Ogirik ez daukatela, ba jan ditzatela pastelak. Hitz hauek Maria Antonietak esan omen zituen, auskalo, esan zituen ala ez, baina esaldi hori da bere pertsonaia friboloa irudikatzeko gehien aipatu dena. Frantziako eta Nafarroako erregina izango zena, 14 urte zituela ezkondu zen, bera baino urte bete zarragoa zen Frantziako delfinarekin. Ezkondu eta urrengo 7 urteetan ez zuten sexu harremanik izan. Luis gazteak eizen ematen zuen eguna eta gauak bere alkoban pasatzen zituen, eta Austriatik iritsi berri zen bere emazten erabeak, bere bidea egin berri izan zuen sukegorriz betetako Versaillesko gortean. Hasiera-hasieratik mespretxu zartu zuten, ez zioten batere respetuta begirunerik, eta Luis 15garrenaren gorteko familia aristokratiko garrantzitsuenek bizkarra mantzioten austriar gazteari. Honek lagun berriak egin zituen, maskara dantzetara joaten hasi zen, mozorrotu eta Parisko operara ies egiten zuen tarteka, gau oso irauten zuten festa kantoratzen zituen, artista eta musikariak ekarri Trianon izeneko bere xato pribatura, Luis 15garrena hil eta erregina bihurtu zenean, bere favorituek gorantz egin zuten kortean eta aurrekoek botere galdu zuten. Horiek errege gaztearen anaia Juko duke aburu zutela, bere etxai amorratuak bihurtu ziren. Amak Austriatik gutunak bidaltzen zizkion, erregeari oinordekorik ematen ez diozun bitartean, koroa ez da behin betiko zure izango. Baina senarrak ez zuen Maria Antonietaren logelara bisitarik egiten, austriarrek Maria Antonietaren neba Jose Versaillesera bidali zuten arte. Honek hizketaldi bat izan zuen Luis 16garrenarekin eta ebakuntza txiki batekin bere arazoa konpon zezakela iradoki zion. Urte betera jaio zen errege erreginen aurreneko alaba. Ordurako baina Maria Antonietaren kontrako libelo eta panfletoak Parisko kaleetan barrena zebiltzan eta Anjuko dukeak eta bere sokakoek piztu zuten sua azkar zabaldu zen. Frantziako kalamidade guztien erruduntzat jotzen zuten zorigaiztoko erregina eta herriaren haserreaz baliatu ziren burgesak aspalditik eskatzen zituzten eskubide politiko eta zibilak aldarrikatzeko. Iraultza lertu ondoren, Maria Antonieta erregina epaitu zutenean ere, libelo horietako hitzak errepikatzen zituzten. Ez zuten erregina gisa epaitu, baizik eta emakume gisa, txolina zela, emagaldua, arribitziz jositako lepoko baten truke herria saldu zuela, epaiketako aktatan jasota dagoenez, bere seme txikiari sexu abusuak egin izana ere leporatu zioten. Gillotinarantz bidea, urte batzuk lehenago hasi zuen barreginak, eta zergatik? Ba, Versaillesen ez zeudelako siniestro total taldekoak erregeari esateko. Lui, opera tu fimosis.

0: Eta Maria Antonieta Erreginaren garaira egin dugu bidaia hontan, rokoko modan jarriko dugu foku orain, eta horretarako Errenteriako jantziaren zentrora joango gara. Duela egun batzuk ireki zutenan, orduko jantziak erakusten dituen bilduma, eta Ainhoa Mendibururekin hitz egiteko aukera izan genuen. Bera izango dugu ba, gidari, bisita honetan. Sar gaitezen barura.
1: Kapitan etxean, lehenengo solairuan, hor dagoen aretoan, eta hor daude 1760 urtetik hasi, 1815 arte arteko 18 jantzi. Horietako batzutan falta dira batez ere gonak edo galtzak. Daukagu jantziaren goiko zatia, eta bekoa eginda erreplika. Txurian eta garai horretako patroiak jarraituz. Lehendabiziko aldiz jantziaren zentroak egin duen erreplika horietako batean egin duena izan da goiko da emakumezko goiko ba gorputza edo eta horrek zetazkoa da eta dauzka bordatuta lore batzuk. Orduan marrazki hori enpresa bati bidali diogu eta egin dutena izan da oihal batean fotokopiatu. Egia da kolorea pixka bat diferentea oskatu genuela benetan ikusteko diferentzia, baina urrotetik ikusten duzu eta zatezu, ba, gaur egungo teknologiarekin kopiatu dezakezu oihala. Beti ere esango dut, kopiatu, fotokopia bat da, eta oihalean eginda, eta originala noski da zetan, eta eskuz bordatutakoa diferentzia ikusten da, eh? Baina mono, urrotetik ikusteko badirudi lortu dezakezula jantzi hori. Eta erakusketa horretan esplikatzen duguna da nola aldatzen da moda iraultza frantsesarekin. Napoleon Bonaparte iristen denean nahi du aurreko erregimen, aintzinako erregimena amaitzen da, eta orduan nahi du guztiarekin amaitu, gauza asko aldatzen ditu, eta besteak beste jazkerarako ere arauak ezartzen ditu. Orduan, bere prototipoa edo kopiatu beharrekoa da pixkat aintzinatera, Grezia eta Erroma. Orduan, da gutxi gora bera silueta hori, hau da vertikala, bilatzen dugun zerbait, eta orduan desagertuko dira, kasunetan, mirinakeak, eta desagertuko dare bai korsea. Oihalei begira, zeta bordatuetatik pasatuko gara muselina oso fin batzuetara. Ile ordea undia-undiak eta kapelak eramatetik pasako gara ba, zure benetako ilearekin jaso buruan eta kitxo, eta makillaje batetik ez makillatzera pasako gara, takoidun zapatetatik ia takoi gabeko zapatetara eta badirudi ondoan ikusten dituzu eta 5 urte pasa beharrean ez dakiz man mendeko aldaketa dagoela bi jantziren artean. Ja, bigarren solairura igotzen zarenean, jarraitzen du kronologikoki erakusketak, eta orduan horra biatuko da 1815 urtean, eta amaituko dugu 1840 urte inguruan. Hor dauden jantzi gehientsuenak, guztira 21 dira, hiru kenduta ia guztiak berriak dira. Esaten dudanean berria, nahi du esan, lehendabiziko aldiz erakusgai jartzen direla jantziaren zentroan. Urte batzutan errepikatu egiten ditugu, ba justo garai horretako ez daukazulako beste bat. Atentzio ematen dute? Bueno, ba, atentzio ematen dute niretzako bi pieza daude, eta bat da 1850 urteko jantziola gona erraldoi horietako diametroia, 2 metro terdiko diametroa duen jantzi bat, kotoizkoa da, eta etxean egoteko bata bat da. Eta gero jantziak duena da, jantzi hori jasten zuen emakumea, prestatuta dago gerrialdean barrutik soka batzuk ditu eta lazo bat, eta orduan lasaitu dezakezu edo estutu alegia. Emakume hori aurdun zegoenean erabilia lizateko jantzia da, ba, gerri guzti hori dago horretarako moldatuta. Eta gero badago beste pieza bat niretzako oso ikusgarria da, 1900 urtekoa, frantzikoa, eta da autoan ibiltzeko beroki, kapela eta betaurrekoak. Garai honetan autoak deskapotableak dira, errepideak ere bai ez dira gaur egungo errepideak, eta orduan autotan ibiltzeko bai gizonezkoek bai emakumezkoek beroki handi batzuek erabiltzen zituzten besteko jantzia, eta gero begiak, kapela hori dena, eta erderaz, gazteleraz entzun dugun guardapolbos hori da, eta hor dago grisa den bat frantsesa oso oso polita dana, eta gainera maniki horret jantzia ditu eta horrekoa kapela ordan imaginatu ez ikusten duzu nola jungo zen emakume hori autobarruan zijoanean.

Errenteriako kapitain etxean ikusgai, gauez zein egunez, jantzi daitezken soineko, guardapolbos eta bestelako hainbat jantzi. Eta bukatzeko, Izaro eta Olaia Intziarteren kanta bat dakarkizuegu. Saldu zenigun.

Programa hasieran esan dizuegu, kantari nafarrak bigarren kontzertua emango duela abenduan Victoria Eugenian, 27ko kontzerturako sarrerak agortzear daude, eta hortaz, 28rako bigarren kontzertu bat antolatu du Donostia Kulturak. Sarrerak eskuragai, bihar arte!

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: I think this is a song of hope.
2: Ba begira, gaur hitzak gutxi eta musika asko. Led Zeppelin taldeak badu bere zuzeneko diskoa. Bueno, a ber, bat baino gehiago ditu, baina bere garai hartakoa bat eta bakarra. Zuzeneko bikoitza eta pelikula ere bai. The Song Remains the Same. Kantua, oraindik ere berbera da. 1976ko lan potolo zabala da honako hau. Disko horrek New Yorkeko Madison Square Gardenen emandako hiru kontzertutako kantu aukeraketa jaso zuen. Horien artean Stairway to Heaven hau ere bai. Eta gizonetan, 1973ko uztailaren 29an, Led Zeppelin lauko ingelesa New Yorken Madison Square Gardenen.

Led Zeppelin taldekoak Stairway to Heaven ikeragarria berriz ere zuzenean emana kasunetan eta nola emana gainera. 1976ko The Song Remains the Same zuzeneko lan bikoitz eta pelikulakoa da bertsio hau. Bai, 1976koa da Led Zeppelinen zuzeneko disko hau. Baina 1973ko hiru kontzertutatik hartutako kantuz osatutako lana. Emanaldi horiek New Yorkeko Madison Square Gardenen izan ziren 1973ko uztailaren 27, 28 eta 29an. Gaurko egunez azkena. Eta han gertatutakoetatik batzuk dira disko honetan jasotakoak. Bi edizio izan ditu orain arte album honek. 1976ko hau lehendabizi, vinilo bik hartu zezaketen guztiarekin eta gero ja plataforma eta eduki digitalen garai honetan 2007an bigarrena hor ja edizio zabalago batean. Kontzertu honen irudiak, bueno, kontzertu hauen irudiak badaude, taula gaineko balako momentu batzuk, eta backstagekoak ere bai, eta denak dira benetan ikustekoak eta historikoak, eh? Gaurko egunez, 1973an Led Zeppelin taldea. Eta hor luze joan zaigu, kantua luzea delako, mozeko aukera handirik ematen ez duena, eta efemeridiren zatirik handiena eraman duena ere bai, baina tira, Led Zeppelinek Madison Square Gardenen jo zuen egun hartan, hau da, 1973ko uztailaren 29an, Euskal Herri beste hau ere gertatu zen. Musika bidaiari hau jaiotzen Keu Agirretxea ondarrutarra. Gaur 53 urte bete ditu. Etxaiak, Fior, Gobernors, Uek, eta ez dakit, Keu bezalako izenpean aritutako musikari honek. 53 urte gaur Keu Agirretxeak.

Agirretxea ondarrutarra, batez ere gitarrista, baina abeslaria ere bai, musikaria azken batean. Keu Agirretxea bere ibilbidea egiten ari den musikaria da. 80ko hamarkadan ezagutu genuenetik, eta estilo ezberdina gukitu eta landuz gainera, eh? Rock garratzenean ezagutu dugu, pop airetan ere bai, edo ez dakit, erabate distorsionatuta bezala, erabat akustiko eta garbi ere bai. Olatz Salvadorekin batera, bidaiari izeneko kantu mundial honetan, abesti hau 19koa da, 2019koa. Eta gaur keuk 53 bete ditu. Eta gaur bukatzeko Bob Dylan eta Bustokeko moto istripua. Gaurko egunez duela 60. About so swift, rain won't lift, gate won't close, raining froze. Get your mind. Bob Dylanek moto istripu larria izan zuen 66ko uztailaren 29an. Musikaren historiako pasarterik gogoratuenetako bada ordutik aurrera. Istripu horren ondotik hilabetetan egon zen jendaurrean agertu ere egin gabe. Eta horrek era guztietako zurrumurruak piztu zituen 66an. Hil egin ote zen, erabat desitxuratua geratu ote zen, eta horrelako kontuak. Baina ez, Dylan lanean ari zen. The Band Kanadarrekin batera, lanean, hori bai, ezkutuan eta gero handik, honelako kantuak, hau da The Basement Tapes-eko kantuetako bat. Bob Dylan, istripularria gaurko egunez, duela 60 urte.

0: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jon Andreok, arratsaldeon. Maria Ubarretxena, Jaurlaritzaren bozeramale eta gobernantza sailburuak seriotasun gehiago eta borondate politikoa eskatu dizkio Espainiako gobernuari eskumenen negoziazioa bideratzeko. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan azpimarratu du ez dela erraza izango, baina Jaurlaritzaren aldetik ez dela akordiorako borondaterik faltako.
2: Uda osterako ea gai garen benetan akordio sakonak eta zehatzak lortzeko. Badakigu materiak ez dira errazak, baina borondate politikoa baldin badago, guk uste dugu egin daitekela eta beraz, ba, ea zorte gehiago daukaguna da ostean.
1: Nafarroako Azkoien taldeak 900.000 euro fakturatu ditu urte hasiera honetan, urtarrila eta ekaina bitarte, iaz epe berean baino 106 gehiago. Baina Nafarroako multinazionalaren irabazi konsolidatuak 120 erori dira, batipat negozioa azteko aleginaren ondo dorioz izan dituen engastu finkoek eraginda. Berriki, Clerbil Euskal Taldeak Azkoienen akzio guztiak erosteko eskaintza publikoa egin du, eskaintza adeitsua Azkoienek berak azaldu duenez, Jose Antonio Jainaga buru duen taldeak 10 euro eskaini ditu, Azkoienen akzio bakoitzeko 244.000.000 euro denera. Sarek eta Donostiako Piratek bat egingo dute aste nagusian presoen aldeko mobilizazioan, abuztuaren 14erako egin dute deia, kaitik abiatuko den manifestaziorako, aurtengoa azkena izatea nahi dute, horrek presoen eta refuxiatuen auzia konpondu dela esan nahi lukeelako. Beinat Uribe bozeramalea.
3: Aurtengoan ere, uste dugu edo espero dugu azkena izan behar duela, azkena izatearen beharra adieraziko dugu alegia, ba, horrek erakutsiko lukeelako hain zuzen Euskal Preso Ieslari eta deportatuen auziari konponbide bat eskaini izana.
1: Espainian Abila eta Madrilen epiztutako suteak egonkortuta, teknikoki egonkortuta daudela, esan du Fernando Grande Marlaska barne ministroak, gogoratu 70.000 hektarea baino gehiago erredituela suteak, eta egoerak hobera eginda beste 12 udalerri eta bi urbanizaziotako bizilagunei etxera bueltatzeko aukera eman diete eskualde horretan. Eta Japonian, atzoko lurrikaran hildakoen kopuruak gora egindu, azken datuen arabera 18 pertsona hildira, hondakinen artean harrapatuta daudenen bila ari dira erreskate taldeak, agintariek adierazi dute, ezin dutela zehaztu zenbat pertsona desagertu diren, atzo bera etorri zen supermerkatu batean eta lantegi batean lurrikararen ondorioz bera etorri zen tximini baten hondakinen artean ari dira oraintxe lanean. Errepidean ordu honetan ez da aparteko arazorik segurtasun sailetik berri mandutenez, eta eguraldiari dagokionez oraindik bero egingo du, bero sapa egingo du, baina kostaldetik eta bereziki Bizkaia mendebaldetik sartzen ari den haizea poliki-poliki barnealdera luz zabalduko da, eta horrek temperaturak pitxin bat goxatuko ditu, hori bai, Ebro ibarrean termometroak oraindik ere 18 eta 40 graduren bueltan ikusiko ditugu. Arratsaldeko 3 eta 3 minutu dituzue, laure 18 eta 40 graduren bueltan ikusiko ditugu. Arratsaldeko 3 eta 3 minutu dituzue, laure

Eta lau minutu ditugu, bost minutu horrentxe bertan gainera, arratsaldeko hirurak eta bost minutu orduan, ama bost zero bost gure erlojuan, eta hemen datoz musikeroak gaur ere kantu kontari aritzera gatoz gainera. Mikel Olazabal, hor daukagu arlo teknikoan, berarentzat dira volumenak, play eta hortik aurrerako botoi guztiak. Guretzat, batez ere itzegitea, bueno, batez ere itzegiteaz, zertxo baita itzegitea, eta gero entzutearekin disfrutatzea ere bai. Kantu kontari, hori da saio honen izena, kantu kontari orain hasi eta laurak bitartean. Eta zu ezinbestekoa, zu gabe gu hemen alfarrik ari gara. Eta iritziren bat, ideiaren bat, proposamene bat, zerbait bidali nahi baldin badiguzu, WhatsAppa martxan daukagu, eta betiko zenbakien 6-zortzi-zortzi-666-000. 6-zortzi-zortzi-666-000. Kantu kontari, Euskadi Irratia, musikeroak. Gaurko egunez, lauro geita maseian, bai, badakigu, efemeridea pasadira, baina hau ere kare behar dugu. Duela ogeita marrurte. Ogeita marrurte bete ditu abestionek, bueno, versio honetan bai behintzat. Eta azken amarka dauetako power baladik txalotu eta rakastatxuenetako bada. Celine Dion, Kanadako abeslaria Falling Into You diskoan, honen izena da It's All Coming Back To Me Now, berriz ere dena, bueltan datorki zen olako zazpi minutu, orain txasita kantu kontariñe.

Lastima, bukatzen ari zaigu. Jo, gustora berriz jarriko genuke. Gaur 30 urte bete dituen abestia, 30 urte honentzat, Celine Dionen bersio honetan gaur 30 urte. It's all coming back to me now, berriz ere bueltan datorkit dena. Abestia New Yorkeko kantugile erraldoi batek idatzia da, Jim Steinman jaunak idatzia. Steinmanek kantu mordo bat egin zuen eta denek ukitu berbera edo beretsua dute gainera. Denak dira rapsodia ukitukoak, denak dira intentsitate aldaketekin jokatzen dutenak, denak dira oso oso melodikoak eta denak dira kantariak luzitzeko modukoak. Steinmanenak dira Meatloafen arrakasta asko eta asko, Bonnie Tylerren Total Eclipse of the Heart ere berak idatzia da, Air Supply-ren hainbat hit, eta It's All Coming Back to Me Now izeneko kantu hau ere bai. Baina hau, Pandora's Box izeneko talde batek egin zuen ezagun 1989. Lehendabizi, Pandora's Box izeneko talde batek egin zuen ezagun. Meatloafek ere, kantua ezagututakoan grabatu egin nahi izan zuen, baina Steinman berak etzion utzi, hau emakume bozerako egin zuela esan da. Horrekin, hainbat urteko harremana eten ere zerbait eten omentzen, haserretu egin ziren biak. Eta azkenean, Meatloafek etzion grabatzeko ba, aukerarik edo Meatloafek etzuen grabatzeko aukerarik izan, epaileak hori horrela erabaki zuelako. Azkenean grabatu gabe geratu zen, eh? 1986ko uztailaren 29an gaur egunez, honako abestia hau Celine Dion, It's All Coming Back to Me Now. Eta hurrengo honek Rihanna ematen du, baina Taylor da.

Agian momentu bat baino gehiagotan Rihannaren abesti ematen du, baina ez hemen Taila izaneko andere hori zaigu. Taila, ego afrikarra, disko berria, A-pop izaneko kantu bilduma. Joan den ostiralean ikusi du argia, eta egundoko diskoa da, egundoko diskoa. Pop afrikarra, ego afrikako soinu ezberdinak uztartzen dituen albuna. Eta urrezko artista honen eskutik gainera, Taila bera, Taila, T, Greziar, Ia, L, A, Taila orduan. Bere bigarren iraupen luzekoa da, 2008-an lenda bizi Water kantu erakutsi zuen, gero 2004-an Taila bere lehen albuna izan zena, eta horrekin egundoko goraipamenak, eta oraindik ere gorago beste hau A-pop ostiraletik 14 abesti. Lehena Is It Love, eta hortik aurrera onelakoak. Honen izena That Girl. Bueno, bari, Channel, horrekin batera, izitere bai, hainbat ja erakutsi dituelako singeletan, onelako doinu.

Charlie XCX-ek disko berria 24an Brat benetan arrakastatsua horrekin apurtu eta orain zer eta Music Fashion Film izaneko disko rockero hau. Azala zuri beltzean, Bratena berde bizia zen, hau bere zuri beltzean datorkigu. Hori bai, hiru pertsonaia benetan garrantzitsu disko honen azalean horra geri delako John Cale, Velvet Underground taldean ezagutu genuen John Cale eta gero bakarka ere gauza mundialak egin dituena, honekin batera Marc Jacobs diseinatzailea eta Martin Scorsese zine zuzendaria. Hiru horiek disko baten azalean, hortik atera kontuak. Bueno, ba, Charlie XCX aurkezten ari gara, eta emakumeen lan berria. Music, fashion, film. Eta diskortan abestien artean, hau ere bai zen nolako kantu tzarra gainera. Magic Metal Montana izanekoa. Einaud Elorri eta kompainia diskoan. Einaud Elorrietaren disko berria dator Festina Lente udazkenean eta bera eta gonbidatuak algun horretan. Ez hori bakarrik, horrekin batera azken orduetan, albiste potoloak ere bai.

Albiste actitud, te guías a Marbalimada, está aquí esta nónica arsiere casunetan. Eñaute elorri eta festina lente, disco berria, askotan aipatu izan dugun bezala, eta kantu hau askotan ekarri dugun bezala, hau otzaila bestia da, hau xe da festina lente, disco berri horren lehen aurrera kina. Eta hori esaten dugu, eñautekin batera album honetan, ba bueno, hainbat musikari, nazioarteko hainbat musikari ere bai. Horietako bat, Bryce Dessner. De National taldeko Anaia Biki etako bat, gitarristetako bat, kantugiletako bat, Bryce Dessner. Bueno, ba, Bryce Dessner eta The National aipatuta, Eñaut Elorri eta azken orduetan kartel batzuk elkarbanatzen ari da. The National taldekoak Euskal Herrira datozkigulako. Euskal Herrian bi egun hartuko dituzte The National taldekoek. Lehendabizi urriaren 17an Biarritzeko Atabalen alako mixtape delako jaialdi bat egingo dute eta horren ondotik urriaren 18an Donostiako Kursalen kontzertua. Zertua, The National Gay Friends, gainera, The National Gay Friends, kasu horretan, bueno, Eñaut Elorri eta tarteko. Bueno, prestatu gaitezen zenolako udazkena datorkigun. Esan bezala, The National taldekoak bi egunez Euskal Herrian, urriaren 17an Atabalen, kasu honetan Biarritzen, eta bigarrena Kursalen Donostian, urriaren 18an. Eta ze amaiz, ilunetan, da diskoa, 2013ko albuna eta kantua. Ze amaiz, lanean aritu da azken hil hauetan, disko berria prestatzen, han eta hemen, eta ja bukatu dute, erakustea falta.

2000 eta amairuan. Jo, babira, beste horren beste pasadira, hau egin zutenetik. Amairu urte. Eta amairu urte hauetan gauzak asko aldatu dira. Gauzak asko mugitu dira. Esate baterako ze amaiz taldekoak. Ja disko berria prestatu dutelako. Baganekien urtarrilean Ingalaterran aritu direla gauzak grabatzen. Aurten urtarrilean Ingalaterran abestiak grabatzen. Gero SSZ taldekoekin ere bai, eta azken aste hauetan Urdulizen Tiopete estudioan. Santi García, La Moda eta Kala Bentorekin aritutako Santi García dute ekoizpen lanetan, eta udazkenean jasoko omen dugu albuna bere osotasunean, baina taldea abestiak erakusten hasteko irrikitan omen dago, eta gu zer esanik ez. Alabedi, alabedi, gu ere bai, zea maiz taldekoak disko berria ja bukatuta. Ez, lauko bilbotarra eta hauen musika eta bizitza proposamen apurtzailea. Ez, lanik berriena, onako hau, zaunk abestia.

Elizondoko jaietan aritu dira joan den asteburuan eta urrengo kontzertua Baigorrin dute. Urrengo emanaldia Baigorrin, Baigorriko festetan larun bat honetan bertan. Eta gero hortik aurrera Donostiako piratak ere bai, edo Bilboko aste nagusia, hori guztia abuztuan. SSS laukotea onako SSS Zaunk kantuaren izena. Momentu honetan beren piezarik berriena. Eta honekiten egiten ari diren bira ere bai, hori ere azpimarratzekoa. Italiaraino eraman dituen bira gainera. Han aritu dira astebetez, Italian astebetez, Uztailean eta Espainiara ere joango dira. Bueno, joaten ari dira Espainiara. Errioxan, Zaragozan, Tenerifen, Valentzian, Murtzia, etorrelakoetan kontzertuak. Eta Kataluniako Manresan ere bai. Esaiozu, bai, bai, bai, Bilboko SSS taldearen musika eta zuzenekoei. Bueno, zuzenekoei eta kolaborazioei. Ea zer egin duten, zea maiz taldekoekin batera. Xavier Zeberio Etxetxipiaren Alos Quartet gay. Ufa, zerrenda luzea. Denak mode honetan. 2025 abuztuan.

2008 bosteko abuztuan gertatu zen honako, zuzenean bai behintzat, hemen irratian, kasi-kasi astero gertatzen ari da, baina, bueno, hori 2008 bosteko abuztuaren 2008 batean, eta Arantzazuko Eliza Nagusian gainera, Donostiako musika amabostaldia bertan, eta han Alos Kuarte eta Soka Laukotea protagonista. Baina hauek gonbidatuak ere eraman zituzten, eta horien artean, Oskorriko Nacho de Felipe eta Vicente Martínez, eta hauekin batera Gorka Urbizu, Amorante, Olai Inziarte, eta beste hainbat ere bai. Denen artean gainera honela montatu zuten Oskorriren mode kantu mundialau. Etan gertatutakoak esan liteke Soka ekarri duela. Soka Laukotea berriz ere gainera. Baina oraingoan Filiperena Soka Laukotea. Filiperena Soka Laukotea. Xavier de Felipe semea tarteko kasu honetan. Nacho de Felipe, gay, Filiperena, Quartet, Korda, Laukotea. Abandonatuak diskua, izan nahi nuke, abestiaren izena, izan nahi nuke. Gaur aurkeztu da diskua, ja orduzu plataforma guztietan.

Eta hau non katalogatu behar dugu, hau ze zakutan sartu behar dugu, zer da hau, wau, zenolako galdera, Nacho de Felipe gay Filiperena korda laukotea, abandonatuak diskua, izan nahi nuke kantuaren izena gaur aurkeztu delako, album hau, eta ja plataforma denetan, zain daukagu gainera. Abandonatuak, amabosta besti, bueno, a ber, batzuk instrumentalak dira, baina horietan ere, zenolako artea erakutsi duen, Nacho de Felipe beraren semea den, Xavier de Feliperen soka laukotea. Teak. Bai, musikari gazteak dira, baina eskarmenduko musikariak pentsa Xavier de Felipe Vera, Euskadiko orkestrako konzertinua da, konzertinua. Filiperena kuartet laukotea, Filiperena laukotea, soka laukotea, eta hauek lagundu diote, Nacho de Feliperi bere bakarlan berria.

0: emanik eta gogoan emanik handik nagora ingaren saretan jatzemanik.
1: Nacho de Felipe, Gay, Felipe Rena, Quartet, Sokan Laukotea, Abandonatuak diskua, 15 grabaziotan Oskorrirako ikusi ez ziren zenbait abesti, eta Arriaga, Sorozabal eta Lako Euskal Egileen zenbait piezan bersioak, edo esate baterako Paco Ibañezen Palabras para Julia Vera ere bai. Hitzetan Lauaxeta, Koldo Izagirre, Xabier Ramuriza eta horrelakoak topatuko dituzu. Abandonatuak, abandonatuak bai, baina haietako batzuk konpainia ere aurkitu dute aurten, eta ideia hori Donostiako musika 15 alditik etorri da gainera. Bueno, ba, hori dela eta berriz ere bertara itzuliko dira. Aurten abuztuaren hogeian, lehen kontzertua 15 aldiaren barruan, Arantzazuko Eliza Nagusian. Arantzazun, Eliza Nagusian abuztuaren hogeian. Arratsaldeko 7:00 hasita, sarrera 22 euroan, eta leku kaskarragoan tokatzen baldin bazaizu, orkoa 14 euroan. Eta gaur jakin dugu, besterik ere izango dela, beste emanaldirik ere bai, urrian esaterako, Bilboko Arriagan ere arituko direlako. Nacho de Felipe, Filiperena Laukotea, diskoaren izena Abandonatuak.
2: Kantu kontari, Arratsaldero, Euskadi Irratia. Hiruretan hasi eta laurak arte, hau Musikero Lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadila zure muga bakarra.
1: Azken ordu hauetako berria, Kabinski DJ eta ekoizle frantziarra zendu da, 50 urte zituen.

Καμπίνσκι, DJ Francia Rae, Kois Lea. Καμπίνσκι είναι πιέσαρη και θα έχουν ένα δα Night Call, είστε νεκό, με τα πεστιά που είστε. Ryan Gosling, πρωτάγωνιστε, ήσαν σου ένα μπίμι για τα μάικα κο, drive, πελίκουλα ρεν, σόνιου μπάντα νεράβι λιθελακό. Εδώ στα εργαίτικε, Euskalerria, νεσάτε πατερακό, μπέρι τσάρα και τα λεά και μπέρι σου σένε κουακ μπουκάτσεκο. Ούτρο εταρακό ερε, εράβι λιθουελακό, κάντο αου Night Call. Καμπίνσκι, DJ, ετε Kois Lea, Francia Rae, μουσικά Onengatik, eta esate baterako, Parisiko 2008 lauko Olimpiar Jokoetako itxiera ekitaldian DJ lanak egiten aritzea gaitik ere ezaguna. Sortzailea ere bai, 50 urte zituen, eta Bart aurkitu dute bere gorpua. Bart bere gorpua aurkitu dute. Pariseko bere etxean gainera. Bizilagunek, egunetan ez zutela ikusten, eta poliziari deitu zioten. Bihotzekoak emanda, zoruan hilda aurkitu dute Bart gauean. Egunak omen zaramazkien berak, buruko min handi diak zituela esanez, babegira buruko minorietatik zenolako bukaera. Night Call honen egilea Kabinski, frantziarra zendu da Bart. Hau Brandon Flowers da, bai, zer esan tiponen inguruan, ze boz duen tipuak, eh? The Killers taldeko kantari eta lidera, baina bakarkeri aritzen da, eta horrela dator bere disko berria, Thrasher izeneko kantu bilduma, country musikaz bete duen diskoa, onelako abestiz Paradise Paradisu.

Beti esaten duguna Brandon Flowers jauna The Killers taldearekin lotzen dugu, jo, nola ez, ezta? Eta The Killers esan da, bueno, hori denok ere Las Vegas iria, hori da aipatzen dugun iria, bertati datorkigulako The Killers laukotia. Hala ere, mutil hau etzen han, hazi, etzen Nevadan, etzen Las Vegas irian haizi, baizik eta Utahn hazi zen, eta aitaren alboan gainera, eta aitak batez ere country musika entzuten omen zuen, Waylon Jennings, Chris Christopherson, Johnny Cash, Hank Williams, L. Scruggs, Patsy Cline, eta horrelako soinuak. Bueno, ba, hoien eraginpean hazi zen mutilau, eta horiei omenaldi bat egin di orain disko berrian, Thrasher, izeneko albuna bere, hirugarren bakarlana da, abuztuaren 21ean dendetan, Thrasher kantu bilduma, eta bertan Brandon Flowers onelako paradisuetan murgilduta. Eta paradisu hauek aipatzen hasita, zergaitik ez ekarri, nondik eta Hegoafrikatik country musika egiten ari den elemento bat. Tipo da Orville Peck, honek ere disko berria du laister. Honekin, gaurkoz despedida. Kantu kontari beti bezala.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, petroleoaren prezioak nabarmen gora egin du berriro, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Irani eraso egingo diotela adierazi ondoren. $80 ere saldu da une batzuetan Brent petroleo upela, atzo baino 107% garestiago. Ordu honetan $89 dago. New Yorkeko burtsak galerekin abiatu du gaurko saioa eta Europako indize nagusi gehienak ere gorria geri dira. Espainiako IBEX 35 indizea ari da gehien galtzen, 1.3%. Medikuena izan ezik, Osakidetzako mai sektorialeko gainerako sindikatuek greba eta mobilizazioen dinamikari ekingo diote udazkenean, greba mugagabea baztertu gabe. Osasun sailak Euskadiko medikuen sindikatuarekin lortu den akordioak erakutsi du euren ustez, protesta egiten duten kolektiboak soilik entzuten dituela Jaurlaritzak. Duela 17 urte sinatu zuten lan hitzarmena berritzeko eskatzen dute. Mobilizazioen egutegia uda ostean aurkeztuko dutela iragarri dute eta salatu dute Jaurlaritzak medikuen sindikatuarekin soilik eta oso azkar diote itxi duen akordioak negoziazio kolektiboa urratu eta Osakidetzako profesionalen arteko zatik eta sustatzen duela. Guztien lan baldintzak berrikusi behar direla aldarrikatu dute. Amaia Mayor, Satse eta Ester Saavedra Ela.
2: Dei egiten diegu langile guztiei Osakidetzaren beste eredu bat defendatzeko. Mobilizazio horiek ez dira ezein kolektibo profesionalen aurkakoak.
3: Kategoria guztientzako lan baldintza onak lortu behar ditugula, baina ezin deguna onartu da 17 urte baino gehiago lan baldintzen akordioa berritu gabe gaudenean edukirik ez egotea.
1: Jaurlaritzak iraileko mai sektorialean parte hartzeko egin dien deiari erantzunez, sindikatuek esan dute xeriko direla mai gainean edukiak jartzen badituzte. Kaleko Afari Solidarioak elkarteak protesta bilkura egingo du iluntzean Donostian euren jarduna debekatu izana salatzeko eta bitartean Joni Sausti Donostiako alkateak jakinarazi du bihar goizean elkartuko dela eurekin. Elkarteak egin dizkion kritikei erantzunez alkateak adierazi du arazo honi ezin zaiola populismotik eta onkeritik, buenismotik erantzun modu profesionalean eta administrazioaren eskutik baizik. Insaustik nabarmendu du bera alkate denetik Donostiako udala 200 otortu ematetik 400 ematera igar. Dela. Juan Carlos Izagirre, EH Bilduko bozeramaleak egindako kritikei erantzunez barriz esan du, Donostiak, erabakiak hartzen dituen bitartean, nagusiki EH Bilduren inguruan dauden inguruko udalek ez dutela erantzunik eskaini.
4: Nik dakit Donostiak zer egiten duen, zer egin duen azkeneko hilabetetan, aterpetxe bat gizarte zerbitzutako baliabide bihurtu. Atzotik gaurrera, milioiterritik 2 milioira pasa baliabideak, hau da, erabaki bat hartu, eta badakit zer ez duten egiten inguruko udalerriek. Igual ditze sigla politiko duen. Baina badaki Donostiak erantzunak ematen dituela. Eta gainera uste dute ez bonismotik, ez populismotik ez aiola honi erantzun behar.
1: Ertzaintzaren arabera, errepidean ez da arazorik ordu honetan eta eguraldiari dagokionez Euskal Metek iragarri du arratsaldeak aurrera eginala iparraizea barne kaldera ere iristen joango dela beroa arinduz. Ebro ibarrean baliteke ia batera santzematea hori bai. Bihar temperatura beste koska bat egingo du bera hegoaldeko eskualdetan izan ezik. Laurak eta 3 minutu dira, oraingoz besterik ez, 5:00 urrengo albiste mankizuna Euskadi Irratian eta bitartean informazioa eskura noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.
5: Lehenbizia bestiak hautatu eta gero ordena?
6: Bai.
5: Ala xaritu zara. Eta zeren arabera osatu duzu zerrenda?
6: Sarreran, bueno, nire idea izan da sarreran bezala, pues, obertura bat, no? Hori.

0: Ciencias, que no ves tú. Bueno, da cena en el estado.
1: Peion Leinena, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka erakusteko gonbidapenari, baiezko emateagatik.
0: Bai, eskerrik asko.

0: Pello Leinena Mendizabal, Eresbileko zuzendari dela esan da, zehatza izatea da, eta asko laburtzea bere kurrikuluma. Zenbat ikastaro parte hartze, ikerketa, argitalpen, ardura eta aholkularitza dituen esateak, luze joko liguke, baina iztegi beretsua denetan. Musikaren historia, musika dokumentazioa, musika liburutegia, artxiboa, euskal kompositoreen arizko laukotea, partitura, musika ondarearen mapa, abesbatzeko kide, muntai artistiko musikala, orkestra aurkezpenak, orfeoian irakasle, beren lan eta eginkizun anitzetan guztietan, musika ardatz. Honetarako jaioa, Pilo?
1: Bai. Bueno, ez dakit. Hori txikitan hasi nintzen musikarekin, eta, bueno, azkenean, bueno, pixkanak egin den, no? Bizia pasatzen da, eta buru belarri sartzen zea. Ba.
0: Gaur Eresbileko zuzendari zara, musikarik entzun alduzu gaur?
1: Gaur, bai, musika antzinakoa entzun dut gaur. Kruzelai, kompozitore Franziska Tarral, Goibarra, baina 16. mendean Mexikora joan zen eta Mexikon hor egin zuen lan bikaina musikaldean, organero bezala ere bai, eta bai gaur gai, bueno, bai, izketan egon gea goizean artxiboan hori buruz, bai.
0: Lanak eskatuta entzun duzu, noski?
1: Bai.
0: Eta asko aurreratu duzu,
1: Bai, asko, bai.
0: Ze orain zelan duzu eskortean? Ze lankarpeta eginkizunez eta proiektuz betea izango duzu, eh?
1: Bai, orain, bai, oso kiri, bai, artxibo munduan, artxibo liburutegiak eta dokumentazio zentroa asko aldatu dute bere lan modukoa, no? Azkenean, pues, datu basean gaude, web horri antolatzen dugu, montatzen dugu, eta, bueno, buru belarreke fitxerotan, badakizuzte gertatzen ari da mundu honetan, ja ez daude euskarri fisikoak, adibidez, diskak, CD-ak, kasetak, ja dezagertzen ari da. Orain ja dena ja irratian dago, Spotifyan edo beste lekutan, no? Eta, bueno, eskatuta gaude, aber nola jaso, gure ondarea, musikako ondarea, eta hor gaude, buru belarri.
0: Eta zari zarete hori buruz ez tabaidan?
1: Bai.
0: Nola egin lana?
1: Nola egin lana. Aldatzen ari da pila lana, eta bueno, a ber ze gertatzen da adimen artifizialekin, hor gaude ere bai, no? A ber nola lantzen dugu historia horrekin, prozesuekin, edo bai, baina bueno.
0: Pila. Alako artxibistika lanetan lehentasuna zerk du orain? Adimen artifizialarenak adibidez?
1: Bueno, haber zegertatu geden adimen artifizialekin, no? Orain gertatzen ari da, jendia nahi korreixa da, tema bat komposatzea. Ematen duzu adibidez hitzak, gero ematen duzu doinua, edo ematen duzu ideia bat, eta berak montatzen du tema bat. Zegertatuko den musikarekin, kompositorekin, azkenean hor gaudea ber non hasten dira pertsonak eta non bukatzen da, bueno, non hasten dira makinak, no? Eta non bukatzen dira pertsona, hasten dira makina. Eta, bueno, haber zegertatuko den, hor gaudea nahiko. Bueno, kezkatuta, baina, bueno, a ber, hauskenean atenako dugu.
0: Pello Leinenaren bihotzeko fonoteka ezagutu behar dugu, eta mendeetan atzera egindako soinua dakargu.

0: la peça va?
1: D'obertura bat, komedia balet, eta titulora, titulua da, ba, da martxa turka bat, no? Martxa turka bat, eta opera da, komedia balet, da burgués gentilhombre, franceses le bourgeois gentilhomme. Autorea, Jean-Baptiste Lully, autore francesa, baina italiarkoa, itarrarkoa, baina Luis Malaugarren kortean, frantzian, el rei sol, pues bueno, bere kortean lan egin zuen, eta bueno, zen kompositorea, baina dantzaria ere bai, eh? Hoxe, bueno, zo ikusten zu obertura honetan, eta bere obertura zo formatu hazia, no? Dira, no? Azkenean zuten dezu musika, baina, bueno, posibilitako bal sartzea, errege bezala dantzatzen, eta, bueno, ematen du postazuna hori, no? Ematen du, bueno, nostez, bueno, le grand d'oeur, esaten dute franceses, no? Eta, bueno, nostez azteko, nostez nire idea da, bueno, sartzeko, bueno, potentziakin, no?
0: Aspalditik aldago hau zure bihotzeko fonotekan?
1: Bai, aspaldian da, bai, bai, momentu igual tristi bat zaude, edo bete zerbait, edo, bueno, pues jartzen duzu musika hau, barroko beti degoratzean, daukazu Händel, daukazu Bach, daukazu, eta bueno, bere freskura ematen du, eta, bueno, beste estadio, ne?
0: Ezagutu zenuenean, edo entzun zenuenean, berehala gustatu zitzaizun?
1: Bai.
0: Zenbait piezek harrapatzen zaituzte, erabat,
1: fletxazoa, bai, eskenean, bai, horrela da. Musika oso zuzetzena da, pentsaten gu beste artean, pues, bueno, pintura, deskultura, beste historia, pues, bueno, zuik usten duzu, eta baina musikan beti bihotz zuntzen zuzena joaten da, hor dago musika beti. No?
0: Zu oso umetan hurbildu zinen musikara? Mm. Konservatorioan?
1: No, ni hasi nintzen San Ignacio badakizu ikastolan Koruan.
0: Donostian,
1: bai, igual sei urte edo zazpi. Padre garaioa, aita garaioa urzegoan ja Koruko zuzendaria, beti patioan, no? Claro, badakizu patioan oso beteta zegon. Boran igual dakit futbolan partidu, igual iru partidua zeuden momento kanpo batean, no? Aldi berean, eta iru baloia, edo era. Eta bueno, aita garaioa urzegon, pues bueno, galdetzen mumiari, a ber, abestu zerbait, eta, bueno, korura, eta, bueno, horrela seginen, seginen, bestakitzen bat mutilak, igual, laro gehi, edo, bueno, iruro gehi, karo, korua oso, eta, bueno, hortik seginen, karo, beti dena belarriz, guk ez genekien solfeo, edo, pixkana, ja, seginen, ja, ikasketak, solfeoko ikasketak, irakurtzeko, musika irakurtzeko, no, eta, bueno, pixkana horrela, eta, bueno, bueno, giroa oso, bueno, blandu, beti ensaioak, edo beste zerbait, baina, bueno, azkenean aitzagari esan zuena, beti abestu behar da, bihotzekin, no? Bihotzekin, sartu bihotza, no? Hori, garrantzitsua da.
0: Eta garaioaren esanetara, gustura lemiziko unetik?
1: Bai.
0: Antaldean, koroan?
1: Bai, lantende, bueno, badakizu hor, bueno, ensaiatu behar da, obrak batxutzan ez ziren erresak, Tolosa joan ginen hor, badakizu, zertamen koral de Tolosa, hor, bueno, txikitatik, eta bueno, hori zen erronka ondila, no? Bensaiatu.
0: Parte hartzen zen lehiaketan.
1: Bai, tarabize genuen, irabazi genuen, batzutan. Eta bueno, igual abesti zen, igual Tomas Garbizorena altzak ez du bihotzik, edo gazak oso modernoak, eta garaiki deo musikare bai, eta bueno, baina bueno, lan asko, baina bueno, azkenean, bueno.
0: Ordori? Joaten zineten?
1: Bai, oso ordurik.
0: Ordurikatzun konpartitu ezagotzen, hainbeste aur?
1: Hainbeste aur. Bai, hoxe, hori da, denak ordurizen genden, Hor, eta, bueno, azkenean, badakizu hor rafinazioa, ritmoa, dena oso kontrolatuta egon behar da. Eta, bueno, oso miak ginen, eta, bueno, baina, bueno.
0: Gero etxerako buelta polita izango zen, sari irabazita.
1: Hoxe, bai, festa beti. Beti, badakizu, bueno, hor genden, festa handi. Ja, bai.
0: Kantuz dator, urrengoa.

0: Gazte irudikatu beraltzaitugu, pello?
1: Bai, bai, bai. Habize, orain kantu hauekin, akelarrekin, nago San Luis Gonzagan Herreran, auzoan, nire lengusekin dantzatzen, no? Moitxe, moitxe da niretzat musika, o, no? Taldea, esaten dute, berbenako atera... talde dela, baina nik ez dut uste horrela da, no? Oso sondo jozuen, gitarrak eta denak, bere temak euskera zede ziren, ez zen nahi nerrexa, no? Entzutea, eta, bueno, momentu niretzat oso, bueno...
0: Zuzeneko emanaldia, zuzeneko kontzertua.
1: Bai, bai.
0: Asko ibili izan zara, batera eta bestera? Kontzertutan?
1: Bai, kontzertutan, bai, bai, normalean, bai, gaztetan, eta, bueno, orain ere bai, no? Baina, bueno, gaztetan pila. Gogoratzen naiz, bueno, Donostian, orzego nel velodromon, eta velodromon gero entzungo dugu tema batzuk, no? Adibidez, ACDC, Talking Heads, Pet Shop Boys, ez dakitek ez zan balde etorri ziren, no? Ezen nahi normala, orain bertzea, pues Madrilera edo Barcelonara entzultea kontzertu potente bat, no? Baina momentu honetan, Tiburon kontzert zen promotoriak, eta, bueno, oso...
0: Zorioneko azu beraz, etxean bertan zenitzen kontzertuak.
1: Oixe, eta, bueno, badakizu, bizia, azkenean igual, koruan ensaiatzen musika klasikoa, edo koro en musika nahiko serioa, baina, bueno, gero, badakizu, ala kuadriakin, elagonekin, pues beste kontzertura, edo, bueno, hori da bizia, azkenean, no?
0: Eta kuadriarekin, kaseta, LPA.
1: Ah, bueno, hasi ginen kasetakin, badakizu hor kasetak Philips grabatzeko zegon katxarro txiki bat, no? Eta bueno, beti grabatzen zinta bestela eta gero bueno, hasi ginen ja, bueno, nik ez bana nera naiekin ja diskarekin, groseko naiz Donostian eta grosekoa zegon disko Zugarte eta disko denda disko nahiko potentea zien eta bueno, hor posibilitzen zen erostea musika kanpokotik ere bai, eta mengua ere bai, no?
0: Bai. Musika erosten zen garaia zari zara?
1: Bai,
0: gaur egun,
1: bai, oso asko aldatu du streamekin, eta historia horrekin, no? Baina, bueno, eta bueno, baina orain, nik artxiboan ikusten den nola sartzen ari da urtez urtero, diskak berriz, LPak, eta kasetak ere bai, kontuz, nestez, bueno, fisikoki zerbait ematen du jendari, eta gero entzuten, pues ez da berdina entzutea kasko txiki batean hor belarrian edo bestera bi baflekin, bi kajakin eta no, soinu hori ematen du, bueno, berotasuna, no, musikari, no, LP.
0: Zuko oraindik ere hola entzuten duzu musika?
1: Bai, batutan bai, etxean daukat.
0: Alegia edertasun horretan?
1: Bai, bueno,
0: edertasun bai. Parafernalia hori erabiliz.
1: Bai, bueno, kutxi, badakizu beti korrikan gaude goitik bera eta ez dugu hartzen normalean denbora musika entzuteko. Gaizki guaz, horretatik gaizki guaz, bai.
0: Ordurako, akelarre entzuten zenuen garaian, ordurako ja filosofia eta letra karrera eginda, egiten?
1: Bai, filosofia, bai, lehenengo nire urte historia egin nuen, Ordaiztuan, Donostian, eta gero, bueno, horrenekon abertzer egin, nire idea zen artez egitea, historia arte egitea hor Salamankan, edo bestelekutan, baina nik konturatu nintzen, ui, zegon Obiedon, egon musikologia. Eta, bueno, niretzat, bueno, gure belarri juan nintzen horretara.
0: Etzen nuen zalantzarik egin?
1: Ez. Musika hor zegon, historia la musika, pues bueno, pues beste pauzo hor zegon. Eta, bueno, oso ondo egon ginen Espainian, bueno, Espainian torri zien, bueno, ez dakitzen ba lekutik, Obiedora, eta, bueno, ni naiz unibertsitatean bigarren promozioa, bigarren promozioa Espainian, no? Eta, bueno, oso ondo pasak genuen bi urte musika goitik bera, entzuten analizatzen, transkribatzen, edo, bueno, beste historia, bai.
0: Joan zinen, eta santzen honen asmatu dut bete-betean,
1: gustora, bai.
0: Eta musika, apunteen aurrean ikasteko garaian bai edo ez?
1: Bai, konservatorian beti, solfeoa, korala,
0: bai, baina
1: harmonia.
0: Gero zerbait ikasi behartzenean eta memorizatu behartzenean? Musika entzuten zenuen edo isiltasunean egin ikasi behar izaten duzu apunteak eta?
1: Normalean ez, hoxe, nik bakarriak bai ikasketak egiteko beti musikari gabe, nintzatez da posible. Bakarrik Bajekin, Juan Sebastian Bajekin, musika hori oso kuriosoa da, ni ez da edifizio bezala, no? Beti dago egiten du zerbait, baina posible Bajekin bai, baina beste musikak ez, nere burua joaten da musikara beti.

0: Lañori gabeko iraila dantzarako pello.
1: Bai, bueno, bai, bai, beti dantzan, bai, zango, hemen gazteltasuna dago sartuta, no? Irailean, abuztuan, abuztuan gaude, no? Bueno, abuztuan ez, uzaian, ja bukatuko dugu. Eta, bueno, nauzen bizia, no? Gazteltasuna, jarraitzen du dantzatzen, batzutan,
0: Baina, galdetzeran induan dantzari altzine, baina ez dantzari altzara.
1: Ez, dantzaria, bueno, gustatzen asko gustatzen zait dantzatzea, baina bueno, ez dantzari, ez den naiz dantzaria, klasiko bezala edo ez, baina asko gustatzen.
0: Mugitu egiten zara?
1: Mugitu, asko gustatzen, bai, musika beti mugitzen da oinak, bai, egia da.
0: Eta non harrapatu zintuen abesti honek, zertan?
1: Bueno, zertan, bueno, ni goratzen naiz, bueno, gaztetan, pues bueno, bizia oso, birikita oso argia zen, no? Eta normalean, astean bukatu bedenean, pues hartun genuen motorrak edo kotxiak edo beste zerbait, eta igeldora joan ginen. Igeldora hor zegoen diskoteka nahiko potentea ku, claro, bai. Eta hoxe, eta hor zegoen...
0: Azpazineko etzigun itzik
1: hartaz. Hoxe, karo. Eta hor ginen, eta boku, eta bueno, hor musika DJ etorritzien Ibizatik, eta musika oso...
0: Kura joaten zineten, gertu zenutelako, edo han jartzen zuten musika gustatzen zitzaizuelako.
1: An,
0: edo bueno, hartzen,
1: an hartzen zuten musika, fixione, musika pop, rock, eta bueno, diskoteka, disco musikare bai, hor zegoen, no? El funky, eta denak, eta Diana Cross, eta bueno, ez dakitzen bat, eta bueno, hor, bueno.
0: Aste gurero?
1: Aste.
0: Hori zen zuen plana?
1: Ez, gero, no. Gero, bueno, igual, aste bukaeran, igual neukan ja partidua, edo ensaioak, edo kontzertuak ere bai, no? No, beti, bueno.
0: Ze kontzertu, zeren kontzertu?
1: Bueno, kontzertu, koruko kontzertua, segurazki, bueno, erritzerri joan ginen abesten, edo, bueno, edo beste lekura, edo Kuenkara, edo Espainera, edo batzutan, bai, joan ginen Frantziara, edo Alemaniara, oso normala zen, eta Italiara edo Londresera, eta bueno, hor batzutan horregatik txikitan beti abesten, beti koruan, bai, bidaia badago, bidaia orain bidean zen aigea, pues bueno, oso horrexa da, baina momentu horretan, bueno, autobuses joan Alemaniara, pues zen aventura neko potentea.
0: Aukera zen zuentzako bidaia egiteko.
1: Baina, hoxe,
0: aukera. Sakrifizioare bazen?
1: Bai, sakrifizan dia, bai, azkenean ensaio, igual bi edo hiru astean, eta gero kontzertuak.

0: zaiguzu.
1: Bueno, bai, boys don't cry, jaten du. Gure eskuntzan beti izan da hori, no? Mutilak ez du negarrekin, no? Baina, bueno.
0: Baina bai.
1: Zergatik, baina bai. Egin behar dare, bai. Zergatik ez, no?
0: Musikak ere laguntzen du horretan?
1: Hoxe, asko laguntzen du. Nire ustez, guk pertsona bakoitza dauka bere musika barruan, no? Eta bueno, musikakin ekentzen duzu ez dakitzen bat urtere bai, no? Entzutzen bat duzu musika, oroimenak hor daude barruan, no?
0: Negarra egiten laguntzen digula esan berri dugu, apropos bilatzen ote duzuzuk, hori, nolako aldartea bai. Kontrako egiteko edo laguntzeko? Triste baldin bazaude, musika tristea laguntzeko horretan?
1: Bai.
0: Edo bai. Kontrastea nahi duzu, antidoto moduan?
1: Antidoto moduan, iruztez. Bai, antidoto moduan, bai.
0: Ez iozuzten zure burari triste gote.
1: Hoxe. Bai, bueno, batzutan zergatik ez. Bueno, maten du, bai. Baina, bueno.
0: Eres bileko buru zarazu, baina erakundea asko zere lehenago zagutu zenuen. Musikaren Euskal Artxiboko ohiko kolaboratzaile izan zinen, inventariatze eta katalogazio lanak egiteko?
1: Bai, horrela zinintzen. 1981an gutxuera bera, hor zartu nintzen artxiboan. Eta, bueno, karo, ni etorri nintzen unibertsitatetik musikologia ikasketak hor zen nire buruan. Baina, karo, artxibistika edo bibliotekonomia, beste mundua zen, ere bai, dokumentazioa nola tratatzen duzu, eta nola lan egiten duzu, eta, bueno, hor hasi nintzen, markatu. Hor hasi nintzen katalogatzen, inventario egiten, fitxak, edo ez dezerbait, no?
0: Kontrolatzen. Eta zelan motarekin egin zenuen topo?
1: Bueno, pues
0: partitura. Egokia zela zuretzat iruditzen?
1: Bai, egokia, banekien zer den partitura bat adibidez, nola eskuratu, nola irakurri, nola analizatu, hori niretzatzen nahi korretxa zen, baina ze gertatzen dan, karo, pila partitura zeuden horre ere bai, eta egin behar duzu inventarioak, eta nahiko askar igual joan behar duzu batzutan, no? Eta, bueno, gero, karo, nire lana ez zen bakarrik fitxak egin, adibidez jendea deitzen zuena, eta musikariak, kompositoreak, kontrolatzen, eta eskatzen partiturak, hor gaude horregatik gabiltza lanian musika puntaletik, no? Jakin behar duzu musikaren hizkuntza, zerbitzuak emateko,
0: Jendeak segitzen du eskatzen?
1: Bai, segitzen du eskatzen.
0: Interes hori gustuko hartuko duzu.
1: Bai, aldatu da, jendea, karo, normalean, jendea azpaldian, artxibora torri zen, no? Torri zen, orain ja, e-mail bidez, WhatsApp, edo, jasotzen dugu.
0: Aurrez aurrekori gabe.
1: Hoxe. Egia da, baina ni beti esaten dut, posibizango da etortzea, etorri, guk azkarragoa ikusten dugu musika artxiboan, eta zerbitzua asko hobeaga da, hombre, kosa puntualki bana idetzu eta Mexikon basaude, pues bueno, bidaliko ditugu partiturak, ez dago arrazoik, no? Bueno, ondo irutzen zait. Baina azkenean hitz egiten dugunean, teknikorekin, edo, bueno, hori errexeuta, ez askoz gehiago ikusten duzu ordu batean edo bi ordutan. Ordenagailuan batzutan ez da inarrexa jasotzea edo giratzea gauzak.
0: Mexiko aipatu duzu, non nahitik jasotzen duzu eskaria?
1: Bai, eskaria, hoxe, Mexikotik, Frantziatik, estatu bateatik, bai, orain, bueno, hori oso posgarria dare, bai, no? Iriki dugu, gure lana, gure artxiboa mundu guztiari, no? Hori eman, bueno, niko horatzen naiz, lehenengo ordenagailuan artxiboan, karo, ja. Hori zen, bueno, hemen segurazki Euskadi Irratian ere, bai, no? Horrela zen, no?
0: Lehenengo ordenagailuan,
1: hoxe, idazmanikatik eta eskutik...

0: Jose Anartze, Mikel Laboa, Iñaki Salvador eta Garbiñe Itxaustegi.
1: Bai, bixe, bertsioa ederra. Bueno, musika ederra da, eh? Eta hitzak ere bai. Eta, bueno, Mikel Laboa, bueno, asko lan egin, bueno, Iñaki Salvador asko lan egin zuen Mikel Laboaekin, bila kontzertua berarekin. Eta ni ustez Iñaki Salvador dauka ja hartuta... Ez da inerrexa normalean beste musikan zartzea, beste musik eta bertsia eta bertsio hon egitea. Zergatik, adibidez, soinu honetan txoria txori edo beste popularra adibidez, oso perfektua dira, oso itxita daude. Eta ez da inerrexa normalean zartzea pixka bat beste notak edo beste giroak edo beste atmosferak, no? Eta Iñaki Salvador Laboen kasuan oso ondo egiten du. Eta Garbiñe Itxaustegi, bueno, oso ondo egiten du ere bai.
0: Baize, abestiak aldien aldian berritu egiten dira bertsioi bai. Esker, baina bertsioek arriskoare berekin du.
1: Bai, hoxe.
0: Zezagutzen dugun...
1: Hoxe.
0: Jatorrizkoa hobetu egin behar.
1: Hoxe,
0: bueno.
1: Hoxe, desberdina eta hoxe, bai, hoxe, zuketan dakua. Jendia daukaia bere buruan, bere soinua, bere ahotsak, Mikel Laboarena kasu honetan, eta sartzen baina, baina kasu honetan, ni ustez, egiten bat ez du moldaketa ondo egina, eta ez du mantentzen dezu espiritua, kasu honetan, ni ustez horror dago ere, bai, no? Iñaki Salvador oso osona da, kasu honetan.
0: Pello Leinena Ozenki zortziko teko kide izan zen eta otxotea bihotzean du.

0: Ozenkiren grabazionetan zure hau txan?
1: En caso honetan, ia esan behar dut, ez, azkenean otxotean bukatu nintzen. Otxotean, bueno, jendea...
0: Otxoteak askatasun handiago ematen zizulako?
1: Bai. Errexago da repertorioa, bueno, popularra da, eta, bueno, errexa da mugitzea 8 edo 12 pertsona otxoteak, baina azkenean 12 gaude edo 13, badakizu, gezte gertatzen. Hau ez da torri, no, eta lanian dago, eta bidaia batzean daka, eta...
0: Bankilloa beti dago norbait.
1: Hoxe, bankillo egin behar da, bestela ez da posible. Eta, bueno, oso eskerrak, eta, bueno, abesten duzu, bestak izen balekutan, sagardotegian, edo festetan, edo kontzertu serio atan ere bai, no? Edo elizan, no? Azkenean, bueno, ematen du pila aukerak, no? Otxate banda bezea. Eta, bueno, kentzen dezu el gusanillo, esaten den, no? Azkenean, horregatik guitik bera. Eta, bueno, lagunak oso lagungarriak dira, eta, bueno, giroa oso nare bai.
0: Abes bat eta otxoteetan jendea ez ote den falta, Pello?
1: Bai, ni ustez momentu honetan koruen mundua asko aldatzen ari da, demografikoki, umiak gutxiago daude, eta ja, bai, jendea ja ez da korun gertatzen ari da, ez da galtzen, baina gaztetzan koruan ez daude momentu honetan, momentu hon bizitzen. Ja jende ja adinarekin, pues bueno, ja mantentzen dugu, eta bueno, mantentzen dugu abesten. Eta bueno, gertatzen ari da ja jendea ja sarragoa, sortzen ari da koruak, oso garrantzitsua da koru bizitzea koru munduan, no? Ez da bakarrik musika puntualetik, no? Egiten dezu lotura, ematen dezu transmisioa hor dago atzian ere bai, lagunak egiten duzu ere bai, no? Bakardadea, zarren jendea, no? Kontra, horbazten duzu, no?

0: Jaino harteta, eta guardi ere kabitzen zaizkizu bihotzeko fonotekan.
1: Bai, bai, bai, bai, hartetan, bai. Bueno, da bezalaria, bueno, zanda karrera oso, oso ona ere bai, oso potente ere bai, metea bestu du. Eta, bueno, kauso honetan guri dien soinu hauekin ematen dutena, no? Mirentxu da opera, guri di oso gaztea zen, komposetzen zuen opera hau, eta guri eta Usandizagan oso lagungarria ziren, bera Parisen egin zuen ikasketak eskola kantorun, eta etortzen zenean, azkenean, zegoen opera baska, no, idea, no, egitea, no, eta, bueno, oso, bueno, Txagüe eta beste Bilbotik, koral sociedadetik enkargatu zuden biei, opera bat, eta, bueno, oso gaztea dezien, baina, bueno, bere idea zen opera berria da, berria egitea, soinu berriekin, ez soinu tradizionalekin, no, hartzea, beste opera gortzeuten, Txanton Piperri, edo beste, edo Maitenare bai, no, Jean Scolena. Baina bueno, berako eta bueno, ni ustez omenaldi txiki bat da hau, no? Ze melodia ze derra, ze politza, no, la joaten dan, ze ongi abestuta ere bai, no? Eta ze unkigarria da, no, azkenean hor bihotza hor dago, no? Bueno.

0: Itxasoa
1: algara. Bai, itxasoa algara, bai. Eh? Asko gustatzen zait da itxasoa. Itxasoa beti izan da nire bizia. Nik orsekoa naiz eta itxasoa beti horregon da, no? Eta nik gustatzen zait tema hau bukatzeko pixka bat emateko, no? Emateko hori, no? Bizi hori.
0: Orkestaratua nahi izan duzu.
1: Bai, bertsioa oso orkestaratua dago, Fernando Velázquezena. Oso ondo egiten du moldaketak, ez da inerresa, ja, ez egin dugu moldaketa buruz, no? Eta, bueno, ematen du beste bizia temari, eh? Popetik edo roketik, bueno, sartu da orkesta, baina oso ondo. Oso ondo sartu.

0: hasi nola? Ba, obertura bat, ez?
1: Bai.
0: Esan ere logika osoz, esan digu bai. Pello Leinenak, bere musikologo zenak ala aginduta. Eskola patioan jolasian ari zela fitxatu izan zen abesbatzerako, eta alaxe urtetan kide, zenbait lehiaketetarako entzaiatu, urduriz parte hartu, eta irabazi. Solfeoa geroxiago torri zen, eta eskertu egin behar sakrifizioak sakrifizio, bidaiatzeko aukera eskaintzen zuelako. Eta segitzen du taldean, zortzikotean, otxoteko kide da, eta gomendatu egiten du gainera, transmisioaren alde, eta bakardadearen aurka. Gaztetan, musikologia bezala bazela entzun eta zepuza karrera berri ura egiteko modua izandakoan. Irriparrez kontatzen du, zer eta zenbat egiten zuten ikasteko gogo handiz. Bere garaiko semea diskoteketan ibilia, eta kasetak eta LP-ak eskutan izandakoa. Eta orain ere, haiek bizi berrituta ikusteak, poza ematen dio. Euskarri fisikoa behar, airean sentimentu guztietara biltzen eta eramaten duen musikak. Baina ikasteko ez, eh? Apunteak eta isiltasuna. Eta gure galde, gure garaiko galderetan dabil. Adiben artifizialak ze eragingo du musikan eta haren artxiboan? Ikuskizun eta entzunkizun. Bitartean prest, eskatzen dionari edozein partitura emateko. Munduari zabali baita ere esbil, hizkuntza unibertsalaren artxibo izaki. Pello Leinena, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka, Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, amaitu den urte politikoaren balantzea eta irailean hasiko denaren aurkezpena egin du gaur Jon Insausti Donostiako alkateak. Bertan iragarri du bi aste barru gauzatuko duela udal gobernuak auditzakularreko operazioa martxan jartzeko lehendabiziko tramitea, lehen urratsa. Euskal Autonomia Erkidegoko promoziorik handiena izan litekeela nabarmendu du Jon Insaustik eta bere aurrikuspena dela urtea amaitu baino lehen jakin alizatea zenbat etxebizitza eraikiko diren altzako eremu horretan.
2: Beti izan da, dantza asko egin duen zenbakia, 2000, 3000, 4000 ari buruz hitz egin da, bueno, nire aspirazioa da izatea Euskadin egongo den promoziorik handiena. Bereziki beharrak ditugulako eta erantzun egin behar ditugulako, baino zenbakia bezain garrantzitsua da kalidadea. Hau da, altza berrik auditzakularrek hobetu behar du existitzen dan altza, dagoeneko badagoen altza. Konexioen bitartez, azpiegitura ekipamenduen bitartez. Beraz, etxebizitza bai jakina, baina hau da hiria egitea, auzoa egitea.
1: Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak adierazi du Madril eta Abilako suteak teknikoki egonkortuta daudela. Gauzak horrela, 12 udalerritatik eta 2 urbanizaziotik ebakuatu behar izan zituzten bizilagunak etxera itzulia izango dira. Hala ere, egoera nabarmen ometu den arren, urrengo orduak erabakigarriak izango direla ohartarazi du Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak gaur goizean.
3: Yo creo que las próximas 12 horas van a ser muy importantes, van a ser decisivas en lo que es ya la consolidación del trabajo hecho por el Sistema Nacional de Protección Civil.
1: Zamora nordea, egoera gaiztotu eginda, sutearen larritasuna bigarren mailara igo da, eta horren eraginez 7 herri ebakuatu eta beste bat konfinatu egin behar izan dute. Hemen gurean, funtsezkoak ez diren jardueretan ur kontsumoa mugatzea gomendatu die Bilbao Bizkaia ur partzuergoak, Busturialdeko eta Lea Artibaiko 21 udalerriri eremua hornitzen duten ibilguek ur maila baxua dakartelako. Ajangi, Zarratzu, Bermeo, Busturia, Ea, Elantxobe, Gernika, Forua, Gautegi, Zarteaga, Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata, Mundaka, Murueta, Musika, Sukarrieta, Ispaster, Berriatua, Etxebarria, Markina, Xemein eta Ondarroa dira neurriak hartu beharko dituzten udalak. Partzuergoak, igerileku pribatuak betetzea, lorategiak eta baratzeak ureztatzea, eta ibilgailuak zein patio edo antzeko gune pribatua garbitzea. Debekatzeko, eskatu die aipatutako udalerriei. Nazioartean, Gazako Osasun Ministerioak jakinarazi du 2007ko aurrek bi gurasoak galdu dituztela 2023ko urritik, 6.000 amari gabe geratu direla eta 42.000 aita galdu dutela. Errepidean kontuz Gasteizen, AP1 autopistak eta N622 errepideak bat egiten duten puntuan bikotxek elkarren kontra jo baitute bertan eta autopilak eta sortzen hasi baita hirigunerako norantzan. Eguraldiari dagokionez Euskal Metek iragarri du arratsaldeak aurrera eginala, iparraizea barnekaldera ere iristen joango dela beroa arinduz. Ebro Ibarrean ordea baliteke ia bat ere esantzematea. Bihar temperaturak beste koska bat egingo du bera hegoaldeko eskualdetan izan ezik. Bostak eta hiru minutu dira, seietan urrengo albiste mankizun Euskadi Irratian eta bitartean informazioa eskura noiz nahi orain albiste zerbitzuan.
4: Uda da, irratia da hau, eta hori jada nahikoa ona da, baina gainera, horri gehitzen baldin badiogu Michel Montaignen irakurketa, barkatu baina zerbitzu publiko hobeagorik ezin dut irudikatu. Ongi etorri, bypassa perfektura.
0: Euskadi Irratian bypassa. Itziar Aldunzen.
4: Bueno, perfektua izateko, lehenbizi arratsaldeon esan behar da. Eta perfektua esan dut, baino asmoz, hori da gure asmoa. Ikusiko dugu, ez zote zaigun, batere balio ez duen saioa ateatzen, oire pasatu daiteketa. Horrela balitz, batere balio ez duen saioa aterako balitz, denan ere ardurapean hartzen dut. Lantaldea ardura horretatik salbuetxita.
5: Bueno.
4: Zere beloki, oier gaztesi, aiokin, aierre garai, arratsaldeon, zer moduz?
5: Baita zuri ere, baina, bueno, onerako eta txarrerako lantaldea, la? Jesus.
4: Oentxe ikusten ere ez barkatu, eh? Itzali telebizio hori zet, nere burue ikusi dut pantaian da, ze hilek? Bueno, guztagun.
5: Jesus.
4: Oentxe ikusten ere ez barkatu, eh? Itzali telebizio hori zet, nere burue ikusi dut pantaian da, ze hilek? Bueno, guztagun. Bau puntu

0: bueno, a ver, Boizitik Euskal Herriko Unibertsitatera etorri baitira, uda batez, ikasten, ikertzen eta Euskadi deskubritzen, Euskal Herria deskubritzen ibili baitira, Boiziko ikasleak, State Universityko 9 ikasle hain zuzen ere, eta gaur, agur esan diete, beraz, Itxasoz Gaindiko kampuseko lehen edizioa izan dute, bertan parte hartu dute, ikertu dute, ikasi dute, ez dakit, gauza gehiago ere eginen zituzten oski, gure kultura ezagutu dute eta aio esan diete. Hortaz aparte, beste notizia bat, Gasteizen Uribarri Ganboako urtegiaz gozatzeko produktu turistiko berria aurkeztu dute gaur eguerdian.
1: Bueno, berandu xamar da biltzauek ez.
0: Usta labukaera delako diozu.
1: Bai.
0: Ez, baina urrengo urterako da, eh?
2: Eta zer da ba, aurkeztu duten produktu turistiko berri hori?
0: Uribarri Ganboa erreserba proposamena aurkeztu dute turismo esperientzien katalogoa. Jarduera bakoitzaren argitalpen zehatzarekin. Urrats berria da araba kalitate eta jasangarritasun helmuga gisa sendotzeko helburuarekin. Eta...
2: Zehazki, ez dakizula, ez?
0: Ez dakit idearekin. Egia esan da, ez dakit zer den.
1: Lasai, datorren urterako da, ordurako argituko dute.
3: Eta hainbeste albiste barkatu eta ez ditugu nazioarteko egunak errepasatuko.
0: Ja.
3: Usta, jo saben ez dugu, ez da uneko...
0: Bai, baina badak ez zemazatzen den oier, urte osoa pasa dugula nazioarteko egunak aitatzen, eta behira, nahikoa da, ja, kitxo, iruditza zaigu nahikoa. Bueno,
3: gorko kaipatzen nahi du gutxien ez?
0: Bale, nahi duzuna.
4: Gaur, zeren nazioarteko eguna ote da? Edo, ze nazioarteko egun da gaur?
3: Bakarro ireki eta itxiko dugun gaur jaio eta hilko den tartea dau.
0: Vale?
3: Ados?
0: Hola gustatzea ezkik gauzak.
3: Gaur askoren nazioarteko eguna da. Batetik, tigraren nazioarteko eguna.
0: Cuidao.
3: 8 dimentsiotako audio dau,
0: eh? Buah, ze gozada! Alde batetik bestea da,
3: Kontatuko dizet, 2010 Txinan tigrearen urtean, Errusian egin zutela tigrearen goibilera, eta bertan erabaki zutela uztailaren 29 tigrearen nazioarteko eguna ospatuko zutela.
0: Okay. No posten gara beraien gatik.
3: Eta tigrearen zundugu, baina nik uste beste batzuen nazioarteko eguna ere badela.

0: Diego un dedo.
1: Galetuko Diego el choin, según nahi hau.
2: Hau ez zenbat dimensiotan ari dira, oia.
0: Beste egun bat bai, lasainaren nazioarteko eguna.
2: Ara? Bueno, ba, giro nahiko lasaina, lasaia.
0: Beste bitxikeri bat, bueno, lasainaren lehen errezeta Mario Borgoñok idatzi zuen 1316. urtean.
1: Ze Borgoño da hori?
0: Borgoño esan zuen.
1: Vale, vale.
0: Britania omen, handia omen da mundu osoan lasaina gehien jaten den herrialdetako.
1: Ah, ira.
3: Oso plater naitania, ra.
0: Ez dugu amaitu, besten janari bat ere aipatuko dugu. Oiasko egalen nazioarteko eguna ere bada.
1: Ui, hane otegi falta zaigo, gure zukaldaria.
0: Esta ebria, eh?
1: Esta ebria, oiaskoa da, oiasko egalak.
0: Eta beste kontu bat ere kontutuko dizuet, sareko iturri oso fidagarri batetik ateratako historioa kontutuko dizuet.
1: Zongi.
0: Zire, esaten da, nazioarteko eguna, New Yorkeko jatetxe batean gertatu zenean oinarritzen dela, eta hori kontatzeko urte asko egingo dugu atzera.
1: Bale.
0: Kontua da, 1964an, Teresa B...
4: Usta nuen gutxinez historia aurrera joan behartzen nuela. Ni jaioa baino bi urte lehen nam.
3: Teresa, esan duta.
1: Segi, segi.
0: Teresa Belisimoren taberna. Haren seme Dominik taberna zaintzen ari zen. Bere lagun batzuk gauean berandu iritsi zirenean, eta hurrengo egunerako bazkaria prestatzen ari zen une horretan. Eta ari zen oiaskoari egoak kentzen, Teresa. Mm-hmm. Mazoparako, azotena delako. Eta Teresa izan zuen ideia belisimo bat, eta besterek etzuen ez, baigala horiek frigitu, saltxa mingarri pikante bat jarri, eta hori xe eman zien. Eta gutxinaka gutxinaka hain ezagun egin zen platera, Buffalo iriko alkateak nazioarteko egun itzen datu zuen.
1: Barkatu, Teresa bizirik egonen da, seguraskire,
2: igual. Zabudu baiet.
1: Hombre.
0: Ah, ja.
1: Osa, deitzeko moduan da, hola.
0: Eta azkera, gaur da, amore minaren, maite minaren eguna.
1: Oh.
0: Maitasunaren minarena.
2: Gaur bakarrik.
0: Gaur.
3: Gaur bakarrik sufritu.
0: Ofizialki gaur. Maitasun kontuetan, amodioetan, sabeliko kilima horietan, ain ondo estabiltzen horien egun.
1: Ja,
0: edo,
1: bueno.
0: Egore horren eguna bintzat.
1: Bueno, drama gutxi, eh.
0: Eta horrentzat, bastako ez musikarik, ez soinu efekturik, ez ezer. Denez baita amodioa.
1: Ez.
0: Gertukoen maitasuna baloratzen jarraitu beharko genuke, eta gaurkoa maitasun agindiz egindako bai pasa.
1: Bueno, hau guztia egindu, sekretupean, eta gil.

0: WhatsAppetuta gorde duen gidoi batekin. Nik ez dut ikusi orain arte, hau egin behartzen nuenik. Zu nondik atera zara, zu? Zu irratirako jaioa zara.
1: Bai pasa, Euskadi Irratia.
0: Bore, igeri lekura joateko eguna dugu gaur bai pasan, honezkero izanen dugu zain gure soroslea, hori geroxiago izanen da, baina izue zuek, igerian aritzeko, igeri lekua ala itxasua duzuen nahiago.
2: Guri arizara galdezka?
0: Bai, hombre. Aze, bai, osongi, zebegitere. Terek entzulei galdetzen dietenare, berak erantzun hori duelako.
2: Nik igeri lekua.
0: Zuk igeri lekua.
2: Argi dut.
0: Nik igual itxasua, eh? Baina ondartzan pare.
3: Bai,
0: eh? Abai?
4: Itxasua flotatzeko.
3: Bat bera ere.
2: Itxasua laserako.
0: Bai, bine, igeri lekua ez aldai. Kirolera bideratuago.
3: Itxasua jarri dezakezula meta bat.
0: Spaita gauza bera, ur geza, edo baretan eta jendartean gehienetan igerian aritzea, igeri lekuan. Edo eta ur gazitan, olatu, surflari, txarri, ui, txarri. Txarri, txalupa artean igeri egite itxasuan, ez? Marmoka gaudela, alga gaudela, atzutan... Gure irudimenean marrazoak. Bueno, ustago. Itxasoan, igerirako gune seguro bat izateko proiektua. Forma hartzen ari delako. Non eta getarian, Urola Kostako udar Ekaitz, Esteban, arratsaldeon.
5: Bai, arratsaldeon.
0: Bueno, parka idazu tonteria, tontakeria bada. Getariako kirol zinegotzia zarazu, igeri lari askok egiten aldute itxasoan aukera, itxasoaren aukera igeri egiterakoan.
5: Ba, geota gehiago. Eta urtian zehar, geota hilabete gehiotan.
0: Alde, ederra dago.
2: Eta ez gara ari bakarrik, Ekaitz, itxas zeharkaldiak edo eta triatloia prestatzen dituzten igeri lari ez, ezta?
5: Ez, hau... Maila guztitako igerilari, igeri itxasuan askatasun guztiakin lasaiteko zaletasuna dekaen guztientzako irekitako proiektua da.
0: Egia da, itxasoak, eta hemen argi gelitu da, maibueta honetan, itxasoak badituela, bueno, bere, ez dakit, arriskuak igerilarientzat, edo behintzat, batzuetan beldur gehiago ematen diela jendei, ez dakit zeintzuk diren nagusienak, arrisku nagusienak.
5: Bueno, norbeak buru ondazkaunak asko baino,
0: bai, gure
5: natural bat izanik, bai, bueno, olatua beti izango deu, haitzak, Maria gora bera, nola iten duen arabera, eta gaur ez izango deu, marmokak.
0: Ja,
5: garbiltzao, kalabera portu beza honekin, danok ere kiriletatik jota, baino bestela ez daka.
0: Vale,
5: no huere buruan da ona.
0: Ez un nortzuk eta noiz eseri zineten aurreneko aldiz itxasoan igerirako gune seguro baten proiektua zizketan hasteko, ba?
5: A ber, hau, bueno, itxasuan igeri egiten aspalditi da biltzen dia. Honen, proiektu honen hau dator pixka bat pandemia ondoren, ba, guraso elkarteko guraso baten kezkatik, getaian ez dakau piztinaik, eta orduan, gure eskolako aurra gumerri zategue, Zumaira edo zarautza, kursoko igeriketa ikasta hori egitea. Eta pandemia ondoren, garraioa ilozan, pasada bat. Pila bat ilo zen. Eta godun guraso batek, guraso elkartian zehola, proposatu zigun, abitu itxas, piztina natural bat badeu getaian, getaia dazka bi ondartza, bat surfeako ibiltzen dana, kastatape, olatuak ditulako, eta bestia markobe, olatu ikastituna, San Antonek ematen dion, babes horregatik.
0: Etxen, bestia nola da, izenez?
5: Malkorbe.
0: Malkorbe,
5: vale. Malkorbe, bai.
0: Malkorbe.
2: Zarautzi begira dago.
0: Eta hori aukeratu duzu.
5: Hori da, bat dago zarautzi begira, eta olatua dituna Zumaia aldea etango nuke. Eta gordon, ba, gura zonek behak planteatu zigun, zergaitik garaioa kentzen deu, eta bertan, ba, ekaina, iraila, kursoko azken edo lehenengo etapa horretan, ba, ikastaro hauek bertan itxasuan.
0: Jo, ba, ideona, ba?
5: Hortik anetorri izan, ba, gaur egun licitazioan daun proiektu guztionen mamilea o bilera o galdetu.
0: Ikusten gauzak esan egin behar baitira, guraso batek aipatu zuen, ezu begira.
5: Bai,
0: olako ideiak beti komunikatu egin behar dira. Zenbateko ere mu hartuko du?
5: Bai, jakitun izan da, nigeriketan da biltzala, bueno, adin guztitako jende pila bat, eta lehen esan dugu zela urte guztian zehar.
0: Ja.
5: Eta zabalago dana.
0: Eremua
5: izango da, a ber, ba, mila metro, bai, mila metroko eremu batian, ba, junetorria bi mila metrotan, justu hartzen bat, Getaiko ondartza, Zarautza aldea begira aurrenengo tunela, horrengo zan azken baliza edo boia eta buelta eremu hori hartuko luke.
0: Vale, buia bidez, ez? Izanen da hola adierazita.
5: Hori da.
0: Vale.
5: Itxasoko bide gorri bat esango genuke dala.
0: Uh-huh. Ah, bai. Polita hori. Itxasoko bide gorria. Hori polita da.
2: Aizu, ekaitz, ondartzati tunelera bitartekoa izango denez, egune seguro ore, hori horrek zesan nahi du. Olatuen paralelo egingo dutela igeri bertaratzen direnek? Ala, horrela egin behar da beti itxasuan ez, ze igerilekoan hain eroso biltzen den honek, kezka hori izaten du itxasoratzen den bakoitzen.
0: Horrekin zabiltza egun guzian.
2: Ez dut jakiten norultz egin behar den igari.
5: Ez da kaser ikusirik piztinak eta igerilekuak edo itxasuak igeriteko. Ez da kaser ikusirik. Eta itxasua gune natural hori izan da, aizia, korrontiak, ez dakik nundi joko digun olatuak. Frantzia aldetik ipar, eki aldeko aize horrekin, Galizia aldetik ipar mende balde, orduan norabideare aldatu leike. Marea gora bera ite igun bezala, olatua ere, handi izan leike, o txiki izan leike. Orduan, da egunan arabera baitare nundikan jotzen digun. Hor, nola inberda igeri? Ba,
0: alden bezala.
5: Bai, hor daka ba, oso bare otean ere mori, horregatik angoaz hor bideratzea igeri, bueno, igeri leku natural hori, eta olatuak daudenian bai, aurrenengo tunel alde horretara gehiago joko du gero eta kanpoago zaudelako itxasotik, baina oso baia moduko bat sortzen da.
0: Bueno, eta hau ez dago martxan, ez? Getariako uretan igeri modu seguruan egiteko aukera hau, oraindik ez dago gauzatuta?
5: Ez, hau, bueno, prozesua bi fasetan iteko ideakin gabiltza, bat ja martxan daka uretako eremuana,
0: bai?
5: Eta gero izango litzake bestia lehorreko eremua. Uretako eremua bai dago martxan ja lizitazioak eta bere zea guztio janak, eta urrengo fasi izango litzake lehorreko eremua, ondartza bertan dazkaun arkupe, ba, komun, erabiltzen diagoen digan, komun, ondartzao komunak eta hori dana eraberritu, espazio handi bat, eta aldagela, gune lehorra, eta dana prestatzeko.
0: Bueno,
2: noizko, espero duzu. Guretako
5: gune hori erabiliko duten entzat.
0: Noizko.
5: Lehenengo fazia ja martxan dago, eta hau bukatu bezain pronto, ba, bueno, hor gabiltza bai Urola Kostako Udal Elkarten Mankomunitatea Getariako udala, eta aldundia bera interesan dut jakin, eta ba, segidan iteko intentzioak.
2: Lehenengo fasea esan duzu martxan dagoela, baino ez oraindik erabilgarri, ez da, ekaitz?
5: Ez. Gure intentzioa bazan udara honetako ba, ja listo eukitzia, baina bueno, gauzoek poliki jundago eto atatzen mendia, eta pazientziakin, ba, bueno, espero ezagun irailako martxan eukitzia.
0: Bueno, pentsatuko duzun bezala, ekaitz, orain entrevista hauentzun duen baten deia ere jasoko duzu igual, edo kalean ikusi ezkeo galdetuko dizute, janoizko, irailako, urrirako, irailean esan duzu, bueno, gutxi gora bera esan duzu,
5: bueno,
0: gutxi gora
5: bera. Mota, gutxi gora bera, vale. Hori da. Gauza kondo onbidian junda, ba, bai, eta bai, publiko indanetik analizitazioan da kontori, bai, jendi asko aida galdezka, erabiltzaileak, erabiltzaile batzuk, jagurte batzuk da, badamazkite gune hori erabiltzen, baino gero izango dutena da, ba, motor dun ilgailu horiek ezingo dutela zartu.
0: Yeah.
5: Ere muorretan, orduan, horregatik handeitzen dio gune seguru da.
0: Eka itzuri ez ezu galdetu, zun nahi hau duzu igeri egin, piztinan edo itxasuan? Zuen itxaso, zati ederren.
5: Itxasuan ezango nizuke. Piztinan ere oso guztua jarruten dut, baina itxasuan ezango nizuke, beak ematen duen askatasun, eta bai, beste ezte badaka itxasuan.
0: Eta alaizaia, eta ez?
2: Bai, hori guztia, bai, baina ikasi, ez ditut datuak, baina horrezeloa nire inguruan mentzak gehienok igerian, igerilekuan ikasten dugula.
5: Bai,
2: Getariko aurrak ere ondoko herrietako igeri lekuetara joaten dira.
5: Hori da, area jun izan dira, eta area juten segitzen du. Ez eskolako ordutegi horretan bakarrik, arratzaldetako extra eskolar guztiak edo igeriketako taldetan apuntatuta, piztina juntegia. Eta igerilari guztiak ere piztinan, entrenamentua piztinan iten da. Bestia da, bueno, ba, guain, txiat oso moda nahi jartzen bai triatloia, travesiak, akuatloiak, eta horienak, geota gehiago, geota erabiltzaile gehiago, geota jende gehiago animatzea itxasuan, boia bidez,
0: bai.
5: Ba, urruti dago joaten, eta uge horretan, ba, itxasuak beste askatasun bat emateizu, baina bai egila da, ikasteko eta entrenatzeko berez, teknikoki, nahi dezan, piztina hobeto dala bai.
0: Originalarek garen, ekaitz, zurekin elkarrizketa egin, eta aukeratu dugula zea maizen itxasoa. Zuretzako ekaitz, eskerrik asko telefono hartzeagatik, Getariako kirol zinegotzia, eskerrik asko eta batez ere barrez hasi garelako sarreran eta etzara ikaratu, pentsatuko zinun igual, erokuadrila honekin ze ginen.
5: Barrez, ba. Bukatu ere barrez indebazik, esenale honak.
0: Poste naiz, eskerrik asko ekaitz.
2: Agur,
5: vale,
0: agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, ag

0: Bueno, bai, igerileku ez hitzketan jarraituko dugu, kasu honetan igerileku ez, ez itxasoko urez eta gutxiago ez. Ez ez, azken egunetan gainera, ohartuko zineten zuek, igerilekuekin lotutako albiste asko aiertu direla, han eta hemen ikusi ditugu, eh?
1: Bai, izaterako, goizeko barealditik, arratsaldetan lepo egotera. Udan, Nafarroko igerilekuetan izaten den jendetzaren mapa, hori notiziez de Navarraren lerroburua.
2: Protestak izan dira Gipuzkoako igerileku batean. Ezin ditut txankletak erabili, baina bada kaleko arropakin bainua hartzen ari den jendea.
0: Ah?
3: Eta Bilbon, sorosle bat egindako eraso bortitzak, ondo eta eragotu du, erabiltzaileek edozein unetan gertatuko zela argi zuten. Eta ez da kasu bakana, Kordoban ere, hau dator medioetan, sorosle bati eraso bortitza egin diote Palma del Rioko udal igerilekuan, ur barruan eguzkitako betaurrekoak erabili ezin direla esategu.
0: Bueno, jendeare bai, osea, mesedez. Bueno, ez da giro, zenbait igerilekutan, ikusi duzuen bezala, entzundu zuen bezala, eta guk, hoiek guztiak irakurrita, bai pasako sorosle ofizialarekin gogoratu gara, nola ezpa, Aner Oiartzabal Basurto eguzkimendiko igerilekuan, sorosle, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Segiro duzue.
4: Ba, gaur nahiko giro lasaia, ba, dukat bauzta gumeak, baino guzkia joan zaigunez, ba, gaur pixka lasaiago, bai.
0: Ez kara atera esartu garen ezkiozi, bero ondia aldago horratarian, kanpoan?
4: Bai, jetxia temperatura, odeia esartu dienez, eta itxarekin pixka jetxizego temperatura, eh? Ala ere pela, oza, bero egiten du baino, bueno, vale. Ez hainbestekoa.
0: Bueno, giro sano eta naturala duzu orduan, umeak hor daude, pozik, jostetan, baina tokatuko zaizu tartekan hor baiti... Ba, la, kontatu ditugun albisteetan bezala, ba, norbaiti arauak ez betetzeagatik, ba, ez egite herri eta egitea edo kargu hartzea, ez?
4: Ba, noski beti gertatzaigu, azkenean, ba, igual, umeren bat, izazkia jaten dagoen bitartean piztina txikira gehiagia urdiltzen bada, edo norbait despistez piztinara, ba, hori, beste galtza batzukin, edo txankletak, txankletekin, edo horrela sartzen badira, ba, yeah. Ziren, ba, txankletak ezin dira sartu igerilekuan, eta horrelako gauzekin, bai.
3: Eta, ondo jasotzen dute zure kargu hartze hori, edo purrusta daren, jasotzen duzu bueltan?
4: Bueno, gehienetan, bai, umeek egia zan, ezagutzen diatenez, beti ite diate kaso, ja. Eta gurasoek, zehatzen naiz, igual, jende askorekin balin badaude,
0: bai.
4: Ba, ez momentuan esaten, edo momentuan, hola, zeinuren bat egiten, baina gero ja bakarri daudenean esaten, ba, ez izateko hain inbazioa ere pixka izateko pixka pertsonalago bere jakiteko eta ez guztien aurrean ere esateko.
0: Aner, aipatu ditugun albisteetan, aipatu dugun, bueno, batzuk dutxatzen ez direlako eta piztinara, bueno, uretara zuzenean sartzen direlako, bakargu hartzen zaiela, jo, txankletak ere aipatu ditugu.
2: Bai, ez dakinik eguzki mendin bai. Txankletak eta guzkitako betaurrekoak erabili ote daitezken.
4: Bai, bai, gauza ez dituzula sartu txankletak ur barrua, baina guzkitako
2: eta betaurrekoak ere ez.
4: Bai, bai, hori, bai, guzkitako betaurrekoak uretan, bai, bai. Eta ikusteko betaurrekoak gure urbarruan jartzen dituzten betaurrekoak umeek ere erabili daitezke hori gabe. Gauza hori, ba, pues, azkenean betaurrekoak ikutzea bizka kondizio normaletan ez egotea janariekin edo zikina, azkenean ba, ba, betaurreko eguzita betaurreko normal batzuk arazorik gabe sartu daitezke.
1: Ja. Eta, Aner, kaleko arroparekin ezingo da baino hartu?
4: Ez, claro, ez, ezin da. Erabili barriena berez, baino jantzia, baino egia batzutan, ba, imaginatu. Norbaite gonbidatzen badu lagunen bat, eta baino jantzia ordez, kiroleko galtza garri batzuk erabiltzen baditu, ba, batzutan egiten dugu, la, ikusi ez duguna, na, bai hori da.
0: Bueno, gaurkoan baino, zabiltze, bueno. Jakindugu zabiltzela segurtasuna zitzegin nahian, ez?
4: Bai, bai, bai.
0: Baina gaiari heldu aurretik, eta irakurritakoak irakurritakoa, irakurrita Aner, guk jakin nahi dugu ja sorosleen segurtasuna zuena bermatu haute dagoen.
4: Ba, nire kasua nik uste ezagutzen duten ez jende gehiena, eta giro ona egoten denez gehienetan, ba, nik uste, ba, nire kasuan, ba, aukatela segurtasun hori, eta ba, aukatela jendea, nik zerbait agintzen bat, zer desesten badet,
0: ja.
4: Ba, lagunduko aitena, pertsona problematiko bat edo balin badukat, baino gertatu izan zaigula, beti dago urtero norbait ba ez duena ez duena ekasurik egiten edo nahi duna jaleo pixka bat montatu, baina bueno, ez dugu arazorik euki orain arte, así que...
3: Segurtasuna zari garela beste, egun hautako beste albiste nagusi bat etorri zait burura, Adar Bakarraren flotagailu hartuta, deba, ibaian barrena, hamar kilometroko bidea ginduten gazte horiena, beraien bidearen segurtasunean sartu gabe, flotagailuak orokorrean, Aner, baldira segurtasunaren berme?
4: Nik flotagailuekin pizten honetan badaukat egia san arautxo batzuk, ze erabiltzea flotagailua jende gutxi dagonean, ume batzuk alin badu erabiltzen ez da zer gertatzen. Nien gauza da, flotagailua oso ondo alin bada zisneko adibidez beti ikusi dugula, zisnearena, bazkenean jende asko alin badago niri asko tapatzei zisne batek urean, uretan gertatzen ari dena. Eta gertatu daiteke umeren bat azpian sartuta gelditu, aguadilaren baten, ba nik zindet ikusi ume hori. Zabardun gertatu daitekena da, ba zerai gertatzea.
0: Begira, egitan esaten dizut, inoiz ez nuela pentsatu izan.
4: Bai, oza, ezke nik azkenean ikusi barret dena, edo gehiena gutxienez, eta gertatu daiteke.
0: Karo, bai.
4: Uretan, azpian, eta...
0: Baina estetikoki gustatzen zaizkigunez, tonteria sartzen zaigu, eta erosi egiten ditu horrelakoa, baina orain jakin da sorosle batek ez duela atzean dagoen umea ikusten, ba ez du erosiko, ez da hamaika aldiz eskatuta ere ume bateko.
4: Claro,
3: zisnea ez?
4: Jende etori, jende gutxi dagonean, eta badakitenean zema buru dauden, bali magakit bost buru ikusi barri dutela, ba, bueno, baina bali magakit hogei tapiko, ba, zinean ezin ez guztia.
0: Kontatuta dituzun seinale?
4: Claro, bai.
0: Claro.
4: Ume gutxi dagoenean buruak kontatzen dituzu eta beti badakizu ikusi behar dituzula bost buru. Eta ikusten behar dituzula, pues...
5: Oi ba.
4: Hasi behar zera bosgarra nabilatzen, bai.
3: Ondo, sistema oso matematikoa.
0: Zema gauza ikasi ditugun gaur zurekin, abera.
3: Aner, argi gelditzen ez eguna da, zisne arazo bakarra, flamenkoarekin gertatzen da, orduan oberena zer da, erroskila formako flotagailua, uretan etzateko...
0: Kokodriloa.
3: Zeintzu daude bai menduta.
4: Nei guztatzen erroskila. Gaina asko transparenteak dira. Ordun, perfecto. Vale. Bai, eta gaina azpian gelitzea oso zaila da. Roskia baten azpian gelitzea oso zaila da. Beti roskian gainean dagoen pertsonak nodatuko dizu, edo erditik ateako zea, edo aldetik ateako zea, oso zaila da azpian gelitzea. Ordun, bai, nire gatik guztiek erroskiak gelitzea.
1: Baina, desberdina da, salbatzeko orduan salbamendu uztai horiek, ez? Horiek, nozkazu ikirileko aner?
4: Ba, nik ondoan dutzat. Osan badaukat ondoan eta bestea pixkat urrutiago, baino egia zan ez dutela ezertarako balio, dira pixkat paripe, nire iritziz. Zaskenean nik ikusten badet norbait dagoela uretan ezin atera, ez diot botako erroskia gaina gogorra dala, aldiot buruan eman. Azko ze azkarrago da, ni saltatea eta bere gana joatea, bai, nik ez dut erabiltzen.
3: Soroslea bezalako bermenik ez dago. Soroslea bezalako bermerik segurtasunean ez dago igerilekuan.
0: Ja.
4: Hori da.
0: Egitan, Aner, igerileku bat baino gehiagotan ikutsi izan dugu galarazita daudela horrelako flotagailuak, baino ezkenekien zergatia, orain ulertzen du zergatia, nik uste nuzela, bestik, nola dena debekatzen den batzutan, ba, debekatzea gatik.
1: Zenbait kasutan.
0: Zer markatu?
1: Edo molestatu.
0: Karo? Ba, hombre, hori iregia da.
3: Esan duzu, ustai formadunak edo roskiak ondo, baina, karo, batzuetan jendeak oie jartzen ditu eta salto egiten dute, eta saltoak ere badute bere arriskua, ez?
0: Uretara salto, esaten duzu.
4: Hori salto guztiek, bai, hori da. Salto guztiek daukate.
0: Nor bota da.
3: Hori zeizan da, bomba, palillo.
4: Hori bomba, seguro.
0: Hori bomba.
4: Hai. Azkenean, bai, iteute, palillo saltatu horrelako tokitara, oza, esto, roskillara. Baina bai, arriskutxoena dela, ipurdiz botatzeienean batzutan roskillara.
0: Bai.
4: Ertzetik oso gertu eta arrisku hori daukate buruarekin emateko ertzean.
0: Impresio bat egiten du
4: horrek.
0: Bueno, hau irrati publikoa da, badakizu, zerbitzu publikoa egiten ari garela dirudi, eta hala da, sorosle baten gomendioak guztiok kontuan hartu behar ditugun gomendioak direlako. Eta batez ere askotan ez dakikulako zein den zuen, bueno, egunerokoan topatzen duzuen trabarik handiena, eta gaur oso argi uzten ari zara, traba handia daudela. Salto egitearena, ume kontua da, edo helduek ere egiten dute, abilezia erakustaldi moduan?
4: Denek, helduek gutxio, baino denek iteute, bai. Eta gauza helduek eginetan, badak itera nola salto egin, orduan ez da hola arazorei, baino gauza umeek ero kopiatze dutela. Eta batzuk saltatzeko borduan, gelitzen dira, uretan dago norbaite, uretan dagonari iaia eman da, edo ertzari iaia eman da buruarekin ere, eta holako... egoten dira holako sustak.
3: Gero ez dakit aur kontua den edo helduak ere ibiltzen diren ito pasadak edo aguadilak egiten, ze hori ere arriskutxa izaten da, sustoren bat.
4: Bai. Bai, azkenean, helduek umei egite dietenean gehienetan, ba, pixka kontrola egoten da. Osa, heldu, jende helduak gehienetan eukitzen du, ba, hori, pixka kontrola. Azkenean, ume bat ibakizu noiz ari zen aguari egiten, noiz nahi duna teatzea, noiz daun gezki pasatzen, ba, hori pixka helduek notatzute gehiago. Baina umeek berain artean askotan, ba,
0: ba
4: aguadilak egiten edo arnaz aguantatzen direktamente, ba, kontrol gutxi daukate beraien buruaren gan eta beraien ingurukoen gan.
0: Eta gero izaten da, ba, Aner, takin nola esan, amnealari olimpikoaren sindromea edo batzuei sartzen zaiela. Ja nork apurtuko marka, nork iraun gehien urazpian arnasarik hartu gabe. Gure buruari jartzen dizkiogun erronka hoiekin ere kontuz ibili behar dugu.
4: Bai, ni lehenengoa horrelako zutan, baina bai egia arriskutsua dela.
0: Zu aurrenekoa? Zu horretan ibiltzen zara?
4: Bai, bai. Igerilaria izan da, hori guazkustan zait. Baina, egia da, umeentzat oso arriskutsua dela. Niko indela gutxi kontatu ziaten historia bat. Ume hemengo Montesoreko ume bat igertatzea ola ikastolan, arnasa aguantatzen desmaiatu zara eta lurrera.
0: Yeah.
4: Edo, eta hori, gertatzen bat zaizu uretatik kanpo eta zer gertatzen, baina uretan gertatzen bat zaizu, ba, desmaiatu zaitezke.
0: Erne. Vale, vale, tonteria gutxiago beraz kontu horrekin ere. Bueno, eta igerileku da zari gara, uretan pasatzen diren gauza, baina uretatik kanpo ere, igerilekutik kanpo ere, lana izaten duzuela aipatu izan dugu aurreko batzutan, bero kolpeak adibidez. Edo bustitako zoruan, laster karitzeagatik izan dako erorikoak, izaren dira gehiago igual aztu dugun baten bat, ez?
4: Ba, erorikoak izaten dira gehienetan, nola lan gehiena matutenak ez diena, azkena ez da larria, izaten dira, ba hori. Ume bat erori eta pixka mina hartza dutela, baina, bueno, ez da larria izaten, baina, bueno, lan ematen dute. Eta bero kolpena bai izaten da pixka larriagoa, ze gertatu zitzaigun egin dela pare bat urte, emakume bati bero kolpe bat eman da, uretara sartu zala freskatzeko eta uretan desmaiatu eta beraino juntzala. Salbatu zuten, baina, bai, bai, oza, gertatu daiteke eta eskutsua da.
1: Kontuz hori behar da eguzkiarekin, baina zerua lainotzean, Aner, ekaitza dagoenean, zer da honena, uretara ez sartzea?
0: Denek
1: edo
0: egiten dute gainera uretara sartu, ez?
1: Sintxazio hona da.
4: Usar eskutsua da.
0: Bai?
4: Ekaitzarekin guk baukagu, oza, guk bai o bai, atea behar dugu mundu guztia uretatik, eta ezin da inor sartu. Bai, ikusten badugu tximista bat, ja jende atera behar da uretatik.
1: Eta zein da behar riskua?
4: Ba, tximista bat erortzen bada, ur barruan dagoen guztiak, atoma, posako. Segun nolako hagan tximista, baina, bueno, oza, azkenan zuhar izkutxoa, oza, erortzen bada tximista.
0: Ba, kostako zaizu ez, jende ateratzea segia da, izaten dugula ez.
1: Uri ari duenean uretan sartzen.
0: Baina, benga denak uretara, elkaitza, bai badu, ez tegiz ergatik.
4: Bueno, nik uste ez jago la kultura hori, ja, batez ere, azidien zume guztiak biztinan eta beti kaitza gertatzen den bakoitzean, bak, esaten diegunez beti berdina. Teatzeko, teatzeko, bai, ja, bago, ohitura hori edo, bakite, uste dute tximista bat ez duten, joe. Norain, anerrek bakigu, botako digula, botako digutela uretatik. Bai, bai.
0: Bueno, Xabi dantzaleku gure teknikaria emozionatu da ekaitz giroarekin gustoa dago. Gogoa duen seinale, eh? Ekaitz gogoa duzu seguraski.
2: Lertuko du gaur.
1: Barako ekaitz.
0: Ez dakit gaur lertuko duen. Eman da aldau.
2: Ez dakit eman aldau. Baina inlainotuta, talako bero baldima dago. Ean, er? Lertuko duak bueno. Oso ekaitzak.
4: Gaur ez dut uste, bon, esperetez, ez dakit.
0: Vale. Gogor, ai, begira jendea, zeongi. Enbidia maten dugu igerilekuan zaudela eta entzuten dugun giroak. Bueno, gogoratu ba, igerilekura joatean zuen familiazkain, beste askoren segurtasuna ere zaindu behar dela, beti ernei bili behar dela, anerrek hori egiten duela, edo zein soroslek hori egiten duela, gaur hemen kontatu dituenak kontuan hartzekoak direla, eta bai pasatik dei eginen dugu, sorosleak ongi zaintzeko, eta errespetuz tratatzeko. Anero Oiartzabal, Eguzki Mendiko igerilekuko soroslea. Ba, urrengo astera arte, urrengo astean ez naiz niegonen, Xabi Larrazabal egonen da, Tere Belokirez da egonen, baina bueno, hori zu lasai, zu igual sartuko zara.
3: Ni hemen egon gara izurekin tarta egiteko lasai.
0: Osongi, ba, ner, eskerrik asko.
2: Igual joango gara zure igerilekura, eh?
0: Ez duzu pasarik,
1: vale.
0: Eh?
1: Eguzki Mendiko festetara.
0: Eskerrik asko, aner, ongi zan.
4: Vale.
0: Agora, ai, aner, ez joan, badakite sorosle zarela eta lan asko duzula, baina entzun hau zuretzako data.
1: Eta zer muzko soroslea da.
5: Ez, ez? Pitsipatxa.
1: Hau?
4: Astero jarri hori.
0: Astero jarriko dizugu. Eta beste musika hau ere bai zuretzako. Eta oso zure garaikoa, baina bueno. Venga, ba, ja gustatzen zaizu. Venga, ba, ja gustatzen zaizu.

0: Que dua, horriblea da. Ez dilek ama ditu letra hori, barkatu da.
1: Entzuteko gorra hori, eh?
2: Estaren bat, jarri zen nuen.
0: Bai, lekuz kanpo egonda gainera etzen hori, barkatu. Eske, bueno, Aner, eskerrik asko esan dakoa, bale?
1: Bai, zuei.
3: Pitsipatxa.
0: Pitsipatxa.

0: Uda, Montain eta Irratia. Hiru elementu horiek bateratuko ditugu Uda batez Montainarekin liburuari esker. Josean Elosegik euskaratua, Alberdaniak argitaratua. Zaren nuke amaseigarren mendetik ona izan den humanistarik haundienaren pentsamendua bildu zuela Antoine Compagnon idazle eta Frantziako Akademiako kideak Radio Frantzerako egindako irrati zail batean. 40 ataletan banatuta, Arc Michel Montaigne, Bordeleko pentsalariak eta bere entseguak lanean bildutako ideiak kontatu zituen. Uda batez, frantses irrati publikoan.
1: Un été avec Montaigne, par Antoine Compagnon, avec la voix de Daniel Mesguich.
0: Irratzaio ura liburura eraman zuen Antoine Montaignek eta orain Josean Elosegi Arregik itzuli du. Josean Elosegi Arregi irundarra da. Filologian lizentziatua, filosofoa, itzulpengintzan diharduzuzuk. Zenbait literatur lan dituzu euskaratuak, frantsesetik eta katalanetik, 2021 garren urtean itzulpengintzaren Euskadi saria irabazi zenuen, Irene Solaren Nik kontatu eta dantza egiten du mendiak liburuaren itzulpenarekin. Josean, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon, bai.
0: Zer modu zaude?
2: Ondo, San Marco.
0: Zu, badakizu, asteko eta behin arreta eman didala euskaratzea hitza erabiltzen duzula eta ez itzuli? Euskaratzailea zara, itzultzailea zara, baina aspaldi ez nuen entzuten euskaratzaile hitza, galdu egin ote dugu erabilera, o?
2: Bai, esan ez dakit, ez dute, nik, bai, askotan erabiltzen dut hori,
0: bai.
2: Nik itzultzaile, baina nik euskaraz ematen saiatzen naiz, ez, nik irakurtzen dudana, euskaraz berriz ere ematen saiatzen naiz, eta orduan euskaratzaile hitza, ez dakit, egokia irutzen zain,
0: bai.
2: Nire?
0: Bai, ala da gainera.
2: Itzultzaile edo, bueno, baina ez dute, itzultzaile hitzaren kontrakorik ere momentuan bineben ez dute deuse.
0: Ja, bueno, zure azken euskaratzea dugu eskuartean, Uda batez Montainarekin, ikaragarri gustatu zaiguna, bide batez esaten dizut.
2: Ba, mil esker.
0: Bihotzez, eh?
2: Mil esker.
0: Zute.
2: Espero dut, euskal testua ongi sartu izana.
0: Bai.
2: Ez da, bai.
0: Oso ongi gainera, eta udan egonda, eta hau irratia izakio gainera, bai. Pentsatuko duzun bezala oso erresa da pentsatzea, eta jo, ba, Montainen ideiak beti izketa gai izateko, oso aprobosak iruditzen zaizkigunez, eta uda eta irratiarekin lotuta, pentsatu genuela Josean hemen behar dugu da honetan.
2: Bai, bai, ez dakit.
0: Elkarrezketa perfektua da, udarako, irratian.
2: Bai, dudarik gabe. Honek ez dakit, nik ideia izan zuen alako bat egen France Center uste dut izan zela irratikatea, eta nik uste dut ideia izan zutela.
0: Baina France Center Radio Francena da, ez da?
2: Bai, bueno.
0: Zain nuke irrati publikoa da, France. Oso polita dira kapituloak, atalak.
2: Bai. Bueno, eta hori pentsatu zuten zerbait egitea, hau, Antoine Compagnon oso, ez dakitiko, akademikoa da.
0: Bai.
2: Ola baite duzan, zerbait izateko, zerbait ola labur biltzeko edo.
0: Bai.
2: Baina liburu asko ditu, literaturaz, eta beste kontu batzuz, baina batez ere literaturaz. Eta orduan hori proposatu zioten.
0: Mm-hmm.
2: Proposatu zioten, ba, udako ustai abuztuetan, hoi egun eta hoi egun, horrek esan nahi du, astegunetan, ba, egunero, 5 minutuz, prestaz ezan.
0: Motzak dira.
2: Ba, 5 oso motza da, baina berakala egin zuen, eta, bueno, liburuan hemen ikusten dugu, zeinen egia san, kapitulak oso motzak dire.
0: Lau horri kontatu ditut.
2: Bai, lau horri.
0: Utsi gora bera.
2: Oar batzuk.
0: Bai.
2: Luzeak, behar bada, baina oar batzuk.
0: Pentsatu dut ara?
2: Bai.
0: Nola eginen zuen, ze irratirako 4-5 minutuko atalak dira, libururako 4-5 horriko atalak dira, minutu bakoitzeko horri bat edo egin ote zuen, horrela planteatuta ote zegoen liburua?
2: Ba, nik ez dakit, baina orantxe, bueno, nik uste duen gainera, bera tipo dotorea da. Eta bainepein, bueno, nik ikusi dudana interneten eta telebistako saiotan, eta ikusi dudana, ba, bueno, mea, karo, nik irratian ezpainuen ezagutzen, eta bain ikusi dut beste, noski, ahotsa, bueno, irratian beti ere, beste esatari jarrizutela legia horretarako esatari berezi bat, eta hori egin, ahorza ez da arena.
0: Nik uste berea zela,
2: ez, baina orantxe konturatu nahi zorain.
0: Ez, karo, baina gero dao montainen pasartek beste esatari batek, aktore batek egiten ditu, baina nik uste azalpenak kompainon bera dela.
2: Bere testua bai beria da.
0: Nik uste bai ez.
2: Eta Montainerenak.
0: Bai. Bueno, liburua ziztu bizian leitzen da, errex.
2: Bai.
0: Gauza bera pasatzen da, esanen dizu, sukalde kontuetan, ez? Pasatzen duzula goizosoa kozinatzen, eta gero derrepentean plater bat jaten duzula minutu baten. Zuri zenbat denbora eman dizu, uda batez, Montainerekin itzultzeak?
2: Ez dakit. Zen, nire hasi nintzen ja bi urte jaungi pasia dire. Eta ez dakit zenba denbora, zen egiten duzu, eta egiten da oso liburu, benetan oso liburu noblea da, eta orduan errazaski egin dut, esan nahi dut, bai, eta denbora pasatzen da, baina ze gertatzen den, ba, itzultzaile batek egiten duela liburua itzuli, lehenengo itzulia, baina gero ez dakit zenbat beste itzuli eman baritzaten ditun, ez da liburuaren gainean, eta orduan, karo, hori ja ez dakit.
0: Baina, bueno,
2: nik esan nahi dut, lasai egin dudala zera liburu hau, lasai egita, bueno, ez dakit, ja, adinean ere, ja, erretiro hartua gara, eta orduan, haue dira, ja, hobi moduko zerbait, bueno, hobi.
0: Hobi, baina lan handia da hori.
2: Ez, lana da, baina, bueno, benzen nahi dut, ba...
0: Gustora egiten zu.
2: Ba, eta momentu batzutan denbora pasa, eta zera, baina, bai.
0: Bueno, inoiz ezken nuen pentsatu izan, Montainaren pentsamendua, kaina azkar da erraz irakurriko genituenik, ze...
2: Ba, baina hori kompainoren meritua da, inoaz ere. Ez da itzultzailearena.
0: Bueno, baina kasu horretan.
2: Baina meritua... Ba, nik uste dut oso liburu afablea, dela oso zera, eta, bueno... Eta Montainaren gauzak, ba, bueno, oso modu... Ez dakit, oso modu lasaian, eta hartzen erraza, eta zera, bueno, aurkeztu ditula.
0: Igual bat emati izaten badiozu, Michel Montainen entseguak irakurtzeko, ba, igual erreparoa ematen dio, izaten delako batzutan erreparo moduko bat.
2: Igual, seguro nago.
0: Ez dakit, Zaizar Vitoria zen, eta ez dakit ze leberritan aipatzen zuela pertsonaje batek, bere ametsa izan entzela... emakume bat trenean Montainen entseguak irakurtzen topatzea horrelako zerbait, ez?
2: Hori Ramon
0: Zeta osoikoa.
2: Bai.
0: Bueno, baina, uste duzu igual Montainen entseguak irakurtzeko bide bat izan daitekela, irakurtzen azteko, beldur horik entzeko, eta...
2: Bai, nik ala uste dut, bai, izan ditekela. Bueno, zorionez, liburu honetan badira protagonista batzuk, eta hori esan barra daukat, hori lehenengo protagonista kompainon da. Kompainan da, liburuaren egilea, ez da? Uda batez, Montainerekin, bale. Eta kompainanek prestatu zuen, den antolatu zuen berak, eta egin zuen testua. Zergatik, ba, bueno, ja, kompainan izan da, asko zelen lehenagotikan jazen, Montaineren, ba, zera, aditu bat.
0: Bai, karo.
2: Haren gaineko zera bat, eta, bueno. Eta, hori alde batetik izan da protagonista, baina, karo, gero liburuak, gero, badira, liburu hauetan, noski, frantxezez eginak baldin, badira, badira protagonista txikiak. Bai, eta kasu honetan, protagonista txikiena hori nizan, gulitzake, kompainoen eritzutzailea. Baina, egiazko protagonista, eta hori ere, kompainio ni zor diogu, egiazko protagonista da Montaigne bera. Eta Montaigne, Montaigneren, eta zorionez, Montaigne, zer gertatzen zaigu, ba, Montaigne, euskaraz daukagula, 1983-84an, entzeiu guziak, hor dauzkagu. Eta Eduardo Giliberak itzulia. Eta...
0: Iru liburutan,
2: mardula, behitzen, claro, ezen Montainerena gutxi gora bera mila horri gutxi gora bera, ez? Eta zorionez, berriz ere diot, zeinen importantia den momentu batean zera, baina euskaraz japekin nuen. Eta liburu hau egiteko, ba, zer egin dudan, hori, beste igabe baliatu, bestek egindako lana.
0: Montainen testuak, Montainen aiertzen diren, liburu honetan agertzen diren Montainen testuak, EHUko itzulpen horretatik hartuak dira, edo zuk itzuliak dira?
2: Ez. Nik horrekatikan, nik ekarri nuen zera hori, eta hori bere horretan dut zigut. dakit, ez dut deus aldatu. Ez aldaketa txikiren bat izango da, baina, bueno, nimino bat, ez? Eta, bueno, karo, garai hartako behar bada igual, orain gontzutzaile batek beste modu batean edo itzulikoloen lituzkela behar bada. Behar bada, baina nik uste dut kontuan hartzeko itzulpena ere badela.
0: Ja.
2: Hora, zera zen klasikoak edo ez izan zera, bo, zera bildu martan.
0: Esan behar nuen, konpainonek esan zuela irratiko enkargua jaso zuenean, ostras, zintzuela ez etzik esan, baina erronka ikaragarri iruditu zitzaiola.
2: Bai, bai.
0: Zuri zer moduzko erronka iruditu zitzaizun hau euskaratzea esan zizuenean.
2: Ez, euskaratzea, ez dago, vale, aparteko lanik ez dago egitan,
0: Bueno.
2: Ez dago.
0: Monten zalea, izanen zara noski, monten ezalea?
2: Bueno.
0: Humanista egisa,
2: ez? Bueno, a ber, nik uste dut, karo, konpainonek... modu batean zer egiten du, ma Montaigneren gaurkotasuna pixka bat azpimarratu egiten du. Nik uste dut beti ere ukibar dugula, ba bueno, Montaigne da 16. Mendeko personajea.
0: Bai.
2: Bera da noblea eta nobleetan zenbaitetan nobleena, bere giroan, bere bordele, bordelekoa zen eta bordelen ala zen nagusi beti ere buruzagi. Beti ere, eta zaldunen gisan edo mintzatzen zen, eta zaldunei mintzatzen idazten zuen, idazten ziren zaldunei zuzenian. Eta orduan, bueno, beste gari bat da, beste gizarte mota bat da,
0: yeah.
2: Eta orduan, bueno, baina zer dudarik hor, hombre, badira beste ezaugarri batzuk edo kontutan hartu beharko nituzkenak. Eta ezaugarri horietako bat, eta hori ez dezagun sekula antzi, Montaigne, nola baita esan, Montaigne hola esan da Montaigne, beste. Montaigne zera da, ez? Egungo frantsesaren prosa modernoaren guraso nagusietako bat, lehenetako bat, lehen guraso esan nahi dut.
0: Bai, bai.
2: Lehen guraso, orduan hori ere kontuan hartzen baldin badugu oso normala, normala da, konpainon bezalako erudito batek kontuan hartzea. Eta guri ze gertatzen zaigun, guk ez du alakorik, gure hizkuntza ez da frantsesa, gure...
0: Bueno, berak ere latinez idatzi zezaken eta frantsesa aukera
2: zuen, Latinez idatzi zezaken, latina ikasi zuen frantsesa baino lehen, grekoa ikasi zuen frantsesa baino lehen, baina etxian eta oraindik ere gizarte hartan hitz egiten zuten gaskoiz.
0: Ja.
2: Gaskoiz. Gaskoia baitzen bordeleko hizkuntza eta baita ere Montaigne herri bada. Herri bada Dordoña hegoaldeko herri bada eta gaskoiz mintzatzen
0: zen. No, Miramonen gaude, ojo.
2: Ba, Miramon
0: itz gaskoia bat.
2: Ba, baina...
0: bueno.
2: Ba.
0: Ez dakit, jo, gustoa sartuko nintzateke... Bueno, ba, tal bakoitzean, ez ditugu 40 atalak emesetuko, baina ideietan, baina ez dakitzuk nahi ote duzun.
2: Nik ez nuke berezik, bueno, nik gombita pasatuko nireke zera irakurlei, eta entzulei, eta gero irakurlei gombita, benetan liburua, ja, pixka bat inguratzen diren eta hurbiltzen diren, ezta? Baina, bueno, badira, hor, zuk, barbada azpimarratuko zenituzun,
0: gauza asko. Eta gaur eguneko gaietan, ez dakit oso presente dauden gauzak adibidez, ez? Egia esaten duena etxaia bada ere, arrazoia ematen diola Montaignek, ez? Arrazoia gogor egin gabe emateko joera duela. Eta hori lanbide publiko eta politikoa dutenei burutik etzaie gaur egun pasa ere egiten. Eta herritarrei igual ez dare. Bakoitza bere arrazoia duenean,
2: bai.
0: Ez du etxi nahi izaten, eta bereari eusten dio.
2: Bai, baina bueno, hori...
0: Ja, hori filosofian sartzen gara, ez? Ez duzu nahi hor sartu.
2: Ez dakit filosofian, lehen izan duzu filosofoa nahi zela, baina ez
0: hori.
2: Filosofoa
0: esan dut.
2: Filosofo uste dut izan dut.
0: Montaignekin nahi nintzen orduan.
2: Ez, bai, bueno, horregatik esaten dut, a ber, konpainonek zer egiten du, gaurkotu egiten du pixka bat, eta ekartzen du gaurko errealitate honetara, eta orduan izaten du, oraindik ere, Montaigneren pentsamendua bizirik dagoela.
0: Oso.
2: Eta bai, bai, baina oso kontuan hartu behar dugu, Montaignek baldin badu zerbait oso garbi, zera, ez dela batere mugimendu zalea, ez berak aipatzen duen mugimendu hori, alegia berari gustatzen zitzaion zaldi gainean.
0: Bai.
2: Zaldi gainean ez soilik zaldun, baitare zaldizko, eta zela gainean gustatzen zitzaion, eta mugimenduan gustatzen zitzaion, baina berak ez zuen mugitu, deus ere mugitu nahi.
0: Ja.
2: Ez zuen gizartea aldatu nahi. Aldatu nahi zuen, behar bada, gizartean hor ari ziren batzuk. Horiek aldatu nahi zituen, bai.
0: Baina
2: ez gizartea bera, ez gizartea bera, baina bai modu batzuk.
0: Baina etxeguak igual gizartea aldatzeko utzi zituen idatziak.
2: Behar bada. Bai, behar bada. Baina momentu guztietan, bere izan zen politikaria, eta izan zen bero beste saltza batzutan ibili zen, baita ere, bitartekari. Eta gero, baina, eta beti men egiten zuen azken momentuan, endarraren aurrean. Dela Eliza, dela estatuan garai hartan, Frantziako erregea.
0: Claro, 16. mendea zari gara.
2: 16.
0: Protestante eta katolikoen arteko.
2: Hori da.
0: Eliskar bete-betean.
2: Hori da.
0: Berak oso gertutik jarraitu zuena.
2: Bai, claro. Ezken finean, horiek bizi zuten... horiek autatuak ziren, eta bizi zuten zera hura. Euren artekoa baitzen.
0: Ja. Gero bala, a ber, edozein horritan irikitzen duzula, bueno, Montaignek berak esatzen esaten irakurri behartzela hola batetik gara bestetik hartuz, bueno, horrela ginen dugu, edozein tokitatik irikitzen duzula, derrepenten ideia interesgarri bat ikusten duzu. Ez? Ez dakit, adibidez, esaten, bueno, garaiotan zientzia eta zientzialariak hainbeste gurtzen ari direnak ez hainbeste humanistak, baina bai zientzialariak berak esaten du, igual galdetu behar dena da, ainola esaten zuen. Bai, ez, baino, haitu, galdegin beharko zela igual zein den jakintxu hobea eta ez jakintxuagoa.
2: Bai.
0: Gano?
2: Bai. Bueno, hor gogo eta sakona beti ere egiten du eskolaren inguruan, zer den ikastea, zer den irakastea, zer zen garai hartako eskola, eta memorizazioaren kontrako ez dakit aldarria da, eta esaten du, izan gaitezengo norbera, izan gaitezengo eta joka dezagun buruz, eta ez tabaida dezagun, ez gaitezen sekula fida, eta joera eseptikoa goiti berakoa da Montaigne, eta baina horregatik esaten dizut, joera eseptikoa, baina garai batean, erlijio kontuetan eta joera eseptikoa onartzen altzen. Onartzekoa ote zen. Baina berak, bueno, berak hor pasatu zen, pixka bat edo, hemen nago, baina inork ez nago ikusi eta ez dakit. Eta horregatik hor badira gauza asko benetan harrigarriak garai hartan. Eta horregatik ulertu behar ditugu, baina beti ere kontuan hartuta 16. mendean gaudela.
0: Eta bestela, garaira hobeki ekartzeko, Antoine Compagnonek idatzitako eta zuk euskaratutako liburu hau irakurtu besterik ez da. Uda batez Montaignerekin.
2: Bai, bueno, bide bat izan diteke, nik irakurleari esango nioke, ez mesedez kaso haundiegirik egin Compagnonek. Compagnon izan da, Compagnonek erakutsi dugu bidea. Eman digo, bueno, hau egin genezake, bueno, nola hartu autore klasiko bat, klasikoia jartzen dugu garaik normalenean alde batera uzten dugu, baina nola hartu, nola irakurri behar da, ze galderak egin behar dizkigu gure buruari. Eta hartu, eta segi, eta nik uste dut hor mesedea handi egin diulula Compagnonek.
0: Eta kasu honetan zuk euskaratzeagatik eskerrik asko uda batez, Montaignerekin Josean Elosegi estimatuta dago. Ongi izan.
2: Bai, mila esker zuei, arrera gatikan.
3: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Arratsaldeon entzule, Nafarroako elikagaien bankuak aurkeztu duen txostena ezagutu dugu gaur, elikagaiak jasotzera joaten diren herritarren osasun egoera aztertu dute eta datu oso adierazgarriak atera, erabiltzaileen bierenek antsietatea edo depresioa dutela ikusi dute eta oinaze fisikoak ere bai erdiek. Bain zuzen ere, familien gastutan laguntze aldera, Nafarroako gobernuak argindarraren eta gasaren beza 10%-era murriztuko du abuztuan eta irailan, elektrizitatearen prezioak gorantzko joera mantentzen badu uztailean zehar. Ekialde hurbileko krisiaren eragina apaltzeko hartutako neurria da honakoa. Uribarri Ganboako urtegia, Zuda Sasoian soilik ez, urte guztian zehar gozatzeko jarduera sorta aurkeztu du gaur Arabako Aldundiak. Katalogo batean bildu ditu inguruak eta bertako ondarea ezagutzeko 15 esperientzia. Iñaki Odriozola, arratsaldeon, konta iguzu.
5: Arratsaldeon, Uribarri Ganboako urtegiaren inguruan bizikletaz egin datezken ibilbideak, kaiakean arrantza egiteko edo egoztiak behatzeko aukerak edota urpean gelditu zen herriaren historia ezagutzeko irteerak jaso ditu besteak beste Arabako Aldundia katalogoan. Plan horiek eskaintzen dituzten enpresen informazioa ere eskaintzen du liburuxkak. Urtegiak gaurkoa bezalako egun beroetan betetzen diren landako eta garaioko ondartza baino askoz gehiago dela erakutsi nahi du Aldundiak, beti ere naturgunea errespetatuz eta oreka bilatuz. Alabaturismo.eus webgunean eta Arabako udal eta eskualdetako turismo bulegoetan dago eskuragarri aipatutako katalogoa.
4: Eguraldiaren bilakaerak eragin dezakenaren zain bestalde, Frantziako eta Espainiako egunotako suteak egonkortuta daudela adierazi dute bi estatuotako agintariek. Batestu inguru honetan, Europako Batasuneko larrialdietarako zentroak ere hitz egin du eta prebentzioan jarri du azpimarra baso sutei erantzutea beharrezkoa bada ere, ez da arazoaren irtenbide bakarra esan dute. Lanak aurrez egin behar direla, esan du Bruselatik eta inbertsio handiagoak egiteko eskatu die gobernuei, su handien patroia ez dadin uda joan eta uda etorri errepikatu. Euskal Herria Bildu berriz kezkatuta azaldu da gaur lanpostuen eskaintza publikoan Gipuzkoako eta Bizkaiko Foru Aldundiek euskararen eskakizuna murriztu dutela dioen txostena ikusi ondoren. Naiz Agerkari Digitalak argitaratu duenez, bi erakunde hauek azken lanpostu publikoen eskaintzan hizkuntza eskakizuna duten plazak murriztu egin dituzte eta derrigorrez bete beharreko indizetara hurbiltzen ariko lirateke. Bi foru aldundien webgunean argitaratutako datuetan oinarrituta egindako azterlana da, bai Josu Aztiria, Euskal Herria Bilduren legebiltzarkideak esan du, hartu diren erabakiek aurrekari arriskutsua sor dezaketela, beste administrazio batzuk ere bide beretik jotzeko erabakia har dezaketelako, eta honen bestez atzara egiteko bidea ireki legebiltzarrean dekretua garatzen dien ari diren edo garatzen duten bitartean, izan ere dekretu hori onartzerako hilabeteak igaroko direla uste du eta erabaki hauek beraz kalte handia eragin dezaketela salatu du Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak. Eta musika pixka bat ere bai, seietako albiste emankizun labur honetan. Bilbon Guggenheim Museoan kontzertu emango duelako gaur Guillermo Elizagaren laukoteak, bateria jotzaileak Art and Music ziklo barruan joko du arratsaldeko 8:00 aurrera. Bestalde, baita ere, esango dizuegu Bilboko Museoak jakinarazi duela Euskadiko bi artistak lau asteko egonaldia egingo dutela New Yorkeko Guggenheim Museoan. Udazkeneko egonaldirako aukeratu dituzten bi artista hoiek Jumping Lee eta Martin del Busto izango dira. 2015-taz geroztik 22 artistak parte hartu dute Guggenheim Fundazioaren egonaldi horietan. Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik ordunetan, trafiko arduradunek esan digutenez, arratsaldeko 6:04 dira, momentu zau da guztia, ordu bete barru, mezularia izango duzu Euskadi Irratian, eguneko albiste nagusienekin, gero arte.

0: Bueno, aterkiak euri egunetan ibiltzen ditugu, edo ibili izan ditugu, esan beharko dugu akaso, hemendik aurrera, triste, baino esan beharko dugu hori. Ze badirudi guardasolak etimologiari zor dien funtzioa betetzen ari direla. Gero ta sarriago esanen nuke gainera ikusten ditugula, bera etimologia horri funtzio hori ematen. Urola garaian bai behintza ez ere beloki.
1: Bai, ala xeda, Legazpin, Zumarragan, Urretxun eta Ezkio Itxason, guardasol koloretsuz osatutako aterpe batzuk eraiki dituzte, herriko hainbat eremutan itzalak sortuz.
2: Guardasola garaia, beroari itzala herritarrei babesa kanpainan dago oinarrian.
3: Eta ugasa, Urola garaiko garapenerako agentzia.
0: Solistuak denak, baino
2: itzala garaia. Beroari itzala herritarrei babesa kanpainan dago oinarrian.
3: Eta ugasa, Urola garaiko garapenerako agentzia.
0: Solistuak denak.

0: Esango nuke niko gehiago erabiltzen zala, baina gure nagusien artean oraindik entzuna alde zakegu, eta bai, alde honetan Urola Garaian, Eibarren, Bergaran da inguruan erabilitako hitza da bai.
1: Kampainaren izenak beraz, segurasko etzuen inorrasko harrituko, baina izanak nola hartu dute herritarrek guardasolekin osatu dituzuen itzalpe hauek?
0: Jo, hasieran harrituta eta pixkat inpaktua hori bilatzen gendun. Eta gero, ba, kaleko sentsibilizazio eta informazio kanpainetan gertatzen zaigun bezala, ba, danon gustorako dago eta danon hitzak dare. Mm-hmm. Orokorrean esango nuke, jo, ba, ikusgarria dira eta ondo daudenean eta jarri izan dianean, ahi ba, ba, danak argazkik ateratzen eta beraien artean galdezka ez hau, eta beste, da pixka jakin duten, bueno, zerren ondorio da zenbat eragile eta pertsonan artean erabakitakoa izan dan, jo, ba, ekimen polita bezala nik uste dut baloratu izan dela orokorrean, naiz eta batzuk ere beti dudan jarri, ba, inbeste aterki zertako, eta hau da, beste, da
2: bueno, beti izanen da, beti izanen da kexatzen den baten bat, edo uretzen ez duen.
1: Sekula ez du euria denon gustora egiten.
2: Ah,
0: hori da, hori da, eta okine kontatzen gendun, baina, bueno, baita ere orokorrean, eta gure gana jaudana, ba, ekimen politia, eta, bueno, ba, ikusgarria diala, eta gai, ba, herrie ikutsu bat emateiela, bai.
3: Bueno, osatu dezagun aterpen mapa hori, ze eremu hartzen dute herri bakoitzeko aterpeek?
0: Ba, gutxi gora bera, 150-200 metro karratuko azalerako eremuak hartzen dituzte, bai. Herri bakoitzak barruan erabaki dute, nun eta nola, bai.
4: Eta orain go, Josune, jakin nahi dugu, hainbeste betetzeko zenbat aterki erabilitu zuen, ze pentsatzen dugu aterki gili horrek ez duela lan makala izan?
0: Bale, ez, oi da, a ber, gutxi gora goberako bat esango nizueke, 150 aterkin inguru guneko, estalpe bakoitzeko. Depende, bueno, bazkenen zenbat kable bota duten dauda beste, ba, izan daike pixka gehiago, pixka gutxigo, baina horren inguru nibiliko ginen.
2: Ja, eta zer dira, denak propio egindakoak? Guardasolak propio egindakoak erabilera horretarako?
0: Bai, bueno, horretako ekarri ditugu, horretako propio egin, ez dakit oso ondo erantzuten dizudan horta. Baina, bai, estalki hauek egiteko eskatu ditugu, zehazki behar zituzten ezaugarri batzuk izan behar zituzten, eta kolore propio batzuk ere.
2: Ah?
0: Bai.
1: Ez ezaugarri eta ze kolore behar zituzten, ba?
0: Bai, guzti hau lanketa potolo baten atzean dago, dala babesleku klimatikoen inguruan pixka eta herritarrei egiten ari geana ezagutzen hasteko, eta horretarako babesleku klimatikoak bai kanpokoak eta bai barrukoak identifikatu behar dira. Eta gure eskualdean, Urola Garaian, ikastetxekin batera, ikaslekin batera, eta gure irudi propioa egin dugu. Eta gure irudi propio hortan, bost kolore azaltzen dira eta orduan bost kolore horiek hartu ditugu.
1: Eta dira?
0: Ba, ikusi daitezken bezala granatea,
2: bai?
0: Urdina, horia, berdea.
2: Ui, bat emak bilitu da, bat falta
0: urdin
2: zaigu?
0: Urdin ilun bat, bi urdin bono
1: vale.
0: Dare.
1: vale.
3: Bueno, aterken koloreak argi baino, aterki horiek zintzilikatzeko hori nola egin duzu, eh?
0: Vale. Bueno, izatez, erabaki duten guneetan, bai behartzan azan, eraikinan pareta ez da. Pareta hoieta lotutako euskarri potolok, eta gero kable sendo eta zabal batekin alde zalde.
1: Mm-hmm. Baina lau pareta behar ziren ala bi nahikoa?
0: Bi paretakin iten baldin badezu zubi antzeko bat, osea, estalkeikeo eraikin baten pareta eta bestea, eta ordu nazkiti paso zaitezke, baina Legaztiko udalan kasuan, kale nagusian herrian, lau puntu, lau pareta behar izan ditugu, baina eske lau aldetati pasa zaitezke estalkiaren azpitik.
2: Bueno, a ver, guardasolak irekita daudela, hori ez dago galdetu beharrik ere, ez?
0: Guardasolak irekita dare, dudari gabe, berakabegira.
2: Berakabegira.
0: Guk eskutan izango bagendu bezala, baina goran.
1: Uh-huh. Vale. Eta nola daude lotuta egiturara?
0: Ba, horraztu dute lana, bai. Izatez, aterkiaren puntari, txustarrari, zuloa egin behar izan zaie.

0: Orduan, aterki bakoitzak zuloa du, bere txustarran goran, eta eskioko kasuan, ez da, eskiotik pixka jakin izan dezutela hau, eta bertako langilea Jose Marita eta laguntza izan da, behaiekin dute zulo guztiak, eta gero, paretaz pareta, dijon kable sendori, barrutik pasata.
1: Naiko lan egin dute?
0: Bai, bai. Eta oso lan txukuna ta ona gaina. Oso. Eta gero, bueno, ba, aterkian bi aldeetara kableari lotu eta regleta batzukin, ba, pixkat gehiegi mugitu ezarin. Eta bestelako herrietan berriz indutena da zulorretatik alambre bat sartu eta alambrea lotu dute kableari.
1: Ematen du gure etxean egin nahi dugula horrelako zerbait, eskatu dizkitzugulako ez.
2: Xehetasun guztiak.
1: A ber, esan dugu, ez diela euriari aurre egiteko, baizik eta, bueno, ba, eguzkirik babesteko, guardasola horretarako direla. Eta zuen kanpainaren izenburuak oso argi uzten du. Baina, karo, euria ere egin du, larun batean egin zuen, adibidez, ta? Eta babestu altzuen ere zerbait euritik jendea.
0: Aterkien azpitik, bueno, aterkien batetik bestera seguruito ginek egon diala, eta izatez ez gendun inorra animatzen haien azpian egotea euria egiten donen.
1: Aterki gutxi, aterki funtziorik ez zuen egin.
0: Bueno, agian ezerrez baino be haien azpian, eh? Hori ere ondo jarrita, ondo kokatuta, ba, igual ere bere funtzioa beteko zuten.
3: Esan duzu ondo, lotu dituzuela, asko mugitu ez daitezen, baina ze pasatzen da, izi egiten duenean, dantza txiki bat egiten dute gure guardasoloriek edo?
0: Bai, izan da erronka bat, erronka hondia izan da, ze mugitzen dira, eta depende, jo, ba ize bola horrekin dezake buelta osoa eman aterkiari, eta hau da beste, eta orduan leku batzutan lotu ditugu bata besteakin, da bueno, hor gabiltza ikasten.
1: Begira, Josune, hau ikusi genuenean, gura aurreneko galdera izan zen, hau beste nonbait ikusi ote dugu, eta bat hasi zen, ai, Bartzelonako kale baten, ai, ez dakien dongo Mediterraneoko herrin baten, baina ez ginen oso seguro. Igual amestuta edo, igual zuen argazki ikusitakoan, ba, ez dakit, beste igabe, oroitzapen faltsu horietako bat sortu zitzaigulako, baina zuek erreferenteik izan alduzue hau egiteko?
0: Bai, beste esperientzia batzuk ikusita bagenden, eta gehien bat sorrera eta oso politia iruditu zitzaigun Portugaletik dator, eta Mary Poppinsen oinarrituta han egindako bai, kanpaina baten ingurun, guardasola jarrita, bueno, kasu honetan aterkia zian, jarrita kale estu batean eta itzala eman nahien. Nik uste handik hasita etorrita geho Andaluzi, Tarragonan, oin ere badaki zegu jarraipenak egiten egon geha berre Euskadi mailan jarrita zeren, eta uste lehenengoak izan gehala,
1: bueno.
0: Baina pentsatu nahi dut aurrera begira jarraituko gaituztela, ze jakindet eta bialdu diate ere Baionan, jarri dituztela oin jaiei begira kale baten txuri gorrik.
1: Hombre,
0: eta bai, kuriosa, eta nik uste gero eta gehiago ikusten jungo gehala.
2: Ari direlako bere funtzioa betetzen.
0: Baina ere badaude, osea, ez ala bakarrik hemen gure ingurun.
1: Ez. Ikusten dugu?
2: Uztaila osoa daramate, Urola garaian, zuen babesleku klimatiko horiek, guardasolez osatutakoek, epe jakin baterako jarri dituzue, alakendu egingo dituzue beroak pasata gero, pasatzen badira behintzat.
0: Bai, intentzioa jungo geha ikusten, baina pixkat udako bi hiru hilabeteak izango lirateke mantenduko genituzken denbora. Asko jotan ikustet irailaren bukaerarako pentsatzen hasi beharko gehala kentzeaz. Gorde eta ondo mantendu dianak berrerabiltzeko datorren udari begira.
1: Bai, osune makaia, ez makala, hasieran hori esan ditut, eta makaia, baizik, Ugasako jasangarritasun teknikaria, eskerrik asko, eta batez ere, igual etzen urako, espero hainbeste xehetasun eskatuko genizkitzunik, eta begira, dena kontatzeko gai izan zara. Esan.
0: Bale, ba, zuei, interesgarria iruditu bat zaizue, ba, hoxe.
1: Bai, hoxe.
0: Ba, posik erantzunez.
1: Osan, gilo, osune, ongi izan dauda, ona pasa.
0: Berdin.
1: Ospeletik, itzaletik.
0: Oida.
1: Aio.

0: Gaizkiz Agirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, kaixo. Ondo, oso ondo.
0: Hombre, ya bezperatan, eh? Ya oporretara zoaz.
1: Bai, ya desiatzen. Vale, deskonexio vale. Pixka bat behintzat.
0: Bueno, gaurko zerikusietako bat, Belgikatik dator. Gaur gomendatu nahi diguzun filma, 2025-eko okerrezpen ez bestela zuk esan, eh? Berlinalen epaimaiaren aipamen berezia jaso zuen.
1: Bai, ala.
0: Eta da? On vous croit.
1: Eskerrak asko, esateratik. Vale. Eskerrak zuk esan dezu.
2: Bueno, eh. Surtout ce qui est important, madame. C'est vraiment essayer de pas montrer que vous hésitez. Soyez bien convaincu, convaincante de tout ce que vous dites. Pensez à ce que vous allez dire.
3: Maman, je crois que papa va s'asseoir ici.
2: Non, car il ne va pas s'asseoir ici. On a demandé pour qu'il soit assis ailleurs. Ok?
0: Drama ikaragarria da.
1: Bai.
0: Zer kontatzen du pelikula honek?
1: Bai. Drama ikaragarria da, baina baditu ezaugarri batzuk niri bereziki gustatzen zaizkidanak. Denis Kelly, barkatu, drama belgikarra da, Denis Kelly ez, oi zuzenaria beste bat, Charlotte Devils eta Arnaud Dufet dia zinegileak, bere lehenengo film, beraien lehenengo film luzea da. Eta egia da epaitegi batean kokatzen gaituela hasieratik pelikulak, baina deigarria egiten zaidana da edo niri gustatzen zaidana da, kokatzen gaituela pixkat ia antzerki kutsua duen eszeneratze batean, alegia, pelikula osoa kokaleku horretan da, epaitegian da, pertsonaia hoiekin, ama bat alde batean, aita bat bestaldean, protagonista ama da, Alice, eta auzitegian deklaratu egin behar du, bere bi semeen zaintza defendatzeko.
4: Soutenu, quand en déclarant les faits, j'allais être encadré, quoi, soutenu, protégé, accompagné par la justice, par mes proches, la plupart des gens préfèrent penser que ce que mes enfants ont.
0: Ah, c'est bon, ça, un dia, sortent d'une pelicula, va dire, c'est Sergio Sosue, qui cousit qu'on s'en occupe, or la co. Argumento à d'une pelicula?
5: Bai, gainera usteet, kaso askoren errealitatea
1: bai,
5: islatzen duen filme bat dela.
1: Bai, errealitatea aipatuta, osea, nik usteet, pelikularen ezaguaren nagusia aipatu duten horretaz gain dela errealismo, jariatzen duen errealismo hori, ez? Gero bestaldean egia da, bestalde aita ere dagoela, berak eskubide bera aldarrikatzen du, baina, bueno, susma dezakegu pixkat, nahiz eta pelikula pixkat erdibidean kokatzen den, noruntz joko duen pelikulak, zorionez, bueno, errealidadea aipatuta, ba, bueno, denok ezagutzen dugu errealidadea zoritxarrez nolakoa den, ez? Eta orduan, ba, harrigarria da pelikulak, ze gutxirekin, komila tartean, gutxi dio denean, ba, bain, berriki estainatu denean la odisea, ez? Dena dela dinaia eta erraldoia eta ba, aktore batzuk, kokaleku bakarra, bakarrik interpretazioetan indarra jarriz, zenolako ezinegona transmititzen duen pelikulak, zuzenean pertsonaia egin gaude une oro, kamera dago beraien aurpegietan guztiz itxatxia, eta biziki gomendatzen dizueten pelikula da, baina egia da badela neko gogorra pelikula.
0: Igual aurrek zenbaterainoko protagonismo dute esan dizuet horrelakoetan beti erabakitzerakoan horrelako drama bat ikusi edo ez, umek zenbaterainoko sufrimendua edo duten hori hartzen dugu balantzan edo, bueno, bai, nire kasuan bai behitzat.
1: Bai. Ba, behira...
0: Nire ikusten da hori,
1: ez dauka zer ikusirik, baina nire burura etorrizean kerer telesaileko epaitegiaren atala, zete, alauda hori da zuek badakizu egun askotan, ez pixkat ere mugrisian jokatzen duena, ez da, inoiz gehiegi bustitzen da alde batean edo bestean, eta pelikula honek ere antzeko zerbait egiten du, baina nabardurekin eta xetasun txikiekin asko eragiten du, eta justo semeen ikuspuntu hori ere erakusten da, baina ez dira seme batzuk gehiagikeriara jotzen dutenak edo iskanbila sortzen dutenak alde batetik edo bestetik, osea, ez zaitu gero ikusle bezala nolabait behartzen iritzi bat izatera. Orduan, neri ere gustatu zait, pixka sotildasun hori.
0: Vale. Bueno, irratiarekin lotura zuzena duen doku serie bat ere ikusi duzu.
6: My students have been doing a lot of work on a certain project. For 40 years, these women were just Jane Doe's. We're hoping that all the work that we do is going to help those ladies get justice.
7: True Crime podcast modura hasi zen, Tennesseeko Instituto batean, Murder 101, eta orain Amazonera dokusere formatuan heldu da, eta tita batean ikusteko moduko gainera.
1: Tita batean, hori da, lerroburua. Hasieratik bukereraino. Askotan aipatu izan dut, Euskadi Irratia maiz entzuten ez duen, badakizu duen, no, True Crime generoa maite detela, baina aldi berean asko kritikatzen eta azken urteotan, zen ikuste dela muntaiak ate batean sartu da, eta Netflixek ekoizten ditu True Crimeak txurroak bezala, eta, bueno, kalidade maila zalantzagarri batekin. Orduan, eskertzen da, horrelako proposamenak ekartzea edo esainatzea, ba, pixkat, ikuspegi berri bat ekartzen dutelako. Jokinek esan duen moduan, podcast baten oinarrituta dago, eta gara truka emean dela oinarria, baina telesail edo serie dokumental honek erakusten duena da, soziologia, Alex Campbell, soziologia irakaslearen eguneroko klase bat ikasleekin, eta nola gai bezala jartzen dioten Redhead Murders izeneko hiltzailearen kasua, hau zen hiltzaile bat, hainbat emakume ilegorri hiltzituena garai batean. Orduan guk ikusten deguna da ikusle moduan, klase hoien egunerokoa, irakasle horrek zer erakusten dien, eta gero ikasleen ikuspuntutik krimena nola aztertzen duten eta nola ikertzen duten. Orduan fokua oso interesgarria iruditu zait, ez desango berritzailea derik, oi, agian gehitxo, baina bai da aize freskoa truka emaren generoan.
8: You can be so sure and then you go somewhere and you realize it's so different.
9: I just want to find out the truth.
10: If you're looking for a class that gives you a chance to matter.
0: Bueno, eta gero, bai pasan oso harritzekoa da, ze gizonezkoen futbol mundiala apenas ez dugu aipatu, baino, aipatuko dugu orain.

0: Baita, ikara horrezko gogoa nuen, Ted Lasso-z hitz egiteko, ze asko gustatzaian telesaia da gaizkata. Eta bueno, gogotxo nago. Laguaren demoraldi hori ikusteko, baina ipatuko dugu duela bi aste, esan zenun, beno, bain eta berriz esan diguzu, Apple TV-k ez dituela baliatzen publizitatea, edo bueno, ez duela hain publizitate hona egiten dituen telesai kalitaterako, dituen telesai horiterako, eta justu duela egun gutxi, duela aste bete, ikusi dugu nola futboleko, gizonezkoen futboleko munduko txapelketaren finalean, la sobera aterazen eta bueno ba agian ikuslerik gehien izango dituen ekitaldian egin zuten publizitate hori
1: bai eta ilusio egin zidala zen ere ba naiz telesailaren nahiko fana eta hor bueno Jason Gudekiz ikustea keinu hori egiten egia gehiotzuela presentzia gireki izan baina bueno polita iruditu zaidan eta bai eta aurreratzen dizut laugarren demoraldiak merezi duela hau da hain zuzen pixkat aitzakia laugarren demoraldia
0: ikusi dut oia
1: bai erdia ikusi dut orain
2: bueno za zer dakar zer diozu
1: bai Egia da Ted Lasso badela telesail bat itxuraz nahiko arrunta, ze bueno, da futbol entrenatzaile bat, gizonezkoen futbol ligan, osa baditu hola ezaugarri nahiko, bueno, ba, basikoak esango genuke ez. Baina nik uste badela telesail bat bihurtu dena askorentzat comfort place edo, bueno, eremu erosoietako bat, hau pandemian estrenatu zenean, ba, nere inguruan edo, bada, postasun txiki bat eragiten duen telesailetako bat, ez? Eta laugarren denboraldi honekin, ba bueno, berrikuntza txiki bat badago eta postekoa da eta eskertzekoa. Dela emakumezkoen futbol talde bat entrenatuko du protagonistak. Orduan, bueno, ikuste hori ere bazela beharrezkoa telesaila.
0: Egia da hirugarren denboraldiak baziru diela amaitzea zegoela,
1: bai,
0: eh, seria.
1: Bai. Ba, bueno, gainera pasa dira, egia da lehengo hiru denboraldiak neko jarraian izan zerela, hirugarrengotik laugarrengo da uste pasa direla bizpairu urte, gutxik espero genuen laugarren denboraldi hau. Baina bueno, badago denborare iragate hori traman bertan ere badu era.
0: Bai, nabarituko da.
1: Eta nabarituko da eta gomendatzen zuet batez ere antieroiak eta ambiguotasunak eta gauza ilunak nagusi diren ikusentzunezko mundu hoetan proposamen baikor bat, atxegin bat ikustea, nik uste eskertzekoa dela.
2: Bueno, leno aipatu dugu sarreran ja zu aurkeztu orduko porretara zoazela. Ez dakit oporretan, ez dakit leno Iztandu gara, ba, redakzioan horretaz hitz egiten, ez? Oporretan zinera joan, edo ez joan?
3: Ja, yeah, ez dakit, etxetik kanpo zaudenean eta zine areto ez berdinak ezagutzeko...
1: Bai, lekuaren arabera, baina bai, gustatzen zait,
2: Eta zure etxekoei? Barkatu.
1: Bueno, egia esan bai,
2: Bai.
1: Ez nere muturrerako lako afizioa inbesterako ez da, baina gustatzen zait, bai. Ega da, neko errez jartzen dira tera horoko.
3: Aretoak aibatu ditut, baina pelikulak ikustera joaten zara.
1: Bai, eta, bueno, eta ber, ez da, badakit, ez da asko kritikatzen dinik hori, baina, bueno, ordenagailu tablet txiki baten amaten dut, tal, nuizan behin trenean edo bidaian edo danalakoa aprobetsatzen dut ere edukia ikusteko, badakit ez dela biderik edo gailurik aproposena, baina, bueno, nuizan behin eduki motaren erabe, la odisea ez ikusiko hor, baina, bueno, Netflixeko gauza hola txatxu zizteinuetako bat, ba, bueno.
2: Bai, gustora.
1: Gustora, bai.
4: Aizu, baino, imak pantailaren bat topatzen baduzu horro porretako bidean, hori bai, aprobetsatuko duzu, ez?
1: Hori bai, hori bai.
2: Aia, kindez azula, Xabi Ormazabalek aurreko astean esan zigula, imak pantaila dun zine areto batera joan zela, Odisea ikustera propio, claro, zuke komentatu zenuen eta Euskal Herrian etzela horrelako zinema aretorik, Parisen bada
1: claro.
2: Eta joan zen eta gustora egon zen, ez? Zer zantzu, jaztu zait
3: bai,
2: gustora, ez?
3: Iruzkinona
2: egin zuen
3: Zeitz luzea gustatzen zaizkiola esan zuen eta beste ordubete irongo baldu ere gustora ikusiko lukela
1: abai, bueno
0: Benetako Odisea litzateke hori.
1: Bai, egia da pelikula ez da luzea egiten, osea, hiru ordu dira eta erraz ikusten da, baina bueno, beste ordu ez etxo bat.
2: Igual Odisea Sicilian ikusiko zenuke, claro, ze italianoz, edo bertxo originalea, baina italianozko azpidatziekin, claro, hori ere kontuan hartu behar da.
3: Testu ingurua, ez da?
1: Bai, testu ingurua, bera. Bai, gaina Sicilia gustatzen zaite, ondi, nintzen oin dela urte batzuk, eta asko gustatzen zaite, orduan, bai, ikusiko nuke gustora.
2: Bertxo originaletara jotzen duzu beti zuek?
1: Beti.
4: Bai.
2: Zoma ezuk, bai. Zuk esan duzu beti, ez?
1: Beti, eta ia, nahiz dela
2: oso... Bueno, behin hortan sartzen bali mazara, ia, etzala ateratzen,
3: Ni hori indik ez nahiz da sartu.
2: Etza sartu?
3: Ez.
2: Ba...
3: Nire gabezien gatik.
2: Ja, bueno, zuzure gabezia, ze.
3: Bai, zemena azalte. Ez zuzuen nire pelikula kontatuko.
2: Ez, esan nahi zut azpidatziak.
3: Bai, bai, baina.
2: Zuk beti lehitzen zaude eta beti irakurtzen ari zaude.
3: Oso nakagarri egiten zait.
2: Ja, ah, bale. Ja, bueno, ia da, batzutan, konversazioa hundia, ai, nola zen, ze pelikula zen? Bueno, ia da, bat dira pelikula batzu. Ez duzula jarraitzen, ez duzula jarraitu.
4: Bai, filmeko gauza asko galtzen dituzu
2: azpidatzu. Bai, batzutan irudi asko galtzen dira, hori ere egia da. Baina, karo, gero hortik kanpo, dena artifiziala iruditzen zaizu?
1: Dena, dena, osea, aktoren lanetatik hasita, uf, ni naiz jatorrizko hizkuntzaren defendatzailea, egia da, idealen izango litzatekeela, hizkuntza guztiak menderatzea eta azpidatzirik gabe ikustea, baina hori, ba, zinezkoa denez.
3: Hori bai, odisea.
1: Hori bai, odisea, bai.
2: Bueno, geizka, abuztuan kontatuko dizkiguzu, ez? Operretan ikusi dituzunak, eta estreinatzekotan egoren direnak, edo estreinatu berri direnak. Eskerrik asko, egin
1: dituzun. Zuei, plazerra, mi esker.
2: Zer ikusi guztien gati.
1: Eskerrik asko.
2: Aio, gizan, ongi bini.
1: Aio.
5: Ta ta ta ta ta ta mira el tiroteo que estoy armada, eso de ahí me tiene cansado, así que...

0: Euskadi Irratian bai pasa.
1: Buenos Aires eagoaz, eneko zubero goitiarekin arratsaldeon, eneko.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Orain oso ondo. Orain laudizari buruz hitz egiten ari zinetela.
1: Bai.
2: Hemen dagoen sala edo areto bakarrean,
1: bai? Max
2: areto bakarrean datozen asteetarako ez dago sarrerarik, beraz.
1: Ora, uste dut Parisen ere gauza bera pasatzen nahi dela.
2: Ai.
1: Bai.
2: Hauxe marka.
1: Bai, zu joan entzara ez duzu sarrerik hartu izan, karo?
2: Ez. Yes.
1: Ba, bai, bueno, zurekin ordea hitz egin dugu, begira, ba, Mexikotik hasiko gara iruditzen bazaizu. Ze unibertsitate publikora sartzeko hautaproba espaian dago, bueno, antza milaka ikaslek adimen artifiziala erabili dutelako, ez? Ze pasatu da?
2: Arazoak ez bakarrik Euskadin, badira munduen ere sarbide proba honekin. Ikerketa bian da, ia 160.000 ikasleren artean, tentsio ere bai, aukera bi baitaude, emaitza errespetatu edo azterketa berriro egin. Mexikoko unibertsitate publiko handienak, UNAMek 50.000 plaza atera deitu aurten, azterketa internet bidez eginda lehen aldiz, asmoa zen azterketa egiteko ba, aukera jende gehiagori zabaltzea, bai bertakoak Mexikokoak eta baita atzerrikoak ere, eta emaitzak atera direnean ba, konturatu dira zerbait gaizki zegoela. Esaterako, medikuntzako sarbide proban iaz gehienek mediana gainditu gabekoetan zegoen, ez? Erdia baino gutxiago atera zuten, eta aurten berriz oso nota altuetan zegoen mediana hori, edo izan da, beraz, zerbait gaizki dagoen seinale. Sare sozialetan, dozenaka bideo zabaldu dira orain arte trampak nola egin azaltzen dutenak, berez bazegoen adimen artifiziala erabiltzen duen programa bat jarrita azterketa hori egin eta iruzurrantze mateko, baina kale egin omen du, edo ez bait, ez du behar beste harrapatu, 102-103 artean izan dira atzera bota dituzten azterketak, baina emaitzak ikusita eta horre grafikoak ikusita, ba. Bai, zerbait geizki dagoela. Kontua da, bi aste falta direla, UNAMeko ikasturtearen hasierarako, eta oraindik ez dago erabakirik hartuta, ez? Datozen egunetan, espero da emaitza edo, erabakia argitaratzea, baina horixe, 160.000 ikaslearen artean, ba, tentsio handia dago, eta zalantzare bai zer izango den. Pentsa ez azterketa, ba, tramparek egin iztuen arentzat berriz egitea, eta...
1: Bai, bai, eta bi aste estela deus, hainbeste jende bali bada, mila pertsona esan duzu, mila lagun.
2: Bai, pentsa, hori, zure etorkizuna erabakiko duen kontu baten artean, bai, zalantzea gotea. Tira.
1: Bueno, hori Mexiko, baina Venezuelan bi urte bete dira Maduro garaile jo zuten hauteskunde haietatik, eta kasualitatea edo ez, larunbat honetan hasiko dira trantsizioa negoziatzen, nola diren gauzak.
2: Hori da, abuztuaren batetik aurrera txabismoa eta oposizioa demokrazia berrezartzeko bide horria prestatzen hasiko dira, bilerak hasiko dira ofizialki. Alde bakoitzak bere erara deitu dio prozesuari, baina azken finean hori txeda, ez? Demokrazia berrezartzea, ba, haun oski, Amerikako estatu batuen bultzadarekin izan da, batez ere urtarrian gertatu zenaren ostean, ba, horre atzean izan direlako, ez, erabaki guztien atzean. Bazirudien lurrikararen ostean edo gertatutakoarekin, ba, prozesu hau gelditu egingo zela, ze aurretik ere bazegoen justo aste batzuk lehenago hasi ziren, ez, iragartzen, ba, horixe, trantsizio hasiko zela, eta bar, baina, tira, Amerikako estatu batuek ez duten nahi itxaron, eta abiatzeko agindua eman dute. Trumpek hori bai, Maria Corina Machadori bizkarra eman dio, eta Dinora Figuera 2015ko asambleako presidentea jarri du oposizioaren arduradun. Bi urte pasatu dira hauteskunde polemiko horietatik, eta azken urtean, ba, esan bezala aldaketa desente izan dira. Atzo izan zen urte urrena, eta 100 lagun Machadoren jarraitzaileak batez ere manifestazioan atera ziren hauteskundeak deitzea eskatzeko, eta Maria Corina bueltatzea baimendu dezaten gobernutik, erbestean baitago, eta berak esan duenez, ba, ez diote bueltatzen usten, honek gainera, aste honetan bertan esan du, ez dela negoziazio prozesu horretan egongo, baina oztopatu ere ez duela oztopatuko.
1: Bueno, hi, Venezuelan, bukatuko dugu iruditzen bazaizu Costa Rican.
3: Atzoan errot eta kartek galeriak bisitatzeak eta kultura konsumitzeak gazte mantentzen laguntzen duela kontatu zigun. Eta ez dakigu Costa Ricako gune urdina kuadroz beteta edo margolan ez beteta ote daukaten, baina bertan bada 119 urte bete berri dituen gizona, nor da bera, neko?
2: Bueno, gero kontatuko dizuet, berak daukan formula,
1: vale.
2: Baina ez da bakarra inguru horretan, 100 urtetik gorako ba hainbat anerrotetak esango zuen bezala, gazte, daude. Jose Flores, Kostarrikako erregistroaren arabera, 1907an jaio zen, horitxera Kostarrikan biziritagoen pertsona nagusiena, baina orain zalantza da ea mundukoa ere baote den. Hori ziurtatzeko lanean ari dira, familiak erakunde bat ere badago, eta ikerlari bat ere, dokumentuak biltzen, eta hau nola ziurtatu, uste dute marka usteko, do, errekor, Guinness errekorretako liburuan sartzeko, ez dela kontu garratza izango, horrekin guztiarekin, ez?
1: Eta formula, zizu esan, Ze formula eman du?
2: Itxaron, amaiera arte, horrela gantxo mantenduko dugu.
1: Hola, oso ongi,
2: baina da nagusia eta gainera osasuntsu dago oinez egiten du laguntzarekin baina tira oinez egiten du nekazaria izan da orain arte pobrea eta lanaldi luze eta gogorrak egin izan ditu bananak batzen sekretua ba Joseren arabera lan asko egin jainkoaren agindituara izan eta osasuntsu jan itxurlaz gainera ba horixe fidagarria omen da ikerlarien arabera erregistroa eta orain ziurtatuta dagoen pertsona nagusienak orain bizirik daunak 117 urte ditu eta historia osoko errekorra 122 urtean dago beraz tira hortxe dago hortxe dabil ez
1: 119 tori hori
2: 119 eta Nik esango dizuet, Alperbola pixkate ere ematen du,
1: Hombre, gehiagi da, Osasunak ema da, bale, baina unde meretzi.
2: Bueno, hori bai.
1: Asko da, bai. Lan asko egiten duzu, bidean zaude, kontuz zeneko. Hori betetzen duzu, osasuntzu joan edo hori jaztakin nik zer egiten duzu.
2: Baldintzaren bate uste dut ez du dala betetzen, ez du esango gainerako bietatako zein den.
1: Bueno, egin diozu gainera zuke referentzia, zineaz ari ginen, zer ikusi tertulian Gaizka Izagirrerekin, bera agurtu dugu, oporretara dualako aste bete, eta zu ere agurtu egin beharko zaitugu, ze
2: hori da.
1: Udabukatzearekin batera, hueltatuko zara bai pasara, nola ezpa, eta gaur zure azkena, beraz ongi pasa.
2: Eskerrik asko, izango gara.
1: Zertzoaz, negutik iesi etxera bueltan?
2: Ni neguzalea naiz,
1: Abai.
2: Beraz, tira. Nahiago emengo eguraldia, baina ez diogu,
1: torri.
2: Bertako ari ere.
1: Vale, eneko, berua egiten du hemen, meni olasai. Seguro oso gustora ibiliko zarela, eta eskerrik asko, eneko.
2: Bidaia.
1: Agur.

0: zerka.
1: Atxaldon.
0: Bai, zuire, kaorida kritikariaren ka.
1: Hori da, hori da.
0: Asona.
1: Gazorrotza.
0: Arratxalde, dongi zabe?
1: Osongi, osongi, osongi.
0: Vale. Gaur bi gauza, bi kritika.
1: Bai.
0: Gaurko ordu kritikoan, nondik asena duzu, ze ordu kritiko egine duzu?
1: Ba, ziko gara, Alkandoratik.
0: Vale. Alkandora?
1: Ez edo zine Alkandora. Aloha Alkandora, edo Alkandora, Hawaitarra.

0: dan saya merdu.
1: Ez dut bate pegatzen dantza horrek zuri.
0: Ez du inuda.
1: Gehiago rumbilariak egiten duten hori kontentu.
0: Oshaka, bai. Pacifikoaren bestaldea.
1: Bai, hori da, hori da. Bueno, zer duzu ba esateko Alkandora Hawaiiarrei buruz?
0: Ba... Ba, bueno, esango dugu dala, udako klasiko bat, bilakatu zaigula.
1: Bai.
0: Igual, nahi dut egin pixkatxo bat Hawaiitar herriaren alde edo, edo Hawaiitarren duintasunaren alde. Zan ere, bada, jantzi bat, ba, apur bat, zakit, gaizki tratatua, gaizki tratatua irutzit.
1: Bale.
0: Eta pixkatxo bat, nondia torren noa jakiteko zen, egia Hawaii, oza, Alkandora Hawaiitarra esan dugu baina. Hawaitik, oza, zezentzutan datorren, yeah. Ondo ez dakit, hango irudiak ikustean, tradizionalak edo, ditu jende Alkandora zikusi. Baina, hasi ez pixkatu da ikertzen, hau da, begiratu dute Wikipedian, eta, hori bezit, ba, hori garren mende hasierako, asmak izuna dela, Alkandora Hawaiitarra ez dela, hori dela, hori mila urtekoa. Eta txinetar eta japoniar jatorreko migranteek sortua, gainera. Hor, ba, gero ja, bigarren mundu gerra ostean, Amerikar soldatuak etxera itzultzean, bor, egin zen ezagun, era, Amerikarrak egite duten guztia, egin behar dugun ez duk ere, ba, hemen ere, han hemenka, zabaldu da.
1: Eta nik uste nuela gaur, Alkandora horietako bategin etorreko zinela?
0: Ez, ez, bortu nahez, pitxorkaz, etxeko laguna, ja, etxeko laguna, bere propaganda egiteko, kabixetaregin, eta Alkandora erik ez dut ekarri. Ekontua da?
1: Jo, nik maite ditut.
0: Bai, nik ere bai.
2: Politak direne.
1: Bueno, a ver, a ver. Ori, ori, ustagun, ustagun asierka garatzen barkatu asier.
0: Gara ezagun, ze.
1: Venga, garatu.
0: Berez, Alkandora hauek kolore deigarriak bai, baina hola, apal xamarrak, oso kolore naturalak, eta estampatuak ere, ba, forma edo geometrikoak, bai. Loreak, naturariak ilotutakoak. Hori bai. Dira berez. Eka, ze ikusten dugu gaur egun. Ze ikusten dugu gaur egun, ordartzen agoazen, eh?
1: Arrazi duzu.
0: Ikusten dugu, izozkiak, Well, futbolariak. Futbolariak, Alkandora bat, futbolari aurpegiekin, edo baloiekin, edo zein txorak ere jartzen dugu Alkandora bat, eta ditzen dugu Hawaii, arra.
1: Egia da.
0: Inongo zentzuri gabe.
1: Irizpiderik gabe.
0: Inongo irizpiderik gabe. Orduan, bihurtu da, Alkandora Hawaii arra, kutrearen sinonimo. Bihurtu da, bastakit, ba, beni horrela, mozkortzera joateko uniforme, edo, bastakit, ba, zerbait, deitora garria, bilakatu da.
1: Egia da?
0: Nolabait, bilakatu da, gobetxe gorria emateko moduko zerbait. Bani. Nori bilakatu dute, ze oinarrian...
1: Polita da.
0: Polita da.
1: Zubatu bat.
0: Ez.
1: Noizbait, egiten
0: esaten...
1: Hau egiten esaten dizu, noizbait nahi baldin baduzu bat, ona, autentikoa, jankia, barkatu.
0: Bai.
1: Esan dizu non.
0: Vale, ez dut esan
1: gomen. Berari gustatuko litzai
0: urte esatea. Horre ginen propaganda, ez dakit zer ginen propaganda.
1: Big,
0: bera.
2: Gometxi ere egiten diogu tarte guztietan.
0: Gometxi ere bai. Ezen gomen bakarrik gauzatxo bat, izteko hau.
1: Itxe ginen duzu ja?
0: Bueno,
1: Alkandora...
0: Ah, vale. Esan behar noen, hemen, ba hori baduela festa girorako, ba ondartza girorako, fama hori Alkandora Hawaiitarrak, baina, Hawaiien bertan, onartua dagoela negoziotarako arropa bezala. Hau da, zuk...
1: Arropa serioa bezala.
0: Arropa serio bezala erabiltzen dela.
1: Hau da,
0: behengo Alkandora eta txaketa, edo eta korbataren parekidea delan, eta gainera egiten dute Aloha Friday.
1: Dela,
0: lanera joatea...
1: Alkandora jarrita.
0: Berdin sufritzen duzu, baina kanpotik ematen du pozitzu dela.
2: Badakizu ez zine industrian egiten dela hori.
1: Abai?
2: Rodajeetan, filmaketetan, ostiraletan, hasi ziren kamera departamentukoak, eta jendea joaten da ostiraletan Alkandora Hawaiiarra jantzita.
0: Ustor, amala borduko laneguna datorren hortan.
2: Baina, bueno, beste du batekin hartu dugu, Alkandora jantzita.
1: Egia da... Dela, izatez bada, arropa bat, Alkandora hori, koste egiten zaizun aurreneko aldizi hartzea. Ausardia behar da, aurreneko aldizi hartzeko, baino gero jartzen duzunean, ojo, igual ez duzuken du nahi.
0: Ni uste dut pixatxo bat behar da, eta gero zaila dela bat aurkitza polita eta duintasuna mantentzen laguntzen dizuna. Eta baita neko duke karri, baditu gula, alternatibak ere.
1: Adi,
0: uda giroan, Alkandora bajazteko.
1: Ja.
0: Bakarra dago balio ez duena. Eta... Eta zuntxitu barko denoa, eta da, Ibizenkoa. Alkandora, Ibizenko txuri nazkagarri hori.
1: Bai?
0: Dela, Alkandora bat, aberazkillo, hippie usaineko aberazkilloek erabiltzen duen.
1: Jo, bani maite ditut, ostra. Linozko, ederroiek. Linozkoak?
0: Linozko. Hori, gainera garestiak. Gometxa, oie gometxa gorria.
1: Vale.
0: Baina gaiontzekoak ongiet horriak, adiz, kuadro duna, hemen, Euskal Herrian.
1: Zoragarria, maite ditute, bai.
0: Kuadro unak, aurrera, fresko-freskoak, udarako ere.
1: Bai, hori eroso jankia da barkatu, baina.
0: Bueno, maoizkoak, maoizkoak, hori bai Euskal Herrian. Bergaran, bergaran egiten ziren garai batean. Azul, bergara.
2: Ordeina, bai.
0: Bai.
3: Lodiak ez altziren izan.
0: Zuba da, gizuren, ez da infreskoa.
1: Bueno, baina falangistek ere erabiltzen zuten,
0: Bueno, ba, begira, sentitzen bat dimazera pixkatzen falangista ere, ba, moizkoa.
1: Nola pasa gara, Hawaitik falangera.
0: Ege zan duz, gai amaitu behar genuela, hau desbideratu.
1: Amaitu nahi duzu?
0: Bai, eman nahi diot, gometxa. Berdea, alkando la Hawaii darari.
1: Vale. Gai delikatu batean sartzera zoaz. Musikarik ez dizut jarriko. Zer ego. Hornik sartu zaitut ez hemen nahi. Zuk esan, zein den beste gaia, kritikatu nahi duzuna?
0: Kritikatuko dugu Herri Bazkaria.
1: Herri Bazkariak.
0: Herri Bazkaria.
1: Uda bete-betean egin nahi duzu kritika.
0: Kritikatuko... Errepikatiko dut entzulari, hemen hau etu nire borondate zari nahi zer, baina hore, zuen pasatako zerrenda horretan zegoen, gauze, kritikatu behar ditu.
1: Egiten, kuk sartu genuen zerrenda horretan, Herri Bazkariak.
2: Ba, hori Xabila
1: Razabalek egin zuen, hori
0: nik ez nuen egin. Polemika behar duzuelako, polemika saltxeo. Ez dizu demango, nik zitu demango hori. Nik egin godut, deitu organe zitzegitera zintzotasunez, Herri Bazkariaz.
1: Eta, non dikaz nahi duzu? Ze, karo, Herri Bazkari bat izan diteke enpresa Bazkari bat, baina peligrosoa.
0: Asi behar dugu nik uste definitzetik. Hau da, nik emango diot, Herri Bazkaria kontzeptuari, amaieran gometxa bat, edoin bat, eta ikusiko guze koloretakoa, emango diot, baina horretarako joango gara desbrozatzen, bidea desbrozatzen, eta ikusten zer den Herri Bazkari bat, eta zer ez den, benetan Herri Bazkari bat. Horan, ze, mota askotakoa duen.
1: Bai.
0: Baina, nik uste, Herri Bazkari bat, izateko...
2: Herri Bazkaria, bai.
0: Bildu izan behar dela herri guztiara. Eta hori...
2: Iadenak joan dituzkena.
0: Bai, herriaren zati handi bat bilduko duen Bazkari izan behar dela. Eta hori sarri, herri handietan edo hiriburuetan ez da lortzen. Azkotan dira, gazte Bazkariak, edo kofrarria baten Bazkariak.
1: Ez da iguala.
0: Ez da iguala. Izan behar da, herri oso abiltzen duen. Orduan, pixat, herri txikietara joko duen. Edo auzoa.
1: Auzoa izan daiteke,
0: Bai. Ze, garantitxuna da, izan behar dela Bazkari bat intergenerazionala.
1: Hori beti.
2: Baina hor menuak garrantzia badu,
0: Bai. Sartuko gara menuan ere, eta galdetuko izue zuen guztuenen inguruen ere. Egon behar da danetik. Izan behar da, lakontxaren puzle bat bezala.
1: Irutzeit, alkandora jauaiarrak ez dituzula janzte, minio Herri Bazkari askotara joan azela.
0: Joana nahiz, horretik kritikatu dugu.
1: Ikusten zaizu.
0: Hori, izan behar da, puzle bat bezala. Zazpi urtetatik, 1989 urtera. Egon behar da hor danetik. Adibidez, ze polita elkartzea mai berean eta gainera alkola dagoen mai berean bi guraso eta bereien seme edo alaba nerabea.
3: Baina ez dira elkarren ondoan egongo.
0: Baina espazio berean. Ze hor ikusten da nola hasten den gauza bat eta nola amaitu daiteken. Ze horrelakoak hasten dira gurasoak beldurrez. Ez, azten dira eta gurasoak, ai ama, nire alaba honek, eran egingo du, gero mozkortu ingo da, auskalo zehoruten iritsiko den etxera, baina gero, bukatzen da kontua, eta nire abe hori joan behar da etxera, da horako bere aita, mozkortuta, maik gainera igota, abesten xalbadorren eriotza.
1: Bueno, jakin behar da egoten, guraso hiri, esan behar zaioa, leku guztietan ezin dela nahi dena egin.
0: Bai, baina ze polita. Estampa hori, ez? Estampa hori non umeak, joan behar den etxera, lotxatuta.
1: Traumatuta. Traumatizatuta.
0: Eta hori zen behar da, lehenengo baldintza. Herri Bazkariak izan behar du, herri osoa bildu eta intergenerazionala.
1: Vale.
0: Bigarren baldintzarako sartzen gara, menuan.
2: Ados.
0: Menuan sartuko gara.
2: Paella behar du izan.
0: Ondo zabiltza. Ez uste zinbesteko adenik? Baina, bada kontu, lehenengo, hiru modalia daude. Bada, etxetik bakoitzak bereak hartzea.
1: Ba,
2: Autogestionatu esango.
0: Hori, autogestionatua, ondo. Beste bat da, biltzea, ba, herritarren sortuko talde bat, edo kultura elkarte bat, edo dena delakoa, eta bereik, Bazkaria egin, eta jendeak lan egin, eta hirugarrena da, kanpo gelditzen dena, da, kateri bal kontratatzea. Hori da, kutrea.
2: Depende, bitxor, kasterin baldima da hor.
0: Kasterin baldima da, Bitxo eskazteriak herribazkariak momentu zutete ez dut ba, daita.
1: Barkatu, zertan baina. Ari zarete, orain, berriz ere publizia egiten. Ai,
2: horrela,
1: hau da, disimuluan, big bat, baino.
0: big amarillo. kontua da, katerin bat kontratzen mozu ez da herribazkaria. Da, jatetxe bat, plastikozko kubiertu egin. Da, oso ezberdina. Orduan, izan dugu, arroza egon
3: berda. Asko garatu dituzte, eh? Ontziak eta platerak eta...
0: Horatik, horatik ere baina ez. Zertarako, engainatzen segiatzeko jo zuten lortzen. Erdo, ez zegan berda, herribazkari batean.
2: Paella?
0: Paella izan ditek aukera bat.
2: Oiaskoa?
0: Zegiago hon hartute. Horia, oiaskoa?
2: Zikiroa.
0: Zikiroa? Babarrunak, adibidez.
2: Hombre, depende urte gara ja.
1: Balabarra...
0: Zukalkia...
1: Vale.
2: Bai. Marmitakon bat.
0: Marmitakoa. Hau da, jan berda, janari bat indarra emango duena egunari aurre egiteko. Eta beroarekin marmitakoa, bai. Behar da, energia pilatu bazkari hortan. Ze hori da, agian, pertsona horiek egun osoan gango duten gauza bakarra hori zako da.
1: Asier, kanola etzen nuen kritikarako tarte bat orain arte.
0: Ezakene,
1: kritikarako jaio azarata. Gometxa?
0: Gometxa, berdea baldintza da egitez gero. Arrezken baldintza, abestu egin berda.
1: Hene beduzu, hau abestu gurekin, Stampide. Asierka, plazera izan da.
0: Bai, nire ere, bai. Ondo segi, ondo pasau da.
1: Ondo segi pasatu dugu zurekin, eskerrik asko. Adio.

0: besterik ez arratsaldeko zazpietarako, gaur asteazkena da, egia da ostegun itxurako asteazkene dela Gipuzkoar eta Bizkaitarrentzat ostirala jai delako, beraz, bakarrik esan bihar hemen izanen garela, umore honez, entretenitzeko prest eta informatzeko prest, ez da? Ja, botila bota du, kantinplora. Kantinplora hoy, Maier, diortan, nik uste peligro bat dela.
1: Eta pantalla honen kontra, ez da egit, ez da egit.
0: Bueno, bihar arte, Euskadi Irrati zaleo, kementxe izanen gara bostetan, bai pasa, aion izan. Aho.

0: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
1: Ja, dutxa bat ja.
0: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
1: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
0: dutxaja.com.
2: Erdiaroaren amaieran, Euskal Kantauria eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
3: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
4: Itzazadar honetan barrena.
3: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
4: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
3: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
5: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Zure bizi proiektu bihur dezakezun alternatiba profesionala. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30ra baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Arratsaldeko 7 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
7: Arratsaldeon entzule, uda pasa orduko mobilizazioak iragarri dituzte Osakidetzako mahai sektorialeko sindikatuek greba mugagabea baztertu gabe. Beraien ustez, protestarekin bakarrik lortu ditzaketelako beren aldarrikapenak medikuek egindako grebek erakutsi duten bezala. Berehala helduko diogu albiste honi, egunak ekarri dituen gainontzekoekin egingo dugun bezala xe, baina aurrez eguraldiaren iragarpena jakin nahiko genuke.
8: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
7: Errepidetan ez dagoelako aipatzeko moduko eragozpenik. Jo dezagun beraz, Euskal Meteran, Aiara Barredo, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bihar temperatura jaitsi egingo da leku askotan. Oraindik ere udagiroa izango dugu, baina Kantauri isurialdean 30 gradu azpiti geratuko gara eta Araban 30 eta 35 gradu artean. Hala ere, oraindik Nafarroa erdi eta hegoaldean eta baita Arabako Errioxan ere bero handiak jarraipena izango du eta 35 gradutik gora nortuko dira berriro. Giro eguzkitsua gailenduko da orokorrean, baina iparraldean kostaldetik gertu lainotu xamar egongo da tarteka. Eta arratsalde edo gau artean euri pixka bateren egin lezake. Beraz, hegoaldeko eskualdetan izan ezik, gainerakoan temperatura jaitsi egingo da bihar eta kostaldean zerua tarteka hodeitsu agertuko da.
7: Xabi Iraola eta Maria G. Olazabal teknika eta realizazioan asteragoaz.
6: Euskadi Irratian, Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
7: Kaleko Afari Solidarioak elkarteak protesta bilkura egingo du ordu bete barru Donostian euren jarduna debekatu izana salatzeko eta bitartean Jonin Sausti Donostiako alkateak jakinarazi du bihar goizean elkartuko dela eurekin. Sisto Iturriaga Goitia kontaiguzu.
10: Elkarteak egin dizkion kritikei erantzunez alkateak adierazi du arazo honi ezin zaiola populismotik eta onkeritik, buenismotik erantzun, modu profesionalean eta administrazioaren eskutik baizik. Horrekin batera nabarmendu du bera alkate denetik Donostiako udala 200 otordu ematetik 400 ematera igaro dela. Juan Carlos Izagirre, EH Bilduren bozeramaleak egindako kritikei erantzunez barriz, Partido Populararen eta ultraeskuinaren diskurtsoa erosi izana leporatu zion Izagirrek, Jonin Saustik esan du, Donostiak erabakiak hartzen dituen bitartean, nagusiki EH Bilduren esku dauden inguruko udalek ez dutela erantzunik eskine.
11: Nik dakit Donostiak zer egin duen azkeneko hilabetetan, aterpetxe bat gizarte zerbitzutako baliabide bihurtu. Azotik gaurrera, 1,000,000-2,000,000 pasa baliabideak, hau da, erabaki bat hartu, eta badakit zer ez duten egiten inguruko udalerriek. Igual ditze sigla politiko duen. Baina badaki Donostiak erantzunak ematen dituela. Eta gainera uste dute ez bonismotik, ez populismotik ez aiola honi erantzun behar.
7: Nafarroako elikagaien bankuak bestalde, astero elikagaiak jasotzera joaten diren herritarren osasun egoera aztertu dute lehen aldiz, eta datu oso adierazgarriak azaldu dituzte, esate baterako erabiltzaileen bi herenek antsietatea edo depresioa dutela. Andoni Amadoz, kontaiguzu, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon bai, pobreziak osasuna eta ongizatea urratzen ditu, lehendik ere susmatu zitekeena zenbakiz aztertu daiteke orain, Nafarroko Elikagaien Bankuak Nafarroko Unibertsitate Publikoarekin elkarlanean egin duen ikerketari esker. Esaterako bankuko erabiltzaileen bierenek 163ak antsietatea eta depresioa dituzte. Nafarroko bataz besteko hirukoizten duen datua da hori. Pobreziak sortzen dituen arazo mentalez gainere prekarietateak zuzenean eragindako oinaze fisikoak ditu bankuko erabiltzaileen erdiak baino gehiagok. Nafarroko gainontzeko biztanleekin alderatuta halako bi, eta lehendik ere azaleratu den beste realitate bat ekarri dute gogora. Soldatapeko lanak ez du pobrezia dota prekarietatetik ateratzeko bermerik ematen honezkero, besteak beste etxe bizitzaren krisiaren gatik. Antonio Burgos lanaren egilea.
13: Hay un impacto del precio de la vivienda. Una familia con dos hijos y que trabaje uno de ellos con un sueldo de 1.400 y tiene que pagar 800 euros de alquiler, no llega para vivir.
12: Gainera, Europa mailan aitzindaria den ikerlanak ondorioztatu du berogailua ezinbizteak edota ezusteko gastuei ezin aurregiteak ere okerreko eragina duela personen osasun.
7: Bain zuzen ere, Andoni, eta familien gastuetan laguntze aldera, Nafarroko gobernuak esan du argindarraren eta gasaren beza 110%-era murriztuko duela abuztuan eta irailan.
12: Bai, murrizketa hori ala ere, baldintza bat betezkero sartuko da indarrean, alegia, elektrizitatearen prezioak goranzko joera mantentzen badu uztailean zehar. Ekialde hurbileko krisiaren eragina apaltzeko hartutako neurria da eta salbuespenik gabe etxe bizitza guztietako fakturetan izango du eragina, Jose Luis Arastiogasun kontseilaria.
14: El objetivo no es otro que el de continuar en la senda de mejoras fiscales adoptadas ya a nivel estatal para combatir las consecuencias económicas derivadas del conflicto bélico que todos conocemos en Oriente Próximo.
12: Neurriak milioi terdi euroko galera ekarriko dio Nafarroko gasunari.
7: Bizkaiaren etorkizuna eraikitzeko itun handi bat proposatu du gaur Elixabete Etxanobe aldun nagusiak San Ignacio eguneko harrera ekitaldi ofizialean Imanol Pradales lehendakaria buru Bizkaiko politika, ekonomia eta kultura arloko 500 bat gonbidaturen aurrean itun sozial eta instituzionala bultzatzeko deia egin dio gizarteari. Janire Gerenabarrena saiguzu.
15: Legealdian zehar landutako zaintzaren iraunkortasunaren eta berdintasunaren aldeko hiru itun handiei laugarren bat aukeren aldeko ituna gehitzea proposatu du Elixabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak kalitatezko enplegua, ekintzailetza eta talentu gaztea Bizkaian errotzea helburu duen ituna.
16: Behin baino gehiagotan lurralde honetan leku egokirik ete daukasuan galdetzen dozuen gazteoi. Bizkaiak bene-benetan behar zaitue, eta behar zaitue ez begirale moduan lasai egoteko, aktore gisa ekinean jarduteko baino.
15: Kontzertu ekonomikoa eta fiskalitate propioa dira Etxanoberen hitzetan itun hori garatzeko tresnak.
16: Ez da privilegioa, erantzukizuna baino, aukerak gauzatzeko giltza da. Eta etorkizunean ere, etorriko diren eta oraindik imaginatu be ezin geinkezan erronka barrien aurrean be, erantzun alizango dugunaren bermea da.
15: Aukeren aldeko itun berria eraikitzeko gizarte osoaren konpromiso.
16: Erronka barrien aurrean be, erantzun alizango dugunaren bermea da.
15: Aukeren aldeko itun berria eraikitzeko gizarte osoaren konpromiso.

0: egiten jarraitzen dute Begoña San Miguel FBM-ko presidentean.
1: Normaltasunaz hitz egin dezakegu, baina ez oparotasunaz. Jarduera, merkatuak, eskari zorroa eta fakturazioa hobetu dira, baina marginak okerrera egin dute eta inbertzioa murriztu egin da. Urte amaierarako jarduera egonkor mantenduko dela espero dugu, baina ez hazkunde sendorik.
0: Enpresen errentagarritasunarekin batera langile kualifikatuen gabezia eta 10%-ko absentismo tasa dira patronalaren kezka nagusiak. Lan hitzarmenaren negoziaketari dagokionez, blokeorik ez dagoela eta iraileko bilerara proposamen bakar eta bateratua eramateko eskatu die sindikatuei. Ela eta Labek eskatu bezala, prest agertu da hitzarmena euskaraz negoziatzeko, baina ohartarazi du berez luzeak diren negoziazioak are gehiago luzatuko dituela, gaur egun beste erkidegoen bikoitza behar delako Euskadin lan hitzarmenak negoziatzeko.
2: Baela sindikatuak ere Nafarroara zabalduko du lan hitzarmenak euskaraz negoziatzeko borondatea. Gainontzeko sindikatuei eta zen patronala bilera batera deitu ditu eskaera eztabaidatu eta aztertu dezaten Andoni.
3: Bai, Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian egin bezala sindikatuak euskera lehenesteko asmoa duela iragarri du, bai administrazioarekin negoziatzerakoan, baina baita enpresa pribatuekin aritzerakoan ere. Hizkuntza eskubideak bermatzeko neurri moduan hartutako erabakia da eta hitzarmenak negoziatzerakoan ere euskeraren aldeko neurriak bultzatzeko baliatu nahi dena. Nafarroako gobernuari gainera aldi bereko itzulpen zerbitzua bermatu dezala eskatu dio sindikatuak. Aldeen arteko bilera irailaren 23-rako deitu duelak.
2: Bide batez eta euskarari lotuta Euskal Herria Bilduk eskatuta azaldu da gaur, lanpostuen eskaintza publikoan Gipuzkoako eta Bizkaiko foru aldundiek euskararen eskakizuna murriztu dutela dioen txostena ikusi ondoren. Naiz agerkari digitalak argitaratu duenez, bi erakunde hauek azken azterketetan hizkuntza eskakizuna duten plazak murriztu egin dituzte bi foru aldundien webguneetan argitaratutako datuak ikusita. Ba, Josu Aztiria, Euskal Herria Bilduren legebiltzarkideak esan du, hartu diren erabakiak aurrekari arriskutsua sor dezaketela, beste administrazio batzuk ere bide beretik jotzeko erabakia har dezaketelako. Osakidetzako mai sektorialeko sindikatuek berriz, medikoenak ez gainerakoek, mobilizazioen dinamikari ekingo diote udazkenean profesional guztien lan baldintzak hobetzeko eskatzeko. Nerea Sarriegi, arratsaldeon, kontatu iguzu.
4: Arratsaldeon bai, elkarrekin Satxe, Ela, Lab, Komisiones eta UGT sindikatuak mobilizazioen egutegia uda ostean aurkeztuko dute eta ez dute greba mugagabearen aukera baztertzen. Salatu dute Jaurlaritzak medikuen sindikatuarekin soilik itxi duen akordioak negoziazio kolektiboa urratu eta profesionalen arteko zatiketa sustatzen duela, guztien lan baldintzak berrikusi behar direla aldarrikatu dute Amaia Maior Satxe eta Ester Saavedra Ela.
5: Dei egiten diegu langile guztiei Osakidetzaren beste eredu bat defendatzeko. Mobilizazio horiek ez dira ezein kolektibo profesionalen aurkakoak.
6: Kategoria guztientzako lan baldintza onak lortu behar ditugula, baina ezin deguna onartu da 17 urte baino gehiago lan baldintzen akordioa berritu gabe gaudenean edukirik ez egotea.
4: Jaurlaritzak iraileko mai sektorialean parte hartzeko deia egin die Radio Euskadin Maria Ubarretxena bozeramailea.
7: Eta guk espero deguna da sindikatuak eseriko direla elkarrizketara eta negoziaziora.
4: Ba, eseriko dira maila edukiz betetzen bada, ziurtatu dute ez dutela inolako proposamenik jaso euren lan baldintzak hobetzeko eta kritikatu dute gainera medikuen akordioak ez dituela medikuen arazo nagusiak konpontzen, atxeden falta ez duela bideratzen eta autokonzertazio eredua indartzen duela.
2: Hitz egin dezagun sutei buruz, Euskal Herretik gertuen dauden bi suteak, Frantziakoa eta Espainiakoak egonkortuta daude. Parisera goaz, Xabi Ormazabal, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, suteak egonkortuta jarraitzen duela jakinarazi du gaur arratsaldean Girondako prefekturak, naiz eta hainbat berpiste egon diren azken orduotan. Atzo gauean bakarrik 14 itzali behar izan zituzten suhiltzaileek. Guztira 42.000 hektarea kiskali dira. Azken biegunetan beraz ez da sutea zabaldu. Egonkortuta bai, baina oraindik ez dago itzalita. Gaurkoa ere egun konplexua izan da. Izan ere temperaturek gora egin dute, 41 graduraino eta haizea areagotu da 50 kilometro orduko ufadekin. Eta egoera zaildu da bai, baina momentuz ez da larritu. Keak airearen kalitate oso txarra utzi du.
9: Nous avons plus de 5 millions de masques disponibles.
8: Eta 5 milioi musuko banatu ditu gobernuak, Stephanie Rist osasun ministroak adierazi duenez. 220.000 biztanle etxetik atera ditu suteak, baina batzuk itzultzen hasiak dira. 63 autobidea itxita dago oraindik ere gaur eta Hendaiatik Bordelerako trenak ez du du zerbitzurik eta horrela jarraituko du gutxienez beste hiru egunez. Eta bitartean, sute

0: berriak piztu dira Frantziako beste gune batzuetan.
1: Espainian egoerak hobera, temperatura altuen ondorioz zer gertatuko, Madrilagoaz Mikel Klaber, konta iguzu.
2: Egon kortutzat eman dituzte dagoeneko Abila eta Madril gozuteak, Fernando Grande Marlaska, barne ministroa.
3: Todas esas circunstancias como viento se han tenido en cuenta por todos los expertos a la hora de las medidas que se están adoptando, con lo cual son los expertos, los técnicos, los que entienden que pueden...
2: Sinte, milakaera positiboak etxera itzultzeko bide ereki die egun hauetan evakuatutako milaka pertsonei, bi herri baino ez dira evakuaturik mantentzen momentuotan Madrilen. Milakaera positiboa izan arren, zuhurtzia eskatu du Espainiako gobernuko presidenteak, beroaldiak itzalitako suak berpizteko arriskua baitakar. Pedro Sánchez.
4: Se está en una tarea de contención del incendio y también de refresco, entre otras cosas, para evitar el que
2: Bilakaera
4: pueda haber...
2: ez da impositibo izan Castellonen, suak 9.000 hektaria baino gehiago kiskali ditu dagoeneko eta oraingoz ezin izan da kontrolpean hartu, perimetroa egonkortzeko lanetan ari dira orain, egunean zehar helburu hori lortzea zaila ikusten bada ere. Osotara, 10 sute daude aktibo estatuan, Zamoran adibidez 6 herri ustu behar izan dira Fermoyosen piztutako sutearen ondorioz, gauzak horrela Sánchezek berriro azpimarratu du estatu itun baten beharra erakunden arteko lankidetza errazteko, ez bakarrik suak itzaltzeko orduan, baizik eta baita prebenitzeko eta kaltetutako eremuak berreskuratzeko ere.
1: Eta atzo kontatu genizuen Euskal Herritik ere hainbat suhiltzaile Espainiara joanak zirela sua itzaltzen laguntzeko, gaur salaketa baten berrira izan dugu Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, zute horietan laguntzen Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat suhiltzaile ari dira bai, baina Arabako Aldundiaren ardurapekoak ez, Ramiro González diputatu nagusiak arrazoitu zuenez, Araban zute arriskua handia delako. Bada gaur Arabako suhiltzaileen langile batzordeak salatu du, Aldundiarena aitzakia baino ez dela, hemen gelditzeko benetako arrazoia batzordearen arabera, suhiltzaile falta da.
1: Eskerrik asko Iñaki.
5: Erorte.
1: Eta jo dezagun nazio artera, Ekialde Hurbilean barealdiak gutxi iraundu Saudi Arabiak eta Estatu Batuek elkarrekin Iranen aldeko milizia irakiarren aurka eraso egin eta 20 lagun hil dituztelako. Iranek bestalde, Estatu Batuek Jordanian dituen azpiegituren kontra egin du eta Trumpek esan du iraniarrak egurtu egingo dituela. Xabier Urtea, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, 5 egun iraundu barealdiak eta orain arte ezoikoak izan dira bi erasorekin amaitu da. Iranek bere kabuz, beste eraso bati erantzun gabe, misil balistikoa jaurte ditu Jordanera, Estatu Batuek bertan duten aire base batera. Donald Trumpek esan du eraso horren aurreko erantzuna gogorra izango dela. Estatu Batuetako presidenteak hala ere geroz eta babes txikiagoa du herritarren artean, CNN telebistan kaleratutako inkestaren arabera, Estatu Batuaren 63% uste du Trumpek ez diela aurre egiten hiritarren premiei. Trumpek Irani egindako azken mehatxoaren aurretik Estatu Batuek eta Saudi Arabiak elkarlanean egin dute beste eraso bat eta Irak izan du jomugan, bertan dauden Iranen aldeko milizien egoitzaren kontra egin dute. Gutxienez 20 miliziano hil direla jakinarazi dute taldeko arduradunek, gerra hasi zenetik Saudi Arabiak egindako lehen erasoa izan da gaurkoa. Irakeko gobernuko segurtasun kontseiluak premiazko batzarra egin du eta erasoa gaitzetsi du.
1: Eta duela gutxi jakin dugu, Xavier, Egiptoko Damieta hiriko portuan zegoen Estatu Batuetako gasontzi batek su hartu duela drone batek jo ondoren.
6: Eta sua aluan zegoen beste ontzi batera zabaldu da, baina lehen informazioen arabera ez dago zauriturik, dronean nork jaurti duen ez da argitu oraingoz, portuko arduradunek adierazi dute egoera kontrolpean dagoela, bi ontziak badazpada portutik atera egin dituzte. Portuko jarduna etenda dago une honetan eta datozen orduetan ohiko martxara itzultzea espero dute.
1: Arratsaldeko 7:16 dira, kirolak jarraian, Adur Sarasua, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon Ainara.
1: Baina lenda bizi iragarkiak entzengo ditugu, kirola gero. 7:30 arte, gero arte.
7: Zuna ez bezala, agur.
8: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
9: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.
10: Entzule lagunok, arratsaldeon, 7:17 dira, txirrindularitzarekin hasi behar dugu gaurko kirol tartea, eguneko albistea Marker Belokik eman baitigu Aingoturrean, Frantzian, Gasteizarrak lortu du etapa garaipena Laineko helmugan, lehen garaipen profesionala da. Berarentzat badu beste bat, egia da pasaden urtean eskuratutakoa Alsazian, baina 2.2 kategoriako lasterketa zenez ez da profesionala, beraz gaurkoa lehenengoa du Belokik. Bakar bakarrik helmugaratu da Education Firsteko 21 urteko txirrindularia 9 kilometroren faltan erasoa joostean eta lideraren maiota ere bereganatu du etapa bakarraren faltan. 51 segunduko zuloari eutxi berko dio biharko etapa gogorrenean, 7 mendate kontuz, baina hori bai bakarra izango da lehen mailakoa. Bestalde, gizonezkoen turra bukatu berri eta Donostiako klasika ba bertan daukagula larun batean. Gaur eguerdian Jon Izagirre pasada Euskadi Irratitik bere azken denboraldiari buruz mintzatzeko, klasikan izango da ormaiztegiarra, baina aurretik grande buklearen balorazioa utzi digu Cofidiko gizonak.
11: Ba, beti pixkat konparatzen dugu ez aurreko urtetako emaitzekin, eta ni, bueno, gertuneko ba, aurreko urteko sentsazioa dauzkat, eta gizon aurreko urtean ba, niretzako personalkietan turrona izan, eta bueno, horrekin konparatu ezkero, ba, bueno, mintzete iesaldi batzuk hartu alizan ditut, baino beste aldetik ba, egia da, ba, ba, falta izan zaidala puntutxo hori ez, bagaraipenean lehia astentzenean, ba, onenekin egoteko.
10: Turraren ostean, etxeko bi lasterketa mitiko ditu orain aurretik ormaiztegiarrak, Donostia larun batean eta Getxo igandean, etxekoen aurrean ere ondo amaitu nahi du Izagirrek.
11: Oso zaila da ez, jakitean nola arkituko garen tur baten ondoren urrengo asteko lasterketa hoetan nahi Donostian da bai Getxon, eta ez dakigu azkenan gorputzak ere nola erantzun dezaken, horako irosteko esportzu baten ondoren, ondo rekuperatuko duguna da ez, eta bueno, asmoa da ba, lasterketa poli bat egitea, eta, bueno, etxekoen aurrean ere, ba, ja, duintesun ez duan, ba, gure esatea daukagun.
10: Emakumezkoen erasalto orain larun batean, hasiko da, Donostiako klasikaren egun berean, Frantziako turra Lausanan, Suitzan eta bertan, izango da, Laboral Kutxa taldea liderra, uso ostalaza izango da, Zarauztarraren helburua sailkapen nagusia, ala etaparen bat irabaztea, huxi esan du gaur eguerdian hemen.
12: Hola, elburu bat jartzekotan, ba, lehenengo amarretan gustatuko litzaik egotia zelkapen orokorrean, eta bestela, ba, bueno, onaiz, ba, etapa bat, irabazten zaiatza, bueno, etapa txukunen bat itea, ez, orduan, ba, hor dago, ba, ez, bueno, plan A eta plan B.
10: Ibilbidaren inguruan, laugarren egunean, 21 kilometroko bakarkako erloju begoa dago Dijon inguruan, eta etaparregina datorren ostiralean izango da Mont Ventoux mitikoa. Nauxe dio Zarauztarrak ibilbidaren inguruan.
12: Bai, bai, nahi guztan zait ibilbidea gila zan, bueno, aurtengo behatzi etapa hauek. Behatzi etapa dutian, lehen nengo egunetikan topea jutegat izaldiak oso garestiak izatea, kalitatezko izaldiak, orduan ba bueno, gogorra izango eta preste hon berda erronka honei aurreiteko ez lehen egunetikan bai.
10: Laugarren izan zen Espainiako itzulian eta horrek lasaitasun puntu bat ematen dio Frantziako turrari aurre egiteko, hori dio behintzatu Ostolazak, alere, askotan esaten den moduan, turra da.
12: Alde batetik kan egia esan, bueno, nere helburu nagusitako bat aurten Espainiako itzulia izan. Baina bueno, turra beti da turra, ez? Eta lasterketa garrantzitsua da nontzat eta baita ere ondo nahiko genuke, baina bueno, ja lasen hau, hori nere helburu nagusia edo talen helburu nagusia hori ba bete genun, ez? Eta orain ba etoriko handana honiak bizangoa, hori da gure pentsamendua egia esan.
10: Ostolazaz gain, beste hiru euskal txirrindulari izango ditugu turrean, Paula Ostiz, Iruindarra Movistarren, eta Naia Mondarain, zein Idoia Eraso Laboral Kutxan, txirrindularitza munduko azken kontutxo bat ere, Danimarkako turreko lehen etapa Gut Bana Ertek irabazi du esprinean, gaur itzuli da turra galdu ostean, erorikoa izan du gaurkoan ere, baina zorionez Bana Ert ondo dago eta etapa garaipena eskuratu du. Futbolean, jokoan ditugu bi lagun arteko 7 hasi dira biak Laredon. Athletic Racingen kontrari da jokatzen eta une honetan 17. minutuan utxeta bat irabazten ari da talde zurigorrea. Gorka Guruzetak egin du gola 6garrena dauka. Momentuz aurre denboraldiko neurketa guztietan Donostiarrak aurrelari Donostiarrak gola egin du, beraz utxeta bat irabazten san bezala Athletic momentuz eta Zubietan derbi Gipuzkoarra ari dira jokatzen Sansek eta Eibarrek bigarren mailako bi taldeek momentuz 21garren minutuan utxean da markagailua eta neurketa hasi baina ordula ordentxo baldenago gutxi gora bera Eibarrek jakinarazi du Javi Martínezek erdilari nafarrak ez duela talde armaginean jarraituko datorren denboraldian. 9ak laurden gutxietan Ingalaterrako Colchester irian Osasunak Ipswich Town taldearen aurka jokatuko du Premier Leaguera igo berria den taldea Dubasin pinguinoak bidaiatu egin du eta debuta egin lezake. Beti ere Luis Miguel Ramisek ala erabakitzen badu. Realak badakizue atzo irabazi zuela Ingalaterran ere Aston Villaren kontra 2-4 gaur taldea Donostiara itzuli da eta lehen aldiz aurre denboraldi honetan Gonzalo Guedes ikusi dugu Zubietan bakarkako lana egiten. Oporretan jarraitzen duen bakarra Oiartzabal munduko txapelduna da Eibartarra abuztuaren 10ean itzuliko da Zubietara. Pelotan eskuz gaur goizean aurkeztu da Bilboko aste nagusiko txapelketa abuztuaren 25-tik 28-ra jokatuko dira partido guztiak Bizkaia frontoian. 25-ean Aspeko bikoteak arituko dira nor baino norre gehiago finalerdietan Altuna eta Rezusta Elordi eta Zabaletaren kontra eta B-serian Murua Taldabe Rekalde eta Eskuzaren aurka. Aitor Elordi iazko txapelduna eta kontuz txapelketako bizkaitar bakarra.
7: Bueno, urten gogorra, ez, azkenin urtero bikote gogorrak egoten dira, egiz esan, ba, bueno, aukera deko gule iesko garaipen hori defenditzeko, eta, bueno, nahizta pareja oso indartzu bat aurrien euki, ba, egiz esan, oso gogotu torreko bazela, niretzako, ba, bizkaitarra itxanik, bueno, oso txapelketa berezia da, eta, bueno, gogotu torrekoa.
10: Txapelketa berezia, baina oraindik hilabete inguru gelditzen da Bilboko aste nagusira iristeko, parean, Altuna, izango dute jokin.
13: Torneo oso ona, lau bikote eta bueno, bikote guztik iruditzezkit oso onak eta bueno, beste semifinala oso gorra, gure ere oso gorra eta bueno, beti izatetena. Oraindik hilabete bat gehatzea fetxo horietara iristeko eta bueno, ikusin beharkoa pelotari bakoitza nola iristean, eskuk zemuz, bakoitza ze sensazioak inda hon, ugaran astetik astea asko aldatzei sensazioak askotan eta bueno, egun iristearen abertzen muz.
10: Hori 25-ean izango da, urrengo egunean, 26-ean, baikokoen txanda, Artola eta Mariezkurrena, Laso eta Iztuetaren kontra, eta B-serian, Amiano eta Morga Etxebarria, Zubizarreta eta Landaren aurka, Martxel Iztueta.
14: Lasokin ikuste denak gusto jokatze dula, bain puntxu undago, eta bueno, ikusi bestik ez dago partiu ia guztik irabazten nahi da, eta berba... Ba, berriz pareja soli gaite duen da irabazte duen partidu honetan. Bai, Mariezkurrena, ostia, oso fuerte ikustet. Azken aldi ma partidu batzu kontra jokatu ditu, eta behin ikusieten fuerten egual guantxe, asko emate dio, eta faiatu leheno baino gutxigo. Orduan, bueno, hain oso zaia, baina Unaien laguntzarekin ager.
10: Unaien laguntzarekin, ba, beritzak ere, bildu ditugu nahi laso.
15: Ba, zaia ez, azkenen lehenbiziko partidu beti baikoren aurka jokatzen ditugu, eta, bueno, Artola Mariezkurrena bikote oso gorra, baina bueno, ni atzelari oso on bat daukat, Martxelekin, udan jokatzen ari naizena eta bueno, egia esan gustora.
10: Irabazleak abuztuaren 28-ko finalean izango dira. Bertan, Altunarekin, ba, bikote egiten, Beñate Rezusta izango da, aipatu dugu, Bergararrak eta Artolak momentuz, bitik bi irabazte dituzte Mastersean, udako txapelketa nagusian, biak gainera, 22 eta 17, Eskurdia Talbisoren aurka lehenengoa, eta Altuna eta Imazen kontra bigarrenean. Beñate Rezusta.
16: Bai, hori guretzako hasiera ona, azkenean, ba bueno, sei partidu die, batzuk badie, baina bueno, vuelta bakarrera izatera. Ba bueno, ia bi puntu, ba hoxe, esan da una hasiera ona da, gero ba bueno, udan oso banatuta daun torneo bat, orain beste egun batzutan ez dago hori jokatzen eta bueno, etaratzen soia zen puntuak ordare, gero ikusi bihar, ba bakoitza ze puntutan daun eskuak eta zela haren, baina bueno, bai, hasiera bentzat ona izan da.
10: Udan, txapelketa asko badakizue, baita, herrietako jaietan ere, ez bakarrik txapelketa ofizialak, ba, trote handiegia den ala ez, galdetu diogu, Rezustari.
16: Bazkenengo masterrekoa, Altuna eta Imazen kontrakoa direz, oso gora izan zen, eta urrengo unian berriz jokatzia tokau zen. Ba, holakotan bai, ez, igual nahiko sekidu da nien, ma, gorputza batzutan notatzen da, bat ez beha beruekin, partiu gorrak tokatzen dienean, baina, bueno, bestela aldan enean, Hoxe aldanik eta onduen deskantxau, aldanik eta onduen jan, eta bueno, karbi euki. Ba, gorputa beti igual ez tozula eukiko, ingo diela egunak bain ondu sana sentiduko, baina bueno, bere normalidade baten ba, barruan, eta ez ez, rikazan eiko ondu sentitzen naiz, eta bai guztan abiz.
10: Aingeru de la Fuente, pilotaria zere mintzatu nahi genuke, esker ormarekin profesional izan zen bi urtez eukikoa, baina kontraturik ez zion berritu Aspe enpresak eta trinketean saiatzea erabaki zuen Kepa Iribar.
17: 2023-tik 2025-era izan zen profesional Esker Orman Asperekin de la Fuente. Kontraturik ez zioten luzatu eta bide hori agortuta trinketera egin zuen jauzia. Astelenean Donibane Garaziko finala jokatu zuen. Gustora dabil eskupilote elkartean.
18: Nahiko ongi, alde bat edo, ikusten naizelako gerozta hobekio, ikasten nahi naiz, pixkanaka, eta deitzen nahi naute partia jokatzeko, eskupilota elkartearekin, eta ba, indut nire lehendabiziko txapelketa Garazin, eta bueno, ez genuen espero ba, finala esartzea, galdu genuen gutxi gatik, baina bueno, sentsazioak oso onak izan dira.
17: Ikasten ari dela entzun diozue, izan ere aldea ikaragarria da.
18: Ez dakit nondik hasi. Dena, eske pilotari eskuarekin ematen zaio, baina gero dena aldatzen da. Frontoia aldatzen da, pilota, postura, kolokazioa, mila gauza.
17: Eta ez kantxa barruan soilik, armailak ere oso ezberdina dira.
18: Ba, nik bizi izan dut, ba, bueno, lauriteko, ba, larumateko buia hori, eta bueno, gero... Ba, angoa bai, guztiz kontrakoa, ba. Denak isilik, oso partidan sartuta, sentitu dute jendea dagoela, eta oso berezia da.
17: Afizionatu mailan dabil, pelotarekiko ilusioa berreskuratu duela esan daiteke kolpea izan baitzen, Aspetik kanpo geratzea.
18: Ba, bueno, dena maten nuen, ezkerparetan jokatzeko, nik uste maila ona eman nuela, zoritxarrez enpresak ezia aukera eman segitzeko, eta niretzat kolpea haundia izan zen, ni garbi nuen trinketen hasi barintzela, aspaldian ba, trinketa segiten nuen, joaten gien doan bane Garazira parte ikustera tola, eta lehendabiziko egunen sartu nintzera trinketean, asko gustatu izteiten.
17: Segi dezala bako zatzen, eukiko Nafarrak iparraldeko trinketetan.
10: Saskibaloian gaur goizean zozketatu da Euroligako egutegia, Baskoniak egungo txapeldunaren bisita izango duen jardunaldian Olympiakosen kontra ekingo dio Galbiadiren taldeak Bues Arenan irailaren 24ean iluntzeko 8 terdietatik aurrera eta liga erregularra apirilaren 15ean amaituko du talde gaztiztarrak etxetik kanpo Tel Avivko Makabiren kontra. Lehen federazio mailan ere egutegi berria zozketatu da, askatuak Gipuzkoak Granadan ekingo dio ligari irailaren 25eko asteburuan eta liga regularra Gaskan amaituko du Tizonaren bisitarekin. 26. minutuan futboleko aurre moraldiko bi lagun artekoak Athletic irabazten, utxe eta bat oraindik Errazinen aurka eta Zubietan derbi Gipuzkoarra utxean. Gubagoaz, agur!
19: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Ba, trafikoan esango dizugu, ez dago leinolako eragozpenik errepidetan mugitzeko, jo dezagun Euskalmetera, Naiara Barredo, kontiguzu.
20: Ba, bihar temperatura jaitsi egingo da leku askotan, oraindik ere udagiroa izango dugu, baina Kantauri isurialdean 30 gradu azpitik geratuko gara, eta Araban 30 eta 35 gradu artean. Hala ere, oraindik Nafarroa erdi eta hegoaldean, eta baita Arabako Errioxan ere, bero handiak jarraipena izango du, eta 35 gradutik gora nortuko dira berriro. Gero eguzkitsua gaienduko da orokorrean, baina iparraldean kostaldetik gertu lainotu xamar egongo da tarteka. Eta arratsalde edo gau partean euri pixka bateren egin lezake. Beraz, hegoaldeko eskualdetan izan ezik, gainerakoan temperatura jaitsi egingo da bihar eta kostaldean zerua tarteka hodeitsu agertuko da.
19: Mezdularia. Kultur leioa.
1: Bueno, entzun ondo izen hau, ze kultura Nacho de Felipe, bueltan da, eta disko berriarekin gainera, Ainhoa Agirre, Arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, Ainara, bai, Nacho de Felipe, bueltan da, baina ez Oskorri taldearekin, baizik da, Ari Laukote batekin. Oraingoz bi kontzertu iragarri ditu, lehenengoa, Arantzazun, abuztuaren 20an, eta bigarrena, Bilboko Arriagan, urriaren 4an.
1: Eta pentsatzen dugu, kontzertu horietan aurkeztuko dituela, abandonatuak, disko berri horretako kantak, ez da, jendaurrean.
21: Bai, eta kultur lehioan ere, izango dugu abestiren bat entzuteko aukera, bere alaxe.
1: Zeongi, bueno, belarrik zorratz izango ditugu.
21: Ba, belarri aipatu duzula, baltzanekien Van Gogh margolarian gaurko gune ziltzela.
1: Ez.
21: Ba, bain, gaurko gune ziltzen, 1880-an.
1: Aha, begira, beti ikasten da zerbait.
21: Bai, Donostiako taldeari izena mantzion margolaria, ba, berela zitzen godu baita, La Oreja de Van Gogh taldeari buruz.
1: Oso ongez, aste burontan dute kontzertua.
21: Bai, Australian eta larun batean.
1: Oso ondo, gero arteinoa.
21: Arratsaldeon.
0: Kultur Leioa, Euskadi Irratian.
21: Aspaldi esaldu ziren bi kontzertuetarako sarrerak, baina atzo eguerdian sarreran gehiago jarri zituzten saltzen eta gogotsu daude ostiralean eta larun batean ilunben emango dituzten kontzertuetarako. Xabi San Martín.
3: Es super especial, ¿no? Es super especial, siempre lo es y además una gira tan emocionante y tan cargada de emociones como es esta cuanto más ya, pues imagínate lo que supone, la verdad, de verdad, estamos bastante nerviosos.
21: Kontzertu ez ari garela, The National taldeak Kursaalen emango du 2026ko bere kontzertu bakarra. Aaron eta Bryce Dessner anai bikiek 50 urte bete dituzte eta AB100 izeneko urtebetetze festa erraldoia ari dira prestatzen. Artista eta lagun ugari elkartuko ondira, urrian, Biarritzen eta Donostian egingo dituzten festa eta ekitaldietan eta esan bezala, Donostian kontzertu emango dute Kursaalen urriaren 18an. Sarreren salmenta orokorra abuztuaren 3an hasiko da, baina Kursaal estenako kideek 24 urduko aurre salmenta izango dute. Bihar Uztaiak 30. Eta Donostia Kultura Olaia Intziarte abeslari eta kantagile nafarrak bigarren kontzertu bat emango duela abenduan iragarri du Victoria Eugenia antzokian hau ere. Abenduaren 27an emango duen kontzerturako sarrerak agortzear direnez, ba, urrengo egunerako abenduaren 28erako beste kontzertu bat iragarri dute.

Juego de Tronos, Game of Thrones, telesaiaren hasierako musikarekin irekiko dugu gaurko kulturleioa, datorren astean Donostiara iritsiko baita Targaryen etxeko ontziteriaren irudia egindako itsasontzi bat. HBO-ren opari bat da, House of the Dragon telesaiaren hirugarren denboraldiaren karira egin duten replika bat. Donostiako kaian botako du lehenengo aingura, abuztuaren 7tik 9ra bisitatu alko da itsasontzia Donostian, eta ondoren Bilbora joango da. Itxas Museum parean egongo da, abuztuaren 10-13ra. Sarrera doako izango da, baina aurrez eskatu behar dira gonbidapenak.

0: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
1: Donostian igandean hasiko da musika hamabostaldia eta kontzertu oso berezi bat aurkeztu dute gaur. Nacho de Felipe musikaria bueltan da, kasu honetan Filiperena ari laukotea lagunduela. Abuztuaren 20an Abandonatuak proiektua aurkeztuko dute zuzenean, Oñatin Arantzazuko santutegian. Aurrez grabatu eta abestu gabeko kantuak estrenatuko dituzte kontzertu horretan. Eta entzungai daude abestiak nahi izan ezkero, diskoa ere kaleratu baitute Elkar argitaletxaren eskutik. Maite Lustiza.
2: Patrick Alfaia musika hamabostaldiko zuzendariak egin zion proposamena Nacho de Feliperi ia Arantzazun bertan Alos Kuartetekin aritu ondoren, zergatik ez aurten berak kontzertu bat eskaini.
3: Ez, mesedez, ni Pake Santuan bizi naiz erretiratuta, baina garo, han aldamenean zegoen semia, eta semeak ondo entzun.
2: Eta Xabier semeak orain ari laukotearen parte denak zer?
4: Eta niri iruditu zitzaidan, ba, hori pekatu mortala zela, hamabostaldiari eta Patrick Alfaiari zeskoa ematea eta pekatu mortalak egitea oso txarto dago edonon, baina uste dut Arantzazuko santutegian oraindik txarto dago.
2: Laukotea osatu zuten horrela Xabier de Felipek, Ester Albak, Carmele Castillok eta Xemislav Bujanikek. Azken horrek egin ditu abestien moldaketak eta Nacho de Felipek behin lagunei esandakoa bete da.
3: Oskorrik kantu asko zeuskan argitaratu gabe, ba, disko baterako estilo bereko kantuak edo este piezak zeudelako eta batzuk gelditu ziren on artxiboan, eta nik esaten nien lagunei, egunen baten aterako ditutone kantuak eta egingo duten disko bat zuen lotxakizunerako eta ikusiko duzu eta.
2: Hamabost kanturekin osatu dute Abandonatuak, tartean daude Itzak Juliaren zatabestia, Pako Ibañezen abestiaren bertsioa, Pablo Sorozabalen Debako martxaren bertsioa eta entzuten ari garen Arriagaren kanpaiak.

0: abestien testuen egilen artean, Lauaxeta, Aurelia Arkotxa, Koldo Izagirre, Xabier Ramuriza eta Andoni Egaina. 15 abesti guztira oso ezberdinak.
1: Kantuan nator Santiagoko, erlojuaren kontura.
2: 15 atmosfera diferente, ikusiko duzue, gauz oso eklektikoa dela, baina alde horretatik interesgarria ere, eta koño, ja, aspaldiko gauzak izanik ere, errekuperatu gindute gaurkotasun bat.
0: Arantzazuko abuztuko kontzerturako sarrerak eskuragarri daude musika 15aldiaren webgunean urriaren 4an beste kontzertu bat emango dute Bilbon Arriagantzokian.

0: La oreja de Van Gogh taldean Donostiara itzuliko da, dena hasi zen lekura hain zuzen ere. Bi kontzertu berezi emango dituzte asteburuan Ilunben. Amaia Monteroren itzulera, maiatzen izan zen Bilbon, eta ordutik Espainiako hiri ezberdinetan kontzertuak eman dituzte, tantas cosas que contar bira barruan. Aimar Pérez.
1: Eszena tokietara itzuli zirenetik La Oreja de Van Gogh taldea etengabe egonda kontzertuak eskaintzen eta ostiral honetan etxera etorriko dira taldea sortu zen Donostiara, hain zuzen ere. Ilunben eskainiko dituzten bi kontzertuak bereziak izango dira. Taldeko teklista den Xabi San Martinek bere sentipenak adierazi dizkigu.
2: Donosti siempre es el concierto difícil, es super especial, siempre lo es y además una gira tan emocionante y tan cargada de emociones como es esta cuando Maya, pues imagínate lo que supone, la verdad, estamos bastante nerviosos.
1: Donostiako publikoarekin harreman berezia dutela aitortu du San Martinek eta ikusleentzat oparitxoren bat egongo dela aurreratu digu.
2: Bueno, sí, hemos preparado una cosita, Donosti lo merece, el viernes de sábado nos animaremos con alguna cosa.
1: Eskainiko dituzten kontzertuetan La Oreja de Van Goghen kantu entzunen ez disfrutatzeko aukera izango dugu. Horien artean, 20 de enero, puedes contar conmigo, Rosas edo Pop. Izendatutako abesti horiek 20 urte badituzte ere, belaunaldi berrien artean oraindik ere ezagunak dira, eta arrakasta handia dute. San Martinek esan digunez, ohorea da belaunaldiz belaunaldi haien musika transmititzen dela ikustea, eta asteburu honetako kontzertuetan adin guztietako aurpegiak ikusiko ditugula argi du. Kontzertuetarako sarrerak agortu baziren ere, atzo azken sarrera batzuk jarri zituzten salgai haien web horrian.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Biarritzeko Malandain konpainiak bihar estenaratuko du Victoria Eugenian Maria Antonieta baleta. 18. mendeko bi konpositore handiren musikak dantzatuko dituzte ikuskizun honetan, Haydn eta Gluck maisuenak, azken hau Austriako Artxidukesaren irakasle izan zena. 2019 ere izan zen baletonekin Donostian, kursalen emantzuten aldi hartan, eta bihar esan bezala Victoria Eugenian aurkeztuko dute. Lau funtzio egingo dituzte, ostegunetik igandera, eta baletari buruzkoak bihar hitz egingo ditugu Julen Rodriguez dantzariarekin. Gaur, Marie Antoinette eta Rokoko estilo artistikoa izango ditugu, mintzagai.

Austriar imperioko artxidukesa Maria Teresaren 16 seme alabetan azken aurrekoa, 14 urterekin iritsi zen Frantziara, 1760ean. Frantziako mugaraino zaldi gurdian joan zen. Umetatik ezagutzen zituen Bienako ongorteko dama eta zerbitzariekin egin zuen bidaia, baina mugan bera bakarrik jaitsi zen zaldi gurditik. Soina zeramatzan arropak kendu erazi zizkioten, horiek erantzi eta Frantziar kortekoa jantzi, eta Borboiko etxearen erara jantzita, eta guztiz arrotzak zitzaizkion pertsonez inguratuta, ekin zion Versaillesera eramango zuen bideari. Han ezagutuko zuen, bere senar izango zen Luis XVI. Iritsi aurretik igarri zuen gerturatzen ari zirela, eta ez zuhaitz adarren artetik urrutira jauregia ikus zezakelako, baizik ta sudurtzuluetatik barru-barruraino sartu zitzaiolako txix usaina, Versaillesi zerion kiratxa. Palazioan 7000 bat pertsona bizi ziren sasoi hartan, denboraldi batzuetan 10000 ere izan zitezken, eta komun bakarra zegoen erregearena. Urrutiko kolonietatik ekarri zituzten landare exotiko eta lurrin gozoenek ere ezin zuten ba kiratx ura ezkutatu. Han loratu zen rokoko arte mugimendua eta bere dekadentziaren paradigma edo eredu Maria Antonieta izan zen. Ogirik ez daukatela, ba jan ditzatela pastelak. Hitz hauek Maria Antonietak esan omen zituen, auskalo, esan zituen ala ez, baina esaldi hori da bere pertsonaia friboloa irudikatzeko gehien aipatu dena. Frantziako eta Nafarroako erregina izango zena, 14 urte zituela ezkondu zen, bera baino urte bete zarragoa zen Frantziako delfinarekin. Ezkondu eta urrengo 7 urteetan ez zuten sexu harremanik izan. Luis gazteak eizen ematen zuen eguna eta gauak bere alkoban pasatzen zituen, eta Austriatik iritsi berri zen bere emazten erabeak, bere bidea egin berri izan zuen sugegorriz betetako Versaillesko gortean. Hasiera-hasieratik mespretxu zartu zuten, ez zioten bat ere respetuta begirunerik, eta Luis 15garrenaren gorteko familia aristokratiko garrantzitsuenek bizkarra mantzioten austriar gazteari. Honek lagun berriak egin zituen, maskara dantzetara joaten hasi zen, mozorrotu eta Parisko operara ies egiten zuen tarteka, gau oso irauten zuten festa kantoratzen zituen, artista eta musikariak ekarri Trianon izeneko bere xato pribatura, Luis 15garrena hil eta erregina bihurtu zenean, bere favorituek gorantz egin zuten kortean, eta aurrekoek botere galdu zuten. Horiek, errege gaztearen anaia Anjuko duke buru zutela, bere etxai amorratuak bihurtu ziren. Amak Austriatik gutunak bidaltzen zizkion, erregeari oinordekorik ematen ez diozun bitartean, koroa ez da behin betiko zure izango. Baina senarrak ez zuen Maria Antonietaren logelara bisitarik egiten, austriarrek Maria Antonietaren neba Jose Versaillesera bidali zuten arte. Honek hizketaldi bat izan zuen Luis 16garrenarekin eta ebakuntza txiki batekin bere arazoa konpon zezakela iradoki zion. Urte beteran jaio zen errege erreginen aurreneko alaba. Ordurako baina Maria Antonietaren kontrako libelo eta panfletoak Parisko kaleetan barrena zebiltzan eta Anjuko dukeak eta bere sokakoek piztu zuten sua azkar zabaldu zen. Frantziako kalamidade guztien erruduntzat jotzen zuten zorigaiztoko erregina eta herriaren haserreaz baliatu ziren burgesak aspalditik eskatzen zituzten eskubide politiko eta zibilak aldarrikatzeko. Iraultza lertu ondoren, Maria Antonieta erregina epaitu zutenean ere, libelo horietako hitzak errepikatzen zituzten. Ez zuten erregina gisa epaitu, baizik eta emakume gisa, txolina zela, emagaldua, harribitxiz jositako lepoko baten truke herria saldu zuela, epaiketako aktatan jasota dagoenez, bere seme txikiari sexu abusuak egin izana ere leporatu zioten. Gillotinarantz bidea urte batzuk lehenago hasi zuen ba erreginak, eta zergatik? Ba, Versaillesen ez zeudelako siniestro total taldekoak erregeari esateko. Louis, opera tufimosis.

0: Eta Maria Antonieta Erreginaren garaira egin dugu bidaia hontan, rokoko modan jarriko dugu foku orain, eta horretarako Errenteriako jantziaren zentrora joango gara. Duela egun batzuk ireki zutenan, orduko jantziak erakusten dituen bilduma, eta Ainhoa Mendibururekin hitz egiteko aukera izan genuen. Bera izango dugu ba, gidari, bisita honetan. Sar gaitezen barrura.
1: Kapitan etxean, lehenengo solairuan, hor dagoen aretoan, eta hor daude 1760 urtetik hasi, 1815 arte arteko 18 jantzi. Horietako batzutan falta dira batez ere gonak edo galtzak. Daukagu jantziaren goiko zatia, eta bekoa eginda erreplika. Txurian eta garai horretako patroiak jarraituz. Lenda bizaiko aldiz jantziaren zentroak egin duen erreplika horietako batean egin duena izan da goiko da emakumezko goiko ba, gorputza edo, eta horrek zetazkoa da eta dauzka bordatuta lore batzuk. Orduan marrazki hori enpresa bati bidali diogu eta egin dutena izan da oihal batean fotokopiatu. Egia da kolorea pixka bat diferentea oskatu genuela benetan ikusteko diferentzia, baina urrotetik ikusten duzu eta zatezu, jo, eba, gaur egungo teknologiarekin kopiatu dezakezu oiala. Beti ere esango dut, kopiatu, fotokopia bat da, eta oialean eginda, eta originala noski da zetan, eta eskuz bordatutakoa diferentzia ikusten da, eh? Baina mono, urrotetik ikusteko badirudi lortu dezakezula jantzi hori. Eta erakusketa horretan esplikatzen duguna da nola aldatzen da moda iraultza frantsesarekin. Napoleon Bonaparte iristen denean nahi du aurreko erregimen, aintzinako erregimena amaitzen da, eta horren nahi du guztiarekin amaitu, gauza asko aldatzen ditu, eta besteak beste jazkerarako ere arauak ezartzen ditu. Orduan, bere prototipoa edo kopiatu beharrekoa da pixkat aintzinatera, Grezia eta Erroma. Orduan, da gutxi gora bera silueta hori, hau da vertikala, bilatzen dugun zerbait, eta orduan desagertuko dira, kasunetan, mirinakeak, eta desagertuko dare bai korsea. Oialei begira, zeta bordatuetatik pasatuko gara muselina oso oso oso fin batzuetara. Ile ordea undia undiak eta kapelak eramatetik pasako gara ba, zure benetako ilearekin ba, jaso buruan eta kitxo, eta makillaje batetik ez makillatzera pasako gara, takoidun zapatetatik ia takoi gabeko zapatetara, eta badirudi ondoan ikusten dituzu eta bost urte pasa beharrean ez dakizuman mendeko aldaketa dagoela bi jantziren artean.

ja bigarren solairura igotzen zarenean, jarraitzen du kronologikoki erakusketak, eta orduan horra biatuko da 1815 garren urtean, eta amaituko dugu 1950 urte inguruan. Hor dauden jantzi gehientsuenak, guztira 21 dira, hiru kenduta ia guztiak berriak dira. Esaten dudanean berria, nahi du esan lehendabiziko aldiz erakusgai jartzen direla jantziaren zentroan. Urte batzutan errepikatu egiten ditugu, ba justo garai horretako ez daukazulako beste bat. Atentzio ematen dute, bueno, ba, atentzio ematen dute niretzako bi pieza daude, eta bat da 1850 urteko jantziola gona erraldoi hoietako diametroia, 2 metro terdiko diametroa duen jantzi bat, kotoizkoa da, eta etxean egoteko bata bat da. Eta gero jantziak duena da, jantzi hori jasten zuen emakumea, prestatuta dago gerrialdean, barrutik soka batzuk ditu eta lazo bat, eta orduan lasaitu dezakezu edo estutu, alegia, emakume hori aurdun zegoenean erabilia izateko jantzia da, ba, gerri guzti hori dago horretarako moldatuta. Eta gero badago beste pieza bat, niretzako oso ikusgarria da, 1900 urtekoa, frantzikoa, eta da autoan ibiltzeko beroki, kapela eta betaurrekoak. Garai honetan autoak deskapotableak dira, errepideak ere bai ez dira gaur egungo errepideak, eta orduan autotan ibiltzeko bai gizonezkoek bai emakumezkoek beroki handi batzuek erabiltzen zituzten, besteko jantzia, eta gero begiak, kapela hori dena, eta erderaz, gazteleraz entzun dugun guardapolbos hori da. Eta hor dago grisa den bat frantsesa oso polita dana, eta gainera maniki horrek jantziak ditu, eta horrekoa kapela ordan imaginatu ez ikusten duzu nola jungo zen emakume hori autobarruan zijoanean.

Errenteriako kapitain etxean ikusgai, gauez zein egunez jantzi daitezkeen soineko, guardapolbos eta bestelako hainbat jantzi. Eta bukatzeko, Izaro eta Olaia Intziarteren kanta bat dakarkizuegu. Saldu zenigun.

Programa hasieran esan dizuegu, kantari nafarrak bigarren kontzertua emango duela abenduan Victoria Eugenian, 27ko kontzerturako sarrerak agortzear daude, eta hortaz, 28rako bigarren kontzertu bat antolatu du Donostia Kulturak. Sarrerak eskuragai, bihar arte!

0: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Donostiako udalak kaleko afari solidarioak elkarteko kideekin bihar egingo duen bileraren atarian gizakatea hasiko dute ordu honetan Konstituzio plazatik Gipuzkoa plazara udalak afariak emateko debekua indarrean sartu eta biharamunean. Herritarrei sukaldeko tresnak eraman eta zarata egiteko eskatu diete injustutzat jo duten egoeraren kontra azaltzeko. Agus Rodriguez, afari solidarioetako kideak esan du udalaren proposamena entzuteko prest daudela, baina minduta daudela Insausti alkatearen egiteko moduarekin.
2: Jon Insausti alkatetza hartu zunetik ez da inoiz bildu gurekin, eta hartu du lehenbiz erabakia, eta gero gurekin biltzea erabaki du. Orduan ez daka zentzurik. Gure asmoa ez da inoiz izan instituzioen lana ordezkatzea, guk ez dakagu bitartekorik berak aipatzen du ibilbide hori egiteko, baina argi dago gabezi bat zegoela, eta guk gure bitartekoekin ahal izan deguna egin deguna, eta desente egin dugu, izan ere sei urtetan gauero, hirurehun afari inguru banatu ditugu.
1: Bitartean eta KAS elkarteak egindako kritikei erantzunez, Jon Insausti alkateak esan du Donostia erabakiak hartzen ari dela, bera alkate denetik bikoiztu egin dituztela modu ofizialen ematen diren otorduak, eta gaineratu du arazo honi ezintzaiola populismotik erantzun, eta nagusiki Euskal Herria Bilduren esku dauden Donostia inguruko herrietako udalek ez diotela erantzunik eman orain arte. Gainontzekoetan Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
3: Baita Zuriare, Ainara.
1: Uda ondoren mobilizazio dinamikari ekingo diote Osakidetzako mai sektorialeko sindikatuek profesional guztien lan baldintzak hobetzea eskatzeko.
3: Satxe, ELA, LAB, Komisiones eta UGT sindikatuek elkarrekin egindako agerraldian nabarmendu dute Osasun Sailak medikuen sindikatuarekin lortutako akordioak erakutsi duela protesta dela Jaurlaritzak erantzun dezan bide bakarra. Medikuekin lortutako akordioak profesionalen arteko zatiketa sustatzen duela salatu dute sindikatuek, eta langile guztien lanbaldintzak berrikusi behar direla aldarrikatu dute Amaia Maior Satxe eta Ester Saavedraela.
4: Dei egiten diegu langile guztiei Osakidetzaren beste eredu bat defendatzeko.
5: Kategoria guztientzako lanbaldintza onak lortu behar ditugula, baina ezin deguna onartu da 17 urte baino gehiago lanbaldintzen akordioa berritu gabe gaudenean edukirik ez egotea.
3: Mobilizazioen egutegia uda ostean aurkeztuko dute.
1: San Ignacio eguneko harrera ekitaldi ofizialean Bizkaiaren etorkizuna eraikitzeko aukeren aldeko itun handia proposatu du Elisabete Etxanobe aldun nagusia.
3: Legealdian zehar landutako zaintzaren, iraunkortasunaren eta berdintasunaren aldeko hiru itunei laugarren bat aukeren aldeko ituna gehitzea proposatu du Etxanobek, karitatezko enplegua, ekintzailetza eta talentu gaztea Bizkaian errotzea helburu dituena.
6: Behin baino gehiagotan, lurralde honetan, leku egokirik ete daukasuan galdetzen dozuen gazteoi. Bizkaiak bene-benetan behar zaitue, eta behar zaitue ez begirale moduan lasai egoteko, aktore gisa ekinean jarduteko baino.
3: Kontzertu ekonomikoa eta fiskalitate propioa dira Etxanoberen hitzetan itun hori garatzeko tresnak. Imanol Pradales lehendakaria buru, Bizkaiko politika, ekonomia eta kultura arloko 500 bat gonbidatu izan dira ekitaldian.
1: Euskal Herritik gertu piztutako sutei dagokienez Espainiar Estatuan ordu erabakigarriak dituzte Madrilen eta Abilan piztutako suteak egonkortzeko.
3: Bi sute horien egoerak nabarmen egin du hobera, baina Zamoran azken orduan piztutakoa dute orain kezka iturri. 7 herri ebakuatu eta beste bat konfinatu egin dute sutearen larritasuna bigarren mailara igota. Frantzian Girondan kezka nagusia orain, datozen orduetarako iragarritako haizebola da gogorrak dira. Sutea egonkortu dute, baina ez itzali, eta gaurkoa egun zaila ari da izaten 40 gradutik gorako temperatura eta 50 kilometro orduko haize ufadekin.
1: Eta etxera bueltan, abuztuaren 4an hasiko dira Gasteizko Andramari Zuriaren jaiak, eta gaur aurkeztu dituzte Edurne eta Zeledon Txiki.
3: Eta aurkezpenarekin batera aterkiak jaso eta aurreneko argazkiak atera dituzte Andre Mari Zuriaren plazan Ekain Gonzalezek eta Aizea Lauzurikak. Abuztuaren 7an, umeen egunean, eurak izango dira Edurne eta Zeledon Txiki.
7: Oso pozik nago Zeledon Txiki izateagatik, eta espero dut abuztuaren 7an plazan denok ikustea.
8: Disfrutatu asko eta pasatu ondo.
3: Donostiako aste nagusiaren testu inguruan bestalde, Donostiako piratek eta sarek elkarrekin eskatuko dute presoen auziaren konponbidea abuztuaren 14erako deitu duten manifestazioan, Beinat Uribe Etxeberria sare.
8: Uste dugu edo espero dugu azkena izan behar duela, azkena izatearen beharra adieraziko dugu alegia, ba horrek erakutsiko lukeelako hain zuzen Euskal Preso Ieslari eta deportatuen auziari konponbide bat eskaini izana.
1: Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik ordu honetan, temperaturak asko igo dira gaur ere barrualdean bereziki, Iruñan errekorra ezagutu dute, 42 graduraino igo da termometroa, pixkat gehiago Kasedan, Legution eta Zambranan 18 gradu izan dituzte, 35 Maulen eta 34 Beasainen besteak beste. Ia zer dioen biharko iragarpenak, Naiara Barredo.
9: Bihar temperatura jaitsi egingo da leku askotan. Oraindik ere udagiroa izango dugu, baina Kantauri isurialdean 30 gradu azpiti geratuko gara eta Araban 30 eta 35 gradu artean. Hala ere, oraindik Nafarroa erdi eta hegoaldean eta baita Arabako Errioxan ere bero handiak jarraipena izango du eta 35 gradutik gora nortuko dira berriro. Giro eguzkitsua gailenduko da orokorrean, baina iparraldean kostaldetik gertu lainotu xamar egongo da tarteka eta arratsalde edo gau partean euri pixka bateren egin dezake. Beraz, hegoaldeko eskualdetan izan ezik, gainerakoan temperatura jaitsi egingo da bihar eta kostaldean zerua tarteka hodeitsu agertuko da.
1: Ba, hau izan da uztailaren 29ak ekarri diguna, gu bagoaz, arratsaldeko 8:06 dira, bihar ere hemen izango gara mezularia egiten. Bitartean albisteak ez dut etenik izango, ez Euskadi Irratian, ez orain.eus atarian ere. Eskerrik asko horri izateagatik, bihar arte.

0: Erori banaiz ere, gorantz erori naiz, nola ura salaratzen arrainak hiltzean. Oroimena da orain, urperatzen nauen beruna. Ametsa berriz, gorantz naraman zama astuna, aingura egoduna. Erortzeko beldurrez garelako eusten diogu elkarri. Oinez ikasi orduko, egan egiten ahantzi. Tazuzara orain, urperatzen nauen beruna. Beste dena berriz, gorantz naraman zama astuna, aingura egoduna. Baina erortzen bagara ere, amets berriei helduz gorantz erortzen gara. Arrain hilak bagina, ondoratu ordez, ura zalaratzen gara. Gorantz jaitsiko gaituen aingura egodun horri eusten, eusten gara.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
2: Inge Mendioroz, Ibainezek zuzendu eta Idoia Garzez, Saldazabalek, idatzi duten Lourdes Iriondo, Ez Gera Alferrik Pasako dokumentala, Euskal Herriko, makina bat herritan eta hiritan pantailaratzen ari dira. Jo Martin Etxebeste, Lourdes Iriondo isilarazitako ahotsa liburuaren egilea da. Testu irakurketa eta azalpenak ematen ari da izen bereko emanaldian. Irati Odriozola eta Ainhoa Ansa kantariekin eta Gari Amundarain musikariaren laguntzaz. Azken ekitaldiak Zarautzen literaturia programaren barruan eta Hondarribiko Itxasetxea auditoriumean egin zituzten joan den maiatzean. Amore Bieta Etxano, kantoratzen duen Aita Santiona India beka eskuratu zuten Ales Gurrutxagak eta Lorea Jainagak Lourdes Iriondoren obra ikertzeko liburuz liburu, diskoz disko. Emaitza orain gutxi plazaratu dute bi urteko lanaren ondoren. Lourdes Iriondo bide urratzaile liburuan. Gipuzkoako Foru Aldundiak, Gipuzkoako Urrezko Domina Lourdes Iriondori eman zion iaz 2025ean, haren heriotzaren 20. urte urrenean. Iriondok euskal kantagintzan eta aur literaturan egindako ekarpen aitzindaria aitortu nahi izan zuten. Hala nola, garaiko estereotipoak eta oztopoak gaindituz, emakume sortzaileak euskal kulturaren erdigunean kokatzeko izan zuen adolea. Aurten, Gipuzkoako Foru Aldundiaren kultura departamentuak eta Aztarna argitaletxeak Lourdes Iriondoren literatura lana berreskuratzen duten bi liburu aurkeztu dituzte. Lourdes Iriondo ipuinak eta Lourdes Iriondo antzezlanak. Zuberoan, egun hauetan, aurtengo pastoralean, Lourdes Iriondoren bizitza izan da protagonista. Eta Lourdes Iriondo gogoan bikantu kreatu behar eta aurrei egindakoak hautatu ditu Euskal Idazleen Elkarteak, Sarrera eta Txalupa. Euskaraz ez ezik, beste 9 hizkuntzatan ere irakurre daitezke kantuak.
3: Uda, Euskadi Irratiarekin, Lizardiren baratza.
2: Liburuxka eder bat, atera du. Euskal Idazleen Elkarteak aipatu kantu horiekin Sarrera eta Txalupa. Bai eta Txukun jasota bertako kide guztiei bidali ere. Garai ilunetan euskararen etorkizuna amestu zuelako. Euskal kantaria eta idazleak merezi duen tokia izan dezan gure letren liburuan lerroak idazita dakartzalarik.

itxas ura urdina zen zerua bezala. Beste batzuetan, orlegia zen gerezi ostoak bezala. Baina beste batzuetan, gris kolorea zuen amonaren ileek bezala. Itxasua urdin zegoenean, aur asko etortzen ziren uretan bainatzera. Aur asko etortzen ziren.

baina egun batean itsasoa asarretu zen eta olatu asko altxatu zituen. Egiten zuten olatuek. Ondartza aparrez bete zen eta txalupa olatuen gainean beldurrez negarrez hasi.

ondartza itsasoari esan zion. Ez azarretu, txalupa beldurrez dago, gurekin jolastu. Eta itsasoa lasaitu zen eta bare-bare jarri zen. Eta bere ura ondartzaren eskuetan poliki-poliki utzi zuen. Aurrek ondartzan txalupari eupatzen zioten. Animo txalupa! Animo txalupa! Itxas gainean txalupak

Ikertzaileek beti begiratzen dute ea zer dagoen ikertu gabe, eta Lourdes Hiriondoren obra ikertu gabe zegoen edo oso gutxi ikertuta, utxune handia zegoen. Ikertzen hasitakoan Lorea Jainaga eta Ales Gurrutxaga ohartu ziren zenbateraino zen ezinezkoa bere obra lortzea. Deskatalogatuta daude lan batzuk, xahututa beste batzuk, ez daudelako baldintza honetan lan batzuk lortzeko marabilak behar izan dituzte, eta Jainagak eta Gurrutxagak elkarri esaten zioten etzela posible Hiriondo bezalako figura baten obra ez egotea eskuragarri. Era den, onartu behar dugu gure errealitatearen neurria zein den, hau da, testu ingurua, ikertzaile kopuru mugatua dira, irakurre kopurua mugatua da, hizkuntza txikia daukagu, pixkanaka guazela, hain zuzen ere. Eta Hiriondoren belaunaldi horri buruz, 1960, 1970-eko Estoka Mairu mugimenduari buruz, oso belaunaldi importante horri buruz, gero eta ikerketa gehiago dago, eta gero eta interes handiagoa. Eta Hiriondoren kasuan ere interesa handituz joan da. Omenaldiak, dokumentalak, ekitaldiak, egin dituzte, egiten ari dira, eta gehiago etorriko dira. Hauro.

Batzuetan pertsona bat ezaguna egiten da, baina estereotipoetan gelditzen gara, eta gero estereotipo horiek erreproduzitu egiten dira. Gauza horiek ez gertatzeko ikertu behar da. Hori izan da, Ales Gurrutxagak eta Lorea Jainagak egin duten lanaren asmoa. Estereotipoak aipatu ditugu, eta jende askok agian oso gutxi ezagutuko du Lurde Siriondo, askok ezagutuko dute gehien bat Xabier Leteren emazte moduan, jende askok ez du jakingo ipuinak edota antzeslanak idatzi zituenik gauza asko. Lorea Jainagak eta Ales Gurrutxagak Lurde Siriondoren inguruko ikerketa egin dute, eta Lurde Siriondo Bide Urratzaile liburua da horren emaitza. Gizarteak itzali zuen figura berpizteko eta merezitako tokian jartzeko balio izan du, besteak beste eurek egindako

Lourdes Iriondo kantari gisa izan da ezaguna eta Ales Gurrutxaga eta Lorea Jainaga saiatu dira bere obra aztertzen bere izaeran, bere pentsatzeko eran. Haren kantagintza aztertu dute noski, baina kantagintzaz gain Lourdes Iriondoren aur eta gazte literatura aldarekatzen ere saiatu dira. Faktore asko daude bere alor hori eskutuan gelditzeko, esaterako historikoki eta bereziki garai jakin batean aur eta gazte literatura izan da literatura handiaren anai edo arreba txikia oso modu bidegabean. Gainera, oso importantea da kontuan hartzea Iriondo kalor hori jorratu zuenean ez zegoela inolako sistemarik, norbaitek argitaratzeko modua egingo zuen, baina difusio sistemarik ez zegoen artean Euskara Batua bidea egiten ari zen egoera oso prekarioa zen. Kantagintzaren arloan ere gauza bera gertatzen zen, ez zegoen diskoetxerik Euskal Herrian, zentsura pasatu behar zen, eta ez zegoen Euskadi irratirik gero lan hori zabaltzeko. Gaur egun daukagun sistema daukagun Lourdes Iriondo bezalako jendeak egindako lanari esker. Hori Mariasun Landa idazleak ere esaten du. Oso gai interesgarria da, hor egun daukagun kultur sistemaren oinarria, orduan jarri zelako, bai literaturaren arloan, bai musikaren arloan. Iriondoren belaunaldiaren aurretik ez zegoen ia ezer. Hortik pasatu ginen, 1980ko hamarkadan argitaletxeak, diskoetxeak, unibertsitateak, eskolak izatera.

Torres Iriondo mila bederatzireun eta irureita bostean hasi zen kantatzen, eta mila bederatzireun eta irureita mesortzian utzi zion. Eta mila bederatzireun eta loroita bian argitaratu zuen azken liburua. Tarte horretan lan handia egin zuen, baina bestalde mila bederatzireun eta loroita bitik, 2005ean hil zen arte, etzen plaza publikoan agertu eta beraz, oso zaila da transmisioak irautea eta figurak indartxu irautea bera plazan ez badago edo argitaratzen jarraitzen ez badu. Izar bat izan zen bere garaian urtean 150 kontzertu eta gehiago emandakoa da. Baina erretiratu zenean distira galdu egin zen.

0: Andres Iriondo bide urratzaile liburuan, Ales Gurrutxaga eta Lorea Jainaga egileek diote, ezin dela Iriondoren lana epaitu gaur egungo begiradatik, eta askotan aztu egiten dela hori. Gainera, juzgu moralak egiteko joerandiko garaibat bizi dugula iruditzen zaie. Oso erraza da, 1970ko hamarkadako brabat hartu eta moralki epaitzea, eta erraza den bezain hankasartze grabea dela iruditzen zaio Ales Gurrutxaga irakasleari, gauzak bere testu inguruan ulertu behar direlako. Urte Iriondo esaterako 1980ko hamarkadan jaioa zen, bere familia oso kontserbadorea zen, etxean apenas jaso zuen euskararik, eta testu inguru frankista batean hasi zen kantari, genero rolak oso markatuta zuten garai batean, gizartea oso tradizionala eta kristaua zen. Bere lana testu inguru horretan jarri behar da. Ariketa hori ez badugu egiten, arriskua dago Iriondoren segun zer ipuin hartu eta 60 urte geroago titular errazak ateratzeko, eta batez ere ateratzeko guri komeni zaizkigunak. Politikari jendeak egiten du hori, baina ikertzaileak ez luke egin behar.
1: Lizardiren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.

0: Baratza. Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
1: Garai hartan, testu inguru hartan eta bere testu inguru konkretuan, bere gandik espero zitekenaren kontra aritu zen Iriondo. Azpimarratzen du Ales Gurrutxa, Klerriko Unibertsitateko doktore eta ikertzaileak. Euskaraz kantatu zuen, euskaldunei kantatu zien, herritar xumeei kantatu zien. Nork espero zezaken Lourdes Iriondok erabaki zuena, eta are balio handiagoa ematen dio horrek erabakiari. Jainkoari abesten hasi zen Ark protesta kantuare, ez bakarrik, baina protesta kantuare egin zuen laster. Dozenaka kantaldi ematen zituen urtero, eta debekuak etorri zitzaizkion noski, seinale Iriondok egiten zuenak asko inporta zuela eta oihartzuna zuela. 1976an Iriondok ez zuen oraindik diskorik argitaratu. Ez zuen oraindik ipuin edo antzezlanik argitaratu. Ez dokamairu sortu zuen, hori bai. Ez da nola nahiko gauza gure kulturaren historiako gertakari nagusietako bat da duda izpirik gabe. 1976ko abenduaren 10ean Gabriel Aresti poeta handiak Lourdes Iriondo adiskideari gutun bat idazten dio. Eskura jarri digu, Ales Gurrutxagak gutun hori zati bat ekarriko dizuegu. 76an gaude, ezin dugu imitatu Aresti irakurtzen, baina imaginatu, tonua da oso Aresti gutun bat, tartean horrela esaten dio. Kontuz ibili, Lourdes Iriondo, Lourdes idazten dio isarekin. Kontuz ibili, Lourdes Iriondo, eta oraindik bertatik gogortu zazu zure bihotza. Orain zu txitongi ikusia zera euskaldunen artean, neska galanta zera, xarmangarria, zugandik olako bakezko eta serenidadezko zirrara bat ateratzen da, baina zuk euskal integrismoaren kontra kantatzen duzu. Egun batean, orain baino argiago kantatuko duzu. Egun batean, orain hain ikusten ez dituzun gauza asko ikusiko dituzu, arras argi eta arras garbi, eta denak esateko premian ediroko zera. Eta orduan, ordura arte barkatzen badizuete, zu ere deskomekaturik aurkituko zera, zu ere izanen zera iraindua, ni ere inbestetan izan naizen bezala. Zuk ere ikasi beharko dituzu zerrien eta zorrien ausikiak eta erpekadak nolakoak diren. Baina orduan, nire Lourdes Iriondo bihotzekoa promesa egiten dizut. Guk denok urgezazko erreka lasterrean parte hartzen dugun guztiok, aginekin eta hortzekin, ukabilka eta ustikoka, arimaz eta gorputzez defenditu eginen zaitugu. Eta Lourdes Iriondo Euskadiko damatxoaren kontra beraren itz zipristina eta min zikina eraikitzera atrebituko den horrek. Bi generazio bortitzen amorrua sufrituko du eztarriaren erdian. Holako gutunak idatzi behar dira Arestik 76an, eta kaso poetak profetak direlako edo handik pixka batera Lourdes Iriondori Gipuzkoan eta Bizkaian zuzenean kantatzeko debekua ezarri zion Enrique Oltramolto gobernadore frankistak. Eta garai horretan bertan, 1979an, zentsuraren garai hartan musikatu eta argitaratu zuen Lourdes Iriondok Gabriel Arestiren hitzak dituen poema bat bertsionatua. Eure aizpei esaienik txikia, zergatik etxean ezagoen ogirik, esaien ogia erosten dela, baina ez apiririk edo iraitaren honra. zetazko boza erretenaren ondoko murmurio kantariak azalzaien nola bizi diren existitzen duten milaka esperantzari gabeko gizon doilor diruak amiltzen arauenak. Baina egunak etorri behar din, agian bihar, eta orduan libertateak neska panpoxa, zoparekin kantatuko dizue euskaraz, eta Gernikako arbola oilariztetik gaur inork ezagutzen ez duen hilotz hori gaineko adarreragino beteko dun frutuz. Poema, berez, pare bat urte lehenagoko Euskal Herria liburuan zegoen, kuarta bez Nerean del futuro, laugarrenez Nerea etorkizunaren aurrean. Hiri ondorena moldaketa bat da Nereari abestia. Ara, gazteraniaz, arestiren soneto originala, arestiren beraren ahotxean, Oskorriren 1976ko bertsio unkigarriaren aurretik.
2: Udako irratsaio bereziak Lizardiren baratzean, Euskadi Irratia.
3: A tus hermanas, diles tu pequeña por qué razón no hay pan en casa. Diles que el pan se compra, pero no ni abriles ni el honor de tu padre. Voz sereña, cantarines murmullos de la ceña. Explícales que existen, viven, miles de hombres desesperadamente viles en quienes el dinero me despeña. Mas día llegará, quizá mañana, en que la libertad, moza gañana, os cantará en vascuence con la sopa. Y el árbol de Guernica, amanecido, ese cadáver, hoy desconocido, se colmará de fruto hasta la copa.

Bai, aur eta gazte literaturan Iriondo bide urratzailea izan zen, horregatik jarri diote Ales Gurrutxagak eta Lorea Jainagak liburuari ere izenburu hori. Lourdes Iriondo bide urratzaile. Aitzindaria izan zen, zeren alderatzen badugu bera izenean zer zegoen eta bera pasatu eta gero zer zegoen. Kontrastea oso handia da, eta horrek esan nahi du figura oso importantea izan zela. Izkilarriz, aldarrikatu behar da hori, bat ere beldurrik gabe, izan ere, Iriondo 1900 eta 1965 jendaurrean kantatzen hasi zenean, horretarikoa izan zen. Ez dokamairu etzen sortu, oraindik, berarekin sortu zen.

0: Santiago, naindia, bekara ikerketa proposamen bat aurkeztu zuten Lore Jainagak eta Ales Gurrutxagak. Haien proiektuari eman zioten beka eta lan horren emaitza atera du Labairu ikastegiak. Hauxe da liburua, Lourdes Iriondo bide urratzaile. Iriondoren literatura eta kantagintza aztertu dituzte alizan duten neurrian. Horretan ari zirela konturatu ziren zezaia zen Iriondoren lanaren eskuratzea. Uso egoera txarrean egonda bere obra deskatalogatuta, ondatuta, kantuak hortzen onbait, literatura berriz oso gaizki eta konturatu ziren hori bildu beharra zegoela eta gaurko irakurleen eskuragarri modu erraz eta txukun batean. Josean Goikoetxearekin hitz egin zuten eta esan zien Aztarna argitaletxea prest zegoela lan horri heltzeko zer egin duten. Iriondok aurreta gazteentzat idatzitako ipuinak eta antzezlanak bildu eta Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Aztarna argitaletxeak eman dituzte argitara. Josean Goikoetxea aipatu dugu, ilustrazioak Maite Gurrutxagak egin ditu, Itzaurrea Juan Cruz Igerabidek eta Jose Luis Aranguren Txilikuk hizkuntzaren orrazketa guztia egin du. Besterik gabe esango dut Juan Cruz Igerabideren hitzak dira Aingeruak nola izeneko bere Itzaurretik. Besterik gabe esango dut nire belarrietatik ez dela ostendu besteak beste Mari Petralin Laminaren ahots eztia. Eta haren istorioa kontatzeko Xavier Leterekin eta Antxon Balberderekin Lurdesek osatu zuen antzerki festa. Gogo bizia eta bihotz berotasuna transmititzen ditu haien kontatzeko eta kantatzeko moduak. Ez dakit, herri baten arnasa den, baina arbasoen arnasa sentitzen ote den nago gaur eguneratua emozioz betea. Umeak hizkuntza eta kultura batera erakartzeko eredu paregabea. Konturatuko balira gure umeen bihotzak plastikoz betetzen dituztenak. Munduko arrabotzen artean Aingeruaren ahotsak belarrira xuxurlaka jarraitzen du oraindik ere. Eskerrik asko eman zenigun guztiagatik, Lourdes.
1: Laminak oso ero eta alaiak direla esaten da. Ez direla ezertaz arduratzen. Pertsona batek lamina bat dantzan ikusten baldin badu, hartaz berehala maitemintzen dela esaten da. Baina lamina lasai, farrez. Esaten da, esaten dute, hainbeste gauza esaten da.

Gurrutxagak Lorea Jainagarekin batera ondu du Lourdes Iriondo bide urratzaile Lourdes Iriondori buruzko ikerketa liburua orain gutxi kaleratu dute. Aita Santi onaindia beka eskuratu eta gero. Zangabedoa ikerketa horren helburua izan da Iriondoren obra ikertzea ikertu gabe edo oso gutxi landuta zegoelako. Lourdes Iriondo bide urratzaile liburua aurkezteko Lourdes Iriondo ahots mezulari itzaldi musikatua egiten ari dira Miren Arbaiza eta Ales Gurrutxaga. Izlari moduan ari da Ales Gurrutxaga eta musikari lanetan Miren Arbaiza. Zarautzen jarri zuten itzordua San Zenea liburutegian joan den apirilean. Arrasateko kulturaten ere bai maiatzean eta emango dituzte itzaldi berriak eta berrituak han eta hemen urte amaitu baino lehen. Albalin baduzue behintzat ez galdu Ales Gurrutxagaren gogoetak eta Iriondoren gaurkotzea bikain eta punkiago eginez Miren Arbaizak egindako oso goiko bertsioak entzuteko aukera. Miren Arbaizak loraldian abestu zuen Iriondoren bertsio bat 2025ean eta kontseiluaren ekitaldian ere egin zuen abenduan. Orain entzungo dugu horkoa.

0: da, Euskadi Irratiarekin. Lizardiren baratza.
1: Xabier Lete.
2: Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabo ondaizuela, Donostian gizakatea egin berri dute ehunka lagunek, udalak kaleko afari solidarioak emateko debekua ezarri izanaren aurka. Sukaldeko tresnak eskutan lotu dituzte, Konstituzio eta Gipuzkoa plazak besteak beste elkartasuna ez dela delitua oihu artean, Jon Insausti alkateak eta kaleko afari solidarioak elkarteko kideek bihar egingo dute bilera, udalaren azalpen eta proposamenak entzuteko prest joango direla, baina ez dutela debekua ulertzen adierazi du Jon Barandiaran elkarteko kideak.
4: Beharra evidentzia bada, 300 afari prestau eta denak banatzen genitu, beraz hori dudatan ez do. Ez dugu lertzen, zergatik debekatu duten, debekuaren ordez planteatu zezaken alkatiak lankidetza, kasek beti eskaini dio.
3: Jon Insausti alkateak bere aldetik adierazi du Donostia erabakiak hartzen ari dela eta bere alkate denetik bikoiztu egin dituztela modu ofizialean ematen diren otorduak eta gaineratu du arazo honi ezin zaiola populismotik erantzun eta nagusiki EH Bilduren esku dauden Donostia inguruko herrietako udalek ez diotela erantzunik eman orain arte. Ertzaintzak eta Gurutze Gorriak sei pertsona erreskatatu dituzte arratsaldean, Deba eta Zumaia arteko flixian zeudela mareak harrapatuta. Elorriaga auzotik gertu egin dute erreskatea, segurtasun sailak jakinarazi duenez, helikoptero batean atera dituzte sei pertsona horietako lau eta beste bi Gurutze Gorriaren ontzi bat erabiliz. Sei lagun horiek ondo daude, osasunez, segurtasun sailak jakinarazi duenez. Nafarroako auzitegiko bigarren atalak 5 urte eta 4 hilabeteko espetxe zigorra ezarri dio 38 urteko gizonezko bati emazteari modu jarraituan tratu txarrak emateagatik eta sexu erasoak egiteagatik. Espetxe zigorraz gain, biktimarekiko 9 urte eta 5 hilabeteko urruntze agindua ere ezarri diote. Gizonezkoaren buru osasun arazoak eta eragindako kalteak arintzeko emandako urratsak aringarri gisa hartu ditu epaileak, erabakia hartzerakoan, epailearen arabera biktimak 2017an erasotzailearen gandik banatzea erabaki zuenetik, hark etengabe egin zizkion mehatxuak eta sexu erasoak. Eta ELA sindikatuak Nafarroara zabalduko du lan hitzarmenak euskaraz negoziatzeko eskaera, gainontzeko sindikatuak eta ZEN patronala bilera batera ditu ditu eskaera eztabaidatu eta aztertzeko Andoni Amadoz.
5: Bai, Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian egin bezala, sindikatuak euskera lehenesteko asmoa duela iragarri du, bai administrazioarekin negoziatzerakoan, baina baita enpresa pribatuekin aritzerakoan ere. Hizkuntza eskubideak bermatzeko neurri moduan hartutako erabakia da, eta hitzarmenak negoziatzerakoan ere, euskeraren aldeko neurriak bultzatzeko baliatu nahi dena. Nafarroako gobernuari gainera, aldi bereko itzulpen zerbitzua bermatu dezala eskatu dio sindikatuak. Aldeen arteko bilera, irailaren 23rako deitu duelak.
3: Errepidetan aparteko goraberarik ez dela esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, temperaturak behera egingo du bihar ipar partean eta Arabako lautadan, baina Nafarroa erdie eta hegoaldean eta Araba hegoaldean bero erreak jarraipena izango du bihar ere. Kostaldetik gertu zerua nahiko lainotuta egongo da eta ez da baztertzen arratsaldetik aurrera apur bat bustitzea Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez, 9 eta ia 4 minutu dira, 10 itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean. Parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan. Leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
1: Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko, momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
3: Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure esku zezakezuela.

Maskara dun cowboyaren pony diskoan agertu zen kantua, Dead of Night entzun berri duguna. Eta banjo honekin bukatzen dena, kontua da disko berri bat iragarri duela berak. Eta aste honetan zehar ari garela lehen aurrerapena entzuten, hau da, too late, too late.

Horsbailpek eta bere disko berriaren lehen aurrerapena Too Little Too Late. Gorkoan entzongo ditugu bere aurreko diskoetako beste kantu batzuk ere bai, baina hori baino lehen jo dezagun beste aurrerapen baten gana.

Cookie Happen izeneko disko berriarekin bueltatuko da beraz urrian eta dagoeneko aurrerapen batzuk plazaratuak ditu Hills da. Eta hauek berriz laurs dira eta beraiek zuzenean bihar izango ditugu Euskal Herrian Andoainen eskainiko dute kontzertua, hau da Harmonia kantua.

Zuzeneko ekin jarraituz, bihar izango da Galbae taldea, Gotzon Barandiaranen poesia, koinarri dituen musika banda, musikan zuzenean aurkezten euren diskorik berriena, horrelako kantuak biltzen dituen, hau da Pakean elkarbizitzerik.

Eta hau The Last Dinner Party taldea da, euren iazko From the Pyre diskoari egin diote edizio berezi bat, eta gehitu dituzte kantu batzuk orain, tartean hause, Knocking at the Sky izenekoarekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera.

Zidorren jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko SSS taldearen kantu berria ekarri dizuegu, hau da Zaunk, eta aprobetxatuko dugu abisatzeko larun batean zuzenean ariko direla Baigorrin. Eta kantu berri gehiago da Johnny Marr, badakizue The Smiths taldeko gitarra jole gisa ezagutu genuena, azken aldi luzean bakarkako diskoak plazaratuz, eta berri bat du iragarria, album berri bat, pare bat aurrerapen dagoeneko kalean, hau horietako bat, Ophelia.

rockean sekulako garrantzia eta eragina izan duen gitarra jolea Johnny Marr eta horrez gain kantu egile bikaina, azkenaldian esan bezala bakarka eta disko berri bat argitaratzekoa du era horretan bertakoa da single hau Ophelia.

Eta agenda kontuetara bueltatuz, Zarautzen bihar daman ariko dira Martin de Marte putzu beltzean eta beraiek Itaka.

Los 40 irratikateak bultzaturiko 40 Summer Festival egitekoa da Zarautzen, eta horren kontra aldarrikapena gauzatzeko egitaraua antolatu dute biharko herrian bertan Zarautzen, eta kontzertuak ere izango dira Putzu Beltzean, Martin de Marte eta entzuten ari garen Itaka taldeak 6 terdietatik aurrera.

0: Eta esan dizugu gaurkoan Orville Pecken beste kanta batzuk, nobedadeaz gain esan nahi dugu, single berriaz gain bere aurreko diskoetako batzuk ere entzongo genituela.
1: High and dry, they got nowhere else to go.
0: Bere aurreko lanera jo dugu Apalusa izenekora, hau da Drift Away.

energiaz gainezka Fat Dog talde ingelesa da eta euren kantu berrietako bat Shit Love. Eta hau duela aste batzuk aurkeztu genizuen aurkikuntzetako bat da, Dua Sale du izen eta bigarren diskoa da entzuten ari garena, bertan dago Flo izeneko kantua Bon Iverren kolaborazioa duena.

soul elektronikoa egiten duela esan genezake, baina entzuten duzuen moduan askoz ere zabalagoa da berak jorratzen duen estiloa. Dua Sale eta disko berriko Flood abestia. Eta Orville Peck berriz, segurazki gehien entzun dugun bere diskoa, Bronco.

Country musikaren ertzak jorratzen dituen artista, irudi benetan indartsuarekin eta queer ikuspegi bat emanez, musika estilo horri, Orville Peck eta bere Bronco diskoko abestia Daytona zen. Eta hau Julia Jacklinen berria da, Get Away From Me.

0: Julia Jacqueline estatuatu arra eta bere country alternatiboa Get Away From Me kantu berriena. Eta gaurkoan honekin utziko zaituztegu, Ana Calvi da bere epe berrietako batean, eta hau moldaketa da Bonnie Prince Billiren I See a Darkness kantu erraldoiarena, eta ez dago bakarrik Ana Calvi, gainera Perfume Geniusekin.
1: Many times we've been out drinking.
0: Gubiar ere mentsi izango gaituzue da, kizue gaueko amarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
2: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon daizuela, azken asteetako beroaldi eta euri eskasiaren ondorioz, neurriak hartzen ari dira bateko eta besteko erakundeak Ipar Euskal Herrian ibilgailuak garbitzea, lorategiak ureztatzea edota igerilekuak betetzea debekatu egin ditu Euskal Hirigune Elkargoak urre dangarria bermatzeko hartu dituzten neurriok eta Busturialdeko eta Lea Artibaiko 21 udalerritan funtsezkoak ez diren jardueratarako ur kontsumoa mugatzea gomendatu du Bilbao Bizkaia ur partzu Ergoak, herritarrei ura zentzuz erabiltzeko eskatu die azken asteotako temperatura altuen eta euri eskasiaren ondorioz eskualde horiek hornitzen dituzten ibilguek ur maila baxua dutelako. Besteak beste, Bermeo, Gernika Lumo, Ibarrangelu, Mundaka, Markina Xemein eta Ondarroa dira ur eskasiak kaltetutako herriak. Eta gure mugetatik kanpo ere, Europa oso ari da gehiago edo gutxiago beroaldia eta lehortea kolpatzen eta Errumaniako gobernuak esaterako Zerna Bodobako zentral nuklearra erabat deskonektatzea erabaki du Danubio ibaiak daraman ur emari txikiagatik. Danubioko urek ozen dituzte zentralaren erreaktoreak eta Errumaniako energia ministerioak jakinarazi du ibaiak ez daramala ur nahikorik eta eguraldi iragarpenak ez duela aldaketarik aurre ikusten epe motzean. Errumanian kontsumitzen den energia elektrikoaren 120% ekoizten da Zernabodako zentralean. Gurean Donostian gizakatea egin dute iluntzean ehunka lagunek udalak kaleko afari solidarioak emateko debekua ezarri izanaren aurka. Sukaldeko trenak eskutan lotu dituzte Konstituzio eta Gipuzkoa plazak, besteak beste elkartasuna ez dela delitua Oihuartean, Jon Insausti alkateak eta kaleko afari solidarioak elkarteko kideek bihar egingo dute bilera udalaren azalpen eta proposamenak entzuteko prest joango direla, baina ez dutela debekua ulertzen adierazi du Jon Barandiaran elkarteko kideak.
2: Beharra evidentzia bada, 300 afari prestau eta denak banatzen ditu, beraz hori dudatan ez. Ez dugu lertzen, zergatik debekatu duten, debekuaren ordez planteatu zezaken alkatiak lankidetza. Kasek beti eskaini dio.
1: Eta uda ostean mobilizazio dinamikari ekingo diote Osakidetzako mahai sektorialeko sindikatuek profesional guztien lan baldintzak hobetzea eskatzeko. Satxe, ELA, LAB, Komisiones eta UGT sindikatuek elkarrekin egindako agerraldian nabarmendu dute Osasun Sailak medikuen sindikatuarekin lortutako akordioak erakutsi duela protesta dela Jaurlaritzak erantzun dezan bide bakarra. Medikuekin lortutako akordioak profesionalen arteko zatiketa sustatzen duela salatu dute sindikatuek eta langile guztien lanbaldintzak berrikusi behar direla aldarrikatu Amaia Maior Satxe eta Ester Saavedra ELA.
3: Dei egiten diegu langile guztiei Osakidetzaren beste eredu bat defendatzeko.
4: Kategoria guztientzako lan baldintza onak lortu behar ditugula, baina ezin duguna onartu da 17 urte baino gehiago lan baldintzen akordioa berritu gabe gaudenean edukirik ez egotea.
1: Mobilizazioen egutegia uda ostean aurkeztuko dute sindikatuek. Errepidetan lasaitasuna goraberarik ez dagoela esan digute Segurtasun Sailean, eguraldiari dagokionez, temperaturak behera egingo du bihar ipar partean eta Arabako lautadan, baina Nafarroa erdi eta hegoaldean eta Araba hegoaldean bero erreak jarraipena izango du bihar ere. Kostaldetik gertu zerua nahiko lainotuta egongo da eta ez da baztertzen arratsaldetik aurrera apur bat bustitzea Euskalmeten ira garpenak dioenez. Besterik ez, 11:04 dira entzule, 11:00 itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 41,961, 5,1,9,7,1.
0: Eta seriea?
1: 42.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Zubiak eraikitzearen inguruan hitz egiten dugu tarte honetan, eta iruditzen zaigu beharrezkoa dela, zubigintza saritzea, eta hori egin behar dela baita zubiak hausten direnean ere, harremanak hausten direnean ere, eraikitzen saiatu, Karmele.
3: Dibortzetan adibidez, azken urteetan bera egin du banaketako puruak Espainiako estatuan iaz 111,7 gutxiago izan ziren, aurreko urtearekin alderatuta, eta Frantziako estatuan ere, naiz eta neurri txikiagoan izan, beranzkoa da azken urteetako joera.
2: Eta horretarako hainbat arrazoi egon daitezke, baina Espainiako kasuan hainbat abokatuk diote, besteak beste, iaz onartutako neurri batek eragina duela, la?
3: Hori diote, bai, iaztik Espainiako estatuan banatu nahi duen bikote batek epaitegietara joan aurretik beste bide batzuk urratu behar ditu, derrigorrez. Hau da, epaile batek erabaki aurretik banatze hori ze terminotan egingo den, bikoteak egiaztatu behar du akordio batera iristeko saiakera egin duela.
2: Bat 2025 lege organikoak hori dio, eta zenbait abokatuk horrekin lotzen dute, ba, auzibidez argitzen diren banaketa kopuruaren jaitsiera hori.
3: Bai, hoi baino laur dema gutxiago dira akordio hori lortu ez, eta salaketa jartzen duten bikoteak, eta Espainiako familia abokatuen elkarteak uste du egoera horren arrazoia dela, epaitegietara iristeko bidea zaildu egin dela.
2: Pilar Legarra, kaixo egunon.
4: Egunon.
2: Zer iruditzen zaizu zuri kontu hau guztia, zuk ere badukazu sensazio hori?
4: Bai, egia da. Euskal Herrian zentratzea bali magea, azken bi urteetako datuak ez dira hain diferentia, baina bai, jetxera pixkat nabarmentzen dela 2025 apirilan jarri zan martxan lege hau, ez da? Bai. Eta hor, hor bereizketa bat egin behar da, ez? Zeren, dibortzioak izan liezke adostasunekin, eta hor adostasun horretara iristeko aurreko eta beste prozedura batzuk ere badaude, baina adostasunik gabeko dibortzioetan ere orain legeak derrigortzen du gatazka hori konpontzeko beste bide alternatibo bat jorratu behar izatea. Horrek denbora eramaten du eta atzerakada sortzen ditu epaitegietan, hori egia da.
2: Bitartekaritza lanak egiten dituzue, baina abokatu batekin ere hitz egin nahi dugu, eta Bilboko gure etxera gonbidatu dugu. Gure abokatuak taldeko kidea, Iñaki Zugadi da bera, Iñaki, kaixo egunon.
5: Bai, egunon guztiei, bai.
2: Zuei tokatu altzaizue, banaketa kasuak epaitegira eramatea?
5: Bai. Jakina, baina nik gauza bat esan gure dute, esan nahi dute aurretik, eta gatazka edozein arlotan ere zein da honena. No. Adostasun batera llegatzean, bi parten artean, edo kontentzioz izan, edo traumatiko izan. Nik uste dut, beti dala adostasun batera llegatzea. Eta familian, batez ere zergatik. Porque batzutan, bai, bi parte daude, baina erdian umeak egoten dira, adingabekoak. Eta etorkizunera begira, zer da honena? Gurasoak ondo amaitzea eta planifikatzea ondo bilen arteko etorkizuna eta umi begira beti, edo ez, edo gatazkatsua izatia.
3: Ez erroinoren gauzak argitzea gustatuko litzaiguke, batez ere zertaz ari garen ondo ulertzeko. Orduan, bikote batek, ez erroinoren gauzak argitzea gustatuko litzaiguke, batez ere zertaz ari garen ondo ulertzeko. Orduan,

0: Gatuko diren. Dibortzioa da, bide bakarra, nun ezkontzak bideratzen duen kontratori hausten duen bide bakarra dibortzioa da. Bestea banatzen zera, baina ezkondutako kontratori oindikan ere aurre egiteen du. Behin hori erabakita, ja dibortziatzeko edo banatzeko aukera, zuk jo dezakezu bitartekaritza zerbitzu batetara, eta hor sartzegea beste eszenario batean, epaitegietatik oso ezberdina den eszenario batera goaz. Bitartekaritza zerbitzu batek ematen dizu askoz espazio malguago bat, ez da? Da, epaitegitik kanpoko prozedura bada, hor familia bitartekaria pixkat gatazkan dauden bikote horri emango jo informazioa, emango jo orientazioa eta laguntza, baina ez du erabakitzeko almenik izango. Erabakia bikoteari emate zaiotan, eretzako hori da oso garrantzitsua. Zeren, beraiek erabakitzen balima dituzte, bere bizitza arautuko dituzte neurriak, mendikan aurrerakoak, askozaze betekizuna handiagoa da, zure erabakia dira. Mugak, nun daude? Muga daude, umeen eskubideak bermatze arlo horretan. Ezin dugu erabaki zerbait legeak onartzen ez duena. Orduan, elkarrizketa bidez, eta erraztu egiten da, akordio iraunkorra hori, pixka saiestu zauze bidezko prozedurak. Ez badoa adostasunikan, epaitegiko atea, ni beti esaten dut, epaitegia beti irekita dago, eta beti daukazu aukera hori. Kasu horretan, bakoitza bere abogatuarekin jungo da, eta hua, da, batalla bat, azkenian, ez, zenek irabazi. Tristea bakizu zer iruitze zaiten epaitegietakoa, hirugarren batek, da, paile batek, erabakitzen du zure familiaren bizitza nolako izango den aurrerantzean, inoiz ezagutzen dezatuenean. Azkenean abogatuen aurkezten duten horren arabera erabakiko dulako. Bitartekaritzako eremua askoz malgugoa, atseginagoa, egokiagoa, ez? Familia jarraitzen izango jarraituko dugu, beste familia mota bat, baina guk erabakiko dugu nola bizi behar dugu neurantzian. Taleno, abogatuak esan du bezala, ez da, umea daude, haie ez bade, ni bikotei beti esaten diet, gaur egun daukazuten gauza bakarra baliotsuena zuen umea dira. Ez dira etxeak, ez dira beharrezkoa dira noski, dirua, dena, horrekin ere borrokatzen dira, baliotsuena umea dira, eta haien bizitza ona, ez, dibortzio on baten bidez, ez, gurasoen erantzunkidetasun hori bultzatuz dugu, nik uste obligazio bat, ez da, gizarte bezala ere bultzatu behar deguna.
1: Mm-hmm. Pilar, zuk bitartekari moduan egiten duzu lan, Iñaki, bai. Zuek abokatuak zarete, bai. Zuek nola egiten duzu lan bikoteekin, banatu nahi duten bikoteekin?
2: Bueno, gauza bat esan nahi dut aurretik Pilarrekin ados bat nator, eta epaitegira joan behar da, bai adostasun batean baldin badago, eta ez badago ere, eta pasatu behar da.
1: Hori da, adostasuna dagoenean pasatzen, ere, bukaeran gertatzen, joan behar da.
2: Hori da, gertatzen denean, adostasun batean bada, Pilarrek esaten duen bezala, hirugarren batek ez du erabakiko zuen etorkizuna.
1: Beste lana eginda joango gara epailearen gana. Orida. Berak sinatu egingo du, orida, baina orida. Erabaki hartuta dago.
2: Hartuta dago, esan gure dut. Zehosea raro ez badago, beti sinatu egiten dute, edo onartze egiten dute konbenio reguladorea. Guk normalian etortzen dienean bulegora, bikote biak normalean ez dira etorten da bat, eta guk entzuten dugu, porque guk ez dakigu ze egoeratan dauden, esplikatzen digute ondo, eta beti proposatzen dugu biak batera itea, adostasun batean, egitea. Eta horren arabera jokatzen dugu, eta biak baldin badaude, ados, betortzen gara, egiten dugu nolabaiteko bitartekari lana, konbenio regulador bat diseinatzen, eta edo bestela, bat etortzen baldin bada, eta besteak hartzen baldin badu besteak abokatuarekin, alehintzen gara beti adostasun batera.

0: heltzea. Eta horretarako nik badakite kide asko ez daudela ados mask edo gatazkak konpontzeko bitarteko alternatiboak normalian ezaguna mas moduan.
1: Hori izango litzateke lan aipatu dugun lege hori.
0: Hori da, baina nik uste dut aukera asko ematen digu, ba nolabait kultura bat sortzea bai jenden artean eta bai abokatun artean, adustasun batera heltzea, ze bestela abokatu bat batentzat asko zerreza, bueno, errezagoa da. Baina joan, kontentzioso batera, zuk egiten duzu zuriak, eta beste abokatu egiten du berie, eta listo.
1: Eta epaiak erabakitzen
0: claro,
1: du kasuara.
0: Alein du behar gara, eta gero, puntualizatxo. Esaten dute denbor asko atxeratu iten dala asko, ba, nik ez dut uste nahua dozorrekin. Eta ganera, izan da ere, holan izan da ere, hobetu izango litzateke, denbora eman, eta adostasun bat lortzea, eta denbora gitxi eman bilatzen akordioa eta gatazkara joan.
2: Legeak gauz dauka horre esaldi bat, ni oso polita iruitzu zitzaien aberegunean, irakurrunean, esaten du, momentu batean esaten du, pasagaitzen justiziaren templuti pasa aurretikan,
0: bai.
2: Konkordiaren templora pasagaitzen. Eta arrazoi ondila du, bai.
1: Gainera horrek aukera emango du, negoziazioaren kultura hori zabaltzeko,
0: claro, ez dut claro. Dozein arlotan oso importante ere, familia prozeduratan askoz garrantzitsuagoa da. Lortzea, adostasun hori akordio batera heltzea, eta lehen esan dudana, eta Pilarrek esan deu, etorkizunera begira, eta batez ere hor bitxia dauzelako umeak. Eta umeen etorkizuna ere, hori ja iritsi pertsonala da, euren bizitzarako oso importante izango da, euren garapenerako.
2: Nik gauza bat hemen pixka kontraesana legeari ikusten diotena, ez da? Bitarte karitza prozesu bat beti da voluntarioa, da borondatezkoa. Eta hori oso garrantzitsua da, zeren berei borondatez etortzen dira olako saio batetara. Lege honek iten ditu derrigortu horretara, ez? Eta hor dun, askotan, ba, abogatuen arteko tarteko lana gehiago izaten da, beraiena, baino, ez da?
3: Bese, borondaterik ezpadago, ez? Bitartekaritzarako borondaterik ezpadago, bada, ez?
2: Zaila.
3: Bidean jarritako korapilo bat gehiago.
2: Hori da. Hemen, hiru gauza bakarrikan nik ustete beharrezkoa diala, ez da, parte hartzailean edo bikotearen aldetik, ez? Behar dugu, derrigorrezkoa. Bere kolaborazioa, behar dugu beraien konpromisoa, eta gure aldetik landu behar dugu komunikazioa, entzute hori bakoitzak bestearena. Zeren, harrigarria balima dare, ez da, bikotea elkarrekin bizitu da, ez da gizen bat urtetan, eta bakoitzak bere pelikula kontatuko izu, eta zu kanpotik entzutean ez, esatezu, ez berdina ez. Orduan, percepzio aldaketa horiek, egitea komunikazioa landuz, oso garrantzitsua da gero adostasunetara. Beti jendea etortzen da posizio batekin, ez da? Eritzi batekin, edo botatzen du, ez? Nik hau nahi dut, edo horrela izan da, ez? Baina, pixkat bitartekaritzaren lana da horren azpian zer dagoen ikustea. Nik hau esaten, honek gauz bat adierazten du, ez da? Eta galdera da, horren azpian zer dago. Ze interesa bete nahi den nik adierazten detena horretan. Orduan, beti negoziatzen da interesetan, eta ez posizioetan edo azaltzen den jarrera horretan. Aldaketa hori bideratuz etortzen dira era akordioak eta Lenovo abogatuak esan duen bezala, ez da, gero epaitegira ematen da homologatzeko eta ja sententzia bidez.
3: Gogoan duzu, Pilar, hola oso gaiztotuta zuregana iritsi eta
2: bera,
3: ondo ateratako bitartekaritza lanen bat.
2: Noski, bai, hasieran. Oso garrantzitsua da, ustea hitz egiten, bakoitzak bere posizio horiek, azaltzea, zeren igual, daramate denbora bat, elkarrekin hitz egin gabe. Eta orduan espazionek ematen dira entzuteko, elkarri entzuteko aukera. Eta beti bilatzen dira, amankun dituzten interesak eta horrera bideratu behar da prozesu hau akordioetara bideratzea eta lehen mailan jartzea umeak, ez, bere seme alabak. Horretan, bilak ados egoten dira beti, inok ez du nahi bere seme alabak okerrago bizitzea. Eta hori da puntu heldu, puntu fuerte, fuerte bat. Gero diruaz, pensioaz, gauzetaz eztabaidatu da, baino bai, zaputzetikan pixkat ez da holako prozesu batean ez da onartzen ere sekula errespetu falta bat. Orduan, badaude arau minimo batzuk errespetatu behar dianak, eta bai zailtasun batetikan goxotasun batea iristea lortzen da, egia da.
0: Pilar, esaten zunean eta ados nago, borontatea izan beharko litzateke, irizpide nagusiena edo erdian egon kokatu behar genuena, baina agian legeak behartu egiten baldin bagaitu, aukera ematen digu, ba nolabait, akordio batera negoziatzeko, entzuteko besteari, zuk esan duzun moduen, denbora pilo bat bikoteak egon aldira itzein gabe, gero ere batzutan bikotea edo erabaki hartzen duena, igual biak txarto daude, baina eroso sentitzen dira batzutan usten dugu polan gauzak eta galistu, ezta? Eta batzutan batek hartzen duenean erabakia bestea sentitzen da kaltetuta, despetxatu moduen, ez despetxau, ez da? Uh-huh. Eta horrek zailtzen ditu batzutan erabakia gertzeko, borontatez edo akordio bat lortzea, eta gian legeak behartzen baldin bagaitu horretan, aukera ematen digu, derrigorrez itxein behar du, entzun behar diogu bestiari.
2: Bai, egia da, alde horretatik nik uste bide egokia dela, eta erabili behar degula, noski, ez? Igual bikote batek ez du sekula pentsatu ere, adostasun batetik abiatu gintxezke nikan. Baina, eta zuk esan dezu bezena, ez da, derrigortutako erabaki baten aurrean, nire derrigortzen baldin badaute zerbait, bete araztea ez nauenian inok, horretaz konbentzitu, mehatxoen bidea irekitzen da egun berean.
0: Ze batzutan esaten dugu, eta arazio duzu, nik guraso guztiok nahi dugu onena gure seme alabarentzat, ni aita naiz ere, txikia. Eta, bai, holako apurketa traumatiko ematen denean, umea daude erdian, umearen onena nahi dugu, baina humanoa gara, gizakia gara. Eta batzutan, zaigu gure burua, ezta?
1: Etengabe ari da umeen, seme alaben gaia ateratzen, hori nola kudeatzen duzu zuek, Pilar? Bikote bat iristen zaizue, eta zer izaten duzu kontuan, seme alabak dituzte, nola lantzen duzu gai hori?
2: Umeak entzuteko aukera badago bitartekaritza, baina normalean ez da jorratzen oso beharrezkoa ikusten ez bada behintzat, ez? Umeek dituzte eskubide batzuk, noski, dute eskubidea egunero jateko, dute eskubidea egunero jantziak izateko, dute eskubidea egunero eskolaratuak edo, ez, izateko, hezkuntza bat izateko, dute eskubide bat maitatuak izateko, eta zainduak izateko. Hori da bermatu behar dena. Eta horretan kontrako jarrera gurasoen ikustea oso zaila da. Beste gauza da, umeak erabiltzea beste bikotea makurtu al izateko. Hoi ere jokaera horiek ikustea. Horiek azaleratu egin behar dira. Prozesuan ikusten balimadia, azaleratu egin behar dira. Gure bitartekari baten lana da, umen eskubide horiek ez sekula saiestea. Beti mai gainean egon behar dute. Eta neutraltasuna da irizpidetako bat bitartekaritzan, ezta? Osea, bitartekariak ez du erabakitzen dute gurasoak, baina ez du egingo baten interesan alde edo bestean interesan alde. Baina bermatu behar dugun gauza bakarra eta hor ez gera neutralak, dia umeen eskubideak bermatuta geratu behar dute, bai ala bai. Eta hori itxarmen horretan ala reflejatuta geratzen dira. Landu behar da ze pentsio izango duten, eskubide bada, ez du guraso batek ezin du ukatu legez pentsio baten eskubideari. Diru bat jarri behar da hilero, ume horiek jateko, ume horiek jazteko, ume horiek eskolara joteko eta behar dituzten gauzak nasetzeko. Ume horiek behar dute etxe bizitza bat bermatua, behar du ikus geatu behar du nun biziko diran eta nola biziko diran, etxe bat bakarrean, bi etxetan. Hori dena idatzita uzten da.
1: Horrek ere sortuko ditu gora berak, erabakia zaildu dezake, ez? Etxe bizitzaren kontuak, ez? Eta arrazoi ekonomikoek.
3: Gaur egun orain egiten da, ez? Aurra ez da mugituko eta gurasoak mugituko dira astez aste.
2: Bai, etxe bizitza kabila bezala deitzen da, ez da? Kasa nido esaten da erderaz. Eta bai, umeak uzten dira betiko etxe bizitza horretan eta gurasoa dira aste betero ateratzen direna, baina horrez ez suposatzen du hiru etxe behar ditugula. Bat umeena izango dena eta gero guraso bakoitzak bere bidea egin behar du beste nunbaite beste aste bete hori pasatzeko. Komplikatua da, egia da, umentzako xuxamurra dala, hasieran, baina esperientzia guri bintzat erakusten digu demorarekin gatazkak sortzen ditula. Eta gatazka sortzen dira gauz praktikoetatikan. Banek txegarbi utzin un eta besteak ez duen garbi usten, edo labadora ondo zeon eta oen bueltatu eta puskatu eta aportuta zeon, eta zenek ordaindu behar du hau, olako gauzetatikan azarretzen, bi etxe bizitzan egon da gauza guzti joiek ekiditu egiten dira. Baina gaur egun dago negoerakin, ez, gaia honekin edo zein herritarrentzat pentsatu zazue, ez, divorzio baten ondoren ze egoera hotzean aurkitzen gera. Eta kanpinetako erabaki bat izatea aurrean, ez da bat ere arraroa gaur egun. Tristea, baina ala xera.
3: Iñaki, zuek abokatu bezala, bai.
0: Erabat adoz Pilarrekin. Eta esan dugu, umea, Garmelek esan dugu, ezta? Umeak eta umeak horretaz gabiltza, ezta? Eta egia da, begira, gure buruoko kide batek, guru naik, esaten du beti, bai, batek badauka abokatua, besteak eukialdu abokatuak. Eta nor da umeen abokatua? Egia da, fiskalia normalea sartzen dala, iratzen, baino, igual umek behar dute euren abokatua gurasoak apurbet gatazkatsua baldin badira, zan gure dote, ze hain importantea dira umeak, ze dana giratu, jirabira ibili behar da euren inguruan. Eta gero, esaten dugunean, Casanido, kabia, egia da, gure esperientzia, nire esperientzia, egia da, egoera soziala, ekonomikoa ez da onena horretarako, baina normalean beti arazoa sortzen dira. Beti. Olillo amaitu da eta ez duzu utzi, etxea ez duzu garbitu, esan duen bezala Pilarrek, beti sortzen ditu. Eta ganera, paileek normalean, bai, onartzen dute, baina nahiago dute kustodia konpartida baldin badago, ez da, bakotxa bere etxien eta umeak aldatzia.
2: Gero, ume erigeran honetan baitaren netzako oso garrantzitsua da, eta bitzat, bitartekarietzan asko saiatzen gera da, umei informazioa nola ematea. Nik uste hori dela, atal bat landu egin behar dela prozesu guztietan, umeak ezin dute jakin azarre batetekan dibortziatu behar dituela gurasoak. Biak eseri behar dute, eta biak komunikazio hori landuta eraman behar dute, umeekin eseritzeko momentuan. Ez da erreza, baina hori landu egin behar da eta erabakin behar dugu. Ezin dugu umekin hitz egin gaur azarretu gea, eta esatea bilar dibortzeatuko nez, ez. Prozesua bideratu ezagun, eta ja mapa garbia daukagunean, hemendik aurrea gure familia mota ontakoa izango da, eta modu honetan funtzionatuko du, hori da momentua umei informazioa banatzeko. Umei segurtasun eman behar dio. Beraia sentitu behar dute berdin dala bi etxetan bizi edo batean bizi maitasuna bermatua dutela eta beti ukiko dutela hor guraso bikote bat berataz arduratuko derana. Umei beldurra hori kendu behar diegu. Eskolak informazioare uki behar du. Eta transmisio lantzea oso oso importantea da. Eta aurrikustea ze gertatu dezake ume honekin, ba, horrere, adinaren arabera, ba, bakoitza pertsona guzti bezala, eta gauden bizitzako zikolaren arabera, eta umeen kasuan, adinaren arabera, gaixotzen gera erabatea edo bestera. Eta hori ere, aurrikusi dezakau.
3: Ba, jendeak hurbil sentitu du, gaiaz, bueno, bakoitzak bere kasuak eta helarazi dizkigu, besteak beste esan digute, eta hori azpimarratu nahi genuen amaitu aurretik, Jaurlaritzak ere badaukala, bitartekaritza zerbitzua, debaldekoa da, eta hemen entzule batek ere esan digu eurek bidea hartuta ba hilabetean egin zutela
2: hori da
3: adostasunera iritsi eta
0: bai horregatik esan dizute horren beste hilabete horren beste denbora niretzat aitzaki merkea da batzutan ba horren lege horren kontra egoteko legea ba baditu enoa esaten akatzak baina bai utzuneak baino ere ezin dugu baloratu oraindik se urtebeteko kontua da eta ganera honek ekarri behar du gizartean ba beste zela esan beste giro bat bai. Beste negozio bat beste giro bat jesarri behar gara beti gauza guztietan eta berbain
3: ba Iñaki Zugadi gure abokatuak taldeko kidea eta Pilar Legarra bitartekaria eskerrik asko zuei ere
0: bai zuei
2: mila esker bai
4: Euskadi Irratia
5: Nik zabaltzeko gogoa dute, Olatz.
1: Ormaian.
5: Bai, zabalduko dugu.
1: Bai. Iristen
6: zara? Ena iristen.
1: A ber, gertzelatuko dizu.
5: Ea, arrezagun paketea. Ai, ze itxura polita duen, eh?
1: Zabaldu behar duzu, ez errezan gabe.
5: Gainera, saskitxo honek badu plastiko hori, aurixka.
1: Bai.
5: Garai batean eguzkitako betaurrekoetan modan egontzen kolore.
1: Bueno, garai batean eta orain mitare.
5: Orain
1: modan jarri dira, eh?
5: Ai, ama. Ze usain hona duen, oraindik ez dut zabaldu eta ja pastel usaina du. Gogorarazten dit, bai, txikitan pastelerietan zegoen usainura, a ber, zabalduko dut, eh? Gozotegien usaina dakartik gogora honek. Jesus, ze gogorra dagoen hemengo soka hau. Ai, ama, ui, ama, iaia atza erbaki dut. Ai, ama, ze pastel goxuak, hemen... Hau ekstan dira, hildakoen ogiak.
1: Hildakoen ogiak dira.
5: Gaur, hildakoen eguna, hildakoak berpisteko moduko ogiak dira. Hauek, berpistuko dirateke, hauek ilan ezkero. Hene bada, hartuko dut.
1: Bueno, hartu bat eta pasa baldeja.
5: Hartu
1: eta
5: janeik,
1: hori da.
5: Barkatu, Hartu, txen.
1: Nik hartuko dut beste bat.
5: Hartu beste paster bat, hildakoen ogia. Zego xoa da. Ez dakit...
1: Baina, bi motatako bat dut, zutzen hartu duzu.
5: Nik hartu dut gainean azukrea duen.
1: Ha, nik ere hori nahi dut, bai. Txiki hartuko dut, bueno, txiki, denak tamaina berdintxuko badia.
5: Bueno.
1: Bueno, gure gombidatu hori eskin beharko digu bat, berak ekarri dituelako. Bereziki, ez?
5: Bai.
1: Bai.
5: No, nada, guen.
1: Jan, vale. Bueno. Hartu, ez dut nahi?
5: Ez dut nahi, zuke egin dituzu.
1: Zuke egin dituzu eta.
5: Ja.
1: Igual, deixin dejan ditu eta.
5: Ja.
1: Arraten murua egunon.
7: Egunon.
1: Zuke karri dizkiguzu.
7: Bai.
1: Hildako nogia, pan de muerto esaten zaio.
7: Bai.
1: Konta iguzu, zuk eginten dituzu, egun honetan egiten dira, azararen bian egiten dira, ez da, Mexikon tradizioa delako hori?
7: Bai, bueno, Mexikon egiten dugu batean, hogeita maikan, batean izateko eguna, eta ja bian jaso egiten ditugu.
1: Oso nago,
7: Baina, buk egin genuen egun hauetan, eta bueno, azuek probatzeko.
5: Arrate! Guk hasi esango dizugu orain monologo bat egiteko, bakarrezketa bat egiteko, guk jan egingo dugu eta zuk bakarrik hitz egin. Galderak egiteko ere ez dugu adorerik janaria honekin, ez zego
1: esok. Honek dauka, errege opilaren guztu
5: bai, dauka. Bai, opil batzuk dira, batzuek gainetik azukra dute eta beste horiek zer dute gainetik...
7: Bipak. Bekera da sesamo.
5: Sesamoa gainetik, bai, aziak, sesamo aziak.
1: Tuk zein dugu guztuko?
7: Biak.
3: Biak,
7: gehiago zegozokikoa.
5: Ja. Bai, bai. Orduan, Mexikon, arrate, atzo eta gaur, besterik ez duzu, edo ez dute jan, Mexikon.
7: Bai,
5: oso tipikoa bueno, da.
7: Ez, hau da pixkat tradizioa. Etxe guztietan egoten da. Batzuek egiten dute, eta beste batzuk erosi egiten dute, yeah. Depende...
5: Bai. Eta zer da, hildakoei eskaintzen zaie, edo hildakoak oroitzeko jaten da, edo pixka bat zendolako simbologia du hildakoen ogi horrek?
7: Bueno, ba... pixkat bertsio ezberdina daude historian, batzuk egia da esaten dutela, dala gorputza, gero hemen alboetan kanila, deitze zaie luzetxorik, ezurrak bezalako izango litzateke, eta hau burua. Eta hau ba, gorputza edo bihotza.
5: Orduan, zeopilek badute gainean bolatxo bat bezala.
7: Hori da.
5: Umetxikien...
3: Jarraitzen duzu jaten gorka, horrela ezin da irrati egin.
5: Umetxikien neguko gorrituak izaten dute bazkotan bolatxo bat horrela puntan. Ba, horrelako forma dute opila hauek, ez? Eta hori izango litzateke burua.
7: Bai, orduan...
5: Hildakoaren burua.
7: Leku batzuetan pentsatzen da, ba, bakoitzak izango da lagure hildakoen harimaka hartzeko, bakoitzarena bat. Eta beste batzuetan komentatzen, bueno, esaten da, o historia esaten du, dala beraiek etortzerakoan zerbait eskaintzeko. Eskaintzeko eta beraiek indarra hartzeko. Vale.
3: Ari gara Mexiko zizketa, baina ez dugu esan, zu mexikarra zara, jatorri ez da?
7: Bai, ni Mexikon jaiota naiz.
3: Mexikon jaioa, eta ondoren Euskal Herrira etorri zinez, hemen ere Euskal familia bere baduztu, ez? Arbasoak ere Euskaldunak badituzulako.
7: Bai, aitaren familia denak Euskalduna dira. Eta, bueno, hasieran nik Mexikon jaiota, eta gero ja txikitan honea etorri ginen.
5: Mexikoko zelekutan jaio zinezu?
7: Guerrero du izena estatua, eta baino gehienez Toluka hiri batean bizi izan nintzen txikitatik.
5: Eta nolakoa da hiri hori, Toluka? Joango bagina orain Tolukara, harritu egingo ginateke bere handitasunagatik esate baterako?
7: Bai.
5: Beste eskala bat du, ez?
7: Oso ondia. Ez dakit, igual hankaz hartzen dut, ez dakit Bilbo hain bezain ondia, baino ez Gorontz, baintzik eta...
3: Zabaleran. Ez hor, etxe bakarretan bizizarete, pixuetan baino gehiago, edo nola...
7: Gia da, Toluka da pixuak, baino txikiak. Osa, bi iru gehienez.
3: Irutakoan, bai. Asko jota.
7: Nik alade, Tolukatikan... Bizin izan beste herri txiki goan. Eta hoi bai izan etxeak.
5: Txikiak
7: endak.
5: Eta duzu familia orain dikan?
7: Bai, amarena.
5: Amaren familia duzu. Eta orain txe joango bagina zure bertako etxera, topatuko genituzke hildakoentzako gogi horiek, ez?
7: Bai.
5: Nolako etxea da zuena, hango etxea? Nolako etxean jaio zinen zu?
7: Ba oso txikia. Ez dakit nola esplikatu, ba...
5: Apartamentu moduko bat, edo?
7: Etxea.
5: Etxea osoa.
7: Bai,
5: etxe bakan bat, hortxe, bere lorategitxuarekin.
7: Terreno txiki bat, jardin txiki bat, baratza txiki bat, eta etxea, ba, bai, bizoilairuko etxe bat, bostan nahi arreba ginen, eta familia...
5: Eta egun hauetan jartzen zenuten, edo jartzen dute lorategian... Garezurrik, kandelarik, hildakoa
3: eguna ospatzeko.
5: Mexikon beti esan izan diguten, Mexikon oso modu koloretsuan ospatzen dela hildakoen eguna, ez? Eta jartzen direla garezurrak margotuta, eta jaten direla, eta pixka bat oso modu festiboan, ez? Gurean baino modu alaiagoan ospatzen dela hildakoen eguna. Hala da?
7: Bai, hala da. Eta egia da guk aurrak eginenean, eta aurra guztiei erakuste zaie egun hori berezia dela, eta zai gaudela, zetik falta direnak etorriko dira gure gana, guri bisita egitea. Eta guk zai gaude, eta ongi etorri emateko, ba prestatzen dugu beraientzako kolorea, usaina, eta...
3: Zuek aldare bat sortzen duzue, ez? Aldare bat egiten duzue, zuen zeniden argazkiekin.
7: Bai.
3: Eta horrez gain, zuen zenide gustuko zituzten edariak eta jartzen dituzue, edariak, janariak, nola sortzen duzue pixka bat, kontaidazu?
7: Bai, ohitura da, etxe guztietan. Naiz eta altare txikia jarri edo, handia eta pomposa, ba... Denetan jartzen da.
5: Berari naiz ikusten zuen etxean, Mexikon, edo hemengoan Euskal Herrikoan jarri duzu aldare hori, orain argazkietan...
7: Hemen.
5: Hemengoan, Euskal Herrikoan jarri duzu
3: zuek ere. Nondaz dutu zuen etxea?
5: Tolosan. Arritzakoa. Beste Tolosar bat. Aizu, bai, bendari naiz ikusten Tolosan zuen etxean jarri duzuen aldarea, eta horre ikusten dut giza ezurdura bat, eserita, eskeleto bat, eserita jarri duzue eserreku batean, eta gero, apalategi batean ikusten ditugu argazkiak, imaginatzen dut zuen arbasoen argazkiak, ja ez daudenen argazkiak izan bat direla, ez da, hildakoen argazkiak. Zer dira, laranja batzuk ere baitartean?
7: Bai, normalen jartzen da fruta, ogiaren aparte, ba, fruta, janaria, berez, egiten da, baita ere.
3: Galleta batzuk ere badaude.
5: Errege magoa jartzen zitzaien bezala, ez? Etortzen direnerako, gozez geratu ez daitezten, ez? Iristen direnean, ez?
7: Bai, oida, ideia da, etortzen diala gozetutak, eta ura beti baita ere, ba, egarriak entzeko.
3: Ja, alkohol alda.
7: Alkohola da.
3: Horre hori ere gustoko zuten.
5: Animatuta etor daitezen, eh? Animatuta itzul daitezen.
3: Kapeare jartzen zaie.
5: Itzul daitezela, baina ez triste.
3: Hori da.
5: Aizu. Eta hor azpian, txakurrentzako plater bat ere jarri duzu, txakurrek jateko eta dateko baliatzen duten, hori zer da, ez dagoen txakurren batentzat?
7: Bai.
5: Galduzen duten txakurren batentzat, ez da?
7: Buen dela pare bat urte, eta baita ere ideia da, oegia da, hildakoen eguna, como que egun batzuetan banatzen da. Orduan, lehenengo, 28, 27, bai, etortzen dia animalik. Gero urrengo egunen, jartzen zaio frenda txiki bat, ba, inork ez duten arimentzako. Galdutak dauduena, o ez dutela...
5: Familiarik ez duena, agian.
3: Ez dute zanidearik, ez da? Eta orduan, bere uren zanideak ezin dituzte, bueno, ba, beraien argazki bai. Jarri, beraiek etor daitezen, ez da? Bai.
7: Oida,
3: ze bakarrik argazki jarriz gero gurutzatzen dute mundu honetara, ez? Hori da, bueno, Mexikoko kondaira, edo, bueno, pentsatzen dena, edo... Anuzte dutena.
7: Eta...
5: Txakurraren argazki ere badago. Bai,
3: berak ere gurutzatu dezan mundu honetara, ez da?
5: Zei zen zuen?
7: Sua.
5: Sua, begira, Euskal Herriko txakurra.
7: Bai.
5: Aizu, da, zuk euskaraz oso ondo egiten duzu.
7: Aita euskalduna da.
5: Bai, Mexikon bertan ikasi zenuen euskaraz, ala bai. Euskal Herrira etorri zinenean.
7: Ez, aitarekin beti etxen egin dugu euskaraz, beti. Osea, jaio egin genuen etatik.
5: Eta berarekin euskaraz hitz egiteko ohitura zenuten Mexikon bertan bai. Ere. Begira. Eta 9 urterekin etorri zineten.
7: Ala da.
5: Zer dela eta?
7: Nik 9 urtekin, anaia pixkatan digoa, baina bai.
5: Zer nahi zenuen, zure aitaren jaioterria ezagutu, edo nola izan zen pixka batura?
7: Ba, bai, guk beti Mexikon, ba... Aita hemendikan gauza kontatzen zigun, amona hemen zegoen, bere ama, gia da han bizi ginenen bisitak etortze ziren etxea hemendikan eta lagunak ziren, aitarena edo familikoak eramate zuten musika, alboka, trikitixa, orduntzen, dena oso politia eta
5: bueno,
7: hemengo
5: festa giro galanta.
7: Asko bai. Orduan beti gogok uki genun Euskal Herria ezagutzeko, eta azkenen etorri ginen.
3: 9 urterekin etorri zinen aurreneko, bai. Eta ondoren ara egin zenuten buelta, ez da?
7: Bai, bueltatu ginen nituen 15 urte gutxi gora bera, eta...
3: Eta nolako izan zen buelta berriz ere Mexikora.
7: Gogorra.
3: Gainera adin horretan, bai. Zure lagun talde izango zenuen ordurako, imaginatzen dut?
7: Bai, aldaketak beti gogorrak izaten dira, baina, bueno, baita ere, ba, anjaiota oroimen asko nituen, eta... Gustora joan ditzen.
3: Gorka jan eta janda bilotu elkarrezketa egingo. Ez
5: da dena kontatu behar, horaz. Zu segi.
7: Gustoko baizaten dira.
3: Eta zu nongoa sentitzen zara, azkenean gurasoak bata ama mexikarra duzu, aita hemen euskalduna, zu han eta hemen bizitzen ibili. Zara, zu nongoa sentitzen zara?
7: Galdera zaila.
3: Bai, ez da?
7: Bai. Gia da beti esan detela erdi eta erdi naizela, baino... Ia bizitza gehiena hemen egin dut, eta hemengo ohitura askok baditugu, osea, ni guatzen naiz aita, bueno, aitarekin, txikitan dantza taldean nengoen, edo
3: tamborra
7: jute ginen, edo...
3: Euskal dantza taldean zunden.
7: Bai. Orduan, gauz, hemen Euskal Herriko gauz asko oso barneratuta ditut. Bai.
5: Denaren hilen eguna behar bada Mexikokoa animatuagoa izango da, ez? Animatuagoa irudituko zaizu, ez?
7: Bai, egia da.
5: Jakin dugu, kanposantuetan ere ospatu egiten dela, eta mariatxiak eramaten dituzte da kanposantura.
7: Bai. Goizean goiz, ez natzegia asko, eta jutegia hilerrira, eta dena apaintzea, lorez, eta kandelaz, eta garbitu, eta poli-politia jarri. Eta gero, gaualdean, jutegia beraiekin egotea. Orduan ja kandelarekin ikusten da kanposantu guztia hilerri guztia
5: argituta. Zipolita, ez zuaren argiarekin.
7: Juten dia gitarrakin, edo abez batzak, batzuk ekartze dute mariatxek, eta azkenen gau osoa festa bat da.
5: Uh-huh. Gau pasa egiten duzu hilerrian?
7: Badaude lekuak egiten dutela, ez denetan, eh? Uh-huh. Baino, bai.
5: Eta mariatxiekin, abez batzekin, bai. Gitarra bai. Joz, eta musika. Horre
6: guztia, bizka bat zabaldu da Koko pelikularen bitartez, ez da?
7: Hor asko ikusten da, nola egiten da, bai. Bai.
6: Disneyren Koko pelikula, bai. Mexiko, Mexikoan dago, bueno, oinar, Mexikoko egun honetan dago uh-huh. oinarrituta, eta hori asko zabaldu da. Jende asko galdetzen dizu egun honen inguruan?
7: Bai, gertuak daukatena, bai.
6: Mm-hmm,
7: bai
6: gertuko galdetzen dizute. Bai. Imaginatzen dugu, guretzat askotan gabonetan etxera bueltatzeko ohitura hori dugu, eta etxeko engan bentsatzen dugu, zueke zuentzeko egun hau ere oso berezi izango da.
7: Bai.
6: Zure gustatuko bai. Litzaizuke gaurko egunez han egotea, zuekin, zure senidekin egotea.
7: Bai, egia da, baino ez da, como... puntu hori pentsatzeko denak elkarrekin.
5: Ez da,
6: bai, beste egun bat.
5: Eta gainera, jakin dugu badagoela txakur bat, aipatu duzu lehen argazkia jartzen bali baduzu, hildakoa etorri egiten dela, argazkia jartzen ez baduzu ez. Baina bide horretan, ba omen dago txakur bat. Hildakoei laguntzen diena nolabait bide hori egiten eta ez galtzen.
7: Ez bali mana oker da xolo eskuintle. Txakurra, bai.
5: Zer da, arraza berezi bateko txakur bat?
7: Bai.
6: Oso ma hori da.
7: Txakurra.
5: Ileri gabeko txakurra.
7: Ileri gabekoa.
5: Eta Mexikon modan daude txakur horiek edo?
7: Nik ez ditut ikusi, baino ez dia hain beste ikusten.
5: Bale, ez dia asko ikusten, baina bai sinezkeria dagoela txakur horien inguruen, eta
6: hori
5: maien dira.
6: Hori dator
5: maien gatik, ez da? Laguntzen dituzten txakurrak beren bidea egiten, itzulelako bidea bai. Egiten, ez da?
7: Bai, bai.
5: Uhum. Eta hori Koko filmean ere ikusten dira horrelako
7: ikusten da, bai.
6: Hori da protagonista ere badu, ez da? Bai, antza badiru diaz, maiek ere zituztela pentsamendu hori zutela, ez? Txakur horrek, txolozko inkle txakurrak laguntzen zuela, bai. eta ikusten dira batzuk, bai.
5: Aizu, eta Mexikon eta lasteritzen godugu aiora enparantza eta jone bengoarekin errausteari buruz edo lurperatzeari buruz, ze uste dut ez daudela ados arritzekoa, eta ez dabai da arritzeko gogoa dutela, ea nahiago duten lurperatzea edo erraustea. Mexikon, Euskal Herrian gero eta gehiago dira errausten diren gorpuak, Mexikon ere errausten dira gorpu asko, ala gehien-gehienak lurperatu egiten dira?
7: Gaur egun egiten da asko.
5: Errausketare bai.
7: Egia nik dauzkaten gogoak, bueno, horimenak lurperatuta diela. Zetik, zoaz beraien ikustea, baino bai, azken urte hauetan asko ke nahiago dute baita ere.
5: 2008an barkatu UNESCOk gizarteriaren ondare inmaterial izendatu zuen Mexikoko hilen eguna, ez da? Eta baduzu bertara itzutzeko gogorik, Mexikora itzutzeko gogorik?
7: Ba, bai.
5: Noiztik ez zara bertan izan?
7: Ba, nero ustez 6 urte edo, mutxi gora bera, bai, azkeneko aldean... pasadia urtek kasualidades jungo gea guain urtarrilean.
5: Ez gu badugu ohitura bat Sabeltrabela atal honetan, eta da gonbidatuari eskatzen diogula bere jaioterriko hizkuntzan mezu bat bidaltzea. Ordan gazteleraz, Mexikon ikasi zenuen gaztelera horretan, mezu bat bidaltzea eskatuko genizuke. No? Nahi duzun pertsonari, nahi duzuna esanez, mezu bat eta horrekin amaituko dugu elkarrezketa.
6: Zenideren bati, edo Mexiko guztiari.
5: Mexiko dituzun lagunei, edo hango herritarrei, edo nahi duzunari.
7: Bueno, pues nada, que próximamente volveremos a México a ver a mi mamá y a la familia, así que Laita también estará escuchando eso y decirle que volveremos con ganas.
5: Eskerrik asko gurekin izategatik, arrate murua, besarkada bero bat.
7: Mil esker, zoi ere bai.
4: Euskadi Irratia.
6: Bueno, guia esa moda ere bada gure hotxera biltzeko beste modu bat. Zegia da moda zari garenean, gauza gehiago zari garela. Itziar alduntzen arratsaldeon.
3: Baita zuri ere, bai, bueno, dena da ekintza politiko bat, ez da hori esaten dute, ba, nola jantzen garen, zer jantzen dugun, hori ere bada aukera politiko bat, edo, ez? Eta horrekin, gai horrekin dator, Eider Garzia.
8: Eider, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
8: Moda eta politika lotuta doaz, izendatu duzun zure gaurko tartean.
3: Bai. Eske, nik uste dana konteatu zeatela, estatu batuak Nicolás Maduro atxilotu dula, urtarriak iruan, eta bueno, ba, irudi bat oso ba, birala bihurtu da, dala Nicolás Maduro txandal gris batekin, dala Nikeko txandal gris bat,
9: Eta, bueno, betorreko ilun batzukin, kasko batzukin entzunez dezan, urbotila batekin. Vamos, osea, da, estetika bat ez gaudela ohitutak ikustea Nicolás Maduro la jantzita. Eta, bueno, a ber, txandal hau da, Nike-en txandal bat, eta da, ehun polarraren premium bertsioa. Eta, bueno, ba, txandal honek, bos, bazka gauza tekniko batzuk, diala, posa, ez poltsiko teknikoa daka besoan, transpirablea den ehun elastiko zegina dago, eta diez belaunan ebaita badazka ba, kostura batzuk, bueno, ba, mobilizazioa eta pues, erresago izateko. Eta, bueno, dato kurioso bezala, txandalau, einda, bueno, agortu inda Ego Amerikan,
6: yeah,
9: onlineen, yeah, eta estatu batuetan deskontuan jarri dute, naiz eta bestseller bezala kontsideratua izan. No sé, es para reflexionar.
6: Bueno, o sea, reflexionar, guri iruizu zego neko, bueno, neri bentsat oso obscenoa, ez? Horrelako historia bat pasatzen da, historia bat pasatzen da, ez? Bueno, ez tegin hola deitu.
9: Bai, bai, bai.
6: Eta derrepentean, naik izudadera mundu guziak erosi nahian erotu egiten da mundu guzia, pues ez dakit, obscenoa bada.
9: Eia da, oza, viralizazioan sartu dala, oza, argazki hori, eta fenomeno kultural batean sartu geha, nahi gabe, eta, bueno, toki askotan, ba, lukoni Maduro fit deitzen diote. Osa, pixka ridikulo, baina eske oso esanguratsua da.
6: Ja, zukalare, argazkien jarri nahi duzu arreta, ez? Argazki horrek bai, mezu bat daramalako.
9: Bai, osa, azkenean, osa, argazkia da, estatu batuen indarraren estenografia kontrolatu baten, ba, irudikaz, osa, irudikapen bat. Uh-huh. Azkenean, outfitak badaka funtzio oso esanguratsua, Nicolás Maduro beti ikusi izan dugulako, ba, kolore, Venezuelako kolorekin,
6: bandera,
9: hori da, jantzita, edo uniforme batekin, edo militar bezala, edo, orduan karo, hori da bere identitate politikoa, orduan karo, argazki honetan, atxilotze uniforme batekin ikusi egunean, no, nahiz eta txandal bat izan, atxilotuta dago, kolore gris batean, ba, bere identitate politikoa, osea, guztiz ezabatu egiten da. Eta horrek esan nahi du, osea, claro, osea, narratiba bisual honetan, janzkera desmitifikazioaren eta boterearen desposesioaren simbolo bihurtzen dela. Mm-hmm. Eta azkenean, autoridadea zekan pertsona horrek, ba, guztiz galdu egiten du, eta identitatea, ba, eske hortxe gehatzen da, da, osea, plano neutro batera jeisten dute. Horrela.
6: Neutro, neutro.
9: Bai, ja.
6: Nike edo Nike marka bai, aukeratu izana, zerbait adierazten du horrek.
9: Bai, guztiz.
6: Zabri, eta erabaki horren atzean badago.
9: Bai, osea, badago.
6: Tentzioa, asmoa.
9: Guztiz. Osea, azkenean horrek bai sortzen dula paradoja moduko bat. Azkenean, osea, Maduroren diskurtsoa bai dala, pues, antikapitalista, antigringos, eta golakoa, karo, derbentik ustea, Maduro, txandal kapitalista eta Amerikar batekin, osea, Nike-en txandal batekin, ez dala edozen txandal, ba, bere diskurtso guztia desmontatu egiten du. Bera jantzita, osea, hola jantzita ikustean, eta azkenean, ba, lidergoaren, bueno, bai, errendizio estetiko bat sortzen da nolabait, eta estenifikazio kontrolatu baten aurrean gaudela, irudikatzen du argazki honek.
6: Eta iruditzen zaizu, Eider, irudi honek eztabaidarik eragin duela?
9: Bai. A ber, egia da, osea, moda beti dago lotuta politikarekin. Naiz eta askotan, bueno, pues, ez izan hain esanguratsua, baina eske kasu honetan bada. Eta azkenean, bueno, sortu dan debatea da, osea, txandal simple batek, egunerokotasun batean ikusten dugun txandalak, nola aldatu dugun lider baten pertzepzioa eta bere boterea guztiz, osea, desegin egin duela. Orduan, ba, bueno, ba, debatea pixkator dago. Ea estatu batuarrek jarri dioten txandala, edo berak hautatu den, orduan hor ja, bueno, ba, ondorioak ezberdinak izango lirate.
6: Ez toka berdio estetik horik, ez da? Narratiba politikoa.
9: Hori da, total, total. Azkenean, osea, jantzkera bai bihurtzen dela posizionamendu visual batean, politikaren aritik jarritzen badugu, eta, osea, ez da lehenengo aldia, argazkiak, atxilo, osea, bai, politiko batzuen atxiloketan argazkiak atea diala,
6: bai,
9: eta argazki horiek, bueno, pues, ikusten dute, bueno, bai, erakusten dute pixkat politikari hori ze kondiziotan dagon eta ze botera harreman dagon entre el capturador eta el capturado, basikamente.
6: Adibidez.
9: Bai, adibidez, 89an Manuel Noriega atxilotu zuten eta 2003an Saddam Hussein. Orduan, behaien argazkiak edabidetan atea zian eta behaien jantzkerak etzekan zer ikusirik. Ba, prentxaurreko batean jantziko zuten jantziekin edo besten nola baiteko ekitalditan jantziko zutenarekin. Hau da, ose, behaien identitate politikoarekin lotuta, etzegon ezer. Eta, karo, kasu honetan, ose, Noriega agertzen da overall militar oso handi batekin, ose, ez da bere taia, eta Saddam Hussein agertzen da jantzi tradizional batekin, baina oso, bueno, desitxuratua, osea, pixkat manga por hombro, orduan pixkat gaizki. Eta, karo, honen atzean dago honen sanaia, bai da, bueno, ba, Husseinen aldetik, ba, arkaizazio puntu bat, eman nahi zaiola bere itxurari, eta bai, erretrogradu puntu bat, eta Noriegaren aldetikan, ba, desjerarkizazio puntu bat eman nahi zaio, eta, bueno, desakreditatu baita, ez, azkenean, overrola militarra izateaz gain, normalean galoiak eramate ditu, baina kasu honetan, berak ez azka galoiak, orduan, nahiz eta bera militarra izan.
8: Eider, aitortuko dizugu, ez genuela gai hau espero, geopolitikan gertatutako ekintza garrantzitsu bat aztertzea soilik estetikatik.
9: Ja.
8: Gogoazen nuen, honi buruz hitz egiteko?
9: Bai, eske oso garrantzitsua iruditzen zait, eta nire ustez pasatzen da oso desapercibido, olako, bueno, ba, detaile txikiak, eta nire ustez, bueno, esanguratsuak dira, azkenean, bizualki, osea, indirektamente sartzen zaizkigulako begien tartetik, ba, boterea dun, edo ez dun.
8: Ja.
9: Ez?
8: Politikan jazkerak garrantzia du, izan du beti edo gaur egun gehiago du, ziruitzen
9: bai,
8: zizu.
9: Bai, nire ustez, beti aukidu garrantzia, baina gaur egun, osea, ez dakit, baude hainbat momentu, adibidez, aurrekoan, Nueva Yorkeko alkatea izendatu zuten, eta bere emazteak, Rama Dubahi, moda komunikazio politiko eta kultural bezala erabili zuen. Osea, funtsezko ekitaldi politikotan, beak erabakidun jantzitegia, bueno, ba, narratiba politikoaren hildotik handijoa eta bere ideologiaren eskutik dijoa, beraz, jantzitegiak zerbait esan nahi digu, eta berak indirektamente zerbait esan nahi digu baita.
8: Eta aukeratzen duen diseinatzaileak.
9: Claro, hori da, osea, adibidez, Mandaniren garaipenaren gauean, Dubahik, Zeid Hijazi, diseinatzaile palestinar jordanaren top bat erabili zuen.
8: Tori hori.
9: Bai, eta tatrez motiboak zezkan toponek, eta tatrez da bordatzeko teknika palestinar bat. Mm. Eta Palestinan bertan identitate eta resistentzia simbolo gisa funtzionatzen duen teknika bat da. Osea, ja de por si horrek esan nahi handia daka, hori ba, telebista mediatiko batean agertzea, eta bueno, ba, beste ekitaldi batean, bere senarra ba, alkatea izendatu zutenean, diseinatzaile palestinar libanoar baten bueno, txamarra erabili zuen, Renaissance izenekoa. Eta bueno, azkenean, osea, jantzitegi hau erabakitzeak konpromezu bat erakusten du pertsona honengan ba, egoera politikoen aurrean, eta oso esanguratsua iruditzen zait.
8: Hau ere berritzailea da, ze orain arte aipatu dituzun agintari guztiak gizonak dira, eta orain arte behintzat politikari handien emagazten jantzkeraz hitz egin izan da, emakume politikari gutxiago izan da, eta aztertu direnean ere askotan umoretik jorratu izan da.
9: Bai, tamaz estetikotik, eta ez igual ideologiatik, edo bueno, zerbait igual sakonagoa dan zerbaitetik, ez? Eta azkenean, Dubahik erabili ditun, erabaki ditun arropa piezak, badakate jatorri, eta simbolismo oso esanguratsua, eta horrek, bueno, bai ematen dio, bai indarra artisautzari, eta bai identitate horri, baina batez ere, Palestinan gertatzen ari den genozidioaren aurrean, ba, posizionamendu bat aldarrikatzen du, eta Palestinaren gaia, ba, zentroan jartzen du, diskurtsorik behar izan gabe, nahiz eta beti diskurtsoak behar diren. Baina, indirektamente, bai ematen du, bere ikuspuntua.
8: Deseatzen zaude, Diana jarri nahi dituzu, Maduro eta Duaji, ez? Bai. Beraien kasua, berai azkera analizatu nahi duzu, baina duzunean.
9: Osa, nahiz eta nahiko antzekoak diren, bueno, elementuak eta hola oso ezberdinak dira. Adibidez Maduroren kasuan, osa, obviamente, txandala dakagu, eta, bueno, ba, boterea inexistentea bihurtzen da, txandalaren erabilerarekin, eta diktaduran sortutako, ba, aura politikoa ebaita, eske, desagertu iten da. Orduan, klaro, hor gertatzen dena da, bere ideologia politikoaren eta kapitalismoaren arteko talka bat gertatzen dela. Orduan, bere diskurtsoa, ba hori, pues, desmontatu iten da, eta horrela, bere boterea guztiz galdu iten da, osea, desagertu iten zaio, eta bari jaisten zaio beste plano batera de ez da inor. Eta Dubajiren kasuan aldiz, bi diseinatzaile, bueno, Palestinar Jordan eta Palestinar Libanoar diseinatzaileen arropak erabilita interpretatzen dugu ekitaldi politikoetan duten boterea jantzi hauek oso oso potentea dela eta oso kontzientea dela. Azkenean, pues hori bere bueno, bai, posizionamendua nabarmendu egin nahi du, naiz eta esan duen.
8: Bai, gaur egun oso naifa dela pentsatzea inbeste aholkulari dauden mundu batean ez hitz egitea moda autu horretaz, beti dagoela mezu bat horren atzean alegia.
9: Total, total, guztiz. Azkenean, egia da kasu honetan, biek badakatela narratiba bisuala hor oso potente, baina zeinek kontrolatzen duen da gakoa, ez? Maduroren kasuan, estatu batuarrek kontrolatzen dute, eta behaiek erabakitzute ze itxura eman, eta Dubajiren kasuan, ba, bere erabaki pertsonala da. Eta orduan, moda tresna politiko bezala bihurtzen du, eta, bueno, ba, defentsia moduan, edo, ba, hori.
8: Ba, Eros García Mendik aurrera ere, beste agentari batzuen agerraldiak agertzen direnean, edo horrelako gertarak daudenean komentatuko ditugu. Eros García, eskerrik asko.
9: Mi esker.
10: Euskadi Irratia, non nahi.
11: Etzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan gofarriko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zaiti irratia euskeraz. Da, gero amarretan, fin, fin, fin, fin.
10: Faktoria Euskadi Irratia. Orain, Euskadi Irratia, guau, gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun, nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat. Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
12: Gabon daizuela, Jose Luis Kalama, Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaileak, Jose Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohiaren, haren bi alaben, eta idazkariaren kontuei buruzko informazioa eskatu die banketxeei. Epaileak uste du, zantzuak daudela esateko, Zapaterok egitura antolatu bat zuzentzen zuela, bezero jakin batzuei mesede egiteko legezkanpoko jardueren bidez. 2020ko urtarrilaren batetik, 11 banketxetan irekita dauden, 57 konturen mugimenduak eskatu bizkio poliziari Kalama epaileak UDFek helarazitako azken txostena jaso ondotik hartu du erabaki hori poliziak uste baitu 100.000 eurotako transferentziak egon daitezkeela banketxe ezberdinen artean Zapateroren eta bere gertukoen mesedetan. Auzitegietatik iritsitakoa hori sutei dagokionez Espainiar estatuan Baldi Uxoko suteak eragiten du kezka gehien, haizeak beroak eta orografiak zaildu egin dituzte itzaltzelanak azken orduotan, Madrilen eta Abilan piztutako suteak egonkortzeko ordu erabakigarriak dituzte eta arratsaldean Zamoran piztuta beste sute bat horrek ere kezka eragiten du Arribes del Duero inguruan 7 herri ebakuatu eta beste bat konfinatu egin dute sutearen larritasuna bigarren mailara igota. Frantzian, Girondan, kezka nagusia orain, datozen orduetarako iragarritako haize bolada gogorrak dira sutea egonkortu dutean, baina ez itzali. Etxera torrita ela sindikatuak Nafarroara zabalduko du lan hitzarmenak euskaraz negoziatzeko eskaera. Gainontzeko sindikatuak eta zen patronala bilera batera deitu dituelak eskaera eztabaidatu eta aztertzeko Andoni Amadoz.
13: Bai, Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian egin bezala, sindikatuak euskera lehenesteko asmoa duela iragarri du, bai administrazioarekin negoziatzerakoan, baina baita enpresa pribatuekin aritzerakoan ere. Hizkuntza eskubideak bermatzeko neurri moduan hartutako erabakia da, eta hitzarmenak negoziatzerakoan ere, euskeraren aldeko neurriak bultzatzeko baliatu nahi dena. Nafarroako gobernuari gainera, aldi bereko itzulpen zerbitzua bermatu dezala eskatu dio sindikatuak. Aldeen arteko bilera, irailaren 23rako deitu duelak.
12: Abuztuaren 4an hasiko dira bestalde Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaiak eta gaur aurkeztu dituzte Edurne eta Zeledon Txiki aurkezpenarekin batera aterkiak jaso eta aurreneko argazkiak atera dituzte Andre Mari Zuriaren plazan Ekain Gonzalezek eta Aizea Lauzurikak abuztuaren 7an umeen egunean eurak izango dira Edurne eta Zeledon Txiki.
14: Oso pozik nago Zeledon Txiki izateagatik eta espero dut abuztuaren 7an plazan denok ikustea.
15: Disfrutatu asko eta pasatu ondo.
12: Donostiako aste nagusiaren testu inguruan bestalde, Donostiako piratek eta sarek elkarrekin eskatuko dute presoen auziaren konponbidea konpontzea abuztuaren 14erako deitu duten manifestazioan, Beinat Uribe Etxeberria sareko ordezkaria.
16: Uste dugu edo espero dugu azkena izan behar duela, azkena izatearen beharra adieraziko dugu alegia, ba horrek erakutsiko lukeelako hain zuzen Euskal Preso Ieslari eta deportatuen auziari konponbide bat eskaini izana.
12: Errepidetan lasaitasuna, gora berarik ez da ordu honetan, segurtasun sailean jakinarazi digutenez, eguraldiari dagokionez, temperaturak behera egingo du bihar ipar partean eta Arabako lautadan, baina Nafarroa erdi eta hegoaldean eta Araba hegoaldean bero erreak jarraipena izango du, kostaldetik gertu zerua nahiko lainotuta egongo da eta ez da baztertzen arratsaldetik aurrera apur bat bustitzea Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez entzule, 11 eta 4 minutu dira, gauerdian itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongietorri lore ostoak era. Euskal musikaren espektro zabal horretako ertzetaraino bidaiatzea maite dugu, eta gaurkoan hemen, gure herrian, gehiegi jorratu ezen elektronikaren esparruan, gure goinatzak utzi nahi ditugu, Alejo Orbegozo zestoararen proposamen ausart eta bakanarekin. Gris estaldeko sintetizadore edo teklatuen atzean ikusi izan dugu urte askoan zehar, eta bakarkako ibilbide berriaren hasiera geureganatu nahi dugu, izpi sintetizatuen argitasun, iluntasun, giro ameslari eta dantzagarrietan barrena. Horrez gain, gure gonbidatuaren soinu marrazkiaren pintzelada batzuk ezagutuko ditugu. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Ke Lepo.

Asko dira, gaur egun sintetizadore, sample edo bestelako tramankulu elektronikoak erabili ohi dituzten taldeak, baina normalean gehigarri moduan ikusi eta entzun ohi ditugu. Keleporen proposamenean berriz, sintetizadoreak dira proiektuaren buru, ezur, haragi eta azal. Izpi izena du, 2023an aurkeztutako lehen bakarlanak, eta bertatik entzun dugu, bare izeneko eta azal. Izpi izena du, 2023an aurkeztutako lehen bakarlanak, eta bertatik entzun dugu, bare

0: Zeba da kasunean, bakainetik gama brillo diferente bat emateko edo kolore diferente bat kantai.
1: Eta zure ibilbide musikala sintetizadoren alboan izanik, Kelepok aurrera pauso hori emana izan du sintesia edo erdigunean jarrita, ez da?
0: Bai, beste erabatetik gana izan dut komposatzia, beti anik gratitut kantak etxian sinteekin, baina beti biderauta ba hori talde batei behituta. Eta hoin gontan, ba bueno, bai, nitun maketak jazian totalmente elektronikoak eta alaxi jarraitu bete da, bueno, bai, beste bideo batien sartu nahi. Bai.
1: Eta nola izan da disko eta proiektu honen sorkuntza prozesua? Denbora asko dara mazu diskoa lantzen edo noiz hasi zinen lana?
0: Noiz hasi nintzen ez dakit. Zorke, esat izut, krisisekin urte pila batien egon naiz kanta komposatzen eta aparte beste gauzak egiten egon naiz. Musika klasikoa egon letxian baita ere saltzatzen egon naiz, musika elektronikoare bai, baina bainez, ba hori kaleratzeko zehose, edo idea horrekin. Eta oin gontan, ba bai, banakan biblioteka bat betetzen gunitzen, ba soinuz, ideas, eta, bueno, momentu bat iritsi zen, ba, bueno, karpeta hori betien akala, eta azperraldi batian, ba, bueno, esan nuna zer nakan pitxan un pixka barruan, da ikusi nun, ba, bueno, ba, baso dela gauza interesantiak. Eta horre da nahi forma ematen hasi nintzen, eta, bueno, ba, bueno, diska batean amaitu da.
1: Forma eta logika bat, ez? Nola baiteko koherentzi bat bilatu behar duzu, ez?
0: Bai.
1: Ez ezberdinen artean, edo?
0: Bai, bai, puf, hori pixka lokura. Gila esan, beti zatetek, gilean kostatu zaiten nahi izan da, danai logika bilatzia, onere soinu paleta o bilatzia. Ogain momentuan nahi, izan laike, ati eiriki barrekin etela mundu elektroniko hontan. Baina, gehiena kostatu zeitena izan da, hori ate hori bilatzia eta ate hori irikitzia. Ez dakit, baina iritsi nahi zela nik uste eta bein ate hori ikusieten ean, ba, bueno, onja kantak eta ideia danak hobeto biderauta dazkat, gehiena esan.
1: Eta lehen diskoa izan di gainera, bueno, nola baiteko zure lehen eskaparatea da, ez hau da. Ez duera, izan behar, ba, proiektu berri bat astean ez, esatea, bueno, ba, norabidea hartuko dut, ez? Bai da, garrantzitsua, zein dena bia puntua, ez? Gero hortik aurrerako guztiak, ba, nola baiteko logika izan beharko duerako.
0: Bai, ez oso zaila da. Aparte de nik, diskaten nun atera behar, ni niretzako etxian grabatzia eta da, esango dugu, terapia bat esela, o da, ba, hori nire denbora pasa bat, o nire pasillo bat. Eta ez dut bine pentsatzen, ba, diska, osea, kanta bat kaleratuko etenik, edo, itetena, ba, hori, ondo pasatze aldea. Eta, bueno, ba, esan dizuten bezala leno pila bat nakan grabatuta, eta, bueno, Aitorretxe horrekin kontaktan nun, bueno, behag nekin, o, bueno, bilo batea, ez dakit. Eta, esan zin, hori, invitatu zin bere estudioa, eta erakutzi nio nian zer nakan grabatuta ondi maketa barrik zian, behag butzatu zian. Eta esan zin, hori, hau batea berra zehola, eta bere disketxetikan proposau zin ateratzia, eta, bueno, egila esan, behan bultza ez bazan egon enun aterako ezer. Eta, bueno, ba hori, ja behin behak bultza hori eman zinean, ja pixka beste perspektiba batekin ikusi nuen ere musika, eta pixka gehiago siniztu bezala inun, eta, bueno, ba, orduan hasi nintzen ja pixka format dana ematen.
1: Bai, Aitorretxe berria moduko, ba, musikari puska batek ez, ba,
0: bai, hori,
1: aurrerako, aurrerantzako bultzada hori ematea, bueno, ba, ongi etorri izango zen ez, eta zenbetara, ba, konfiantza moduko bat, edo, klar,
0: bai,
1: aventura berri honetan, ez?
0: Bai, totalmente, gaina ni, bueno, zestu da bizi naiz, da, nere inguruan elektronika entzuten jende askore ez dakat. Eta beti da gazut duda hori ez, ba, ondo aiko zera, etxeaiko, bai, nin ere bakar dadian, ba, oso guztaute naiz, da, sentidua gainerzako, baina beti, ba, hori, ez dakit, nola beti nerezako indetene musika, ba, ez dakit, ez dilot importantzi gehiago ere man, eta oain hori bultza txiki honekin esan dut, jo, ba, igual probatzi dakat, eta gehen bat inun baitare, izen bat jartzeko, nere ideia hoge da nahi, egunen batian beste kanta bat o beste disko bat atar baldin bat, ba, ba, marka batetik atatzeko, bezala inun, eta, bueno.
1: Bare izeneko pieza honetan, ritmo dantzagarriak bai, baina kantuei emoziorako eta sentsibilitaterako abagune auzteare maite duzu, ez da?
0: Bai, bai, ni melodia salia naiz beti danigan. Txikitati musika klasiko tinator, pianoa jotzet, eta bai, kanta honetan gehien eta, bueno, melodia desiente sartu nun, eta, bueno, diskoan pixka peligra horreintzun kantua, porque bai, beste kantak dira pixka esango dugu entreko mila sakarra guak, osela dira, entzuteko. Eta hau nolain beste melodia sartu nion, ba bai, komposatzen nahi nintzala oso gustoan.

0: Eta asko disfrutan un kantua da, baina gero behin amaitu nunean ez dakit.
1: Musikarion gora eberak.
0: Bai, hori da, betiko.
1: Bai, ze mikroz kampo esan didazunean kantau, kampoan utzi bertzen nula.
0: Bai, gila esan,
1: bai, bueno, askotan gertatzen da, ez? Musikariek, ba, beraien mundu horretan ba, gauza bat irudikatzen dute, ez? Eta gero kanpokoarekin kontrastatuta konturatzen zara, ostras, honek horrego, bai. Ez? Gorka Urbizuk esan zuen, ezea bestirekin zen, etxe bat, kantua ere, kanpoan uzte edo proposatu ziotela, eta bueno, azkenean berak, ba, burugo gorkeriaz edo, santzula ez ez, ba, bueno, ba, aurrera jongo da, eta begira, ez, zeharrera izan duen kantuak. Askotan ez dakizu, ez, nola ze reakzio izango bai. Duen publikoak, edo...
0: Bai, gaina aparte estudioan zaude momentuan, ez dakit, beste kolore batzuk inekuztezu kantua. Eta dakit, burua eta barruak eta danak batea, pantalla batea behira, ez dakit, bestera batea sentitzezu kantua, eta gero ja behin, ez dakit, igual nekatzia ere iteu kantu batek, eta orduan pixa perspektiba batekin, eta denbora pixka dutzi ezkeo, gero kantua igual, ba, bai, entzule bat zela entzuten azte zeanean kanta bestera batek guztezu berriz, eta berri sentidua bilatze jozu. Beste abesti batzuin pasatzea alderantziz, kanpotik azte zabira, eta esatezu, ostras, ba, estudi joan beste zentzazio joan akan. Baina bai gertauzat bare kantakin, bai, ez dakit, oin zuzenian hasi naizela zuzenekoa jotzen, oso guztuain naiz, disfrutatzen naiz, bai, estudi joan gratzen nahi nizanean, bezalako zentzazioa gain naiz bizitzen, da, ez dakit, ez mucho decir, esaten.
1: Eskerrak sartu zen nuela.
0: Bai, gila esan bai.
1: Bai, hor zaila izaten da, entzunaldi freskoa egitea, ez? Ezuk prozesu guzia bizi izan duzu, sorkuntza prozesu guzia, kapaz-kapa, soinu-soinu, orduan ez duzu objetiboki edo freskotasunez entzuten kantua, zuk ez dakizu ze sentsazio sortuko duen horrek lehen entzunaldi batean. Ezinezkoa da, ezin duzu lehen aldi zentzun kantua, ze prozesu guzia duzu, ez orduan, zaila da hori, ez? Entzunaldi fresko hori egiteko, ez, ba, agian utzi behar duzu denbora bai, bat, edo...
0: Bai, bai, eta inkluso, jo, askotan ikustezunean kanta ona da, lare pestakizu zenbatean jodan ona, o... O, igual, zeuri guztetan zu, baina beste itzapen guztako, eta nahi, bueno, diskonekin pixkat publikoa erabatera alde batera utzi dut, eta niretzako esperimentazio bat, eta niretzako ba, erregalo bat zela izan da disko hau. Baina, bai, ez da gizu esatezuna, estudioan gauzak ezberdin ikustea, totalmente. Osea, bilutzi zaude, azte zean etikan grabatzen, kanta maitu arte. Eta, bai, esfortzu asko jartze jozu, energia asko jartze jozu kantai da, ez da git. Bai, ezberdina da.
1: Bueno, ba, guk zure musika entzuteaz gain, zure aurikular, altabozetan entzun izan diren kantu batzuk ere ezagutu nahi ditugu.
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
1: Hasieran aipatu dugu, Euskal Panorama musikalaren ertzetara joiristea maite dugula, eta jarraian dakarkikuzuna bertan kokatu dezakegu, ez? Hau ere oso bakana eta berezia da, talentuz betetakoa.
0: Ba, pasa, da Boris Arauztar gazte bat, jai egun zenadu bere proiektuak, eta guain dala gutxi ezautu nun, bueno, diskare guain dala gutxi ateratatakoa da, eta komentau ziren ja lagun batzuk entzuntzak eta tal, apiskat hori ba, neri egin egon da bastante liauta, baina jo, hori, retoma honun hori, ostra, etu, erdi, da entzun un diska, eta apiskat, oza, aluzinatak deun izan, dagan, oza, teknitismua, oza, teknikakin, gitarra jotzen, zezu lotan sartzean. Osea, eske, ze lokatzetan sartu eta gitarra aztintzen aztea. Eske, ez dakit da, joder. Ez dakit da, provokatze izkizu zentzazio batzuk, ilunak, zakarrak, esatizutena, baina dana bere leguan jarri eta bezala eta intentzioakin bilauta. Eta ni, ez dakit, azken aldean pixkatu horrekin enbogu hau tanabil, olago konzeptu egin, ez? Osea, iluntasun horietan eta zatean, kaotismo hortan sartuta zaudenian puntu bat bilatzea harmonia, puntu hori bilatzeo kapazitatea ukitzeko zorkuntza horiekin bastante enbogu hau tanabil.
1: Kaos organizatu moduko batez.
0: Kaos organizatu hori esatean, bai. Eta bai, hori diska entzunun da esanun, joder, ba, puf, beste fans badakak.
1: Bai, bai, bi bagara eta. Eta ondo definitu duzu, ze egia da, ez? Geldi ziteken bere teknizismo horretan eta zerbait ba, bezakit, virtuoso bat egin edo, ez? Proposamen no, estandarrago bat, baino zuk esan dago, ez? Sartzen da, ba, zulo batzuetan eta experimentazioaren, ba, bire horretatik, bai. Ez? Bere flamenko oinarri hori, ze, bueno, esan beharra dago Andaluzian gitarra flamenkoa ikasi itakoa dela, baina hortik aratago doa, ez?
0: Bai, total. Ez que hori esan dizuna, ose, experimentazioa, azkenean komposatzeko eran, experimentazioa jarri du zentruan. Eta hortikan, kantak inditu. Naiz da, kiston teknika hauki. Eta elektronikan epizka hortikan dihoa, porque kapazidea gazu, dana bere leguan jartzeko, baina experimentazioa ardean jartzian uste klabi dala. Eta gero hortikan sortu kantuak, eta ta gero hilau, afina horre baldin maizu momento batzutan, afina etezu. Edo, ez dakit, brillo bat eman, edo zea bat eman, tempuak ondo jarri, edo ez dakit, behaien inguruko, iru inguruan dauden gauzak bere leguan jartzean egaldi matezu jarri. Baina, importantia, kauza izatia. Erdeia nukleuan, experimentazioa gotia. Eta nik uste behak hortik antira dula, eta nik uste azierto gala.
1: Harmonikos piezarekin ekarri diguzu. Eta experimentazioa aipatuta, askotan badirudi experimentazioak ba gauza oso komplexua edo izan behar duela, ez? Baina hemen adibide garbi badago, volumena bezalako baliabide simple batekin, ez? Efektu lortzen duen gorabera hoiek edo sortzen duzu lehen mikrozkanpo aipatu dugun hori, ez? Kantua bizirik dagoelaren sensazioa, ez? Gauza gertatzen dira. Ez da monotonia bat edo loop konstante bat. Loop horren barruan gauza gertatzen doaz, ez?
0: Ba, eta magia hor da, baita ere. Ez que magia ni uste hor da, hola... beti horra onda, eta ez da gini bastante despistauta bilin naiz. nere kompozizioetan esatet. Eta baina uste dut kompozaketan batian daun altxorra hor da hola. Ez da gire, gero iteako momentuan disfruta ere eta intzuteako momentuan ebai. Orduan ni uste klaru da hola.
1: Ba, gitarra flamenko Andaluzian ikasi ostean, esan bezala, El Tigre Estudioseko Jon Agirrezabalagarekin elkartu, eta hau atera da, folk intimista, soinu esperimentaziorako abagunearekin, ukitu elektronikoak, eta batez ere sekulako pertsonalitatea. Hau da, jaiegun, eta Argiek Istilu diskoko Harmonikos.

0: Gitarra aipatu dugu lehen, eta gitarrarekin jarraitzen dugu kasu honetan Joseba Irazokiren Euriari du 2010ko disko zoragarriko Galderak piezarekin. Zergatik ekarri duzu hau, edo zein da Joseba Irazoki aukeratzea?
1: Joseba Irazoki da lendaka ja.
0: Ni bozkatuko nuke, Joseba Irazokiren alde.
1: Da lendaka ja, osea, pasado, tipo hori da, hori. Ez dakizu inoiz nundik ertengo ze diskateako, ze eratako diska, o ze eratago kontzertu emango, bandan egongoan, bakarka, bakarka nola jungoan, beste, tipoa, hori. Experimentazioa garri dula erdilean da urtikan kanpoa da ondana, ba, bueno. Urtikan ja gero kantak ateituna, osea, impresionantea, tipo. Beti, ez da gitu, no, esplikado, beti musika eta soinuan hizkuntza berri bat bilauna jan, ibilida. Eta elektronika munduan jendia basiratik an ibilidan danak pixkat hildo hortatik an jundia, osartu dia. Eta pixkat horretik anatea, eta bilan simil bat iteko baure horiek gure arteko bizionaioa joa dalako.
0: Ez hau dela inurrun ez dare ba, elektronika mundua, eta gitarra, eta bueno, ba, experimentazioaren bide horretan, ez?
1: Dana bat dator. Azkenian bate egiteu gitarrakin, da beste egiteu ba, katxarruakin, baina inkietudiak, norbean inkietudiak oso oso antzekoa dira. Naiz da timbre diferentiak atatzean gero, resultaua. Eta bai, Irazoki ba, horretik ekarri gaur jarri berra nagan, nien listontan.
0: Eta jaiegunekin aipatu bezala, bueno, zer esan Irazokiren kapazitate teknikoari buruz, eta egin zezaken honek ere ba, zerbait oso estandarra, bueno, gero ibilio ira musikari bai, bezala, ba, bai, proiektu estandarragoan eta, bai. Baino bere proposamen propioak beti dute ausardia puntu hori, ez, edo bai da, ba, ez duk esan duzuna, ez? Ez dakizu Irazokiren disko berri bat zer izan daiteken?
1: Dani horre uste horretik, matxe duela beste gure Irazoki. Eta matxe du estilo danetako musikoak. Osea, danak itzeteko ondo behatik gan, gero behan olako da.
0: Hori da.
1: Nola beti parrez, beti humore honez, beti, ez dakit, sortzeko goguak, beti danea prestatzea, edo zer idea eta edo zen proiektu eta...
0: Egia da, zenbat kolaborazio egiten
1: ditu. Zenbat lan indun, tipo honek ez.
0: Da, eta estenatoki gaineko monstro bat. Bai, bazu zenean, bai,
1: zenean impresionante.
0: Kapazitate aldetik, bai jarrera, ez, bai. Bere gestikulatzeko modua, ez, badu aura berezi bat, ez?
1: Ba, esplosillo bat airista tipua, eta hori transmitiu dugu. Osea, ez zenean, azkenean, estena joan, bi gauza daude, oso ondo aizea pasatzen eta musika disfrutatzen aizea eta energia transmitutezu, ez dela janitezu. Oso txikitezea eta janitezu, eta ba hori, tipo honek dana emateko daga beti. Da goza ikustia.
0: Gerora Joseba Irazoki eta lagunak formatuan rockaren bidea jorratu badu ere diskonetan, gitarra akustikoaren eta folkaren intimismoa besarkatu zuen, zuk pieza instrumental bat aukeratu duzu,
1: bai,
0: eta
1: bai.
0: Zure musika ildorretatik doa gaur egun. Ahotsetik ies izabiltza edo zer dela eta musika instrumentalarekiko gertutasun hori, orain bertan?
1: Nola baina arte beti ahotsak aurrian jarritu da gero kantakin, hori ni uste pixka diskutatzen izela eta eskapatzen galdera ona. Mehaz pilau.
0: Nola bait sintetizadorek islatzen dute zure barne ahotsa, espresatzeko ahotsa?
1: Bai. Baina bai, elektronikan da bai, beste estilotan ere bai. Beti atzerriko musika entzun dut gehien bat, osea, eta inglesez justu dakit, eta orduan ba, letrak asko ez ditut denden ditzen. Eta horretik beti hartu ditut beste instrumento bezala, lehen esan dituten bezala. Eta disko hontan hori, garbinakan, bueno, garbi ez, eske kantak iten azten itzan, eta erdi osatzen dituen kantak, eta ikusten nun ja kanta maituta zola, eta hondik gana hotzikan enlura sartu. Eta probak iten azten itzan igual tal, da, bezin komitzitzen, baina, bueno, eskenengo momentuan ja maitu nitunean besto oportunidade eman egon, hau zai, o, ba, kapela batzui, edo, eta, ba, ikusten nun beste brillo bat hartu zuela, eta, bueno, batzu sartu izan.

0: Eta sintetizadoreak aipatuta, sintetizadore modularren munduan sakondu duzu lan honetan, eta horren adibide izan daiteke entzuten ari garen izpidiskoko more pieza, ez?
1: Bai, kanta hontan protagonismo gehiena dakana, ba, hori, arpegio hori da.
0: Hori da.
1: Nik lan haitet, bueno, katxarreak inite lana, eta bueno, dakator ba, maleta bat inda, sinte modular bat, neko txikila da, baina bueno, eta dakate hori sinkronizautakat bueno, abeltonekin, eta esango genuen, bueno, batek informazioa mate joan lan ere maletai, eta, bueno, nigero ba, moldatzen gutena ez ba, dibujo horiek, da, bueno, hau pixkatu lartzen zan, dana txurro bat izan zan, hasierati bukaraino, eta gero, ba, bueno, atzeko kapa horiek hasi nintzen sartzen bat junuakin, eta ja sintiakin, eta ja pixka jotzen. Eta azkenia, ba, bueno, ba, hola erten zan. Bai, osea, sinte modularrak sartu ditut, baina, bueno, gehiago sartu ditut, ambientia egiteko, gehien bat, zaratak egiteko, arpegio bat edo beste egiteko, baina askoz gehiago ez dut erabili. Osea, baginik pixa morbua badagoela sinte modularrakin, eta, bua, emateu magia inberduela, eta gana esateko, hostia horrek sinte modularra egiltzeskik,
0: eta mundu honetan baita ezagun moduko.
1: Bai, da abstraktua delako, eta ni hasi nintzen, ose, enekan nideikan mundilo honetan, ba, hori ikusten un gauza bat, jo, eske horrek modularra eskak eta horrek horrati, eske beste nivel bat jantziok, eta para nada. Osea, ez da hola, ez du magi egiten, azkenean beste zinte normal bat bezala da, bueno, entre komila normal bat, bai beste kapazitate eta potentziala hundila gaen zinte atzu dira. Baina ni uste importantiena kreatibidadia dela. Kreatibidadia gabe,
0: tresna bera baino
1: ez. Dituzu, que no, eso no funciona. Bai, bai.
0: Askotan sintesi modulararen mundua gazteleraz ruidismo bezala definitu oiden, ba, zarata edo hots aleatorioekin lotu izan da, eta asko hori bilatzen duten noski, baina zuk modu oso harmoniatxuan erabili dituzula esango nuke, pop iruditegitik gertuago edo, ez jakintasun asko dago tresna horien inguruan, ez? Hau da, gitarra bat jotzen jakin gabe ere badakigu zer egiteko gai den edo nola erabiltzen den, baina rak moduan datozen sinte modular horiek jostailu ez ezagunak dira gehien ontzat, ez? Nola iritsi zinen zu unibertsu horretara eta nola ikasi duzu erabiltzen edo menderatzen?
1: Sinte modular bat, sintetizadore bat, teklatu bat, bezalaxe, bagarrekan sinte bat, zirkuto itxi badala. Eta ja bere karaktera daga, eta sonido badaga. Eta modular batek, ba, ditugu gauza elemento berdina azka, baina zuk aukeratzen dituzu elemento horiek, ba, filtro bat, edo ze oztilaure bat, edo efekto bat, edo nahi zundana, bolente batzuk. Eta jaitezu zure sinte bat.
0: Pertsonalizatu
1: da, bat. Bueno, pixkata horra honberda, baita ere, oso horreztu jaia. Baina bai, baina ez da beste zer, eta kable hau barrutik eman beharrian, ba, kanpotik gana gala. Osa, ez da beste zer, osa... Eta, bueno, mundillo hontan sartu nitza, ma, bueno, taller batzuk nitun, kurso batzuk, eta ja ikusi nunean zertzen, ba, bai, mundu, zo izan dezu mesela, ba, bueno, jendia pixka bidera izan du zarata itea, eta beste, ba, estilo batzuta. Eta, bueno, ni beti atzeko filan eseri, eta ikusten ditun, ze kapazitate oso erratatzea zeon kajo horietatik ganez, eta ni oso melodia salia naiz, da, orduan kaos hortan lehenu esan dizuten bezala, nahi nun bideratziara batea, ba, bueno, melodiara. Eta, bai, beneno hori, dakan beneno hori edo txitsa hori ateatzean handi jo, baina pixkat kapazitate haukitzea nahi nun forma emateko, ni nahi nun erara, ez? Afin auta dotia nahi nunean, edo nahi nunean ez, baina kapazia hori eukitzea, ozea, rendimentu bat eatzea nahi nion. Eta bai, nik nire maleta hola ba, bidira nun. Esan dizuten bezala, ba, bueno, seinale midilla bialtziskot nire maletara, eta, bueno, erabiltzet, ba, beste zinta arrunda bezala, baina bagarrikan, ba, beste, zesan, gonek genuke patxo batzuk edo kable hauak moitzen, ba, iriztan izela beste tekstura batzuta.
0: Ze arpegio moduko hiek egiten, ze punturaino da aleatorioa eta ze punturaino kontrola daiteke sortzen duzun melodia hori?
1: Eske totalmente demo son kontrolata.
0: Melodia zu bidaltzen ari zara, kasunetan Abeltonetik edo Dautik, ez?
1: Hori da, eske ni azkenian softwaretik, bueno, Abelton hiltzet, azkenian dibujatzezu, edo zein zinte virtual imerbali mazen un bezala, ba, instamidio bat irikitzezu, dibujatzezu hor nahi desuna, eta bialtzezu maletara, USB bidez. Eta gero maleta maldi mazkazu giru ahotz, ba, giru ahotzeko dibujo bat itea gazu, bat baldi mazu, bakarra gazu itea. Baina bai, da, azkenean zinte normal bat, arrunda bat bezala. Ba, herrikan zepatatzea, ba, filtro bat gazun bezala, zinte bat ian hor dazkazula, ba, filtro bat gaino gehiago, igual iru bat zodazkazu, segun ze maleta gazun, ba, patxeatzia dazkazu filtruak, envolventiak, efektuak, nahi zundanak.
0: Patxeatzea jendeak ulertetan, ba, kableekin, ba, elkar lotu,
1: modifikatzia, bai hori da, osea, da, momento, pues, ez da que no lo explicaba. Bai, baina, bueno, forma gehiago ematia dakazula, sonido, jai, zirkuito itxio hortan baino. Vamos, hola explicado este.
0: Bai, bueno, nik uste ulertu dela, gutxi gora bera, gero bakoitzak gehiago sakondu nahi badu, ba, hor dago internet eta YouTube eta denetik, tutorialak eta denetik, ez? Baina polita da, aipatzen genuen hori, ez? Askotan erabili izan dela sintesi modularra edo, bueno, horrelako tramankuluak, ba, zarata edo aipatutako ruidismo moduko hori bilatzen, eta zuk, ba, lehen aipatu ditugun, ba, jaiegun eta irazoki bezala, ba, zure terrenora eman duzu, ez? Jakintza hori edo jaso, eta zuk zure modura erabili, ez? Hori da azkenean polita eta hori da kelepo hori ba, bakarra izateko ematen dion puntu hori, ez?
1: Ba, ez que klabia da hori nik uste. Ez que norbeak ez baldin badu hauzen arketa hori ten bere buruakiko nik uste inoiz ez tala guztua gildiko bere ateatako komposaketakin eta ateatako disko batekin, ez dakit. Ni leno bai igual nere grabazioak egin igual etxean iten ditun maketak egin pentsatzen no, nostra, ba, unun posizionauko, iz estilotan egongoa, edo, dano dazkau, ez, artistana bildur horiek, ez, de, ze estilo da, ez, betiko galdera horiek, ez. Eta nik uste, zailena intzaten ala, horretetik pixka deskonektau, eta nere buruai behitzia, ez. Eta ja, behin nere buruai, o, ze guztatzeaten, benetan ikusieten ean, o, zerregin ahone eroso, horra zine izela benetan musika iten, ez? Eta berrotamar eskutsa emandako maketa batek ez ditazpertu momentu hortatik hor bilauna izenean. Osea, nik entzun ditut dutxan, zean, pasieran, zean, beste, danean. Eta itzin, kontura etxan itzila azpertzen, porque ja benetan nien itzan. Hori kontura hon itzanean, ja ikusien hon, estiluak eta hori dana, bueno, jendia kolokauko la, o jendia bere imagina joa, nere musika entzunakoan bere imagina joakin pentsoko batek erabatea, beste bestera batea, baina importantia zeuzea, ez dakit. Artista ez baldima importantia ze produktu ezken berdu, ez?
0: Eta euskal elektronikaren eskaneatze edo begirada honetan, ziurenik zure soinutik gertu dagoen beste hauek harri nahi izan duzu.

0: Barakaldotik errukula moduan ezagutzara eman den Izaskun Gonzalezen proposamena da entzun duguna, hain zuzen, 2023ko estreinu lanari izena ematen dion Zeru Frek izeneko pieza. Ados zaude hau Keleporen soinutik gertu dagoela esatean?
1: Bueno, ojalá, otia.
0: Señale ondo hartzen duzu behintzat, ez?
1: Bai, bai, señale ona izan, gozal. Gertu da, otia.
0: Baina, bueno, badu, ez? Aipatu ditugun, ba, sinte modularren, erabilera hori, eta bai, non bueno, kokatzen denez, edo intentzio aldetik edo badago gertutasun bat, ez?
1: Bai, ez dakit, bai, gertu dago, bai. Nik uste, neko gertu dago la bintzat intentzio aldetikan. No? Bintzat nere intentzio aldetikan, da bere dizka entzun unian, ez te desagutzen beha, baino nik uste tirua kortikan, igazela beha komposatzen nahi dan momentutikan, porque ez dakite, se me hace muy familiar bezala.
0: Bai.
1: Entzute dituten intentzio horiek, ez? Hori, eta hori soniduak eta bitak, eta zea horiek alde batea utzita. Zan dugun bezala leheno, komposizioa zentruan jarrita, ez? Eta, bua, irutu zait, bo, kanta hau marabila dira zait, diskoa beha da, pasaba, da. Nik esango nuke Euskal Herrian, aspaldiatea dan, disko, hola, kreatibuena irutu zait. Eta usartena baitare. Neskau aida kontzertuak hemendik kanpoa pila bat jotzen aida. Inkreiblia da nola gotzen bateria. Idea ja bean o sea, bere imaginario hori impresionantia irutze zait. Eta ojala Euskal Herrian oihartzun gehi aukitzia. Ze dano gasko ikasteko dakau neska honetik. Bai, pasa bat irutzea, ibiltzitu melodiak, ibiltzitu arpegio hauek, entzun ditu arpegio hauek, ze lekuta eramate zuen, ze kaotikoa da, baino alabe, dana ulertzezu, sonido neko klaruak, baino bastante zorrotza da, ez dakit, eta ni ondikan dezifratzen naiz, esatizut,
0: Prozesatzen ari zara,
1: ez da, prozesatzen naiz, bai, porque da, simplia, baino alare oso komplejua, está que quiero aparte música esa parte va visual la que aquí tú o sea multidisciplinar
0: bai, artista bai, oso ala ez
1: bai este dasco esa utzen beagindun lan nozua baina uste te ropa rebea que teula bueno igual a casartzen naiz baina bai está que tú escultura atzuk ikusitut
0: ze zuzenean ikus daiteke estruktura edo eskultura metaliko fisikoa nola kolpatzen duen baketekin, ez? Eta hori prozesatuta, ba, emaitza guztiz elektronikoa lortzen du. Horrek, duen impacto visualarekin gainera, ez?
1: Bai, danetik gan, bilatzeu dana, bai, pixka performantza bilatzeu.
0: Hori da, hori da.
1: Ba hori ez, kanta eta produzio eta horrez aparte, bai, performance hori bihatzu zuzenean, da, ba, hori goza, bai.
0: Beste puntu bat ematen dio, ez?
1: Bai, total, marabila.
0: Kelepo, Rukula eta bestelako proposamenekin bide edo estena berri bat sortzen ari da Euskal Herrian?
1: Ez dakit. Egia esan ez dakit. Nik uste betidanik ondala. Jendia egiten, bakarrikan jendiak itxian indu eta kanpo harten danian bat pintxatu indu. Nik espero eta nik uste dala dala jende mordoba daola musika induna etxian. Atzo nintzen horietako bat, zestuar bat, espada bitu, vinilo bat erosizin, da bere etxea eman egon. Eta abeltonakin, noen dala urte pila bat egin ibitze zala, da gero bueno, utzintzula, eta bueno, ez dakit disko fizikoa datea duen jende asko estango, baino saltzeatzen ibildiana mordo bat dago. Eta gello, zera, jute zean egin kontzerto batea, elektronika kontzerto batea, edo ba, sala batea, festa batea, o ikustezu jendia oso, bueno, ni eske mundu ontan ontxe zartu nahez, ni soy el novato, vamos, ni hor paspare permiso eskatzet.
0: Bueno, baino indartxu sartu zara. Ez dakit, ez dakit. Baino indartxu sartu zara.
1: Baino, bai, ni uste beti ondala, baino, ez dakit, ojala jendia gauza gatatzen aztia, bai, hori hau zartzia,
0: aurrera pauso hori ematea,
1: aurrera pauso hori hori da.
0: Baina ondo dago, nola baiteko esemplu batzuk izatea, edo, bueno, bultzada hori, ez, ba, bai. Zure kasuan Aitor Etxeberriak eman zizun bezala, ez, ingurune bat, edo, bueno, ikusi, badagoela norabide bat, edo, ezarela ezer ezarekin topatuko, ez? Badagola hor bide bat egiteko elektronikaren esparru konkretu honetan, ez?
1: Bai, eske nola mundu oso bakarti ja nola dan, ba, beti ondo etortzea, ba, albuan bat emate ukitzia, edo bat emate disku batea eta esan, ostra, ba, niga mene antzeko gauzatzu, bazazka, tal, beste erabatekua, baina igual gehiago animatzea.
0: Bai.
1: Ez dakit, bai, gero baiteare... Jo, ez dakit, jende pila bada, bilbaitare pintxatzen, da kursilotan pintxatzeko kursilotan, da zea talakoa, eta jode, marabila iritzu zait, eh? Porque ni pintxatzen, bastante patan naiz, egitea esan, da iritzu zait arte bat.
0: Horrek ere badu bere artea,
1: pasada,
0: bai,
1: bai. Hori, hori pasada bada, ni iritzu zait energia, osea, DJ on bate edo selekzio on batitia edo energia hori nola eman laiken pista bate iritzu zait, impresionantia. Parte, horren atzian da, lan dana. Osea, nahi tokatu izan zatenean pintxatzia, gaizki pasatuet, eh? Eta bai, ojala baitare jende hori pixkanaka ez dakit abelton hartu eta pixak kuriosetzen azten, aztean, ez? Eta bai, a ber, familia jaunditzen duen pixkanaka.
2: Lore Ostoak.

0: Geleporen izpiak sua piztu, eta gu sutondoan jarri gara. Horrela izena baitu pieza honek, sutondua. Eta pentsatzen dut, hemen nola baiteko goxotasuna, irudikatu nahi zenuela, edo nondik dator izen hori, sutondua.
1: Bai, zuk esan bezala hori kanta behan zutezu, eta pixkat bai kalidez hori somatezu. Ja pausaua da, kanta beste tempo batian dihoa, ez dakit, eroso sentitzea, entzuz dezunea, entzun neko erresa da, beste abestilakin konparauta, eta baitare hori zutondua bea, itz bat bea, edo konzeptua zutonduana asko gizatzeaten itz bada. Ezagik beste hizkuntza batzutan tximenea edo tal, o beti explica un berri oso guretzago zutonduagan importantzi hori, ez? Baitare konektatzezula bai familia batekin, o epeltasun batekin, eta bueno, bai, horretik jarri nahi jo, bai, hitz bat baino gehiago dan.
0: Bai, horratzean dagoen esan nahi guztia, ez? Ondoan egote hori, ez? Zutondoan, ez da, zuk esan bezala, tximinia bera bakarrik, baizik eta inguruan sortzen den
1: sortzana.
0: Egoera hori, ez? Eta goxotasun hori, eta
1: bai.
0: Aipatu bezala hemen giza hots bat entzuten da, emakumea hots bat, edo dena delakoa, beti giza hotsak sentikortasun edo gertutasun gehiago eman diezaiokea besti bati, ez? Edo nola baiteko identifikatuta sentitzen zara, hots bat entzutean, ez? Hor gizakiaren sentsazio hori, ez? Makinetatik haratago edo...
1: Ah, bai, bai, a ber, klar, noski. Leno esan deten bezala, bueno, instrumento bat bezala entzutet, baino, segun ze abestitan, makinak zindizue eman berotasun hori. Zer esan, zeatikan, melodiatikan, estrukturatikan, produziobatikan, zerratikan dan, baino, bai, ahotza batzutan beharrezkoa da, eta, bueno, hemen diska honetan asko ez desartu, baino, kantu honetan, bai, komodin horretikan tira berri izan dut. Eta, bueno, azkenean protagonismo desentekoa daka. Eta, gila esan, ondo biribiltzeu.
0: Da, bai, goraka doan abesti bat da gainera, ez, bizkanaka.
1: Bai, progresioa daka, bai, inkretxendo bada. Bai, zarataldetikan zarata gehitzen jutea bakoitzean gehiago, bai rimuak zikina sartzen akuten naiz, ahotzak efekto gehiokin.
0: Intentsitate areago
1: bai,
0: zen doaz.
1: Bai, leheno zintiak bastante markauak eta melodikoa dianak horiek ja puzkatu ditu totalmente amaieran, bai, kaos bat bihurtzea bukaeran eta... Eta bai, kuriosu da.
0: Hemen ere kaos ordena tu horren bilak eta ez?
1: Hori da, hori.
0: Bukaeran lortzen duzu, horrek hori ja.
1: Hori beti.
0: Bakelepo, Alejo Orbegozo, plazera izan da...
1: Neria, plazera.
0: Zurekin, hemen, ba, lore ostoak enelkartzea, eta batez ere, elektronika nahi sintetizadoren mundu horren ba, inguruan gehiago ezagutzea, ez? Bueno, ez dugu askotan solastu izan honi buruz, beraz, bueno, atal ezberdinak egitea, ba, polita da, beraz, mi esker, nire gonbidapena onartzeagatik, eta segitzure barnea otxorri oiu egin dezan, ba, baliabideak eskeniz, makinekin, tresnekin, edo, bueno, dena delakoarekin, behintzat, atera di hor barneko hau txori, eta jarraitu, horretan.
1: Ba, eskerrik asko hiri, lekutxo bat ideatikan, oso gusta honak, geroso, nere paranoia mentala kontatzen usteatikan, eta bueno, bai, jarraitu koit, ontan. Zagit, oingo zuzenekuak eman goxkit, hortikane asko zagatik azteko, hortikan ikasitakoak egin beste abesti batzu kaleratzeko intentzioare basakat, eta bueno, pixkanak golan baek, eta bueno, hortxe.
0: Txekarretako iu. Bide oparoa opadizut, eta gu adio gongo gara. Zure, ba, ibilbide horretan, bai kontzertuak, kantu berriak edo dena delakoarekin. Beraz, ondo izan, Alejo, mi esker.
1: Ezker asko.
0: Eta zuri entzule besterik ez, espero dut nik aina disfrutatu izan gaurko bidaia honetaz. Hurrengor arte agur esan behar dizut, baina konpainia honean utziko zaitu, lasai. Kelepo eta izpiriskoko zutondoan. Ondo izan, aio!

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon daizuela, uztailak 30 osteguna abiatu berria, egunari begira jarrita, Jonin Sausti Donostiako alkateak bilera egingo du Kaleko Afari Solidarioak ekimeneko ordezkaritza batekin, Kaleko Afariei ezarritako debekuaren ondoren. Bileraren atarian gizakate jendetsua egin dute, 100 herritarrek debekuak kendu dadila eskatzeko, eta elkarteko ordezkariek adierazi dute bilerara entzuteko prest joango direla, baina ez dutela ulertzen alkatearen debekua.
2: Jungo gera, entzutera, eta galera zuzen egingo diogu alkateari, ea, debekuaren bideari eutxiko dion, edo kase kolektiboarekin elkarlanerako borondaterik baute duen.
3: Beharra evidentzia bada, 300 afari prestau eta denak banatzen genitu, beraz hori dudatan ezo. Debekuaren ordez, planteatu zezaken alkateak lankidetza, kasek beti eskaini dio.
1: Donostian hori, Gasteizen elkarretaratzea egingo dute eguerdian, salaketak deituta, Zaballako espetxean duela egun batzuk hiltzen 60 urteko presoaren heriotza salatzeko. Uztailaren 20tik 21erako gauean hiltzen 60 urteko gizona espetxeko erietxean, Andre Mari Zuriaren plazan egingo dute elkarretaratzea, esan bezala eguerdian. Eusko Jaurlaritzak klima aldaketa eta nekazaritzaren maila deitu du gaurko, azken hilabeteotako beroak eta eurifalt lehen sektorearengan izan dituen eragin kaltegarriak aztertzeko, besteak beste belardiak gorritu, baratzak kiskali eta estres termikoaren ondorioz abereen ekoizpena murriztu egin du beroaldi eta lehorteak. Nafarroako nekazaritza eta ingurugiro kontseilariak bestalde zereal kanpainaren balantzea egingo du Herriberrin. Eta ekonomiari lotutako datuak ere bai, BBV-ak aurtengo lehen seihilekoaren emaitzak emango ditu eta uzaileko kap PI aurreratua iragarriko du Espainiako Enpleguko Institutuak. Eguraldiari dagokionez, hauxe, biharko iragarpena Euskalmeten eskutik, Naiara Barredok.
4: Temperatura jaitsi egingo da leku askotan, oraindik ere udagiroa izango dugu, baina Kantauri isurialdean 30 gradu azpitik geratuko gara eta Arabako Lautadan 30 eta 35 gradu artean. Hala ere, Nafarro erdi eta hegoaldean eta baita Arabako Errioxan ere, bero handiak jarraipena izango du eta 35 gradutik gora neurtuko dira berriro. Giro eguzkitsua gailenduko da orokorrean, baina iparraldean kostaldetik gertu lainotu xamar egongo da tarteka eta arratsaldeko gau partean euri pixka bat ere egin lezake.
1: Besterik ez entzule, goizaldeko ordu batean izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: Kaixo, ongitorri ekosferara. Hau da, udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa urtarrilaren 21ean emititu zen. Lain Blancoren bizitza ezagutuko dugu.
1: Ekosfera, Guillermo Roa.
0: Gizakiak gara eta leku batetik bestera mugitu gara, gure sena da migratzea bizimodu hobea espero dugun tokietara, ez? Naturala da. Baina mugimendu horietan mugitu nahi ditugu gurekin gizakiak ez direnak ere bai. Eta hori agian ez da hain naturala.

Kaixo denoi, ongietorri ekosferara. Eskoziako Loch Lomond lakua leku zoragarria da. Ohiko bisita bat izaten da Eskozian zeharreko bidai tipiko batean. Zoragarria, ederra, Eskoziaren eta itsasoren arteko harreman berezi horretan sortutako paradisu txiki bat. Edo ez hain txikia, 37 kilometro luze eta 8 kilometro zabal da. Eta lakuaren barruan uarte txiki asko daude. Eta berriz ere, batzuk ezain txikiak. Britania handiko lakuetako uarterik handiena bertan dago. Ichmorin uartea hain zuzen ere. Loch Lomond lakuaren inguru osoa da natura erreserba bat, eta haren barruko 5 uarte dira erreserbaren parte. 1940ko hamarkadan, Fiona Bright Gore kondesak, gerora Lady Arran deitu zioten aristokrata horrek, erabaki xelebre bat egin zuen, kanguruak eraman zituen bertako uarte batera. Inchconachan uartera. Lepo gorriko kanguruak dira, eta bertan bizi izan dira bagaur arte, alegia. Australian bizi beharrean, Eskoziako Loch Lomond lakuko uarte batean bizi dira. Kalkuluen arabera gaur egun 60 ale inguru bizi dira bertan. Harrigarria bai, eta are harrigarriagoa izan dira agintarien jarrera batzuk. Hain zuzen ere Loch Lomond ospetsua da kontserbazioko proiektuengatik. Kastore Europarra eta igaraba berreskuratzeko proiektuak adibidez, eta txori askorenak, izokinak, arratoi urtarrak, muskuiluak eta landareak adibidez, rododendron ponticum belar inbaditzaileak kendu egin dute edo kentzen ari dira. Proiektu asko benetan. Habitatat zaintzeko alegin oso handiak ari dira egiten. Hala ere, kanguruak bertatik ateratzeko asmorik ez dute. Are gehiago, iaz Kirstean kazetariari eman zioten baimena kanguruen uartean aisialdirako instalazioak eraikitzeko. Bertan egoteko denbora mugatu dute bai, eta beste neurri batzuk hartu dituzte, baina arreta ematen du erabakiak. Claire Chapman baimena eman duen batzarreko kideak dio, oso kalte txikia ekartzen diola eraikuntza horrek ingurumenari. Niri berriz oso erabaki xelebrea iruditzen zait.

Aizue, pozpozik nago gaurko programarekin. Esperantza handiak nituen hau lortzeko eta azkenean lortu dugu. Zer lortu dugu? Ba gaur oso bidai lagun interesgarria izango dugu gurekin. Lain Blanco biologoa da eta Brasilen anakondekin ari da lan egiten. Anakondak jasotzen, haien DNA jasotzeko eta bertako populazio batzuen evoluzioa ikertzeko eta bar eta bar. Lainek gainera beste lan asko egin ditu biologo bezala eta toki asko bisitatuko ditugu haren eskutik gaur. Azken batean uarte hitzak garrantzia handia izango du gaurko programan. Gaurko elkarrizketan batzuetan uartearen esanahi literala erabilita, urez inguratutako lurralde bat alegia. Eta beste batzuetan esanahi ekologiko batekin. Uartea beste zerbait ere izan daitekelako. Sugeak maite dituzu, anakondak maite dituzu, ezagutzen dituzu zure herriko sugeak, ezagutu nahi dituzu kanpokoak ere bai, alegia, interesatzen zaizu gaia. Niri interesatzen zait, egia, oso goxo nahuela estudio honetan sartuta sugeekin kontakturik izan gabe, baina tira. Hori da gure gaurko eskaintza. Zu ongietorria zara, morgildu zaitez gure ekosferan.

orain Hego Amerikara goaz, Brasil ingurura, baina izan zitekeen beste toki batera. Egia esan herrialde askotan dago anakonda, Guyanan, Trinidad, Venezuelan, Kolombian, Ekuadorren, Perun, Bolivian, eta noski Brasilen ere bai. Eta datu bat, bakarrik datu bat, anakonda ez dago desagertzeko arriskuan. Oso urruti dago desagertzeko arriskuan egotetik. Eskerrak.

0: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
1: Lain Blanco de la Peña, biologoa, plazer bat zu hemen izatea, azkenean bisitari bat zara niretzat, aspalditik entzundu dalako zuri buruz, baina bueno, kostatu zaigu pixka bat elkartzea, gauza asko gertatu dira, eta azkenean hemen zaude, ongi etorri.
2: Azkenean hemen hau, eskerrik asko Willy, gonbidapena batik, eta plazerra edo metortzea.
1: Ez dakit esan behar den, baina eta azkenean hemen zaude, ongi etorri.
2: Azkenean hemen hau, eskerrik asko Willy, gonbidapena batik, eta plazerra edo metortzea.

0: hemendik urruti lan eginda.
1: Leku batzuetan bai, bai hori da. Euskal Herritik kanpo, bueno, Kanarietan egona naiz la urtetxo, bi urte lan zaraten bi Tenerifen, baita Perun ere onintzan sei abetetxo, hor
0: bai, horri buruz, horri buruz itzeinko dugu, bai, bai, bai, bai. Baina, bueno, naikari matematikaria eta ezagutu nuen lehioan ustut ezagutu nuela edo hango taldetxo baten testo inguruan oso ezberdinak, zeharete?
1: Baina... oso ezberdinak, bai.
0: Musu bat behaltzen diote naikariri eta hori da, eta guazen biologiara eta gainera ekosfera programan gaude eta horrek esan nahi du naturaren inguruko kontuak askotan ekartzen ditugula. Eta galdetu nahi izun nolako harremana zenuen naturarekin ikasten hasi baino lehen, esan nahi dute, zu biologoa zara bokazioz, ez da?
1: Bai, bokazioz, baina egia da, bueno, biologia ikasteirak erabaki horretik duak izan dituela. Egon nintzen hori hor albaitaritza egitekotan. Eta, bueno, egia txikitatikan natura askusten zitzaitela. Eta, bueno, txikitan nintzen dinosauren frikia.
0: Ara?
1: Bai, frikia.
0: Dinosauro mota guztiak ezagutzen dituen horietako bat.
1: Horietako bat nintzen, bai. Eta, txikitan ni biologia ez, nik paleontologia ikasi nahi nuen.
0: Claro.
1: Eta, bueno, bakizu, nere generaziokoek, ba, aziginan Jurassic Park eta
0: claro,
1: ikusten,
0: bai.
1: Eta, bueno...
0: Baina, ala ere, pelikula hori sekulako izan zen, eta jende asko, esan dit gainera, zaletasuna horregatik eta sortu zula, baina nik uste dut hori baino lehenago ere, dinosauroek zer badaukate?
1: Badakate, ez, azkenean, dakit, txikiagianean, ez, dakit, dragoien, kontuak, historioak, ez, bueno, ba, horrekin nola iteko simila edo lotura badago, ez, azkenean, dinosauroak nolazkoa ziren imaginatzea, bo, pixkat imaginatzea barregu, eta...
0: Beida, azotan... lotura hori ez dut inoiz egin, baina egia da, dragoiak sekulako erakarpen, zea da, sekulako morboa taldi berean, edertasuna taldi berean, ez dakit zer, eta historioekin, ipuinekin, eta konektatuta, eta ezagutu dezakegun dragoi errealena nola bait, dinosauro bat izan daiteke, horrelako zerbait, hor konexio bat egon daiteke.
1: Bai, osea, bentsatez, pelikuletan edo ikusten deguna, edo, ba, ez dakit, fizikoki badakate zantzeko tasuna, eta gero nik uste ere, edo bentsat, askori atingin atentzio ditzen eguna da, baita dimentsioak, ez?
0: Claro.
1: Zegitu gunean dinosauroen inguruan, ba, dimentsioak azkenan imaginatzea oso zaila da, ez?
0: Bai,
1: komentaretan elefante bat edo jirafa bat ikustezunean ja tamaina gotikan, bueno, impresioa ematen du, ba, ja imaginatzen baitzu dinosauroak, ba, oinikan gehiago, ez?
0: Baina etzinen paleontologo bihurtu, zer gertatzen zen bidean?
1: Bueno, ba, bidean konturatu nintzala, agian mugitzen nien gauza, erakargarria badiela, bizitik gaudena. Eta, ba, ikertzeko eta bere itaz disfrutatzeko, ez, ba, bueno, azkenean errexagoa da, eta, bueno, ba, azkenean ere interesak edo pentsatzeko modua pixka da aldatu zen. Paleontologia gaur egun, ba, interesatzen zait, baina biologiekin alderatuta, ba, bai.
0: Lehioan, hasi ikasi zenuen.
1: Lehioan ikasi nuen, hori da. Bueno, ia da urte bete atzerrian eman nuela. Bueno, Erasmus motako programatean bueno, parte hartu nuen, unitzetateak sustatuta. Eta urte bete eman nuen Brasilien, Salvador de Bahian.
0: Bai, gogoratzen dut horretara iritsi behar ginen, eta gogoratzen dut elkartu ginen egun batean, elkarrekin bazkaldu genuen, gainera naikarirekin, eta esaten galdetu nizun, ea portugesa hitz egiten zenuen. Brasilgo portugesa hitz egiten duzu.
1: Brasilgo portugesa, bai.
0: Eta okerrez banago esaten zen, zu zinen, Brasilgo portugesa asko zerrexagoa dela portugalekoa baino, edo gertugo hizkuntza dela edo...
1: Neretzako, bai, neretzako erresago da, ze... A ber, egia da nik ikasi eten portugesa Brasilekoa dela, ez, hor unor sesgo bat egon daiteke, baina... bueno, Portugaleko portugesa entzun detenean, egin zait asko ze itxiago bezala, ez, pronuntziatzerakoan, ba, oskera edo itxiagoa da, eta aldiz Brasilekoa nolabait, beti esaten dugu, nolabait abestuagoa dela, ez? Melodikoagoa, eta bueno, netzako...
0: Da, doinu berezi bat doka, hori zalantzarik gabe, nik beti pentsatzen dut, beti gogoratzen naiz hor sonesko

0: Lockhart idazlearekin, zientzia fikziozko idazle hori mormoia da, eta bere bakizu mormoiek egiten dituzte holako egonaldiak, misio modukoak egiten dituzte, eta berak egin zuen Brasilien. Eta liluratuta zegoen hizkuntzarekin. Eta izan ere, bere liburuetako, liburu ospetsuenetako batean, pertsone guztie dazkate, bueno, planeta bada, eta ez dakiz zer, baina pertsone guztie dazkate izen portugesak, Brasilgo izenak egia esan, eta liburuaren hasieran, nola ozkatu behar den horrelako glosario txiki bat ematen zuen, zeon liluratuta kontuarekin. Niri polita iruditzen zaiten zuten duanean, baina bueno, ez dakit mutur horretaraino iristen izan ez, baina polita, bai, hizkuntza.
1: Nire esan aldeten guztietan hitz egiten dut, ez? Egoera batean ezagutzen badet Brasileko pertsona bat, ditu, ba, aprotxatze pixka praktikatzeko, ez ezazteko, eta behi esan izketan disfrutatzeten hizkuntza da.
0: Tira, Portugalen ez, Brasilien erori, eta zer ikasi zenuen, zer egin zenuen?
1: Ba, bueno, unibertsitateko irakasgaiak lantzeaz gainez, jun nintzanean, baneukan ideia laborategi batean sartzeko. Aprobetxatu pixkat bai esperientzea, eta baina, zera, nahiko, nola esateko, xoka edo, bueno, oso ezberdina da hemengo unibertsitateko laborategien funtzionamendua eta Brasilekoa. Ze han ikasleak nolabait behartuta daude praktikak egitea. Hau da, beraien irakasketetikan kanpo egin barituzte laboratiko praktikak. Eta baude laborategia dia, niretzako nik bizi izanun bezala nolabait irekiagoak ikasleak jasotzeko. Eta, bueno, ni horietako batean sartu nintzen.
0: Ara.
1: Eta laborategia, za, bueno, dago indikan, martxan jarraitzen du, noski, NOAP, da Núcleo de Ofiología, eta animales venenosos. Bai, orduan,
0: bai, bai, izan ere, zure, bueno, ez dakit geroko espezialitatea edo ja egun horietan, aizuzen ere, narrasteak eta aragnidoak eta bar izan dira.
1: Hori, nigia asan, aragnidoekin ez nahi zola hain hainbeste trebatu, ez? Ni golintzan gehiago lanean sugen taldean, zehor banatzen ginean talden arabera, ez? Bazo dene, eskorpigen taldea, sugen taldea eta armiemen taldean. Eta gila da, bueno, momentu batzuetan denetarik egiten genula, baina erantzukizuna detikan ni neukan, bueno, sugeekin edo erantzukizuna.
0: Azkenean dragoiak biletzen zen dituen,
1: Azkenean dragoiak, bai.
0: Baina, bueno, bitxia da, pozoiak kimikoki, bueno, biologikoki ere bai, baina kimikoki oso gauza interesgarria dira, egin izan dugu Norteko Ferrokarria saioan egin genuen Agatha Christiek bere liburuetan erabiltzen zituen pozoien zientziaz eta hitz egiten genuen, atal luze bat egin genuen irurtez, baina biologikoki suge baten pozoia gauza komplikatuago bat da, eta oso, bueno, apasionantea esango nuke, baina aldi berean, ostra, zuan ni hemen.
1: Errespetua, bai. Errespetua, bai, ia esan. I, bueno, a ber, azkenean oitu egiten zea, ez? Jendeari esate duzunean manipulatze dituzula animali pozoitsuak, ba, hasiera batean, bueno, beldurtu egiten dira, ez? Baina, bueno, ulertu beharra dana da, gum maneiu hori egin aurretikan guk entrenamendua geneukala. Bai, ez genuela, lehenengo gunean, suge pozoitxu hilkor bat manipulatzen, ez? Bueno, azten ginean, agian lehenengo manipulazioak pozoitxuak ez ziren sugeekin, ikastezu nola mugitzen diren, noraino iritsi aiteken, barzien ez dute bote bat ematen dute, salto bat ematen dute, ez? Ozka egiten saiatzen badira. Eta bueno, hori ikastezu, neurtzen ikastezu, haien konportamendua aurreikusteko gaizea, eta, bueno, gero ere materiala biltzen dugu, ez dugu pozoitxuak alizan ez gero ez ditugu eskuekin zuzenean manipulatzen, bizik eta gantxoak, tutu dazkagu, Eta egia esan, ba, urte horretan nik ez nuen inongo, inongo sustorik izan.
0: Urte horretan.
1: Oida, urte horretan. Baina, aurrekoan komentatu ziaten, badagola nolaiteko estadistika, ez? Eta animali pozoitxuekin lan egite duten profesionalen artean, media da, 10 urtean behin istripu bat izatea. Esan edo, egunero baldin bazaude, olako animaliekin, ba, usteka bat izan ezakezula, eta, ba, bueno, 10 urtean behin edo, ba, sustone bat izan dezakezula.
0: Bai, hori izan behar nizun, ez du zertan emaitza larria izan, baina izan daiteke.
1: Ez... Oia, ez du larria izan behar, ez du zertan, ez, ze, bueno, azkenean, zuzualdimazau deia espezie batekin, ba, akizu zein espezie dan, eta antidotoa dia espezifikoak, orduan gaina bakizkizu ere ezagutzen dituzu protokoloak, bakizu zer egin behar den, zera, ba, zizta da jasotzen badezu. Orduan, alde horretik nahiko segurua da, ez? Eta, bueno, pentsatu ere, momentu horretan, irian baldin bat zaude, ez? Kasunetan, laborategian, bueno, ba, ospitera iristean nahiko errexa, eta gertu zaude, ez? Arazoa da, ja, igual landa lana egiten izanean, eta ospitatik urrun zaudenean, horlakotan babaik, ba. Denbora beti garrantzitsuna.
0: Zer gintzen, noen? Bukatu zen noenean, Brasilgo egonaldi, lehenengo egonaldi gura.
1: Ba, bueno, hori irugarren maia izan zen, urrun, zera, Bilbora itzuli nintzen, eta han Brasilen garatu nuen ikerketatxoa edo, aurkeztu nun Euskal Herriko Unibertsitatean, ba, gradua maierako lan bezala.
0: Eta horrekin bukatu karrera edo, gradua edo, ez?
1: Hori, hori, eta, bueno, esan gradua bukatu bezain pronto, ba, lanea hasi nintzen Eureka Zientzia Museoan. Eta aurre manitun pare bat urte ba, monitore bezala. Ba, divulgazioan, eta irrak egiten, bisita gidatuak.
0: Gustoko lana.
1: Gustoko lana. Betxo, bueno, gaur egun irakaslea naiz, eta agian, bueno, hor zientzia musean hartu nielako gustua, ba, bueno, zientzien divulgazio egitea, erakustea, nerabekin lan egitea, hori, ba, nik uste hor zintzen monsean deskubitu nula, ez? Hori izan zitek lan ere bokazietako bat.
0: Bai, baina dena den ikerketara itzuli zinen, klaro. Horregatik zaude hemen.
1: Horregatik anago hemen. Egia da ikerketa mundua denok dakik bezala oso zaila da, gogorra da. Ordu negia esan, ba, bueno, gradua aukatu bezain pronto ezan nire lehen gaukera izan. Banekielako bide zaila zela, eta bueno, ala konfirmatu didate nire lagun askok, baina beti izan nuen, bueno, ba, biologian sakontzeko, bueno, grina edo, bai, espinita, ez, gertzaiten horre pendiente, eta bueno, hortan abil orain, espin horik entzen.
0: Hori da, eta hain zuzen ere, bueno, salto bate egingo dugu, zera, dragoien bila bultatu zinen nolabait Brasilera, Brasilen hain zuzen ere, oso kontu graziosoa da biologoak ez garen ontzat, eta da biologia insular edo uartetako biologia landu duzula, baina horrek ez du esan nahi uarte batean lan egin duzunik. Horrek beste esan nahi badauka.
1: Bai, bueno, honen... Hau zetara dato, ez? Monenik lehen esan den bezala, Tenerifen bizitzen hori nintzen bi urtez, eta hori nintzen master bat egiten. Eta masterra zen irletako biodibertsitatea eta kontserbazioa. Orduan, bueno, ba, unibertsitatikan eskatzen zuten, guk garatzen ditugun ikerketa proiektuak masterra bukatzeko, nolait erlazionatuta egotia irlekin. Baina, zuik diozun bezala, orain, bueno, ba, sart murgilduta nagoen proiektu hau, kontinentean egiten ari naiz, baina nik eman nion, bueno, irla ikuspuntu bat. Eta, bueno, horretikan aukeratu nun espezie zehatz bat, eta hori anakondak, eta, bueno, gero kontatuko izuet, bueno, zergaitikan, kontsiatu daitezke irlak haien habitatak.
0: Zure oraingo dragoiak anakondak.
1: Zure oraingo dragoiak.
0: Bai, harrigarria da, gainera, horixe, anakonda hitza entzutean, ja, bueno, zerbait alarma bat pizten zaigu, eta Zuri diori dienez, bueno, ez dakit ez, esan nahi dute, zuk askoz normaltago bat, bueno, zuk trebakuntza bat, ikasketa bat, denetik egin duzu, eta bukatu duzu hori ikertzen. Tartean, eta lehen aipatu dugu, eta aztu baino lehen aipatu nahi nuen, horixe, aipatu diazu Perun egon zarela, adibidez duela gutxi, ba, baleekin eta bar, baina, buzeoko kontuak ere izan dituzu, eta, bueno, horrelako gauzak egin dituzu, ez?
1: Bai, egia esan, nahiko mugitu naiz. Asko usten zaidite Donosti, baina beti izan de, eta kanpora irtetzeko gogua, eta interesak, eta, bueno, azkenean natura maite dugunok, bilatzen dugu leku askotan, ez, eta forma askotan. Eta baizuk diozunez, nik Kanaritan egon nintzanean, buzeo munduan sartu nintzen, egia da 18 urte azkatenetik buzeatze detela, baina behin Kanaritan nengola, ja hasi nintzen, ere murretan lan egiteko, profesionaltasunez edo, kurtsoak ateatzen, lanzaroten nengoenean, bi urte horietan, formakuntza inun, eta instruktore bezala lan egiten hon nintzenan.
0: Eta egin atea diozu, klaro, eta ez dago gaizki, eh?
1: Hala. Eta, bai, niri Oiana beti gustatzen zaizait asko, baina baita itsasoa, ez izan da nire bi pasioak, ez. Oiana eta itsasoa. Eta, bueno, ia da itsaso munduan, gehiago turismoarekin lotutako lanak inditu dela, eta ez hainbeste ikerketakin. Ikerketa gehiago bideratu ditut, lurreko biologia edo, horrela horretzen nahi dago. Baina, hemen buzeo munduan sartu nintzanean asko ikasi nun ere, ez? Azkenean, nolaiteko divulgazio egiten dugu ere, erakuste dugu buzeoko teknikak, baina, itxasoarekiko errespetua, espezien identifikazioan, eta horla, trebatzen geha ere. Eta, hor ere agian, biztu zan nire grina edo nire interesa balengatik. Eta hori nire lagun baten errua da. Nire lagun oso min batek, Jon Aparategik. Bera Perun egon zan bizitzen ni Lanzaroten nengoenean, eta han berak intzun balen demoraldi bat. Eta hori ingoratzen dut, Lanzaroten nengoenean bere bisita jaso nula, eta, bere esperientzia kontatu zian, eta esan zian, lain, nik usten, nahi zanez gero, aukera dugu urrengo denboraldian ekarrekin juteko.
0: Denboraldia migratzaileak direlako, eta gare batean egoten direlako hor.
1: Hori da, balean, leku batean edo bestean bada ere, baleak ikusteko azkazu 5-6 hilabete leku berdinean, ez? Ze beraiek migrazioak dituzte, zuk esan dezun bezala, Ekuadorretikan polora, eta, Peru iparraldean egon ginen, bizitzen, Los Organoseko herri txiki batean, Arrantzaleen herri txiki bat, eta, Ekuadoritikan gertu, beraiek baleak ite dutena dia, erreproduzia, galketa, eta, beraien arteko galketa, kumeen edo zainketa.
0: Claro. Jubartak, dira horiek?
1: Jubartak, bai. Bale guztiek migratzen dute, baude populazio batzuen, eszepzioak edo, baina orokorrean, esango nuke, okerez banago, espezie guztiak migratzen dutela, ez? Poloetan egitutena da, elikatu, eta, esan bezala, Ekuadorean eta, ugalketa edo. Burutze dute.
0: Anakondekin hasi gaitezke ja, eta uarteko biologia edo biologia insular deitzen den hori, nik ez dakit, itzulpena nik neuk egin dut, beraz naiz fidatzen uarte biologia esaten den, baina ideia da hori, uarte bat izatea, baina ez uarte fisiko bat, baizik eta populazioaetan, ez? Populazioak uarteaetan bezala banatuta egotea.
1: Hori da. Azkenean, gu erresago imaginatzen dugu, isla batean, ez? Isla bat, nolabait, guztiak, gehiengoak egonagea, ez? Eta hor, limite fisikoak nahiko argi dira, ez? Adibidez, igeri egin ezin dezaken espezie batek,
2: zai izango du oso urrun dagoen isla batea iristea edo isla horretikan ateratzea, ez? Isla horretan baldin badago. Baina espeziearen arabera limiteak ere ezberdinak izan daitezke. Eta, bueno, esan bezala, ni pixkat masterreko lanari egokitzeko eta La Lagunako unibertsitateak onartzeko nik proposatuko ideia, ba, pentsatu nun ur habitatei oso estuki lotuta dagoen animali bat aukeratzea. Ia nik argi neukara sugeekin berri olan egin nahi nuela, eta, bueno, ba, Brasilen dauden sugen espezien artean, ba, anakonda litzateke, ba, gehien lotuta agona habitat urtarrera. Kasunetan, urgeza. Eta, bueno, ba, bizi dira, imagietu ezakezun bezala, ba, lakuetan eta, eta erreketan. Kontuz, atera daitezke. Lakuetatik eta erreketan atera daitezke, baina denbora gehiena pasatzen dute olako habitate edo inguruetan.
0: Posible da, anakonda bat topatzea herri baten testu inguruan esan edute bai. Brasilien bertan, bai?
2: Bai, bueno, izan ere ni lanean egon naiz Salvador de Bahia dela nahiko hiri handia azkairu milioi pertsona imaginatu ezakezute errepide asko eraikuntza asko eta harrigarria diruden arren anakondak hirian daude gure artean bizi dira.
0: Wow.
2: Bueno, gure artean, claro. Haien artean.
0: Haien artean zaila izango da pentsatzen dut ala ere topatzea, ez? Irian bertan anakonda bat edo beste.
2: Ez hain beste, esango nuke populazioak egunero ikuste dituela, leku batean edo bestean. Bueno, bia, informa datuen trataera egiten nintzanean, ez? Registroak eta errebisatzen, ba, goratzen dut abiez, registroen bat, anakonda bat topatu zutela, kotxe baten motorrean sartua.
0: Wow.
2: Beste batzu, goratzen dut, de hecho nian nengoenean, gasolindegi batean topatu zuten. Etxe bateko jardinean agertu daitezke. Orduan, animaliak mugitu egiten dira. Hau da, ez daude derrigortuta uretan egotea, denbora guztian. Bai, beraiek ba, edo izan daiteke izatzeko, batzuetan populazioen artean salto hoiek egiten saiatzeko. Ba, mugitu egiten dira. Orduan, ez da hain ezoikoa animaliek uretatikan ateratzea.
0: Baina horrek esan nahi du bizimodu nomada bat izaten dutela normalean edo sedentarioak dira baina mugitu daitezke. Ez dakit nola egin galdera.
2: Vale, bai. Hori da, zein habitat erabilera egiten duten. Egia da, espezie, anakonda espezia, okrez banago ez dira asko mugitzen. Hala, mugitu daitezke, baina ez dakate migrazioak edo egiteko joera. Bai, beti, behin beraien habitat egokia topatzen duten, ez dira asko mugitzen ingurutikan. Bai. Pentsatzen baiu gainera, hiri handi baten, nun haien habitata oso fragmentatuta dagoen, ba, are zailago egiten da agian populazioen arteko migrazioa, ez? Eta, bueno, izan ere nere proiektua pixkat zentzurretan bideratzen da, ez? Ba, helburua da ikustea ea Salvador barruko anakonda populazioan onartzen badugu azpi populazioa daudela ea azpi populazioen hoien artean indiduen mugimendua dagoen edo ez. Hori da pixkat ikerketaren oinarria edo litzatekena.
0: Eta horretarako genetikako kontuetara jotzen duzu e?
2: Horretarako genetikako kontuetara jotzen dugu bai. Lehen aipatu bezala, lehenengo urratsak ematen naiz genetika munduan, orain arte oso ari interesgarri irutzen zaio, baina naiz inoiz asko trebatu. Baina bueno, orain asko ikasten nahi naiz. Eta bai, bueno, azkenean ADN-ak informazio asko eman dezake espezie baten inguruan. Bai, historia evolutiboak edo ikertzeko ADN erabiltzen da. Baina kasunetan nik ez dut ikertuko historia evolutibo zarra, baizik eta nik ikertuko ditudan ADN zatiekin ikusi daiteke azken urteetan mandiren individuo mugimenduak. Agian entzulen bati edo zea ezagun egiten zaio hitza, baina mikrosateliteak dira ADN-an dauden errepikatzen diren sekuentzia batzuk eta nere ikerketa horretan oinarrituko da, mikrosateliteen arteko konparaketa. Orrun ideia da 13-15 mikrosatelite edo hartzea eta indibiduen arteko konparaketa egin daiteke mikrosateliteena eta horiekin ikusi beraien arteko erlazioa.
0: Azkenean anakonda bat lotoki batetik bestera mugitu baldin bada eta beste toki horretan beste populazio bat baldin badago, gurutzatu egin behar du hango batekin, hango beste batekin nolabait, eta denean horrek usten du arrastoa, ez?
2: Hori da, hori da. Uh-huh. Azkenean, populazioak ez badira asko nasten, esate baterako isolatuta baldin badaude, mikrosateliteetan ez berdintasunak ikusiko dira. Uh-huh. Baina aldi berean, individuak populazioetikan bestera mugitu bada, eta zuk diozun bezala, ugaldu egin bada, hori ere mikrosateliteen bidez antzeman daiteke. Eta esango nuke inkluso, esan dezakezu, zein gradutan erlazionatuta dauden populazio horiek, ez? Zuk esan dezakezu, ba, A populazioa eta B populazioa beraien artean konexio gehiago dakate, baina C populazioa, arrazoi batengatik edo bestetekatikan, isolatuago dago. Hori izan daiteke, ba, bueno, hiri baten barruan, hipotesi zen daiteke, ba, errepideek edo eraikinek mozten dutelako haien mugimendu naturala edo.
0: Tira, hori da planteamendua eta emaitzak ez dizkizut eskatuko ez dagoelako bukatuta.
2: Airean da hori.
0: Bai, bai, hori da, ari zarete lanean horretan. Baina noski bai ezagutu nahi dut zure egunerokoa eta zure nolakoa izan den han pasatzen denboraren lan hori, ez? Landa lana azken batean. Nik aitortu dizut, grazia egiten dit eta par asko egiten dit zuk esan zen idanean, uste duzu izan zinela, ba horixe, anakondak ez dira anakondak dira laginak eta orduan bapatean egunen batean, claro, laginak ekarri behar dira laborategira eta igual lagin batek ies egiten dizu.
2: Ba, gertatu da, bai.
0: Gertatu da. Eta claro, anakondarekin berarekin zer egin behar duzu eta behin egindakoan zer gertatzen da anakondarrekin? Nolakoa da historia guztia?
2: Vale, egia da laborategiak jasotzen dituela espeziez berdinak. Eta guztiek ez daukatela tratera berdina. Uh-huh. Anakonden kasuan, pozoitxuak ez dienez, askatu daitezke. Gero azalduko izutai. Baina, guk orokorrean, anakonda bat jasotzerakoan, egiten deguna da neurketa, bale? Zera, gorputzaren neurri ezberdinak hartze ditugu.
0: Pixua luzera,
2: burua luzera, eta baita mikrotxipatzen ditugu. Uh-huh. Zauritu aldi maude sendatze ditugu, ze laborategian albaitari daude ere.
0: Uh-huh.
2: Eta kuarentena pasa ondoren, ba, 41 egun edo, askatu egiten ditugu. Hori da pixka, anakondekin dagoen protokola horren txeberta. Anakondekin eta pozoitxuak ez diren sugeekin. Ze Brasilen, legearen arabera, pozoitxuak diren animaliak ezin dira askatu.
0: Uh-huh.
2: Behin berdin dio poliziak hartzen du, ingurumeneko erakunde batek edo hartzen baditu, ezin dira askatu. Eta neri hori ere ulertzea hasieran pixat kostatu intzitaidan, baina bueno, azkenean Ego Amerikako eta Brasileko errealitatea ez da gurea.
0: Uh-huh.
2: Eta ulertu behar duguna da, han urtero jende asko biltzen dela animali pozoitxuen ziztada edo pozoian gatik, ez? Eta legalki erakundeek ezin dituzte animali hauek askatu.
0: Ez dituzte eramaten urrutira eta askatu bertan, hori ere ezin da?
2: Kasu batzuetan bai. Ze ez da hain erresa, baina kasu batzuetan bai, adibidez. Arriskuan dauden espezia baldin badira, hor bai egon daitezke proposamen batzuk, eta zuk diozun bezala, animalioak askatuak izan daitezke, baina bermatu behar dute askatzen den lekua, ez dago, leku horretan ez dagoela giza aktibidarik.
0: Uh-huh.
2: Ez egoteko, ba, igual, erreserba baten barne aldean askatu ditzazkete. Baina ez da oso ohikoa olakoak egitea, ez? Eta, gehien sugeen artean, itzaitain naiz, baina gehien adia suge gorriak, ez demengo zuhorriak bezala, eta horiek asko daude, ez daude arriskuan eta bueno, hoiek laborategin gelditzen dira printzipioz. Erabiltzen dira bueno, pozoian ikerketak egiteko, estrakzioak egiteko, eta baita oso garrantzitsua dena, eta nire laborategitik asko usten zaiten zatia da, egiten dela divulgazioa.
0: Vale.
2: Bai, ba, eskoletan, komunidadetan, divulgazio egiten da animaleuen inguruan. Ze uste ez duketatzen dela populazioak suge hori topatzen duenean, ze egiten du?
0: Akatu, ez?
2: Akatu. Orduan, bueno, laborategien baita helburua da, bueno, ba, pixka desmitifikatzea animali hauen bai, bizimodua, bai, bueno, informazioa helaraztea, baita ze gertatu, ze egin behar dan, istripua da bimak azolako animali batekin, ez? Orduan, animali hoiek, laborategien daudenak, pozoitxoa diare, ba, bueno, balie dute populazioari, ez, jendeari erakusteko, bueno, ba, animalia diela, beraien funtzioa okatelako sistemen barruan, eta, bueno, respetu barritu gula, eta, bueno, ba, imaginatu ezakezunen bezala, ba, oso urruti dauden komunidadetan, eta informazioa askotan ez da iristen.
0: Salto egin behar da, baina hemen Arantzadin ere lan berdinean ibili dira, hemen, esan dit, agian ez gara aimez berdinak, ez?
2: Agian ez, gurenik oinarrian atzekotasuna hobe.
0: Adibidez, bueno, voltatuta anakondaren kasura, anakonda ez da pozoitxua, beste protokolo lehen aipatu zuen protokolo hori, adibidez, galdetu nahi nizun, claro, nik anakonda bat, anakonda hitza esaten duzunean, ja imaginatzen dut 6 metroko gauza erraldoi bat, ez dakit, pentsatzen dut anakonda gehienak bataz bestekoa ez direla erraldoi horiek izango, ez?
2: Ez. Gehiengoa egiedea animali oso handiak ez badira ere, oso animali indartsuak dira. Nik ikusi eta maneiatu ditudanak 2-3 metro artean daude. Ez dira handienak.
0: Muskulu purua da, ez?
2: Bai, dena muskula dia. Du pentsatu 2 metro erdiko anakonda bat manipulatzeko 3 pertsona barretugula.
0: Wow.
2: Bai. Azkenean, bueno, batek bakarrik buru aldu behar du, eta claro, lehen esan diten bezala mikrotxipatu behar da, neurtu behar da, horrun barrituzu 2 pertsona gutxienez heltzeko, eta beste bat, ba, neurketak, mikrotxipa jartzeko, sendatzeko, edo dena delakoa, ez? Eta hori, baldinetan anakonda lasai dago, ze batzuetan gerra
0: ematzen. Claro, claro.
2: Orokorrean nahiko animali lasaiak dira, beste espezie batzuekin konparatuta. Dena den, guratzen dut, irakasleak esandako bueno, gomendio bat, ez? Haien izena, Tupi Guarani, dela Brasileko hizkuntza, da sukuri, sukuri da anakonda. Eta haien hizkuntzan, sukuri esan nahi du, azkar ozka egiten duena. Orduan, animali oso lasaiak badirute erre, santzian irakasleak. Kontuz, ez aitez fido, ze momentu batean den aldatu daiteke. Orduan, nahiko lasaia dira, ez boekin konparatuta, boak asko zei oldarkorragoa dira. Baina, ala ere, bueno, ba, kontuz ibiltzeko animalia da. Egia ez dela pozoitxua, ez, konstriktorak dira, anakondak.
0: Ez dutu egiten dira, arrapeginari. Dena den, esan duzu, neurtu, pixatu, gauzaiek egin behar duzula hasieran, baina, karo, nola bait lagin genetiko hartu behar diozu. Ordan, hori zer da, odola ateratzea?
2: Odola izan zitekeen aukera bat, baina badago prozedura erresiago bat, eta da ezkata bat moztea. Vale. Orduan guk egiten genuena da, sabelaldeko ezkatak moztu, hartzen genitun 3 bat ezkata, eta hori prozedura nahiko erresiagoa da odola ateratzea baino. Baita kontserbazio aldetikan, lagina kontserbatzeko erresiagoa da ezkata moduan, odol moduan baino. Egia da, odolean, imar baezu zuzenean lagina tratatu eta sekuentzitu barrezu ziurrenik erresagoa dela. Baina imar baezu hilabete batzuen buruan, kontserbazio aldetikan ezkatak eta erresagoa da. Estrakzioa ere, izan daiteke pixak korapilatxua guaz, baina baina, bueno, berez paperren arabera egin daiteke eta maitza honak lortura.
0: Claro, hori ez da gorde behar hotzetan, ez dakit.
2: Hasiera batean bai.
0: Bai.
2: Bai. Ezkatak gorretzen genitun ozkailuan eta alkolean. eta hor mantendu aitezke literaturan arabera 5-6 urte esango nuke nahiko egoera honean. Ezkatazarragoak
0: degradazio prozesu bat izango dute, bai, claro.
2: Hori da, hori badago. Azkenean temperaturaekin eta alkoholarekin lortzen duzuna degradazio hori, bueno, mantxotzea edo gelditzea hasiera batean eta behin estrakzio egitea eginda barkatu, egin genuna zan liofilizatu. Aha. Eben ja ADN-en estrakzio eginda, liofilizatu...
0: Hori da, ura kentzea?
2: Hori da, ura kentzen da, eta laba, lortzen duzu gehiago denbora luzeagoan edo kontserbatzea. Bueno, nik zain dauzkaten lagin horiek, Brasilen daude, eta liofilizatuta, eta... Eta, bueno, laizter Tenerifera izteko...
0: Hori, galdetu nahi nizun, ze gutxi gara bera kontatu dugu zein den proiektua, eta zer egin duzuen, eta nola egiten duzuen lan, baina esan dugu, proiektua ez da bukatu, eta zein da zure etorkizuna, edo proiektuaren etorkizuna, edo esan da, Tenerife aipatu duzu, Brasilien dauden lagin horiek Tenerifen zehatuko, analizatuko dituzue genetikoki.
2: Hori da, azkenean, bueno, nik badakat tutore bat edo bueno,
0: zuzendari bat edo
2: zuzendaria, hori da, dela genetikako katedraduna eta bere laborategian ningo duguna da sekuentziazioa. Hada, nik Brasilien jagin dut, esan bezala estrakzioa, liofilizazioa eta iristen dienean la lagunako unibertsitatera laginak, ba horrengo dugu sekuentziazioa. Orduan behin sekuentziazioa eginda, hor ikusiko dugu ea lortze ditugun emaitzak hasiera batean edo zentzua daukaten ez. Egia da lagin kopuru aldetikan oraindikan ez dakatera nahikoa. Okez banago 35 lagin dauzkagu, badira laginak. Baina, hemen ez da bakarrik kopurua, baizik eta zein populaziotakoak. Orduan, bueno, hasierako analizionetan, ba, hiru populazioekin hainez lanean, bi populazioetan bazkate lagin nahiko, baina behar dut hirugarren populazioan lagin gehiago. Ezta, gutxienez, populazio bakoitzeko 10 lagin beharko genituzke, ateratzen ditugun emaitza edo ondorioak esanguratsuak izateko.
0: Beraz, hori da, nola baite, etorkizunaren bi adarrak, ez, batetik, ez, genetikoki ondo funtzionatzen duen, eta mikrosatelide horiek bilatzen dituzuen, eta interpretatu daitez, eta gauza hie guztiak, eta bestetik, lagin gehiago lortzea, benetan handauden populazioak ondo ikertzeko, ez?
2: Dena ondo badijoa, nik uste laginen 100 handi bat erabila izango degula, ze liofilizatu horretikan egin genuen kalitatea edo adenaren kalitatea neurtu eta esango nuke 4-5 lagin izan ezik agian pixkat mugan zeudenak besteak nahiko kalitatea ona zeukatela. Orduan behin sekuentziazioa eginda ba hor hasiera bateko emaitzak izango ditugu baina esan bezala aurten bueltatu beharko naiz Brasilia lagin gehiago hartzea ni hemen hauen bitartean zorteakat eta laborategiak lagina jasotzen jarraitzen du eta nire lan ere asko errezten du azkenean laborategiko
0: ikusten ze graziosa den, lagina jasotzen jarraitzen du bale, alegia, anakondak
2: anakonda jasotzen du egia da behar polizianen laguntza behar izan degula zaitikam, bueno nigo nintzanean Brasilia, oso alai, ez? 10 urte ondoren. Eta, bueno, anegoera bizkat aldotin da. Eta, batzuetan, kontatu etenean anakondeen inguruan, ez? Lagunek esaten ziaten, edo ezagunek esaten ziaten. Eta ez dira arriskutsuak, eta esaten nion. Zein da animali espezierik arriskutsuena? Gizakiak.
0: Claro.
2: Violentzia dela eta leku batzuetan... muestreoak egitea komplikatua da. Orduan, egon geha pare bat lekutan, nun parke natural batean ibiltzeko behar genuen polizian eskolta.
0: Wow.
2: Orduan, hori asko zailtzen du, ez deni, hori junintzan ilusioarekin, jungo naiz, ona, eta bai, hango lagunak bai laboratiko jendeak esan zidan leku hauetan ezin geha jun, gauza pilpillando delako momentu honetan, mafien arteko eremuen, bueno, kontrol edo borroka delako. Orduan, bueno, dena den laborategiak erlazio estua daka hango polizia militar ambientalakin, orduan elkarlerrana egiten dugu haiekin, eta bueno, badau dakerak, beraikin juteko, baina eskoltatuta leku batzuetan beti.
0: Ua, kontatzeko oso ondo dago, egiteko ez dakit nik, baina...
2: Bizitzeko, bueno, nik horatzen dut, lehenengo aldi hola poliziakin juginan ean, asko, bueno, impresio handia ematen dula, ez? Ikusten zunean, zu ezer gabe, hola, biologo moduan jantzita, eta ondo handak ez dula polizi bat, txaleko handi bala batekin, eta metragita lepoan. Baiz, baire, disuasorio moduan, baina, bueno, horro hartzen zea, ez zaudela edonon.
0: Claro, claro. Bueno, ba, ez dakit, anakonden gatik ere, baina batez ere bestela, ondo joan dadila, ez eta zientifikoki ere, ondo joan dadila kontua, hori da, hori da. Ze, azken batean, ikerketa hauek garrantzitsuak dira, zuk anakondekin lan egitezu, beste mila biologo, beste mila espezierekin arituko dira, eta horrek ematen digu, nola baiteko perspektiba bat, ez, nolako habitata ditugun.
2: Hori da, gainera, bueno, ni anakonda espezietan zentratu naiz, baina gaur egun espezie asko, bueno, ba, habitat galera dela eta hien habitat fragmentazioa dela eta, ba, bueno, kontserbazio do lanak edo egitekotan, ba, oso garrantzitsua da ikustea populazioen dinamika, azkenean nola mugitzen dira leku batetik bestela, nola eragiten dien, ba, bueno, giza aktibitateak, ez, ba, eraikinak, lehen aipatu bezala, zerrepideak, eta orduan, bueno, ba, nik nire aportazio txikia egiten saiatuko naiz, eta noski disfrutatzen saiatzen nahi naiz.
0: Ba, Lain Blanco de la Peña, eskerrik asko, moito obrigado.
2: Obrigado.
0: Moito obrigado. seguro gaizki izan dudala.
2: Naiko ondo askatu ezu, eh? Nara ez du datorren kampainan Brasile, nore izu gombiatu zo, Willy?
0: Pentsatu behar dut ondo. Oze, batetik, segulako gogoa bestetik ez. ez daina oso proiektu interesgarria da, eta zuan lekuko izatea niretzat lujo bada benetan, eta zu hemen egotea lujo doblea benetan. Eskerrik asko hemen egotea gatik, eta ondo joan dadila dragoien ikerketa.
2: Oso ondo dragoien ikerketa ondo jungo delako dan, eta bueno, eskerrik asko onbia penagatik, eta agian aurrerago errepikatu dezakegu, eta kontatuko izuen nola bukatu ikerketa, hoi da.
0: Desarka hondi bat. Ba, honaino dragoien kontuak, anakonden kontuak, eta batez ere Lain Blancoren kontuak. Plazer handia izan da berekin elkartzea eta hitz egin ahal izatea, benetan. Espero nuen elkarrizketa, eta azkenean egin dugu.

eta gu bagoaz, datorren astean ere zuekin izango gara. Ordura hartu ondo izan, agur.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Ukrainako hiriburuan Errusiak misilak jaurti ditu. Kieveko alkateak jakitera eman berri duenez eta hainbat leherketa entzun dira bertan. Gurean, Osakidetzako mahai sektorialeko satze ela lab komisiones eta UGT sindikatuek, medikuenak ez, gainerakoek, mobilizazioen dinamikari ekingo diote udazkenean, greba mugagabea baztertu gabe, profesional guztien lanbaldintzak hobetzeko eskatzeko. Osasun sailak Euskadiko Medikuen Sindikatuarekin soilik lortu duen akordioak erakutsi du euren ustez, protesta egiten duten kolektiboak bakarrik entzuten dituela Jaurlaritzak. Argitu dute mobilizazioak ez direla kolektibo baten aurkakoak, nahiz eta euren arabera medikuen akordioaren bidez osasun sailak kolektiboen arteko zatiketa sustatu duen. Sindikatuek mobilizazioen egute egia uda ostean aurkeztuko dute eta ez dute greba mugagabearen aurkera baztertzen. Guztien lan baldintzak berrikusi behar direla aldarrikatu dute Amaia Mayor, Satze eta Ester Saavedra Ela.
2: Dei egiten diegu langile guztiei Osakidetzaren beste eredu bat defendatzeko. Mobilizazio horiek ez dira ezein kolektibo profesionalen aurkakoak.
3: Kategoria guztientzako lan baldintza onak lortu behar ditugula, baina ezin deguna onartu da 17 urte baino gehiago lan baldintzen akordioa berritu gabe gaudenean edukirik ez egotea.
1: Jaurlaritzak bere aldetik iraileko mahai sektorialean parte hartzeko deia egin die. Radio Euskadin, Maria Ubarretxenak, bozeramaileak.
4: Medikuekin akordioa lortu izanak ez dukentzen, beste batzuekin akordioak ez lortzea, eta guk espero deguna da, sindikatuak eseriko direla elkarrizketara eta negoziaziora.
1: Gai zaldatuta, Jon Insausti Donostiako alkateak bilera egingo du gaur Kaleko Afari Solidarioak ekimeneko ordezkaritza batekin, Kaleko Afari izarritako debekuaren ondoren. Bilera atarian gizakate jendetsua egin dute, ehunka herritarrek debekuak kendu dadila eskatzeko eta elkarteko ordezkariek adierazi dute bilerara entzuteko prest joango direla, baina ez dutela ulertzen alkatearen debekua.
5: Kongo gera, entzutera, eta galera zuzen egingo diogu alkateari, ea, debekuaren bideari eutxiko dion, edo kase kolektiboarekin elkarlanerako borondaterik baute duen.
6: Beharra evidentzia bada, hirurehun afari prestau eta denak banatzen genitu, beraz, hori dudatan ez do. Debekuaren ordez, planteatu zezaken alkateak lankidetza, kasek beti eskaini dio.
1: Horiek dira Donostiako Kaleko Afari Solidarioak ekibineko bozeramaileak Bart arratsaldeko 8:00 Konstituzio plazan egindako elkarretaratzean emandako adierazpenak eta esandakoa gaur Jon Insausti alkatea elkartearen ordezkaritza batekin bilduko da gaia berriro jorratzeko. Gai zaldatuta, bestalde eguerdian, Gasteizko Andra Mari Zuriaren plazan, elkarretaratzea egingo dute eguerdian salaketa deituta. Maizabaiako espetxean duela egun batzuk hil zen 60 urteko presoaren heriotza salatzeko. Uztailaren 20-21 gauen hil zen 60 urteko gizona espetxeko erietxean. Elkartearen ustez, askotan preso gaixoak espetxetik kanpo ataratzea klonpesuagoa denez espetxean hiltzen dira. Julen Guaresti bozeramailea.
7: Horrelako pertsonekin gertatzen dira horrelako gauzak. Oso erreza da mantentzea kartzelan, aldiz beste instituzio baten menpe egotea oso zaila da.
1: Aurten Zaballan hilden 3. pertsona presoa dela gogoratu du eta 12. berriz Jaurlaritzak eskumena bere gain hartu zuenetik. Eguraldiari dagokionez, ostegunean gaur temperaturak bera egingo du iparpartean eta Arabako lautadan, baina Nafarroa erdi eta hegoaldean eta Araba hegoaldean bero erreak jarraipena izango du. Iparmendebaldeko haizearen ondorioz temperatura jaitsi egingo da, baina hegoaldean jaitsiera hori ez daia nabarituko. muturreko temperaturak direla eta alerta laraina aktibatuta dago, aktibatuko da eguerditik aurrera Nafarroako erdialdean eta iparraldean, eta bisu horia Ebro ondoko eskualdean eta ipar Euskal Herrian izango dugu. Kostaldetik gertu zerua nahiko lainotuta egongo da, barnealdean argiagoa eta ez da baztertzen arratsaldetik aurrera ipar partean apur bat buztitzea eta egualdean ere ekaitzen bat izan liteke. Guraldetik besterik ez, hurrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskal Herratian, eta bestelan badakizue informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Imagina dezagun bigarren hezkuntzako ikaslez betetako ikasgela bat, eta bere musika klasean ikasle gazten interesa pizteko etxita dagoen irakasle bat.
1: A ver, ¿alguien podría decirme quiénes han sido los compositores más importantes de la historia de la ópera?
0: Eta imagina dezagun, kosta egiten bazaigu ere, oraindik oso trebatua ez den ahots batek, bertaratutako guztien artean harridura sortuz, ikasgelaren ondotik honelako zerbait esango lukeela. Enrique Bert naiz, eta Opera Prima podcastaren bigarren denboraldia da hau. Seigarren atala, dauden guztiak dira. Ba, gure ikasleak arrazoi izango luke. Neurri batean behintzat, Abao Bilbaok berriki aurkeztu duen 2024-2025 denboraldia zerbait deskribatzen badu, bertan, arte ederronen historiako funtsesko lau kompositore biltzen direla da.
2: Enrique, eta Mozart, Rossini, Strauss, hauek ez daude. Ez dituzu gutxietxiko, ez?
0: Bai, arrazoi duzu. Ez daude aipatzen dituzunak, ez eta egotea merezi luketen beste batzuk ere. Handel, Monteverdi, Britten edo Alban Berg. Guztiak oso garrantzitsuak. Egia da ez daudela behar luketen guztiak, baina daudenak merezita daude, dudari gabe.
2: Horrekin esan nahi duzu?
0: Operaren historiako edozein eskuliburutan, naiz eta simple izan, letra larriz agertuko direla beti Verdi, Wagner, Puccini eta Donizetti. Eta hauek dira datorren denboraldia osatzen duten lau kompositoreak. Beraz, operaren estetika eta estilo aukera zabala errepasatu nahi baduzu, ona hemen aukera paregabea.
2: Estetikaz eta estiloez hitz egiten duzu, baina azken finean opera da, eta ez dut ulertzen zertara datorren hainbeste eztabaida honek edo besteak horrela idazten zuten ari buruz.
0: Ai, Naomi, eztabaidaren kutxa ireki berri duzu. Azken hori irribarre zabal batekin baino ezin da esan, Italiako edo Alemaniako operari, opera klasikoari edo modernoari eta abarri buruzko eztabaida betiereko bati ekitea arinduko duen irribarrearekin. Denboraldi honetan, behintzat, arte honen historia sailtasunik gabe jarraitzeko aukera ematen diguten hainbat izenbururen arrastoak ditugu. Errepaso labur bat egin dezagun. Lehenengo opera Don Pasquale izango da. 19. mendeko opera bufa italiarraren eredu paradigmatikoa eta Donizettiren lana. Gaia, garai bateko umorearen klasiko bat. Neska gazte batetaz maitemintzen den adineko gizon bat, azkenean gertaeren bilakaerek jipoitua eta andregairik gabe amaituko duena. Ezin da bestela izan Italiako tradizioan. Jaun nagusi hori emakume gazte bat limurtzen saiatuko da, inork baino bizkorrago manipulatuko duena, bere asmoa lekuz kanpo zegoela ulertarazi arte.

Lehenengoan, iltabarro, edo berokia, gizon jeloskor eta posesiboaren aurpegi anker, bortitz eta lotxagabea. Bigarrenean, Suor Angelika, senide bat komentu batean giltzapetu duen familia baten makurkeria, ume baten jaiotzarekin amaitu zen afer zahar batengatik. Emakume horrek, jaiotzatik beretik semearen berririk gabe, izeba printzesaren errukirik eza biziko du, eta ustekabeko bisita batean aurraren eriotzaren berri emango dio. Hautsita, etxita, Angelikak bere buruaz beste egitean bakarrik aurkituko du bakea. Bekatu mortala. Arik eta bere eriotzaren atarian, ama Virginia bere semearekin, Angelikaren arekin agertzeak, barkatua izan dela ulertaraziko dion arte.

Hirugarrena, Jani Eskiki, inor baino bizkorragoa den lotxagabe baten historia da, eta familia oso baten gutizia erabiliz, hildako baten testamendua egingo du bere alde idatzita. Hiru opera labur, Puccinik edozein gizakiren bizitzaren infernua, purgatorioa eta zerua bezala ulertu zituen hiru sentimentu, eriozaren, barkamenaren eta bizitzeko pozaren bitartez, urrenez urren.

Hirugarren tituluan Alemaniaren txanda izango da Wagnerrekin. Eta ez edo zein lan aurkeztuz, baizik eta asko konartzen duten moduan, musika klasikoan, oroar eta operan bereziki, modernitateari hasiera ematen zaion lanarekin. Tristan und Isolde, inoiz deskribatu den maitasun historiorik ederrena eta trinkoena da. Maitasun utxa, maitasun egoki baina ezkutua. Eriotzak berak bere intentsitate osoan eragiten duen maitasuna. Ezinbesteko opera errepika ezina.

Laugarren tituloa Gaetano Donizetiren Le Favorit izango da. Emakume baten historio dramatikoa, zeinarekin erregea txoratu bai den, bere luxuzko kortesana moduko bat bihurtzeraino. Emakumeak, ordea, soldadu batez maitemendurik, ezkutatu egin beharko du erregearen kutxun izaera, desohorean ez amaitzeko. Historia tragikoa da, eta beraz, amaiera imagina dezakezue.

eta denboraldia amaitzeko bikote utzezina, Giuseppe Verdi eta William Shakespeare, Otelo. Jeloskortasuna, arrokeria, gorrotoa, itxutasuna, eriotza.

0: Dena den, estetika asko falta dira, ezta?
1: Bai, horixe. Opera barrokoa, errusiarra, garaikidea, euskalduna, zergatik ez, ezoikoa, mundu mailako estrainalderen bat, baina bost izenburu dituen denboraldi batek ematen duena ematen du. Eta aurkezten den eskaintza, arte honetan elkarrekin bizi diren operak ulertzeko nahikoa dela uste dut.
0: Eta titulu horietako elementu komunen bat adirazi beharko bazenu, zein azpimarratuko zenuke?
1: Buelta asko eman dizkiot eta zirkulo ia itxita neukan, baina Don Paskualek erabateko itxiera eragozten dit. Gainerako operetan, emakumea maitasunagatik hiltzen delako. Sor Angelikan, ezagutzen ez den semearekiko maitasunagatik eta amaren heriotzagatiko sufrimenduagatik. Wagnerren maitasunagatik, maitasunagatik besterik ez. La Favoritan, akidura fisiko eta mentalagatik. Eta Otelon, Veneziako mairuaren aldrebeskeriagatik. Bere boterea suntxitzeko, Jagoren asmoa ikusteko gai ezelako. Askotan bezala, emakumea biktima.
0: Baina Don Paskualen?
1: Izan ere, opera komiko honetan emakumea biktima ez izateaz gain, jaun nagusia sekulako isekaren biktima bihurtzen du. Beraz, adibide komikoa kenduta, denboraldi berri honetako opera serioan, emakumea sufritzailea izango da.
0: Eta gauzak horrela, Enrique, zuk zein operetara joatea aholkatuko zenuke?
1: Guztietara. Zergatik geratu ukitu italiarrekin bakarrik? Edo zergatik gutxietzi Wagner ez dena? Edo zergatik egin berdiren alde bakarrik? Azken batean, onar dezagun proposamen orokorraren interesgarriena aniztasuna dela. Eta horregatik, bost funtzioak ikustea, entzutea eta bizitzea dela aukerarik onena.

0: Opera Prima, Ulu Mediak ITV podcastentzat ekoitzitako podcasta da. Abao Bilbao, operaren laguntzarekin. Zuzendaria, Enrique Bert. Lokuzioak, Enrique Bert eta Naomi Mendizabal. Gidoia, Enrique Bert, Martin Etxeberria eta Xavier Etxeberria. Soinu diseinua, Oier Arantzabal eta Jon Garzia. Gogoratu Opera Prima podcasta entzun gai duzula audioplataforma guztietan. Arpidetu eta gustokoa baduzu, partekatu familia eta lagunen artean.
1: Hey, entzun hori. Ulu Media.
2: Euskadi Irratia.

0: bertsolaria. Bertsolaria, lehenengo atal.
1: Ez da edonolako ametsa izan. Ileta autoa errepide luzean. Tulipan hori zinguratutako bigarren mailako errepide galduan.
2: Irudi polita da, kotxe beltza hori koloreko lore artean.
1: Ni neun nintzen ileta autoan etzanda zijoana.
2: Oi, hobe gozaria prestatzen badut. Tostada goxoak egingo izkizut, eh?
1: Ezin dut gozaldu.
2: Horren jota utzi zaitu ametsek?
1: Analisiak egin behar ditut. Eta baraurik joan behar da.
2: Ai, egia da, azto egin zait.
1: Eramango duzu Ainara eskolara. Gozaldu gabe, indar gabe zetituko naiz. Nahiago dut zuzenean ambulatorera joan.
2: Neuk eramango dut lasai. Ainara, Ainara!
1: Ileta autoan, etzanda ningin doan. Abestez.
3: Sekula ulertuko, zertarako analiziak egin. Osasuntzu nahi bagaituzte, hoeluketen lankarga gutxiago bidaliko baligute. Orduan bai biziko ginateke osasuntzu, ez duzu uste?
1: Bai, gainera urtez urte okerretik okerreragoaz. Lau kilo ditu naiz eta elektroak gaizki eman dit.
3: Hene, zer bai larria?
1: Ez dakit, ez omen da larria.
3: Ah, Carmele, estresaren ondorioak nizka.
1: Eta urteak, Ana, urteak. Adinak ez du barkatze.
3: Ezka, ez da mona bagina ere. Egiteko asko dugu oraindik.
1: 40 urterekin hasten da bizitzaren bigarren agerraldia.
3: Ara gure Carmele, beti bezain baikor.
1: Ez da horrela?
3: Abentura asko bizi behar dugu oraindik.
1: Bizitzeko abentura berriak? Zertarako. Hainbeste dira bukatu gabekoak.
3: Zer diozu.
1: Ai, urteak pasatu eta gero, onditzi gabeko kontuek beldurra ematen didate. Bukatu gabeko historioak aurrera bidea oztopatzen geratu zizkit.
3: Ai, eta nori ez?
1: Ondo itzi gabeko ateak behar bezala itzi nahi nituzke.
3: Aurrera begiratu behar da, Carmele. Bizitzak sorpresa ederrak ditu guretza gordeta. Oraindik ziur.
1: Sorpresa ederra gaur ulegoan izango duguna. Erredakzio buru berria.
3: Zenbat apustu aurrekoa on egiten duela.
1: Horrela izan oida beti? Bai, nor da?
4: Ez du Axola, nor naizen.
1: Barkatu?
4: Nor nintzen baizik.
1: Nor da?
4: Carmele, Arruti, ze moduz aspaldiko?
1: Nor zara?
4: Aspaldiko laguna, ala ezaguna.
1: Zer nahi duzu, nor zara?
4: Galdera horiei erantzuteko zergatik etzatoz nigana. Bihar, arratsaldeko bostetan, geltoki ondoan. Errekabide kaleko bigarrenean, azken solairua.
1: Baina...
4: Bihar bostetan, Carmele. Errekabide kaleko bigarrenean, azken solairua.
5: Bertsolarria, Galder Perezen gidoi originala. Iñaki Rikarte, Nestor Izanda, Susana Soleto, Carmele, Itziar Rekalde, Ana... Jose Cruz Gurrutxaga, Matxin, eta esataria, Jeni Prieto. Carmen San Estebanek zuzendu du, Enrique Loyola zuzendari laguntzailea, musikaren egilea, Jimmy Bidaurreta, eta soinu teknikaria, Olaia Sánchez. Nazioarteko antzerki jaialdia eta Radio Vitoria EITB-ren produkzioa.
6: Hor zegoen bitxia!
7: Nire senararen bitxia lapurtu didate! Bitxia la!

0: Enkantea. Bigarren atala. Kristalak.
1: Nik ez dut ezer egin, eh? Nien naiz izan!
2: Badakit zu ezarela izan! Nola izango zinen bazu nire ondoan zeunden eta!
1: Ni zure ondoan nengoen, geldi!
3: Zeretatu da!
2: Lepokoa! Ez duz ikusten ez dagoela! Lapurtu egin dute!
4: Ez ziliteke!
5: Zer demontre?
4: Pieza bakarra da, ez dago...
1: Norbaitek bitxia ostu duela dirudi! Bitxia ostu dute!
6: Bago lepokoa! Ez zintut zinatzi!
5: Zaratago hor bat entzun,
4: ez zapaldu hor!
5: Dela ondo!
2: Otxo handerea!
5: Bitxia ostu dute!
7: Agia joan den unea aprobetsatu du lapurra.
8: Ez zapaldu kristalak, erratzaren bilanoa.
0: Gera zaitez hemen, Xavier. Ez zirten egon gelatik, mesedez.
8: Baina kristalak...
2: Egi ozu kasu!
1: Orduan, enkantea ez da gingo!
4: Nola esan dezakezu?
2: Nola ez dela enkantea egingo!
1: Bitxia ostu dute, ezin da ospatu, ezin da enkantea ospatu!
2: Ha, lapur zikinak! Nire bitxia ostu duzue!
0: Enkantea oraindik hasi gabe zegoen.
1: Ezin da ospatu!
2: Berdin dio! Nik erosi nahi nuen bitxia.
5: Zer gertatu da? Kanpotik jauregiko argia joan dela ikusi dut.
1: Bitxia ostu dute! Ezin da enkantea ospatu!
5: Zer du honek?
2: Mendik ez da inor mugituko, zer gertatu den argitu arte.
5: Bai, hori da.
8: Blai eginda zaude, Arantza?
5: Euria karrapatu nau.
2: Otxo Anderea, badakit etzarela lan egitera etorri. Baina ikertzaile bikaina zara, herrialdeko hoberena, zalantzarik gabe. Eta zu bertan izan da ezinezkoa zait mesedea ez eskatzea. Ikertuko zenuke zer gertatu den?
5: Zer ikertu, argi da hota.
2: Kezkatu diruagatik, eskatzen duzuna kobratuko duzu. Senarrak sortutako bitxirik bereziena zen. Eta enuke bere azken lana lapur baten eskutzi nahi.
0: Galarreta, Anderea.
2: Mesedez, eskatzen dizut. Berari zenion estimoagatik, bada ere.
0: Ados, ados, ongi da. Baina ez dut ondo ulertzen zergatik nagoen hemen. Gutun ba jaso nuen asteburu pasatortzeko. Eta arraroa iruditu zitzaidan, firmatu gabe zegoelako. Galarreta Andereak atarian esan berri didanez. Berak ez zidan gutunik bidali. Baina, badirudi norbaitek, bitxia lapurtu izango zen susmoa zuela.
8: Ze?
0: Diruagatik ez kezkatu.
2: Mil esker, Rotxo Anderea. Bihotz bihotzez. Hemen dagoen jendia geonekin.
5: Baitzalta zana, hasi da, atxoa.
2: Eta zer gaiti zaudezu, niri begira. Zer uste duzue? Ni izen aizela! Bueno,
4: Ez biarte Anderea eta biok elkarrekin geunden. Garbi dago gu ezkarela izan.
5: Ni nire gelara iritsi berri maleta ustutzen ari nintzen.
1: Bai nire jauregiko atarian...
0: Ez da inorraterako jauregitik dena argitu arte.
1: Nik joan beharra daukat.
0: Zu ere hemen geratuko zara.
1: Baina nagusia gaixo dago eta...
0: Hemen geratu beharko duzu lotan. Galarreta Andereari ondo...
2: Arazorik ez.
1: Jauregian?
2: Xavier, goiko solairuan badago logelarik libre?
8: Bai, txiki bat geratzen da. Prestatuko dizut, biharko arropa eta guzti.
2: Ez da jauregitik inor aterako. Xavier, Elordi jauna blai dago eta azkenean zure arropa utzi beharko diozu.
8: Oztu egingo naiz, zatoz nirekin.
5: Lorategira ere ez dindugu irten.
2: Ez duzu esandakoa ulertzen ala.
0: Lorategira ere ez.
2: Arantza, zu ere blai zaude eta zoaz aldatzera. Eta hartu lore sortau, mesedez. Dorletak egindako opari bada. Jarritza zu pitxer batean.
5: Ados.
7: Osondo, eta orain zer?
0: Orain ingurua behatu behar dut. Galarreta Anderea, inork ez ditzala lurreko kristal hauek jaso nik kontrakoa esan arte. Esan Xabierri kristalak zerbaitekin inguratzeko. Ez nuke inor zapaltzerik nahi.
2: Ados, argi entzun duzu ez, da? Ni afariarekin laguntzera noa, zuek gerazaitezte jauregi barruan. Otxo Andereak esan duen bezala. Eta aspertzen bazarete hor ezkerretara duzue liburutegia. Lapurra jauregi barruan geratzen bada, bitxia ere bai. Lasai, Xavier, jarriko dut maianik. Zoaz, sukaldera, nahikoa lan baduzu bertan.
8: Ados.
2: Arantzari laguntzeko eskatu diot lehen. Sukaldean dago?
8: Bai, denbora darama bertan, orburuak garbitzen ari da.
2: Ondo, bazoaz berarekin. Eta Falondoren ezpotea egurrik tximinietan. Nahikoa berotu da jauregia eta gombidatuek ez dute gauean hotzik pasako. Piztuko dituzu zuak berriro bihar goizean, gosaldo horretik.
8: Ados.
7: Itzela?
2: Kaixo, Dorleta. Afaria ez dago prest oraindik.
7: Maia jartzen lagunduko dizut. Aizu Izeba.
2: Bai?
7: Kuadro mordoba dago jaureiko paretetan zintzilika. Denak zuk margotuak dira?
2: Paisaia naturalak agertzen ez diren bat edo beste kenduta, beste guztiak nireak dira, bai. Nire lagunen batek
7: egin da. Zenba kuadro daude guztira jauregi osoan?
2: Ba, ez dituzen batu. Tira, tamaina oso ezberdinetako kuadroak daude. fenomeno naturaletan oinarrituak, ekaitzak, belainoak, naturako irudiak, gehienak. Ikusi duzun bezala, ia denak paisaiak, baina guztira 50 pieza inguru egongo dira.
7: 50 kuadro?
2: Zintzilika bai. Beste mordo bat nire estudioan dago pilatuta, giltzapean gordeta.
7: Eta ez dut saldu nahi?
2: Bueno, noizean behin erosten dute bat edo beste. Batzuk saltzen saiatu nintzen arrakastarik gabe, beste batzuk bereziekiak dira saltzen jartzeko.
7: Baina, zure artelanak oso ospetsua dira. Zergatik ez dituzte erosi nahi, zure sinadura dara mate.
2: Bueno, artearen mundua oso komplikatu
7: da. Eta zure estudioak hemen jarraitzen du, jauregian?
2: Bai, betikotakian.
7: Erakotxeko zen idake, horretzapen polita gordetzen ditut.
2: Bueno, beste une batean. Zer moduz dago zure ama?
7: Nire ama, tira. Ez diru dio bere egingo duenik, niri etxean jarraitzen du oso patxal. Oh. Eta aitaz ez dut ezter jakin nahi.
2: Ba, oraintziak eman amari.
7: Bai.
2: Tira, afaltzeko ordua da. Gonbidatuei abisua pasatzeko esango diot Xabierri.
7: Nik pasatuko diet abisua. Ez ditut gehiegi ezagutzen, baina berdin dio. Arraro xamarra dirudite batzuek. Enau harritzen, haietako bat lapurra izateak.
2: Dorleta!
7: Zer, egia da.
2: Argi esango dizut. Bitxiaren lapurretaren kontua otsoa ikertzailearen esku dago, bai? Ez da zi bazterrak nahasten zu. Eta noin zoaz, afaria prest dagota.
7: Bai, Zeba.
2: Ai, neskau.
5: Galarretan derea, sukaldean dena prest daukagu. Ondo altzade?
2: Bai, Dorleta, nire iloba. Txikitan bezain kuskusero jarraitzen du. Gezurra dirudi 10 urte pasatu direnik azken aldiz elkarri ikusi genuenetik.
5: Ur pixka bat nahi?
2: Ez, ez, ondo nago. Bere ala datoz gonbidatuak, hasi janari ateratzen.
5: Ados. Edateko, ura, ardoa, txampaia?
2: Nahi duzuena. Xabierrek topatuko du aukera egokia. Arantza, mantala atzeko zaurrera lotuta daukazu?
5: Ai, ene, mantala. Bai, barkatu.
2: Gabon denoi, afaria prest dago. Eser zaitezte, bere ala zerbitzatuko dute.
6: Ederra benetan, batata krema hau.
5: Xabier pozik egongo da hori entzuteak.
6: Gauza batzuk ez dira bat ere aldatzen hemen.
3: Ez aldago, Kadiarrik.
7: Hemen txedaukazu, horbiltuko dizut. Ez dut nire burua aurkeztu lehen dorretan.
3: Ez da beharrik ere, Galarreta abizena duzula badakik. Zure osabaren iloa zara, horixe. Aizu, nondago izokina?
5: Hemen.
3: Bakarri ona.
7: Nik ere hartuko dut. Zudaire, Anderea. Asko miresten dute egiten duzuna.
3: Nola ez ba. Hala ere, laster retiratzeko asmoa dute. Zer nire ahotza ez da lehen zen bezalakoa. Baina, azken konzertu bat eman nahi dut oraindik. Badaukat idearen bat hor buruan dantzaka.
7: Benetan?
6: Ba, zinetxe zinik nahi oraindik.
7: Ez atera gaia.
6: Ah, bale.
7: Hobe izango da bitxiaz jendartean alek eta gutxien itzeitea.
6: Bai.
7: Ta isilik jan.
9: Otxo Anderea, ez altuzu gozerik?
0: Lasai, Xabier. Lanean ari naiz. Hartuko dut zerbait gozatzen naizenean. Eskerrik asko.
9: Zukaldean nebeste janari duzu.
3: Izokin honek, 20 kilo gaza dit.
10: Uri arte, Anderea.
11: Bai?
10: Bai, barkatu. Uste dut ezagutzen dugu lalkar.
11: Bai?
10: Elordi jauna naiz. Dola pare bat aste, Galarreta Anderearen margolan bat, enkante batean.
11: Ah, bai.
10: Ni nintzen enkante gila egun hartan.
11: Ai, bai, egia da, bai. Merkatari alemaniar madarikatu hark kenduzidan azken unean. Gero lanpetuta egon nintzen, Mexikoko enbaixadore agurtzen. Nola esan duzu izena duzula?
10: Elordi jauna. Kasualitatea berriro topatzea.
11: Kasualitatea, bai.
2: Adi, mesedez. Otxo Andereak hitz batzuk esan nahi ditu.
0: Gabon denoi. Badakit egoera deseroso batean gaudela, eta aldez aurretik eskerrak eman edizkizuet pazientziagatik. Argi dago gertatu dena oso larria dela, eta Galarreta Andereak eskatu bezala, kasua ikertuko dut lapurreta nork eta nola egin duen argitzeko.
3: Baina ez altzara ola indikazi. Denbora aurrera doa isu.
0: Ez dizkizuet xehetasunak azalduko oraingoz. Gauza bakoitza bere unean. Herriko poliziari telefono zabixua pasatzeko eskatu dit Galarreta Andereak, kasu argitzen lagun diezadaten, baina ez zait erabakia proposena iruditzen. Badakizue nolakoak diren herri txikiak, edozein berri berehala jakiten du mundu guztiak, eta bitxi honek duen balio kalkula ezina kontutan hartuta, aproposena ikerketa neure eskuetan soilik egotea dela deritzot. inoren laguntzarik gabe. Argi dago?
12: Bai.
0: Arazorik bai esandakoarekin?
12: Ez.
0: Ondo da. Ba, gertatutakoa pixka bat argitzen joateko, bihar goizean galdera batzuk egin beharko dizkizuet. Bakarka. Orain berandu da, denok nekatuta gaude eta lotara joateko eskatuko dizuet. Goizeko zazpietan hemen txibilduko gara, itaunketarekin hasteko. Bitartean, gogoratu, ezingo dela inor jauregitik atera. Atea giltzatuta dago. Saiatu atxeden hartzen. Biharko eguna luzea izango da.
13: Enkantea. Lera Estudioak, EITB podcastentzateko iztutako soinu fikzioa. Gidoia eta zuzendaritza, Garazi Urkola eta Odei Arrastoa. Aktoreak, Sara Gozar, Tesandonegi, Loli Astoreka, Unai Arana, Aitziber Garmendia, Odei Arrastoa, Garazi Urkola, Kepa Errasti, Iñaki Beraetxe eta Naia Silero. Soinu diseinua eta nasketa, Aritz Lete. Soinu banda, Nere Alberdi eta David Sánchez Damián. Artea, Unai Lizarza. Entzun ezazu EITB podcasten edo zure ohiko agregatzailean.
14: Euskadi Irratia.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, ekialde hurbilan asteburuan ezarritako suetena guztiz apurtu eginda. Atzo Iranek Estatu Batuen Jordanian duen base militarrari eraso egin ondoren, orain Estatu Batuek erantzun egin dute. Axios eta bideko informazioaren arabera misilak jaurtiu dituzte. Donald Trumpek mehatxua egin eta bete.
2: We're going to be hitting them very hard. Because it's our turn to hit them. They know it's coming. The risk is not to do it. So we had five rocket shot going 8,500 miles an hour. And all five rockets were knocked
1: down. Gauerdian, Estatu Batuetako presidenteak bulego ovalean eta kazetarien galderei erantzunez, bost misilak jaurtiko zituztela azaldu du eta Teheranek egindako erasoa eta gero orain euren txanda dela adierazi du. Bost egun baino ez du iraun barealdiak ekialde hurbilean eta asteazkeneko erasoak testu inguru berria ireki dute. Izan ere, Saudi Arabiak bat egin du Estatu Batuekin, atzo goizaldean Riadeko energia zentraletan droneen erasoak erregistratu ondoren, Iraken dauden Iranen aldeko milizien egoitzaren kontra egin dute. Gutxienez 20 miliziano hildirela jakinarazi dute taldeko arduradunek, gerra hasi zenetik otsailean Saudi Arabiak egin